0: さてさて、今日のですね、大丈夫？
1: 大丈夫、
0: うん、今日の最初のお題はですね、配役からはどんなお芝居か全く想像ができない、彼がもらった役って何？というお題です。
1: はい、
0: 配役からはどんなお芝居か全く想像できない、彼がもらった役って、今度俺こんな役やることになってんって言われたんやけど、なんなんその芝居っていうような、そんなネタでございます。たくさんの方々からいただいておりますので、面白かったネタには皆さんもうキャッキャキャッキャ言いながら笑って喜んでください。
1: はい、
0: 面白くなければもうブーブー言うて、なんかもうガーッ机蹴ったりとかして、いろいろと態度で表してください。
1: グラスガシャン割ります。
0: 自由です。さあ、それじゃあ早速いきましょう。じゃあまどかさん大丈夫、読めますか？
1: はい、大丈夫ですよ。
0: そんな行きましょうか。まずはラジオネーム、何ひそひそ話しても 無駄やから、
2: 嘘入ってるからここやったマイク、
0: うん、ここ絶対に入るから、ひそひそ話とか しても一応今日ね、参加してくれてるメンバーはいつものまどかさん、そして浅野五郎くん、そして、チューズのお二人、小原和夫さんと小野明子さん。
3: ごめん、
0: いえいえいえ、大丈夫
3: 大丈夫
0: こっそり話、まあ、したかったしてもええけど入るっていうだけやから。さあ、それでは行きましょう。まずは、ラジオネーム鬼城レイさん行きましょう。
1: はい、配役からはどんなお芝居か全く想像できない、彼がもらった役って
0: 人参オス。
1: 性別ついてる、
4: 性別があんねん。
0: 人参ジェイって書いてますね。まあいっぱいいるんでしょうね、だから人参ジェイオス。たくさんおると。ただまあ、ここからは一体どんな芝居なのかは想像できまへんなということでございます。
1: 無理ですね、
0: 無理ですね。さあ、そして続きましてはラジオネーム、なんか反応してや。さあ、続きましてラジオネーム、大喜利ジョーさんいきましょう。
1: はい、配役からはどんなお芝居か全く想像できない、彼がもらった役って
0: やたら褒めまくる男たち F。 まあ、たくさんいるっていう
1: こと。なるほど、
4: 一人で何役もやらなあかんじ
0: ゃん。そうそうそう、
2: A ではないと、
0: うん、やたら褒めまくる男たちのうちの一人。
1: なんやろうな、
0: 何を褒めとるんかは知らんけど、
4: うん、男たちの F やから男たちの A もあるわけやから。
0: そういうことや。
4: ということは男たちが ABCDEF まであって、めちゃめちゃ男たちいるってこと
0: や。そうやね、もしかしたらもっとたくさんいるかもしれんし。
4: すごいね、
0: それが全員もう褒めまくると。一体どんな芝居なのかもう想像もつかないですね。さあ、続きましてラジオネーム DCH ファンタジック調査隊隊長さん。
1: 配役からはどんなお芝居か全く想像できない、彼がもらった役って
0: ラジオの DJ のアシスタントの補佐役。
2: ラジオの DJ のアシスタントの補佐役。
0: そうです、
1: なんやろな、
0: ラジオの DJ のアシスタントの補佐役。
2: AD ではないんや、
0: なんか分からへんけど、はっきりしてないけど、ふわっとした感じで何かしら、まあ、配役をもらっているという。
1: いやな
0: ぁ、ただまあ、どんなお芝居なのか、ここまで細かく必要なのかっていう。
4: 官僚の天下り先みたいなもんやな。
0: そういうことや、なんか役職つけといた
4: らええやん。独立法人、行政法人みたいなもんやな。
0: そういうことや、もう政治に対するこう、辛口なところをファンタジックさんはついてきたと。
1: いうことや。絶対違うわ、
0: うん、谷垣さん頑張れって書いてます。
4: 頑張れ。
0: さあ、続きましてラジオネーム柑橘亭 100% ゆずぽんさんです。
1: 配役からはどんなお芝居か全く想像できない、彼がもらった役って
0: フルハウス。
2: あれじゃない、海外ドラマじゃない。
4: これ面白いね。
1: でも役名なの。
0: フルハウス。何の役やんの、フルハウス。
2: すごい。
0: え
2: 広いな。
0: フルハウスのとか言われたの。いや、フルハウス。
2: 全部な
0: の。本人もちょっと分かっていいかもしれない。いいじゃないですか。さあ、続きまして完全体4号さんです。
1: はい。配役からはどんなお芝居か全く想像できない、彼がもらった役って
0: ピーターパンの靴役。
2: 靴測れんやん。
0: なんかね、ちょっとまあ、なんやろ、ちょっとトリッキーな感じの芝居にあるかもしれないね。もうすごい大きい人間が靴役をやってるけど、それを履いて動きますみたいな。ちょっと前衛的な感じになるかもしれんけど、もしかしたらそんなのもあるかもしれないと。さあ、続きましてラジオネーム、ドルフィンさんいきましょう。
1: はい、配役からはどんなお芝居か全く想像できない、彼がもらった役って
0: テンプレート。
2: 何の
0: 何の何か分からんけど、何の役やテンプレート。
1: 何の
0: テンプレート、
2: 眉毛とか。
1: 何眉毛ね、眉毛かもしれん。
0: 何かしらのテンプレートの役をいただかんと、まあ、ちょっとね、想像はできませんよと言った感じですな。さあ、続きましてラジオネームみなとくさんいきましょう。
1: 配役からはどんなお芝居か全く想像できない、彼がもらった

0: テレビの右上のアナログという文字を作った人。
1: 深いな。
2: なんか、プロジェクト X みたいな。
0: ていうかでも割と普通の人ちゃう。なんかあの業務の一環に流れてきて、あれちょっと字作っといてみたいな。
1: まあ、そういう状態にするか、
0: そうそうそうそう。そこでそんなにドラマはない気もする。もうあのサビに行く前に中島みゆきの歌も終わるそういうぐらいの短い感じになるかもしれない。さあ続きましてラジオネームひげなしザンギさんいきましょう。
1: 配役からはどんなお芝居か全く想像できない。彼がもらった役って
0: バットマンとスパイダーマンの間。
1: 何だ、え
2: 間、
0: まあ、これもねニュアンスがちょっと分かりにくいんです
1: けど、間の何、
0: いやだから何なのかも分からない。あその間っぽいヒーローなのかもしれんし、
2: でも単純にそうではないよねきっと。
0: 多分そうじゃないと思うね、
2: 間やね。
0: そうもうなんか考えれば考えるほどもう宇宙の謎を解くぐらいのなんか深い闇に紛れ込んでしまうようなかもしれない。さあ続きましてラジオネーム、大怪盗キウイ怪盗さん。
1: 配役からはどんなお芝居か全く想像できない。彼がもらった役って
0: ローリングソバット。
1: えそれ役なんや。
0: 役です、ローリングソバット。
1: ソバット、うん、
0: ローリングソバット。さあ続きまして、ラジオネーム、トマットさんいきましょう。
1: はい、配役からはどんなお芝居か全く想像できない。彼がもらった役って
0: 青いウサギ。
1: 長
0: ーまああのー、ちょっと早いね、笑い話にするにはね。まだもうちょっと我慢しなきゃ
2: ね。
1: そう
2: やね、
0: もうちょっともうちょっと我慢し
1: なきゃ。まあでもウサギの役なんやね。
0: だったらそういうことでしょ、単純にね。さあ続きましてラジオネーム加藤ローソンさん。これが、お題その1最後ですね。
1: はい、配役からはどんなお芝居か全く想像できない。彼がもらった役って
0: 本当は生け花よりもお茶が習いたかった感が顔に出まくっている少年。
1: 少年なんや。
0: まあ、だからそれを言うわけじゃなくても本当は生け花よりお茶が習いたかったんだよなっていうのが顔に出ている演技をしたの
2: そ。そういうエピソードは全くないわけや
0: ないねん。
2: ないねんけど、そういうその少年はその設定やということを。
0: そうそうそう、多分
2: あのすごいね。
0: ドラマっていうか映画とか舞台自体は宇宙戦艦ヤマトとかそんなんやねん。
2: もう全
0: 然関係ないねんけど、パッて見たらもうお客さん全員が
2: この人はそうや
0: みたいな。ああ生け花よりお茶習いたかったんやって思う。
1: 早く習わせてあげて。
0: そう、もう感想は早く習わせてあげてっていうアンケートには本編よりもみたいな。さあこの中からお題その1の優秀作品を選んでください。どれが面白かった、印象に残ってるやつ。いろいろありましたよ、ラジオの DJ のアシスタントの補佐役、フルハウス、ピーターパンの娘役、
2: ちょっと意味分からない、
0: ローリングソバット、ニンジンジェイオス、バットマンとスパイダーマンの間、やたら褒めまくる男たち F、 本当は生け花よりお茶が習いたかった感が顔に出まくってる少年、青いほにゃらら、テンプレート、テレビの右上のアナログという文字を作った人。さあこの中でどれが面白かった。あ
2: ー、フルハウスかな。面白かったね。
0: フルハウス有力ですか。
2: 一番ピンとくるかな。
1: とお茶と、
0: あっこさん、かずおさん、別に特に。
1: 私はお茶かな。
0: お茶、うん、カズさん別に特に興味はない。
2: あのカズさん今コルクにあの集中してるから、あの話しかけたらまた怒らはる。
0: どれやろ。
1: フルハウス。
0: フルハウス。じゃあフルハウス足す、一番多かったね。じゃあフルハウスいただきました。柑橘
2: ってちょっと今フルハウスって何って言ったんですよこの人。
0: あの適当でやっても一票は一票なんで、あの多数決っていうね制度上は、うん、どんなに気持ちがこぼっていなくても一票でございますから。
1: そうやね、はい、なんか日本の選挙制度について考えさせられますね。
0: 深いですね、深い番組でございます。はい、さあいただきました柑橘亭 100% ゆずぽんさん、フルハウス、こちらが今日の
1: ゆずぽん、
0: おめでとう。
1: だらだら。
0: はい、まあてな感じで、この後は後編いきますからね。後編でまたお題その2その3といきますので、今日で肩書きが決まるということですから、皆さん頑張って新しい肩書きゲットするために面白いネタはまだまだ間に合いますから、どしどし送ってください。待ってますよ。肩書き大喜利力ビット後編でございます。
1: はい、
0: 後編もたくさんお題、答えいただいておりますので、今日の新しい チャンピオン、今月の9月のチャンピオン決まりますからね。ぜひぜひ皆さん、熱い戦い、我こそはと思う人、まあお題今からその2行きますけど、その3まだね生放送聞いてる人、やろう思ったら間に合いますから。
2: 熱き戦い、
0: そうやね、
2: ハンバーガーショー、
0: 今五郎が歌ったところは、ボイスブログで削除しないといけないんですよ。
2: あ、そうか、
0: そうなんですよ。だそういうことは言わないようにお願いいたします。
2: 厳しいんですね。
0: 厳しいんですよ、一応ね、チェックしてある人がいるみたいなので。
2: あ、わかりました。
0: そこはチェックさせて、削除させてもらいます、はい。熱い戦いがね、この9月にまた繰り広げられておりますので。
2: ハンバーガー。あ、しもた。
0: うっかりそんな、お前はほんまに。
3: どんだけうっかりさんやねん。
0: さあ、それではお題その2いきましょう。
3: はい、お題その2はこちらです。穴埋め大喜利コンビニ編、こちらホニャララマスカ、丸の中を埋めてください。
0: コンビニさんといえばね、こちらホニャララマスカ、まあ温めますかですね、うん、よう聞かれますけれども、そこが丸々ホニャララマスカとなった場合に一体どんなことを言ったら面白いんだろうと思ってみんなが考えてくれました。
3: はい、
0: さあそれではいきましょう。まずはラジオネーム、どれいこうかな。DCH ファンタジック調査隊隊長さん、いきましょう。
3: 穴埋め大喜利コンビニ編、こちらホニャララますか、
0: こちら燃やしますか。いや燃やさへんよって言われて、
3: 勝ったのに、はい、
0: そう、ああそうなんやみたいな。
2: むしろゴミ渡されたかもしれない。燃えるゴミ、
3: あ、燃えるゴミ、燃やさないゴミ、ね、
0: 燃やしますか俺。さあ続きまして、ラジオネーム柑橘亭 100% ゆずぽんさんです。
3: 穴埋め大喜利コンビニ編、こちらほにゃららますか、
0: こちらあたたたたためますか。まあちょっとちょっとこのちょっと焦ってはったんでしょうね。
3: そうやね、うん、ありそうやね、
2: もっとケンシロウは好きだから、
0: ね、かもしれないね。うん、レジでちょっとこう新米レジ打ちとかやったのかもしれない。
3: まあ、若干焦って、あ、かわいいやんこれ、
0: かわいいじゃないですか、あたたたたためますかみたいな。さあそして続きまして、大喜利ジョーさんです。
3: 穴埋め大喜利コンビニ編、こちらホニャララますか、
0: こちらあったたたたた、すでに死んでいますか。今日はケンシロウ
2: さん、ケンシロウやね、これは
0: やはりね、あたたたと来ればみたいなところありますね。
3: なるほど、うん、
0: さあ続きまして、どれいこうかな。完全体4号さんいきましょう。
3: 穴埋め大喜利コンビニ編、こちらホニャララますか、
0: こちらモフモフしときますか。
3: モフモフ、
0: まあまあね、言葉的には魅力やけど何に言うたんかによるよね。
2: いやもうほんで誰が言うたんかによる。
0: そうやな。
2: 可愛い女の子やったんやけど、
0: うん、おっちゃん、おっさんとかかな。なんかもう全然硬いなんかプリンとかに、こちらはモフモフしときますかとか言われて、何をやねんっていう、中身かケースかどっちやねん。まあケースわかんねんけどみたいな。
3: モフモフ
0: モフモフ、言葉は可愛いけどね、うん。さあ続きまして、ラジオネーム大街道キウイ街道さんいきましょう。
3: 穴埋め大喜利コンビニ編、こちらホニャララますか、
0: こちら恋女房にしますか。
3: 何買ったん。
0: いや分からへんけど、分からへんけど、なんかそういうしますか、
3: 等身大のなんとか、
0: 分からないから何を買ったか分からないですけど。普通にお弁当とかかもしれんけどね、意外と。さあ続きまして、騎乗レイさんいきましょう。
3: 穴埋め大喜利コンビニ編、こちらホニャララますか、
0: こちらあと30分で見切り販売で315円になりますが、今お買い上げなさいますか。これは主婦目線ですね。優しいコンビニさんじゃないですか。
3: うん、あ、じゃあ待ちますって言うよね。うん、
0: 30分ぐらいやったら頑張ってます。
3: あーいいね、うん、
2: でもそれやったらあかんねんけどね。
0: そうやな。
3: 問題になってますけどね。
0: あ、まあまあまあまあまあ、そうやな、買ってくれんやったらそのまま買ってくれたらいいねんな。持ってきとんねんからレジに。さあ続きまして、ラジオネーム加藤ローソンさんいきましょう。
3: 穴埋め大喜利コンビニ編、こちらホニャララますか、
0: こちらエロ本なんでブックカバーしますか。嫌ですねこれね。
3: 嫌ですね、
0: だいぶ嫌ですけどね。まあ気遣いはありがたいけど、
2: でまたそれエロ本じゃないのにエロ本やと勘違いして言われたら困るよね。ほんまはやんじゃんかなんかやのに。
3: あ、ほんまやね、
2: 違うよっていうのもなんかもう、
0: おばちゃんが気遣ってるみたいな感じでね、これもうエロ本やからカバーしとくねとか言って
3: 。すごい嫌だ。
0: おばちゃんみたいな、ちゃうでみたいな、ありがちかもしれないですね。
3: 違うよって言えば言うほど恥ずかしいみたいな。
0: そうそうそうそう、違うよとか言って。 さあ続きましてラジオネーム、どれいこうかな、港区さんいきましょう。
3: 穴埋め大喜利コンビニ編、こちらほにゃららますか、
0: こちら朝食べますか寒暖、まあ、かもしれない、下手したら温めますかって言おうとして、朝食べますか、いや今食べるけどみたいなああ、はいはいはいみたいなあで、それはそれとして温めますかみたいな
2: 認めへんにゃ
0: 港区さん、もう一個あります。
3: はい、穴埋め大喜利コンビニ編、こちらほにゃららますか、
0: こちらあなた食べますかこれも簡単やろね、
3: うん、
0: 温めますか、 あなた温めますかみたいな。さあそして続きましてはドルフィンさんいきましょう。
3: 穴埋め大喜利コンビニ編、こちららほにゃららますか、
0: こちら何考えてますか知らんがない誰に言ってんの、俺に言ってんのか、この商品
2: 店長呼べみたいな店長呼んでこい
0: こちら何考えてますかみたいな知らん、俺に分からんやろって、お前に分からんかったらさあ続きましてラジオネーム、トマットさんいきましょうか。
3: 穴埋め大喜利コンビニ編、こちらほにゃららますか、
0: こちら頭すか
2: 何言っててんや
0: か、まあそのお客さん見てな、すっごい頭でかいみたいなこちら頭すかみたいな、
2: おーなんかすごいやろね
0: 何やこれみたいな、
2: ちびまる子ちゃんの実写版みたいな
0: 来たーみたいな、とんがってるみたいなさあ、穴埋め大喜利は次で、今日のお題は最後かな、ラジオネームひげなしざんぎさんいきましょう。
3: 穴埋め大喜利コンビニ編、こちらほにゃららますか、
0: こちらグレープ味じゃありません、マスカッあのマスカットのことやろね、ちょっと勢いよく言わはったよね、こちらグレープ味じゃありません、マスカッ
2: なんかすごいでも偉そうやな
3: 楽器こえへんにゃ、
0: そうそうそう、無理からはめてきた ね、
3: すごいね、
0: こちらほにゃららますかに、
2: いいね、でもこの力技、
0: そうだね、
3: 素敵やね、
0: コロンブスの卵ですよ、第一歩を踏み出す勇気やからね、うん、さあそして大喜利嬢さんから今リアルタイムに1個来ましたね、ケンシロウ、ケンシロウかぶりきたということで別のネタ送ってきました、
3: いきましょうか、穴埋め大喜利コンビニ編、こちらほにゃららますか、
0: こちらの弁当程度でお客様の空腹は満たされますか
3: いやめっちゃいいや、
0: たぶんごっつふっくらした人来てん、ほにょっとした人来てん、ネタがちっこい290円ぐらいの弁当頼んでいって、あれーと思ってこんな弁当程度でお客様の空腹は満たされますか
3: うわ
2: イラっとくんなな
0: るほどね、
3: あーいいね
2: いいですね、
3: いいね、
0: さあいろいろ来ましたよ、燃やしますか、温めますか、あたたたたたたすでに死んでいますか、もふもふしときますか、恋女房にしますか、あと30分で見切り販売エロ本なんでブックカバーしますか、グレープ味じゃありませんマスカ、こちら頭すか、こちら何考えてますか、朝食べますか、あなた食べますか、さあいろいろ来ておりますけれども、
3: 見切り販売もいいし、
2: 最後のジョーさんのもいいな、
3: いいねいいね、
0: うん、
3: あのエロ本も結構好きやね、
0: いらん気遣いですけど、
3: うん、でもなんかこのあやっぱり250円かな、空腹かな
0: 250円、
3: うん、250円じゃなかったっけ空腹満たされますか、
0: ちっちゃい弁当でってことね、うんうん、これいきましょうか、大喜利嬢さん最後にズバッと来てくれましたね、
3: はい、
0: じゃあ大喜利嬢さんからいただきました、こちらの弁当程度でお客様の空腹は満たされますか、こちらが今日のチカ
3: ラピタジョー、
0: おめでとう。さあ続きましてはいろいろ肩書き大喜利いろいろ編でございます、
3: はい、
0: いろいろ編の今日のあいうえお作文は
3: バナナで、あいうえお作文やっちゃってください、
0: 生放送最後にふさわしいお題ですね、バナナ
3: ね、
0: もうね、アートディメンションといえばバナナですよね、バナナ、バナナで何かしらおもろいネタを送ってくださいということです、たくさん来ておりますね、じゃあまずは、ドリームチョコボールハンターファンタジック調査隊隊長さんいきましょう、
3: バナナで愛用作文やっちゃってください、バナナのババ
0: ームクーヘンを
3: な
0: 何個も食べたら
3: なな
2: んじゃこりゃ
0: バームクーヘンや
3: バームクーヘン
0: 何個食うてもバームクーヘンや まあまあ人によってはなんじゃこらとなってしまった人もいるでしょう。何食ってるかわからんぐらいたくさんずっと食べてたのね。さあ続きまして柑橘店 100% ゆずぽんさんいきましょう。
3: バナナで愛用作文やっちゃってください。バナナのババ
0: タフライで
3: な
0: 波をかき分ける
3: な
0: 中島みゆき。
2: 見てみたいね。
0: 空と君との愛とにあふ
2: なんで歌いながら泳いで
0: さあ続きまして、ゆずぽんさんもう一個あります。
3: バナナで愛用作文やっちゃいましょう。バナナのバ
0: 坂東英二と
3: な
0: 内藤武志を
3: な
0: 奈良漬けにしてみましたなんで
2: 意味が分からへん
0: やだ、うん、ゆで卵にしたかったやろうけどね、残念ながらなやったん
3: で奈良漬けに
0: ございます。まあまあまあそういうこともあるんじゃないでしょうか、はい、さあ続きまして完全体4号さんです
3: バナナであいえお作文いきましょう。バナナのババ
0: ックトゥザ
3: なな
0: で型
3: な
0: ナースなんやろねこう
2: 何 AV のタイトルこれ
0: かなかな多分そうでしょうね。バックトゥザなで型ナース
3: きっとこう肩肌脱いでる感じやわ。
0: そうそうそうそう、ね、バナナさあそして4号さんもう一個あります。
3: バナナで愛用作文いきましょう。バナナのババ
0: ケツ一杯の
3: な
0: 納豆で
3: な
0: 鍋パーティー。
3: いや
2: ー納豆で鍋パーティーのも意味わから
0: ない。意味わからないし、バケツ一杯とかいうのもな、バケツ一杯の納豆ってすげえな。
3: なんかこう茹でたらもっと匂いしそうやん。そう、
0: 狂気やわそんな。いいじゃないですか。
2: ヒッチコックの世界やね、
0: ねもう鳥みたいな感じで納豆みたいなね映画をやつが撮るかもしれないさあ続きまして大街道キウイ街道さんです。
3: バナナで愛用作文いきましょう。バナナのババ
0: ンバヒロフミが
3: な
0: 泣き出した途端
3: な
0: 慣れ慣れしくなったなんでしょうね、何の席やったんでしょうけどね。
3: なんやろうね、酔っ払ったんかな。
0: なんか泣き出したと思ったらすごいそこからザックバランな感じになってきた。
3: 大ちゃん大ちゃん
0: そうあれさっきまで小谷くんって言ったのさあ続きまして加藤ローソンさんいきましょう。
3: バナナで愛用作文やっちゃいましょう。バナナのババ
0: カにして
3: なな
0: じって
3: なな
0: あ頼むわこんなんばっかりやすごいね、一貫してるね。
3: いいね、
0: 大阪のおっさんやってな多分ちょっとなんか店とか売れてない文房具屋とかやってるおっさんがこう夜な夜な行きよんね多分そういう店になな
3: るほど、
0: なじってあ頼むわいいですね。さあそしてひげなしざんぎさんいきましょう。
3: バナナで愛用作文やっちゃいましょう。バナナのバ
0: 場面場面で
3: なな
0: んか知らんけど
3: な
0: 奈美悦子ええやんけ別にね、主役なんかもしれんねんから
2: 主役
0: いや何かしらドラマのね、
2: あ今時奈美悦子が主役
0: 映画な別にカサスとかやったら出てくるかもしれんやん
3: そうやな、
0: うんですか。さあ続きまして、トマットさんいきましょう。
3: バナナで愛用作文やっちゃいましょう。バナナのババ
0: イキンマンには
3: な
0: 何もない
3: な
0: 何にもない
3: 悲しい
0: そんなことはないやろそこまでないことはないやろいやそんなことはないと思うよね。
3: 悲しい、
0: トマットさんもう一個あります。
3: バナナで愛用作文やっちゃいましょう。バナナのババ
0: ンドマンに
3: なな
0: りたい
3: なな
0: れた
3: 早かった
0: なんやねんって
3: なった言うたのもうなれた
2: まあもうなんかなな
3: んか本質やね、
0: う
3: ん、それ
0: そうそうそういいですよ、うん、あ素晴らしい。さあ続きまして、ラジオネーム、ドルフィンさんいきましょう。
3: バナナで愛用作文やっちゃいましょう。バナナのバ
0: 爆発だ
3: なな
0: んて威力だ
3: な
0: ナムさん
3: ナムさん
0: ちょっとまあ漫画チ
3: ックですね。ああそうやね、いいね、うん、
0: ナムさんいいじゃないですか。さあ港区さんいきましょう。
3: バナナで愛用作文やっちゃいましょう。バナナのバ
0: 場合によっては
3: な
0: 納豆も
3: なな
0: んとかおやつに入ります
3: いいね
0: どうやろうな、頑張だいぶ頑張ってなんかレポートに書かへんかったら無理やと思うけどね。
3: うん、
2: でもおやつにできたとして遠足でリュックサックの中であったまった納豆とか食いたないけどな。
0: そうやな、でそれを禁止するほどのことかみたいなことをするし な
3: むしろなんか納豆作るところからでいいんちゃ う, そ う,
0: そ う, そうこいつは苦行に耐えてる気もするから禁止してもどうやねんっていう さあ大喜利嬢さん行きましょう。
3: バナナで愛用作文やっちゃいましょう。バナナのババ
0: ンナに
3: の
0: 殴られたくらいで
3: の
0: 泣くな。いやいやいやいやいや
2: いやいやいやいやいや、
0: まあ泣く前に死ぬかもしれんけど、うん、そっと押せるかもしれんけど。さあそして大喜利嬢さんもう一個来ております。
3: バナナで愛用作文やっちゃいましょう。バナナのババ
0: イバイ生放送
3: な
0: 泣くんじゃない
3: な、
0: あごめん、バイバイ生放送泣くんじゃない大喜利選手たち。
3: ああ
2: なるほどね、
0: 素敵じゃないですか。
3: あ本当やね、
0: バイバイ生放送泣くんじゃない大喜利選手たち、まあ、ちょっとドラゴンボールのね、予告編みたいな感じですけど、
3: ね、うまいね、
0: 素敵
3: 素敵素敵、
0: こんな素敵なやつで締めたらいいんですけど、大喜利嬢さんもう一個来ております。
3: あれ、はい、バナナで愛用作文やっちゃいましょう。バナナのバ
0: 万歳
3: な
0: 生で
3: な
0: 舐めてもらった。青か
2: 天心木村か。
0: 青かお前何言うとんねん。
2: エロ詩吟か。
0: もう台無しですね。
3: 台無し、
2: うん、でもあると思います。
0: あると思います。ただまあコーナー送ってきたのでね、大喜利嬢さんがこの項目で、優秀賞を取ることはありません。大喜利嬢さん以外でいきましょう。
3: ああ。
0: さあどれが優秀作品かな。
3: いや結構
0: よかった、面白かった、
3: ね、うん。
0: まあ、でも
3: どうしよう、
2: それこそバイキンマン面白かった。
0: バイキンマン面白かったな。
2: バイキンマンなんか、まあ、大ちゃんの言い方もおもろかったけどな。
3: 何にもない
2: 2回目の何にもないがもう、
0: まあね、
3: あれ途中で終わったと思ったね。
0: あ、なんやまだ何があんのと思ったけど、もう一回同じこと言ったっていうだけ、うん、これいきましょうか。じゃあトマットさんからいただきました、
2: はい、
0: バイキンマンには何もない、何にもない、
3: はい、
0: こちらが、今回このいろいろ編の
3: トマト、
0: おめでとう。さあそれでは、集計いたしますね。ちょっと時間がやばいな、集計したいんですけれども、
3: はい、
0: 新しい肩書きを考えといて、誰が優勝するかわからへんけど、
3: どうしよう、
0: どんな肩
2: 書き誰が優勝するかわからへん
3: のに。でもトマトさん結構いい、
0: トマトさん来てますね。トマトさんとヒゲなしザンギさんと4号さん、ローソーさんあたりが有力ですね。今回ゆずぽんさんが取りましたけど、ちょっと残念ながらゆずぽんさんは1位にはいけなかったですね。
3: トマトさんやったら、
0: ジョーさんも取りましたね。
2: 野菜やからな、
3: 野菜やからな、何がいい、有機野菜、
2: プリッツ
3: プリッツ
2: プリッツトマト、
3: プリッツトマト味になった、うん、プリッツ、なんか、なんか、
2: イタリア、
3: 無農薬、
2: パスタ、
3: 無農薬野菜。
2: モッツァレラチーズとトマトの、
0: トマトさんですね。
3: あ、
0: トマトさんが優勝されました。
3: はい、
0: なので、
3: おめでとうございます。
0: 肩書きはプリッツですか。じゃあプリッツトマトさんで、
2: もう決まった、
0: もう決まりです。トマト味ですからね。
3: プリンスっぽいもんね、プリッツって、
2: うん、かっこいいもんな、なんか、
0: う
2: ん
0: う
2: ん、
0: プリンツにしようかな。
2: プリンツ、
0: プリンツ、
3: プリンツ、
0: プリンツトマトさんということになりましたので、はい、また10月からプリンツトマトとして紹介していきます。新しい肩書きがゲットできた優勝者には皆さん拍手を送ってください。
3: おめでとうございます。
0: それでは次回からは少し新しい形でポッドキャストで展開していきますので、お楽しみに。以上バラエティサイドでした。

影庵のボーダーブレイカー。日本大好き影庵が日本が大好きなゲストさんをお迎えして思ったことを喋り倒す日本初インターナショナルな30分番組です。

始まりました。カゲヤンのボーダーブレイカー、皆さんいかがお過ごしでしょうか。私先日ですね、韓国式のサウナに行ってきたんです。スッカマって皆さんご存知でしょうか。スッカマっていうのは炭の釜と書いてスッカマって言うんですけどね、炭をこう、燃やしてその余熱でね、こう温まるっていう遠赤外線効果があるそうなんですね。それがなんか昔は半純膜ってよく言ってたと思うんですけど、これも韓国の蒸し風呂みたいな感じですよね。その一種で半純膜の一種らしいです、すっかまっていうのが。で、炭をこう炊いてね、で、その熱気がねすごいんですけど、入って私正直サウナはあんまり得意ではないんですね。その熱気がガッとくるの感じが苦手で、長く入っていられない感じなんですけれども、すっかまはやっぱり暑かったです。正直言ってめっちゃ暑かったんですけど、そこそこの時間入って、私がねそれよりも一番気に入ったのがパワーストーンの蒸し風呂みたいな感じですね。メノーっていう石あるじゃないですか。指輪とかねブレスレットなんかによく使われているんですけど、これをね温めてベッドみたいなのを作ってあるんですよ。で、そこに寝るっていう。で、温まった石、目の方に、こう背中つけてね、じわーっと温まってくるんですね。こっちの方がどちらかといえば、私は好きでした。で、ブワッとこう熱気が来るっていうより、背中からじわーっと染み入るような感じで、体が温まってくるんですね。でこう夏でねこうかき氷やらなんやらこう冷たいもんいっぱい食べたので、その内臓が冷えてるっていう、内臓が疲れているっていうのがすごくあってね行ったわけなんですけども、周りから体の周りからじわーっとこう温まって、最後の最後で内臓がやっと温まったっていうのを自分で感じることができるんですね。これはいい経験をしたと思います。またぜひ行きたいなと思いました。石のパワーって皆さんすごいですね。これもやっぱり遠赤外線効果らしいんですけれども、サウナが苦手な方、ぜひ石のベッドですね。行ってみてください。青果町、京都の青果町っていうところにあります。おすすめでございます。はい、では今日も素敵なお客様、ウズベキスタンからのお客様、お話もっと聞きたいと思います。今日もよろしくお願いします。

0: はい、今日のお客様も前回に引き続きウズベキスタンご出身のアシルベクさんに来ていただいております。アシルベクさん、はい、よろしくお願いします。
1: よろしくお願いします。
0: アシルベクさんすごい方だということが前回分かったんですけど、国際交流員として舞鶴に今お勤めということなんですが、ここに来るまでにはものすごい競争を勝ち抜いて、ね、選ばれた方なんだということがよく分かりましたが、そもそもちょっと興味があるのが、まあ、京都外大でね勉強されたっておっしゃってましたが、日本語とのその接点というか、なんでそもそも日本語に興味持たれたんでしょうか。
1: そうですね、これはですね面白い歴史がありましてですね、
0: はい、
1: もともとウズベキスタンの人はみんな子供を大学に行かせたいという気持ちが非常に強いですね、
0: うん、まあ、
1: 95% 以上 その子供たちが大学に行くんですね。でも大学をですね、非常に試験が難しくてですね、
0: 何
1: でも簡単に入れないんです。
0: へえ。
1: もう小学校、まあ、6年生からは塾に通い始める子たちもたくさんいます。
0: へえ。ウズベキスタンがそんな感じなんだ。
1: はい、まあ、教育に非常に力を入れててですね。
0: へ
1: え。若者が特に多いですので。
0: うん。
1: 受験勉強も非常に大変です。で私も、国立大学に入りたくてですね、
0: うん、
1: ちょっと、まあ、国のトップの大学に受験してたんですけれども、
0: うん、
1: なかなか入れなくてですね、
0: はい、
1: 私特に英語学科に入りたかったんですけれども、
0: うん、
1: 3年間英語学科に受験して国のトップの大学に受験したんですけれども、
0: 残念
1: 結果でして、ずっと3年間、塾に通って、そこ、寮に泊まりながら、先生の家か、寮に泊まりながら、3、4年間ずっと勉強したんですね。で、やっと、まあ、英語学科、まあ、難しかったというか合格できなかったので、うん、まあ、今回はですね、うん、ちょっと違う学科にしてみようかなと。ですね、違う言語にしてみようかと。
0: で
1: そこで今まで世界言語学大学に受験していて3回ぐらい。
0: 言語学大学？
1: 世界言語学大学ですね。
0: 世界言語学大学。
1: はい。で4年目ですね。4年目は今回はタシケント国立東洋学大学、まあ、東洋学を
0: 東洋の言語を、
1: 重要にする大学ですね。そこに東洋学部という学科に受験、受験したんですね、
0: うん、
1: でその東洋学部の中では7つの言語がありましてですね、
0: はい、
1: その日本語、韓国語、うん、中国語、
0: うん、
1: ベトナム語、うん、マレーシア語、うん、インドネシアなど7つの、まあ、インド語と、まあ、
0: うん、
1: ウルグー語もありますけれども、
0: うん、
1: で、まあ、たくさん言語がありまして、
0: うん、
1: 受験は英語で、英語、国語、歴史ですけれども、
0: うんうん、
1: でその後ですね、成績によって、
0: うん、
1: 自動に振り分けられます。
0: なるほど。
1: 自動的に大学の方からですね。
0: はい。
1: その受験申し込みの段階では選べられません。
0: 言語を選べないんだ。
1: 選べられません。
0: うんうん、
1: で、もちろん言語の難しさによっても振り分けられますので、当然成績を見ながらですね。
0: はい。
1: その成績が高い人は、
0: うん、
1: 言語難しい言語に生かされますね。
0: あ、
1: ほうほうほう。で私はその日本語に生かされて日本語に落ちてしまいましたというか知らずにというか
0: 自分では
1: わざわざ日本語を勉強したいという あの目的がなかったんですね。
0: なかったんだ。へえ、うん、そうですか。まあ日本語はあのじゃあその言語の中で東洋言語の中で比較的難しい部類に入るんですね。
1: 一番難しい言語。
0: 一番難しいんだ。ああ、うん、そう。じゃあ成績良かったんだ。
1: 成績が高かったんですね。
0: 高かったんだ。へえ。で、日本語って嫌だとは思わなかったんですか？
1: 最初、まあ、あの正直に言うと、
0: うん、
1: 最初その嫌だったんですね。
0: うん、そう、
1: 私が韓国を、うん、あの狙って行きましたんです。
0: はい。
1: 最初は韓国語を勉強したかったんですね。で日本語を、ね、押してしまって、
0: うん、
1: まあ、結果発表して大学に行って最初の日にあなたは日本語ですと言われますので、
0: はい、はい、
1: 最初からそういうサプライズが多い私にはありました、ね、
0: ショック受けたんだ。
1: 選べないあれですね、
0: あ、
1: そこで当日大学に行って、あ、日本語か、あ、入ってきてます勉強されて、いきなり日本語、日本人の先生から、
0: うん
1: うん、もう授業が始まりました。
0: へ
1: え、全然わからない状態で、もう日本、もう 100% で日本語で授業を受けてました。
0: 100% 日本語で、
1: 初めての日から日本人先生から教えられ始まりました。
0: あ、そうか。
1: でもう1ヶ月、2ヶ月ぐらい、2ヶ月ぐらい勉強して、やっぱり韓国語に聞きたいです。韓国語を勉強したいです。で、それは無理でしたので、考えてみて、じゃあ私、まあ、4年間、
0: うん、
1: 大学に通いますと、うん、もう日本語、まあ、その学士を取っても、例えば日本語言語学者という
0: 職、
1: うん、が与えられますけれども、
0: うん、
1: なので、日本語わからないっていうか、
0: うん、
1: その後仕事の問題、就職の問題もあるし、
0: うん、そうやね、
1: もう日本語学科卒業した以上は、
0: うん、
1: 日本語が上手じゃないと就職が無理ですと、
0: う
1: ん、そこをその分かった日から人生がもう始まりました。
0: はあ、もう覚悟を決めたっていうことですね。
1: そうですね、覚悟も、まあ、日本語に落ちました、
0: うん、
1: そのまあ縁、それも縁です。
0: うん、
1: で、あの授業、まあ、授業が始まりまして、
0: うん、
1: まあ、1週間後日本に行ってきた先輩たちから、
0: うん、
1: その日本の紹介の、まあ、発表がありますけれども、
0: うん、
1: その時にそのくじ引きを行っていて、くじ引きの中ではたくさん漢字がありますね、漢字を選ぶ、はい、
0: うん、
1: まあ、当時漢字読めないんですけれども、
0: うん、
1: 何の漢字が当たったかちょっと面白いです、みんなに、
0: うん、
1: で私引いてみたら、私に縁という漢字が当たったんですね、うん、で そのストーリーもそのなんというかその影響してですね、
0: うん、
1: 私に縁という感じが当たったのは、
0: うん、
1: これも縁です。
0: あ、本当だ。
1: 日本語学科に落ちたのも縁です、
0: うん、
1: 将来的に何かを待ってるかもしれない、
0: うん、
1: 英語学科に入れたのも縁ですと、
0: うん、
1: 全部全てを縁につなげて、
0: うん、
1: まあ、そこまで来たのはそれも縁だから日本を頑張らないといけないです。で1年間ずっと頑張って、
0: うん、
1: 非常にあの充実した1年になって、もう、
0: はい、
1: N3 まで頑張りました。
0: N3 まで1年で、
1: はい、
0: すごい。
1: N3 まで頑張って、あと3年で、N2 の資格も取って、
0: すごい。まあ、それは
1: 頑張りました。
0: で、すごいわ。
1: 2年生の卒業して、
0: うん、
1: まあ、留学試験があってですね、1年生の終わりで留学試験がありましてですね、
0: うん、
1: ここで京都に行くことになりまして、うん、2年生卒業してから、
0: うん、
1: 京都外大に来
0: ました、ね、うーん、そうな なんですね。
1: そこからもう日本語に興味を持って、
0: うん、
1: 日本語を一生懸命勉強し始めて、
0: はい、
1: そこから日本にも興味を持ってもう真面目に勉強し始めたんですね。
0: あ、そうなんですか、うん、これは引き寄せられたんですね、はい、なんか本当に縁ですよね、
1: うん、もう京都外来に来て、
0: はい、
1: 日本語を選んで、
0: うん、
1: 日本を選んでよかったなと。
0: よかったと、うん、ああそうですか、うん、いや、うん、その言葉出てよかった、うん、そうなんですね。いやー、そんなでも縁がなかったらこうやってお話しすることもねなかったし、うん、いやーすごい、アシルベクさんありがとうございます。日本へ来てくださって、
1: いや、私も非常に日本に来られて日本語勉強して非常に嬉しいです。もうたくさんの言語の中で、
0: うん、
1: 日本語勉強しても正しかったっていう、
0: いやー、これは重い言葉をいただきましたね。そうですか、はい、ではですね、ちょっとこの辺りで、アシルベクさんからいただいたリクエスト曲もかけたいんですが、今度は日本語ですね、坂本九さんの上を向いて歩こう、これはなんで日本語の勉強と関係あるんですか、なんか。
1: それはですね、まず、大学時代ですね、1年生の時に、うん、
0: はい、
1: その曲を聴いてですね、
0: うん、
1: まず当時は日本があんまりわからない、まあ、初級レベルでしたけれども、
0: うん、
1: その優しい日本語というか、わかりやすい日本語ですね。はい、
0: うんうん、
1: わかる程度で、その曲の内容を分かってですね、
0: うん、
1: 意味に憧れてですね、非常に、
0: うん、
1: 人生の、について人生について、
0: うん、
1: 曲ですけれども、
0: 非常
1: に感動してました。
0: ああ、そうなんだ、応援されてる曲だったんですね、うんうん、ああ、じゃあ聴いてみましょう、はい、はい、上を向いて歩こう。

0: はい、アシルベックさんが大学に来て励まされた曲ですね。うん、いい曲ですよね。さあ、それでまあいろいろね、ご苦労、日本に来てまあ楽しいだけじゃなくていろいろご苦労もあったと思うんですけれども、あの本当に全然そんな感じには見えなくて、やっぱり才能がすごい方なんだなと、あのすごく思いました。で、今なんかそのアシルベクさん、日本人の心を理解するためにその消防団に属しているっていうふうに聞きましたが、これはすごいことですよね。ちょっとお話聞かせてもらえませんか？
1: そうですね、うん、あのまずですね、その日本語、まあ、言語だけじゃなくてですね、
0: うん、
1: ちょっとコミュニケーションしたり、まあ、もうあの仲良くならないと、社会に入らないと本当の日本感じないと思いますので、まあ、地域活動、まあ、地域の社会活動にも参加したりしています。
0: うん、
1: その一つは、地域の、消防団には入っていて、
0: うん、
1: そこでいろんな大会に、出たり、手伝ったりしていますね。
0: うん、
1: もちろんチームになってですね、
0: うん、
1: 地元の人と一緒になって、何かを得るために、何かその勝つために、
0: うん、
1: みんなで頑張ることが一番、まあ、楽しいというか、
0: 大事
1: に勉強になるところもたくさんありますので、
0: うん、
1: ここで一緒に、まあ、嬉しかったり一緒に嬉しくなったり、
0: うん、
1: 一緒に、悔しくなったりですね、
0: うん、
1: それが非常に私にとっても面白いというか、非常に経験になっているところですね。
0: そうやね、チームワークですもんね、やっぱりね、
1: うんうん、
0: へえ、なんかその消防双方大会っていうのに出られたっておっしゃってましたけど、双方っていうのは操作のやり方ってことですよね。
1: そうですね、はい、
0: そんなんがあるんだ。
1: 双方大会は全国でも開催されますけれども、
0: うん、全
1: 国の大会ですね、まずは、うん、でそこに出るには各地で、うん、まずファーストステップみたいなところがありまして、
0: はいはい、
1: 市町村では行われます。
0: うん、
1: で、今回舞鶴市の南分団というところに入ってますけれども、
0: 消防団
1: ですね、
0: はい、
1: うん、舞鶴市内では、まあ、優勝になってですね、
0: 優勝した
1: 南分団が、はい、優勝になって、
0: 京
1: 都府の大会に、
0: はい、
1: できりました。
0: うん、
1: で京都府内の、全ての市町村の代表、まあ、チームが参加しててですね、
0: うんうん、
1: その南分団が出ましたけれども、
0: うんうん、
1: 残念ながらここでは負けてしまったんですけれども、
0: うん、
1: そこまで、まあ、チームで行ったことがありますね。
0: へー、そうですか。それはもう外国人は一人ですか？アシルベクさん一人、
1: はい
0: はい、その中で感じたこととか、なんかこうあります？日本人についてとか、日本のやり方とか考え方とか。
1: う、ね、うん、はい、まずその消防団というのはウズベキスタンでは全くない、
0: うん、
1: 活動です。
0: うん、
1: まあ、地域の人は一つに一緒になって、まあ、
0: うん、
1: その訓練などはする機会はまずないですね。
0: ないんだ。
1: 全然想像以上の活動です、私にとってはですね。で、活動していてですね、分かったのは、やっぱりこの活動が、うん、どこの国でも必要だと。災害はですね、どこの国でも、うん、まあ、あります。いつ来るかは全然分からない。
0: うん、そうだよね。
1: 火事とかはどこの国でも、アメリカでも、モルドバ、ウズベキスタンでも、全く別のどこでもあるものですね、
0: うんうん、
1: いつ頃かもわからない。
0: そうですね、
1: それが、私の国でもそんな活動があれば良いなと本当に思いました。
0: うんうん、
1: で、細かい、その細かく気をつけることですね、
0: うん、
1: その操作の中でですね、
0: うん、
1: まず、健康を大事にして、その活動 することですね、
0: うん、
1: 助けてあげる地域の助けてあげるという思いもありますけれども、
0: うん、
1: あと私が分かったのはですね、
0: うんうん、
1: 今回、まあ、京都府内の大会にも行ってきたんですけれども、先ほど言うちょっと残念な結果になりましたけれども、
0: うん、
1: その後まあ、打ち上げというかそれがいつもあるんですね、
0: うん、
1: 打ち上げなど、まあ、訓練ばっかりじゃなくて一緒に楽しんだりも、はい、
0: うん、
1: 楽しんだりもしますので、打ち上げに参加しててですね、
0: はい、
1: みんな、泣いたりですね、非常に悔しくなったりですね、そこに非常に感動しました。
0: かなり、
1: 私にとってはもう今回取れなかったらもう、例えば優勝になれなかったらまあそれで、まあ、頑張ってできることをやりましたという舞台ですけれども、
0: うん、
1: チームのメンバーは、非常に悔しくなって、
0: 悔しかったんだ、
1: ね、悔しくなって次、泣いたりしてですね、
0: うん、
1: まあ、そこで分かったのは、日本人は、
0: うん、
1: その単なるそのただの活動じゃなくて、うん、心を込めて、
0: うん、
1: 一懸命人生をかけてやる、
0: うん、
1: 分かりましたね。
0: あ、
1: だから国際大会などでも、
0: うん、
1: ただの出場じゃなくて、
0: うん、
1: その一生懸命人生をかけてやることを、
0: うん、
1: が分かりました。
0: あ、その思いを知ったんだね。
1: その思いを知るだけじゃなくて今回感じましたので。
0: 感じたんだ。
1: それが確かに本当に重要だなと。
0: あ、なるほどね。
1: 日本のチームが例えば、まあ、ナショナルチームがどこに行ってもトップのトップにトップ10トップ3になったりいますので、その思いがあるからこそ、
0: うん、
1: 立っているなと。
0: あ、うん、そうで、それはなかなかできない体感ですね。は、その消防団に入ったからこそですよね。そっか、感動的ですね。そこまで日本人の思いとか、その何か人生をかけて何か一つのことに打ち込むっていう、そのスタイルをこう一緒にやってるアシルベクさんはすごいすごいなと思いますね。よく消防団というところに目をつけたなと思うんですけど、素晴らしいな。これ今もこれからも続けられるのかなと思いますけど、
1: そうですね、
0: これからね、これからまあどうされようと思っていますか？これ契約とかもあるんですか？
1: うん、そうですね、
0: うん、
1: まずその今国のプログラムで、
0: うん、
1: ですね、そのプログラムは、はい、まあ、最長5年ですね。
0: 5年
1: プログラムでは市役所で、うん、まあ、普段はですね市役所では、はい、学校の方はもう普通に働けないんですけれども、
0: うん、
1: の国のプログラムで来ていて、
0: うん、
1: まあ、いろんな経験などを得てですね、国に帰りも帰る、うん、プログラムですけれども、
0: うん、
1: 私、まあ、今年5年目ですね。このプログラムが一旦終わりますね、
0: うん、
1: で、まあ、私はですね今回市と、また契約一旦プログラムを出て別の制度で、うん、続けて活動していくことになりましたので。
0: あ、そうですか。
1: また引き続き前鶴市の方で、うん、まあまあ、国際交流活動をやっていくことに、
0: うん、ああ、なったね。ああ、そうですか。嬉しい。それは嬉しいわ。うん、そうですか。へえ。こうもうマシルベクさんこそ大使ですね。これは。
1: ありがとうございます。ねえ。
0: ただ形だけじゃなくてその日本人の中に入ってるという感じがものすごくしました。うん、へえ、アシルベクさん、ちょっと私舞鶴に行ってもいいですか？
1: ぜひぜひ、
0: うん、ぜひぜひちょっともっともっとお話しさせてください。
1: はい、お待ちしております。
0: ありがとうございます。残念ながらもうここで時間ですね。はい、ちょっとまだまだ来てくださいこれ、アシルベクさん、はい、続けてね。
1: またぜひ機会があればですね、たくさん、はい、 まあ、あの自分の思いなどまた
0: 本当聞きたいです。まあ、今回はここまでになります。ありがとうございました。シルベクさん、お忙しい中ではエンディングに参りましょう。
2: 影アンのボーダーブレイカ
0: ー。この番組は株式会社 J コネクトの提供でお送りしました。外国人材を採用したけれどコミュニケーションがうまくいかない、日本語研修をしているけれど職場でなかなか活かされない、そんな企業の皆様、ぜひご相談ください。 J コネクトは現役大学教授と国家資格を持つ企業の日本語指導のプロが連携したチームです。日本語教育のその先にある長く定着して働く信頼関係を作るまで、グローバルな組織づくりにとことん伴走いたします。詳しくは J コネクト京都でご検索ください。では今日はここまでです。ありがとうございました。
3: 強くて美しいなら私の腕で時を刻んでもいい、連れて行ってあげる。いっそカジュアル。
4: 100年のドイツ職人魂が息づく機能性と美しさ、ドイツウォッチラコ。お求めは日本輸入総代理店リンクアップまで。
5: 溢れ始めた継ぎはぎの差を、 It's breaking, I'm breaking all your life。
6: いくつもの夜と朝を超えて男は優しくなる。結成10周年のタイムフォーラブが放つ今シーンの18曲入りサードアルバム、ドルの向こう側、ただいま全国の CD ショップで好評発売中。バームトンレコーズ。

ートな衝動、甘く弾けるドライビングなギターとチャーミングなボーカルが絡み合う、ちょっとわがままなポップロック。 Shake My Days ニューシングル独り占めの夢、各種配信サイトでただいま好評配信中。バームトーンレコード。

0: ハンプトンレコーズ。そっと溶けてゆく。
1: さすがガツガツ星人、まんまと我々を罠に陥れるとは。
2: トラトラ警備隊に宇宙人がいるとは思わなかったわ。どう、私たちの仲間にならない？地球はいずれ私たちのものだわ。その方が身のためよ。
1: 断る。僕は地球の平和を守るために戦うんだ。
2: 地球が平和なら他の星はどうなってもいいっていうの？
1: 地球人はガツガツ星人を侵略するつもりはないんだ。あのロケットはただの放送用ロケットだったんだ。
2: ラジオ放送？いかにも立派な名目ね。でも何のための放送なの？結局録音したものを自動で流してるだけじゃない。その手には乗らないわ。
1: そうじゃない。我々 FM ギグの本当の目的は宇宙全体の平和を目指す愉快な生放送なんだ。
2: 愉快な生放送？
1: そう、もうすぐ生放送が始まるよ。

0: 回る回るよ時代は回るというね、うんうん、まあ、そんな言い方がありますけど、うん、これまあ大丈夫なの、繋がってるのかな、
1: 繋がってると思います。
0: 大丈夫、
1: はい、
0: まあほら、流行というのはぐるぐる回るとよく言われてるじゃないですか、
1: はいはいはい、
0: で特にその、まあ、ファッションなんかはね、
1: うん、
0: まあ、あれってまあ意図的なものもあると、
1: うん、
0: そのファッションの流行というものは、
1: はい、
0: でも音楽というのもそのまあそのこうなんていうの、こうぐるぐる回るんやけど、まあ、音楽 の、 あの流行がぐるぐる回ってくるのはそれ理由があってね、
1: はい、
0: それは例えばその、今30代とか40代の人が、
1: うん、
0: つまりそういうちょっといろいろ物を動かせる地位についた時に、
1: うんうん、
0: 自分たちが子供の頃、思春期の頃、うん、
1: はい、
0: 感動したもの、好きだったものをもう一回、流行らせようというような、
1: はい、
0: これは必ずそうなるのよ、
1: うんうん、そうだね、
0: まあ、俺がもうみんなに昭和が押し付けてるのでしょうね。
1: あ、そうですね、はい、
0: だからそれはもうだからなんか何年単位やろね、まあ15、6が20、30、まあ、20年周期ぐらいか、
1: うんうん、
0: ね、こう回ってくるので今2020年やから、う
1: ん、はい、
0: まあ、2000年代の音楽なんかは割と実は熱いというか、はい、
1: そうですね、だから2000年代に高校生、
0: うん、
1: 大学生、そう
0: そう、中学、まあ、
1: 中学高校、中学高校ぐらいによく聴いてた音楽を、
0: う
1: ん、会社に入って偉くなって
0: そう
1: 使うみたい
0: な、そう、だ CM でそんなの流れてくるのはそういう理由なわけですよ、
1: はいはい、
0: だからまあその30代でそういう地位につく人、40代でつく人、50代で地位つく人、はい、それって大きな会社の大きな上の人に行くほど年代高いからさ、
1: うんうん、
0: だからまあなんていうの、その古いものになるわけよね、
1: はい、
0: で俺なんかが今、うん、もうテレビの BGM、うん、音楽、はいはい、俺がもう好きにできるんやったら、そりゃもう昭和歌謡、昭和歌謡ですよ
1: そんなもん、まあそうですね、
0: ブラップなんかも排除排除やね、そんなもん、
1: そんな
0: 駆逐駆逐や、そんな、
1: そんな私は好きやけどな
0: だからもうそれは君は天下を取らないとあかんわけ、実況に言わないと、
1: なるほどね、
0: 君の実況を取るとラップがバー退場してくるわけ、
1: じゃあ私があの占い番組するときは後ろにずっとリップスライムもう言葉入ってきてみたいな感じになる
0: そうそうそう、あるいはそのなんかそう占いやった後の流れるエンディング曲か、そんなな、
1: あ、そうですね、応援千里とか
0: なん
1: かいいですよね、なんかしみじみするんじゃないですか、人生考えるんじゃないですかね
0: だからまあそういうことになってくる、だからまあシステム的なものもそうでね、
1: うんうん、
0: これだからインターネットが今主流ですけど、
1: はい、
0: 言うてもギグが始まった25年前はいつも言っておりますか

0: ADSL が関の山だったわけですよ、うんうんうんうん、YouTube なんか今となってはもう YouTube のない生活なんて考えられへんやん。
1: まあそうですね。でなんか調べ物するときにどうやって調べてたんやろと思う。昔ネットがない頃って雑誌雑誌よね、関西ウォーカーとか買ってたもん、ね、
0: 俺あのたまに回ってくる YouTube で、うん、ね多分そんなまあ若いからわからないけど、うん、平成時代のルルブを見ながら京都歩いてみるみたいな、はいはいはい、その店が残ってるかどうかとか、はいはいはい、昭和何年のルルブを見ながらとか、
1: ね、ほんまなんか旅行はルルブでちょっとこう日帰りでね、うん、あの遊ぶ時は関西ウォーカーとか、はいはいはいね、その後いろいろ名古屋とか東京とかもできましたけどね。
0: そうでそういうのを、ね、やってたわけですよ。だから、うんうん、エルマガか俺らの子、
1: あエルマガジもあったよ。私の時もあった。
0: エルマガかピアかって話だな、
1: うん、ピアもあった。
0: で、あと
1: だってコンサートなんて私新聞 の, あの下に出るやつ出るやつそうそうあれで、あそろそろ大江千里のアルバム出たしもうすぐ。でもそのさ前やったら、うん、そのアルバム出る時にも前情報でさ、はいはい、はい、いついつやりますみたいなのがさ、もう早々とで今やったら出るし宣伝するじゃないですか、はいはい、でももうその頃はいつやるや分からへん、
0: う
1: ん、いつ大阪城
0: ホール
1: 来るか調べようがないから、うん、そういうので出てこないってさ、うん、毎日新聞見てましたよ。
0: だからよっぽどの人だからもうファンクラブ入って解放待たないと。
1: あそうそうそうそうそう、
0: ね、でもチケットピアカーに電話するみたいな、ね、
1: 電話してた。
0: でもやってるの共同大阪とか、なんか何やろな共同大阪って思いながらね、
1: 思ってた。
0: なんや、なんや共同夢番地っていうの、夢番地とか、
1: ね、あったあった、そんなあった。でうち、私がいくつぐらいの時かな、中1ぐらいにプッシュ本に変わったんですよ電話が。でリダイヤル機能があったので、今までってこう指で回して繋がらへんかちゃんで、また指で回してっていうのがリダイヤル機能がついたので、リダイヤルできるんですけど、でも中は、うん、あれなんですよ、ぐるぐる回す方
0: だ。なるほど。
1: プッシュ本じゃなくて中は繋がる回線としてはダイヤルなんですよ。
0: なるほどな。
1: だからなんでリダイヤル押してもなんかジージージーって言ってるんですよね。
0: 時間は変わらないんだな。
1: そうそう、時間は変わらへん。ちょっと早いかなっていうぐらい、こう一時確認せんで、
0: 失敗たまに失敗するから
1: そうそうそうそう。ほんでさ、なんかただいま混み合っておりますって言って声が聞こえたら、はいはい、また切って入れるやつね。だからプープー、あ今だみたいなプープーってなったらそろそろ繋がるみたいになりませんでした。
0: 俺そのやったことないね。
1: そうなんや。
0: 俺コンサートは大体みんな友達が撮ってくれて、俺自分で撮ったことない。
1: 王様、
0: うん、そうみんなやってくれんの俺のために。
1: いいよね。私だって一緒に行ってくれる人がいなかったからさ一人で撮るしかないやん。コンサートなんて一人でしか行ったことないもん。
0: 俺唯一一人で行ったのは多分あれやわ、久保田さっきは多分俺一人で行ったな。
1: あそれはどうやって撮ったんですか。
0: あれどうやって撮ったかな。
1: それはさすがに電話したんじゃない。
0: 電話したかな、
1: うん、覚えてないだけ。
0: あんま覚えてないわ。
1: それか発売日の 2,3 日後に電話したからすぐ繋がったとか、
0: うん、なあそうかもね。そんな俺時間合わせとかねやったことない。
1: うんうんうん、うん、
0: 別に、
1: うんうん、ほんで今やったら、うん、そのチケットを、うん、その交換するのにネットじゃないですか。
0: そうやね。
1: でローソンとか行ってさ、うん、なんかバーコードピッてやったら、うん、ニューンって出してきてくれたやつくれるじゃないですか、うん、でもその当時はチケットピアに行って発券しないとダメだった
0: でしょ、うん、あ
1: そうね。ほんでその発券も、うん、そのチケット取れただけではまだ場所が決まってなくて、はいはい、発券した時に決まるから発券早いかなかるんですよ。チケット取れて番号が決まって、うん、で発券しに行って、ほんでそのチケットピアも、うん、今阪急百貨店になってますけど、うん、その当時西武百貨店やったところにあって、うんうん、で忘れもしないの入ってすぐのところにあってさ、でそこに行って朝10時から並ぶんですよ、
0: はいはいはい。
1: でも他 の, コンサートのチケットの人たちもいるやん。多分そんなコンサートの発見なんて別に大江千里だけじゃないからさ、うん、ほんでそこに並んで、うん、ほんでなんかその控えた番号を言うんですよ、うん、そしたらそこの係の女の人がバーッと見てくれて、うん、で席バーッ見せて、はいはいはい、今こことここが空いてますけど、
0: はいはいはい、
1: こっちの方が前やけどちょっと端ちょっと真ん中よりは寄ってますと、はいはいはい、でここやと真ん中やけどちょっとここよりは後ろになります、はいはいはい、どっちがいいって悩むわみたいな感じで、いやでも前の方がいいかなとか、
0: あ
1: でもあそこなんか何回か行ってると、
0: う
1: ん、 だんだんどこの辺の席が見やすいかとかいうのが分かってくるから、絶対アリーナはアリーナでしたけどね、うん、あの下のところでしたけど、はいはいはい、とかでなんかそんなんして、だから昔は選べたんですよ、そうやって、新幹線の席みたいな、
0: はいはいはいはい、
1: こことここ空いてますけど、うん、みたいなそんなんやったんですよ昔、うん、
0: 俺多分な、久保田咲は俺プレイガイドに行って勝った気がするわ。
1: あ、
0: 天王寺まで行ってのプレイガイドでなんか窓口で勝ったような気がする。
1: うーん、それでもいきなり行ったんやな。
0: そうそうそう、
1: 売ってますかみたいな感じで行って、
0: そう、ほんでここみたいな、
1: そう、
0: まあ、そこそれ席そんなこだわりがないからな。
1: いやいや、もうだからさ、だから私なんかはさ顔ファンやからさ
0: そうか、
1: できるだけ近くで見たいわけですよね、はいはいはい、だからそう思うと、うん、今ってほんまに当日とか、うん、前日の3時とかにならないと、うん、どこかわからないんですけど、それはその打ったりするそういうダフ屋さん、今で言うね、昔で言うねダフ屋さんみたいな人たちがそうやって転売するのにこう値段釣り上げたりするじゃないですか、そういうのがないように、なんかその席も、うん、だからどこの席か分からへんけどリセルに出して、どこの席か分からへんけどリセルで買うみたいな、
0: はいはいはい、
1: 買えなかった人はね、そうリセルっていうのも全部ちゃんと今あって、だからもうそういう転売の人たちが介入できないようには一応なってるらしいですけど ね、はい、ねで全部ピーってやって、
0: はいはいはいはい、
1: やらなあかんみたいな、まあ、いろいろあるみたい
0: です。いやもうその俺は長らくそういう意味で言うとコンサート行ってない。もう行ったコンサートで言うと多分ローリングストーンズの2000何年かのやつやわ。
1: いやいや布施明さん行きましたよ。
0: あれでもあれはどうやったっけ、あれどうして行ったっけ。
1: あれはチケット取りましたよ。
0: ただちゃんとチケットで入ったな。
1: 取りました。あれはサイザーさんが取りましたよ。
0: あ、取ったな。
1: もうだからネットで取れる時代やったから、うん、
0: あれもずっと俺忘れてたというか、全然行くそんな別にと思ってなかったけど、うん、あのもうだから発売してだいぶ経ってたよね。でもう売り切れてるかなと思うぐらいや、
1: うんうん、
0: でもやっぱり行きたいとなって、それこそだからあのネットかなんかでな、うんうん、探してたら、まあなんかかろうじてあったからさ、
1: う
0: んうん、から2階席の前の方やったよな、なんか
1: 2階か3階かなんかすごいこう断崖絶壁みたいなところが結構これ怖いでって言いながら見たの覚えてますよ。オリックス劇場でしたっけね。
0: じゃあフェスティバルや。
1: 違うよ、フェスティバルじゃない。
0: え、そうやったっけ。
1: オリックス劇場かなんかやったと思う。
0: あ、そうやったっけ、
1: うん、あの人もオリックス劇場やったやん、あの西城秀樹さんのチケットもらって。
0: あれはそうね。いや、そうやったら布施明フェスティバルやわ。
1: いや、私フェスティバルホールに行った記憶ないもん。
0: え、ほんまに
1: 違うと思う。
0: 布施明はフェスティバルホール以外でせえへんで、大阪で。
1: いやいや、そんなことない、そんなことないそんなことはない
0: いや、絶対フェスティバルホールやって。
1: いや、違う、後で調べるわ。
0: 俺だって、え、いや、フェスティバルやって、多分。あ、そんなやったっけ。
1: そうかな。いやー、フェスティバルホールに行った。フェスティバルホールってあんな切り立った崖みたいになってへんやん。
0: いや、分かる、それ俺ら知らんだけど、もうあるかもしれない。3階席の上にあるかもしれない。フェスティバルでかいで。
1: いや、知ってますよ。
0: 3階ぐらいあるよ。
1: いや、知ってますよ、そんな、うん、知ってますけど。いやでも、
0: 大阪でて、オリックスホールって昔の厚生年金会館やったっけ。
1: 近鉄のとこにあるとこ。近鉄。
0: あー、え、何や、ほんと近鉄劇場。
1: あ、近鉄劇場かな、もっと。
0: いやでも、な、普通の時は多分そこやわ、多分。
1: あ、それは間違いなくそこ、うん、それは覚えてる。いや、
0: もう布施明は大阪でフェスティバル以外でせえへんはずや
1: けど。そんなことはないと思うよ。私だからそれの時にさ、布施明さんをなんか登録したからさ、今でも情報がなんか、
0: う
1: ん、メールでやりますよ言って送ってくんねんけど、
0: 解除してない。あの時はそうやったな、うん、別にネット来たわ、で県で入ったわ。
1: そうそうそう、
0: まだそんなんやな、
1: うん、まだそんなんでしたね。だから、まあ、あれがっても何年ぐらい前やろ。
0: 10年はなる、
1: うん、10年はなる、うん、なると思う。全然コロナ前やと思うよ。
0: コロナ前、全然コロナ前、
1: なんか、だからあの人の何十周年記念かな。
0: 60周年記念や。
1: ああ、そうそう。だから普段はなんか、うん、変な歌ばっかり歌うけど
0: 変な歌ね
1: 今回はちゃんと僕 あのヒット曲を歌います。自分で歌ったからね。
0: そうや、まあそうや
1: いつもみんな我慢する時間がありますけど、今回はないですみたいな感じで言うてはったよ。いつも変な歌ばっかり歌ってますけどみたいに言
0: う
1: てはったよ。
0: そうあれは寝打ちあったわ、ほんまに、
1: うんうん、あれ
0: もう1曲目いきなりシクラメンな変わりっていうな。
1: ああ、よう覚えてますね。私はそんな全然覚えてないですけど、
0: ま
1: あ、
0: もうだからマーク閉まっててさ、そろそろって、うん、開いたとたにでんタタタンタタタタみたいな、わーみたいな、うん、
1: それは盛り上がりますよね。
0: え、うん、ここにもうこれみたいな、
1: うんうんうん、
0: あ、もうね、いっぱいありますから。
1: そうですね、うん、
0: まあそんなこんなんでね、そのでバンドとかでも俺らだからようようよう、ね、80年代ぐらいにライブハウスが出てるけど、それこそみんなエルマガに乗るっていうのがまずね、
1: ああ夢なんや。
0: 夢だから、まあそれはどこでもいっぱいライブハウスね、ちっちゃいライブハウスまで。で当時今ほどライブハウスないからさ、
1: うんうんうんうん、
0: まあ、だからこう難波にいくつかと梅田にいくつかと、うんうんうん、で天王寺あたりにいくつかみたいなんだよね、うん、まあ自分らでこうねだんだん最初はまあ敷居の低そうな。して、はい、忘れたけどさ、うんうん、行くとも乗るわけよ。今年パラドックスやったからさ、パラドックス
1: を撮る
0: みたいな。
1: はいはい
0: はい、うん、でもよ、どうやって告知すんねんって話やん、
1: うんうん、
0: そホームページなんかないからさ。
1: そうですね、う
0: ん、だからまあとりあえずそのな友達誘って来てもらってアンケート配ってって話やんか、
1: うんうんうん、
0: ほんでそこからまあオーディション受けるとかコンテスト受けるとかみたいなことになるわけじゃないですか、
1: うんうんうん、
0: ね、そのちょうどそのギグを始める もっと前や。だからインターネットつなぎ始めて、いつも言うように96、7年から98年9年ぐらいが、
1: うん、
0: に初めて、ね、パソコンを買って、うん、で自分でホームページを必死で作って、うん、もう見よう見まねの、
1: はいはい、
0: ね、作ってで、そのメーリングリストにとか入って、うんうん、だちょうどだから時代が、そのインディーズというものが、
1: はいはい、
0: まあ、インディーズ時代は80年代からあってんけど、
1: うん、ありましたね。
0: あの当時はでも CD じゃない頃に、うん、みんなそのシートを作ってたわけよ、インディーズバンド。
1: へえ、あのあれですよ、プラスチックの、
0: そうそう、ペラペラの
1: ペラペラの、よくなんかこう なんていうの、仲良しとか、
0: あ、そうそうそう、
1: なんちゃら1年生とか、
0: とかあとその、アニメの主題歌のレコードがそのシートやったりする、ね、はいはいはい、
1: あ、そうです
0: ね、ちょっと絵本みたいなのついてるみたいな、
1: 付録、はいはい、みたいなね。
0: そう、誰が、ね、当時はいくらかかってるんだったら全然知らんねんけど、でそういうのがあってのその CD の時代になって、うん、でもっとこうね、その自分たちでだから誰か ABEX の
1: うん、
0: のもうブームみたいなのがあって、うん、でちょっと流行がこう偏り出したっていうか、
1: はいはい、
0: ちょっとロックもなんか偏り出したみたいな時に、うんうんうん、やっぱりこうパンクの精神を持ってる人とか、うんうん、ニューウェブの人じゃない人がこう自分たちでやるっていうの で、うん、でインディーズをやるのがいいと、自分たちでホームページを持って、うんうん、自分たちでなんかこう通販をやってさ、うんうん、まだアマゾンがなかったから、
1: あ、そうですね、アマゾンなんかなかったですよね。
0: そうだから自主的通販ですよ。
1: はい、自主的通販ね。
0: もうあの振り込み先書いてってやつ、うん、
1: 住所聞いて
0: な、そうそうそう、もうなんか手作業や、
1: そのなんか個人情報も下手くれもない時代ね。
0: そうそうそうそう、うんうん、ね、そんな時代があって、で今やっとね、そのアマゾンにも例えば自分の作った CD も送っておいて、置いてもらえるようになるとか、
1: うん、
0: だからその前なら自分たちで、ね、CD 持ってタワーレコードに持ってってとか電話して、うん、でこのなんとか店だけ置いてもらえるとかから始まって、ほんでちょっと流通に乗っけてもらって、うん、全国のタワーレコードで買えるとかなったら、ね、インストライブで、ね、こう北海道まで行ってするわけですよ。
1: すごいね、それは。
0: そう、うん、もうそんなもう地道地道な、うん、有線放送も回ったよ、
1: うん、
0: そんなこともして、
1: あ、そうね、
0: そう、その昔はレコード会社に入らんできへんみたいな話だったけど、うん、もう自分たちでできるみたいなので、うん、ちょっとした町のレコード屋さんとかで置いてくれたんや、
1: う
0: ん、
1: あ、そうです
0: ね、いいよ別にいいよっつって、うん、で1ヶ月か2ヶ月か置いて時取りに行って、うん、で生産者帰ってくるみたいな、うん、でももうそんなんがみんながやりだしたから、
1: うんうん、
0: それは店大変やんか、そんなん。
1: そうやね、
0: たまにしか来へんから置いてくれるけどさ、次から次から、
1: ね、猫もしゃ
0: くしゃくだからもう全部、うん、その上を通せみたいな感じになって、うんうん、ちょっと厳しくなってって、うん、でそっからはやっぱりこうね、インディーズといえども、うん、ちゃんとしたノウハウを持ってないと、
1: はいはいはい、
0: でいけない時代が来るわけですよ、うん、でまあそんな中我々はこうね、こう泳いで泳いでなんとかやってきて、うん、で今はもう CD じゃない時代に来て、
1: うん、
0: で配信になってきた時に、うん、あれ配信が始まった時も、うん、そのあれはもう自分たちでできるっていうのは無理だったわけよ。
1: あ、はいはいはい、
0: 誰でもできる、
1: うんうん、
0: だからもう自分の曲をその言うたらで売れた分は自分のところに全部来るからさ、
1: うんうんうん、
0: レコード会社とかに入るともさっぴかれるからさ、うんうんうん、ってなってきて、みんなそれはそうかと思って、
1: うん、
0: 猫も借子もまた、
1: はい、
0: ね、ちょっと頑張ればあれできるからさ、
1: うんうん、
0: でやってったけど、あれもだんだん思うわけよね、やったとてと。
1: あ、そうですね、
0: そうで結局誰かにね、んで、なんか売ってもらわないとあかんみたいなことぐらいやんか、
1: うんうん、
0: ねえ、じゃあってなるわけ。そのレーベルというものは一体どういうことをするところなのかと、
1: はい、
0: いうのが多分俺みんな今考えてると思うね。
1: うーん、
0: ね、こうもしね、まあ、三月でもええやんか、
1: うん、
0: もう俺と出会わない世界線にいたとしてさ、
1: うんうん、
0: ほんで、まあ、自分でこう音楽やってって、うんうん、でこうちょっとね音楽の学校行って、うん、アカウントの作り方をしてもらって、うんうん、ねちょこちょこやってみるけど、うんうん、まあ、友達何人かダウンロードしてもあれやなみたいになってって、
1: うんうんうんうん、
0: でどうするって話やんか、
1: うん、
0: で多分俺レーベルって発想にはならへんと思うのよね。
1: まあならないでしょうね。
0: だから
1: やっぱりなんか時々そういう野心家な音楽やってる人いるじゃない、あなたが一緒にやってたその公認会計士かなんかの人とか、なんかそういうこれからの音楽はこうやって売っていくんやみたいなことを考える人が やっぱりなんかこうさ、
0: そうやな、
1: その年代その年代その地域その地域に一人二人出てきたりするじゃないですか。なそういう人がまあそういう人と知り合ったらなんかそういう発想になっていくんでしょうけどね。
0: だからまあ一つはレコーディングのノウハウっていうのがあるわけよ、
1: はい、
0: でこれもなかなかないやん、
1: うん、
0: 昔ならよ、ほんまに昔なら、うん、まあ、カセットに撮ればいいっていうところからスタートするから、
1: あ
0: まあなんとかなるやんか、うんうん、そこにとりあえずカセット録音をしてギター一本で歌ったら、まあそれはそれで録音として成立するやん、
1: はい、
0: でそこからちょっと頑張ればその MTR というのがあって、うん、まずギターを取って後で歌を取ると、
1: はいはい、
0: ただまあそれなりのものができてくるけど、うんうん、もう今そんなんがなくなってさ、うん、いきなりそのガレージバンドやとかなってきたら、
1: う
0: んうん、多分あれも最初何のことか分からへんと思うね。
1: うん、まあそうでしょうね。
0: そうほんならあれをその昔ならうちそのレコーディングの機材あるからって、その謎のおっちゃんがさ、例えばそのストリートで歌ってるとな声がかけて、おお木村音楽やってるやんつって、うんうん、ちょっと何やったらレコーディングするからわしのとこおいでみたいなことがあるわけ、
1: はいはいはい、
0: ほんで、ね、あわよくば売れたらええみたいな感じであるみたいなんで、うんうんうん、大体揉めるんやけど、
1: あそこの
0: そう必ず多い、
1: ね、で10年ぐらい経ってな、うん、まだあの時やってくれるって約束してたからって言って固くなにそれを信じるみたいな
0: そうそんなゴールだ
1: け人もいましたけど
0: ね、いましたね
1: はい、まあまあ どうなったんかなその人とかも対しますけどね、はい、
0: そうね、今では多分もっとそのレコーディングのノウハウはこう本当にこう自力で勉強してさ、
1: うん、
0: 何十人かに一人ぐらいの、
1: はい、
0: その人が頑張る。でも結局どうまた元に戻ってくるわけよ、
1: その
0: CD をここで作った CD をどうするかって悩むのと一緒で、うんうんうんうん、アカウントは作ったけどみたいな、
1: うんうんうん、
0: だから今あれやんかその、インスタグラムだとかね、
1: はい、
0: TikTok とかも頑張らなあかんしさ、
1: うんうん、
0: であれもやりだしたら、
1: うん、
0: いろいろやんややんやとこうね、いやそのバズるにはイントラ何秒以内じゃダメダメとか、マスタリングこうしないとダメとか、ああだこうだ。
1: でも今あれですよ、そのあなたの歌を世界に届けるためにみたいなのがあるんですよ、うん、そういう広告みたいなね、はい、ちょっとこうなんていうのかな、まあ、私は多分そういうところにいるからそういうのが流れてくるんだと思うんですけど、なんかちょっとこう若いやり手っぽい感じの、まあ、昔ミュージシャンだったんだろうなみたいな感じのお兄さんがこうね、いわゆるリール動画みたいなのに出てきて、あなたの曲そのままでいいんですかみたいな感じでこう言うわけですよ。でもうこれあなたの曲をお金にしませんかみたいな、あなたの才能をお金にしませんかみたいな感じで言って、そういうリールが回ってくるんですよ、うん、で見たらなんかその、まあ、チューンコアで曲を出して、
0: はいはい、
1: どうのこうのっていうやつか、うん、もうライバーで歌ったら、
0: ね、
1: うん、結局そんなライバーになったってさ、
0: う
1: ん、
0: どうや、
1: あれなんですけど、うん、そのチューンコアでっていうやつも結局ね、うん、その出してくれるんかなって思うじゃないですか、はい、やり方教えてくれるだけなんですよ。あれ怖いんですよ、占いとかでもあるんですけど、あなたの占いがその言ったらテレビに出れる占い師になりませんかみたいなのがたまに回ってくるんですよ。でそれを、ね、こう深く見ていくじゃないか、ただのセミナーなんですよ、
0: はいはい、
1: でやり方を教えてくれて、そのテレビの人たちのところに行けるかもしれないみたいな、あとはあなたがどれだけ頑張るか
0: みたいな
1: っていうので20万30万取り寄るんですよ。
0: そうやな、あるやろな。
1: だから私もサイザさんもできるなと思って、
0: やろうと思えばな、
1: やろうと思えばできるなと思って
0: 思うな、悪魔に魂打ったらできる
1: できるなと思って、教えます、全部教えれるもん私ノウハウ、別に
0: で、それがやで、もう今となればそこに AI が加わってきてさ、
1: はい、
0: もうな、これだけやればそのもうちょっと鼻歌歌うだけでミュージックビデオが出来上がる。
1: あるあるある、そんなんも流れてくるね。
0: おおと思う、一応おおと思うやんか、
1: うんうん、
0: もうどんだけ金かかるか知らない
1: し、あれ課金課金でね、
0: 課金課金で。
1: でも全くもってそういうこうノウハウがない人で、うん、自分で曲も作れへんけどそんなんやりたいと思ってる人が、例えば3万円とかでそこまで作れるってなったらそれは安いと思うね。今まではそんな金額ではできひんかったわけで、もう1曲作ってもらうのに100万
0: そうやね、
1: 変オーディションですとか言って言ってさ、びっくりするぐらい全員受かるっていうオーディションでさ、ほんで1曲作ってもらって、であなたの気持ちをどうのこうのみたいな言ってさ、100万とか取られるわけやん。
0: 足元や
1: さ、それで思ったら自分で AI でできて3万で話すんで納得すんのやったら、 まあって感じや
0: ん
1: な。
0: いやもう金郎さんなんかめっちゃ遊んであるやんか。
1: 遊んでる遊んでる。リンっていう名前ですみたいな感じで。怖い怖いと思って、もうほんまに金郎さん時々ちょっと注意したくなるけど、まあまあいいわと思う。でも金郎さんやし、いいわと思って。なんかもうびっくりするぐらいいいねがついてない時とかあるから、もうやめときやと思う時あるよ確かに。
0: そうでそうなってきた時に、うん、じゃあ本当にまたもうゴリ夢中ですよこれ、
1: うん、
0: 結局どこ行ってもなんか行き当たり、また行って振り出しに戻るみたいなことになってくるわけやんか、まあね、
1: うん、
0: でもうまあだからこそね、こう我々もそのね、いろいろとこう試行錯誤するわけですけど、うん、まあうちは、まあ、僕なりの考え方があって、そのパームトンレコードというレーベルというものを、うん、
1: はい、
0: 一応立ち上げてるわけです、
1: うん、
0: でこれは一応僕の中の自負としては、
1: はい、
0: 関西に唯一あるまともな CD レーベルだということを目標に掲げて、理念に掲げてね。
1: あ、なるほどね。
0: そう
1: まともなっていうのがちょっとあれですけど、ね、
0: そうやね。でそのじゃあそのまともかまともでないかっていうのは、はいはいはい、まあ、判断それは個人さんの判断があるけど、はいはい、まあ今あなたの言うたような話は魂売るか売らないかって話やね。
1: まあそうですね、
0: ここね、
1: うん、
0: で、だから我々は、うん、金儲けでやってるわけではないという。
1: ああまあ確かにね。
0: でもそれは
1: 儲かってないもん。
0: そうで、それを信じてもらうのって難しいわけやんか。
1: そうです、
0: なぜならそれで金儲けしてる人がいっぱいおるからさ。
1: 通帳見せたいんじゃ儲かってませんみたいな、ね、ほら残高見て、これほら見てって、なんか中学生みたいでしょ言って、
0: お小遣いを
1: 下手したら中学生とか持ってるかもしれない、ね、今時みたいな感じに、ね、通帳見せたらいいん
0: じゃないですか。正月のお年玉食いつぶしていってまたそんな感じでな、
1: ねえ、うん、
0: でもえらいもんでね、
1: はい、
0: まあ、なんかいろんなやり方があって、うん、その我々は今海外に向けてのちょっといろいろ発信してるわけじゃないですか、
1: は
0: い、
1: うんうん
0: うん、まあデータとか見るとね、
1: はい、
0: インスタグラムは、
1: うん、
0: まあ半分が日本人で見てると思う、で残り半分を、メキシコとアメリカと、ブラジルと時々韓国とかが入ってくるみたいなんで、あとはマレーシアとかね、
1: うんうん、
0: お分け合ってて、
1: はい、
0: でその投稿によるとこうメキシコが一番多かったり、
1: はい、
0: するわけですよ、
1: うんうん、
0: で TikTok がね、
1: うん、
0: ほぼメキシコやねアクセスの、
1: 8
0: 割9割メキシコでやったりするね、なんでとこまであるわけやんか。
1: まあまあね、
0: そう
1: だからやっぱあのスーパーの
0: 多分なと思うね
1: やつじゃない
0: 以外考えられへんからな、
1: うん、
0: ほんで、まあ、YouTube はやっぱ日本が多いのよ、
1: あ、
0: 普通だ、普段のアクセスは、
1: 意外
0: そう、うん、でだからまあそこになんか何かその、うん、やっぱり TikTok に流れてくる人たち、
1: はい、
0: だからインスタグラムに流れてくる人たち、
1: うんうん、
0: まあ、YouTube に流れてくる人たち、うんうん、まあ、別なんやなと。
1: あ、確かにね。
0: だからなんとなく例えば TikTok でメキシコに当たっているんなら、
1: うん、
0: そのメキシコ人は全部見てくれそうな気がするやん、
1: はいはいはい、
0: あ、そんなことないやなと思って。
1: あ、でも自分たちでもそうですもんね。
0: あ、まあそうか、そうやな、
1: うん、なんか TikTok でしか見ない人とか、
0: う
1: ん、YouTube でしか見ない人とか、うん、インスタでしか見ない人ってやっぱいるもん、
0: うん、
1: 確かに
0: そう、
1: うん、
0: だからまあそれのそのどこに、だからまあ YouTube でめちゃくちゃ再生数あっても X はしょぼい人なんかもいっぱいいるわけだから。
1: あ、そうですね。
0: だからこれをでほんまに売れてる人は全部ちゃんとこうね、うん、それぞれ
1: それはほんまのファンやからね、
0: そう、
1: も
0: う
1: ね、
0: うん、なってくるからな。ああ、そういうことかと思って、うんうん、でこういろんなアプローチをね今やってるところで、うん、ついに、
1: うん、
0: レーベルとして、
1: はい、
0: その世界各地のインディーズミュージシャンの窓口になりませんかと、
1: う
0: ん、
1: おー、すごいね、
0: いうメールが来まして
1: 、はいはいはいはい、
0: まあ逆の立場の方が俺ら、まあ、してるわけね、自分の楽曲をちょっといろいろ聞いてもらうために、うん、キュレーターというふうに渡すっていうね、うん、
1: はいはい、
0: でそんなんをレーベルとして登録しませんかっていう話が来てて、うん、でこれ何も別に気にせずにあれも何にもないのよ、
1: うん、
0: でそれはこうただこう本当にこう応募してきた人に対してちゃんとレビューしてあげてくださいと、うんうん、
1: お
0: ー、ね、もし契約が成立したらそれは好きにやってくださいと、
1: で
0: なんかちゃんと返事してくれたら、まあ、1ユーロもらこっちが一応手数料もらえるみたいな感じだから、まあ、ほんまにそのなんていうの、そのこうインディーズ文化を広げるためという、
1: うん、
0: あ、これだからほんまに世界にはそれがあるのよって思って、
1: なるほどね、
0: うん
1: うん、いい音楽
0: を、うん、をちゃんとみんなに伝えていこう、アーティストを育てていこう、うん、みたいなのがあるっていうのは、うん、それは今ひしひしと感じてるわけですよ、
1: うんうんうん、
0: だからそのね、通りすがりに振ってでも一生懸命みんなコメント書いてくれたりする人もいてくれてさ、
1: うんうん、
0: ありがたい話なわけで、うん、だからまあそこをこう考えて、で今のところ我々はその自分たちの音楽を一人でも多くの人に聞いてほしいと思って、うんうん、でも今度はそういう人たちを応援するという ことも、
1: そうよ、昔やってたからね、
0: そう、
1: インディーズ王っていうね、
0: あれね、名作番組でしたけど、う
1: ん、名作番組でしたよ。
0: 早かったな、20年早かったな。
1: ああ、まあまあ、でもまあ今からでもね、
0: ああ、いや、あのあれやん時はまだね、時間に余裕があったし、
1: そうね、
0: ああいうのもなんかもうね、楽しくやってた、
1: そうそうそうそう、
0: 今大変やで、あれ、
1: まあまあね、
0: 今そのあの時やって、またそんなに数今ほどないからさ、わ、
1: うんうん、
0: ーっと毎週、まあ言うても10曲ぐらい聞くぐらいやった気がすんね、
1: うんうんうんうん、
0: やだこうだ言うだけやけど、うんうん、今そんなちょっと募集するって言ってやったら、うん、アホほど来るか全く来ないかどっちかと思うね。
1: ああ、いや結構来るんじゃない、だって募集もしてないのに来るぐらいやから、
0: うん、今めっちゃ来てるからな、海外から。
1: そうそうそう、
0: 俺の曲聴いてくれてるの、いっぱい英語で来るのよ、
1: うんうんうん、
0: 今のところそれはもうどうしても何も仕上げられへんからさ、うん、ほったらかにしてるけど、
1: でもまあだからその一応あれでしょ、なんとかインディ、フォーミュラーインディ
0: アーソやってるしな、
1: かなんかいうのも流れてるから、まあここで流し出てますみたいなのを多分 そこでもしかしたら見て FM ギグっていうのに来てるかもしれへんしね、
0: うん、そう、うん、で今そこまで手が回れんから、まあ、ほったらかしてるけれども、
1: うんうん、
0: ああそうかと思って、で今そうなった時に、うん、これはどういうストーリーがこの後待ってるんだろうとか、
1: ね、まだ斜め上から来てるねこれ、
0: そう、
1: うん、
0: でいや、あの、まあ、だからといってさ、うん、そんな、まあ、レベルとかも想像つかへんわけよ、
1: うんうんうん、
0: それはしょぼいのもあるよ、
1: うんうん、
0: 大丈夫これってのあると思うよ、
1: うんうんうん、
0: でもやっぱりすごいのもあると思うし、
1: はい、そう
0: ね、でやっぱりこう日本よりももっとさらにジャンルの幅が広いから、
1: うん、
0: もうほんまに、あ、そんな音楽今やってんねやみたいなから、
1: ね、
0: 聞いたことないようなこともあると思うのよ。
1: でも今フィリピンが熱いらしいですからね。
0: あ、フィリピンが熱いんや。
1: そう、フィリピンの人たちが結構、うん、結構その K-POP っぽい感じやってはって、でその K-POP の人らとちょっとこうあのコラボしたりとか、
0: あ、
1: 日本のアーティストともコラボしたりとかしてはるから、うん、まあ、あの勇気と美月曰く、うん、フィリピンのアイドルは顔が濃いって言ってた、
0: まあそうでしょうね、
1: だからちょっと無理やねんとか言ってたけど、
0: そうでしょうね、
1: どっちかっていうとね、なんかね、こう色黒では
0: い、はい、
1: マッチョみたいな感じだから
0: 目がバチ
1: ッバチッと大きくてみたいな、なんかその K-POP の人からからすると、
0: ね、
1: 向こうは塩顔やからさ、こっちめっちゃソース顔やからさ、まああれなんやけど、でもなんかやっぱりそういう雰囲気で、結構頑張って精力的にやってるグループとかっていうのも結構あるみたいなので、はいはいはい、ダンスとか歌とかもちゃんとね、なのでまあこれからっていう意味では、うん、すごくこううちも参入できる可能性は余地はあるんちゃうかなっていう気はしますよね。
0: ただね、そのまあ昔なら本当にCD を作ってリリースして、あの CD って置いてもらうというノウハウだけでもレーベルとしての価値があるからさ、
1: うんうん、
0: もう何でもいいから聞いてほしいっていうのあったと思うんだけど、うん、先も言ったように今別にあっちこっちにノウハウもあるし、でやろうと思ったらできるわけやから、うん、なぜ今そのレーベルと、まあ、契約というか、
1: はい、
0: しなければならないのかっていうことをちゃんと持っとかないと。
1: あー、そうか、
0: うん、でしかもそんなうちメインストリームじゃないわけよ、
1: まあそうです
0: ね、K-POP でもちろんないし、うん、あのヘビーメタルでもないし、うん、パンクロックでもないし、うん、っていうところで言うとすぐにうちと契約したからといって、うん、そんなあのフェスに出れるわけでもないしさ、
1: はいはい、
0: 何その K-POP フェスティバル出れるわけでもないわけだから、うんうん、だからすごく特殊なカラーですよっていうところをいよいよ出さなあかん、
1: うんうん、
0: で例えて言うんなら、
1: うん、
0: それこそなんていうの、その昔ならまあモータウンというのがあります、うん、まあ、ABEX も一つのカラーやんかあれって、
1: はいはいはい、
0: ABEX っていうだけで、あ、こんな音楽やってるのすごい分かるやんか、
1: うんうんうん、
0: で例えば他には、例えばクルリとかさ、
1: はい、
0: ああいうのもなんかこう、
1: まあ やってるよね、
0: やってるし、そのもうその一つのジャンルやんか、
1: うん、
0: あと渋谷系的な人らも、
1: うんうん、
0: なんか そんなメジャーな、あのオリコンで1位とかじゃないけど、うん、見ると渋い同系統のアーティストが全部揃ってるみたいな、ね、
1: うんうん、50位以内には入ってるっていう感じで、
0: あ、そうそうそうそう、でちゃんとこうライブもな、30人から50人から100人ぐらいは集まるようなイベントを定期的にやってるみたいな、
1: うんうん、
0: でおしゃれなファンがいっぱいおるみたいな、
1: 梅小路でやろう
0: な、別にな、
1: 梅小路フェスでええやん、
0: 梅小路フェス
1: だってくるりだって梅小路でやってんねんから、
0: から
1: 別にええやん
0: そうな、そういうところの今位置づけで言うと、うん、そこをちょっと今固めていく時期に来てて、
1: はい、
0: そのだからパームトーンサウンドみたいなことを、
1: はいはい、ああ、いいね、
0: うん、ある種言語化するという、
1: はいはい、
0: まあ、レトロポップになるんですけど今のところね、
1: うんうんうん、でもレトロポップって言われても、
0: ま、そう、
1: 海外からするとどこまでなんかそのビートルズがレトロなのか、ービートルズよりもっと前のちょっとジャズっぽいが、うん、何なんの、あの人になんの、 あのここひらひらついてる人、何だっけ、
0: あ、プレスリーか、
1: プレスリ
0: ーいや、ちゃうね、だからこう実際あのシェイクマイデイズのことをいろいろね、うん、記事にしてくれてる海外の人たちの反応を見ると、うんうん、みんなやっぱりちょっと懐かしてみんな書いてはんねん、で見ると多分90年代やね、でそこの世代も多分君ぐらいやね、
1: うんうんうん、
0: 多分30代40代、まあ、50代かどうか、うんうん、まあ、30代ってことはね、多分40代前後から、
1: はいはい、
0: プラスマイナス10歳
1: ぐらい、
0: あ、そうそうそうそうそうそう、
1: まあ私はもうアラフィフですけど、うん、まあ、まあそれ、
0: 多分そのあたりだから、こうそれなりにいろいろ自分も若い頃いろいろやっていって、まあそういうライターの仕事をするようになって、で記事を任されるようになってって、やっぱりそれぐらいの年になるやん、
1: はい、
0: っていう、だからね、その人たちにとって懐かしいなと思うのは多分90年代ぐらいと思うのよ、80年代以前やんって、多分もうちょっと上になってくるからさ、でいつも言うけど、その90年代風のサウンドって、あのちょっと再現性難しいのね、80年代も簡単やね、
1: うんうん、
0: もうシンセ使ってリバーブかけときゃなんとかなるざっくり言うと なるほど、だいたい8ビートにしといてみたいな、
1: はいはいはいはい、
0: 90年代ってちょっと独特なのよ、
1: うんうん、
0: あのテイスト、
1: うんうん、
0: 誰やろこう分かる、自分なりにこれ90年代サウンドやなっていうのパッと聞いて分かったりする？
1: ああでも分かりますよ、あの和田さんのバンド、
0: あ
1: 昔やったはったバンドの曲なんかはものすごい90年代、
0: はいはいはいはい、
1: だからシャランキューとか、
0: はいはい、
1: でもあのなんかこう白天系のイメージなんです
0: ね、あれはね80年代後半やね、
1: あそうかな、
0: あれ90年代、まあ、あれの影響で90年代の前半までその影響があるんやけど、あれが90年代かっていうと、あれは多分多くは80年代やというふうに思うと思う、
1: じゃ あのあれですか小室さんとかの頃ですか、
0: 一つは小室な、
1: あの ちょっとこう軽い、
0: そう軽い、まあ、
1: テクの打ち込みみたいな感じ の、
0: そうそう、うん、のあれが90年代の一つの流れで、もう一つはやっぱりあの、まあ、ミスチルとかスピッツとかのあのバンドの世代があって、
1: あ、はいはいはい、
0: そのさらにその下のそのあなんさっきの渋谷系の、うん、誰だっけ、
1: あなるほどな、私が超遊んでた時にみんながカラオケで歌ってた頃の感じかな
0: そう
1: パフィーとかもね、
0: あそうそうそうそう、うんうんうん、あと何だっけカローラ2に乗っての人、
1: うんうん、小沢健二さん、ね、
0: 小沢健とか、うん、あのあたりが、うん、その当時一番おしゃれな、
1: あ
0: だからこう別にヒットチャートのトップで来ることはないけど、は
1: い
0: は
1: い、いや来てたよ、
0: あれでもだからあれ売れてからやんほんまに、
1: あ
0: お酒が売れてからやけど、もうちょっと売れる前の頃なんて、
1: はいはいはい、
0: みんな知ってるけどテレビで別にその見たことないみたいな時期
1: があ
0: るや
1: ん、まだあのグループやった頃、
0: ね、あそうそうそうスターダラパーやったっけ、はい
1: ちゃちゃちゃ、それはラップや。
0: ラップか。
1: それはあの
0: ー、コーネリアス。
1: あ、そうコーネリアス。コーネリアスさんは一人やね。コーネリアスさんとお酒が組んでたグループ名があったんですよ。忘れましたけど。ーコーネリアスも確かあれ一人やね、
0: はいはいはい。
1: めっちゃなんか悪かったらしいですけどね。
0: はいはいはい、
1: うん、何やったかな忘れましたけど。
0: まあ、そんな時代で、そのあたりが多分その当時の若い大学生ぐらいのちょっ とおしゃれなやつが聞いてるっていう感じ。
1: だから私が二十歳の時がちょうど1990年、うん、ちゃう95年なんですよ。
0: あ
1: 75年生まれなので、だから多分ど真ん中やと思うんですよ、うん、ただ私は流行り物が嫌いだったので、
0: はいはいはいはい、
1: だから、小室さんとかは聞いてないんですよ、
0: はいはいはい、
1: だからグレーや、
0: うん、
1: グレー、ミスチル、スピッツ、
0: そうスピッツな、あのあたりだから、まあ、ルナシーとか、
1: うん、でもルナシーはちょっとあの大学生じゃないね、
0: はい、
1: 大学生じゃない人が聞いてた
0: 高校生でもない
1: でもない、ね
0: はいはいはい、
1: そう大学生じゃない人が聞いてた、はいはいはい、ほんで、グレーは大学生とか社会人が聞いてた、うん
0: はいはいはい、
1: そこがちょっと
0: だからグレーってあの俺らの世代っていうところの浜ショーみたいな位置づけや多分、
1: あそうなのかな、
0: あのつまりなんていうのかな、こうこロックその 本気のロックは怖いけど、
1: うん、あそうそうそう
0: ロックっぽいことを味わえる、
1: うんうんうん、
0: あいい歌聞いた俺のこと歌ってくれてると思えるのがグレーであり、
1: うん、
0: 浜田翔吾って言って、
1: うん、
0: であとグレーはよく海湾だともよう比較されるけどね、
1: あ
0: そう時にはあの辺や、
1: うーん
0: でラルクってやっぱちょっととんがってるからさ、
1: そうでもラルクは女子の顔ファンが多いから、
0: あちょビジュアル系の要素がちょっとあるわけ、ね、
1: そうそうだからなんか聞いてる子もいた、
0: うん
1: でもルナシーはほんまに聞いてる人いなかったですよ周りに、
0: いや男のファンもほとんどやと思う、でも、
1: いや男の子でもいなかったよ、
0: だからめっち ちゃうんだよ。俺もあの知らんかったんやけど、ギグでやってたら、
1: うん、そうそうそう、だから、うん、だからああううだ大学生の周りにはいなかったんですよ。ううだって団長もいないし鬼神さんもいないもん。
0: そうやな、そういうことやな。
1: 誰やねんっていう感じですけどね。
0: ああ昔で小谷大輔とかめっちゃ好きやってたから。
1: そうでしょ、だからその私らがチャラチャラした大学生とすればそのチャラチャラした中にはいないんですよ。ルナシーファンはだからちょっとコアなんですよね、みんな多分ね。ま
0: あ、だからあれもなロックをやる入り口にちょうどいいぐらいな感じだと思う。うんうん、
1: なるほどね。でも人気あったよね、 CM とかも出てたし、
0: 出てたしな、
1: うん、でもなんかラルクだけはちょっと別格というか、うん、別物な感じのイメージがありますね。
0: でも俺そんなのがやっぱりラルクではやっぱりいいなと思ってたもんな当時。みんなその頃なんかシャニカマイっていつも聞いてたけどな。
1: あ、うん、だから河村隆一さんがソロになった時に、うんうん、急に女子ファンがブエって増えたんですよ。あーな、でその中にそれ友達にも言いましたよ、うん、
0: 最近回ってきた川村隆一の動画すごかったけどな。
1: なんかあの人もね、なんか紆余曲折ありますよね、太ったり痩せたり太ったり痩せたり、
0: でもなんかすごいなんかこうピアノとギターだけでなんかすごいこうバラ何歌っシャサノハサラ何歌ってるこいつだって大丈夫かと思ってな。
1: なるほどね、まあまああそこもね、あの深夜さん亡くなったりとかね、まあいろいろちょっとメンバーのあれもありましたからね、なんとなくこうどうしようかみたいなのもあるんでしょう、きっとね。
0: 迷ってる感じだ
1: と思う。うんうん、多分ね。なんかグレーも再稼働してる
0: しね。今してるね。なんかこういう回ってくるね。
1: そうそう。ミスチルはずっとやってるしさ。
0: まあビーズもやってるしな。
1: うん、でスピッツもずっとやってるしさ。うん、なんかやっぱりなんか強いですよね。
0: そうやな。うん、あそこのあたりのバンドでもう2000年代になるとそういうバンドがほぼないやん。
1: うんうんうん、うん。
0: まあそれこそ湘南の風とかあんなになってくるからさ。
1: はいはいはい、はい。
0: ああまあチャラチャラ系の人たちのになってくるから。うんうんうん、まあ、ロックをやるっていう感じは、あとはもうなんやワンオクロックみたいな、まあ、フェス系の、
1: あそうですね、
0: あの、うんうん、オルタナ系とかになってくる
1: のさ、はいはい、
0: こうロックやけどヒットチャートに入ってくるみたいなのは、うんうん、なかなかもうない感じやわな。
1: そうですね、うん、
0: だからまあそれで言うとその長いからさっき言ったその90年代にいる人たち、うん、で90年代の後半に、何椎名林檎とかも出てきて、
1: はい、
0: それも2000年代以降ずっとおるから、うん、アイコとかもあるから、うんうんうん、なんかそうごっちゃにはなるのよね。
1: あ
0: 2000年代にそのままシームレスにつながっている感じがする、
1: ね、うんうんうんうん、
0: さっき言ったようにその何、ツンクが80年代から90年代にずっとつながっているのと一緒で、
1: うんうんうんうん、
0: 90年代のバンドって大体2000年代以降もつながってるから、
1: つながってますね。
0: そこの境目があんまりぼやっとしてるけど、うん、その中で特に90年代っぽいとなるとさっきのお酒とかがあれ2000年代以降もないからな、うん、でちょっと間が空いてそのヒゲダンとかになっていくのもう、
1: あ、ほんであれや、だからマイリトルラバーとか、
0: あーそうそう、
1: エブリリトルスイングとか、
0: あと小林武史や、あれ90年代、
1: そうね、90年代、
0: あれあれあれ、
1: ね、小林武史さんの時代よね、なんかね、ほんまにね、
0: だからバンドの時代で、だからバンドのスタイルで、まあ、ビジュアル系的なのもあれば、うん、パンクロック的なのもあれば、うん、の中にああいうちょっとこうそのポップな、
1: うん、
0: バンド、
1: はいはいはい、
0: でもかといってチャラチャラしてないという、
1: はいはい、
0: 何かこう音楽性がありそうみたいな。
1: あでもマイリトルラバーとか言われると、うん、確かにシェイクマイデイズはそれっぽいかもしれないね。
0: でそのサウンドが海外にもあるのよ、
1: うんうんうんうん、
0: 多分そういうみんなが言ってくれはるオールウェイズやとか、はい、何やったかな、なんかいろいろクランベリーズとかもそうやった、うん、たまにみんな引き合いに出してくれもらえんねん、
1: はいは
0: い、あれが大体そういうバンドや、
1: うん
0: まあ、激しい爆音系ロックでもないし、
1: うん、
0: ビジュアル系でもないし、うん、なんか割と普段着でステージ上がったりもするしみたいなっていうのの感じ、
1: うん、
0: シューゲイズなんかまで、90年代からずっと下向いてるアルバムなんですね、何やったっけ、そのスピードでって言ってた人ら、
1: そのスピードでそこだけ、
0: 分
1: かった、あの人や、同志社の人や、
0: あそうそうそうそうそうそう、
1: なんて名前だっけな、
0: There will be there かなんかそんな曲やな。
1: ああああああ、どうしたのして。
0: あの辺や。
1: ああなるほどね。はいはいはい。
0: あの辺やね。
1: 多分後で誰かが書いてくれてると思うんで。
0: そうそうそうそう。うんうん、あの辺がだから90年代のバンドって感じのサウンドね。
1: はいはい。なるほどね。
0: だからまあそんな感じのカラーかなというのをやりつつ、
1: うん
0: まあユリナとかケイシーさんとかも、うん。ちょっとそこね、
1: はい、
0: もうウイングを広げつつみたいな、
1: だから多分歌ってる曲の感じは変わらなくても、
0: う
1: ん、アレンジが変われば
0: そ
1: ういう風に聞こえるから、
0: う
1: んうん、それはまあ最終的には斉田さんの手腕になってくるからね、うん、頑張って、一番苦手な90年代ですからね、
0: うん、いやでもそうやね、でもあのその80年代のノウハウを持ち込めるのはバンドサウンドになると思って、
1: うんうんうん、
0: あそれは俺いけるなと思ったんだよ、
1: はいはいはい、
0: 個人的にはめっちゃ中とか、あの俺のそのオーバーナイト歌謡曲とかで80年代の曲流れるとめっちゃあんなアレンジしたいなと思うわけ、
1: うんうんうんうん、
0: でもあれやると多分すごいもう美月が言うところの昔の音楽みたいな、
1: うん、あそうだね、
0: なるの、うんうん、あれをもうちょっと一回り頑張れば
1: だってシェイクマイデイズでもちょっと古いって言ってるからな、
0: みんない
1: や美月が
0: 沢
1: 田さんのなんかちょっと古いねんなとか言って言うからね、うん、
0: ねえそこですよ、それは強みやね、
1: うんうん、
0: もうほんまに
1: 逆にね、
0: 逆に、
1: うん、
0: そこのちょっと古いものを漂わせて、うん、かつでも新しいというのを思わせるのが、
1: うん、まあそこ大事ですよね、
0: そう、
1: うん、
0: これみんなそうやからな、
1: うん、
0: この売れてきたバンドっていうのは、
1: はいはい、
0: だからあのさっき言ったように、だから言ったらそのヒゲオフィシャルヒゲダンとかも、うん、多分遡ればそのさっき言った小酒がやってたようなことを、
1: うん、
0: すごく洗練こうバージョンアップさせていったものやから、
1: まあね、歌声自体がそもそも違いますからね、
0: うん、そうやな
1: あんなに熱い あんなに腹式呼吸の歌い方はしないですからね、
0: そうあれはいろいろミクスチャーされてたと思うんだけど、うん、でまあいわゆるそのヘビメテでもなくと話な、
1: うんうん、
0: パンクロックでもなくビジュアル系でもないものっていうな、
1: うんうん、まあね、君は綺麗だ言ってたからね、まあ、言いそうですよ、お酒は言いそうですよ、そんな感じのことは言いそうですよ、
0: なんかなよっとした歌詞やんか、別にそのマッチョじゃないやん、
1: わかりますわかります、だからあの曲をうん、多分小酒さんが歌うと仮定して、アレンジし直したら多分いけると思います、ね、リズムも変えてね、そしたらあえってなると思いますあこれヒゲダンの曲なんみたいな感じにはなるとは思いますけどね、うん、アレンジ次第ですよ、うん、
0: だからそこが俺その、まあ、いいか悪いか全然関係なく、うん、やっぱりあの辺ってでもそのテクニックがいるわけですよ、その小酒ね、はい、ただ当時でもね、
1: う
0: ん、
1: そうね、
0: まあ、くるりとかやったら割と誰でもできそう一瞬思うんやけど、
1: うんうん、
0: あれを今でもすごくみんな上手なってるやん、
1: うん、
0: これは多分その、まあ、野球でもスポーツでもそうやけど、うん、今めっちゃレベル上がってるわけやんか、
1: そうですね、
0: もうプロレスとかでも、うん、俺のフェイスブックとかにプロレスのいっぱい回ってくるんだけど、
1: はいはい、
0: 昔のやつ回ってくるんだけど、うん、時々最新のも回ってくるんだよ、
1: うん、
0: だからもうものすごいみんなアクロバティックなことしてるわけ
1: よ、そうですね、うん、
0: でも心には響かないよね俺の、
1: あ
0: すごいけどなんかほんまにアクロバット見せられてるみたいな感じで、
1: はいはいはいはい、
0: ほんでその後にタイガー初代タイガーマスクのが流れてくるわけで、やってることはタイガーマスクと一緒にみんなもう四次元殺法ほとんど地面に足ついてないしっていうけど、うんうん、やっぱりタイガーマスクの動きは心に来る、
1: う
0: ん、何かをずっと考えてたのよ、
1: うん、
0: で結局そのまだあのタイガーマスクの当時からまあそのイミサヤの頃とか、
1: うん、
0: 闘魂三人したあの辺の頃って、うん、やっぱり相手を倒そうという、
1: うん、
0: ちゃんとそのパンチとか、
1: はい、
0: だからこうチョップするとかエルボーとかっていう打撃の痛さとか、
1: うんうん、
0: 叩きつけるとかっていうのがある、
1: はいはい、パチっていうからね、
0: そう、うん、ね、タイガーマスクでもこう本当にダメージを与えようとしてる、
1: うん、
0: 途中いろんな動きするけどっていう、うん、そこグッとこうあるからみんなおっと思うわけで、
1: うん、
0: 今それがないのよね、
1: あーなるほどね、
0: こうアクロバティックなだけで、
1: うん、
0: お前それ倒そうとしてないやろっていう、
1: うん、
0: 回りたいだけやろみたいな飛びたいだけやろそれみたいな
1: あ見せたいだけやろみたいな、
0: そうそうそうそう、ね、それは俺は音楽にもあると思ってて、
1: うん、
0: お前それうまいと思ってもらいたいだけやろみたいな、
1: うん、
0: でなってくれや人間、
1: はいはい、
0: もう俺こんだけ高い声出んねんとかさ、
1: あ
0: こんな早弾けんねんとか、
1: はいはいはいはい、
0: これ俺いつもよく言う話ですけど、うん、その俺に最も影響を与えた、
1: うん、
0: その最初俺 そのギターの先生ね、
1: うん、
0: 5年生の時に習いに行ってるわけですけど、うんうん、いろんなこう俺があんまり練習していってなくって、うん、これ以上今日はレッスンしても意味ないなって、
1: うんうん、
0: 言わはんめっちゃすぐもうはっきりものを言う人で、
1: うんうん、
0: だからもう今日はレッスンやめてなんかビデオ見るかっつって、
1: うん、
0: でその先生それでだいぶ稼いではったから、
1: うん、
0: 当時まだ80年になるかならんか頃やけど、うん、もうビデオデッキがあったのよ、
1: はいはい、
0: 当時出たばっかりの、うんうん、でビデオとか撮ってはって、うん、でいろんな映像見せてくれて、
1: うんうん、
0: ビートルズからチェッペリンから、うんうん、でなんかチェッペリンがなんか見せてもらって俺全然知らなかったんやけど、
1: うん、
0: でそのバーッハイビートとか見せてくれて、
1: うんうん、
0: すごいやろうっつって、うん、でもなこれってな音楽ちゃうねんっつって、
1: うん、
0: 曲芸やねんこれって、
1: うんうんうん、
0: そんなことせんでんねんって言わはってん、
1: うん、
0: それよりもドレフィアソラシドで感動させるのこと聞かなあかんねんと言わはって
1: ん、うん、
0: 俺がずっとそれは残ってるわけ、
1: うんうん、
0: 俺の中に、
1: うん、
0: だから俺はハイビートは弾かない あれは邪道みたいな
1: ね、はい、
0: まあ、弾けないんですけどね、
1: まあ、そんなこんなんで50分喋ってるって知ってました。
0: あ、そうですか、はい、じゃあまあそんなんで、はいはい、コメントいきましょう
1: 熱く語り、はいはい、今日はねちょっとオープニングトークが長くなりましたけれども、はい、コメントねご紹介していきますね。たかしさんです。愛してしまったサイザーさん、みちこさん、皆さんこんばんはですというふうに、ね、書いてくださっております。そしていちごさんです。サイザーさん、みちこさん、皆さんこんばんはといただいてます。そしてで石垣さんですね、こんばんは。そして田口さんも来てくださってます。皆さんこんばんは。そして時代の嫁さんですね、斉田さん、美智子さん、皆さんこんばんはといただいておりますね。もう皆さんまだ月始めだというのに、ね、月末のリクエストの話でね、
0: 全然
1: もうやんやんやんや
0: ん、そんなこと言ったらあっという間に年明けてしまいますからねもうちょっとゆっくり考えない
1: ねえ、んでからちょっと待ってね、タカさん、ああ今日は全くペアの要素がない
0: さすがに
1: もう今日は絶対青着てこんといてなって言いましたから、
0: まあ、あらもう俺もうこんな気分でかぶってきて暑いなと思いながら
1: 暑くはないと思いますけどね。そしてキャッチャーさんですね、斉田さん、美智子さん、今夜も尺八までよろしくお願いしますというふうにね書いてくださっておりますね。あとラッキーちゃんですね、太田美智子さん、翔樹さんこんばんはと、京本政樹さんの息子さんはジャニーズメンバーですね、よね、わからないけど木曜日そうですね、多分ストーンズじゃない、
0: ああなるほどね、うん、はい、
1: はい、じゃそしてローゼンホーマーさんですね、うん、皆さんこんばんはといただいております。それから高橋さん、美智子さん、占いの間ぜひ応援占領お願いしますって感じちょっとね、あの日本語に日本語の曲をかけるとね意外と邪魔するんですよね石垣さんね、今コンサートの状況はネットで調べてますねというふうにね、うん、書いてくれております。いちごさん、リダイヤル機能で第2次ベルバラブームに沸く宝塚の公演をガッツで撮ってましたというふうに、ね、書いてくださっております。そしてしんさんです、サイザー先生、みちごさんこんばんはといただいております。キャッチャーさん、自分はコンサートも映画もカラオケも一人が好きですということですね、さすが B 型水亀座、
0: ああそう ね、そんな感じ
1: あとはちょっと待ってよ、あキャッチャーさん、当時町の楽器屋さんでチケット買ったけど座席表を見ながら買えましたということですね。そう、本当にそうなのよ、はいはいはいはい、ね、高橋さんね、うん十年前のユーミンはチケットピアかチケットセゾンの店頭に並びました。いや、うん、それだチケットセゾンや、西武やから、はいはいはい、西武やからチケットセゾンや。そして、チャーリーシンさんです、サイザーボス、みちこさんこんばんはと、占いあたりまで参加させていただきます、ということありがとうございます。そしてエボシンワさんですね、サイザー先生、みちこさんこんばんはといただいております。いちごさん、オフコースのライブはダフ屋が退去、応挙、退去して、うん、チケットを、扇状に広げて、うん、大声で客引きしてました。はじ、ね、めからダフ屋目当てで行ってる屋からもいましたね、うん、ということですね。
0: 草の間のね、
1: ね、
0: はいはい、
1: はい、3階席は怖いですよというふうにね書いてくださってますね。
0: 野球でも怖いやな、球場の
1: 結構高いとこはね、うん、よく見えるけどね、うん、そして高橋さん、ユーミンは前から5列目だったので、うん、ミニスカートのユーミンがお股バクバクさせながら歌ってたので目のやり場に困りましたということです ね、武道館 の席は立つと怖いですねとね書いてくださっておりますね。
0: 武道館の会バンド見に行きましたよ私は。
1: あ、この間ねやってはりましたね、うん、もうすぐチケット売り切れたらしいですけどね、はいはいはいはい、はい、50周年かな、なんかそうなんで、そしていちごさん、小田さんのライブにシークレットでチャゲアスが来て、うん、セイエス歌って武道館が興奮で揺れましたよということです、ね、
0: 今あのだ TikTok やったかな、その小田さん そのこうゲストを呼んでやるライブの映像がよう流れてくるわ、さだまさしとやってるとか、
1: あそう
0: 松山千春とやってるとか、
1: うん、ちょっとすごいこれ超神経さん、
0: はい、
1: 前に高槻市民会館に大江千里のコンサートに行きました。確か浴衣で登場したの覚えてます。私と一緒のやつちゃうかな、それ私が中学の時に初めて大江千里さん行ったのが、うん、高槻市民会館で、
0: はい、浴衣できた、
1: いや浴衣やったかどうかまで覚えてないわ。そうな
0: の、まあ、夏でしょうね、
1: そう夏、 高槻ですか、私の知り合いですか、え
0: そんなピンポイント
1: そんなピンポイントで、新次郎さんですね、さえざさん、みちこさん、皆さんこんばんは、はい、といただいてます。
0: あ、
1: 長さんもね、皆さんこんばんはといただきました、うん、そして、高橋さん、子供の頃、うん、そのシートをプレイヤーで聞こうとしたら、そんなの聞いたらレコードの針がダメになるって怒られたなということですね。
0: まあまあ、ああどうなんかな、そんなことはないと思うけど ね、
1: うん、でもなんとなくそんな安物回さんといてくれみたいな感じだったのかもしれませんね。はい、そしてあ、たまこさん来てくれましたね、
0: はい、はい
1: はい、こんばんはです。そしてタカさん、バブルの頃公認会計士の知り合いがいましたが、うん、めちゃめちゃ羽振り良かったけど、バブル崩壊の後にいつの間にか音信不通になりました。
0: あーね、いろいろ あるでしょ、そういうとたくさん
1: ね、石垣さん詐欺臭いって書いてますね、うん、そうなんですよ、まあ、嘘ではないんですよ、嘘を教えるわけじゃないんやけど、はいはいはい、けれども、最終的には自分がやるかどうかっていうだけの話なので、うん、やり方を教えてもらっただけでは多分そんな風にはなれないし、うん、でそれでやっぱりね、30万やったら安い方やと思います。やっぱり70万、うん、100万ぐらい結構取ってくるので、ああいうところの人たちって、だからなかなかやなという気はしますけれどもね、うん、はい、そんな私に言ってくれたら5万ぐらいで教えますね、タモコさん、悪魔に魂を怖いよって書いてますね。ローゼンホーマーさん、音楽業界っていろいろ闇が深いんやな笑いということでね、
0: まあどの業界もですよ、
1: まあまあそうですね、うん、
0: それはまあこういう、まあ言うたらね、こう浮き草商売ですから、うん、なんかね、昨日のスピーチでちょっと話したんですけど、うん、結局そのね、僕もまあ一応こんなことやってると、いろんなその交流会みたいな、ビジネス交流会呼ばれるんですけど、うんうん、何かを物を売って歩いてるわけじゃないし、うん、皆さんの役に立つサービスをしてるわけでもないの で、
1: そうです、ね、
0: 名刺交換しても喋ることないんですよ
1: 確かにね、
0: なんかそういうね、僕はこれを売ってます、僕はこのサービスしてます、あ、じゃあこれお互いなんか交換しましょうかってなる、みんなあれをするわけやんか。
1: あ、まあね、
0: これ力を合わせて、
1: だからあなたを4分間幸せにしますとかでいいんじゃない。
0: 怪しいそれはいかがしいもうさーっと離れてくれてみんなこんななりで言って、あからプロデューサーですとか言うて、
1: てな、
0: あなたを4分間幸せにしますって言うたら怪しい、
1: あ、面白かった。タマコさんですね、まともな儲かってません、みちこさんだらわらわらってね、もう通帳見せましょうかね。ちこさん、なぜにメキシコスーパーありがたいですねというふうにね書いてくださっておりますね。
0: そうやね、あれこの間ね、そのフェイスブックにあげたんですけど、うん、まあこうそこのやってる会社が、うん、まあそのホームページ以外にもインスタとかやってはってね、うん、でその今とにかく今立ち上げ始めたとこっぽいのよ、そういうサービスを。
1: あ、なるほどね、他
0: にはもっといろいろやってないけど、はいはい、そういうそのアーティストのいろんなこう登録して、うん、いろんなお店の BGM としてっていうのがあって、うんうんうん、ほんで俺のところに声が、うちにも声がかかってきてるから、うんうん、まあうちみたいな、うん、まあ、無名のバンドの曲を使う、そうするといわゆるまあ権利的なことがややこしくないからっていうことだと思ってて、うんうんうん、ほんでそこに紹介してもらったら、うちのファミリー、うんうん、うちのファミリーですってことでフェッションも書いてもらって、うん、俺うちが多分最初だったんです、そこに上がってきたのが。ほんで次に上がってきたのがね、その、サックスの人とか、うん、あとそのいろいろ上がってきて5人ぐらいも上がってるんだけど、うん、もうジャズの、
1: あ、
0: もうそのもうそうそうたるチック・コリアの人やったような人だよとか、うんうんうん、俺みんな俺年上やね、俺より年上やね。そう。でそのサックでその一人はチリのミュージシャン、うん、パッと見た道チリでカントリーポップスやってるような雰囲気の おっちゃん、うんうん、シュッとしたおっちゃんやけど、うんうん、チリでは有名なテレビの司会者の人じゃないで、
1: うん、
0: ではやってる、うん、その音楽みたいな。うんうん、河本優みたいな感じですか、
1: うん、あ、なるほどね、
0: わかんないですけど、いやとかね、うん、で日本人 そのサックスの人が一人いて、うん、でピアノの人がいて、うん、でモデルとかやったから、だからとにかくそんなんで、あ、本格的な BGM やな、それと思って、
1: そうですね、
0: そのよくわからない、なんか誰かが打ち込みで作ったみたいなじゃないみたいな、
1: じゃあ、その中に
0: そうバンドはうちだけだから、
1: なんでいいと思ってくれたのか不思議ですけどね。
0: でしかもそこの紹介で、まあ、インスタやからまず写真に BGM つけるやんか、うん、選ばれ使ってくれてる曲が桜前線やん。
1: そうやね、言ってたね。そう
0: だ、いきなり俺のギターのイントロが流れるからさ、
1: うん、あそれが良かったのかな。
0: なあ、だからこうそういう人にでも並べて聴いてもいいギターだと思ってもらえた
1: ら、ね、そうですね、うん、少し寒い廊下ないですからね。
0: ないからねそれらの国々にはね
1: ないと思いますよ。石垣さんね、最近サイバー攻撃がひどいのでやたらに登録怖いですねと、ね、書いてくれてますね。
0: そうね、登録が怖い、気づかない
1: ですね、はい。高橋さんね、 TikTok と X は全くやってないということですね。
0: あれだからまあ そうですよ、我々のような仕事してない限りはする理由はないですからね、まあ、見るだけでいいと思いますよ、ね、別に。
1: はい、そして玉子さん、10年ぐらい前だったらメキシコに知り合いいたんだけど今は交流なくて残念ということですね。
0: もう復活させましょうよ、
1: はい。時代の嫁さんね、あった怪しい教えますの広告、うん、昔古物商の免許の取り方教えますっていう広告が雑誌の広告欄の端とかに載ってたと、うん、ここの住所に返信用封筒と1万円入れて今すぐ送ってっていうやつ、実際は警察署の防犯課行きって申請行って申請するだけで取れるのにって思ってたけどということですね。
0: 考えられそうな、
1: ねえ。高さん、メキシコだとスペイン語でメッセージとか来るのかなと。
0: もう、ね、全部英語です、そのどの国の人も。
1: そうですね、今時はそう
0: なんでもその、インスタなりでやり取りされてるコメントとかそれスペイン語が入ってますね、やっぱり。
1: うん、なるほどね。
0: さあ、うちのその TikTok にはスペイン語のメッセージシェフマデスにあったんで置きますよ、
1: うん、うんうんうん、そうですね、うん。茶太郎さんですね、皆さんこんばんはといただいています。そして、時代の嫁さん、インスタの動画でフィリピンママの喋り方真似するやつが最近よく流れてくるって書いてます、ね、
0: それ見てるからですねスナックママ動画いっぱい見てるからです

0: どこやったかな、どっか店かなんかでそのスピッツのロビンソン流れてきて、うん、めっちゃいい曲と思って、ほ、
1: うん、
0: で調べたらスピッツってバンドやっていう、ね、
1: そうですね、
0: で同じ時にミスチル の何あのイノセントワールド流れてきて、
1: はい、うん、
0: ちょっとびっくりしたもんね、あれで、あれで90年代後半だとすごいいいイメージが
1: あって、なるほど、ね、
0: ほんでその後にね、あのそれこそシーナリンゴとか、うん、コッコとか、うん、ああいう人らが出てきて、
1: あ、そうですね、うん、コッコもあれ良かったですよ
0: ね、アイコとか宇多田ヒカル
1: で、ね、はい、キャッチャーさんね、90年代ならオアシス、レニー・クラヴィッツ、カーディガンズ、スイングアウトシスターズ、
0: ああ
1: スイングアウトシスターズ懐かしいな、聞いてたなと、
0: はい
1: はい、ね、ローゼ・ホーマンさん、小室哲哉全盛になってからはその時々の流行りの音楽聴かなくなったとね、うん、書いてくれておりますね、
0: あと、シェリル・クローも90年代もね、
1: ああなるほどね、うん、で時代の嫁さんね、フリッパーズギター懐かしいとね、うん、書いてくれてます、チャタロさん、グレイも流行りものだと思うがと書いて、生き長いですよでも
0: ね、
1: うん、あ、そうや、小山田圭吾さんね、
0: あ、はいはいはい、
1: そうそうそうそうそう、ね、グレイ私たち世代も聞いてたし、シュート目も聞いてた、浜松さんが書いてますね。
0: そうそう、浜松ですよ、浜松。
1: 高橋さんね、フリッパーズギター好きだったというか、小沢健二がめっちゃ好きだったということですね。はい、ルナシーはソロで有名になって知った感じ、あ、茶太郎さん書いてくれてますね、はい、玉子さん、ラルクは飛んでたイメージどういうことやろ、河村隆一さんのネチョネチョした歌い方がちょっと苦手だった、
0: あれはだいぶよ ね、あれはだいぶよね、
1: 高さん書いてくれてますね、ローゼンホーマーさん、小室哲哉さん全盛期の頃から70年代のフォークアルバムの復刻 CD が出だして、そちらの方に完全に行こう、
0: はいはいはい、
1: NHK でフォークソング大全集をやってたのもこの頃ということですね、
0: 90年代でしょ、だから70年代のフォークをのあれも確かにあるのよ、
1: うん、
0: で僕はだからライブやってたのが90年代2000年代とかあちこち回ってた時に、うん、若いその頃で大学生ぐらいの男の子がギター一本で歌ってるのが、うんうん、高田渡るとか、あの辺の人たちの、
1: うん、
0: そう古いフォークを歌ってて、びっくりした、
1: なんで
0: って言ったら、お父さんの影響、いや、なんかたまたま聞いたやつからいいなと思ってそのばかり聞いてるんですけど、
1: だから私一時期フォークの人とちょっとつながってた時期があって、あ、はいはいはい、なんかね、サイザーさんにも出てもらったことありますけど、 あの時に初めて知ったので、うん、言うたら15年以内ですね高田渡さんとか知ったもんね、うん、太ったり痩せたり太ったり痩せたりね、うん、西城秀樹さんの曲を書いて紅白で歌ったこともありましたね、川村さんと茶太郎さん書いてくれてます ね、逆に痩せる方が心配ですねということでね、
0: ああ、うん、年取ってくるとそうなんです ね、うん、
1: ワンオクも面白そうだけど時間なくていろいろ聞けないと玉子さんがね、うん、書いてくれておりますね、茶太郎さん、フォークソング大全集は初めて生で吉田拓郎が歌うところを見て、その年唯一の紅白、94年だったと思いますね。あ、な
0: る
1: ほどね。ラルクといえばハイド、ハイドといえば大石恵が好きだったって感じですね。
0: そうね。
1: ね。あの辺、その辺って書いてますね。何やろ、70年代フォーク復刻 CD、選書
0: CD 選書ね、うん、ちょっと安く売ってるわけです
1: よ、買ってたって、うん、へー、あ、ブリグリや、
0: ブリ、ね、ブリリアントグリーンや、
1: ブリリアントグリーンや、
0: はいはい、
1: せやせやせやせや、ね、ありがとうございます。茶太郎さん、フォークの神様が昔勤めてた出版社に遊びに来たことがあり、17くらい上の女性が購入してたというふうに書いてくれてますね。ね、あ、トミーフェブラリーはね、ソロというかね、はいはいはい、あれでやってはったね。ハイドさんのビジュアルってなんか人間離れしてるようなカラコンのせいかなとね。
0: あ、ね、
1: ね、あの人ね、うん、綺麗な顔してはりますよね、うんうん、
0: 歌ってる時の姿勢が悪いんですよ。こんな状況
1: だろうね。新しくても心に刺さらないというのは分かる気がするとかね。茶太郎、茶太郎さんじゃ、キャッチャーさん、クルリを初めて知ったのはジョゼとトラと魚たち、あ、映画やね、だったと、うん、いい音楽作るなって思った。あ、曲もそうか。なんかドラマか映画なんかありますよね。ジョゼとトラと魚たちっていう。茶太郎さん、初代タイガーマスクとウルトラマンの試合の記憶があるそうですね。
0: あるある。
1: ね、はいはい、野球にしてもレベルが上がってるのはそうだろうけど、レベルが上がったことと面白い、ね、面白くないは別問題とね、ローゼンホーマーさんも書いてくれてます。
0: そうそうそう、
1: ね、
0: 心に響かないみたいな、
1: ね、あ、石垣さんね、昔のプロレスリングは今より硬かったから今より大技をやらないみたいですね、うん、と、
0: ああ、なるほどね、
1: うんうん、なるほどね、
0: まあ、それはそうよ、
1: ね、50分わらわらということで、うん、そうね、関西の人は喋りがすごいですね。50分喋り続けてるのはすごい。タモさんはペアルックじゃなくて

0: 万内って書いてますけどね。今日は起きてこんといてなんて言いましたから。はい、そういえば今週レッツゴーヤング特集やってて、マッチと、うん、松本伊代さんと北斗晶さんがゲストだった。
1: 北斗晶、へえ、なんでそこに。
0: それはなんかそのあれかな、そうしゃべるあれで出てはったのかな。なんかそういう特集するときにね。うん、あ、大石めぐみさんね、ニュースステーションね出てはりましたね。そうそう、はい、ローゼンホーマーさん、関西にいた頃約30年から40年前、うん、阪急梅田駅に時々行列できてたのはコンサートかなんかのチケットの行列だったのかなって書いてますね。あ、
1: なるほどね、
0: うん、可能性ありますよね。
1: ありますね、
0: うん、茶太郎さん、マッチの募集のやつに北斗さんが応募していまだに返事がないと言ったら、マッチが武田久美子さんがグランプリで北斗さんは2位でしたよとフォローしてました。
1: ほんまにほんまにって思うやろ、ほんまにってね、うん、あのだから映画ハイティン麦の妹役募集かな。
0: ハイティン麦のオーディションですかって高さん書いてますね。なるほどね。伊代ちゃんが初めて歌った時、うん、私まだと変えて歌うのに間違いない、
1: ね、そう NHK でね、いいよはまだ歌えないから。
0: なるほど、言ったらあかんから、うん、こういう名詞やから。
1: そう、むちゃくちゃですよね。
0: みちこさん、今日のヒット4分間の幸せね、自己紹介、音楽プロデューサーの斎沢翔樹です。あなたの思い出を歌にしませんか。
1: 怪しい
0: ねえ、怪しい広告、スポーツ新聞にはいまだにいかがわしい競馬予想会社の広告が載ってると。ね、グレー2年前に紅白久しぶりに出てたねということですね。
1: あ、そうなんや、
0: はい、カーディガンズ、シェリル・クローよく聞いてたとね、書いてくれてます。ローゼンホーマーさん、高田渡さん亡くなる1年前に岡山のタワーレコードでインストアライブ見たのは一生の宝物と書いてますね。で、長さんね、あとコンサートは京都会館でウインクとコメコメクラブも見に行きましたねと。
1: あ、ね、
0: うん、私はもう あそこ一択ですね、もうほんまに。その大江千里さんを高槻市民会館で見て、うん、その後はもうほんまにあそこばっかり、あの情報ル、
1: あ、情報ルね、
0: が多かったね。で、一回だけ横山貴一さんを高槻市民会館に、それを見ました。後ろガラガラでしたけどね。あれと思って、コンサートで埋まるもんじゃないのと思ったのを覚えてますね。やっぱ高槻まではまだちょっと
1: ね、
0: ちょっとやったんでしょうね。
1: まあ言うてもそこまでのヒット曲かどうかはちゅう話だからな。
0: 3曲ぐらいあるんですよ。
1: あ、
0: うん、ね、そしてで、こちらですね、モーリーがぬぬぬと来てくれました、はい、で、伊坂さんと美香子さんがね、こんばんはと来ていただいております。ありがとうございます。はい、そんな感じでコメントもご紹介し終わりました。
1: はい、
0: ありがとうございます。たくさんね書いていただきまして、
1: では、
0: はい、
1: じゃあこの後はもうサクサクっと、はい、ギグ的トップ10、それからサントスリムに移りましょう。
2: 降り注ぐ懐かしくて新しくてちょっと驚き、バームトン流ポップミュージックの祭典フィーバー京都ボリューム2開催。モミーユリナ、山下圭司、シェイクマイデイズ、和田正則、万栄翔、シャルロッテ、 SOS が勢ぞろい。2027年1月23日はライブスポットラグに集合。
3: ふと立ち寄った店、懐かしい横顔、言葉にできなかった思い、そして優しい嘘。シティポップの貴公子、山下圭司のニューシングル夜と嘘の間で、ただいま好評発売中、パームトーンレコードズ。
4: 今あなたが聞いてるのは FM ギグ。もうあなたを離さないわ。最後まで聞いてなさい。私と一緒に。

ギグ的トップ10の時間になりました。ここからの10分間は太田美智子にお付き合いください。このコーナーでは毎週火曜日お昼12時からの生放送ホットブレイクの中のコーナーギグ的トップ10を10分に凝縮してお届けしております。ギグ的トップ10とは FM ギグが独自に集計した CD 売り上げ、ラジオや回数、リクエスト数、なんとなくの雰囲気などの合計ポイントをもとにヒット曲のトップ10をご紹介しております。さあ今日は10月6日付のランキングをねご紹介していきましょう。10月に入りましたね。急にぐっと涼しくなってきましたけれどもね、皆様体調などは崩していらっしゃらないでしょうか。でも結構みんなね、昼間は暑いんですよねって、朝晩は涼しくなりましたけどっていう方が男性陣は多いなと思いますけど、女性に聞くとなんかもうねだいぶ涼しくなったねみたいな感じで、あんまその暑いっていう話はねしないんですけれどもね、みんなどういう感じのこう肌感覚を持ってらっしゃるのかなという感じがしますが、まあ私もあんまり日が照ってる時間帯に外に出ないのでね、まあここにのスタジオに来るぐらいの本当のほんの5分ぐらいの間でも、やっぱりね日が照ってると日傘はまだまだいるなという感じはしております。さあ今週の10月6日付ランキングご紹介してまいりましょう。まずは10位から先週から16ランクアップです。もみゆりな春にして君を。第9位先週から3ランクダウンです。シェイクマイデイズ空はイミテーション。第8位先週と変わらずもみゆりなガーディアンエンジェル。第7位シェイクマイデイズ桜前線は4ランクダウン。第6位シェイクマイデイズ独り占めの夢は6ランクアップ。第5位もみゆりな開いたトランプは11ランクアップ。第4位もみゆりなときめきドリームパレットが2ランクダウンとなっております。今週はね、ときめきドリームパレットが2ランクダウンということで、先週の2位から4位になっておりますので、今週もトップ3が入れ替わっているという感じです。そして春にして君をがね16ランクアップで上に上がってきております。この曲私ねすごい好きな曲なので、はい、上がってきてくれてちょっと嬉しいなと思いますが、ここからどういう動きをするのか楽しみにしておきましょう。そして11位以下です。20位シェイクマイデイズ君を見かけた。19位山下圭司アクアフィリア。18位もみゆりな天気雨にウインクを。17位シェイクマイデイズ夕暮れにサイダー。16位もみゆりないつかギャッツビー。15位山下圭司虹色のパレード。14位もみゆりな夢を見るかもしれない。13位、山下圭司夜と嘘の間で。12位顕著君に伝えるメロディ。11位シェイクマイデイズ青春のデッサンとなっております。そして今週のトップ3です。第3位は先週から6ランクアップシェイクマイデイズブルーグレーの木曜。そして第2位が1ランクダウンシェイクマイデイズ三角公園で待つ。そして今週の第1位は3ランクアップしましたシェイクマイデイズ知りもしないでとなっております。今週はね結構シェイクマイデイズ祭りでしたね。はい、来週以降どんな感じになってるか楽しみにしておきましょう。そして今週のピックアップなんですが、ここ最近ねずっと告知をさせていただいております。1月23日にね、ライブスポットラグでありますフィーバー京都ボリューム2なんですけれども、こちらねシャルロッテというね、あまり皆さん聞き慣れない、歌手も出るんですが、まあ実を言いますとボーカルはもみゆりなさんなんですよ。で、SOS 私たちはソス君と呼んでますが、 SOS 君というね、ラップを主にやっているファンキーな、ファンキーっていうほどでもないんですけど、見た目は優しそうなお兄さんなんですけどがいて、そして、キーボーディストのね、かなちゃんね、ゆるぎかなこさんがね参加して3人組で、ユニットという形でね時々曲を出してて、こういうイベントの時はいつも歌ってくれたりするんですよ。ちょっといつものもみゆりなさんとは違うのでね、ダンスナンバーになってますので、そこもちょっと楽しんでいただければなというふうに思います。ということで今日はそれをピックアップしましょう。お聞きください。シャルロッテで Feel So Happy。

0: ということでね、今日はね、Feel So Happy シャルロッテをね聞いていただいております。これは必ずね、1月23日は歌うと思います。あの彼女たちは持ち曲がそんなにないのでね、ですけれどもすごくね盛り上がる曲ですし、そのこのラップしてる SOS ソス君っていうのはあの早口の、ギネス記録を持ってるんですよ。1分間にこんだけの言葉を詰め込むっていうののねギネス記録を持ってて、でそれでね、何度かテレビの方にも出させていただいたりするようなこう本格ラッパーですので、そちらの方もぜひね、生で体感していただけるんじゃないかなというふうに思います。なので、ちょっとねこれをシャルロッテも検索したら多分カタカナでシャルロッテで検索してきたら出てくると思うので、なんか海外に有名なシャルロッテっていう人たちがいるみたいなので、なかなか検索でねどこまで出てくるか分かりませんが、この曲はね3人で作ってる曲なのでね、それもまたパームトーンではちょっと新鮮かなというふうに思ったりするので、ぜひこちらの方もあの聞いてねちょっと何曲か覚えてね、で新曲もできるように頑張りますとか言ってましたので、はい、そこも期待しながら1月23日ちょっと楽しみにしておこうと思います。そしてね SOS ソス君のソロの曲もありますので、これもねまたこのコーナーでご紹介していけたらいいかなというふうに思ったりします。あまりランキングにはなかなか入ってこないので、知らんわっていう人も結構いるかもしれないので、彼のね早口がバーッと入ってるラップもあるので、ちょっとそこも楽しみにしておいてください。さあ来週のランキングはどうなってるでしょうか、お楽しみに。以上ギグ的トップ10のコーナーでした。
1: 懐かしくて新しくてちょっと驚き、バームトン流ポップミュージックの祭典フィーバー京都ボリューム2開催。モミーユリナ、山下圭司、シェイクマイデイズ、和田雅典、万栄賞シャルロッテ SOS が勢揃い。2027年1月23日はライブスポットラグに集合。
2: Hey, all you have to do is to listen to FM Gig. Oh, go ahead and make my day.
3: Hello, boys and girls and old fashioned people. Now I'll present you sweet old rock and roll and pop music. This program is called Soundstream, presented by Shoki. So now come with me and let's enjoy it.

0: ポップミュージック生まれて70年、現在、過去未来、古今東西、数多くの名曲がこのように生まれ、世界中の人々の心に希望と情熱の光を灯し続けてきました。これからの30分間、時代の流れに身を任せた時には逆らいながら、ポップミュージックの越し方、行く末、つまりはサンドスリーも、この僕と冷めましょう。というわけでお届けするのは僕、最大正規と、
1: 太田美智子です。
0: はい、ただいま現在は、ザ・ベスト10特集ということで、昭和の、ね、代表するモンスター音楽番組、ザ・ベスト10の年間ランキング入りした曲から問題を作っているわけですけれども、ザ・ベスト10は1978年にスタートして約10年間、でこのコーナーでもその78年からスタートして、あとはね年代を行ったり来たりしているわけですけれども、今は何年、
1: 1987年ですね。
0: そうですね、まあ、ベスト10でもまあ割と末期、昭和の末期、ね、80年代の末期ということで、まあ、いつも言っておりますが、まあ、いろんなジャンルの音楽、がたくさん、ね、リリースされ、ベスト10にも入ってきて、まあね、たくさん本当に華やかな、いろんな本当にもうこう名曲が粒ぞろいで揃っているわけですけれども、今何週目？
1: 12週目です、
0: ね、
1: 今日で、
0: はい、
1: まだまだ出てきてないあの曲まだやなみたいな
0: ねそう
1: 感じでおっしゃってる方もいらっしゃるので、
0: そうですよね、はい、ということですね、まあね、いっぱい紹介しなあかん曲あるわけですけれども、はい、先週を振り返ってみましょう。
1: はい、先週ヒントになった曲が少年隊の ABC でした、うん、そして売れた順番に並べ替えてください。では菊池桃子さんのアイドルを探せ、
0: はい、
1: 荻野目洋子さんのさよならの果実たち、うん、南野陽子さんのパンドラの恋人、うん、浅香唯さんで虹のドリーマーでした、はい、そして何位になったでしょうか。ではベイブの I don't know でした、
0: うん、まあ、80年代といえばアイドルの時代、ロックの時代というふうに、まあ、大まかにそう言ったりするわけですけれども、
1: はい、
0: まあ、特にアイドルはね、まあこうファンを掴んで、ファンにとにかくね、あの発売日に買ってもらうということで、
1: はい、
0: まあ、とにかく初動勝負ということがもう定着してきた時代ですから、うん、
1: はい、
0: 年間ランキングで100位近くなってきてもまだね最高位が高い、
1: うん、
0: でも売り上げましたそうでもないみたいなことが多くて ね、まあ、この問題高さなんですけれども、はい、まあね、人気アイドルは年間に3枚と言わず4枚5枚とシングル出したりするので、
1: はい、
0: 消化しそびれているね、
1: うん、
0: 曲たくさんあるわけです、
1: はい、
0: 代表曲他にあるのでついつい、ね、忘れ去られがちですが、うん、あ、確かにベストで歌ってたなみたいな曲
1: も、ね、なんか当時以来聞くみたいなね、それまたテンション上がりますね、
0: はい、ということで、
1: はい、
0: 今週もまだアイドルです、
1: はい、すごいな、
0: まだあんのかと、ほんまかといろいろあると思うんですが、
1: はい、
0: どうでしょうか。今日の曲は、今週の曲は皆さん覚えてますでしょうか。それでは早速ヒントとなるから、うん、今日から聴いていただきましょう。1987年はこんな曲がヒットしました。

0: あこの曲ですけれども誰のなんちゅう曲、
1: これはね工藤静香さんの声と生稲晃子さんの声がしたと思ったので、うん、何やったかなこれ、後ろ指刺され組、違うなそっちじゃない、はい、
0: そしたらゆうゆうがいる方です、
1: ね、もう一個の新しい方や、うん、渡り廊下
0: それは後やな多分な、
1: その間やな、
0: ああそうそうそう、
1: 後ろ髪引かれたいか、
0: あ正解です、あの、まともひどい誰ですか、
1: 斉藤、
0: おーすげえな、
1: 和子、
0: あ急におばさんっぽくなった
1: 斉藤なんやったかな、和美、
0: あ違いますね、
1: なんか和ってつきますね、
0: つかないですね、
1: あれほんま斉藤
0: 真希子です、
1: あ真希子、はい、あ眉毛太い人です、
0: あそうそうそうそうそうそうそう、
1: 後ろ髪、うん、で、あなたを知りたい、
0: あそうですね、これよく知ってるんですか、
1: あこれだって鬼面組でしょ、
0: あそうね、
1: そう鬼面組の曲は知ってんね鬼面組大好きなんで、
0: はい、
1: うん、
0: でまあねその、まあ、この辺りねおにゃんこクラブが、まあ、前世ですから、うん、あなぜ出てこなかったんだということですが、はい、もうこれ87年でもねそんなに入ってないんですよ、やっぱりベスト10では弱いんですね、だからそのやっぱりこう総合的になってくるし、はい、ちょっと敵対関係にもそろあった頃だったと思うんで、
1: ああチャンネル的にね、
0: そうそうそうそうそうそうそう、うん、で数あるおにゃんこ系の曲の中でもまあこの曲がベスト10では比較的上位、あ年間ランキングだよね、
1: はい、
0: ということですので、今回紹介してみました、うん、売り上げが 9.6 万枚、
1: 9.6 万枚、はい、
0: ベスト10では6位でした、
1: うん、はい、
0: オリコンでは2位です、
1: うん、おお。なるほどね、
0: はい、
1: まあまあやっぱみんな買うねんね、
0: そうね、
1: はい、
0: ということでこの曲がヒットした1987年が舞台となります、
1: これついでにトンチンカンの方なんや、
0: あということで、はい、タイムトラベルのコーナー、タイムトラベルのコーナー、

0: 複雑に入り組んだヒットチャートの世界に鋭いメスを入れ、ヒット曲のさまざまな謎や疑問を徹底的に究明するタイムトラベルのコーナーです。今週は1987年のザ・ベスト10ランクイン曲の中から4曲選びましたので、売れた順番に並べ替えてください。
1: はい、見事正解した方には生放送中に太田道子よりスピリチュアルメッセージをお届けしております。
0: はい、オリコンのランキング重視です。ベスト10ではありません。そしてランキングが同じ場合は売上枚数の順番に並べ替えてください。 OK でしょうか。
1: はい、
0: それでは早速いきましょう。今週1曲目に聴いていただくのはこのナンバーです。

0: して。さあ今週の1曲目はこのナンバーです。
1: 知ってんねん、なんか歌えんねんなんか歌えんねんけど、うん、
0: はい、じゃあ続いていきましょう。今週2曲目に聴いていただくのはこのナンバーです。

0: しの2曲目はこのナンバーです。
1: 大サビ最後やからな。
0: そうやな。そうですね。
1: はい、はい、
0: じゃあ続いていきましょう。今週3曲目に聴いていただくのはこのナンバーです。

0: 今週の4曲目はこのナンバーです。
1: うわ、この人が入ってくると難しくなる
2: 佐藤でしょうかね、
1: いい問題
0: あ、もうできましたか。
1: できました。
0: それでは早速太田道子さんの回答から聞いていきましょう。今週4曲の中で1番売れたのは何曲目？
1: 2曲目。
0: 2番目に売れたのは？
1: 4曲目。
0: 3番目に売れたのは？
1: 3曲目。
0: 1番売れなかったのは？
1: 1曲目。
0: その理由は？
1: いやー、こうちょっと真ん中の4と3ちょっと悩むんですけど、2曲目が一番売れてるのは多分売れてると思うんですよ、これ ね、
0: なるほどね。
1: あの CM ソングでもあったしね、
0: はい、
1: でようあの歌ってんのを見たし、
0: はいはいはい、
1: ベスト10とかのよう出てはった、はいはいはいはい、だからもう絶頂の頃やと思うんですよ、
0: はいはいはいはい、
1: ほんで問題は3曲目の人なんですよ、うん、これ多分3姉妹のやつやと思うんですけど、
0: ほう、
1: え、違う？3姉妹のやつやったら、
0: うん、
1: 3人集まったら、ね、よくあるじゃないですか、3人集まったら3人のファンが買うから、
0: うん、
1: 売れると思い大思いでしょうが、
0: お、
1: 意外と、いや、いらんねんこの人とか、いらんねんこの人、1人のやつがええねんみたいな感じで、うん、意外と売れなかったりするんですよ、そういうユニットものって、
0: はいはいはいはい、
1: なのでちょっと3番目にしたんですよ。
0: なるほど、
1: ね、だからその間を塗って4番目の人が、うん、見たら前回2位だったので、
0: はいはいはい、
1: しかもあの全然知らん曲が2位だったので、ということはこの曲は知ってるからさ、
0: うん、
1: 結構あのランキングは上だったんじゃないかなというふうに思ってこっちを上にしました。
0: なるほど。
1: で1曲目の人は、まあ、さっきの曲が2位だったでしょ、うん、で、まあ、ソロのデビューになるのかなこれが、うん、なので、まあ、ちょっとこう初動は遅いのかなと思って4番目にしたので、私は2、4、3、1にしました。
0: なるほど。
1: では皆様の回答をご紹介していきましょう。なんかダーハマさんが久しぶりということでね、3週ぶりに参加しますということですよ。2143、美香子さんが3124、伊坂さんが1234、モーリーが3241、
0: うん、
1: そしてこっちがどこからかな、ここからか、たかしさんが2314、
0: うん、
1: チャーリーシンさんが3412、
0: うん、
1: シンさんが1243、キャッチャーさんが4213、いちごさんが3421、
0: うん、
1: 時代の夢さんが2134、石焼さんが1324、たまこさんが2341、田口さんが1342、茶太郎さんが2314、ラッキーちゃんが2134、エボシーバさんが2413、チョウさんが4321、以上かな。
0: 以上ですかね。
1: ローゼンホーマーさんが3241、
0: お、
1: はい、さっぱりわかりません
0: 書いてます
1: けど、
0: はい、OK でしょうか、
1: はい、
0: それでは早速、
1: はい、
0: 回答に移ってみましょう、
1: うん、
0: 今週1曲目に聞いていただいたのはこのナンバーでした。さあ、この曲ですけれども誰の何ちゅう曲、
1: 工藤静香さん、
0: うん、
1: 禁断のテレパシー、
0: おー、
1: 当てた、
0: ね、はい、
1: テレパシーって言って
0: ますね。そうね、はい、う
1: ん、はい、
0: あ、よく知ってますか。
1: でも、
0: うん、
1: 歌える、
0: お、歌ってましたね。
1: でもなんかうる覚えやけど、でもなんか流れてたら歌えるなみたいな、結構次の言葉出てくるなみたいな感じですね。
0: はい、ね、工藤静香のこれがデビュー曲です。時系列で言うと、先に、ね、ヒントで聞いていただいた後ろ髪引かれたいの、うん、あなた知りたいじゃん、その前の曲ね、
1: あ、時の顔、
0: それそれ、
1: あれ、あの曲いいのよ。
0: そう、あれの、あれが出てからのこれか、順番で言うと。
1: あ、そうなんや、なるほど
0: ね、あれが出て、そう、あれが出て、あなたを知りたいが出てこれや、
1: うん、
0: そのまま時系列ね、
1: はい、
0: ということで、まあ、あの後ろ髪引かれてでデビューさせときながらソロをデビューさせるということで、
1: うん、
0: まあ、なんかあったんでしょうね、ピンとくるものがね、
1: はい、
0: で、だから、まあ、工藤静香、このだから当時のおにゃんこ系の中でもちょっとなんか独特というか、割とハード系というか、
1: まあ、歌がうまいっていう風に言われてました ね、
0: はい、まあ、今これ聞くと VVC ですけどね、
1: まあ、そうですね、うん、
0: まあ、その辺の期待感もあったということで、
1: はい、
0: 売り上げがなんと、
1: はい、
0: 14.6万枚、
1: 14.6万枚、はい、
0: はい、ベスト10では
1: 2
0: 位でした、
1: はい、
0: オリコンでは
1: 1
0: 位です、
1: はい、あ、そうなんや、結構立ってんな、そうか、売ってんな。あ、なんか追加で進次郎さんが1423、うん、
0: なるほど。
1: そして、歌いたくて仕方がないさんが2431。
0: そうですか、
1: ありがとうございます、
0: ありがとうございます。歌ってどんどん歌っていいですよ全然、はい、誰も問いませんよ、はい、じゃあ続いていきましょう。今週2曲目に聞いていただいたのはこのナンバーでした。風の中 さあこの曲ですけれども、誰の何ちゅう曲、
1: 南野陽子さんで、うん、これが秋のインディケーション。
0: そうね、
1: あ、そうですね、
0: はい、あれは知ってますか。
1: まあ知ってます
0: ね、
1: あのセシルのチョコレートの CM ですよね。
0: まあ秋の曲って感じでね、ちょっとクラシカルな感じがして、
1: はい、
0: でもあの CM で流れてるところがね、この最後になるまで出てこなくてね、
1: そこまで飛ばしてかけないと、ルルルっていうの
0: がいい。いやもう残り1分ぐらいもないでこれって出てくるのって
1: 、は
0: い
1: ね、
0: ということでして、売り上げがなんと、
1: はい、
0: 18.9 万枚、
1: はい、
0: ベスト10では3位でした、
1: うん、
0: オリコンでは
1: 1
0: 位です、
1: はい、おまあまあそらそうでしょうよ、
0: ね、
1: そらそうでしょうよ、
0: はい、じゃ続いていきましょう、うん、今週3曲目に聞いていただいたのはこのナンバーでした。さあこの曲ですけれども、誰の何ちゅう曲、
1: 風間さん姉妹で、これ何やろうな、タイトルが分からないですね。あーな、
0: これそんな出てけへんよな、歌詞の中で。
1: 風の、
0: あ、全然ちゃうね、そう、痛いよな、分かる分かる、
1: 風のなんとか
0: って、ね、違うね、
1: 違う
0: ね、英単語一個やね。
1: あ、そうですか、なんか誰か書いてたかな、
0: これタイトルどうやろうと思うけど、もうちょっとなんか考え
1: リメンバー、
0: そうね、
1: あ、忘れない
0: 言うてるな、まあ、だからな、
1: でも覚えてるやから
0: な、それで言うとな、Don't forget me まあね、スケバンデカ3少女忍法超電機の主題歌ということでして、
1: うん、
0: ね、この3人で歌ってましたね、セーラー服着てね、
1: うんうんうん、
0: 誰と誰と誰、
1: 中村ゆまさんと、
0: そっから言うか、うん、
1: あの人何て名前だかな、女の、ね、浅香ゆいと、なんとかゆか、なんとかゆか、
0: あ、そうそうそうそう、
1: 何ゆかやったかな、最初の文字教えて、大西ゆかさんや、
0: ね、
1: はい、
0: ゆかゆまゆいってことですね。
1: あ、そうか、
0: はい、ということでして、まあね、そのあなたの言うね3人でどうのこうの話もありますが、はいはいはい、でも、まあ、スケバンデカ人気がもう ね、
1: まあ、ね、
0: 大変になったところですから。
1: あ、そうですか、
0: ちょっとお得感ありますよね、3人。
1: あ、そうですか、
0: はい、
1: まあ、ほとんど橋の2人歌ってないですけどね。
0: あ、いやでも、いや歌ってる、歌ってる、ちゃんと聞き分けれるよ俺ちゃんと。
1: あ、そうなんや、うん、すごいね、
0: ちゃんと割とちゃんと割ってる。
1: あ、割ってんねや、
0: 割ってる、
1: そうですか、
0: はい、売り上げが 15.3 万枚、
1: はい、15.3 万枚、はい、
0: ベスト10では8位でした、
1: うん、はい、
0: オリコンでは1位です。
1: あ、
0: まあそこはね、
1: あ、うん、あ、今んとこいけてる、問題は4曲目、ね、
0: はい、
1: はい、
0: じゃあ続いていきましょう。今週4曲目に聴いていただいたのはこのナンバーでした。さあこの曲ですけれども、誰の何ちゅう曲、
1: 小泉今日子さんで、うん、キスを止めないで。
0: お、要はしてますか、
1: うん、でもなんか結構サビしか知らんかもしれない。
0: まあまあちょっと難しい曲ですからね、
1: うんうんうん、は
0: い、これ作曲誰かしてます、
1: 分からへん、
0: 野村のよっちゃんなんですけどね。
1: あ、あの人手広いですね。
0: そう、
1: うん、
0: だからジャニーズ出身のアイドルとして初めて作家としてオリコン1位取ったっていうね。
1: ああ、もう1位言っちゃった。
0: あ、そうです、はい、オリコン1位です、
1: はい、
0: ベスト10では7位です、
1: はい、ね、
0: 売り上げは、
1: はい、
0: 12.6 万枚、
1: はい、あ、こっちの方が下か。
0: そうね、
1: そうか、ということは2、
0: うん、
1: 3、
0: お
1: で、14か、
0: うん、
1: 変化で2314、あ、結構外してるやないか2314ということで、
0: はいはい、
1: 少々お待ちください。2314、あ、高橋さん一番乗りや、
0: おめでとうございます、
1: リアルネーム、高橋さんで2314、23、あー、タマコさん惜しかった、あ、茶太郎さんも正解、うん、で、2314、そんなもんかな、
0: うん、
1: 2314、歌いたくて仕方ないさんも違う方ね、はい、で、こっちが、2314、あ、そんだけですね、高橋さんと茶太郎さんだけでしたね、
0: はい、おめでとうございます、
1: おめでとうございます。
0: まだ解説はね、後ほどのコーナーでいきましょう。それでは次のコーナーへ。タイムカプセル、 で今週は1987年のザ・ベスト10ランクイン曲の中から問題を作っているわけですけれども、はい、今からもう一曲聴いていただきますが、
1: はい、エボシーバさんも、
0: うん、
1: あ違うわ、
0: え
1: エボシーバさん、あ違うわ、
0: は
1: い、間違えてました、
0: はい、今からもう一曲聴いていただきますので、この曲が当時オリコン最高位何位だったかをズバリと当ててください、
1: はい、
0: 今週お聴きいただくのはこのナンバーです。

0: この曲ですけども、
1: ベイブ。
0: お、
1: 最初本田美奈子さんかと思って、
0: あ
1: ちょっと あそこまで上がりたいからやと思うんですけど、最初が低すぎるでしょ、
0: う
1: ん、
0: そうやな、 そうやな、
1: タイトルがわからないです
0: ね、 ですね、はい、Somebody Loves You でふにゃらかで明日の恋人と同じですね、
1: Somebody
0: Loves YouL
1: あ全部カタカナで書いてしまった明日の恋人、
0: うん、
1: 明日の恋人14位、
0: なるほど、
1: うん、ダーマさんが11位、美香子さんが12位、うん、モーリーが16位、伊坂さんが10位、
0: はい、
1: でこっちが高橋さんが4位、チャーリー・シンさん8位、シン、うん、さん7位、チョーさん6位、うん、よっラッキーちゃん10位、石焼さん9位、うん、時代の嫁さん9位、たまこさん5位、新次郎さん19位、田口さん13位、キャッチャーさん11位、茶太郎さん4位、いちごさん6位、
0: うん、
1: ローゼンホーマーさん8位、
0: うん、
1: はい
0: はい、
1: うん、
0: さあベイブですけどね、これベイブの3曲目になるわけですよ、う
1: ん、なるほど、
0: もうすでに2曲ね、この子ね、あの、はいはいはい、でも紹介しておりますけど、
1: はい、
0: これがどこまで売れたかですよね、聞き覚えは
1: ない、
0: ない
1: ない、全然ないから
0: 全然ない、
1: 10位までには入ってないやろうという予想です、
0: ね、はい、はい、ここ難しくないんだよね、
1: はい、
0: まあベイブってね、これあのこう「Give Me Up」と「I Don't Know」ね、デビュー2曲目なんですけど、はいはい、まあ認知度は高い、この人曲2曲は認知度高いけど、ランキングはまあそんな1位とか2位とかではなかったと、
1: うんうん、
0: つまりこうそのじわじわ売れてきたタイプですよ、
1: はいはいはい、
0: で2曲売れたということは、うん、あの割とこの辺りでやっと固定ファンがつき始めるわけですね、
1: はいはいはい、
0: うん、で固定ファンがつくと固定ファンはすぐ買うので、
1: はい、
0: それがどこまでいるかってことです
1: よ、あそういうことか、う
0: ん、売り上げがなんと9万枚、
1: はい、
0: ちなみにアイドンの方が 14.3 万枚ですからね、
1: はい、
0: あ落ちてるなとなるんですね、
1: まあね、
0: ベスト10では6位でした、
1: はい、あそんな高かったの
0: ね、
1: はい、
0: オリコンでは4位です、
1: はい、あマジか、そうか、ちょっと低く見積もりすぎた、
0: ね、そうね、
1: 4当てたのにな、
0: は
1: あ、あなるほどね、あすごい、たかしさんと茶太郎さんは知ってたんかな、ね、またこの2人が正解、
0: はいはいはい
1: はい、たかしさんと、茶太郎さんと、こっちが、こっちは誰か当たってる人いるかな、いないね、はい、ねえ4位まで行ったとは思えないですね、
0: でまあ、4位でベストテンが6位で9万枚ですから、でも2、3週で消えたんちゃうのかな、
1: アイドンのも4位ですね、で
0: そうそうそう
1: そ
0: う、
1: それで言うと ね、
0: うん、はい、まあ、だからこの辺は確かにこう 穴と穴場というかね、あの忘れ去られがちの曲ですけれども、
1: はい、
0: 一応3曲ベストテンに送り込んでるということですので、もね、認識を改めていただければなと、
1: なるほど、
0: 思いますね、
1: はい、
0: ということで解説はこの後またねさせていただきましょうということで、サウンドストリームをお届けしております、最大初期と
1: 太田美智子でした。

0: あ、なるほどね、
1: 止めないってことでね、はい、はいはい、今週は1987年のザ・ベスト10年間ランキング入りした中から問題を作ってみました。ヒントとなったのは後ろ髪引かれたいのあなたを知りたい、並ぶ会クイズでは工藤静香禁断のテレパシー、南野陽子秋のインディケーション、うん、風間さん姉妹リメンバー、小泉今日子キスを止めないでと聞いていただきまして、うん、ランキング当てクイズではベイブの Somebody Loves You 明日の恋人を聞いていただきましたが、今週お聞きいただいた6曲の中で太田光子さんの金銭に触れたのはどの曲？
0: まあ、もともと南野陽子さんのね秋のインディケーションは好きだったので、はいはい、まあ、知ってるというところは一旦置いといて、うん、好きだったっていうのは置いといたとするならば、はい、うん、やっぱりこう工藤静香さんの禁断のテレパシーとか、うんうん、何にも覚えてないのに流れたら歌えるし知ってるっていうとこがすごいなと思うんですよ、はいはいはい、やっぱりそんだけ聞いてたってことだと思うんですよ、うん、きっとね、うんうんうん、音楽番組好きなので、うん、まあ、いろんな番組をきっと見てたから工藤静香さん自身を別にそんな好きだったわけではないですけれども、はいはいはい、なんか結局歌えるってことは、はいはいはい、そんだけ知ってたんやなっていう、あ、うん、感じがしました
1: ね、はい、まあ、その工藤静香のね、まあ、バックボーン、うん、つまりどういう、まあ、おにゃんこクラブであるんですけれども、まあ、その前がミスセブンティーンかなんかですよね。
0: あ、そうなんや。
1: そうそうそうそう、その後におにゃんこクラブ入りか、みたいなところでして、だからまあ鼻からそういうねアイドルというか歌手というかタレントというか、まあ、なろうというのがあって、うんうん、まあ、言うたらこう秘蔵っ子だったと思うんですよ、この子をどうやって売り出そうかみたいな中で、ちょうどそういうおにゃんこクラブの企画があったので、はい、事務所推薦ですよね。だから、
0: なるほどね。
1: だからまあそこ の, その、道はできていて、でそのだからこそなんていうか、そのおにゃんこクラブの中では、僕はおにゃんこクラブそんなに別に追ってたわけじゃないんで詳しくないんですけど、はいはい、やっぱりちょっと異質な雰囲気はあったじゃないですか。
0: まあそうですね、
1: やっぱり、まあ、今日聴いていただいた曲ね、今から聴くとすごく初々しいけど、うん、それでもなんかその、あ、なんや、新田恵里とは違うなと思うじゃないですか。
0: まあそうですね、だから他のおにゃんこクラブがもう私たちにとってはもうデフォルトになってたから、うん、歌がうまいっていう風に思い込ませられてた気はする、う
1: ん、なんかでも最初はそもそも学芸会っぽいノリを売りにしてたわけね、うん、素人っぽさが売りだみたいな、うん、
0: はいはい、
1: だからあんまりこう私アイドルにやってますじゃないという感じね、うんうん、学校帰りにブラッと来ましたぐらいの、うんうん、コンセプトだったわけですよ、はい、ところが、まあ、それが結構売れるきっかけになると分かったので、うんうん、まあ、事務所から、ね、これから売り出そうという子をとりあえず掘り込んどけと、
0: はいはい、
1: まあ、何枚も売れしパンか2だろうということで、うんうん、だから後半なんかそれが演歌の子も来たりとかさ、
0: はいはい、
1: まあ、いろんな子が来るわけですよね、うん、っていうと工藤静香やっぱちょっと間違えたと思うんですよ。
0: あ、
1: でももうこの時代にそのアイドルを売り出すとなると、うん、だいぶ飽和状態だから、
0: はいはいはい、
1: でこう多分ね、こう水着で売り出す感じでもないやん。
0: それね、細いもんね。
1: そう、うん、でああいうそのお嬢様っぽい感じでもないやん、
0: うん、でも実際はお嬢様なんでしょ、この
1: 。そうなのかな、まあ、そうなんでしょうね、うん、きっと。いや、お嬢様知らんないけど。
0: いや、私も知らんけど、あんな絵描いたりさ。
1: ああ、まあそれはあれですよね、その別に大人なんて暇あったらできるって、金で暇があったらできますよ、ぐらい。
0: そうですか。そうなんですか。結構でもなんかお料理とか、
1: まあそうかもね、
0: 結構なんかそういう、まあ、うん、なんていうの、こう年上に好かれる人だったみたいで、なんかだからそういう意味ですごくちょっとこう、はいはいはい、なんていうのかな、あの子供っぽさはないから常に大人に囲まれてたっていう感じのイメージの人ではありますけどね。
1: だからね、今日この辺の曲を流すにあたってね、そのジャケット写真を見たわけですよ、この後ろ髪引かれたいの、
0: はいはいはい、
1: やっぱりその浮いてるもんな、工藤静香な、なんかすごい可愛らしい格好しててね、
0: はいはいはい、
1: で生稲晃子とその何でしたっけ、その
0: 斉藤真希子
1: は、まあまあおにゃんこっぽいなって分かるんですよ、うんうん、ちょっとこう、まあ、ちょっと丸顔でさ、はいはい、って感じがあって、うん、でもなんかまあういういしよ全然、うん、でもなんかこうこうなんかこうでっかいリボンみたいなのつけてね、
0: はいはいはい、
1: ちょっと違和感あるなみたいな思ってて、うん、だからそれはきっと感じてたと思うねん。
0: あ、自分も、
1: あ、自分もって、そうそう、CSレコード周りもね、
0: はい、
1: でもまあこう数が多いからとりあえず早いことをね、うん、こうさばいていかないと溜まっていく一方なので、はいはいはい、最初こそ順番に一人ずつね、
0: うんうん、
1: その日体でかわいその子を告知されるとかしてたけど、うんうんうんうん、増えてくる一方やから、
0: そうですね、
1: もう まとめよりまとめよりや
0: から
1: 、
0: そうですね、2、3人で出しときゃ
1: 出しときゃみたいな、うん、いうところで出ていきましたが、うん、やっぱりその分からんよ、これは僕の想像ですけど、うんうんうん、やっぱこの子一人でやる方がええんちゃうかと、
0: はいはい、
1: ね、声もね言うたらちょっと低めの声やし、うんうん、っていうのを多分その秋元康と後藤嗣俊が思って、うん
0: はい、
1: で後藤嗣俊も多分もうあのこうなんか冬のペラクだっちゃうのかな、うんまあ、ああいうこう、うん、オールディーズっぽい曲ってあんまりなと思ってたんだと思うんですよ。もっとベースブンブン弾きたかったと思う。
0: ああまあね
1: でああいうちょっとハード歌謡ロックアイドルロックみたいなね、
0: うんうんうん
1: をこの後、まああの、かわいその子にも作りますし、
0: はい、
1: ね工藤静香に関してでもそれでいこうというところで、うん、だからもう今日のデビュー曲が禁断テレバシーももうにゃんこクラブっぽくない、
0: うん、
1: っていうね意味があると僕は思うんですけどね、うん、
0: でもなんか覚えてるよね、うん、なんかねあのこの後も嵐のなんちゃらみたいな
1: 嵐の素顔ね
0: 素顔とかさあの振り付けとかさ
1: そうな、
0: うん、結構こういう感じなんね画面見てな分からへんけどなんかこう後ろ飛びみたいな
1: あ
0: 振り付けがなんかすごいイメージである
1: そうね、うんまあ、でも衣装もだいぶもうお姉さんっぽい格好になってるもんな
0: もうだからさ一時期言われてたじゃないですか、うん、あの六本木の、
1: はいはいはい
0: ホステスさんの髪型と服装を決めたのは、うんうん、工藤静香さんやっていう、ね、そのね
1: ファン層も そのこと女の人のにこう愛されるみたいなところに出て、うんはいうんだから、この当時ねおにゃんこクラブの人気ももうね低迷というかこう初動だけ勝負だっていったのが、うん、やっぱり工藤静香ソロになってからの方がどんどんファンが増えていったってい
0: う
1: のがあるんですね。禁断のテレパシーっていうタイトルはなかなかハードやもんな。あこれねなかなか C かからへんで。
0: なるほどね、
1: だいぶ想像力膨らまさないとある程度何らかのスケールの大きさがないとさ禁断やでテレパシーやでちょっと好きになったわでは終わらんわけやそんなものってなるわけやんか
0: でも結構そんな多いですよねこの後中島みゆきさんに割とずっと詩書いて曲作ってもらったりしてはったからやっぱりなんかそういうちょっとこうほんまになんていうの、ホステスさん向けの
1: そうなんかちょっと女の豪さがみたいなね、
0: うんうんうんうん、
1: 同国ですからね
0: そうですよね
1: おえつやが言えばそんなもんどんだけ泣いてんねんちゃう話やな、
0: うん
1: うんまあ、そこが、まあね、やっぱその辺がプロデューサーのやっぱりにそのこうそういう曲作ってあげたいと思わせる何かがあったってことですよね、
0: うん、
1: で、それで言うとね南の横もそうです全然キャラはちゃいますが
0: はい
1: あんなねこの当時前回も言いましたけど、うん、その打ち込みのね、
0: うん、
1: 新生やら何やらの全盛期に、うん、あのなんか荘厳なクラシカルなね、
0: はいはい、
1: 感じっていうのは、うん、それは似合う人限られるからね、
0: うんうんうんうん、
1: だからそこの南美代子が、そこを一点に引き受けてるということ
0: で、 そう
1: ですね他の追随を許さない
0: と、ね、もうなんかベルベットが似合 う、
1: そ う、 そ う、 そう
0: アイドルって感じですからね、
1: うん、で、まあ、風間さん姉妹で言うとね、うん、もうこれはもう浅香唯のキャラクターと一緒でああいうちょっとこう、ドラマチック歌謡ロックみたいなね、
0: はいはい
1: ところでちょっと工藤静香ともうサウンド的には被るんですけど、うん、これ、来すぎた顔でしたからね風間さん姉妹は、
0: うんう
1: ん、だからもうそのスケバンデカの世界観そのまま、
0: はい、
1: でゆいゆかゆまと本名とそのまま揃ってるというのもね
0: ああそうです ね、 ね
1: だからこれ思いキャスティング思いついたらやったと思ったよねソロだでこれみたいなね
0: なるほどね、まあ、でもそれって探したのかもしれないしね
1: そうねだからでちょうどいいやなんかほんまに大西優香って一番お姉さんっぽいしな、
0: うん、
1: で中間優真が2番目っぽいし、
0: うんうん、
1: 飛鳥優香が3番目っぽいしみたいなね、
0: うんうんうん、
1: キャラもちょっとずつ
0: あれ大西優香さんはあれやったあの何セーラー服のタイやった何やった武器
1: え、鶴じゃ、つやかん。あれはあれか。
0: 鶴や。
1: 鶴やろ、確か。
0: あ、思い出した。折り鶴や、つや。あれ、流行ったな。つや先生。今、何やったかなと思って。
1: はいはい。
0: 先生。ほんで、あの人がリリアンってね。
1: リリアン、そうそうそう。中村今がね。
0: 中村今さんがね。うん、もうリリアンって、って感じでしたけどね。もうほんま、あちら子供の頃にやったけど、みたいなね、感じでしたけどね。
1: はい。
0: せやせやせや、あ、せや折り鶴も流行ったよね。あの折り鶴の、あの中に、なんかちょっと硬い紙を入れるんですよ。はい、羽のところに。ほんでこう真ん中をキュッて押したらその羽がピッて上がるように作ったよね、
1: うん、あそうなんですか僕は作ってませんけど僕はね
0: 中にね仕込んでピッてやったらキュッてなるやつ、うん、ねあれ銀色とか金色とかの折り鶴やったから、うんうんだからなんか鉄の折り鶴みたいな感じの一応ニュアンスであれが武器になるからさ、うん、で 当時銀とか金しか入ってない折り紙がバカ売れしてましたからね、
1: はいはいはい、
0: でも見てこれ銀と金しか入ってないねみたいなのをでそれで折り鶴作って中にねちょっと硬い紙入れてね、はいはい、ようやってましたわ、はい、
1: なんかそういう意味でいろんなマーケティング的にも成功してるってことよねきっとね、いろいろ、
0: まあ、そうですよね、ヨーヨーも持ってたし、
1: はいはいはいはい、
0: うん、でもリリアンだけは持ってなかったんリリアンは持ってなかったけどうちの母が編み物するので、うん、鍵針は家にありました、うん、けどね
1: リリアンって話それるけど、うん、その小学館のあれや小学1年生小学2年生っていうね、まあ、子供向けの雑誌、はいはいはい、付き

0: なんやこうちょっとカラオケかぶってアーティストっぽいことやってるみたいな、うんはいはい、だから曲も非常に凝った曲で、うんうん、キョンキョンもまあ可愛いけど、うん、ちょっとやっぱり別格っぽいやんもうこの頃のキョンキョン。
1: もうそうですね多分その都市的にもね、
0: う
1: ん、
0: そう
1: 上でしょきっとね。
0: だからちょっと半分そのなんていうのかなパロディっぽくアイドルやってるみたいな、
1: うんうん、
0: 曲によってもいろいろコンセプト変わるしみたいな、はいはい、だからねちょっともうファン選ぶのよ。
1: あなるほどね、
0: 認知度もあるしファンもおるんやけど、うんうん、そんなバカ売れで1位になるって感じでもないの、
1: うん、
0: でいうとこの曲は割と珍しく1位取ったのはこれ CM にもなってたし、うん、だいぶキャッチーやから
1: ね、
0: あなたがあんな覚えてたぐらいから。
1: そうですね。でもやっぱりサビしかあんまり聞き覚えがなかったので、うん、でもまあなんとなく全フルコーラスも聞いたことあるような気はするみたいなぐらいの感じやったんで、は
0: い
1: は
0: い、でまあそのロックとの架け橋みたいなところもキョンキョンやってたので、ロック的な要素も取り入れて、うん、当時のバンドブームとの間に立つ存在みたいなところもあったんでね、はい
1: うんうん
0: まあ、売り上げよりかはそのインパクト重視というところなので、こんな順位となりましたと、
1: はい、
0: でまあベイブについてはね、まあ、覚えておいてあげてくださいねとこの3曲目、
1: うんうん、
0: 感じでしたが、
1: はい、じゃあねもう踊るん嫌になったんかなって感じですよね。
0: なんか
1: もうあと1曲ぐらいね。
0: そうやな
1: 踊れる曲、
0: うんうん、
1: でもやっぱり3曲目がちょっとミディアムでみたいな感じなったんですかね、うん
0: はい
1: うん、
0: まあそんなこんなでして、まあ、この87年なんですけどいつでもやめようと思えばやめれるんですが、はい、まだもうちょっと問題作れそうなの で、
1: そうです、ね、まだまだあるねって書いてありますよ。そう、ね、さんが
0: だからまだ楽しんでくださいよどこまでいけるのやら、
1: はい、
0: ということでして、
1: はい
0: 来週もまだ続きます、
1: はい、
0: ということで、面白いと思った方は
1: 高評価ボタン、
0: そして忘れずチャンネル登録もよろしくお願いします。それではまた次回。メッセージとコメントいきましょう、
1: はいね松本のり子さんと網浜奈緒子さんがグランプリの時の特別賞が工藤静香さんなんですって。
0: おお、ミスセブンティーね、
1: うん、ね、命くれないってやりましたよね確かね。
0: あ、演歌
1: ね、それがなんか一番売ってたらしいですよ87年なんか 枚数で言うとね、
0: 枚数で言ってね、命くれないですよね、
1: なんかそんなね、はい、書いてくれ。でもあのキャッチャーさんがね一番レコード売り上げ少ない頃ですよねとも ね、 書いてくれてますね。
0: そうね、ハザ回帰ってやつですね、うんうん、新日のね
1: ね、だそうです。ベイブ活躍した時期が少ないから46歳の人が知らないくらいだから割と狭いということですね。
0: だいぶ狭いね。
1: でも長さんがね確かにベイブって平方パークのイメージキャラクターだった時があるって書いてくれてるので、あ、そうなんやね、まあまあその仕事もね頑張ってやってはったんでしょう。ローゼンホーマーさんね全く聞いたことない曲でしたというふうに書いてくれておりますが、まあやっぱりそのピンポイントすぎるとね、うんうん、結構知らなかったりしますね、はい、まあ、もしかしたら出てくるかもしれない曲のことも書いてくださってる方がいるので、まあ、そこはね、ここでは言わないでおきましょう。はい、ね、ゆまちゃんはリリアン嫌だったらしい。
0: ああ、そうなんや、
1: はいね、
0: 何なんで私リリアンなん
1: そう、ね、これ何って思ってたでしょうねきっとね。大西優香さんを頑張ってソロでもオリコントップ10に入ってましたね。
0: そうね、友達みたい、大西優香のファンが、
1: ね
0: う
1: ん、なのでもしかしたらこの後出てくるかもしれません。いちごさん、野村よっちゃんが作曲したというのが印象に残ってました、
0: うん、
1: よっちゃんギターという武器があって今となってはタヌキの中で一番の成功者かもしれない、
0: ね、
1: と、ね、書いてくれております、
0: う
1: んまあ、今でもね結構浜崎さんの横とかでね
0: そうそうそう
1: ギュインギュインギター弾いてはりますからね、はい。3分以上キスをやめないでってすごい歌詞というふうに書いてくださってますね、うん。倉井さんがね今来てくれましたけれどもコーナーとしては終わってしまいました。伊坂さんはね、今日の4曲目聞き覚えがないということですね。小泉京子さん ね、
0: はいはい、いやそうなんや、
1: うん、そうそう、まあ、みんなやっぱりねその洋楽行ってて聞いてなかったとかいうのもねあるかもしれない。トシちゃんまだ出てないって書いてますね。トシちゃんの曲とかあるんですねこの曲まだ、はい、という感じですので、はい、まあ、どうなっていくかちょっと楽しみにしておいてください。ではここからは美月の部屋、そして、チャンネル移動していただいて占い尺八のコーナーと続いていきますので、
0: はい、
1: はい、皆さんまだまだ、ね、眠い目をこすりながら、はい、お待ちいただければと思います、
0: はい、
1: 準備が整いましたら美月の部屋に移っていきたいと思いますよ。
0: いけるかな、
1: はい、
0: いけるね、
1: はい、では
0: 行きましょう。
2: あなたのハートをわしづかみ FM ギグ。

0: シンガーソングライターの美月がお届けする喋ったり歌ったりする番組です。こんばんは、シェイクマイデイズの美月です。
1: はい、今日は100の質問の前回の続きをやっていきたいと思いますので、美月さんよろしくお願いします。
0: お願いします。
1: 31問目からです。
0: はい。
1: 誰にも負けない自分の強みは？
0: ない
1: ないの？
0: ない。
1: みんな負け負け、
0: うん、負け負け、大負け
1: 大負け。32、子どもの頃好きだった遊びは？
0: わあ、滑り台かな。
1: 33、好きな香りは？
0: 柑橘系。
1: おお。34、苦手な音は？
0: 苦手な音か、なんかお化け屋敷行った時のバーンって
1: あ、びっくりさせるような大きい音。35、宝物は何ですか？
0: 宝物、ないかも
2: 今日は偉い。
0: いや、でもないんよな、ほんまに宝物なんて、
1: なるほど。36、いつか住んでみたい場所は？
0: 都会。
1: あ、都会、うん、今も結構都会
0: やけど。いや、都会けど、もう車もいらんくて、もうすぐコンビニみたいな。
1: もういますね、どこも
0: そうない。いや、そうやけど、そう、田舎は嫌かな。
1: うん、なるほどね。好きな天気は？
0: 晴れ。
1: もうちょっと声張ってくださいね。コンビニに行くとついつい買ってしまうもの？
0: コンビニ最近行かへんのよね。
1: 確かにね、まあ、スーパーでもいいですよ。で、買い物に行くとついつい買ってしまうもの。
0: 何買うんやろ、お惣菜。お腹空いてたら絶対買っちゃう、
1: ね。39、理想の休日の過ごし方は？
0: 昼まで寝る、
1: うん、
0: でダラダラする。
1: 40、宇宙に興味がありますか？
0: ない。
1: 41、タイムトラベルできるならどの時代に行きますか？
0: 恐竜の時代。
1: 42、影響を受けた作品は？
0: 人生で、
1: うん、
0: ないよそんな。
1: ないの、まだね、なんかそれを見てなんか、あ、こうしてみようとか。
0: ない。
1: ない、うん。43、趣味を一つ増やすなら何を増やしますか？
0: 趣味？
1: うん、
0: 登山とか。
1: ほんまに？
2: ほんまに？
0: 最近めっちゃ流れてくんねん、登山してる人の動画。
1: おー、それ楽しそうみたいな。
0: 楽しそう、うん、登山。
1: 44、子供の頃の誤解していたことは？子供の頃に誤解していたことは？
0: 一個あんのは、うん、そのおばあちゃん家とかに行ったら白黒の写真があるやんか、
1: うん、
0: 昔の人全員白黒やと思ってて、
2: そのものが
0: どうやって色あったんと思ってたんけど、
2: あ、見て、白黒の服を着てると思って
0: ね。じゃあもう顔も白いし、
1: そう、世界が白黒、
0: そういう、そうそうそうって思ってたんや、うん、
1: それ写真の中だけってい
0: うことは、中だけっていうことはこう
1: 大人にな
0: って知ったっていう。
1: なるほど、
0: はい。
1: 45、気分が落ち込んだ時の対処法は？
0: 寝る。これに限ります。
1: 大丈夫、寝るにつながるね。
0: そう。
1: 46、最近の学びは何かありますか？
0: 学び？
1: うん。まあいろいろあるんじゃない？人間関係系とか。
0: まあ笑っときゃいい。
1: ああ、っていうことに気づいたのね。
0: そうそう、まあいい顔しときゃ、まあ、みたいな。面倒くさいことにはならんかなみたいな感じ。はい、
1: はい。47、未来に期待していることは？
0: 未来に期待していることか、まあ、お金持ちになっててほしいなって。
1: おー、なるほどね、
0: はい、思います。
1: はい。48、あなたの弱点は？
0: 弱点、
1: うん、
0: どういう、こういうことされたらあかん
1: な、弱いみたいな、癖 すぐったがりとかいろいろある
0: よ、まあ、それもあるけど、うん、くすぐったがりっていうのもあるけど、うん、まあまあそれでいいや、はい、
1: どこが一番くすぐったいですか。
0: え、ここ腹の横
2: 脇腹
0: 、うん、
1: はい、友達に言われて嬉しかった言葉は、
0: まあこれはまあ嬉しいも半分、うん、嬉しくないも半分やねんけど、うん、すっぴんさほどメイクした後と変わらんみたいな、メイクとってもしやんって、うんうん、いやこっちメイク時間かけてるけど、うん、まあまあまあまあ
1: まあね、
0: メイクそんなになんか差がないんはまあいいことやっちゃいいことやんっていう、う
1: ん、なるほどね、はい、50、好きな数字は
0: 7。
1: おお。51、苦手な言い回しや言葉は。
0: なんかどんどん難しくなって
1: る。だんだん質問がね。
2: どうしても言えない言葉、老若男女の言葉と
0: か。言い回しや言葉。
1: うん。なんやろね。
0: そんなにその悪くない方やとは思ってんね、滑舌は。
1: おうおうおう。
0: 一応みんなに聞き取れるって言われる。
1: まあまあ、
0: うんうん。なんかあるかな。
1: なんかあるかな、考えておきましょうか、
0: はい
1: はい、では52、好きな食べ物ベスト3。
0: もう恥ずかしいな
1: 第3位。
0: 第3位か、まあ納豆。
1: ああ、ね、
0: 納豆はほんまもうな
1: 大好き、ね、
0: 絶対もう1日食べへん日はまあほぼないよね。
1: うん、続いて第2位。
0: 第2位は、まあ、味噌汁。
2: それはいいね、そっちが2位なんや。
0: だからちょっとこうせるよな、ほぼ同じやけど、うん、味噌汁はやっぱ具が変えれるから、あ、具によってわーっていうの、うん、まあさりが一番好きかな。
1: おお、
0: それの味噌汁とか赤味噌。
2: あ、赤味噌
0: だ、ね、赤味噌、赤だし美味しい、
1: 赤だし、ね、はい、では第1位。
0: 第1位はやっぱ生ハムかな。
1: 生ハムですか。ほうほうほう。
0: 他に何かある？
1: いや、スルメかなと。
0: ちょっと恥ずかしいやんか。あ、スルメも好きやけど、生ハムかな。
1: 生ハム。
0: はい。
1: 一番ですね。
0: はい。
1: はい、では、53、これだけは譲れないこだわりは？
0: 譲れないこだわりか。うん、まあ、布団絶対綺麗にしてからじゃないと寝れへんとか。
1: ああ、なるほどね、
0: そういうのは絶対ある。だから布団が、なんていうの、
1: くちゃくちゃのままは嫌なのね。
0: そう、寝る前は一回全部あの、例えば下にずれてたらこうマットとかちゃんとこうやって綺麗にやってあげてから寝る、うん、
2: なるほど。
0: そう、もう寝るの、そう、睡眠はやっぱ命やからそこは絶対。
1: はい、
0: はい、
1: 54、やめられない癖は。
0: 癖、
1: うん、
0: まあ、指鳴らすちゃう、
1: あ、
0: ポキポキって、
1: あ、なるほどね、
0: 絶対やっちゃうやん。なんか例えば教室とか、
1: うん、
0: 誰かといてどっかしらから音聞こえたら、うわ、自分も鳴らしてってなるって感じ。
1: なるほどね、はい、55、嬉しくて泣いたことはありますか。
0: ない。
1: ないの。
0: 嬉し泣きってないよな。
1: 嬉し泣き、
2: あ、
1: うん、
0: あ、まあでも卒園した時に泣いて、
1: 卒園
0: それ以来泣いてないんちゃ
1: う。卒園ってまだ懐かしい。
0: そうそう、
1: はい、56、好きな建物や建築様式は。
0: 知らないけどそんな。
2: いや、なんかレンガ造りが好きとか木の家が好きとか、
1: 一戸建てがいいかマンションがいいかとか、
2: 近代的なのがいいとか、
1: ここの建物いいよねみたいなって思ったことない。
0: ない。
1: そう、
0: でもバーってなんてこうでっかい建物なりやん、
1: うん、
0: そういうビルでな、
1: うん、
0: こうバーってもう何階建てやねんみたいな、うん、こう、うん、見上げるぐらいまである建物みんなは好きやな。これ潰れたらどうとか考えちゃう。
1: まあ京都少ないですからね、
0: そうそうそう、
1: 高い建物ね。
0: そうそうそう、うん、
1: ちょっとあの大阪とか出るとびっくりしますね。
0: はい、
1: はい、スマホのホーム画面は整える派、雑多派。
0: 絶対まとめてる、こう統一する。
2: ああ、そう、あのホーム画面は。
0: ホーム画面はもう
2: 何もないの、うん、
0: 普通に時間とだけ。
1: いや整える派ですね。
2: そうやな、
1: はい、
0: こだわりないけど、
1: うん、
2: じゃあ勝て
0: ない。ごちゃごちゃしてるのあんま好きじゃないよ
1: ね。なるほどね。はい、58、子どもの頃のニックネームは。
0: 子どもの頃か、
1: うん、変わってないけど、
0: ね、変わってないな。でも大阪行った時はそんなあだ名なかったけど、
1: うん、
0: 京都来てからいっぱいあるよね、
1: うん、
0: ミッツーとか、
1: うん、
0: ミッキーとか、
2: ま
0: あ、ミーやからかな、うん、つけやすいんかな。
1: おミツとかもあったね。
0: ああ、それ一番愛しくないんだな。いまだに呼ばれるし、おミツはもう定番、いまだに呼ばれる。
1: なるほどね、はい、結構たくさんあるってことね。
0: 結構いっぱいあるよね、
1: はい。59、少しだけ自慢したいことは。
0: 少しだけ、
1: うん、なんか自慢があれば、これは自慢みたいな。
0: まあ食べてもさほど体重が増えないこと。
1: ああ、それは
0: 見た目が変わらんこと。
1: それは自慢したいね。、うん、はい、最後60、今日の最後です。60、
0: はい、
1: 苦手な作業は。
0: 苦手な作業は、
1: うん、
0: なんかこれで好きなもの作ってって言われるのは苦手かも。なんかある程度この決め、例えば時計なんていうの、なん難しいな。例えば塗り絵とかの方が得意な
1: やつ。
0: あ、自分、そうそうそう、自分でこう絵を描いて色塗ってくださいは苦手で、だから、
1: うん、
0: そう、基礎があってほしい。だからこう塗り絵やったらこういう絵があるから、もうここはまあ緑で塗るかなみたいな。
1: 何でも自由に好きにしていいよっていうのが、
0: でまあ、うん、あんま好きじゃない。そうそうそう、決め、ある程度、じゃあ今から掃除の時間なんで、あなたはトイレの掃除してきてくださいとか、
1: うんうん、
0: そういう、
2: うん、ちゃんと具体的な
0: のあってほしい。だからじゃあ掃除してきてって言われたらどこみたいな感じになるから、うん、まあ、決めててほしいっていうのはあるかな。
1: はい、
0: はい、
1: ありがとうございます。では今日は何を歌っていただけますか。
0: 今日はブルーグレーの目標。
2: はい、
0: 歌います。
2: じゃあいきます。
0: はい。

0: い、ということでね、ありがとうございます。あの歌は短かったね、もうちょっと時間が、うん、一応三月の部屋は15分にしなくちゃいけないというのがありまして、はい、なのでロングバージョンはあのまたシェイクマイディーズの
1: 公式の方で、
0: はい、公式チャンネルの
1: 方に金曜の夜ね、
0: はい、上がりますのでぜひご覧いただければと思います。
1: ノーカットで流れます。
0: はい、三月さんの顔がねボンボンにあの
1: ちょっとね
0: むくんでおりますが、はいはい、ちょっと事情がありましてね、事情がありまし て、ね、ましてもうこの日はもうこの一本取ったらなぜか私のね、うん、あの占いのお客さんがねフラッと現れてね、はい、結局一本しか取れずに終わったというね、そういう日でございます、うんね、いちごさんがね、みつきちゃんすっかりおしゃべりが上手になりましたねと書いてくれております。ありがとうございます。たかしさんが確かに食べても体重増えないな、羨ましいと、若い頃は太りたくても太れなかったのにって書いてくれてますけれどもね、そうですね、好きな食べ物って聞かれて納豆、味噌汁、生ハム、昔のアイドルの口からは絶対出てこなかったワードって書いてくれてます ね、しんじろさんもね、柑橘系は食べるものも香りも好きですというふうに書いてくださっております。ありがとうございます。そしてさっきのコーナーのあのたかしさんの、うん、あのスピリチュアルメッセージ言うの忘れてたので、はいはいはい、全然浮かんでたんですけど、うん、あのお伝えできなかったので、ここでちょっと お伝えしておきますね。なんかね、なんでしょう、なんかトマト柄のものってなんか持ってはりますかね。
1: トマト柄、
0: うん、なんか T シャツでもいいし、なんかトマトなんかな、リンゴなんかな、
1: 赤いってことね、
0: うん、赤くてちょっとこうなんかツヤっとしてる感じだから、なんかトマトっぽく見えたんですけど、なんかそういうなんかリンゴかトマトかなんかその柄のものをもしお持ちであれば、それなんかすごくラッキーアイテムだそうなので、今週はねちょっとなんか、まあ、あの身につけておくとか、まあ、T シャツとかだったら着てみるとかなんかしてみてくださいという感じです。はい、で何でしょうね、今週なんかちょっとそういう赤いものを身につけておいてもらえるといいかなと、運気が上がるっていうのと、あと厄除けになるっていう感じなので、私が今見えてる何かトマト柄のものがあるのであれば、トマトなのかな、リンゴなのかな、柄のものがあるのであれば、それはちょっと持っといてほしいなという感じですね。まあ、厄除けにもなるということなので、今週はちょっとそれを意識してみていただけると良さそうな感じがいたしますので、はい、ちょっと探してみてください。もしなければね、なんか普通になんか赤いものでいいそうなので、なんかちょっとこう身につけておくっていうのをちょっと意識してもらうと、今週は良さそうですよ。はい、全く持ってないですって書いてますね。うん、ね、なんでしょうね、なんか赤い、これなんなんやろな、なんか赤い、うん、鈴うーんなのかな、ちょっとわかんないですけど、なんか もしかしたら今週そういうものがパッと目に入るかもしれません。そしたらなんかちょっとね、持っといてもらえるといいかなという感じがしますね。うん、なんでしょうかね、はい、ちょっと探してみてください。はい、赤いもの持っといていただけると、今週はあの運気も上がるし、厄除けにもなるみたいなので、ちょっとこう自分の今持っているものの中でなんかそんなんないかなみたいなのちょっと探してみてくださいという感じです。ではここからは、うん、はい、占いのコーナーに移っていきますので、
1: はい、
0: 皆様西沢正規レトソンチャンネルをご覧の皆様は、うん、パームトーンカルチャーチャンネルの方にご移動ください、
1: はい
0: はい、そしてメロファンの皆様はそのままお待ちください。はい、この後占いのコーナー、尺八のコーナー、エンディングと向かっていきます。
2: 懐かしくて新しくてちょっと驚き、パームトーン流ポップミュージックの祭典フィーバー京都ボリューム2開催。モミーユリナ、山下圭司、シェイクマイデイズ、和田雅典、万栄翔、シャルロッテ、SOS が勢ぞろい。2027年1月23日はライブスポットラグに集合。嘘だ、
3: 今あなたがお聞きのラジオは FM ギグ。最後まで聞いてくれなきゃ、やん

0: はい、ここからは見た時がタイミング、ムーンサタミチコの占いのコーナーです。10月ね入りまして、今ちょっとねいろいろと手帳の方を見ておりましたら、今年ね2026年なんですよ。だから数比で言うと1になるんですね。これなんか結構何回かお話ししたことあると思うんですけど、まあ1なのでやっぱスタートの年という感じがいたします。で、今月は10月ということで、その10と1を足すとね11になるわけですよ。で、まあ、11っていうのはマスターナンバーと言われておりまして、ちょっと結構スピリチュアルな直感の数字になるんですよね。その感覚で生きようみたいな感じの数字になるんですよ。だからまあ1でスタートの年の中でもこうなんていうのかな、直感的にね動いていこうという感じの月になってくるのかなという感じがします。ですごくね今私なんかなんとなくこう調整が入ってる感じがして、何の調整かはまあ分かんないんですけど、多分その周波数がちょっと変わるような感覚がすごくあって、今その占いももちろんね してるんですけど、なんとなくこう占いを始めるまでのこうインターバルが長いというか、で終わってからのなんかこうインターバルも長いみたいな感じで、なんとなくね、ちょっとこう調整するのに時間がかかっている感じがします、ね、10月こう直感の月になってくるので、まあ、ここでねちょっとビタッとね、周波数合わせていって、まあ、11月以降ねまたちょっとこう感覚変えていくのかなという感じはしてるので、なんとなくこう皆さんもまあ、急に涼しくなったっていうのもあってね、暑さからの解放で気が抜けたりとかいうところで、まあ、体調を崩してる方とかもね結構いらっしゃるので、そこは無理せずに、なんとなくこう自分のペースであるとか自分のやりたいことであるとか、まあもう我慢せずに解放していきましょうねという感じではあります。そして、今週の11日に天秤座の新月がありますね。で天秤座さんって風の星座さんなんですけど、でも風の星座の中では割と頑固で、しっかりと善悪を見定める、ねまあ、天秤ですからね、善悪を見定めるであったりとか、まあ、そういう風な感じの感覚っていうものがすごく強いイメージがあります。で今回それが新月なので、やっぱりなんかこう自分が本当にやりたいこととやらなくてはいけないことでもやりたくないことみたいなことのこう本当にそれでいいのみたいな問いかけで、ましてやその数比が11なのでね、なんかそういうところですごくそういう問いかけがお月様からもやってくるかなという感じがしますのでね、まあもちろん生活とかもあるのでね、しっかりとお金は稼いでいかないといけないんですけれども、まあその中でも自分の生き方であったりとかやり方であったりっていうところにね、なんとなく違和感を感じないようにやっていけるかっていうところがすごく大事になってきます。もし違和感を感じるのであればね、そこはちょっとこう修正していく調整していくっていうことが必要になってくるかなという感じの1週間になりそうです。はいね、応援戦利は流れないと思いますはい、なので、今週はねそんなこんなで10月11日が天秤座の満月、新月、天秤座の新月ということなので、新月からのメッセージっていう形で受け取っていこうと思います。4択です。はいね、だからなんかすごく違和感を感じるけれどもね、なんかそのそこにやっぱりなんか目は背けちゃうのよ、やらなあかんしね、こう働かなあかんしみたいなね、これはね通常常識人としてそこはやってかなあかんしみたいなことがね、やっぱりどうしてもまあ人間なんで、それは別にあって悪いことではないんですよ、あって悪いことではないんですけれども、そこばっかりに集中してしまうとやっぱり自分を殺すことになってしまうので、まあそことのうまい方向性っていうのは絶対にあるので、まあ、そこをちょっと見つけ出すために、調整が入る、ねで調整が入るときってね結構思考が止まるので、なんかこうぼーっとしてしまったり、なんか考えても何も思いつかへんかったりっていうことが結構あるのでね、もしそういうことがあればね、そこに抗わずに、少し待つ、自分の気持ちをちゃんとこう見るっていうことをねしていただけるといいかなというふうに思います。では私4択と言いましたね、新月からのメッセージいきましょう。 よいっと、よいっと、ね、1、2、3、4。ではいきます。 A がシダーウッド、 B がミルラ、 C がサイプレス、 D がオレンジです。でね、私ほんまにね、そういう思考が止まるときってね、あの謎にね変なゲームにはまるんですよなんかそれをぼーっとやってしまうっていうね、そういう時あります。で それでなんかそういう自分を責めないっていうのが大事です。あ、今調整入ってんねんなと思いながらね、なんかコンビニを大きくしていくって謎のゲームにハマってでまたすぐ飽きてね、パッと消すんですけど、なんかそういうこう調整が入ってる時ってね、そういう普段やらない謎のことをやってしまったりするので、はいね、A がシダーウッド、 B がミルラ、ん？ B がミルラ、 C がサイプレス、 D がオレンジです。はいね、まあ、あの香りとかにあまり惑わされずに、なんとなくピンとくるやつ選んでくださいね。はい、な感じですね。今日はね7分押しなので22分までですね。はい、では行きましょうか。佐藤さん見れますか？
1: はい、大丈夫です。
0: はい、お願いします。では A からいきましょう。新月からのメッセージです。はい、
1: はい、岩本先生が A ですね、うん、あとは、ここからがチャーリーシンさん、
0: うんうん、
1: だからいちごさんも A です。うん、以上です。
0: はい、ね、A の方はね、すごくこうあの目先のことに今集中してくださいっていう感じで言われてます。まああの今も大事なんですけど、なんかちょっとなんて言ったらいいんかな、1ヶ月後の目標とか、なんかちょっとそういう目先ね、ちょっとだけ先のことに向かってしっかりと進んでくださいっていう風に言われてますね。まあ1ヶ月ぐらいの目標なので、例えば手帳でもいいし、こういうね、あのスマホとかのメモでもいいので、なんか自分が達成したいことみたいなのをちょっとメモにして、書いておくといいかもしれません。例えばまあダイエットとかやったらね、まあ1ヶ月なんで、まあ1キロいけるかな、800グラムとか、そんなんでもいいので、なんとなくそういう目先の目標みたいなものを今決めるタイミングですよっていうふうに言われてるんですよ。その壮大なあの目標じゃなくて、本当に1ヶ月後にちゃんとクリアできそうな目標、ね、それはなぜかっていうと、やっぱりそこの部分をクリアすることによって、すごくその達成感であったりとか、そこから先の計画性、そこから先のエネルギーっていうものがすごく高まっていきますっていうふうに言われてるんですね。で1ヶ月先の目標なので、そんなに大きな目標はきっと立てられないじゃないですか。なのでなんか言ったら、現状維持するにしても、やっぱり同じ現状維持しようと思ったら、多少の努力がないと人間って下がっていきますので、エネルギーはね。なのでまあ それくらいの目標みたいな感じでいいと思います。なので A を選んでくださった方っていうのは、ちょっと1ヶ月先の目標みたいなものを、この11日の新月の時にイメージしていただくと、なんかすごくそれに乗ってね、エネルギーも上がっていくし、なんかこう自分のやりたいこととか、今なんとなくこう調子が上がらない人も、そこをね、起点に少しずつエネルギー上がっていくし、やる気も上がっていきますっていう感じで言われているので、その短いスパンでの、別に1週間でもいいんですよ、1週間先の目標でも、1週間先、1週間先、1週間先みたいな感じで積み重ねていくと、やっぱりね、そこ今週1週間例えば1万円稼ぐって決めたとすれば、その1週間で1万円稼げたらもうそれで OK なわけで、別に1万円じゃなくてもいいし、3000円でもいいんですけど、まあ何でもいいですよなんですけど、そういうなんかこう数字でもいいし、なんか分かりやすい、自分がちゃんとそれを達成できたなっていうことが分かるような目標を、A の方はちょっとこの11月の新月の時に イメージしていただけるといいかなというふうに思います。今日がね8日でもう間もなく9日になろうとしますので、まあこのあの2日間の間ぐらいでなんとなくこう自分が目標とできるものみたいなものをちょっと考えていただくっていうのもいいかなというふうに思いますので、 A の方ねちょっとこう目先の目標みたいなものにちょっとこだわる、はい、そういう新月にしていただけるといいかなというふうに思います。では B いきましょう。
1: はい、B はダーハマスさんでから、うん、あ、美香子ちゃんも B ですね、うん、それからたかしさんで、うん、ラッキーちゃんも B です、うん、以上かな。はい、
0: はい、うん、なるほどね。B の人はね、なんか自由でいることの罪悪感を手放しましょうみたいな感じで言われてます。まあ新月はね基本的に目標を決めたり新しいこと始めたりっていうことがすごくいい時になるんですけれども、多分なんかこう自分が好きにやるっていうこと、何か新しく始めることっていうことに対してなんとなく罪悪感ね、なんとなく後ろめたさ、なんだかほんまにええんかなみたいなね、自分に許可が出せないことであったりとか、なんかそういうことがもしかしたらあるのかもしれないし、自分にはできひんかなとか、そういう感じもありますよね。なんか何か理由をつけてやらないっていうようなこととかっていうのが、まあ誰しもあると思います。なんかそういうところをちょっと手放すチャンスですよっていう感じですね。だから新しいことを始めるにあたっての前段階としてやっぱりそういうこう自分が自由に好きにやることに対してのやっぱりなんとなく大丈夫かなっていう、もちろん不安もあると思いますし、なんかそういうところを少し手放していくといいんじゃないかなっていう感じがします、 B の方。うん、なので次の満月は26日なんですね。10月の26日牡牛座満月なんですよ。だからその26日の牡牛座満月さんまでに、自分がその自由に行動していくために何を手放していったらいいんだろうかとか、うん、何を自分はやりたいんだろうかっていうことを、まあ言うたら2週間ぐらいなので、その間にちょっとこう見つめ直す時期にされるといいかなという感じがしますね。うん、なので自由でいるっていうね、さっきの美月もありましたけど、自由に好きにしていいよって言われると意外と人って困るんですよ。どうしたらいいやろうみたいな感じでね、結構こう踏ん切りつかなかったりするんですけれども、で何をやればいいかわからへんみたいな感じになったりもしますので、まあそこも含めてね、ちょっとこう自分が自由でいる、自由なんだっていうことに対して、ちゃんと肯定してあげて、その自由でいるっていうことに対して罪悪感を持たないっていうことですね。そこね、結構みんな自分の好きにしていいっていうふうになると、日本人の場合は特にわがままというものをとても嫌う、人種でもありますので、なんかそういうところに対してすごくねちょっと後ろめたさを感じたりすることももしかしたらあるかもしれませんけれども、人というのは基本的に、自由なので何をやってもいいんです本来はね。うん、なのでまあそういうところで、自分自身を見つめ直していただきまして、自分が自由でいるということに対してもう少し、ポジティブに捉えていただけると、やりたいことっていうことがちゃんと、やっていけるようになるというのが B を選んでくださった皆様へのメッセージなので、少しちょっと抽象的ではありますけれども、まあ、次の満月ぐらいまでにちょっとね、自分が罪悪感であるとか、まあ、そういうところを手放せるようなところでやりたいことっていうのをちゃんと自分で認めてあげる、肯定してあげるっていうような感じの2週間にしていただけると、 B の人はすごくいい、時間が過ごせるんじゃないかなというふうに思います。はい、では C 行きましょう。 C です。
1: あ
0: めっちゃ寝てたやん、まあ、
1: 気を失いかけてた、
0: はい、C です。
1: はい、はい、C はモーリーですね。
0: はい、
1: でからああ C いい日な、そんだけやな。
0: うん、
1: はい
0: はい、なんかモーリーこれめっちゃ出るような気がするな。 C の人はね、 もうみんなでワイワイやってくださいみたいな感じですね。なんていうのかな、自分を飾らないでいられる場所みたいなことがすごく大切ですっていうふうに言われてますね。そういうこう人間関係であったりとか、その仲間であったりとか、やっぱりなんかそういうところでこそあなたの実力であったりとか、あなたのエネルギーみたいなものがちゃんと発揮されますよっていうふうに言われてるんですよね。何かやりたいこと、C を選んでくださった方、何かこれからね自分がやりたいなと思ってるようなことはあるのでしょうかね。そこをやっぱりこう叶えるためには、一人ではきっと無理なんだと思うんですよね。だからそこをこう自信を持ってちゃんと周りに仲間を作って、自分がある程度主体になって、人を引っ張っていけるような形であったりとか、自分一人で無理なことは人に頼って、その仲間たちと一緒に叶えていくっていうような感じのイメージがすごく C の方入ってきますので、なんか11日のその新月の時にはね、やっぱりその仲間作りっていうようなところをもう一度、見直してみていただけるといいかなっていう感じがします。なんとなくこう、一人で単独行動とか、一匹狼的になってしまうっていうのはちょっともったいないなという感じが C の方しますのでね、今実質そんな人いい品はっていう人もね、なんとなくこう今やったら例えば SNS で実際に会ったことなくても、何かねこのコメント欄とかでもそうですけど、一緒に盛り上がれるようなこととかもあったりしますので、なんかそこをこううまく自分らしさが発揮できるようなね、誰かを支えたり誰かに支えられたりみたいなことをちょっとイメージしていただけると、何かちょっとこうなんていうのかな、何をやるっていうよりは誰とやるっていうことがすごく大事になってくるのが C の方なのでね、何かこう、なんとなくモヤモヤしてる感じがするんですよ。自分のその実力を発揮しきれてない感じが C の方はするので、なんかそこのところを、イメージしていただけるといいかなっていうふうに思ったりします。はい、孤独にならないというのが C の方はねテーマとしてある感じがしますので、はい、ぜひそこのところを意識して、この新月ね、みんなとワイワイわちゃわちゃしていただけるとすごくいいんじゃないかなというふうに思います。では D 参りましょう。
1: あたちだよ、
0: はい、
1: そして伊坂さん、でからクライスさん、でから新次郎さんと、たまたまこさん、でキャッチャーさんも D ですね。多いですね、 D が多いですね、今週は。時代の目さんも D ですね、
0: なるほど。そうね、人が多いとメッセージがちょっとねばらける。はあ、なるほど。なんて言ったらいいんかな、もうちょっと浮上していきましょうみたいな感じで言われてて、根を詰めすぎとか、あとなんかこうちょっとなんていうかな、呼吸が浅くなってたりとか、あとこう水中にいるときはまあもちろん息止めるじゃないですか、人間ってね。でもやっぱりこう息吸うときはこう空気のあるこう何海面に上がってこないとダメじゃないですか。で今 D の方々っていうのはなんかすごくこう潜ってる感じなんですよ。なのでやっぱり潜ってるだけでは人間なので息が持たないので、こう なんでそんな潜ってんやろもっと浮上していきましょうみたいな感じで、もっと息を吸っていきましょうっていう感じなんですよね。なんかちょっと難しい、そんな言い方されても分からへん。なんか水中の中にいてもだから、ちょっと待ってな、ちょっと待ってな、なんて言ったらいいのかな。あ、そういうことね。はい、なんて言ったらいいの、凡人になることが大事ですって言われてるんですよ今。だからなんとなく特別な人間であろうとしないでくださいっていうふうに言われてて、それぞれの方それぞれすごく個性もあって、能力も高いとは思うんですけれども、なんかそれよりももっとこう周りの人たちと同じ目線でいろんなことを見てみてくださいっていうふうに言われてるんですよね。 だからその哺乳類なのに水の中にいるっていうのはあのもったいないですよねっていう感じで言われてるのよ。なんかわかるかな。なんでそんな例えの仕方すんのよ。はい、なんですけど、なんかだから浮上してほしいっていう感じなんですよ。いかにこう、うん、みんなと目線を合わせるかっていうことがすごく大事に今なってますっていう感じで言われてます、 D の方ね。まあ単純に言うとそういうことですよね。だからそうね、あのだからそういうこう、うんと人との違いとかを今、考えるよりか自分との共通点をもっと世の中に探してみてくださいみたいな感じで言われてます。はい、なのでその凡人になるっていうのはね、なんかちょっとこう言い方がちょっと違うような気は私は今してるんですけれども、なんとなくこうあの周りの人たちと同じ感覚同じ目線でいるからこそあなたの才能がもっと伸びるんですよっていうような感じのことを言われている感じなんですよね。だからなんとなくこう周りと違う自分っていうことに対してのまあそれをね肯定的に取る人と、ネガティブに取る人とね、ポジティブに取る人とネガティブに取る人がいて、私は人と違うっていうことに対してものすごくネガティブに取る人間だったので、それはすごくわかるんです。あのだからそんなことはないよって言って、あなたのそのみんなとの違いっていうところはもっとポジティブに感じていいんだよっていうことはまず一つね。で、人と違うっていうことに対してポジティブに取りすぎている人っていうのはもう少しみんなの他の人たちにももっといいところがあるので、そこにちょっと目線を合わせると新しい発見があるよっていうような感じのことも言われてる感じがします。はい、なんかサイザーさんが選ぶとなんか変なメッセージがちょっと入ってくる入ってくるんだよ。なんかちょっと違う人のメッセージがちょっと入ってきたりするのでちょっとややこしいですけど、まあイメージとしてはそんな感じです。はい、なのでなんとなくその、暗い水中の中で一人で頑張らないようにしてくださいっていう感じですよね。なんかちょっとちゃんと浮上して哺乳類らしく息をして、みんなと同じ目線で、自分の才能みたいなものをもう少し発揮できるように、もっとポジティブにそのみんなと一緒っていうことに関してもポジティブに受け止められるようになってくださいねというような感じのメッセージで伝わるかな。はい、こんな感じでございますね。はい、だそうです。で、選択する人が多いとメッセージがばらけるんですねって新鮮な言葉として受け取りました。占い奥深いというふうにね書いてくださってますけど、私の場合はほぼチャネリングなので、みんながこうね選んでくれたメッセージ、選んでくれたカードに対して多分そのなんか言いたいことが多分いっぱいあるとそこをきっと選ぶんだと思うんですよね。うん、だから占い師さんによっては同じ部屋に2人入らんといてほしいって言わはる人もいるらしいですよ。なんかお友達同士でねやった時にそのエネルギーが混ざるので1人ずつ入ってくださいみたいな感じで、だから私もよく占いしてる時のお友達同士で来はった時にね、一緒に入っても大丈夫ですかって聞かれるから、人によっては1人ずつじゃないとちょっと見にくいっていう方もいらっしゃるそうなので、うん、やっぱりなんかそういうのは特性としてきっとあるんやろうなっていうふうに思ったりしますね。うん、だからいろんな人がいろんなことを、私の場合はチャネリングなので大体一つにつないで喋るんですけど、時にはなんかこうなんか何人かが一気にわーって言ってくる時はもうすごく聞き取るのが大変で、結局何みたいな感じで、言う時はあります。はい、なんかねこれ説明するの難しいですけどね、なんかそんな感じなんですよね。うんね、変わってるねって言われるのは褒め言葉と思っているということでね。はいね、そうサイザーさんと同じだとなぜか強力なメッセージになるということで、まあだから多分そのサイザーさん自身が今すごい過渡期にいると思うんですよ。
1: ほう、
0: まあいつも言われてると思うんですけどね、うん、だからなんかちょっとなんていうのかな、なんかここは言ってほしいみたいな感じのことを言ってくるんですよね。多分一般的じゃない、やっぱ近いところにいるから、一般の人向けのそのカード占い以外のここぞとばかりに これ言っといてやみたいなのがバッて入ってきたりするから、そっちを先にキャッチしてしまうとなんかちょっとややこしくなったりするんですが、はい、まあ、それがまあ言ったら 言ったらなんかすごく深海で一人で息止めて頑張ってるみたいなのがあったんで、
1: うん、
0: もうちょっと浮上して呼吸しなはれやみたいな感じでした、うん、
1: はい、
0: はい、頑張ってくださいね、はい、では、今日は22分までなのでまだ20分あるね。じゃあ正枝さん眠そうやから星座占いにしてあげようかな。
1: ありがとうございます
0: そしたら一発目で終わるからね、
1: はい、
0: はい、では、今日は星座でいきましょう。皆様何座でしょうかね。はい、ではいきます。まずはお羊座さんからいきます。
1: よろしくよ。
0: はい、あ、でもお羊座さん今週いいですね。
1: そう、
0: 結構なんか、いろんなことが循環しますし、エネルギー的にも前に前に進むような感じのエネルギーが流れているので、まあ、それに抗わず、しっかりと背中を押してもらってください。今追い風が吹いてるタイミングなので、お羊座さんは、まあ、そもそも前しか見れない人なので、うん、そこあんまりその本当に脇目も振らず、とにかく前進という感じの1週間で、とても運気上がってくると思うので、そういうイメージでいてください。ラッキーフードはこんなん売ってるかな。
1: お
0: クラゲの酢の物。
1: あ、なるときはあるのか、わからん、
0: わからない、はい、次大牛座さん行きましょう。うん、大牛座さんはね、今週はね、なんかすごく失敗しにくい週です。はい、なのでなんか思い切ってやってみてくださいっていう感じです。でもし自分の中であ失敗したなと思っても、ちゃんと巻き返せる、週になっているので、今週は大牛座さんは思い切りが必要ですというふうに言われているので、なんだかね、思い切ってチャレンジしてみたら、意外とうまいこと言ったわみたいな感じですので、はい、ぜひ、そこねちょっとこう日和らずに、はい、大牛田さんは今週はもうチャレンジの1週間にしてみてください。ラッキーフードはごま油では双子座さんいきましょう。うん、はい、双子座さんはね、今週はね、なんとなくこう体を緩める、週にしてください。なんとなく体に力入ってませんかね、肩に力入ってたりとかね、気づいたら食いしばってたりね、よくあると思います。でそういうところに、ちょっとこう気づいて、リラックスする力を緩めるってことを意識してみてください。まあお風呂入ったりするのもいいですし、マッサージとかね、エステとかね、なんかそういう風な感じで自分の体をいたわるという感じの1週間にしていただくと良さそうですね。特に、下半身、女性だったら子宮とかが少し、負担がかかってる感じがしますので、はい、そこをちょっとケアというかね、うん、頑張りすぎてストレスが溜まりすぎないように、はい、してくださいという感じのメッセージです。ラッキーフードはコーンフレーク。では続きまして、蟹座さん、うん、はい、蟹座さんはね、今週はね、心配してても始まらないので動いてみましょうみたいな感じで言われてます。占いにね来られる方もね、よく多いのがもう怒りもしていないようなことであったりとか、20年も30年も先のこと心配してるね、人とか結構多いんですよ。で、まあ、もちろんそれもね心配かもしれませんけれども、うん、そこを心配して今動けなくなるっていうことが一番そこに向かって、進んでしまうことになりますので、明るい未来をイメージして、自分なら大丈夫、私ならできるっていう風に思って動くことが未来を切り開いていくことになりますので、何かねちょっとこう今世の中的に心配なこと多いかもしれませんけれども、そこを心配して動けなくなるよりかは、まああまり、まあ、楽観的すぎても良くないのかもしれませんけれども、心配していることのほとんどは起こらないので、できるだけ今の自分に、夢と希望がね持てるようなことをしていただけるといいかなというふうに思います。はい、今週は特に心配しすぎ注意です。ラッキーフードは梅干し。では獅子座さんいきます。あ、獅子座さん今週いいですね。 はい、獅子座さんはね今週ちょっと背伸びをしてみましょう、今までの自分ではしなかったことできなかったこととかね、ちょっとこう、なんやろな、この人をお茶に誘うのはハードル高いなとか、この人ご飯に誘うの気使うなみたいな人をちょっと誘ってみるといいかもしれません。意外とね、あの快諾していただいたりとか、それで話が盛り上がったりとか、なんかそういう風な感じのことがありそうなので、今週はねちょっと獅子座さんは背伸びして、いつもと違う自分というか、いつも自分がイメージしている素敵な自分になってみるっていうね、例えば、お洋服とかでもいつもより少し高いお洋服を買ってみるとか、ご飯とかもいつもより少しいいものを食べてみるとか、なんかそういうふうなことでも構いませんので、なんとなくこうワンランク上の自分を演出してみるっていうこともすごく、獅子座さんいいと思います。今週なのでちょっとそこをねイメージして、行動していただけると、なんとなくこうなんていうかな、いい感じで成長できそうというか、いい感じでステージが上がりそうな感じがいたします。ラッキーフードはナスビ、はい、そして、乙女座さんですね、はい、乙女座さんは今週は乙女座さんはね今週はねなんか誰かと張り合うのをやめましょう、はい、あいつには負けたくないとかね、あの人よりも私はこうなるんだみたいな感じで、こう人と争ったりとか、あとあの自分はこんだけすごいんだみたいなことであったりとかね、なんかそういうことにちょっとこだわると、なんとなくこうなんていうのかな、中身がおろそかになりますよっていうような感じがしますね。なんとなくこうそういうこうしっかり中身も詰めていくっていうことがすごく大事になってくるので、こう人と比べてどうとか、誰かよりもどうとか、そういうことよりも自分自身がどうなんだっていうところの中身がすごく大事になってきますので、まあそこをねしっかりと自分の中で、認識した上で、はい、今週は過ごしていただけるといいかなというふうに思います。あまりその周りを気にしすぎずに、まあ乙女座さんなんでね、どっちかというと足元見てる、感じの方が多いかなというふうに、思います。真面目な方多いですからね、実直な人が多いですからね、その代わり頑固だったりしますので、なんとなくそこを張り合いすぎないように、はい、自分は自分っていう感じで、ちゃんと自分の納得いくことをしていくっていうことが一つずつ積み上げていくっていうのがすごく大事な1週間になりそうです。ラッキーフードはイクラ、はい、苦手な方はスルーしてくださいね。はい、天秤座さんいきましょう、天秤座さんね今週ね、そうだな、なんか全部手に入るっていう感じがするんですよ。で、なんでしょうね、だからなんとなく不足感みたいなものを感じてる方がいらっしゃるのであれば、もうあなたは全て持ってますよっていう感じのメッセージでも取れますし、あと一つこのピースさえ埋まれば自分はなんとなくこう頑張れるのにみたいなことを思ってる方は、そのピースが見つかりますよとかね、なんかそういう感じです。なのでしっかりと自分の周りを見回してもらって、自分がいかに幸せか、自分がいかに全て揃っているのかみたいな感じのことをちゃんと自分で認識してあげるっていうことが大事になってきます。まあね、基本的にこう人ってないものねだりがあるからこそ成長していくっていう部分もあるんですけれども、でもそのね、ないものばっかりこう探っていても仕方がないので、なんとなく今自分がどれだけどんなものをこうね、持っているのか、何を必要としているのかみたいなことがちゃんと自分の中で分かっておくっていうことがすごく大事になってきます。なので、まあ、基本的にはもう全て持ってますよという感じなので、なんかそこのところをもう少し、自分の中で、肯定してあげると、またね自分が欲しいものが新たに手に入ったりみたいな感じなので、まず自分のね、手札みたいなものをしっかりと認識しておくっていうことが今週はすごく大事になってきそうです。ラッキーフードは生クリーム、続きまして、天秤座さんの次は、サソリ座さんですね、はい、なるほど、 サソリ座さんはね、今週はね、ちょっと自分の要求のようなものね、うん、は内緒にしときましょうっていう感じで言われてます。うん、なんかまあ、あれが欲しい、これが欲しい、こうして欲しい、ああして欲しいみたいな思いって、まあ、誰しもあると思うんですけれども、それを別にないものとする必要はないんですけれども、人に伝える必要もありませんっていう感じで言われてるんですね。それは次第に時間とともに整っていくものなので、今あなたがすごくこうあれが欲しい、これが欲しい、こうして欲しい、ああして欲しいっていうふうに言えば言うほど、ちょっと反発というかっていうものが生まれそうな感じがします。はい、なので、黙っていても手に入るものなので、今はちょっと黙っておきましょうねっていう感じ、ちょっと様子を見るタイミングですよっていうふうに言われているので、何かこう自分の欲求みたいなものをあまりそのなんていうんですかね、外にアウトプットしすぎない1週間にしてください。アウトプットした方がいい時もあるんですよ、もちろん。でも今週は、そういう波風立てない方が物事がうまくいって、最終的に自分の思い

寝るっていう人もいるだろうし、まあいろんなその生活リズムみたいなものがあると思うんですよ。だからそれをちゃんと守れるっていうか、あの規則正しくね、あの早寝早起きじゃなくて自分のルーティーンみたいなものをきちっとあのなんていうか守っていくというか作っていくというか、で自分の体に合ったね流れみたいなものをちゃんと、作っていきましょうねっていう感じが言われてます。なんかそこ無理しても結局のところ最終的に自分に返ってくるんですよね。なんか別に早寝早起き得意じゃない人がね、なんか朝活とか言って毎日5時に起きるぞとか言ってやっても結局死となって終わるっていうのはよくある話なんですよ。でも世の中的には朝活がいいね、朝起きてこうする方がいいって言われてたりするけど、でもそれは人によると思うんですよ、睡眠時間にしてもね。だからやっぱりそういうこう自分の体にちゃんと合った生活ルーティーンみたいなものをちゃんと見つけておくっていうのが個人個人すごく大切になってくると思いますので、伊手座さんはね今週特にそこの自分の生活リズムみたいなものをもう一度しっかりと見直していただいて、今ぴったり合ってるわっていう方はそのままでいいと思います。でなんとなくしんどいなとか、なんとなくなんか夜ね、あのなんか寝つき悪いなとか思う方はもしかしたらちょっとルーティーンが自分の体に合ってないのかもしれないので、少しそこを見直してみてください。でそういう時にもしよかったら SNS とかね、そういうネットとかのね、情報とかも調べてみたらご自身と合うものがもしかしたら見つかるかもしれませんので、そういう形で利用してみてください。今これがいいんだよって言われたからといってそれを、自分で実際やらないとダメなんだっていう風にならないようにもしていただきたいと思います。ラッキーフードはチョコレート。続きまして、ヤギ座さんです。はい、ヤギ座さんはね今週はね何でしょうね、ちょっと人の頼みを聞いてあげる1週間にしてみてください。なんか後々それが自分にとってプラスになってくるみたいです。はい、ずっとじゃなくていいです、今週でいいです。もし何か頼まれ事をしたときはちょっとめんどくさいなとか、それなとか思ってもちょっと受け入れてあげるっていうことが今週はヤギ座さんはすごくね、その後の運気が爆上がりするみたいなので、できる範囲でいいですけれども、何か頼まれ事があったりとか、ちょっとこれ誰かお願いできひんかなとかね、例えばバイトやったら変わってくれへんかなみたいなのあるじゃないですか。そういうのがあった時にちょっとその相手の願い事みたいなものを受け入れてあげることによって、あなたの運気が、来週以降爆上がりするみたいなので、今週はちょっと受け入れるということをテーマにしてみてください。で相手の気持ちも受け入れるっていうことがすごく大事になってきます。あなたの思い通りにならないことも相手には相手の都合があったりすることがありますのでね、一旦受け入れてみるっていうことを今週はされてみると、ヤギ座さんはその後運気がちょっと上がっていく感じがしますので、もしよかったら参考にしてみてください。ラッキーフードは焼きそば。では水亀座さんやな、水亀座さん、はい、いいですね。水亀座さんはね今週はね人間関係とか気楽に行きましょうっていう感じです。あまり相手のことを深読みしても相手は意外と何も考えてないですよっていう感じで言われてて、なんかあんなこと言われたけどどういうつもりなんやろうとかどう思ってんねやろうみたいなことを考える必要はないです。もともと水亀座さんってあんまりそういうこと考えない人なんですけど、今週なんかちょっと引っかかることがあるのかもしれませんね。でもしなんかそういうこれを自分にやらせるっていうことはもしかしてこういうことかなみたいなことを別に深読みする必要はありませんっていうふうに言われてます。いつも通りね、ああそうなんや、はいはいみたいな感じで思っておいていただいて、やるべきことやっとけば別にそこは問題ないので、今週はちょっと深読みしたくなるようなことがあるかもしれませんけれども、そこは気にせずいつも通り行きましょうというふうに言われてます。ラッキーフードはコーンスープ、ポタージュスープでもいいです。はい、なんかそういう系のスープです。はい、ラストいきましょう。ラスト魚座さんです。はい、そうですね、魚座さんは今週はリセットやな。何をリセットしますか。そうだね、

0: まあ何でもいいんですけど、なんとなくこう今までやってきたことが飽きてきたりとか、もういいかなって終わる思うんやったら、もうそれはもういいかなと思います。あのそこをなんかこう必死になって続けなくちゃみたいな風に思う必要はないと思いますね。あのこれからもやっていきたいと思ってることは別にどんどん頑張っていただいていいと思います。そこを無理にリセットする必要はないんですけど、なんとなく自分の中でもういいかなと思ってるようなことであったりとか、まあここの人間関係いいかなとかね、あとなんかこの LINE って返事せなあかんかなみたいなことあるじゃないですか、ね、そういうことはもうちょっと一旦、もしあれやったらこの1週間だけでもいいので一旦返信しないとかね、うん、そんなんでもいいかもしれません。なんだかこうそこ無理に頑張らなくてもいいですよっていう感じのメッセージなんですよね。で、よく言われるのが、何か一つ終わらせると何か一つ始まるので、さっき言ったみたいにね、今週の日曜日11日にね、新月があるので、何か一つ始めるっていう時には何か一つやっぱり終わらせる必要がある場合が結構あるので、なんとなく今週の魚座さんはなんかもういいかなって思うことに対してね、あまりそこを頑張りすぎないように、はい、完全にリセットしなくてもいいですけれども、なんかこう力加減というかね、もうそこを今まで頑張ってたところを少し緩めるとか、むしろ自分のやりたいことをちゃんとやるっていう風にシフトしていかれるといいかなという感じがいたします。ラッキーフードは、なんだろうか、お漬物、はい、お漬物だったら何でもいいです。はい、そんな感じですね。いちごさんね、今日初めて体験見学してきた音楽教室の正式入会手続きを来週済ませるつもりですと。そして1ヶ月まずは続けてみる、体にも心にも良さそうな感じがしているので、目先の目標はこれ一択ですということで、あ、いいですね。はいね、グルジーって書いてますけどね。はいね、あとは、今月16日誕生日の天秤座さん、いいですね。20年から30年すごい、私だったら聞いても忘れちゃうって。でもそうなんですよ、本当に20代後半ぐらいの人がね、占いとか来てね、あの老後とかで路頭に迷いませんかねとかいうことを平気で聞いてくるんですよ。とか、あの結婚ねして、あのまだね、この彼とあれ、あの今はいいんですけど、こっからね、あの5年10年、離婚する可能性はありますかとかってね可能性があるかないかで言われるとあるよねって思うんですけど、でもやっぱりなんかそういうことが心配いっぱいなんだなっていうことを思いますね、やっぱり。それね、どっちにもどうにも転ぶんですよ。で、まあもちろんそのね、カードの占いとか霊視したりする中でも、これ絶対こうなるからやめときとか、こういうふうにした方がいいよっていうようなことはもちろんあるので、そういうのが出た時はもちろん言うんですけれども、さ、20年後30年後離婚してるかどうかっていうところまではね、さすがにね、あのしてるかもしれないししてないかもしれないよねみたいな感じになります。ただまあその人がね、例えばね、あのもう一回ぐらい結婚しそうな層とかがあったりしたのが見えたとしても、それは言わないですよ。そこはやっぱり大丈夫ですよって言いますよ。そのタモコさんが言うみたいに、20年後なんて忘れてるからさそうなんか新婚さんで来てくれてんのにさ、あ、もう15年後ぐらいには別れて違う人と一緒にいると思うよとは言わないですよ、やっぱりそこはね、そう、占い師としてね、見えてたとしてもやっぱり言わないので、はい、なんかね、そういうことはあんまりね、そこまで先のことは気にせずに、もう少し目先のことを頑張っていけるといいかなと思いますね。少し控えていましたが、生クリーム入りのシュークリームケーキ食べますということで、はい、ぜひ。たまごさん、ルーティーンどうしよう、早く寝たいけど魅力的な YouTube があるし、チョコ食べながら考えようということですね。いいですね。コーンスープの合う季節になってきましたねということで、いいですね。俺たちは今老後、老中老後老前老中老後どうなんでしょうね。いちごさん、お漬物はよく食べますと。リセットすることは特に浮かばないから幸せな1週間なのかもしれませんね。心構えを気楽にしておきますということです。5回結婚するかもって言ってくださいね 言ってくれてますけれどもね。だから離婚悩んでる人とかっていうのは、相談に来てくれはった時とかは結構ちゃんと見ますね。離婚した方がいいのかね、しない方がいいのかって言って、で離婚すると思うけどまだ早いっていう人もいるんですよ。実際に私のねお客さんとかでも2年ぐらい前から相談来てくれてて、離婚したいって言ったけど、いやまだもうちょっと学びがあるからもうちょっと学んでからまだ離婚するのはちょっと早いけど、まあ2年ぐらいしたら離婚してもいいと思うよって言った人は、まあ2年ぐらいしてしっかり離婚してはりましたわ。だからやっぱりそこでそのほんまに旦那さんのことが嫌になってなんか殴り捨てるように別れたわけではなくて、やっぱり彼にも幸せになってほしいし、一緒にいるっていうことが二人にとって幸せじゃないっていうことに気づけたから、なんかすっきりした気持ちで別れられますとは言ってはったね。もし2年前別れたいって思ってた時に別れてたら、もっとなんかグズグズ揉めてたと思うっていうのは言ってたから、まあそういう流れは占いはやっぱり見れるんですよね。だからまあそういうくらいならね、まあまあある話ではあるんですけれども、やっぱりね、なんかそんな20年先30年先私まだこの人と一緒にいますかって言われてもね、それはあなた次第じゃないっていうところはやっぱりあると思います。はい、クライさんチョコレートやりました、大勝利って書いてますね。何なんでしょう。ミカコさん漬物って書いてますね。モーリーナスあるよ、冷蔵庫にたくさんということなので、はい、食べてみてください。ダーマさん確かに自由にしてるなと分かりました、見つめ直してさらに進みますということですね。はい、ありがとうございます。今日ちょっとね分かりにくいところもあったかもしれませんが、はい、なんとなく皆様に、なんとなく伝わればいいなという感じで、はい、エネルギーを送っておきますので、はい、素敵な1週間にしてください。以上占いのコーナーでした。
1: 懐かしくて新しくてちょっと驚き、バームトン流ポップミュージックの祭典フィーバー京都ボリューム2開催。モミーユリナ、山下圭司、シェイクマイデイズ、和田雅典、万栄翔、シャルロッテ、SOS が勢ぞろい。2027年1月23日はライブスポットラグに集合。嘘だ。
2: あれ？今、オタクは聞いてるの？FM ギグなんですよ。ほんま

0: さあ、ムサタ終盤戦です。尺八です。
1: はい。
0: ちょっと準備します。
1: はい。モサエザーさんがフラフラすぎて大丈夫ですか、うん、ね、なんでそんなに。
0: いや、もう、激務激務です
1: よ。激務激務ですか、うん。なるほどね。ちゃんとあの水中に出てね、息吸ってくださいね。
0: うん、それ意味はわからないですけどね。
1: なんか暗闇の中でコン詰めてる感じがしましたよ。
0: ああ、コン集めてますね。
1: うん、ね。まあ、でも息抜きもしっかりしてると思うけどな。
0: いやだやろか。
1: いやしてると思うよ私は。だからそれをちゃんと息抜きやと思っとかなあかんわな。なんかこうあの惰性で YouTube を見続けるとかじゃなくて、今俺息抜きしてるなと思いながら、ね、うん、そういうのをちゃんと脳に知らしめるのは大事なのでね、うん、うん、なんとなくああしんどーって思いながらさ YouTube をダラダラ見るのと、なんか今これ息抜きですって思ってやるのでは、うん、やっぱ全然その脳の反応が違うので、うん、はいね。おお、そうですか。今日は新曲も来ているということで、はい、はい、キャッチャーさんがね、ちゃんとこう、認識してくれるかよろしくお願いしましょうね。サイザーさんとの恋愛は成就するんだろうかね。でもさ、私意外とあの高橋さんみたいな人の方がサイザーさんのこと大事にしてくれそうな気はすんねんな。あの多分知ってはると思うんですけど、昨日何食べたっていうね、あの西島秀俊さんと内野聖陽さんのねドラマがあって、私あれすごい大好きなんですよ。であれ見てると本当に泣けてくるのでね、うん、高橋さん頑張ってください、では行きましょうか。まずは1曲目は先週からの引き続き、はい、コスモスです。

0: はい、では2曲目は新曲ですね。いけそうですか？
1: これはイントロ
0: どうでしょう。
1: んちょっと待ってな、
0: うん、はい、
1: 今日流れてたやつやんな。
0: 今日流れてましたね。ぴったりですね。
1: これイントロやな。
0: 3回一致する曲はありませんが出たやって。
1: うせや
0: ん、ほんま。やっとここで認識やって。
1: ちょっとゆっくりやな。
0: はい。

0: ってこいとかってる。え、まだあんのこれ。いや多分もうない
1: の。ないのね、
0: はい、
1: だから今日聞けへんかった部分が聞けたいな。
0: そうそうそうそう、
1: はい、
0: あれあともイントロよね
1: かもしれませんね。秋のインディケーション、はい、正解でございますが、それはちゃんと認識したんでしょうか、どうなんでしょうか、
0: はい、あ、そうか、メールであれ1個しかないもんな、それまでは。
1: まあまあそうですね、
0: はいはい
1: はい
0: はい、
1: ね、岩本先生、昨日何食べた、原作も良いですよ、私知ってますよ、うん、原作も知ってますよ、同人誌の方もいいですよね。
0: はい、はい、では今の尺八の好評が届くまでの間、邦楽の小ネタのコーナーです。それでは岩本先生よろしくお願いします。
2: 邦楽の小ネタ25弦ごとお琴という楽器、教科書にも載っているわけなのですが、学校で習うお琴という楽器は13弦の弦を持つ日本の伝統的な楽器ですという形でね、紹介されているんですね。そんなお琴、実はいろいろな弦の数を持つものがありまして、一番少ない弦の数は1本だけ、1弦琴、妻琴という楽器があります。そして2本だけの弦で演奏する八雲琴、6本の弦のものというのもあります。和琴と呼んでいますけれども、大和琴という言い方もしますね。雅楽の中で主に使われているおことです。そして、今一般的にね、使われているおこと、13弦のおことがあります。ここまではね、江戸時代までに、まあ、作られて、演奏されて、今でも演奏され続けている楽器たちなんですけれども、大正に入りますと、まあ、お正月にね、よく流れる、春の帯の作曲者である、宮城道雄が、洋楽の勉強もね、されまして、お琴に低音も欲しいよね、というところから、弦をね、太くして、数を増やすということで、17弦のお琴を作りました。こちらもね、今でも幅広く演奏されております。その大正時代からですね、だいぶ間が空きまして、やはりね、洋楽器とのコラボとか、まあ、現代的な五線で曲を作ったりということをシェアしますとね、音域の幅が広いのが欲しいなって、やっぱりなっていくそうで、1961年、20弦のお琴が開発されました。さらにさらに増やされてきました。1991年には25弦のお琴がね、作られまして、発表されました。今年はね、まあ、35年ということで、実は先月9月にですね、ギネスチャレンジというのをされていたんですね。100人の25弦演奏家で一つの曲を演奏しようというギネスチャレンジだったんですけれども、見事に成功されました。112人集まったんだそうです。結構ね、レアな楽器なんですけれども、それだけの人数が集まったっていうのはね、なかなかすごいなと思いますけれども、今ね、バックで流れているのも、枯れ葉ジャズナンバーですね。こちらを25弦のお琴で演奏している演奏を流させていただいております。こんな感じでね、高音から低音まで幅広く扱える25弦のお琴というね、まあ愛好家もね、たくさん演奏者もいましてね、はい、またね、皆さんもどこかで見にして曲を聴く機会があるかなと思います。ということで、本日の小ネタは25弦ごとでした。
0: はい、バックはね、枯れ葉用が流れてたんですけどね、
1: うん、難しい、私は楽器は全然はできないので、
0: うん、
1: はい、 ね、そういうのまあありますよね。
0: はい、
1: 語源ベースみたいなもん
0: です。あ、
1: はい、はい、では好評をご紹介していきます。岩間先生ありがとうございます。さえざさん、みちこさん、こんばんは。そろそろ相掛け布団はひんやり感じるようになってきましたと。
0: あ、
1: ね、さて本日のサイザーさん、本番ではどのような音を聞かせてくれるでしょうか。まずは1曲目コスモス、最初は動揺があったのでしょうか、うん、笑いということで吹き直してからはこれまでで一番綺麗に吹けていました、ね、卒業にしてしまいましょうか、はい、
0: ありがとうございます。
1: なんかあんまり認識してくれなかった
0: っ、ね、ちょっとね、なんかね指がちょっと動かなかったですね。
1: あ、なるほど、
0: もたもたっとね、
1: なるほど、うん、はい、そして2曲目秋のインディケーション、6年前に一度投入した曲ではありますが、この時期に頭に浮かんでくる曲なのでということで、前回はメロディー部分だけだったのですが、うん、イントロあってこその曲と思ってイントロから入れました。
0: あ、イントロむずいっすよ。
1: イントロ流れるように吹けるといいです ね、ということです。
0: バロックっぽいね、うん、はい、メロディー、はい、
1: はい、ありがとうございます。頑張ってもらいましょう。
0: はい、
1: はい、
0: そんなこんなで、まあ今週も別に何もないのかな。
1: はい、ないのかな。
0: この週末は何もないですね、
1: はい、ないですね、はい、はい、
0: ということで、あ、連休なのか。
1: そうですね、体育の日とか。
0: なるほど、
1: ある、あ、感じ、今スポーツの日か、うん、はい、
0: はい、じゃあそういうことですので、
1: はい、
0: まあすっかりね秋めいてきましたが、
1: うん、
0: まあ、体調崩さないようにということで、
1: はい、
0: 楽しい週末をしましょう、
1: はい、
0: ムーンスターとお届けしたのが私です、佐々木翔輝と
1: 太田美智子でした。懐かしくて新しくてちょっと驚き、バームトン流ポップミュージックの祭典フィーバー京都ボリューム2開催。モミーユリナ、山下圭司、シェイクマイデイズ、和田雅則、万栄翔、シャルロッテ、SOS が勢ぞろい。2027年1月23日はライブスポットラグに集合。色に変わるから、
3: ユリナ、
4: カナの
3: フィールソン。

0: こんばんは。始まりましたシャルロッテのフィールソーハッピー。お相手は人生はミラーボールかなと、
1: いつもキラキラキラキラキラ平成のひまわり娘アレスパンコールなくなったもみゆりなでお送りします。
0: はい、今日も30分間よろしくお願いします。
1: お願いします。
0: 10月も15日ということで、
1: もう半分経ったよ。
0: 半分経ちました。
1: はいや、
0: そしてなんと先週カメラに向かっていろいろやってたのに映像撮り忘れたっていうね。
1: まあまあいろいろやってた
0: わ。まあまあいろいろやったし、私も踊ったし、
1: 踊ってた踊ってた、
0: あのネイルの話したし、ネイルも見せたし、なんならあの 何も映ってないカメラにうちらフィールソーハッピーとかしてたんだなと思うと、
1: やってたやってたやってた、
0: ちょっと恥ずかしいよねみたいな
1: やってた。でまあまあ受けてたしな。
0: そう、本当に本当に、あの、はい、ソス君のさコーナーの時も
1: ずっと笑ってた、
0: 笑ってたし、結構独身術をしたらこう私たちのツッコミみたいなのとかも入れてたのに、とても残念なのと、
1: ね、そういうこともありますね。
0: すいません、私のせいです。
1: は
0: い、
1: 秋なんでね秋なんでね
0: 秋なんでね、
1: まあボケボケ私な、先週のうち全員全員嘘つくも含めてさ、シャルロってみんなボケボケ、
0: 髪のボケボケやって、
1: そうだ、やっぱちょっとね、あのちょっと脳みそがね、あのちょっと疲れてるんですよ。
0: そうね、もうあの、はい、今年もね、もう後半っていうかもう終盤になってきたんでね、
1: はいね、
0: 本当に本当にもう10月もうね、年末に向けて私ももうなんか知らんけどめちゃくちゃ忙しくて、
1: わお、
0: まあ、全然プライベートやねんけど、仕事忙しくなってほしかったんやけど、うん、いやなんかね、こうやっぱこうで後半につれていろいろ、もう保育園もそうやけど行事が増えてきたりとか、
1: うん、
0: あったりとかして、でなんかね、私たちもライブが年明けに決まってたり、でまたね、あのアカデミーアワード、うん、FM ギグのねアカデミー賞みたいなのもあったりとかして、それに向けてもまあ考えていかなあかんなと思ってて、ちょっとシャルロッテのさ衣装をキラッキラにしひんと思って、
1: 久しぶりや、ちょっと待って、キラキラ。
0: いやなんかさ、新曲がさ、うん、まあ年内に出ると噂の新曲のタイトルがパーティートナイトなわけやんか、
1: はいはいはい、
0: ちょっとね、1月に決まってるのがライブスポットラグさん、
1: はい、
0: でその後がまたあのマハラジャであれなわけじゃないですか。
1: マハラジャの時はいいね。
0: そうやし、うん、結構さフィーバー京都やで、うん、もうさ、あの私さ、まあ、あの去年のアカデミーキラキラ着てたんやけど、うん、もう常にキラキラにしてってもいいんじゃないと思って。
1: まあ私もいつもキラキラスパンコール言ってるしな、ミラーボールかなや
0: しな。そうそうそうそう、パーティートナイトやし、なんかね、なんかそういう衣装にしてもいいんじゃないって思って。
1: とか次の新曲かパーティーじゃないとか、
0: そう
1: もう一個書いたよな。
0: うん、そう、もう一個
1: あるか、どれか分からなくなってた。
0: もう一個あるし、なんならもっと作りたい。だからね、あの前から前も言ってたけど、私今ね、あのミルクさんにドハマりしてまして、
1: はいはい、
0: PV とかいろいろ見てて、
1: はい、
0: で結構ミルクは衣装がね、もう昔の黄金アイドルみたいにキラキラやったりとか。
1: ちょっと待って、ミルクの影響。
0: 違う、影響っていうか、やっぱいろいろ見てるといろいろ、あ、なるほどねって思う気づきが結構あって。
1: いや、そうやね、そうやそうや、それそうや、だって
0: そうそうそう、
1: ほら一線で活躍してる人なんです
0: よ。そうそうそう
1: そう、そりゃ
0: そうや。で、なんかね、そのライブとか見てても、うん、あ、なるほどねって思うことがいっぱいあって、影響受けてるよ、受けてるけど、
1: すごいすごいすごい。
0: で、曲も、あ、こういう曲いいよね
1: っていうのが学びと気づきもあるわけですね。
0: そうそうそう、
1: ね、
0: 結構そう違うくてってわけで、今日もよろしくお願いします。
1: バックトゥザー

0: というわけでバックトゥーザ平成のコーナーでございます。はい、このコーナーは、平成時代青春時代を平成駆け抜けた、
1: まあ、どっちが
0: 分かる、まあ、平成を駆け抜けました、
1: まあ、そういうことです、
0: ね、
1: 要は、
0: はい、ゆりなちゃんと私が、はい、ちょっとねあの年代は違ったりするんやけどもが、あの平成についてあれこれ、ベスト3紹介していこうというコーナーでございます。はい、その平成のものを令和の、AI さん、
1: はいはい、
0: ゆりなと私はチャット GPT さんでございます、はい、
1: ゆりぴーかなっぴー、は
0: い、かなっぴーにちょっと検索していただきまして、はい、紹介していこうと思います。はい、皆さんもよろしければスマホ片手に、皆さんの AI さんに聞いていただいて一緒に楽しんでいただいたら嬉しいなと思います。はい、今日のテーマは平成に流行ったファッション前期編です。
1: はい、
0: なので皆さん検索する場合は平成前期、平成元年から10年に流行ったファッションベスト3教えてと一応聞いてみてください。
1: ね、ファッションね1年おきにちょっとずつ変わったりしますからね。
0: そう変わるし細かめに、ね、繰り返すっていうのもありますんでね、うん、もう平成元年といえばもうねもうだいぶ30年以上前になりますんで、
1: うん、
0: またね今とあれかもう被るものがあるかもしれない。でまたねこのカナッピーとユリッピーと違う答えが今回ちょいちょい出ておりますので、はい
1: ね、
0: サクサクっとベスト3を発表しようと思います。
1: はい、よ
0: まずカナッピーのベスト33位はアムロちゃん風のアムロナミエさんのね茶髪細眉ミニスカ厚底ブーツ、
1: はい、
0: でこれが平成8年のブームらしいですね。
1: うんうん、
0: そして第2位がコギャルファッション、
1: うん、
0: ルーズソックスミニスカ茶髪の女子高生スタイル、これも平成6年から10年頃で、ベスト1渋カジコンブレジーンズローファー、平成元年から初期を代表するファッション、渋谷カジュアルでございます。このベスト3でした。ちなみにユリッピーは
1: ね、うん、ほぼ被ってるやけ1位だけちゃうねんな。3位がコジャル、
0: うん、コジャ
1: ル、おじゃる、またコギャルアムラ系ここが2つかあの一緒になってるんだね。
0: うん、
1: で2位が渋カジ、
0: うん、
1: で1位がボディコンワンレン、
0: これはね
1: 平成元年から初期の象徴、ミニスカートとボディラインが出る服、ワンレンヘア、バブル時代といえばこれって感じってうちのチャッピーやってますね。
0: 平成なんや、昭和やと思ってた。
1: 平成元年から初期やね
0: んって。あーそうなんか、私はねもうガチガチのアムラー世代なんですよ。
1: うんうん、もちろんルーズソックスとかだよ。
0: そうで、あのこれ茶髪細眉、細眉ちゃ
1: う、細眉もやばい、細眉シャルロンってやばいって
0: ほんまにも細眉ミニスカ厚底ブーツな、
1: これがある、厚底好きやったわ。
0: そうほんまにね、あのもうパンパンやねんけど、もう詰め込んで、あのストレッチブーツっていうのが流行ってて、うん、あの店員さんにめっちゃ細いね、入りますかって言ったら大丈夫ですって詰め込んでくれはったからね。でそのね飲食店でその頃からバイトしてるから、あの仕事終わったら入らへんね、チャック分からへん、
1: ね、あーむくむしね。
0: そうそうそうそう、
1: いやいやそれは頑張った証拠やな。
0: そうなんですよ。で眉毛も細かったし、
1: うん、な
0: で抹茶色やし髪の毛、
1: わかる。もうほんまミニスカの茶髪の厚底ブーツめっちゃ好きやったもん、私も
0: 好きやった。
1: かわいいよね、
0: 足フットのに丸出しにしてたわ。もういやもうこれは私のそう象徴で、でねこのね厚底もそうやってんけど、私はピンヒールが好きで、
1: はい、
0: ピンヒールの8センチ以上のヒールを履いてたのよ。
1: いいね、私も大学の時いつも10センチぐらい頑張ってた。
0: で、ね、でそのね代償でこの間ねその選手お話ししたネイルサロン行った時に、
1: はい、
0: めちゃくちゃ外反母趾やなって言われて、
1: うん、
0: そうで巻き爪ってなってて、
1: わかるわかるよ。
0: であのユリナがねその前の日に行ったんやけど、うん、ユリナちゃんもそうやったって、
1: ね、全く同じ話してて、そうそうそう、もうなんかもう私こうなんですよ自分から言ってた
0: も
1: ん、
0: ね、そう私も言って、あ一緒のこと言ってたって、
1: やっぱり
0: そう
1: そういうこと、いやだってあの当時はそうやったもん。
0: そうでうちのお母さんに言われててんかんと、そうなったら将来大変やでって言って、あのなんか外反母趾になるし、お母さんもそうやってんって言われて、でもその若い頃ってそんなん聞かへんやんか、
1: 泣きにせえへんよもうそれ頑張るねん。
0: そうめっちゃ頑張ってて、で今思ってた、私今りっちゃんにもまた言うんやろうなと思って
1: けど、いやあの時頑張ってた、もう今なんてどんだけヒールない靴かよ。
0: そう本当ライブの時に履き替えるもんね、ライブのステージ上がる直前に履き替えるし、
1: でライブの時ちょっとピンヒール履いたりちょっとしんどってなるもん
0: ね。そうそうそうゆりなと私とね同じようなタイプのパンプスを 持ってて、うん、でライブで履くねんけど、あれも結構
1: 着るさからあれですらな、あんなんだって、あんなんもう10センチに比べたらもうほんま
0: こんなんで
1: 3センチぐらいやな、
0: そうそうそう
1: 4センチぐらいか、
0: そうやけど今もうスニーカーやし基本、
1: うん、もう私ももう今ペチャペチャやで、
0: ペチャペチャやな、
1: ペチャペチャもう
0: そう、でもうさっき細い靴とかも履けへんし、
1: 無理無理無理、痛い痛い痛い痛い痛い痛い痛い、もう痛い痛い痛い、あんなもうダメダメダメ、
0: でも若い頃はさ頑張ってなんぼやんか、
1: あれが普通やったよな、
0: であの真冬でも半袖、モヘアのもモコモコの半袖着てたし、ノースリーとか
1: なんならさ、ノースリーブのなんか生地だけ冬でみたいな、そうそうそうそう、寒い寒いみたいな、
0: で素足、
1: いやそうさ絶対さ絶対素足
0: ニーハイブーツとか履いたりとかして、
1: はいはいはいはいはいはいはい、
0: 頑張ってたよね、
1: 頑張ってた、でもあれが普通やだからな、
0: そうだからボディコンとかよりも、うん、でコーギャルファッションもそうやけど、コーギャルファッションも結構アムラファッションと似てるところはあるから、うん、学校に行くときはルーズソックス、
1: うん、
0: ミニスカみたいな感じやったけど、
1: うち無理やったから家帰ってきてから、うん、履き替えてたで、
0: あ私もでも高校のときはそこまで茶髪じゃなかったし、髪の毛も短かったし、ちょっとだけ染めてたかなぐらいあったけど、まあ、大学になったらもう抹茶色よね、金に近い茶色になるよね、
1: わかる、私も大学になったらいきなり染めたら髪傷んだよね、
0: 傷むよね、バシバシやった、ほうきみたいだった、
1: びっくりし た, りした、
0: でその反動で今全く染めてませんもん、
1: そうやな、髪染めてないな、
0: 全く染めへんようになって、まあもう次は白髪染めかなと思って、白髪が目立ってきたら白髪染めしようかな、
1: そうしようそうしようそうしよう、
0: もうちょっと髪の毛大事にと思いました、
1: はい、
0: はい、というわけで ね皆さんの結果はどうだったでしょうか、もしよろしければねハッシュタグ
1: ピルソハッピーで
0: つけて SNS でつぶやいていただけたらなと思います、はい、皆さんから の, あの反応お待ちしてま す,
1: お待ち
0: てます、反応あったら嬉しいです、聞いてるよとかでもいいし、
1: はい、
0: よろしくお願いします、
1: こんなやつしてとか
0: ねあそうそうそ う, そうベスト平成のこれしてとかさ、
1: うん、
0: ぜひぜひよろしくお願いします
1: 、
0: エゴサしますというわけで今日も、シャルロッテの曲を聴いていただきます、シャルロッテの、デビュー曲でございます、お聴きください、シャルロッテで
1: フィールソーハッピー

0: 懐かしくて新しくてちょっと驚き、バームトン流ポップミュージックの祭典フィーバー京都ボリューム2開催。モミーユリナ、山下圭司、シェイクマイデイズ、和田雅典、万栄翔、シャルロッテ、 SOS が勢ぞろい。2027年1月23日はライブスポットラグに集合。
1: ユリナ、
2: カナの
1: フィールソー。

0: はい、というわけで今日のハモ調はスマップの世界に一つだけの 花、
1: これも一世風靡しましたね。
0: ねえ、これは流行りました。
1: 大大大大大人気で、この曲歌えない人いないんじゃないかぐらいな勢いでしたね。
0: そうで、手の振りあったなと思って急いで覚えましたけど、ね、だからちょっとこうこっちに夢中だし、ハモリの方がちょっとこうちっちゃくなっちゃった。
1: そうやった。でもあれハモリちょっと聞こえなと思ってて、
0: ちっちゃくなっちゃった。
1: そういうことか。
0: ごめんごめん、すいません、ね、ちょっとね、またまたミルクには追いつけませんけれども。
1: ミルクには追いつかないよ。うちのシャルロッテでいいよ。シャルロッテも仲良しやから、
0: だからですね、大丈夫大丈夫、シャルロッテもね、あの手の振りありますんで、ね、ますね、から覚えてくださいね、皆さん、ね、はい、一緒に踊ってください、はい、というわけでね、またね、あのスマップの曲ね、平成ベスト3とかやってもいいかもしれない。
1: いいね、いいいいいいいいと思う、
0: ね、これはあのお互い のチャッピーに頼らずに、お互いの好きな曲ベスト3とかね、
1: 楽しそう、楽しそう、楽しそう、じゃあ私キンキキッズしてとか、
0: ね、それもいいよ、それもいいよ。
1: どういうこと、
0: ね、そのうちやりましょう。いいですね。というわけで来週はどんな曲かな、はい、よろしくお願いしま す。というわけで、ではチームフリーダムミキさんからのコーナーで告知お願いします。
1: はい、ということでね、どんどん迫ってまいりました。和歌山の海南市出身のプロジャズシンガー吉田真理子さんの和歌山凱旋ライブです。10月18日、はい、ね、今週の日曜日ですね、うん、で、場所が加田総合交流センターの2階の研究室ですね。オープンの時間は1時半、スタートは2時、チャージが2500円です。よろしくお願いします。ワンマンライブですね。そしてそしてそして、11月の8日8日の日曜日、場所は一緒でね、加田総合交流センターの2階の研究室ですね。こちらはのびさん、ギター&ボーカル、そしてベースの中村文道さんとドラムの森下さんのライブですね、はいはいはい、オープンが夜の今度7時、うん、でスタートが7時20分ですね。チャージは2500円です、はい、そしてもう一つ、11月22日の日曜日、いい夫婦の日ですね、覚えやすいね、はい、こちらも同じ場所で、加田の和歌山の、ね、総合交流センターですね。チケットも2500円、同じお値段ですね。でこちら2部制になっておりまして、1部が2時半から3時、2部が3時半から4時でね、あの私も共演させていただきました、はい、お綺麗で、ね、元気なあの女性シンガーのルカさんのワンマンショーということですね、はい、ぜひぜひお楽しみください。
0: はい、そして我々はシャルロッテも1月23日、はい、フィーバー京都2というシャル、パームトーン皆さん出演のイベントがございますので、
1: メンバーさ、ちょっと新しくなってるから、はい、なんかいろいろ楽しみだよね。
0: ですね。
1: どんな感じになるか、私たちも、
0: はいはい、楽しみにしてます。1月23日ライブスポットラグさんで開催されますので、その日開けておいてください。よろしくお願いします、
1: は
0: い、
1: ぜひ一緒に楽しみましょう。
0: はい、ではシャルロッテのもう一人のメンバー、高速ラッパーソス君お呼びいたしましょう。ソス君、はい、お願いします。
2: はい、どうも、ここから SOS ことソスがかなさんとゆりなさんにパスをいただいたので5分間話をつないでいきたいと思います。よろしくお願いします。今日もね、ちょっとね、あのテーマいただいています。平成の前期、まあ平成の元年から10年に流行ったファッションね、これについてちょっとお話ができたらなーって思います。 SOS がね、平成6年生まれなんで、まあ結構平成の初期に生まれてる人間なんでね、その時に流行ったファッションを紹介できたらなーと思います。そうですね、なんかね、外国の映画でそれの主人公がしてたファッションとかをよくなんか見かけてました。 G ジャンとかね、ちょっとなんかハードボイルド系と思ったら、なんかシティポップ、なんていうんやろな、シティハンターみたいな、ちょっと上にコート1枚羽織ってちょっと渋い系のファッションとかも流行ってたと思うんですけれど、いっちゃんね、その自分が目で見て印象に残ってたのが、なんかね、尻尾、女の子が尻尾みたいなのをちょっと出してるファッションが流行ってたんですよね。最初化け物なんかなって思ったんですけれど、なんかそういうファッションが流行ってる、よう見たらね、結構なんか半人間みたいな人間がね、ちょっといっぱい街を右往左往してたんでね、流行ってたんでしょうね、なんか尻尾が出てる人間ね。なんか物理的にどうやってるんかっていうと、その後ろのポケットからなんかその尻尾だけのアクセサリーを出してるみたいな、そんな感じやったような気するんですけれどね。ね、まあ 何やったんやろちょっとね今あのだいぶ昔の記憶やからねめっちゃねもう昔の記憶をたどりながら喋っててちょっとたどたどしてるんですけれど、なんかあの浜崎あゆみでそれが流行ったらしくてね、なんかその時まだ SS 結構ガキンチョやったんですけれど、まだ小学生とかやったんですけれどね、もう街を歩いている女性がねもうなんか獣人ね、獣の人と書いて獣人って呼ぶんですけれどね、そんな人間がうろちょろやってた時代があったんですけれどね、もう今考えたらだいぶクレイジーやなって思うんですけれど、はい、それがちょっと SS の時代には流行ってたかなって思いますね。そのファッションぐらいしかないかな。あと男 のファッションで言うと、もうこれは時代とか関係なくやったんやけれど、やっぱり小学校の頃やったんで、どれだけねあのプリントにドラゴンがあるかっていうのは競ってました ね。めちゃくちゃでかいドラゴン、もしくはめちゃくちゃでかいもう鳥、もう鳥っていうかねバードね、あの火の鳥ファイヤーバードみたいなのをね、どれだけもう大きくねイラストでバチコロン決めてたかっていうのはね、結構平成初期、まあ SOS の平成初期がたまたま小学生やったんでもうリンク付けてるだけなんですけれど、もうそれがね SOS の平成初期のもうどれだけかっこよかったファッションかっていうところにありましたね。もうその時はみんなね裁縫道具もねもうドラゴンのやつやったし、なんか家庭科の授業でエプロンを作るんですけれど、女子はなんか可愛い系とかポムポムプリンとかやったんですけれど、もう SOS の時代はもうなんか銀色のもういかついね口から火吹いてるドラゴンをねみんな一択で選択しててね、裁縫道具とそのエプロンのやつもねもうドラゴンやったような気がします。うん、だから SOS の平成初期はもう男はドラゴン、女は尻尾ね、人間じゃないねね、人ならざるものをどれだけとことん追求していくかっていうこの平成初期やったんですけれど、めちゃめちゃね楽しかったですよ、あの平成初期はね。SS も島村とかで、ああこのドラゴンかっこいいとか思ったんですけれど、別に服にそこまで興味なかったんでね、買ってとまでは言わんかったですね。よく欲しいって言うんやったらなんかおもちゃのやつとかね、ゲームとか多分そっちの方がよう買ってもらってたし、服買ってはね全然言わんかったと思うんでね。やけれどまあお母さんがたまたま買ってきたその T シャツとかにドラゴンがあったらちょっとテンション上がるっていう、そういう平成初期やったんですけれどね。はい、もう女性のファッションはねほんまにもう尻尾にしか目いかなかったですね。でもトップスでもパンツでもなくね、まさかのねアクセサリーでねしっかりもう個人差を出してくるっていうのがね SOS の中での平成初期のもう印象に残ってたファッションになります。はい、そんな感じで SOS ももうないかなね、引き出しをどこ探してももうドラゴンはね SOS の中にはもういないと思うんですけれどね、もう平成初期自分の記憶の中にドラゴンはね宿していきたいと思います。はい、ということで、いい時間になったので、ここからかなさんとゆりらさんにパスを回していきたいと思います。ありがとうございました。
0: はい、ソスくんありがとうございました。ありがとう。今度ぜひね衣装にドラゴンをまとって
1: ドラゴン着て、
0: ね、ソスドラゴンですってね
1: はずーはずーこいつ中二病ちゃう
0: ねドラゴンまとって着てねいただきたいですよね。
1: ドラゴンもキラキラにするじゃん。
0: そう、スパンコールドラゴンな。
1: なんかドラゴンとかさ、うちらこうまとっちゃう、まとっちゃうみんなで。
0: 巻く？ドラゴン巻く。そんな曲ちゃうけどさ。
1: パーティートゥーナイト。
0: ドラゴンこの辺でこう。
1: やばいやばいやばい。どうした？何を目指してるんだよな。
0: 多分ねあのプロデューサー NG が
1: 出ると。いやそれはねちょっとさすがにやめとこうとか、ね。
0: それやめとこう。ははははって笑って終わりやわきっと。
1: あそれはないね。
0: そうそうそう。ははははって笑ってはくれると思う。
1: わかるでもパッと NG 出されそうやな。
0: そうそうそう、
1: あかんか、さすがにあかんか、
0: ね、ダメだと思いますので、上から NG が出ると思いますので、ね、ちょっとやりたい ことは心に留めといて、
1: そうやな、気持ちだけちょっと思っとこう
0: やったらめっちゃおもろいけどね。
1: 今流行りのちょっと AI とかでつけてみる。
0: あそうやね、なんかそういう画像作るのはやりかもしれない。
1: なんかさ、ね、最近すごいよね。
0: ねちょっと今度ソス君にドラゴンをまとったソス君っていうのを
1: ソスドラゴンみたいな、
0: ソスドラゴンちょっと作ってもらって、カナドラゴン、リリリナドラゴン作って、
1: みんなドラゴンや、
0: ドラゴンまとってボスに送るか、これジャケットでお
1: 願いします。それも却下される、それも却下される、それも却下却下却下
0: ね。
1: うちのボス AI でなんか画像作らなさそうやしな。
0: そうやね、でも最近 AI で PV
1: 作ってる、ちょっと作ってる
0: 思いますので、今日のミーティングで言ってみようと思います。嘘です
1: 嘘やった
0: 今日もありがとうございました。
1: ありがとうございます。
0: はい、また来週もよろしくお願いします。できましたらね、感想なんかもハッシュタグフィールスハッピーでつぶやいていただけたらなと思います。はいはい、
1: お願いします。
0: よろしくお願いします。というわけで、お相手は人生はミラーボールかなとい
1: つもキラキラスパンコール平成のひまわり娘もみゆりなでお送りしました。
0: また来週、
1: バイバイ。
0: ハッピー。It's that song, yeah, the all night the count.

0: ビリーと
1: ワカメのワクワクでスイッチオフ。この番組はリラックスした状態、つまりはスイッチオフで聞いてくださいね。

0: はい、皆さんいかがお過ごしでしょうか。今日もですね、盛りだくさんの方々に来てもらっております。この一方です、どうぞ。
1: 魂のインタビュアー上田木と、
2: 台所から心と体と未来を整える魔法使いアリーチェと、
3: はい、光つなぎ人テラスと、
0: そしてビリーでお送りいたします。はい、よろしくお願いします。
2: よろしくお願いします。
0: なんかちょっと装いを変えて、はい、今日は、ね、やってるんでございますけども、はい、何を話すか何にも決めておりません、
2: はい
0: はい、決めてないんですけども、うん、ちょっと、ね、いろいろ話してみたいなと思いますんで、
2: はいはい、
0: 今日も30分間ですけども、よろしくお付き合いのほどよろしくお願いいたします。

0: 今日はね、せっかくあのお三人さん来ていただいてるので、あの最近自分が推してるもの、
1: 推してるものね、
0: 推してるものが顔で合ってる。ちょっとあれちょっとだけマイク握ってみる。
1: あ、G 言ってます。
0: あ、それこれじゃないんかな。あ、それじゃなかったみたい。あ、モクさん握ってみる。それじゃあ上の方に、あ、消えた。はい、 OK です。消えました消えました。ちょっとノイズが入ってたんですけどね、
1: うんうん、
0: はい、じゃあテラスから今ね、
2: 何にも浮かんでない。
1: 推しね。
0: そう、推しとかね、今あの凝ってることとかさ、最近なんかやってることとかなんかあるじゃないですか、自分にとっての旬というか推しというか。
1: 推し、何ですかね。あ、何ですかねっていうか、うん、
2: 最近あの私のとこによくあのお客様が来るメニューとかでもいいんですかね。
0: あ、そうそうそうそう。
2: あの最近あの私アバンダンティアっていうメニューがあって、
0: アバンダンティ ティア、
2: 豊かさの女神様の、
0: はい、え、アバンダンティアって何語なの。
1: 何
0: 語。あ、止まっております止まっております。
3: っていうもんね、豊かなやつ。アバンダンス、
2: アバンダンスは男性で、
3: 確か男性なの。
2: アバンダンティアが女性じゃない。
3: あ、そうなの。
0: ほう、で、の、なんでごめんなさい、アバンダンティアっていう、うん、
2: エネルギーを伝授するっていうメニューがあって、うんうん、
0: エネルギーを伝授するというメニューがあって、はい、
2: はい、それに最近、すごいお客様が、
0: うん、
2: 来てくれるんですよ。
0: お
2: ー。で、その方の、ご感想とか、うん、その伝授中に私が見えたり聞こえたりしたことをアップしたら、うん、それを見た人がまたお申し込みがある、うん、でまたその次の人のあげたらまため
3: ちゃくちゃいい循環が生まれております。
2: そうそう、そうなんですよ。それが最近の私の中では旬というかヒットして
3: なっちゃん受けてたの見まして、
2: うんうんうん、
3: テラスから受け取りましたっていう、
2: はい。
0: 女性が多いんですか、そのアバンティ。
2: アバンダンティア。
0: アバンダンティア。
2: ほぼ 99% 男性。
0: 男性。
3: 男性。
2: あ、でも
3: 女性。なっちゃった。な
2: っちゃった。女性で、で私昔はその見えてたシーンを

0: あ、調べてないわ。
1: そうそう。
0: アバンダンティア。
1: で、だからのセッションしてるわけでしょ。
2: はい。
1: ああ。な、な、なんなんですか。
2: あ、その豊かさの女神様のエネルギーをその方にも伝授する。
1: 伝授する。
2: うん。
1: はいはい。
2: それと、あの、豊かさとかお金とか、
1: うんうん、
2: 自己肯定感の低いのにブロックがあったらそれもちょっと外すっていうセッションもくっつけてるんですよ、うんうん、
1: それがアバンティアセッション、
2: アバンダンティアのセッション、
1: アバンダンティアセッション、
2: うん、私のやってる、
1: はあ、
2: はい、
1: が最近の旬というかよく
2: やってる、そうですね、うん、よくやってる
0: 推し、
1: 推し、
0: はい、ですね、
2: うん、
1: そうか、 Facebook 結構チャンス上げてるもんね、いろいろ
0: 上げてる、
2: そうですね、うん、
1: 今日は誰々が来ましたとか、どこに来ましたとか、結構忙しそうですよ、
0: うん、楽しそう、
2: そう楽しいけどね、
1: そうなんです。で、モクさんは何かおっしゃいます？
3: あのセッション、僕も仕事のことですけど、
1: はい、
3: 今までセッションって単発でやったり、
1: うん、
3: 長期セッションと言いながら月2回程度しか、
1: うんうんうん、
3: それで3ヶ月半年とかってやってたんですけど、それで大きく変わることって難しいのかなって思い出して、
1: あ、大きく変わると、ね、はいはい、
3: 今自分の中で基本になってるのが、
1: うん、
3: 自分の心の状態が現実として現れている鏡だっていうふうに、元の映像は自分の中にあって、それを現実というものに投影して見ているということであれば、
1: うんうん、
3: この現実の解釈の仕方を変えない限り、うん、その人の人生って変わらないんじゃないかって、
1: はいはい、
3: 最近強く思うようになって、
2: うん、
3: でほとんどの人が自分がどんな思い癖があるのか気づいてないんですね、
1: うんうん、
3: 嫌な思いをしたら嫌な思いをさせた相手をどうするかって考えて、
1: はいはい、
3: それを徹底的にやりたいなと思うようになって、
2: うん、
3: 今ちょうど3人の方に、うんうん、その人のどんな思い癖があるかってまず聞き取りして、
2: うん、
3: でそれに基づいて嫌な思いがやってきた時に、うん、その都度セッションして、
1: うん、
3: 今晩空いてたら今晩、で少なくとも今日明日中にっていうふうにして、うん、なぜそういうふうに思うのかっていうことを理解してもらって、で例えば自由がないっていう人、もっと自由が欲しいんですっていう人に対しては、
1: うん、
3: 本当に自由がないのか、
1: うん、
3: ないというところばっかり見てるんじゃないかっていうので、
2: うん、
3: 自由を感じたことを何でもいいから毎日思いつくままに簡単なことでいいからレポートください、
2: うん、
3: っていうと、自由がないって言ってた人が5つも6つも今日こんな自由があったって書いてくるんですよ、
1: う
3: ん、でそうやって書いてくることで、その人は自由を探す意識が芽生えてくるんですね、
2: うん、
3: そうすると今まで不自由だと感じている部分が薄れて、
1: はいはいはい、
3: 自由を見つけられるようになる、
2: うん、
3: それだけでも多分この人人生変わっていくんだと思
1: うん
3: です
1: 、うん、
3: ところがこういうふうに変わりたいと思うと、
2: うん、
3: そのマイナスの部分をプラスに変えたいわけだから、
2: うん、
3: マイナスに意識をどうしても向いちゃうんですね、
2: うん、
3: そうじゃなくって、うん、今自分がマイナスの心をその心の波動を出していることに何か気づいて、
1: うん、
3: その時間を短くして、
1: うん、
3: で自分が心地いいことは何か、
1: うん、
3: 例えば豊かさが足らないっていうんだったら、
2: うん、
3: その豊かさが足らない貧しさを何とかしようとするんじゃなくって、うん、今ある豊かさに意識を向けるだけでいいと、
1: うん、
3: 今豊かじゃないということはほっとけと、
1: うん、
3: でもしああどうしようかねって言ったら5分間だけそれ感じてあげてと、
1: うん、
3: で感じたらもうそれはもうそのままにしといて、
2: うん、
3: 豊かだと思えること、今瞬間思えることをレポートで書いてきてっていうふうに今3人の人にやってもらってるんですけど、
1: どうですか、
3: 変わってくるんですよ。
1: へ、
3: 最初職場の嫌な人のレポートあって、うん、もうこの人といると本当にもう辛くて嫌で、
2: うん、
3: その人のいいとこ教えて、
2: うん、
3: 思い浮かびませんって断言されたんですよ、
2: うんうん、
1: 思い浮かばない、
3: でも無理やりでもいいからいいとこ、これからしばらくその人のいいとこ探ししよう、

0: 毎日見つかったことも、うん、もう10分考えて出てけへんかったらもうその日はいいから、
1: うん、
0: で最初一つだけ出てきたんですよ、
2: うん、
0: でその一つ出すのに1時間かかったって言
1: うん
0: ですよ、
1: うん、
0: それがやってるうちにどんどん増えてきて、
1: うん、
0: 挙句の果てにも挨拶しても無視されるしもうできるだけ目合わさなくしてたのが、
1: うん
0: うんうん、とっさに顔を見た瞬間この間こうこうこうでありがとうございましたって勇気もなかったのに言葉が出てくるようになったって、
1: ね、
0: だからやっぱりそうやって変わっていくと、うんうん、その言葉感謝の言葉が自然に出てきたっていうと相手の印象も絶対変わってるはずなので、うんうんうん、その人が多分嫌でなくなっていくだろうなっていうことがもう見えてくるんですね。これを3ヶ月半年続けて絶対この人人生変わるやろうなと思って今それを自信を持って取り組んでいるところです。
3: 素晴らしいですね。あれだからずっと関心ばっかりせんとさ
2: 関心ばっかり人の話に関心ばっかりしてるね、
3: はい、いいんですよ。アリスは何かありますか。
2: 焼きサバの押し寿司、
3: 焼きサバの押し寿司、
2: そう焼きサバ寿司、
3: あ、はいはいはい、
0: 福井が有名
2: ね。あ、福井が有名なのね。
3: はいはい、
2: なんかねよくね、うん、あのインスタとか動画でやたらと上がってくるから作ってみようと思って作ったら、うん、めっちゃ美味しくて私天才と思うぐらい美味しくて、
3: あれあの今モクさんおっしゃったように、うんうん、あれ福井県から辺が有名ですね。北陸の方が
0: 大浜ですね。
3: はいはい、
0: 大浜市の名物料理、
2: うん、そうなのか。そう
3: そう、僕あの小さいガキの時からサバ寿司が好きで、
2: うん、
3: あの関西では
2: しめサバの方ですよね。
3: バッテラっていう、うんうんうん、あれが好きで、うん、
0: 焼きサバ寿司美味しい。
3: 美味しいですね。
2: 焼きサバ寿司美味しい。焼いてるから安心だからね。
3: ああそういう意味ではね。
2: そういう意味で。
3: はいはいはいはい、
0: 油ののったサバでね。
2: ミネラル処理してるからあの何、うん、変な油じゃなくて、
1: うん、
2: すっきりした獣臭さがなくなるという
3: か。獣臭さ。あ生臭さ、ね。
2: 生臭さがなくなって食べやすくなって
0: 。魚の獣臭さ。獣臭
3: さ。どんな獣なんです
2: か。生臭さ。言葉が知らなかったみたいな、うん、足りなかった。
3: そうなんや。
2: 自家製の梅干しを、
1: うん、
3: ああ梅干し
2: 刻んで、はいはいはい、寿司飯に混ぜて。
4: あ美味しそう。
2: 美味しそうでしょ。うん、今度作ってくるね。
4: 嬉しい。
3: しい。
2: いいサバがあったら。
4: あ
0: 最近サバがないよね。
2: サバ？サバがない。
0: うん、スーパーでサバ買うの探すんだけど。
2: え、ない？
0: もう昼過ぎたら売ってない。
2: 昼過ぎ。
0: 売ってんのはもうパックでこうビニールでパックされた加工食品で生のサバが
2: ない。ああそう、うん、そうかそうか。
0: 昔ってもう庶民の魚って、
3: ね、そうそうそうそう
0: 安かった。最近母親が魚の煮つけが得意なんで炊いてもらおうと思って探すんだけど見つからないサバが、高級魚になりつつあるの。
2: やべえ、いろいろなものが全部ね
4: 上がってるもんね。
2: 上がってるから、
1: うんうん、
2: ブロッコリー、うん、めっちゃ高くない？300円ぐらいしない？
4: するするする、
3: うん、急に主婦の会話
0: で、ビリーさんの推しは
3: 最近の僕の推しですか、
0: うん、
3: 実はですねこの約2週間、うん、ずっと推しというかあのやってることがあって、
2: うん、
3: それ何かというとあのパソコンの Mac をあれこれあれこれいじっております。あのスタジオのね、うんうん、メインのパソコンが15年間使ってて、うんうん、もう使えなくなったんで、うん、で京都から正気さん来ていただいて、うん、いろんなことやってる時にあのパソコンを買い替えたりとかする時にね、うん、やっぱり今古い方じゃないとダメなので売ってないんですよ一般のお店では。であの Mac パラダイスっていう、
2: うん、
3: なんかいかにもなんかパラダイスというような感じの Mac 製品だけの通販があって、でそこの人とでちょっと電話取り合って仲良くなって、で来たらやっぱり触った方がいいっていうので、ね、
2: うんうんうん、
3: 結構触ったりして、うんうんうん、もうほぼ毎日触っております。で僕もともと Mac 派なんで、
2: うんうん、
3: あのあ面白いなと思いながら触ってたらつい最近はあの Windows の方が全く分からなくなってきたという、うん、はい、そうなんです。
0: Windows 派なんで Mac に変えるのが怖くて、
3: あ
0: また一から覚えるのかって思ってしまうんですよね。
2: そうか、自
3: コンポネントの違う。
0: 本当はむちゃくちゃ便利らしいですね。
3: マックですか。まあ、便利ですよ。
0: しかも iPhone 使ってたら余計に。
3: どうです、僕 iPhone 使ってます。
0: 互換性もすごいし。
3: 一応マッカーです僕一応。
2: マッカーっていうの。
3: だからパソコンがマックでしょ。
2: うん、
3: で iPhone でしょ、
2: うん。
3: でタブレットも。そうそう。iMac、iPad。
0: iPad。
2: 三種の神器ですか
3: みたいですよ。あれね全部こうね、なんていうか同期化できるというか、うんうん、同じようなことできるんで。と、うん、いうことで、こんだけマックの話からなんかマッキントッシュとかなんかくれたらいいな。あとあの今。おっしゃっていただけには何が便利かというと、インターネットにつなぐのがサクッとつながるという、はい、あと音と映像はやっぱり Mac は綺麗ですよ。
2: あ、
3: そうなんです。パソコンで出した頃は僕は Mac なんて全く分からなかったのに、今はすごく好きですよ。あ、そうそう、で何にこだわってるかというと、最近あのパソコン買うとキーボードもマウスもワイヤレスでしょ、
0: はい、
3: 僕やめたんです、ワイヤレス。ほぼキーボードも有線、
2: うん、
3: でマウスもキーボードと、あー、有線とマウス、あ、無線という形で。そうなんですよ。今回そのトラブルがあってから、
2: うん、
3: まあ Mac 特有らしいんですけど、電源を入れながら、あのキーボードの何々を押してくださいって書いてあったらやったってね、つながあのワイヤレスがつながってなかったら、
2: うん、
3: 意味ないでしょ。
0: あ、なるほど。
3: で僕わざわざ神戸にある、うん、あったその中古専門店のところで Mac のキーボードがあったんだよ、電話したら、
2: うん、
3: めちゃくちゃ高いのね、中古よ中古、うん、それで1万円弱よ。
0: う
2: お、それが高いのかどうなのか、うん、よくわからない価値が、
3: あの初めに Windows のやつでもいいって言ってから、うん、Windows のやつも同じようなところで買ったら980円だった、う
2: ん、そんなに安いの。
3: そうそう、それゼロ1個多いのよ、
2: マックは。マックだから、
3: はい、そうなんですよ。だからちょっとその辺がね。
0: そうか、有線だとそのダイレクトに命令がいくけど、
3: そうそうそうそう、ワイヤレスだったら一旦つながってないと、
0: そこ通信が壊れてたら、
3: そうです、
0: 動かない、
3: 電源も入ってなかったらという。でなおかつその Mac を使いながら AI といろいろやっていくと結構面白いですよね、うん、っていうのが僕の最近の凝りですかね。だからあのダメですよ、あのパソコンとかあのスマホ触ってたらふっと気が付いたらもう1時とか、ふっと気が付いたらあれもう4時じゃんとかやって結構あるんです。
2: あっという間に時間過ぎてますね。
3: はい、そうなんですよ、いう形のことを凝っております。
2: なるほど、
3: はい、あのマクさんもテラスもアリジも、うん、あんまり見たことないんだけど、こう、うん、どっか出歩くときってノートパソコンとかタブレットは持ち歩かないですか。
2: 歩かないですね。
4: 持ってない。
3: 持ってない、
0: うん、もうスマホがもう
3: スマホで
0: 全部やってしまうんで、タブレットを一つ買ったんですけどね、はい、旅行先でこう、うん、ズームとかするので、
3: うん
0: うん、結局はスマホの方が手っ取り早く使ってしまいますね。
2: この間ちょっと発表しなきゃいけないことがあって、
3: うん、
2: あの何でしたっけ、あのこうやって画像が送れるパソコンでやるやつ。
3: 画像
2: が送れるパソコンでやるやつ。なんかこうスライドショーみたいなのができるやつ。
3: 何それができる ？PDF？
2: PDF じゃなくて何つったっけ？あれあれやりました。
0: プレゼンで使うやつ、ね。
2: プレゼンでや使うやつ、そうそうそう。
3: パワーポイント。
2: あ、それそれそれそれパワーポイント。
3: パワーポか。はい。だからあのどこ行ってもオフィス街のカフェとかね、どこ行ってみんなパソコンカチカチカチカチやったり、あのタブレットやったりするじゃないですか。でそのために僕見るんですよ、こうやって。あ、ちょっとあれ持たしくないかなって思って。何でか分かりますか。重たいんですよ今の Mac って。
2: あ、なるほどね。
3: ノートでも重たいんですよ。
2: あ、そうなんですね、うん、
3: でも薄くて軽そうなの持ってると大抵 Windows なんですよ、
0: うん、あ、そうなんですか。
3: そうなんですよ。
2: 重たいんだ。
3: 重たい。僕だから、十何年か前に初めて MacBook Air っていうのを買って、うん、未だにそれ現役で使ってるんですけど、その後、1台2台1台2台3台買いましたもん、
2: うん、
3: Mac を。 ね、Windows も一応ノートパソコン買ってるんですけど、うん、逆にノートパソコンなのにもう設置型にしますもん、
0: うん、
3: 置いたままという、
0: うんうん、ディスクトップと使い方は変わらない
3: ですね。そうですね、はい、そうなんです。え、家にはパソコンとかはどうなんですか。アリチェル、アリチ家にはパソコンは Windows それとも
2: Windows です。
3: あ、はいはい、
2: そうなんです。
0: デスクトップ型、
2: ノートパソコンです。
3: テラスは
4: 一応 Mac。
3: Mac
0: なんだ。
3: さっき言ってたいろんなもの作るときも Mac 使ってんの。
4: あ、でも私はよく分かんないから、うん、息子がめっちゃ詳しいんで、
3: う
4: ん、その、スマホのもう域を超えたものは、うん、お願いしてやってもらってる、う
2: ん、いいね、息子ちゃんが、
3: う
2: ん、
3: 詳しい人がね、いたら
4: そっち系の学校っていうか学科、
3: うん、はい、あ、そうなんや、
2: IT 系の、
4: うん、
3: そうか。モクさんは家には何が置いてます。
0: デスクトップの
3: Windows ですね。Windows で使った
0: ことないですね。ああ、いろいろあるんよね。最初パソコンっていうのが出始めで、NEC のね、98
3: ノート、はい、僕も買いました。
0: デスクトップでボーナスもらって買って、当時でも30万ぐらいしたかな。
3: そうですね。ブラウン管でね。
0: そうです。で、起動したらカチカチカチってもう5分ぐらいかかるんです
4: よ。5分も。
3: ほんと、うん。立ち上がるまでに、ね、相当かかるんですよ、うん、
0: それで自分でプログラム組んで、うん、こうグラフのやつを作ったりとか、
3: はいはいはい、
0: 最初はしましたけど
3: ね。しました。昔今みたいにワードとかね、うん、Excel なかったんですよね。ロータス1、2、3ってやつとかね。
0: Windows が出てきて、
4: うん、
0: とんでもなくなりましたね。
3: 本当とんでもなりました。
2: 便利ってことですか。
3: そうそう、いろんな層出てきたから。
0: 一太郎っていう、
3: 一太郎
2: ね、あ、なんか聞いたことがありますね、
3: う
2: ん、ワープロソフトか、
3: ワープロ、うん、
0: それパソコンに インストールするのに、うん、フロッピー30枚ぐらい入れては書き込み入れては書き込みさせながら、今や通信でドンと出て、うん、ダウンロードするだけって、うん、全然違う、うん、進化の具合が、
4: うん、
3: で昔もほぼモノクロというかね、黒字にグリーンの字とか黒字に黄色の字で動画なんて持ってるのが見れるものなんてなかった。
0: 95年6年ぐらいにインターネットが普及し始めて、
3: うん、
0: で、え、動画が見れるって言ったってもうカクカクカクカク動いてるようなんですけどね。もう通信も追いついてないし。でその頃にホリエモンがこれからはもうインターネットの時代になってテレビは衰退していくって
3: 言って、うん、言ってましたね。
0: そんなほなって、
2: うんうん、思ってたら
0: 思ってたら完全にそうなったもんね。
3: 思ったなった。
2: 本当だ。テレビない家増えてますよね。
4: うん、
0: 増えてる、ね。
3: うちあるけど見ないですよあんまり。
2: ああ、
3: うん、
0: パソコンで見たい動画テレビ番組見ようと思えば見れるし。
3: うんうん、
0: パソコンで後からアーカイブで見ると CM 飛ばせるでしょ。
3: ああ、そうですよね、うん、
0: 家でたまに実家行ってテレビ見てると、うん、CM が煩わしくて、
3: うん、
0: ないよね、ない CM 長いなとか、
4: うん、
0: でもパソコンでますます YouTube 見てても、うん、CM 入るようになってるじゃん。だからもうそれが嫌で契約して課金して CM 飛ばすようにしてるし、すごい時代ですね。
3: 本当すごい時代ですわ。
0: もうパソコンがないとスマホがないと今の生活できない。
2: スマホがないと連絡ができないですね。
0: そう、
3: 電話番号覚えてないでしょ。
2: 覚えてない。
3: 昔僕らって友達の家とかの電話番号覚えてませんでした。
2: 覚えてた。
0: 20個ぐらい覚えてました、
3: ね、覚えてました覚えてました、
2: うん、どこにも書いてないしね、もう電話番号
3: 書いてない、うん、
0: 自分の家に家電つけてるけど、
4: うん、
0: 電話番号覚えてない。
4: うん、
0: かけることもないし。
3: そうやな、
0: 人の携帯番号なんか一つも覚えてない。
2: 覚えてない覚えてない、
3: 全く覚えてない、
0: うん、
2: 携帯に電話かけないですから、ね、LINE とかの電話ばっかりですもんね。
0: 携帯にかける人も住所録からポンと押すだけ
3: です。そう、押すだけ、アドレスから押すだけですわ、番号覚えてませんもん、
0: うん、僕ね、何が困るって スマホ落としてなくなって出てこなかったらどうするんやろうと思う、うん、
2: 連絡手段がなくなっちゃうからね、うんうんうん、本当にお
3: っしゃる通りでございます。
0: ある意味怖いですよね。
3: 怖い怖い怖い、うん、だってスマホ忘れたとかなくなっていて焦るもんね、うん、
2: 財布忘れてもどうにかなるけど、
0: うん、本当そう
2: 、ね、スマホ忘れたらもう戻るよね、うん、
4: 戻る
3: って言いながらあれそう、お二人はスマホを中心にいろいろ作ったりしてるんでしょ。テラスと木さんは
4: そうです、うん、記事とか。
3: あ、僕ね、スマホでそれが恥ずかしい話だけど、僕あのメール、うん、もうパソコンから始まったんですよ、うん、であのガラケーの時代から、うん、あのあったじゃないですか、あのメールとか僕あんまり電話ではやってなかったんですよ、うん、それはなぜかというと画面がちっちゃくて押すところがちっちゃいから、うんうん、
2: やりづらい
3: やりづらいっていうのがあったんで、だからあんまりねあれなんですけど、やっぱりスマホでもいろいろできるわけなんですね。
0: 僕はもう最近ちょっと目が見づらいんで、
3: はいはいはい、
0: キーボードを探すのがもう大変なので、うん、スマホだとこう拡大しながら見れるんで。
3: あ、そうなんや、
2: できますね、
0: もう文章を最近パソコンで作ったことない。
3: へ
0: え。パソコンで作るときもスマホで文章を作って、それを LINE で自分のところに送りつけて、で送りつけたやつをコピーペーストしてワードに載っけて清書するとかね。今やったら音声入力もできますからね。
3: うんうんうんうん。
2: 携帯が。
3: そう、
0: 文章作るのにね、うん、
3: そうなの、
0: 開業とか言ったらパッと開業してくれるし。
3: そうか、やっぱりいろいろ使い方あるわけでございますね、
0: うん、だからどんどんどんどん後ろに戻れないようになってますよね。
3: 本当に、うん、そうなんですよ。
0: でもその、ね、今さ、薪でご飯炊くっていう生活には戻れないもんね。でも電気が止まった瞬間、うんうん、台所一切何もつけないもんね、
3: うん、
0: ガスコンロですら電気で使ったりしてるもんね。
2: そうですね、電池がなくなると火つかないですね、うん、うちのガスコンロも。
3: ということで今もう電気関係がストップしたらもう、
0: うん、アウトです、
3: ね、アウトですよ ね、うん、ね、ライフラインと言われてるものが止まったらいいのに、うん、
0: でも過去に太陽売れやった太陽風嵐で大停電が起きたことってあるんですよね、北米の方とか。でも太陽にそういうのを予期できないから、いつ大きな停電が来るとは限らない、わからないですよね。でもその3日間ぐらいは電気なくても耐えれるような準備だけはしておかなって。今のもし戦争とかって言ったら、そこを止めるような兵器が、
3: そっか、ライフライン止めたら終わりですもんね、考えたら。
0: その中で電気止められるのが一番怖い、
2: うんうんうん、
3: ね、電気は大事なんですねそうそうね、パソコンも AI も、で、まあ、電気なくなったらできませんもんね、考えたら。
0: そうですね、はい、Wi-Fi が使えなくなりますもんね。
3: ほんまそうですよね。
0: あの阪神大震災の時に5時40何分から起きて、僕はちょうど三田市に住んでて、結局電気が復旧したのが8時過ぎなんですよ。
2: その日のうち
3: に、その日に打ち出したの、僕全然復活しなかったな。
0: 8時過ぎまで何が起こったか分からない状態、ラジオもつかない、電話もつながらない、断片的な情報、たまたま電話つながった時に聞く、だからもう情報の暗闇にいる、
2: 中にいた人っていう言い方変だけ
3: ど、という感じでまた来週ありがとうございました。
4: ありがとうございました。

0: 吉村美壮と BSB の
1: コムサで大阪。
2: この番組は吉村美壮と BSB がお送りする我が町大阪、京都、神戸の大好きな食べ物、お店、景色などを好きなように喋って、皆さんと一緒にいっぱい飲んでるかのような憩いの30分、そんな番組です。

0: どうもこんばんは。
1: こんばんは。
0: 吉村美相と BSB のコムサで大阪、今週も聞いていただきましてありがとうございます。
1: ありがとうございます
0: ね。だいぶ10月に入って涼しくなってまいりましたですね、
1: うん、そやね。
0: ね、やっと。
1: そらならんとおかしいからね。
0: ほんまほんまほんま、うん、暑い時はね、やっぱり私不眠をね、いつも結構抱えとるというか、
1: うん、
0: そうなんて不眠気味なんですよ、うんうん、いつも。やっぱりなんかこう季節の変わり目とか、ちょっと自分の体になんかこう変化が生じると、すぐに敏感なもんで、うんうん、眠れなくなったりするんですけど、うん、ものすごく気持ちよく眠れました、うん、昨日の夜は。
1: あ、そうでした。
0: うんうん、美相さんって眠れなくなる時とかってあります？
1: ない。
0: ない。そうですか。
1: うん、
0: あんまないんや。
1: うん、そうですね。あんまり記憶、まあ、そうやね。人生で何回かはあるよ。
0: そんなぐらいしかないんですか？
1: そうやね。
0: 人生でそんなぐらいしかないの？
1: まあ、なんかドラえもんの。のび太がね、なんか、はい、なんか5秒で寝るかなんか言ってたけど、俺はなんかそれを上回ってると昔子供に言われてたからね。
0: そんなすぐ寝るの？
1: まあ何秒ってことはないと思うけど、そうやね。
0: 羨ましい。
1: 寝る瞬間わかるからね。
0: 落ちる瞬間がわかるんですよ、うんうん、もう俺はもうこの世からいなくなるみたいな。
1: いや、なんかね、もうファー、あ、これもう半分寝てるなと思う感じがね。でね、なんか理屈に通らんようなバーって頭に当ててるでしょ。誰か分からない人と喋っとったり、頭がこれも半分寝てるわと思いながらね、うん、
0: へー、ちょっと本題で詳しく聞いていこうかなと思いますけれども、じゃあそろそろ、じゃあそれでは今日も参りましょう。
1: よろしく。

0: さっきの話もう一回聞きたい気がするけど、なんかどうやったら寝れるんだ、寝るコツとかあるんですかみたいなこと。コツなんかないよね。
1: それはもしそういうのがあって俺がそれは明文化できるなら何だったらもう大金持ちになってるわおそらく。
0: あ、なんかね、うん、睡眠についての本はねたくさん出てますけどね、それ明文化してほしいな。でも吉村美相の寝る技術みたいな。
1: いやもうあの枕を選ばず場所を選ばず
0: それ
1: 布団を選ばずみたいな。
0: どこでも私なんでも食べれるしみたいな感じで、そうそうそう、どこでだって眠れるよっていうね、あの歌があるんですけどね、
1: 愛と健
0: 康ね、あ、そうそうそう、あの今度から私があのちょっと歌ってみようかなという感じなんですけど、私はあのなかなかそんな感じにならないんですけれども、そんな私の今回は、僕の私の貧乏自慢のコーナーという
1: 先週ね、あの、はい、そういうのテーマで進めていこうということで、
0: はい、
1: あの先週は僕の話で、あの素晴らしき、そうそう、あの貧乏と感じない我が王国の話をしたけど今週はタマちゃんの
0: そう私の話でございますよ。
1: タマちゃんもなんかええ値段持ってるみたいなんで、
0: いっぱい持ってます。
1: なんかタマちゃん貧乏っぽくないけどね。
0: ほんま？
1: ね、
0: なんかまあまあまあそういう風な鎧を、うん、あの着て鎧っ て, って、
1: ね、貧乏の子がサックス吹いたりね、ピアノ吹いたり歌鳴るたり、
0: そうやねん、
1: そんなん、ね、僕らの町内あの本当に半径2キロで一人もなかったよほんまに
0: そうやねん、そうやねん、うん、でも私自身はすごく貧乏だったという風に自負しておりまして、自負、
1: それは
0: クリームクレンザー自負みたいで、
1: それは比較の問題じゃなくて、比較の問題じゃなくて、僕らからしたら結構裕福やけど周りが金持ちやからそう感じたとか、
0: もう、あ、そう、あ、でも、うん、いや周りが金持ちっていうわけじゃないですよ、うんうん、あの結構私あの京都の東九条っていうところに生まれ、
1: うん、
0: あ、結
1: 構ね、うん、そう、なかなか香ばしいところであ
0: の、うん、香ばしい、
1: あの、いい表現だな。僕からしたら全然あの免疫あるから大丈夫やけど、
0: そう免疫ない人がね、うん、そう来るとね、うわ怖いっていうところから入る
1: んだ。実際行ったことないんだけどね、
0: そんなに怖くない
1: です。いや怖くないよ、行くのも全然怖ないもん別に。うん、みんな怖いけど、どこ怖いかな思
0: う
1: けど、
0: うん、そうそう、
1: どこ怖いかな、怖い顔のおっさんとかおばはんはおるけどね。
0: ええ、
1: 怖い顔したおっさんとかおばはんはおるけど、
0: でもそれはどこでもいるんじゃないです。そうそ
1: う、まだそういう人の方が案外優しかったりするからね。
0: そうなんですよ。
1: まあどうでもいいわ、それで。
0: そんな、東九条に住んでて、で、まあ東九条、私がまあまあ住んでた家っていう、うん、まあ、家というかね、うん、まあ、あのアパートですわ、うん、もうアパートって言っても、うん、美沙さんが前住んでた、まあ、長屋ではないけれども、
1: ロングハウスでなくて、
0: ロング建物、ロング、いや、やっぱりアパートやな、アパートやけど、もう作りがね、ボロボロボロボロボロなんですよ、本当にボロボロ。あのまずね、あの入って、うん、あの入り口のねドアがね閉まってないんですよね。あの
1: 入り口のドアって、
0: ドアって
1: こう、ひねって引いたり押したりするドア。
0: あ、そうそうそう
1: そう。それは俺からしたら金持ちのドアやで。
0: え？
1: 俺らのドアみんなガラガラガラで。
0: あ、ガラガラです。ガラガラやけど、うん、そのアパートの、あの第1段階のガラガラのドアがいつもこう、うん、オープン。オープンなってて、誰でもお入りください。
1: うちもそうやで、鍵なんか閉めてなかったよ。
0: あ、そう普通やった。あ、まあまあいいわ。
1: まあごめんなさい。うちの子、
0: ほんまや。
1: うちの、
0: ほんまや。私の話が薄くなるから、
1: 混ぜると薄くなる。ごめんなさい。はい、すいません。ごめんなさい。はい。
0: で、まあまあ、ボロボロで。うん、まあ、他の人たちは、まあ、普通、まあ、ドアが閉まる家にね、うん、普通は住んではった。みんなドア閉まる家に住んで、まずそこがなんか、あれなんかおかしいな、うちの家は。なんかこう、行ったらすぐに靴が並んでるのが見える。おかしいな。でもそれアパートやから、他の人たちも各部屋に住んでおったんですけど、うんうん、まあ、ちょっと携帯が変わったようなところでございました。で、まあ、
1: うん、他の部屋もみんな閉まってなかったの？
0: ま、あ、各部屋はね閉まってるんですけど、鍵はね、あんまりちゃんとついていないような感じ、はいはい、なんかね、ちょっと説明が、う
1: ん、ちょっとね、僕もイメージ湧きにくいけど、
0: そう、う
1: ん、アパートってほらいろんな形があるからね、文化住宅みたいなのもあれば、鉄筋、
0: あ、文化住宅、それですわ、文化住宅、
1: あ、
0: そうそうそうそうそうそうそうそうそう、
1: 文化住宅があったら分かる、
0: うん、という感じで、なんだ、まあ、リサさんの家はお風呂がついてたって言ってはったけど、うちはねお風呂なかったんですよ。お風呂がなくて、うん、そのお風呂がないところに、高3までずっと住んでいて、
1: うん、お風呂ない人のが多かったからね、
0: だからあなたの世界の話を混ぜると私の話が薄くなるから、
1: ごめんなさい、
0: もうそうなんやって、
1: お口チャック、
0: もうほんまにもう腹立つわ、
1: お口チャック
0: 腹立つわ、
1: ごめんなさい
0: で、そうそう、あの私のね時代はね、うん、あのまあ、ちゃんと家にお風呂がある人が普通、うん、ほとんどもう普通やって、うん、あのうちはあのお風呂がなくて、何ですか、あのお風呂にこう行くんですけど、うん、まあ、あの高校生とかになるとね、あのどうしてもあの友達と遊んだりとかなんとかして帰りが遅くなったりしてね、あのお風呂が閉まるのが、まあ、11時には閉まるの、
1: 遅まで遊んでんな、
0: 遊んでた
1: 悪いな、
0: あ、まあ、そう11時あのに間に合う思ったら10時半ごろ行かなあかんねんけど、もう閉まってるから、うん、もう大概ね私はね週末になるとね、あの流し台で、うん、あの体を洗うというか、あ、そうそうそうそう、うんうん、頭洗ってみたいなのをやっていて、うんうん、まあ、なんかそれもなんか嫌やなと思ってて、何回もあのお風呂あのつけへんのって、お風呂ついてる家に住みたいって言ってたんですけど、うん、
1: あかん
0: ってあの固くなに断られ、もうなんか、うん、まあいいかと思ってたら、なんかある日あの、うん、梅雨の自分に、うん、あのこうお家であのリビングにこう、ね、座っとったら、なんかこう扉の方からこっちの方になんかこう黒い影がこばーっとこう、うん、こっちにこう近づいてきて、なんか黒 いあの線が伸びてくるなと思って、うん、何やろうと思ったら、よーく見てみたらね、アリの大群がねうちの家にね、
1: アリの大群、ちょっとそれ予想やった、ね、
0: うちもうほんまに大群なんです、あの一列にわーってアリがわーって言って、うん、いやーって言って、いやーもうアリって分かった瞬間にわー、もうそこにあのお父さんの席が、うん、あのこたつのね、うん、こたつでいつも私たちはあのリビングで、はい、ご飯食べてたんですけど、そのこたつの一番偉い人の席、うん、あのテレビが一番よく見える席のところ、お父さんが座ってて、そのお父さんはね、食べるのがすごい好きで、なんかもう食べかすとかもそのあたりにいっぱい落ちてて、うん、なんかあのパンのくずかなんかがそこに落ちてて、それをめがけて、うん、アリの大群がわーっと入ってきてたのを、もうものすごい覚えて
1: でもなんかその時だけでじゃないでしょ、
0: あ、そう、
1: そんな言うたら、うん、でもその時がすごい印象に残ってる
0: 、そうそうそうそう
1: そう、でそれはそのままもうアリさんに分け与えて、
0: いや、その後覚えてない、
1: 覚えてない、
0: どうしたか覚えてなんか嫌な思い出ってなんか覚えてないじゃないですか、その後どうなったか、そうそう、あとはね、なんだ、誕生日、うん、まあ、なんか誕生日の思い出、なんかこの前なんか、
1: う
0: ん、
1: ハマチ、
0: あ、そうそうそう、
1: ハマチの寿司、あれは感動やったな、
0: オチがなかったの、ハマチ、
1: いや、もうオチいらんやん別に、もう感動してみんな泣いて終わりやん、もう
0: 泣きましたか皆さん、
1: みんな泣いたよ、
0: 泣いた、ハマチよかったね、その、うん、私もそう、誕生日にケーキ用意しておいたるわ、うん、今日はって、そう、お友達呼んでたんです、うん、で、誕生日会、
1: 何人
0: とね、3人、
1: いや、でも友達呼んでお誕生会ってすごいもんやで、
0: そうでしょ、うん、そうでしょ、うん、そうそうそう、なんかね、やりたかったね、うん、で、ケーキ用意しておいてあげるわ、じゃあ今日はケーキなんかあんま買ってもらったこともなかったん
1: ですよ、もちろんそうや、
0: うん、ね、うん、ない、ね、うん、
1: ない、
0: で、ケーキ用意、うん、もうこういう白い生クリームがこう乗ってるやつがこう来て、友達が、いや、一緒に今日ケーキでねって言って、みんなケーキケーキって言って、うん、で友達がちょっと嫌やなと思いながら、でも汚い家にこう上がってくるわけで、うん、お邪魔します言って奥の部屋にこうみんなでねこう入ったら、
1: 入って、
0: なんか、うん、そう、なんか台所じゃないですか、炊事場言うて、炊事場に、ね、なんか、うん、あのケーキの箱とかあるんかなと思って、うん、で覗いてない
1: し、
0: そう、うん、そう、冷蔵庫覗いても ないんね、うん、どこに隠してんのかなと、うん、ないなと思って、おかしいなと思って、うん、で待ってたらコンコン、
1: うん、
0: ガシャって母親が入ってきて、
1: おお、お待ちかねの、
0: 来たと思ったら、なんかね、ホットプレート持ってきはって、
1: はいはい、
0: と思って、うん、で次なんかトントンって、ね、何持ってきたか、うん、ホットケーキミックスをね持ってきてて、
1: もうケーキやんか、
0: ケーキや
1: ん、しかもぬくめくれてるやんか、
0: いや、そう、
1: ホットなケーキ
0: で、いやー、うん、そう、 そう、ホットケーキですか、ホットケーキ、ホット、ホットケーキですか、ホットケーキを焼きなさい、うん、もう連れてきた子たちもちょっとああみたいな感じで、あみたいな感じでした。
1: それは友達が悪いよ。
0: 俺、そうなん、
1: 俺が連れて行ってホットケーキでやったー言うよ。うおー、これ全部食べていいんですかとか言
0: って、めっちゃいいめっちゃいい友達や。
1: ついでにアリも連れてきて、コブも連れてきましたな、ほんまに。
0: それは、うん、展開が早いね。
1: いや、
0: ね、
1: 早い
0: から早い、うん、あでも周りの友達もなんかそう、そういう反応はわあホットケーキって言ってくれてたような気はする。
1: そらそうやろ、ホットケーキ別にそんなにあれや思うけどね。
0: 私はなんか白いケーキが、
1: う
0: ん、
1: それ欲しかったよね。
0: そう、欲しかったです。
1: もう見た目もええやつな。
0: そうそうそうそう、うん、だからなんか私一人がなんかちょっと萎縮して、萎縮というかね、なんかちょっとね、わーっと思って、なんか
1: まあでもまあまあ、それ中学、小学校の時、
0: 小学校の時、
1: まあでも小学校ぐらいの女の子とはそうか、
0: うん、
1: もうね、そんなんやもんね、うん、なんかもうお姫様願望を言うかね、
0: うん、
1: あるもんね、
0: うん、
1: うちのまま俺も幼稚園やけど、もうね、あのなんやプリキュアとかプリンセスとかばっかり言うとるからね。
0: あもうようそんなんやりました、やりました、なんか頭の上なんかかぶったりしてね。
1: そうやね。
0: まあということで、私の貧乏自慢のコーナーでございました。
1: はい、
0: はい、ということでこのあたりで、明るい曲ちょっとね、一曲かけたいと思います。聴いてください、はい、ロージー。

0: ジ
1: ーロージ
0: ー路地裏の女の子ですね。
1: そうです、ね、もうたまちゃんのためにあるな歌です
0: そう、私のために書いてくれはった歌です、
1: ね、今度皆さんライブで、はい、ぜひたまちゃんにホットケーキ持ってきてあげてくださいあちゃん白いケーキか
0: そうですね、米粉の白いケーキを。
1: 米粉何それ
0: 私あのあれです、グルテンほぼフリーの生活を。
1: あ、アレルギーだ。
0: そうそうそうそう、そうなんですよ。
1: やっぱ何ギャラでもうどんとかもでしょ。
0: そう、うどんもスパゲティもたこ焼きもお好み焼きも食べない。
1: なんかジンマシンとか出
0: ん
1: の？
0: ジンマシンは出ないんですけど、ちょっと体の巡りがね、あのよくないので。
1: そうか、まあ敏感に映ったもんね。
0: どうも、うん、
1: まあそうか、そうよかった、鈍感で何でも食えるわ。
0: うわうれうらましい、うらましい。そんな鈍感な美相さんですけれども、うん、
1: はい、
0: ライブね、うん、する前とかね、うん、後とかね、飲むの好きですね。ようチャリケンさんに怒られてるけど。
1: いや俺はね、でもあれはね飲んでる感じじゃないねんね。
0: え、何飲んでるんじゃなくて、何なの？あの黄色い炭酸の飲料をなんかうわーって飲んで、ま
1: あ、あれはカルピス1000やん。
0: は
1: シャワーヤクルト1000やな。
0: カルピス1000ってね、
1: 間違った、
0: カルピス1000って
1: まあだからあれはね飲んでるイメージあまりないね。まあ、あの日常ってそれがもうルーティンみたいな感じで飲んで
0: る。何がルーティンだ、かっこよく言わんとってくれる。何がルーティンやねん、
1: 飲んで
0: る。何がルーティンルーティンっていう言葉がもう怒ってくるね。
1: 俺にとってルーティンが怒ってきよんだ。
0: 怒ってくる。
1: どんな顔して、ルーこんな顔ルー今の顔見したかったけどルー言うとったね、ほんま。すいませんルーティンさん。ルーなんかあれやね、ちょっと中国とかアジア系の名前みたいね。
0: お、そうそうそうそう、ルーティン。
1: どこまでずれんの話。まあまあそれはええとして、まあ怒られますね、ビール飲んで。
0: そうですよ、うん、そうですよ。
1: たまに本当厳しい人おるからね、酒飲んでやんなとかね。
0: まあね、私もそんな言う、ほんまはそっち、あの言うそっちの方の人です。飲まへんからね、私が。
1: もうそんな人の体勢によれへん。もう両手割るならやつは飲まん方がいいけど。
0: あ、そうそうそうそう、そうなんですよ。だから、うん、飲んでプレイできなくなるんやったら飲まんといてって。
1: それは俺はないと思うで。
0: え？
1: うん。
0: うま？うま？
1: うま？
0: 自分分かってない。
1: 自分で後悔したことはないな。チャリ
0: ケンさんほんまですか？
1: いやほんまね、あの、うん、俺と飲むいうのはもうほんまに日本酒とかあの焼酎とか、あれを腰据えてつまみ楽しみながら飲むのが飲酒やね、俺にとってね。
0: あ、ビールは、
1: うん、まあ別にって感じやけどね。まあまあさすがに運転とかはせえへんけどね
0: それやばいね。
1: それはそこまで俺荒くれちゃうから、それは要請けでね、うん、別にでも酔えへんからね、あの別に3杯4杯ぐらいやったら、うん、他に飲みたらない、
0: どうですかチャリ
1: ケンさん。まあまあチャリケンさんはそういうの嫌いねやろね、うん、まあ、嫌いな人おるからね。まあまあだからその人の刺激せんようにしてんねんけど、うん、
0: この前でもあの楽しかったですね、うん、堺の、どこやったっけな、ライブハウス、あ、そうそうそう、ファズさんっていうところにね、出演させていただいて BSB で、でその後ちょっと飲もうかっていうことになったんですけど、そこでね
1: 同じビルにね居酒屋あるからね、
0: うん、そうそう、で楽しかった、楽しかったっていうか、そこで判明した話とか、うん、そのここのメンバーの縁がすごいなっていうお話が
1: なんかね、
0: うん、
1: あったね、ドラムのね、
0: そう、
1: 今ちょっとヘルプで
0: 入ってきていただいている、
1: 今度のイーフローワンマンでも叩いてくれるカズ加藤さんっていう、
0: はい、
1: ね、さっきもちょっとね、
0: うん、
1: 紹介しましたけど、その人とたまちゃんが打ち上げで飲んでる時に、うん、いろいろ喋っとったら、
0: そう、
1: ってみたいなのになって、
0: そうなん
1: ですよ、実は、
0: 実は
1: どうぞ、
0: 私の通ってた大学の先輩やったというね、もう、まあね、みたいな感じ
1: で、これだけやったら A 度多分ね7割ぐらいやけどね。
0: あ、まあ、
1: だからでもそれが近大とかね、寛大とか、まあ、マンモス校あったらまあまあ
0: よ、
1: ね、特に音楽やってる人なんてみんなね、軽音楽とかみんな入ってるから、大体、
0: うん、
1: そういう出会いって多いねんけど、
0: うんうんうん、
1: びっくりするぐらい聞いたことない大学よ、
0: 聞いたことない言うな、聞いたことない言うな、聞いたこと、そんなん言うて聞いたはった人がそこの大学やったらちょっと気悪いじゃないですか。で
1: も別にその大学自体をディスってるんじゃないで、聞いたことも、と思って、それが先輩後輩のが、
0: そうなんですよ、そんなにね有名じゃないとこのね大学も私も入ってたんですけど、
1: 生徒
0: でどこの大学で、
1: 生徒多分60人ぐらいのとこでしょ。
0: もっとおるわ、
1: もうちょっとおる、
0: もっとおるわ、
1: 65人ぐらい、
0: もうちょっと バカにバカに
1: しすぎバカにしてません
0: バカにしないでよ
1: 京都やね
0: だかさんです
1: あと京都の大学やね
0: そう京都のそう北大路の方にあるね、
1: ま
0: あ、
1: 大学たまちゃんは京都出身やから
0: そうそうそう
1: カズさんあると奈良やからね
0: そうです鹿に乗ってねいつも移動してはるらしいですそうそう
1: わかるわテレビで言うとらそんなにいいほんまほんまで、はいはい、
0: そうそうそうそこの先輩後輩やってねそうそうで あの先生知ってるしてますみたいな
1: そうそうそう
0: あの先生知ってます
1: でしかもなんか2人でアメミンとか言ってて
0: あそうそうそう
1: アメミンアメミンって2人で盛り上がってんの
0: そうそうそうアメリカ民謡研究会っていうところがあって
1: あもう言ってもった俺もうアメミン何かを引っ張ろう
0: 思
1: ったけど
0: ごめん今の聞かなかったことにしておいてくださ い,
1: い、ね、そうそう、まあね、アメリカ民謡研究会ってこれありますそんな
0: ないでしょ、
1: ね、
0: そう
1: びっくりしました。それをアメミンって言われたね
0: そうアメミン
1: すごいわでそれで盛り上がってんのが僕らめっちゃ面白かったんですけどこんなことある
0: いやだってアメミンの言葉を知ってはる人がいるっていうこと自体がもうほんまにびっくりびっくりびっくり、うん、であれでしょ、うん、美相さんは美相さんで、
1: うん、
0: チャリケンさんとのつながりが若い頃に
1: まあそれはねまあそんな偶然でもなくまあ、
0: あそっか
1: 必然やからね
0: そっかそっかそっかそっか、
1: うんうん
0: まあ、引っ張ってくれはった
1: のそうそう40年前にね出会って、うんうん、でこっち帰ってきたのも知っとったし
0: あ
1: うん、別にその荒井さん何十年ぶりっていうような出会いじゃないんでもうやっぱりアメミンには負けますわ、ね、でその大学の名前みんな気になってから言うたのがええんちゃう
0: じゃあ
1: クイズにする
0: らいクイズにしましょうかこれクイズにして、
1: ヒント2つあったね
0: あ
1: まずヒント北王子とアメミンと65人で、
0: うん、65人は関係65人はね全然キーワードでも何でもないんで
1: なかった
0: 違いますもうちょっといる
1: わかりましたわかりましたすみません
0: かける
1: これ来週ですね
0: 来週ですね来週のラジオまでに皆さんに
1: もしねそのまでにメールか
0: そうですね、
1: ま、メッセージいただいて
0: そうそう
1: 正解しはった人どうします
0: え正解しはったら、うん、正解しはったら何かあげましょうか
1: ホットケーキ
0: ホットケーキホットケーキにしますホットケーキミックスにしときません、ね、ホットケーキ
1: ミックスなんかいらんわ
0: めんどくさいホットケーキ
1: だ、まあ、あるんちゃうコンビニホットケーキっぽいなんか
0: あーあるある
1: ドライキっぽいみたいな
0: あるあるメープルシロップがこう挟まってるやつね
1: そうなの、う
0: ん、ありますあります
1: それ
0: をライブの時にプレゼントするんでそうそうそうそうライブ来てくださいね当たった人はみたいな感じでそうそうそう
1: 俺ね正解したでってね
0: そうそう
1: ちゃんと名前言わんな嘘な人はダメですよ嘘ついたら
0: ハリセンボンのマスですから ね, そうそうそうねよろしくお願いいたしますということで、
1: うん、
0: エンディングに参りましょうYoshimura Biso and BSB の

0: なんかこの30分何を喋っていたか忘れました、うん、何喋ったっけね。
1: いや、たまちゃんの今日お話でだいぶ行きましたよ、
0: は
1: い、
0: うん、行きました。
1: もうホットケーキとミンミン
0: アメミン、
1: アメミン、ね、でクイズを計らずともクイズまで。
0: あ、そうや、ね、そう、だって、うん、あの先月ね、うん、あの収録して、あの皆様からのリクエストとか、うん、あのなんかお待ちしてますって言ったけど、質問とか受けました？
1: いや、質問がなかったら面白かったでとかね。
0: あ、そうそうそうそう、
1: なんかね、意外な人からね、
0: あの、あ、そうなんや、意外な人から。
1: そうそう、あの東京の役者の人とかね、
0: 役者のお知り合いの方から。
1: 昔ちょこっと一緒になった人とかは、
0: あの、何何ハゲのハゲばっかり言われてちょっとかわいされたなとか言われて。え、違う。
1: それともハゲとるわって。嘘、ハゲてない、それとハゲてないけどね。あの、まあラジオ聞いたよっていう感じで、
0: うん、嬉しい。
1: だ、これいいよね、インターネットって。そう、うん、どこでも聞けるからね。
0: そうです、そうです、これ
1: 世界中聞けるんでしょ、
0: うん、
1: 言うたらね、
0: うんうん、どっかね、世界のどこかで聞いてる人がいてくれはったら嬉しい。
1: 嬉しいね、
0: ね、ね、うん、なんか広がってくれたら、このね、うん、美曽さんのこの頭のこの光をですね、うん、この、 あの放射線上にこう、あの散りばめていただいて、うん、地球全体にこうね聞いていただくように、なんとかアンテナ張っていただこうと思いますが、
1: ほんまやね、そんな、そんだけ光っとったらエネルギー問題解決しとる、ほんま。
0: ほんまね、お前ね、
1: ああ本当に、
0: なんかここからこう、うん、儲けたりできないですか、この中のこの太陽光がなんかここに集めると
1: 。ごめん、無理やり言うことをまとめてから言うて。いじるなったいじる。
0: ごめんごめん。
1: 太陽光なんか俺の光なんか分かれへんけ。どっちの光なんか。
0: ほんまや、ほんまや。はい、光を集めるのか分からなくなりますけれどもね。うん、じゃあ、こんな感じで、なんか、あれですわ、毎回ちょっと何を喋ってるか忘れてしまう感じですけれども、こんな感じでね、楽しんでいただければと思います。じゃあ来週もまた聞いていただけたら嬉しいかな、
1: ね、懲りずにお願いします。
0: よろしくお願いします。では今日も、お届けしましたのは、
1: 吉村美曽と
0: たまちゃんでした。また来週、
1: 来週
0: よろしくお願いします。

0: 光出版の昭和維持 FM。 この番組は昭和を生き抜いた人生の先輩方と若手起業家折原仁がこれからの日本について本気で語り合う対談番組です。忘れてはいけない記憶がここにあります。 Ladies and Gentlemen、 Welcome to 昭和偉人 FM。 はい、皆さんおはようございます。昭和偉人FM のお時間でございます。本日もどうぞよろしくお願いします。はい、今日のゲストはですね、毎月恒例の準レギュラー鈴木はじめ様でございます。よろしくお願いいたします。
1: よろしくどうぞお願いします。
0: よろしくお願いします。毎月恒例のこの時間がやってまいりましたということでですね、はい、はじめさんどうですか最近。
1: 最近は天気が悪くて、
0: そうです、なんかちょっと徐々に
1: 気圧が下がってるし、
0: です、ね、
1: まあ、膝がちょっと苦しいですよ。
0: 膝か、
1: はい、
0: なんかこう徐々になんか気温が下がってね、
1: はい、
0: 秋っぽくなってきましたが、
1: はい、秋っぽくなったのはいいけどやっぱり膝が辛いです。あ、
0: これ季節の変わり目だから辛いんですか、それとも冬はもう徐々にきつくなってくる。
1: いや全然それはもう関係ないです。
0: 関係ない、
1: はい、
0: ああ、じゃあ気圧の問題。
1: 気圧、はい、
0: なんか結構その気圧でなんか偏頭痛だったりとか、
1: いろんな人います。
0: で結構増えてきてますよね、うん、
1: はいはい、
0: あれ何なんですかね。
1: ある病気でもないしね。
0: 昔は多分そんなことなかったですよね、うんうん、
1: だから自分のコロナの前にあれがあったじゃないですか、あの気圧の他にあれはなんだっけ、気圧の下、あの気圧の他にあれの病気のほら、あのなんだっけ、
0: コロナワクチン、
1: ワクチン、あれで亡くなった人もいるし、
0: あ、
1: それも NHK ですよ、 NHK で放送してましたよ、
0: コロナワクチンね。なんかそのほとなんだろう、その一旦ねその落ち着きましたけど、一時期はね、うん、そのコロナワクチンで体調が悪化してね亡くなってしまった人が裁判を起こしたりとか、
1: うん、次の日亡くなっちゃった、
0: 結構いろいろあれたみたいですね、
1: うんうんうん、あと自分の場合は花粉症。
0: 花粉症だ、
1: うん、
0: はあ、
1: 花粉症、病気でもね何でもないのに花粉症でもってどうしてもなかったし、うん、そしたら病院行ってもそのらち開かないんですよ、
0: はい、う
1: ん、花粉症は、
0: うん、
1: でもその病気じゃないの、病気じゃない、なんだなんだろうなこれって言って、おかしい、もう体調が優れないんで、うん、その結局自分治しちゃいましたよ今なんでもないですよ花粉症は、まあ、問題は膝だけ
0: 膝だ、膝か、あれですか、結構この社員の中にも、
1: はい、
0: この雨が降ると頭が痛くなるっていう人が結構多いんですよ、うんうん、います、
2: いますよ、でも女性とか多いですね、低気圧で、
1: はい、やっぱり
0: なんか増えてきてますよねそういう人、
2: うん、まあ、でも昔から結構女性、特にですね、女性多いですよね。
0: まあ、そうなんですか、はい、
1: 自分の周りでも多い、
0: うん、僕はビンビンしてますけどね折
2: 原さんと違う人もいっぱいいますからね
0: 低気圧とかよくわかんないですよね、
1: うん、でもそういう人がやっぱ増えてますよ。
0: 増えてますか、
1: うん、なんだろうこれ原因が分かんない
0: そうなんでしょうね
1: 、うん、そういう人が増えてます本当に、
0: それは困りましたね。
1: 困りますね、
2: 体質が変わったって言いますよね、染色体が、
1: ああそれそうなのかな、
0: そうなんですか、
2: っていう噂聞きましたよ。だから今のその要はその男性的なそのなんていうかちょっと装飾人
1: 間、ああ
2: そういうガスクのもうなくなったのか、染色体変わっちゃってるから、
0: 染色体 っけなんです
2: か、そういうのが

0: だからクラちゃんダムになっちゃう。
1: いやそうですよ本当に。いや俺よく理解できないんですよね。なんかその女の子に興味ないとか。
0: あるんですよね。
1: ほら一昔前はね、その僕らの世代でも要は他国と殺し合ってたわけじゃないですか。
0: 殺し合ってたんだもんね、一昔前。
1: だから、一歩間違えたらその死ぬか殺すかの世界にいたわけであって、そんぐらいの気持ちでやっぱり仕事も僕やってるんですよ今。やっぱりほらちょっと間違えたら倒産じゃないですか、本当にだって今倒産の会社どんどん増えてますよ今、ね、だから本当そんぐらいの気迫を持ってやんないと、なんだろうな、
0: 乗ってくれちゃうかな。
1: そう、
0: だからうちの親父は、自分が戦後生まれたけど、あのうちの親父はほら東京大空襲経験してるから、いや厳しさ本当に、あの昔の人は、東京大空襲からってるだからバカ野郎なんて言われて、お前らしっかりしろなんて本当にそう言われますよ本当に。
1: いや本当僕ね、本当昔ね子供の頃思い出したんですけど、ヘラヘラしてたら怒られましたもん。
0: あんじゃやっぱり将来昭和に近いんだ、
1: でも今のほら人ってヘラヘラしてるのがデフォルトなんですよ、当たり前というか、で怒るのがダメっていう、だから、結構僕は大丈夫かっていう、
0: 自分なんか怒られたけども、いろんな面でそういう面をお目にしましたよ、すごい字だったな。
1: いやだから今どうなっちゃうんですかね。なんか確かに女性の方がほら、社会的に
0: 社会的地位上がったしね、
1: そう
2: 強いじゃん性格も、女性
1: 男
2: 性
1: がだ
2: らしないからかもしれない
1: けど、なんでなんですかね、俺結構気に食わなくていや本当に本当に女は一歩下がってね、男を支えるのが当たり前だろって、あんま出しゃばんじゃねえぞってずっと思ってるんですよ、
0: だからタイと同じ、そういうところはね、タイの人たちは守ってますよ。同じ歩幅で横になって、並んで歩いちゃう、
1: あ、そうなんですか、
2: でも今って割り勘が基本ってますもんね、男が出すのが逆になんか、っていう時代もあるみたいですよ。
1: それ どこの国なんです
2: か。日本です。
1: で
2: も本来普通だったら男が出すのは当たり前じゃないですか、でも今逆にそれはもう気持ち悪いから割り勘、
1: 逆にそれが気持ち悪いな、
2: 割り勘が普通、
1: 割り勘が気持ち悪くないですかね
2: って思うけど、やっぱりそれはもう普通の、要はそれだけ男がなんか男気みたいのが
0: ないんですよね。
1: いやー、はじめさん、それ一言ちょっとじゃあ、
0: いや男
1: しっかりしろよ
0: そうだね、本当に。でも自分がどうなっちゃうとまずいっすよ、本当にもう引いちゃいますみんな本当に
1: そういう世の中っすもんね、
0: だから不安なくなっていなくなっちゃうよ
1: 確かに
2: 女性も魅力感じないですよね、男性に対して、余計にそういう番号がするのも分かる気がします。
1: ちょっと考えられないな、
2: オリナルさんが生まれる時代間違えたかもしれない
1: いや本当間違えてますよねだ
2: 40、50年前の方が良かったです
1: ね。いや本当良かったと思いますよ
0: 自分の時代でオリナルさん生まれたらちょうど良かったのかもしれないよ。
2: マスノリさんもっと成功してるかもしれないやりたい
1: でき
2: るから、
1: ね、今俺もやりづらいっすよ、そういちいちほら、パワハラだ、労基だって、
0: セキュアだなんだかんだってね、めんどくさいでしょ、
1: だから自分気持ち悪くてあるじゃない、
0: だから自分がもう黙っちゃったようなもんですよ。だから
1: そうですよ、
0: そういうの嫌で。
1: いやそうっすよ
0: 本当に。
1: いや日本おかしいと思いますよ。
0: 思いますよ本当に。
1: この国ちょっとおかしくなってません？
0: 本当に。
1: ちょっと本当に。
2: 海外行かれてると余計に見えるんでしょうね。世界を見てるから、日本がどういうところにいるかっていうのは、日本にいると分かんないですもんね。海外知らないからしか。
0: だからタイなんかと一緒に歩いても肩並べて歩いちゃダメなんですか？怒れちゃう、言われますから。
1: いやそれは普通ですね、
0: だから男が女性の前に歩かないとか一歩下がって歩けとか、そう言われますよ本当に今考えられないでしょきっと。
2: 今奥さんって言ってもダメなんですよ。なんでか分かります？
1: 分かんないです。
2: 奥さんって奥に要はいることを前提考えて、要は昔の一

0: ていうのはハラスメント行為に当たる、モラハラになる。だから今は奥さんっていうとそれハラスメントですよって言われてもおかしくないという時代。
1: おかしくないですかそれ
2: 本当ですよ。だから本当だから自分もあの言葉がなくなっちゃってましたよ本当に。
0: 芸能界とかでもすごい厳しい。芸人さん、奥さんっていう言葉言えないクレームになっちゃう、苦情入っちゃうからテレビ局よく見てるの分かります。今奥さんって言えないんですよ。
1: なんていうんですか、
0: スマートか。あとはまあお笑い人はワイフとかって言ったりしますけど英語で
2: だから今考えられないですよ本当に。
1: どうなっちゃうんですかねだって今あの YouTube でね、うん、あのキャバクラ嬢いるじゃないですか、
2: うん、
1: キャバクラ嬢がすんごい光を浴びた、なんか本当になんかこの輝かしい職業かのような、
2: うん、
1: なんか番組があるんですよいや、うん、おかしいでしょって。
2: あれは新橋にあったねよく
1: もう本当に見ててね吐き気するんですよ。
2: あの築地の仕事終わってもう新橋のガード下、いや早いんですよ時間が開くの、お店の時間が開くのもうお昼頃やってるんですから
1: 、ね、キャバクラ、
2: キャバクラ
0: 朝もやってます、
2: 朝もやってますで自分たちが仕事、築地の仕事終わるでしょ、でそれで降りてって、あこれ食え、あれ食えっつって自分たちが差し入れするんですよ、伊勢海老だろ、なんだかんだって
1: キャバ嬢に、
2: うん、これ食え、あれ食えっつって
1: めちゃめちゃ優しいです、ね、
2: そうですか、
1: めちゃめちゃ優しいじゃないですか、
2: ダメだなそれはね
1: いやでもおかしいと思いますよ。だってさ、うん、日本ぐらいですよそんな夜のね、
2: うん、
1: キャバクラ嬢がそんなになんか、うん、憧れの職業ランキングに入ってたら日本だけだってそんなのいやおかしいんだよ、
2: うん、どんってっておかしいと本当にお
1: かしいよ。いつからこんなになっちゃったんですかね、
2: うん、あの目立つようになったのはこの1年に、あこの 2,3 年で自分は目立つようになりましたよ。
1: 確かにな、うん、確かに確かに
2: 女の人がね逆に 強くなりすぎちゃう、うん、この 2,3 年そう感じます。本当に
1: それっていいことなんですかね社会的に。
2: 本当は良くない、うん、
1: でもさ女性も女性でさ強くなっちゃうとさ結婚できないじゃないですか、
2: うん、
1: じゃあ一人で生きていくってなっても老後すごく寂しくないですか。
2: そうじゃないですか。
1: 女性は特に
2: 自分
1: 女性は特にそうですよ多分、
2: うん、
1: 男はいいじゃないですかだって、
2: うん、でも自分の場合は両親の他にその上にまた親がいたから、
1: あ
2: だから自分とも来いって言っちゃってもいいけどそれやっちゃうと無理じゃないけどそれになっちゃう。お前自分 の、 あの親以外にまだ上にいるんで親をまだそれ面倒見ろってそうなっちゃうじゃないですか、
1: うん
2: うん、きついですよだこの年まで一人でいるんだもん。
1: でもはじめさんこれからですよ。
2: そうですかね。
1: え絶対ねはじめさん絶対いい女性と出会いますよ。ちょっとじゃあ募集してみましょうかね
0: 番組で、
1: ね、
0: いいかもしれないですよね。
1: でもはじめさんめちゃくちゃ優しいし、うん、めっちゃいい人なんで、うん、ただ優しすぎるんですよ。
0: あ
1: とにかく優しすぎるんで、だからあんまりねそのほらなんかこう変な女性にねちょっとこう当たらないように気をつけてほしいですね。
2: だからこの前斉藤さんに、
1: はい、
2: めげないくじけないへこたれないそればっかりじゃなくて甘える時は甘えてくださいって言われた。
1: そうですよ、
2: うん、言われちゃいましたよ。
1: その通りだと思うんですよはじめさん本当にまあ人間はねやっぱり支え合いと言いますかね、そうやってやっぱ生きていくのが人間じゃないですか。
2: そうですね、うん、
1: 生きてりゃ辛いこともたくさんありますよね、
2: うん
1: はじめさんはあれですか、じゃあ、今 今年はね、はい、いろいろこうまあほら
2: 出版の準備とか
1: そうそう、まあ、進めてるしね、うん、2作目、はい、結構忙しくなると思いますけど、
2: はい、
1: 来年からはなんかどういう1年をなんかこう、
2: まあ、一応出すもん出して、はい、出すもん出して落ち着いたらまた海外行こうかなと思って。
1: あ、いいですね、うん、カンボジアに。
2: カンボジアのアユタヤ。
1: あ、いいですね。
2: アユタヤいいですよ。
1: いいですね、うん、
2: やっぱりあの感覚的にあの昭和に近い本当に、
1: は
2: い、
1: あ、そうなんですか、
2: うん、人間が昭和に近いですよ。あんまり飛んでなくて、
1: うん、じゃあ逆にこの世界的になんだろう、日本の今のこの世界の一般的な、うん、ほら例えばスイスとかタイとかが日本の何時代に当たるんですかね。
2: 江戸時代の前、鎌倉まで行かないか、江戸時代の前はあのタイとかカンボジアとかそういうのとこの国の人間たちがその時代ですよ。
1: え、日本のこの文化って、はい、他の国からしたらありえないですよね、
2: うん、だから今あのイギリスとそれからそのいろんな国がチェンジしてるっていうじゃないですか。
1: チェンジ、
2: うん、入れ替わり。
1: どういうことですか。
2: だから要するにイギリス人が日本人に近い形になって。
1: そうなんですか、
2: うん、でまた、まあ、あの欧米人の連中があの欧米人そのまま違う形になって、まあそういうことらしいですよ。
1: うーん、う
2: ん、なんだかわけわかんなくな
1: る。わけわかんないですね。
2: うん、
1: そうなんですか、
2: うん、だからニュース聞いてるとよく自分大体もう NHK ぐらいしか聞かないから、うん、ちょっとよくわかんないところありますよ、うん、
1: じゃあズバリ、
2: うん、
1: 明日の那須川天心と、
2: うん、
1: 井上拓真、
2: うん、
1: ちょっと勝敗予想、うん、いいですか、お願いして、
2: うん、那須川さん、仕上がりの顔を見て、仕上がりの顔を見るとやっぱり違いますよ。
1: これ放送されてる時にはもう結果出てますから。
2: うん、
1: じゃあどういう勝ち方ですか。
2: うん、KO。
1: KO はないっすよ。
2: 前もやってるしね、そういうところはもう本人も分かってる。
1: いや、井上拓磨 KO は難しいっすよ。
2: うん、だけどいいとこ行く。
1: じゃあ何ラウンド KO なんですか。
2: そこまでは言えないな。うん、那須川さんだよ。
1: そうっすか、うん、
2: 仕上がりの顔、
1: へー、
2: うん、だからあの計量終わった時点で、今ほら計量一発でしょ。前の日自分たちはあのムエタイの方だけど、あのあれをリクエストしたのは自分の先生ですよ。
1: へー、
2: 前日計量を やらせてくれって、うん、それで前 あの前日計量でもう一気にもほらあの色つや肌の色つやがもう変わっちゃうくらいの回復力があるんですよ、あの人たちは、選手の人たちは、うん、だからそういう苦しいところをぶわっと来てるから、まあ、試合はなすか、うん、
1: 僕は逆ですね。
2: あら、そうですか。
1: 井上拓真選手が判定で勝つと思いますね。
2: そうですかね、うん、
1: 局長は
0: 難しいです、
2: うん、
0: 難しいけど井上拓磨選手が強いの分かるんですけど、那須川天心選手が2回同じ相手に負けるのは想像はできないです。だから勝ち負けっていうよりもそう考えると経験値は少ないけれども天心選手が勝つんじゃないのかなと思ってます。今日まで言いませんけどもちろん、うん、2回は想像つかないですね、彼が負けるなんて、
2: うん、もう1回フルラウンドやってるし、だから動かないと思うの、この勝ちは。
0: うん、そうっすか、
2: うん、
0: でもすごいいい試合になると思います、
2: うん、いい試合になる、うん、
1: 楽しみですね。いやでもね、やっぱりボクサーって、うん、本当に見てる側からしたら、
2: うん、
1: ねえ、楽しいかもしれないですけど、やってる側からしたら本当に大変ですよ、
2: うん、人生かけてた。
1: しかもほら、 夏川店長は結構ほら、ね、ボクシング界からなんかこうほら反発というか、
2: うん
1: ね、ヘイトを食らってるじゃないですか。
2: だからあれ自分たちの時代でもそういうの感じのあれはありましたよ、だからキック上がりでもって笛沢級で1位島光夫とのとあとランキングで4位か5位のかな何人かいましたよ。そんでみんなやっぱりその具合は悪いねやっぱりね、ガッツ石松ってやったのほら石松で石松でやってあれ引きはあやってねえかあれはあれを送っただけか挑戦状、それでやってねえのかな。西条正蔵は慶応負けですよあれ。西条正蔵はあれは世界チャンピオンだからプロボクシングメキシコでやってで日本に勝って帰ってきて何日か経って日本で試合やったら要するに KO 負けてるレフリーストップ、それやったのが藤原多少ジュニア抜けのトップの選手です、藤原多少、あの人がレフリーストップで勝った。で日本人でラジャダムナムの選手ウェルター級で向こうのあれのチャンピオンだったのもやっぱり藤原敏夫ライト級でラジャのチャンピオン日本人で初めて、それでその後にムラッド・サリってフランス人でその後に最近のほら武田構造あの人がやっぱりタイのウェルター級でチャンピオンですよ。あと小笠原で日本世界チャンピオンになったのがプロボクシングじゃなくてムエタイで、チャンピオンになったのは日本人ばっかり。
1: そうなんですか。
2: だから日本人が3人全部で4人かな、あとはランカンが言いましたけどね、
1: そうなんですね、
2: だから日本も結構頑張るんですよ。だからあの人武田じゃなくて誰だっけな、あれ那須川さんと同じ階級だな、あれな、あの人もタイで修行して日本のチャンピオンになって日本のチャンピオンと3回か4回ぐらい繰り返してチャンピオンになったのかな、あの人もすごかったですよ。自分で単身で修行行っちゃうんだから。
1: へ
2: え、本当に、
1: そうなんですね、
2: すごいですよ。あの人は後楽園専門だったけどな、とにかくもうびっくりするくらいもう頑張った人だ本当に。
1: なんかねやっぱりいろいろありますけど本当格闘技はその中でも相当きついスポーツだと思うんですよね、だから負けたら終わりですもん、
2: 自分なんか首相撲をやった練習だけで熱持っちゃうんだもん。首だから動かないですよ。首
1: そうなんですか、
2: 首でガッチリやられるから。きつい世界ですよ。
1: まあじゃあね、キックボクシング上がりの那須川天心が勝つか井上拓馬が勝つかっていうところに関しては、ね、この放送が流れている頃には結果が出てると思いますんでね、それをちょっと楽しみに、していきたいなというところですが、はじめさんとしては、まあ今後ねこうほら、まあ、一応このラジオに関してもね毎月こう来ていただいてますけども、また12月頃にね、2作目の書籍が、出版されるということでね、このリスナーさんにも、ね、一人でも多くの方にね、読んでいただけたら嬉しいなというふうに思っていますが、今回、出版する書籍に関しては主にやっぱ戦争の お話
2: と親父の時代ですね、
1: うんうんうん、そうですよね、うん、最初の話じゃないですけど、
2: うん、一昔もう厳しいですよ、うん、親父の頃は、うん、こんなこと本当に現実に目の前ですか、あったんだってことは本当に、うん、もう本当にね、もうみんな涙出てきますよ、聞いてるだけで。もう親父はいないけど、うん
1: うん、そうですね、この書籍はでも本当一人でも多くの、ね、若者にね届いてくれたら嬉しいなと、うん、いうふうに思って今執筆してますからね、うん、一人でも多くの若者に届いてもらえるように、うん、おそらくね多分これたくさんのニュースに、
2: はい、
1: 多分なってくると思うんですよ、うん、おそらく今現状を想定している段階ではね、本当に13、4個ぐらいの多分ニュース記事に、
2: あ、そんなにですか、
1: 多分なってくると思いますんで、なんだろう、このね、ラジオをきっかけにはじめさんを知った人でも、
2: はい、
1: ね、書籍をね、購入していただけたら嬉しいですね。
2: そうですね。
1: うん、はい、なんかはじめさんから一言ありますか、うん、最後に。
2: みんなも同じ気持ちでやりましょう、頑張りましょう。
1: そうですね、日本がまだまだこれからね先、
2: うん、
1: ね、僕らの孫とか、うん、ね、やっぱり小学生中学生ぐらいの子供たちがね、
2: う
1: ん、大人になった時に、
2: うん、
1: あいつら何やってたんだって、
2: うん、言われちゃうからね、
1: うん、言うような日本じゃなくてね、
2: うん、
1: 本当にこうはって感謝してもらえるような国にしていくためにこうやって頑張ってね、
2: うん、
1: 書籍出したりとかいろんなこういう活動をしているわけですから、それが少しでも届いてくれたら嬉しいですね。
2: そうですね、
1: はい
2: はい、
1: そんなところでですね、今日は、毎月恒例のはじめさんにお越しいただきました。ありがとうございます、
2: はい、ありがとうございました、
1: はい、それでは今日の一曲をお願いします。
2: 夜な夜なウィークエンダーズな、
1: あ、
2: うん、
1: あで、
2: あ、
1: はい、それではどうぞ

0: is FM Gig, Shibuya Station, broadcasting from Tokyo.
1: ジャイトと
2: チナミンの
3: 大人娯楽化計画。
2: この番組は大人をもっと自由にもっと楽しくをテーマに、ジャイトとチナミンがゆるく楽しく時に熱くお届けするラジオです。
1: はい、皆さんこんばんは。
2: も
1: う繁忙期はやだよ。ジャイトです。
2: 稼げ稼げ、チナミンです。
1: まあそうなんだけどさ、
2: うんね、
1: まあ、確かにね、
2: そう稼ぎ時やんけ、
1: はい、繁忙期と稼ぎが直結はしております。
2: めちゃくちゃ直結しとるやん。
1: してます、
2: うん、
1: はい、
2: うん、いいじゃん、お稼ぎになられて。
1: でも最近疲れてると思わない俺
2: 疲れてるね、若干ね。
1: 疲れてるでしょう。
2: 疲れてる ね,
1: ね。
2: そう、テンション低いよ、いつも以上に。
1: あ、本当、
2: うん、
1: いつもすごい明るいもんね俺ね。
2: そうかなそう、大して明るくないけど、より明るくない。
1: 大して明るくないけどってさ、
2: うん
1: ね、あれ、あのちなみに繁忙期ってあるの？
2: 繁忙期はあの発表会前かな、うん、
1: あ、年末か。
2: 前は結構繁忙期かな。てか、まあ、すごい気分的にめっちゃ焦ってる時期だね、うん、
1: 年末ね。
2: 年末だね。
1: 俺が落ち着く頃にバタバタし始めるところだね。
2: そうそうそう、ね、そんな感じ
1: ね。え、いやもう今年もあとだって、
2: あと100日切った ね, ね。そう、切ってるよ、
1: ね、もう少しで年末だ ね,
2: ね、年末だ ね,
1: ね
2: 大好きなね、
1: 大好きな年末、
2: 大好きな年末だね。
1: 年末といえばダイハードだから俺。
2: ああ、うん、そうだね。
1: クリスマス映画はダイハード、
2: そうらしい ね,
1: ね、うん、でそこ終わると、あ、また来年も始まるのかってテンションがもう下がってる。
2: ああ、じゃあ年末の末末は
1: もうダメ、
2: テンション下がってるの？その大晦日とかは、は
1: い、あ、もう全然全然
2: ダメ、
1: うん全然
2: じゃあすごい短いね、テンション上がってる時期が、
1: ね、12月の23から25の3日間です、う
2: ん、
1: 1年間で一番元気がいいそこ、
2: そうなんだ。
1: そうなん
2: です。じゃあ25過ぎるともうなんか、うん、あ、始まるなっていう、
1: そうそうそう、
2: 来年が始まるなっていう憂鬱時期に入るわけだね。
1: 憂鬱時期
2: 憂鬱時期長いな
1: だからほぼほぼ年間通じて憂鬱時期
2: いやいやわ
1: ね、うん、まあ、そんなのに一年中付き合ってるわけですから、
2: う
1: ん、
2: そうだね、はい、本当だよ、
1: はい、
2: もうちょっともう上がってこ、
1: 上がってこ、
2: そろそろ、
1: はい、
2: もう15年も一緒にいるんだから
1: そうだよね、
2: 上がってこ、
1: そうね、
2: うん、
1: 今日はでもね上がるよ、
2: 今日上がる、
1: ゲスト来てますから。
2: そうだね、
1: はい、
2: 今日上がるゲストだから、
1: 上がるゲストだからピャッと始めましょう
2: はい、わかりました。
1: はい、ということでジャイトとチナミンの大人娯楽化計画、毎週火曜日時間は22時30分 FM ギグ東京渋谷ステーションからお送りしております。本日も楽しく参りましょう。それでは皆さん最後までお楽しみください。
2: この番組は聞くだけ話すだけじゃない社員研修ホームルーム、エンゲージメントあふれるチームを実現するチームビルディング研修ソルから、従業員と組織が進むべき道を示すコンパスを作成するクレド研修、未来の人事の可能性を探求する人事の未来ラボなど、これらすべてを運営する湧き上がる研修で日本を動かすをモットーにしている総合研修メーカー株式会社ハブプロダクトの提供でお送りいたします。
1: ジャイトとチナミンの大人娯楽化計画。はい、それでは本日のテーマを発表いたします。本日のテーマはゲストを楽しむ、楽しむということでですね、本日は、はい、横浜でウェブの仕事をしている、松江舞子さんに、お越しいただいております。
2: いらっしゃい、まっちゃん、
1: いらっしゃい、マッセ、
4: こんにちは、
2: こんにちは、
1: こんにちは。すごいでしょ俺、ハイテンション、
2: 精一杯のハイテンション、
1: 精一杯のハイテンション、ようこそいらっしゃいました。
4: 初 はじめまして。
5: はじめましてやね。
4: 松江舞子です、よろしくお願いします、
1: はい、あの横浜の方でウェブの仕事をしているというふうに、ね、紹介してくれと言われたので、あの紹介してますけれども、え、実際は、ね、少しちょっと自己紹介を、ね、していただきたいと思うんですけども、え、どんなお仕事を今、はい、メインでやられていらっしゃるんですか。
4: はい、横浜生まれ横浜育ちなんですけれども。
1: 一緒っすね。
4: すごい、
1: は
4: い、
1: 浜っ子っすね。
4: 浜っ子です。
1: やっぱり崎陽軒のシューマイですか。
4: ですね。
1: ですね。
4: ちょっと最近シューマイの数が減っちゃって寂しいな、
1: はい、ちょっと高い、あと高い崎陽軒のシューマイ高くなりましたよね、
4: はい、そうですね。
5: 内容の話です
4: か。はいはい、それはあれですけども、メインはですね、夫と経営してまして、は
1: い、あ、ご夫婦で。
4: そうなんですよ。で、私がもともとウェブデザイナーと、はい、あのウェブのデジタルマーケティングをずっとやってきているので、ああ、はい、まあ、そっちの方の強みと、はい、あと夫がシステムエンジニアなので、はい、まあ、あのシステム×クリエイティブ×マーケティングで、
1: すご、
4: あの企業様の課題を解決するというところをモットーに事業展開しております。
1: すごいちゃんとしてる。
4: わい、
5: 企業様の何だっけ問題を解決する、ね、
4: 問題を解決する。
5: 問題解決してくれるんだ。
4: どんな問題かにもよりますね。
5: どんな問題かに
4: も
5: よります、
1: はい、どんな問題かによります。
4: はい、
1: まあ、僕も、ね、自分で会社やってるんで、あの多分使っているものが違うだけで同じだと、企業様の問題を解決しております。
5: あ、研修によってってこと。
1: そうそうそう、まあ、人材育成系の仕事をしている。
4: 研修事業ですか。
1: そうです。
4: へー、なんか同じ横浜で起業してお仕事をされてるっていうので、すごく親近感を勝手に。
5: 本当バチバチじゃない、
4: ね、バチバチ
1: 多分ね、あの被らないと思う。
5: 被らないから、
4: いいですね、
1: うん、逆になんかうちのクライアント紹介するとかのぐらいだと思う多分。
5: いいね、
1: うん、重なり具合。
5: あ、いいね、いいね、まあ、いいように使っていいからね。
1: あの、いいように使われてうち15年ですから。
4: こちらもでございます。本当に使っていただければと思いますのでお願いいたします。
1: ね、でも旦那さんと、え、いつから、できた会社ですか。
4: ちょうど10月1日で4期目に入りました。
1: 4期目なんです。 あんまり変わんないですね、うちと。
4: あ、それもまた近いですね。
1: はい、近いですね。
4: すごい。
1: で、最初からこう旦那様と一緒に会社を立ち上げてっていうことで決めてやられてたんですね。
4: そうですね。
5: それは会社を立ち上げてから結婚したのじゃなくて、結婚してから赤ちゃん、会社、赤ちゃん、
1: なんでそこに赤ちゃん入った
4: いや、結婚してからですね。
5: 結婚してから、
4: はい、
5: そうなんだ。じゃあそのマイマイっていう名前は、会社のマイちゃんの名前から、
4: はい、あ、もうよく絶対それ言われるんですけど、
5: う
4: ん
5: う
4: ん、
5: 違う
4: の。まあ、それもちょっと兼ねてはおりますが、うちの会社のロゴがカタツムリでして、横浜の方ってカタツムリのことマイマイっていうんですよね。
5: います、そうなの。
4: 知らない人結構多いんですよ。
1: 言うっすよ。
5: マイマイ。そうそう、
4: マイマイなんですよ。
5: そうなんだ、はい、へ、じゃあマイコはカタツムリっ子なんだ。
1: 半分カタツムリ。
5: 半分か。マイマイのマイちゃんね。
4: なんかヌメヌメしてそうですね。
1: あまりいい印象じゃないな。
5: マイちゃんには塩をかけないように。
4: 殻の中閉じこもっちゃいますから。
5: ダメダメダメ。
4: はい。
5: そうなんだ。カタツムリ、なるほど。
4: まあ、ゆっくりでも前進していきたいなっていう思いが結構込められてます。
5: おお、なるほど。じゃあ、うさぎと亀の亀さんの方。を狙ってるっていう
4: ことね。狙ってますね。でもウサギの方が好きなんですけど。
5: そうだよね。
1: いろいろややこしい。
4: ややこしい。
5: そうだよ。ウサちゃん大好きだもんね。
4: はい。
1: で、まあ、あの、まあ、要は B2B なわけじゃないですか。
4: はい。
1: B2B 以外もやってるんですか。個人向け B2C みたいな。
4: そうですね。ご要望があればやってますけど、やっぱり B2B の方が多いです。
1: あ、うん、まあ、B2B の方が分かりますから。
5: 小声に言った
1: 、
5: 小声に言った、
4: なんか B2B2C みたいなのは結構ありますけど、
1: あ、
4: だからお客様は、まあ、会社で、
1: はいはいはい、
4: そちらのご支援で伴走しながら、
1: あ、
4: 実際は一緒に B2C の仕事をするみたいな、は
1: いはい、あ、なるほどね。今すご
4: いややこしい。ややこしい。
1: はい、うちのちなみにですね、
4: はい、
1: 同じ世界で生きてないんですよ。
5: そんなことない、
1: はい、
5: ほうほうほう、
1: 多分星が違う。
4: な星ですか、
1: もしくは世界線が違うか、そういうこと、時間が違うか、何かしら違うんです、うんう
5: ん、はい、一緒だよ一緒の空気吸ってるよ
1: あ、そうなの、
5: そうだよ、
1: あ、そう、うん、
4: まあ、詳しくお話しすると、例えばですけど、うん、EC サイトを運営している企業さんがいて、はいはいはい、でその EC サイトで物を買うお客さんがいますよね、お洋服とか、
1: はいはい、
4: だからその EC サイトの集客をご支援してるとか、
1: あ、まあ、楽天、はい、楽天市場みたいな
5: の、はい、とか、はい、質問、 EC サイトって何、
1: 楽天市場とかさ、
4: うん、オンラインショップ、
1: オンラインショップ
5: のことを EC サイトって、
4: そうです、そうです
1: 、あ、ストアーズやってるからね
5: ストアーズやってるね、はい、あ、EC サイト、そう、あ、そうなんや、
4: あ、でもなんかこういうの気づきになりますね、うん、EC サイトってやっぱり業界人しか使わない言葉なのかなとか、
1: 業界用語だと思いますよ、
5: うん、そうだよ、
4: ですよね、
5: 業界人じゃないってことやな、私ね、
4: 失礼しました、
1: ね、
5: 一般人だから
1: でもなんか一般人ってちょっと引っかかるんだよね、
4: 一般人ではなさそうですけど
1: でしょ、そう思いますよね、うんうん、全然一般的な感じはしない、特殊な感じはする、
5: 代表だから、
1: 特殊人、
4: 特殊人、
1: そう、一般人は一般の人に失礼です、
5: うん、どういうことやねん意味わかんない、
4: むしろ一般とはっていう、
1: とそういうややこしい話になっちゃう、
4: はい、
5: まあいいよそれは置いといて、
4: はい、
5: ね、
4: はい、
5: はい
1: はい、え、置いとかれたけどどうするの今勝手に置いとかれたけど
4: 置いといて、
5: まいちゃんの、ま
4: あ、そうですね、オンラインショップの、うん、売り上げをこう上げるためのお手伝いというか、
1: やってもらえばいいよ、
5: 売り上げを上げるためのお手伝いは何、うん、どういうこと、具体的に何するの
4: 例えばですねオンラインショップがあります、
5: うん、
4: でただショップ作っただけじゃ売れないじゃないですか、
1: うんうん、
4: そのショップの存在を知っていただかないといけないんで、そうそうそう、だから認知のために、うん、例えば SNS 運用したりとか、うん、Google に広告を出したりとか、
1: うん、まあ、いろんなこう動線を考えて
4: る、ね、そうですね、なんかそういう、あと LINE で、既存のお客様に、うん、プロモーション、キャンペーンのお知らせしたりとか、
5: あ、うん、公式 LINE とか作って、
4: うん、そうですそうです、だそういう何をやってどのタイミングで売りを強化するかとか、そういう戦略を立ててお手伝いしてるっていう感じです、
5: は
1: あ、へえ、そういう、すごい感心してます
4: ふえって
5: それはでももう何かこういうふうにやり方っていうのは決まってるの、それともそのやっぱり違ったりするの、自分で考えて提案するの、
4: う
5: ん、
4: そうですね、
1: このお客さんのこのサイトでこういう層に訴求したい、こういう商品が単価がこのぐらいでみたいな、分析してやるってことですよね、
4: そうですね、でやっぱりヒアリングとお客さんとのコミュニケーションをすごい大事にしてまして、やっぱり売る商品も違えば売ろうとしてるお客さんの思いとかも違うんで、うんうんうん、そこに合わせてオーダーメイドでプランニングしていくというか、まあなんかプランニングするなんて言ったらかっこいい響きですけど、
5: うん、
4: またなんか一緒にやるっていう感じです、
5: は
1: い、まあ、本当にこう一緒に搬送していくというかね
4: そうですそうです、
5: うん、そういうのが何社もあるってこと、うん、
1: クライアントでね、
5: そうそう
4: そうですね、例えばですね、そんな感じです、うん、あとは単純にウェブサイト作ったりとか、
5: うん、
4: チラシ作ったりとか、
5: うん、
4: そういう業務もあります、う
5: ん、へえ、それはパソコン使って、
4: うんうんうん、
5: よいしょって作る
4: よいしょと、
1: うん、よいしょ
4: よいしょと持ち上げたりしながら作っております
5: おへえ、旦那さんと一緒にやってて喧嘩とかしないの、
4: しますね、
5: うん、
1: すごい気になるもん、俺絶対嫁とはできないと思うよ、
5: はあ、できなさそう、
1: いやうちの嫁はお厳しいですよあ、超イライラされると思う俺、
4: そうですか、
1: はい、想像しかつかない
5: そうだね、
1: うん、
5: 私もそう思う、
1: お厳しいですよ、うちは、
5: でも喧嘩ってその仕事の、
4: うんうん、
5: 内容でなんか意見が割れるってこと、
4: いや、なんか 思い出すと結構くだらないことで喧嘩してる気はしますね。
5: 私は YouTube がいいと思うんだけど、いやいや僕は X がいいと思うよみたいな。
4: あなんかやり方に関して揉めることはあまりないかもしれないです、うん、多分分野が違うんで得意なことが違うからそれは逆にいいのかもしれないですね、うん、逆に私はシステムのこととかはそこまで詳しくないので、システム開発必要な時は夫の意見聞きながらアドバイスもらったりとかっていう。喧嘩するって言ったら本当くだらないことですね。そう夕飯どうすんだ。
5: やっぱご飯、今バーガーの話してる。
1: やっぱりご飯か。
5: あ、そうなんだ。あんたが作りなさいよ。
4: まだ忙しいんだよみたいな。
1: ご飯ってどこも喧嘩になるんだね。
5: ご飯 ね。
4: ご飯ご飯、ね。ご飯作ったのに帰ってこないなみたいなとこ。
5: 普通にあるよね。
4: パスタ伸びるがなみたいな。
5: あ、伸びるよね。帰ってくるって言ったじゃんみたいな。
4: そうですそうです。
1: だから俺一回家に帰るって言ったら、うん、もう外で済ませることは絶対にしないようにしてる。怖いから。
4: 怖いからそんなにですか。そ
1: うで1週間を聞かれるんですよ、うち。今週は、うん、いつご飯を家で食べるんだと。で先に言うんだけれども、うんうんうん、大体予定入っちゃうじゃないですか、
4: うんうんうん、
1: でそれを言い忘れちゃうんだろう、また予定入った、うん、あれ今日って帰ってこないんだっけってやっぱりまた言ってなかったって。
4: あ、そういう時でも帰るんですか、ちゃんと。
1: で、あ、まあ、あの、で一応、あ、帰ってから食べるんで置いといてって言って2食食う時があります、うん、外でお客さんと食べてもう一回家帰って、え、また同じメニューが家にあったみたいなこともある、めっちゃ頑張って食ってます。
4: なんか大変ですね。
1: 大変っすよ。
5: 大変だね。
1: 大変っす。
4: 大変だ、
1: はい、
4: え、外で例えばカレー食べて
1: 家もカレー、みたいな、あるある、十分
5: ある、ね、あ、
1: うん、カレーの時カレー率高いんですよ、
4: うんうんうん、
1: なんか今日外でカレー食べちゃって家帰ったらカレーっていうその率が異様に高いです。
5: 高いね。そうだね。
1: そう、
4: お疲れ様です。
5: お疲れ様です。
1: あざます。え、でもちなみにちだって、あ、でも一緒にはでもやってるでしょ、仕事。
5: 一緒には仕事してないよ、別に。
1: あ、
5: 一緒にはしない、しない。
1: でもたまに手伝ったりはしてるよね。
5: すごい、ごくたまにね。
1: ここはあの音楽やっている夫婦なので。
4: ああ、
5: そうですそうです。
4: やっぱり
1: 旦那さんも作曲家、作編曲家、
4: それこそ喧嘩とかしそうだな。
5: 喧嘩はね、しないね。音楽のことではしないね。
4: そうなんですね、うん、リスペクトがあるから。
5: リスペクトあるね。
4: わ
1: あ、お互いに、
5: めちゃくちゃ
4: 素敵、
5: うん、お互いかな。どうだろう、わかんない。私はリスペクトしてるよ。
1: あ、まあすごいもんね。
5: そう、もうなんか、ね、うん、
4: 素敵、
5: すごいと思ってる。けんちゃんすごいと思ってる。
4: え、かわいい。
1: かわいい。え、ご、あの旦那さんとはどういう感じですか。こんな感じですか。今チュナミみたいな感じですか。
4: いや、そんな感じではないです。
5: 旦那さんホテルマンだったんでしょ、元。
4: そうなんです。え、よくご存知ですね。
5: でしょう。私ね、そう、今日はさ、その何、まえちゃんが、はい、あの最近 AI とか使ってなんかいろいろ仕事もしとるやろ。
4: そうです。
5: だよね。
4: あ、なんかそう、ありがとうございます、調べていただいて、ね。
5: そう、それを、
4: はい、
5: AI に聞きました私。AI に今日はねゲストでね、まえちゃんが来るんだけど、まえちゃんってこういう会社やってんだって言って、あの聞いたの。
4: 聞いたんですね。
5: そしたら、そうそうそう、そうなんだって言ってやってて、旦那さんは元ホテルマンでね、でまえちゃんはもともとなんだっけ、ケーキ屋、
4: チョコレート屋。
5: チョコレート屋。そうそう、え、
1: チョコレート屋から今の仕事してるんですか。
4: そうなんですよね、うん、実は。
1: もともとその専門性はどこで身につけた。
4: いや、全然チョコレート作る人とかではないです。単純にチョコレートメーカーに勤めてただけです。はい、はい、なんか食品会社を受けてたんで、
1: はあはあはあ、は
5: い、
4: 短大が化成学科って言って、あの食に関して勉強する学科だったので、なんかそういうのいいなっていうところで、食べるのが好きだったし。
5: じゃあ今全然違う仕事だよね、それに比べたらね。
4: そうなんですよ。でもそこも2年ぐらいしかいなくて、
1: うん、
4: まあ、2年目で、あのオンラインショップ、さっきのまた話に戻るんですけど、うんうんうん、運営携わったんですよ、社内で。 でなんかやっぱりこっち方面面白いなって思ってですね、
5: お
4: ジョブチェンジでした。
5: そうなんだ。それは旦那さんと知り合った後？
4: いや全然です、もうほんと昔なんで2007年ぐらいの話です。
5: そうなんだ、
4: はい、
5: そうかそうか、
4: はい、でそうですね、夫は元ホテルマンからのエンジニアっていう、う
5: ん、ねえ、うん、ホテルマンやってる時にそういう仕事してたの？
4: あ、でもなんか夫もホテルの、顧客台帳が、
5: うん、
4: あの紙ですごい分厚い台帳があって、
5: うんうん、
4: それをまとめてほしいっていう依頼を社内でされた時に自分でシステムを作ってみたらしいんですよ。でそしたらなんかかなり社内評価が高くて喜ばれて、うんうん、システムを作る仕事面白いなって思って、うんうんうん、ジョブチェンジしたって言ってました。
5: あ、でそれを作る仕事をしたのかな、他の会社でもそういうの作ってあげるとか、
4: うん、そうですね、なんかシステム会社に転職したんですよね、ホテル業界を辞めて。
1: でそこで、まあ、いろんな知識と、
4: ね、
1: まあ、経験を積んで
4: 今に至ると。
5: 何してる時が一番楽しい、まえちゃん？
4: 私ですか、うん、今はやっぱりウサギをめでてる時ですね。
5: ウサギ何歳なの？
4: まだ1歳なんですよ。
1: ウサギってやっぱりモフモフなんですか？
4: モフモフです。
1: モフモフ。
5: 何色？
4: グレーなんですけど、ちょっと白寄りのグレーで。
1: モフモフなんす ね、 いいね、ウサギ。
4: この子でマフラー作ったら気持ちいいだろうなみたいな。
5: そうなんだ。ダメだよ、
4: はい、ダメですね、
5: うん、ダメダメ。そうなんだ。名前は
4: ルナって言います。
5: かわいい。ルナちゃん女の子なんだ。
4: 女の子です。
5: うさぎか。うさぎは私飼ったことないけど、お世話っていうかしつけとかするの、うん、うさぎって。
4: まあ、ある程度トイレの場所とか、うん、そうですね、ゲージから出る時間を決めたりとかするんですけど、なんかやっぱり犬猫ほどしつけはできないんですよね、トイレも。
1: え、なんか遊んだりするんですか？
4: 遊びます遊びます。
1: へえ、そうなんだ。
4: はい、飛び跳ねてなんかボール遊びしたりとか。
5: へえ、ボール遊び。
1: へえ、マジでかわいい。
5: 見て
4: トンネルをなんかなんくぐり抜けて何周もぐるぐる回ったりして遊んでます。
1: へえ、それは楽しそう。確かに、
4: はい、
5: そうなんだ。じゃあそ の、 あのゲージに入れておく、
4: うん、
5: 夜は入れておくの？
4: あの結構夜行性気味なので、
5: おうおう、
4: 昼間寝てて、うん、夜活性化しだしますね。
5: あ、そうなんだ、
4: はい、でゲージ で、 で、
5: うん、お家の中は自由に歩き回ったりとかするの？
4: そうです、あのサークルって言って、うん、あの柵を立てて、うんうん、この中だったら自由に走り回っていいよっていう風にしてます。
5: へえ、いいな、うさちゃんも。
1: うちほら、あの両家ともワンコなので。
4: あ、ワンちゃん。
1: そうそうそう、
5: 私は柴犬を。
4: ああ、いいですね、うん、やっぱり柴犬見ると飼いたくなりますね、私も。
5: あ、ほんと。
1: かわいい。
4: かわいいです
5: ね。かわいいね。ジャイトのとこはジャック・ラステル・テリアだけどね。
4: そう、ジャック・ラステリア
1: っていうね、猟犬なんですよ。
4: へ
1: で、体がちっちゃくて、
4: はい、
1: すっごい運動量の犬で、あの軽自動車のボディにフェラーリのエンジンが乗ってるって言われてる
4: 犬、はい、どういうこと？
1: そういうふうに言われてる犬。
4: 強い。
5: なるほど、なるほど。
1: そう。
4: へ
1: で、うちの町内一悪い犬っす。
4: 悪ですね。
1: 悪です。
5: 悪が一匹ね。
1: 悪が一匹。
4: どう悪いのか気になるけど。
1: ね、性格が悪い。犬のくせに性格が悪いです。ね、あ、ということで、
5: なんかあっという間に、ね、
1: あ、そうそう、え、こんな時間なん
4: だ
1: ね。
4: あっという間です。
1: ちょっと曲をね、はい、一回お流ししようかなと思って。
5: お流ししてもらうの建築だけ
1: どね。そうそうそう。俺が流すわけじゃないね。うん、今回あのうちのアルバムからね、最初に事前に聞いていただいてさ。ちょっとリクエストを、ね、うん、いただいてますので、
5: はいはいはい、じゃあまえちゃんがあのこれが好きって言ってくれたオレンジ聞いてください。

0: ジャイトとチナミンの大人娯楽化計画。
1: はい、ということで聞いていただきましたジャイトとチナミンでオレンジございました、
2: はい、
1: もうね、あっという間で今日
2: ちょっとあっという間だ ね,
1: ね
2: ちょっとあっという間すぎてさ、うん、ちょっとまゆちゃん来週も出てくれませんか、ね、ちょっとまだ聞きたいことあんねん、ね、
3: おい嬉しいです。なんか
1: ちょっと2週連続でお願いしたく、ね、
2: 本当ですか、ね、
1: まあ今日はあのちょっとね、あの他人行儀にお互い喋ってますんで
3: 、
1: はい、まあ来週あたりは多分チナミンが本気を出すんじゃないかと
2: 何の本気やね
3: 本気
1: そうそう、あのコミュニケーションモンスターなんですよ。
3: あ、はい、そう、
1: 距離がない。
2: あ、そうだ、あと交流分析の話したいな。
1: あ、そうね、ちょうど来週あの性格分析したので、
2: そうそうそうそう、
1: 今俺ずっと性格分かってて喋ってる感じなんです
2: よ。ああ、まえちゃんのね、はい、
3: 照れますね違う顔を出していきたいですよ。
2: 違う顔を出す出していかないと。
1: でもね、そういうのがね、出せるタイプではある。
3: おお、
2: はい、はい、じゃあ、なんだっけ、エンディングトークね。だんだんね、先に目が
1: そうそう大きくしてる、大きくしてる、大きくしてる。
2: Facebook グループ、LINE 公式、YouTube、よかったらフォローしてください。ノートにラジオのアーカイブが上がってるので、よかったら第1話から聞いてください。毎週火曜日22時30分 FM ギグ東京渋谷ステーション A チャンネルでまたお会いしましょうということで。
1: いや、うまくなったね、
2: はい
3: 素敵。
1: 1年以上やると、
2: ね、やっとればな、
1: ねえ、うん、でも見ないとできないけどね。
2: 見ないとできないけどねそうそうそう、
1: ねえ、いやでもちょっとね、来週はもう少しこういろんなところに
2: ね、
1: はい、触れていきない、いきたいなと思いますよ。
2: 触れていけないところに触れていきたいと思いますってこと
1: ね、はいはい、P が入るぐらい
2: 本当
1: 、うん、俺 P 役ね。
2: あ、そう、え、そうなんだ、うん、え、それは何、私のまえちゃんがそのそうそう、なんかちょっとこう、
1: そうそう、
2: いけないことを喋る感じ、
1: ピーって言う
2: から OK
1: それで行こうと思いますよ。
2: わかりました、
1: はい、
2: はい、
1: でも今日あのまだちょっとね、あの慣れてないかもしれないですけど、うん、ちなみに大体わかりました。
3: 大体わかったか。いや、そんなわかったなんておこがましい。
1: いや、あのね、
3: はい、
1: あのこのままなんですよ。
3: いやー、
1: はい、全く裏がない。
3: めちゃめちゃ話しやすくて、
1: 裏ゼロA 面しかないんですよ。
3: 最高ですね、
2: はい、B 面なんかいらない。
1: そうそう、裏ゼロ、表面しかない。
3: あ、
1: 表面、A 面、一面しかない人ですか、
3: ね、はい、ジャイトさんは
1: めっちゃ裏あります
2: よ、ね、ほぼ裏だから、
1: ほぼ裏。
2: じゃあ
1: 人と今こうやってコミュニケーションを取ってる時はほぼ裏です
3: じゃあお二人A 面 B 面ちょうど、
1: あ、まあまあまあ、
2: そうか、そうそう、ね、B 面担当だね。じゃあ、
1: そうそうそう B 面担当よ、ね、
3: 所詮
1: じゃあ来週も B 面頑張ろうと思います、
2: はい、頑張って、
1: はい、ということでね、そろそろお時間でございますのでお別れしたいと思います、はい、それでは皆さん楽しい夜をお過ごしください。じゃあちょっと
2: ちなみんと、
3: あ、まいこでーす
1: また来週お会いしましょう、
2: はい、
1: バイバイキーモフモフ
3: モフモフ
2: ルマチン
4: ついに完成した。これぞ究極のシナリオ、はあ、どこかでこの作品をドラマ化できないかしら。
5: お困りのようだね、レディ。
4: 誰？
5: 私はギグ仮面、通りすがりのお人よしさ。
4: 帰れ、ゲルエロ。私は誰も信じない。
5: 君の作品ラジオドラマにしてみないかい？
4: え？
5: FM ギグは君のやりたい番組作りをリーズナブルな価格でサポートしてくれる。
4: でも番組なんて。
5: 番組一本からだって可能さ。まずはアクセス。
4: 男同士がをするドラマでもいいの？
5: 公序良俗に反することは受け付けません。
6: Good evening, everyone. The next program is Moonlight Break. Of course, it's to be live broadcast from FM Geek. You know,

はい、皆さんこんばんは。火曜夜9時となりました。 KG バイパスの時間でございます。本日は10月13日第2火曜日です。皆様いかがお過ごしでございましょうか。はい、この番組は京都本局からの生放送となっております。オープンレグの方でもね、配信してます。はい、9時から10時30分までの1時間半道のく、今日も道のく一人でお送りします。はい、メインパーソナリティの団長アットマーク総一郎、今回もお休みではございます。ですので、ね、まあ団長を心待ちにされていた方々っていうのに対っていうのは方々はね、多数おられるでしょうが、今日も道のく一人です。来週もちょっとわかんないです。来れるかどうかちょっと来週道のく一人か団長一人か、あるいは誰も再放送が流れるかもしれないっていう、ちょっとねまだその辺の予定もね決まってないんですが、はい、まあとりあえずこの10月13日の放送というのは、はい、いつも通り、まあね、予告はしてましたよね10月の第2火曜日までは団長はお休みっていう風にやったんですけれども、先週ねうっかりね、来週あたりに復帰するかもっていう風なね話を団長がしていて、それを聞いてね、俺はそのまま伝えてしまったんで、来週13日は復帰できるかもみたいなことを言ってしまったんでね、俺自身も期待したかったんですけれども、今日電話して確認取ったら、あ、今日ちょっと行けへんがわっていう風に言われたんで、そうかってなって、道の君一人で本日も13日の放送やらせてもらいます。よろしくお願いします。はいね、もう秋晴れというか、秋晴れ、本当に雨は降らない、快晴の続いている日々がね、すごい続いてますよね。まあ、ちょっと、少なくとも京都、俺の住んでる嵐山周辺のところとかは、雨とかね、そういったものはね、全然ないという風な感じでございます。もう秋晴れがね、テカーッと光って、秋晴れ？まあ、秋晴れというにはやや暑いんですけどね。先週はね、涼しく、昼間涼しいね、みたいな感じだったんですけども、なんか、ここ2、3日ぐらいから、なんか急に暑くなったような気するなっていう、確かね、日曜日の段階で28度とかそういったことを、28度とかね、そういった状態だったと思うんですけれども、京都はそうでした。でもね、日差しは強いけれども、木陰に入ったら涼しいというね、京都ではちょっと珍しい気候でしたね。京都って、京都市内って、湿気が多いんですよ。湿気多いから、湿気のそういう多いせいで、なんというか、木陰に入っても蒸し暑いっていうのが、太陽照ってる、小陰入る、でも湿気で蒸し暑いっていうのがあったんですけれども、まあさすがにね、もう10月も、上旬から中旬に移るこの時期ですから、日陰入ったらね、めちゃめちゃ過ごしやすいっていう、ちょっと京都ではありえないようなね天気になってましたねはい、皆様のところのね、天気とかどうでしょうか。まあ京都はね、金木犀の匂いとか、ここ1週間、この放送、13日放送入る前の、土曜日とか日曜日とか、そこら辺りの時はね、すごい金木犀の匂いとかね、匂ってたんですけど、そろそろね、匂いもね、落ちるかな、そういう匂いもなくなるんだろうなっていうふうに思います。で、いよいよ、秋に移るのかなと思いきやなんですけれども、ね、またやばい予報とか来てますわねはい、オープンネックの方のオープンネックの方のねコメント読ませてもらいます。はい、プライズさんこんばんはです。オバマチェリー夜勤です。お疲れ様でございます。土曜日の

多分これで合ってるかなと思いますんで、かけさせてもらいます。斉藤調べさんかどうかはねちょっと分かんないんですけれども、かけたいと思います。斉藤クラフトビールと旅をするです。よいしょ。

プライズさんからのリクエストでクラフトビールと旅をするでございました。まあ道の君はね下戸なんで飲めないんですがあまりそういうお酒とか食うお酒とかねあまりいいイメージがないんですけれども結構ねあの周りの人で酒乱とか飲んだら性格が変わってしまう人とかねあるいはあったのが説教をしだす人とかもいるんでそういう風な中にいるとね、まあ、飲めないっていうのもあるしそういう飲み会とかっていうのもねなかなかしんどいっていう風に思うんですけどこれはねこのクラフトビールと旅をするはねそういったところとはまた別のねその飲むことでそうやって爽やかになれる爽やかな気持ちになれるっていうそういう風な曲だという風に、認識してます。さやかな聞くありがとうございました。はい、プライスさんからのそのメール届いたので見てみましょうか。はい、傲慢のプライドですということで団長道の君オーバーマッチョリー、土曜日も長良川鉄道を撮影しました、6型10連夕日を浴びて通過を撮影しました。そして越南でいいのかな越南線から長良川鉄道に変わって今年で40周年を迎えますということで、もともとは長良川鉄道というのは名称が違かったんですね。で名称を長良川鉄道に変えてから今年で40周年ということでおめでとうございますということでね、いつもはプライスさんからの写真ってね朝方とかあるいは昼とかまあレアケースで言うとちょっと雪積もってる中の列車がこう停車してる写真とかねそういったのが あったイメージがあるんですけれども、今回はね夕方という非常に珍しい写真ですねっていう夕日を浴びたし呼び浴びてる、602と603号の602号は柿渋いろんなやつですね。で603が全体的に青いペイントをされた最新の列車、この2両が夕日を浴びて通過しております。ありがとうございます。でねこれはあれですよね、長良川鉄道40周年ということで1986年から2026年で40周年っていうねそういうカードを掲げた状態で走ってるよっていう風なそういう写真でございます。ありがとうございます。いや珍しいですね夕日でも相変わらず美しい写真ありがとうございます。はい、というわけなんですけれども、まあ3ねちょっとこう3連休世間的にはね、今日は10月13日の火曜日なんですけれども、世間的には、10月の土曜日と11月の日曜日で12月の月曜日の3連休となりました。まあね、休みの方もいらっしゃった、この3連休という時間を使って休まれている方もいれば、あるいはね仕事だったよっていう人もいると思うんですけれども、皆さんはどういう風に過ごされましたか。道の句はねちょっとねまあねいろんなそういう人たちとかそういったのいると思うんですけれども、道の句はこの3連休は非常に重たい気持ちで乗り切りましたね。というのもここはねもう道の駅のねお話、道の駅単体のいつも通りのお話になるんですけれども、ちょっと道の駅10代の頃にそうやってお世話になった音楽関係ですごいすごいお世話になって、でそれで人生っていうものをこの内にこもる道の駅っていうのをこう表舞台に引き出してくれた音楽の道でね、その大恩人の男性っていうのが亡くなりまして、急に
まあ、病気は持ってはったんですけれども、その方が亡くなりましてですね。で、それをこの3連休の1日目、10月の10日に聞かされて、明日葬儀だっていうふうに言われて、で11日はその葬儀に参列して、で12日っていうのも、もうその気持ちをずっと引きずった状態でこの3連休っていうのを過ごしました。あ、亡くなったのかって、あ、もうダメ、あ、そっか、なんかしんどいなっていうね、そういうふうな思いでね、ずっと過ごさせてもらい、ずっと過ごしてました。ですのでね、ちょっと今日はね、音楽、ね、その人が好んで歌ってたりだとか、好んで聴いていた音楽っていうのを流しながらね、まあほとんどそういった曲っていうのをね、ずっと流した状態で本日の配信というのはいくと思います。ちょっとね、まだ全然気持ちの整理がついてないんでね、ちょっとこの気持ちを引きずった状態でちょっと曲いきたいと思います。1曲目は柳ジョイさんの酔って候、次にかける、その次にかける曲は、川島英子さんの酒と涙と男と女です。どうぞ。

よって早漏と酒と涙と男と女でございました。はいね、おそらくまあ俺はねちょっと引きこもってるのであまりよく分かってそういう世界とか分かってないんですけれども、日本各地とかでもねこういう秋晴れというか、秋晴れというには暑すぎるそういう気候の中を過ごされてるとは思いますけれどもね、またなね類似したそれにこう付随するようなねニュースがねできております。10月19日頃、この時期としては10年に一度しか起きない高温が東日本を襲うという予報が出ております。この話題って先週にも、なんか先週も同じこと言ったよなってあれこれ繰り上げられたんかなってちょっと、先週、10月の6日とかあるいは週末のあたりとかなんかだったら週末先週の10月6日のぐらいだったら14日に10年に一度のこの時期としては10年に一度のそういう暑いそういう日がありますよっていう話でしたよね。今度はまた起きるのかそれともまだ起きてないのか分かんないんですけれども、もうなんせねもう秋やのにまだまだ、日曜日の段階で28度とかそんな言ってましたから、もうそれがそうなんだかなと思うんですけど分かんないんです。ちょっとこの辺は分かんないんですけどね、また10月の19日この時期としては10年に一度しか起きない高温が東日本を襲う予定であるということで、ね、前の放送10月6日の放送でも言ってたんですけれども、この何年に一度っていうのはなんかこう20年に一度の災害だとか10年に一度のそういう熱帯夜だとかね、そういった予報とかずっと聞いてきた身としては何回それで20年に一度とか10年に一度が何回この近年にどんどん出てくるねんっていう風なねツッコミとかしてたと思うんですけれども、まあよくよく聞いてみると正確に言うと確率らしいんですよね。正確に言うとこれって10年にこれこういう要素とこういう要素が噛み合った結果何パーセントの確率で起きる可能性がありますっていう話らしいんですよ、もともとは。でも多分誰かがそれじゃ確率じゃちょっと何パーセントの確率で起こりますではちょっと分かんないからっていうことで、それを分かりやすくするために何年間に一度としてるのかなっていう風な話をねちょっと伺ったことあります。なのでね、まあ確かにね確率こう何パーセントの確率で起こり例えば何パーセントの確率で起こりますっていうよりかは何年に一度しか起きないものが起こりますっていうふった方がインパクトも強いし、まあ耳にも、まあ、分かりやすく情報として入りやすいのは書くのは分かりっていうのはね分かるんですけれども、と思わざるを得ないですねっていうわけでね、まだまだ暑い日々がね続くということなんで、もうこの10月とか9月の末から言ってたかな、10月入ってからも言ってたんですけれども、またねこの暑い日々が続きますので食中毒に注意してください。で今のうちに暑いけれども秋用の服あるいはもう先を飛び越して冬用の布団とかもうそういうねコートとかそういったものをね今のうちに洗うなりクリーニングに出して準備しておきましょう。多分短い秋がちょっとだけこの後短い秋暑い日々が続いた後短く季節的に肌寒い日々がちょっと来てですぐに冬に突入するようなここ近年ではねそういう風なことがあるので
ひょっとしたらね、今のうちに 冬服の方もね、もうチェックしておいた方がいいかもしれないですね。というわけで、みじろくもこれからね、上に着る服とかね、そういったものを、ね、準備しようと思います。ね、本日京都本局からこうやって放送しているんですけれども、先週10月6日の放送時の段階ではですね、上に1枚羽織んないと寒いなっていう風なね、ちょっとやや肌寒いなっていう風なね、季節、夜だったんですけれども、今日の10月13日、本日はですね、やや蒸し暑いですやや暑いですね。だからちょうどね、先週はちょっと肌寒く帰ったんですけど、今日の夜とかは肌寒いっていうよりか涼しく嵐山の方へ帰っていけるんじゃないかなっていうふうに淡い期待を持っております。はい一曲かけましょうかね。よいしょ。はい、本日はですね、ちょっと道の区のね、お師匠にあたる方がね、3連休の時に葬儀ありまして、その人が好んで聴いていた、あるいは歌っていた曲、そういった曲を書けようと思います。だからちょっと道の区とはちょっとセレクトがね、違う味になるんじゃないかなとは思いますけど。よいしょ。では1曲目よいしょっといきたいと思う。よいしょ。1曲目いきたいと思います。We are the world、続いて、What a Wonderful World です。どんどん。

はい、We are the world、 そして What a wonderful world でございました。まあ、We are the world はね、ビデオ持ってきて、突然その CD、DVD かな、お店持ってきて、これを上映しろっつって俺その師匠がね、上映して、その We are the world の、そういう曲の上映をね、どういう風な経緯でその曲、どういう風な経緯でね、We are the world っていうのは作られていったかっていうね、制作秘話のドキュメンタリーをね、見たりだとか、見せてもらったりだとか、この What a Wonderful World の方は、日本語訳して、こちらではね、英語だったんですけど、これを日本語に直して、それで歌ってらっしゃいましたね。はぁ、懐かしいね。ちょっと、まだね、ちょっと、切り替えることができてなくて、ちょっと、今日はね、ため息とか、あるいは悪態、ひょっとすると悪態が出るかもしれませんが、ごめんなさい。ご了承ください。我慢してください。我慢するというか、いや、聞きたくねえよって思われる方はね、全然、来週の20日の放送に期待していてください。その時にはね、多分、団長はいるから大丈夫だと思います。まあ、世間では3連休というふうな話ではございましたが、嵐山の方でもね、イベントありました。11日日曜日と12日の月曜日、この2日間、2日間でね、夜の8時半にね、花火が2夜連続して上がるという、まあ5分見てもね、上がってた時間はせいぜいそれぞれ5分程度だったんですけれども、まあまあ綺麗に上がってたみたいですね。通りとかでね、パーンつって1個上がるごとに、そうやって道の通りのところからとか、あるいはベランダの方から、ちょっとしたね、見えるところから、花火が見えるところから歓声が上がったりとかしてて、まあ一つの賑わいを成してました。この嵐山での花火大会のそもそもの起こりっていうのは、もうね、数年、もう何年前だろうね。数年前のね、コロナ禍で始まったんですよ。まあ、もともと京都、特に嵐山っていうのは観光で成り立ってる場所だったんで、そうやって観光客というものが激減しましてですね、本当に目に見える形でガスッと減りまして、すごい時とか、通りに5、6人、嵐山で通りで5、6人しか歩いてないっていうね。もう今はね、今となってはちょっと、いい思い出、苦い思い出だけどね、そういう思い出もあるよねっていう風な話で語れるんですけれども、当時はね、本当に、嵐山の観光事業っていうのが、本当に、もうニッチもサッチも行かないと、観光客がいないからっていうことでね、まあ店を、閉めるというね、あるいはもう店自体がね、もう開かなくなるみたいな、そういった場所もあったんですけれども、まあそんなね、嵐山をね、元気づけようっていうふうにね、一部の人たちが、住んでる方々がね、考えまして、それでこの花火大会というもの、花火をあげるぞっていうね、たった2、3分とか5分とか、それぐらいの時間なんですけれども、夜に花火をあげようじゃないかっていうね、そういうふうな思いで、そういうふうなところから、この嵐山の花火大会っていうのが始まりました。で、そうやってコロナの混乱とか、そういったものも収まった現在でも、不定期にですね、そういった打ち上げ花火、そういう花火がね、上がるという、そういう嵐山でそういう行事がこの11日と12日にありました。他のね、都道府県とかでもね、こういうコロナの中でもね、お祭り、コロナ禍でもお祭りだけはやるぞっていう風にしてた人たちとかもね、あるいは新しくやって街の活性化を促すとか、そういった意味でやってはったところもあるんじゃないかなっていう風に思いますね。
まあ、ミシロクはね、前述の通り、俺の音楽の師匠が亡くなったっていうね、そういう重大事件があったんで、もう、とてもじゃないけど、この11日日曜日と12日月曜日の花火っていうのをね、もう、見る気がね、ちょっと起きなくて、はぁ、みたいな感じで、花火のね、ポンポンって上がってる音とかね、通りからね、そうやって見ている人たちの声とかそういったも聞こえてはいたんですけれども、全然そういう見る気が起きなくて全然見れてませんでしたけれども、まあ偶然観光に来ていた方とかね、あるいはその花火をね見に来てた方とかもね、あの花火を見て心を少しでもね5分程度の花火ですはあったんだけれども、それでもまあ、救われたというか、面白く見れたんじゃないかなというふうに思います。一曲いきましょうかね。まあ、俺の師匠にあたる人方はね、もう亡くなったというふうに言ってたんですけれども、まあ、この方っていうのは結構破天荒な方で、まあ、でもね、そういう、まあ、面倒見のいい、すごいいい人だったんですけれども、まあ、その方からね、有価談っていうね、あれはバンドになるのかな、そういうね、バンドの曲っていうのを貸してもらった CD 貸してもらったんですよね。で、みちのくその借りたまま借りたままになってて、それを返し忘れてたんですよ。で、それで1年ぐらい、だから仮パクしてたんかな会社道の口としては会社つもりになってますから、仮パクしてる状態で、1年ぐらい経った後に、その師匠から、道の口、浴衣のあの CD ってどこだったって言われて、いや、返したと思うんですけどね、ないっすかって言って、いや、ないんやねって言って。で、しばらく、ちょっと後に、矢探ししてたら、自分の置いてる CD 群の中に、その有価団の CD があって、あちゃっつって返し忘れたっつって、それでね、すぐにその人に会って、返し、すいません、持ってましたっつって、ほら見てみーっつって、えらい、まあ、怒られたというかね、軽く叱られたっていうね、ほら見てみ、お前持ってたやないかっていうふうに怒られました。はい、そんなね、有価団のね、曲を書きたいと思います。大阪ビッグリバーブルース。

はい、ゆうかたんで大阪ビッグリバーブルースと胸が痛いの2曲を書きさせてもらいました。はい、時刻は10時を回りました。 KG バイパス道の空、10月13日の放送、道の空一人でお送りしております。はい、この後はね、まあ10時過ぎたら、まあお休みの時間、皆様お休みの時間ということで、誰が、おそらく誰も聞いていないであろう映画の話とかね、読んだ小説のお話とか感想とか、そういったことをね、話したりとかしていますが、ちょっと前の金曜ロードショーで、ナイトミュージアムっていう映画がね、やってました。まあ、その内容っていうのが、まあ、失業している主人公っていうのが、そうやって、古代博物館かな、そういったところで、夜、夜景ですね、夜に勤務するっていう、仕事を得て、そこで、ね、そこで、の警備に就くんですけれども、実を言うとその博物館っていうのは夜中になったら展示物が命を吹き込まれて、展示物が各々好き勝手に動くという、そういう世界だったっていうね。まあ、2時間もない映画で、で、コメディど、あ、そういうなし、深刻な場面っていうのはほとんどない、もうコメディとして見れるという、深く考えることもない、そうやってコメディ映画として、そういう娯楽としてすごい面白いっていう映画なんですけれども、確か3部作かな作られて、俺はこの一番最初のナイトミュージアムと、その 2作目までは見たんですけど、3作目は見てないんですよね。で、この1作目に出てたその蝋人形の中で、主人公のことをね、初期の頃から主人公のことを初日からそうやって励ましたりだとか鼓舞したりだとか、あるいは手伝ってくれたりだとかしてくれた人形がいるわけですよね。それがセオドア・ルーズベルトという人物ね、剣を抜いて馬に乗って軍服を着た勇ましい男ですよね。ひげが生えたっていうね、セオドア・ルーズベルト、ただいま参上っていうのが、そういう人物なんですけれども、まあ彼の、まあ先ほども言いましたけど、彼の助言とか言葉によって主人公っていうのが前に進めたりだとか、あるいは投げ出すこともなく職務を全うしたりだとかね、そういう風にすることができたという、そういうお話なんですけれども、そもそもこのセオドア・ルーズベルトって誰っていう人がほとんどだと思うんですよね。各家に俺も誰かっこいい、なんかすごいね、蝋人形で出てきた時、蝋人形の時、勇ましく馬に乗って活動する割には誰っていう、そういう風なね、そもそもどういった人物なんだろうっていう。ね、まあ、一言で言えば偉大な男、らしいんですけど、どういった人物なのかっていうのをね、ちょっとね、この間ね、軽く調べたんですよ。そしたら、思った以上になんかすごい人でしたね。それはああ、なるほどねって、経歴をさらってみたんですけど、その時に、それはこんだけのことをやってたら、それは、ああいう古代博物館に飾られる、展示されるわなっていうね、そういった人物だったんですよね。じゃあ、このナイトミュージアムに出てきた脇役のね、このセオドア・ルーズベルト、この人は一体どういう人だったのかっていうののお話を、経歴をね、ざっと、これからの時間、ちょっと言っていこうかなっていうふうに思っております。よろしくお願いします。まずこのセオドア・ルーズベルトっていうのはどういう人かって言ったら、まあ人によってはいろいろ表現とか変わると思うんですけれども、まあ、ざっくり言うとアメリカを描いた男という感じですね。第26代目の大統領でございます。
で幼少期とかはあの本を読む、どちらかというと本を読んで読むっていう、そういうインドア派のインドアの子供だったらしいんですけれども、父親がちょっとこのままじゃちょっとダメだなっていうことで、そのルーズベルトにあのボクシングっていうのを習わせます。でね、あのそのボクシングっていうのがすごい肌にあったらしくて、あの学生時代になるとね、すごいこう体格のいい、あの男も体格のいい、そういう青年になるんですよね。で、その頃

人物に出来上がったわけなんですよね。で、まあ、そこまではいいんですけれども、その後あのこのハーバードをね中退します。それで何を思ったか、政治家への道へ進むんですよね、中退して。で、ニューヨークの市議会議員として当選します。でその後です、何をしたかって言ったら、汚職というのをね徹底的に排除したんですよ。当初してはね、そういう汚職というのは珍しいものではなかったんですけれども、あ、普通のことだったんですけどね、そういったもんで、あ、だからそういったものを排除するっていう政策、そういったものを排除していこうとするっていう、このルーズベルトの行為っていうのは珍しいぐらいなんですよね。であとは汚職といえば、その当時の警察とかっていうのは汚職まみれだったんですよね。で、何をしたかって言ったら、そういう汚職にまみれた警察っていうのはいると。でも、で、ルーズベルトは自分自らですよ、議員がやることじゃないんですけど、夜のそういう見回り、夜景をやって、そうやって汚職している警官とか、サボっている警官とかをそういう注意して回るというか、そういう戒めて回るみたいな、そういう、あるいはそうやって警察の機構自体も改革していくっていう、汚職から遠ざける、そういう政策を、そういう風にしていったわけですよね。さあ、その警察のそういう改革っていうのを当時の大統領が評価して、このルーズベルト、その海軍次官、要するに海軍のその、お仕事に就きます。でちょうどその時来て、アメリカとスペインが戦う米西戦争っていうのの真っ最中だったんですよね。でルーズベルト海軍次官なんですよね。でもこの海軍次官というのをやめて、この米西戦争に義勇兵の一人として参加します。要するに、そうやって海軍次官の職に就いてたら、その最前線に立てないんですよね。だから義勇兵の人として最前線で戦う道を選んだんですよね。っていうね、政治家なんだけれどもちょっとおかしいんですよね。政治家なのに自ら野球をするとか、あるいはこの仕事ついてたら何もできないからってことで辞めて義勇兵の一人として参加するとかね。この人前線に立つゴリゴリの肉体派で、かつ知性も持っているっていう。でここでルーズベルト義勇兵の一人として参加するんですけれども、その時にそうやってアウトローな人間もいるわけですよね。そういう、まあ、当時いた西部駅のガンマがギリギリ来ていた時代だったりするので、そういった人間とかはぐれ者たちとかを統率してまとめて、一つの部隊を作り上げます。でルーズベルト自体も戦闘になったら前線 で剣を振るって戦うっていうね。おそらくその前線に立って、戦う、剣を振るって相場に乗って剣を振るって戦うっていうシーンが、戦っているっていうのを表しているのが、ナイトミュージアムでのあのシーンな、ナイトミュージアムでのあの展示のされ方だと思うんですよね。軍服を着て、剣をこう頭上に掲げて、それで馬に乗っているっていう、そういう図っていう。で、この前線でそうやってはぐれ者たちを集めて、それを組織して、要するに統率能力も高い、知能も高いで、前線に恐れもせず突っ込むっていうそういう手腕っていうのを見ていた、まあ大統領ですね。その大統領がね、わざわざね、それをルーズベルトっていうのを評価して、今度は副大統領にルーズベルト選ばれます。その大統領からの推薦でね。でもね、その後にね、その大統領っていうのが暗殺されてしまうんですよね。で暗殺されたということで、副大統領だったルーズベルトが繰り上げという形で大統領になります。この時4

42歳、今現在でも破られていない最年少記録として、投手としても現在としてもすごい若い時期にそうやって大統領になりました。で、第26代大統領セオドア・ルーズベルトが誕生しました。じゃあこの人、国内のお仕事何していたかっていうと、当時は大企業っていうのがアメリカの国内っていうのは大企業が独占して独占利益とかそういったものを自分たちのものにしてたんですよ、大企業がね。これだと貧富の格差が広がるわけですよね。この仕組みを解体してその格差をなくそうという政策とか、あるいは行動をします。まず鉄道業界っていうのは、ある一部の人間が、まず言うと鉄道業界ですね、鉄道業界っていうのは一部の人間が、それを取り仕切ってたわけですよね。で、あるところでそういうストライキが起きたと。で、そのストライキに大統領ですよ、大統領のルーズベルト、セオドア・ルーズベルトが自分もそのデモに参加させろって参加したりだとかして、そのデモに参加したりだとかしてたんですけど、最終的にはこの鉄道業界の経営権っていうのを政府は管理しますっていう風な力技で、そういった企業、大企業が一人で独占してるという独占するのではなくて、そうやって分配して、それぞれの鉄道業界の業界に分配していくというふうに改めます。で、その次に提案したのは石油の精製ですね。 80% をある会社が占めてたんですけれども、この独占っていうのをやめさせました。時には行動して、そうですね、時には行動したりだとか、あるいは無理やり自分の政府の管轄官に入れたりだとか、あるいは新聞記者とか、そういう特大円とかを欲しがっている新聞記者とも仲良くなって、その新聞記者にこう、その企業のその内部情報とかを突っ張り抜かせたりだとかね、そういうのをして、マスコミとかも利用してそういった独占をやめさせたりだとか、そういうふうな政策をどんどん打ち出していきました。これで大企業が独占するっていう仕組みがちょっと緩和されてました。ちょっと緩和されていきます。で、その一方でね、野生動物の保護とか、そういったものも保護とかもしてます。保護区とかいうのも複数作ったりだとか、狩猟保護区、あるいは国立公園を作ったりだとか、そういった政策もしていきます。で、食品衛生とか添加物の政策とか法律とかも作ったんではないかと、の走りとか作ったんではないかというふうには言われています。手広くね、そうやってやっている、もう、この内容だけ見てもね、展示物にされるわなっていうような方なんですけれども、まだまだね、活動止まりません。次にあったのは外交問題、外交の方ですね。パナマ運河というものを独占しました。アメリカ大陸って北アメリカと南アメリカの中間にちっちゃいね、細い国家があったわけですね、パナマにね。そこに反対している勢力に、このセオドア・ルーズベルトを率いるアメリカが反対派っていうのを斡旋して、その現行政府を倒しました。で、パナマ運河っていうものを作って、それを独占することに、アメリカが独占させるっていうことに成功させてます。だからね、わざわざ南米からぐるーっと回らなくてもいいように、その近道を作ったんですよね、パナマ運河っていうのは。それをアメリカが独占するような仕組みを作るっていう、結構そういう力技とかもやってます。で、あとは、アメリカに移民してきた日本人の排除というものも行っています。これはね、もともと、ルーズベルトは親日家だったんですけれども、この時、日露戦争、
日本とロシア帝国が戦争して、で日本が勝った、日本が勝ったっていう風なね、日本が勝ったっていうそういう話、情報とか聞いて、日本っていうのはやべえ国だなって、こっからちょっと目つけていかないとダメだなっていう風になったようで、それでその日本人の排、アメリカに移民してきた日本人の排除も行いつつ、日露戦争のそうやって条約を、日本とロシア帝国との条約との仲介人をすることによって、仲介人をして、で日本に有利にならないよ、日本にめちゃくちゃ有利にならないように誘導したとも言われています。まあこれが主にあるそういう、まあ外交と内政と外交のお話でございます。まあこれだけ聞いたらね、あのアメリカがでかくなる、まあ当然そういうこういう政策もしているわけですから、内部でもね、アメリカ国内でも育ててて、ちょっと批判とかあったらみたいですよね。あのこれはさすがにちょっと何、強権すぎないかって、アメリカ上からそうやって物を潰し、上からやってって、そうやって、やっていく、そういう力技の政策どうなんだっていうふうなあったらしいんですけれども、あのルーズベルト、いやアメリカが強くなるためだっていうことで、そういった意見とか跳ねのけていきます。でも1909年任期、大統領の任期を終えて、趣味の狩りっていうのをしていきます。でまあここでね、ある話があるんですけど、ある時熊狩りに座って行ってたルーズベルトなんですけれども、まあ、周りの人たちはクマを仕留めることができたりとかしたんですよね。でも本人はね、クマを発見することはできなかったんですよね。で見かねたね、まあ一人がちょっと負傷して、そうやって倒れているクマっていうのを自分が撃ってね、負傷させて倒れたっていうクマをね、どうぞとどめさせてくださいっていうふうにね、要するに手から譲ったんですよね。そしたらそのルーズベルトは、いやそれはスポーツマンシップに反するからやめだっていうふうに言って、それはダメだっていうふうに言って、これがマスコミに取り上げられたんですよね。でおお、なんて素晴らしいんだっていうふうに、まあ当時ですから1909年ですからね、当時の価値観では、おお、なんて素晴らしいんだ、なんていい素晴らしい男なんだっていうことで、このセオダー・ルーズベルト、あだ名がテディっていうな、あだ名がテディっていうふうに呼ばれたんですよ。で、この大統領にクマを送ろうっていうことで、できたのがテディベアらしいです。だから、テディベアの元ネタになった男なんですよね。今までね、遠い人間ならなと思ったら、一気に近くなった人もいると思いますけれども。そういうふうなね。で、任期を終えて、そうやって悠々的な狩りの生活を送っていたんですけれども、またね、企業っていうのが、ね、独占とかそういったことをし始めるわけですよ。で、もう一度大統領選に復帰しようということで、大統領選挙に参加しているんですけれども、その時に、演説中ですね、暗殺されそうなんですよ。銃で撃たれるんですよね。でも、自分の服に着てたメガネケースとか、あるいはそういう書類とか、そういったもんで、全然そういう、命に別条はなかったんですけど、そのまんま演説を続けたっていう、ね、伝説がありますね。まあ、さすがにね、もう一回大統領に返り咲くっていうことはできなかったんですけれども、その後、第一次世界大戦というのが開始されます。この時なんとルーズベルト、この第一次世界大戦に参加しようとします。でもこれはさすがに周りの人たちが、元大統領が前線に立つのはちょっとっていうふうに言って止められて、もう仕方なくですけれども、参加できずに終わるという。で1919年に亡くなりましたというね。まあこれがナイトミュージアムで主人公に助言を与えた男、セオドア・ルーズベルトの
最も偉大な男と言われた男の生涯でございました。でこれだけ聞くとね、あ、そりゃそういう古代博物館に飾られるわな。でまあね、文その映画の中で出てきたあのそういう彼の名言とか、あるいはそうやってあの自分がパナマ運河、自分は老人形でパナマ運河を開通したこともないっていう風な発言とか、そういったものもね、あの何のこっちゃっていう風に思って、っていう風に聞き流してた人たちもおそらくあのあこうこれだけのことをやってる人間で行動派で、で知性も持っているこういう人間だったら、あ、そら飾られるよねっていうのは納得する、てか俺は納得しましたね。はい、これがナイトミュージアムにできた、あ、主人公に助言を与えて行く道まで指し示した老人形、セオドア・ルーズベルトの男の話でございましたということです。時間的にちょっとギリギリですけれども、一曲いきたいと思います。よいしょよいしょ。

はい、刑事バイパス10月13日の放送、まもなく終了となります。来週20日はおそらく団長復帰する、ちょっとわかんないですね。ひょっとしたらね、みちのくがお休み入って、また放送できないとか、あるいは団長一人かもしれないです。あるいは ちょっとまだね、僕たち予定がちょっと立ってないので、立てることはちょっと言えないのでね、なんとも言えませんが、ね、皆様はね、まだ暑い日々が続くらしいので、食中毒に注意してください。今のうちにね、みちのくの浅い考えですけど、今のうちにね、もう、秋の服とか、そういったもの関係なくね、もう、冬服のね、支度し始めた方がいいと思います。みちのくもね、冬の服とか、ちょっと出してきて、ちょっと汗臭い、ちょっと匂うなとかなったら、洗ってね、洗って、もう次の冬に、秋とかじゃなくて、冬に備えるようなね、そういう防寒具とかね、そういうふうにしておこうと思っております。暑い日々が続きます。皆さんもね、体調管理気をつけてください。では本日10月13日の放送終了となります。 See you next week。 またね。

0: 君が今聞いているのは FM ギグだ。なあ、何もしなくていい。このまま最後まで聞いていればいい。
1: 懐かしくて新しくてちょっと驚き、バームトン流ポップミュージックの祭典フィーバー京都ボリューム2開催。モミーユリナ、山下圭司、シェイクマイデイズ、和田雅典、万栄翔、シャルロッテ、 SOS が勢ぞろい。2027年1月23日はライブスポットラグに集合。
2: ユリナのサンサンひまわりラジオ。

皆様、皆様こんにちは。ギリナのサンサンひまわりラジオのお時間がやってまいりました。はい、この番組はね本当にルローの番組で、隔週はね土曜日の朝にさせていただいてるんですけれども、今日もね本当は祝日の月曜日にさせてもらおうかなと思ってたんだけど、まあなんか放送の都合とかもあるので、ちょっと急遽本日土曜日10月の10日の今は1時20分過ぎですね、お昼のにさせていただいております。みんなついてきてくれてるかな。イエーイ。生放送中はねコメントしていただけますので、よかったら絡んでいただけたら嬉しいなと思いますので、よろしくお願いします。はいね、もう早いもので10月もなんだかんだ10日になっていて、もう私もびっくりします。半分、3分の1は過ぎたもんね。なんかね、なんかありがたいことに、いいのか悪いのか、なんかずっと予定はコンスタントにずっと詰まってて、でなんかやっぱ秋だからさ、なんか食欲が出てるっていう周りからも聞くし、なんか私睡眠欲が出てるのか、なんか眠いし最近ちょっと睡眠をね重視させてもらってるので、なかなかちょっと SNS 投稿とかも上げるもうことは正直めちゃくちゃ山ほどあるんだけど、10分の1も上げれてないぐらいな感じですね。はい、で家にもいるのかって言われたら、仕事も予定もあるんだけど意外といないかもみたいな、家にあんまりいないかもしれないで最近思い出してきて、何してるんだろうって言われたらあれですけど、なんか結構ね外に出てる方が多い感じの今日この頃ですね。はいね、まあでももうね11月になるといよいよ2026年も終わりかけだなってなってくるので、でね今だとちょうどね秋の気候でもすぐ多分寒くなって冬になってしまうので、冬になるとやっぱねただただ私は好きな季節なんですけどね、クリスマスもあるし、自分が生まれた誕生日月でもありますし、結構冬正直一番好きではあるんですけど、まあ、この秋のね何とも言えない雰囲気ね、もう最近はね竹内まりやさんのセプテンバー、9月にねもみゆりなのレトソンミュージックでも歌わせてもらったんやけど、まあ、あれ聞くたびに泣けるよね聞くたびに泣けて、で移動時間とかに最近も聞いてたんですけど、いやー来るよね本当に。なんか秋ってなんか気候的には涼しいんだけど、なんか物悲しさをさ感じる時でもあって、でもお月様がね綺麗だったりとかいう時期でもありますし、食欲の秋、芸術の秋、スポーツの秋とかね、いろいろね過ごしやすい季節にはねなってると思いますので、ぜひぜひねこの1年のうちの貴重な時間をねみんなで楽しみたいと思います。

でもさ今日ささすがにさいきなりゲリラすぎたけどさコメント全然なくないちょびっくりしてるんやけど、えみんなあれだよね、私が表示されてないわけじゃないよね。なかなか最近の中で久しぶりなんですけどはい、まあそんな時もあるか。はい、ということでね、本当にルロの番組に付き合っていただきましてありがとうございます。じゃあ最近の私の、近況言うか。なんかね、9月と10月のまだ10日しか経ってないんだけど、私ね、祇園のミュージックバードニドさんでは月金で主に歌わせていただいてて、グリースさんっていう場所では月1で歌わせてもらってるんだけど、それ以外にももちろん当たり前だけど全国にさ、ミュージックバーとか生演奏で歌ったりできるとこってあるわけ。そこに最近結構行かせていただける機会が9月10月とありまして、楽しんできたよね。9月はね、そうだね、初めてのミュージックバーさん東京の方行かせてもらって、でまさかのやっぱりさ全国でつながってるから、京都の祇園でされてるところとかともすごい仲いいみたい でそこも楽しませていただいたし、で実は高知県も行ってて9月ね。で高知の行った時 のサリーズバーさんっていう場所でも私が大好きな大好きなシンガーさんもそちらに歌いに行ってはったりとかして、つながってて、でグリースさんのね方々ともみんなつながっててっていう話をさせてもらったり、でそれで2件じゃん。でもう各所でももちろんちょっと歌わせていただいたり、で10月入ってからそれは1日になったんだけど、祇園の2つ、ベースオントップっていう場所と、あとラポさん、ずっと話は聞いてて行ってみたいなと思ってたんだけど、まあ、正直ラジオだからさ包み隠さず言うけど、もうラポさんとかになったらもう座るだけで1万5000円ぐらいかかるよ。だから行ってみたことはなかったんだけど、ずっと話聞いてたから、でちょっといつもお世話になってる方にベースの今一緒に働いてる女の子と一緒に連れてってもらって3人で行ってきたんやけど、でベースの子ももちろん弾いて、私も両方ベースオントップでもラッポさんでも歌わせてもらったんだけど、まあ、やっぱ当たり前だけどそれぞれの色があるし、場所も違うし空間も違うし、やってる音楽も違うし、当たり前だけどそのやってる携帯も違うし、まあ、だからキーボードと打ち込みと歌でされてるところもあれば、ベースドラムピアノ でドラムの方はちょっと変わったりとかだったりとか、ラッポさんだともうほんとフルバンド、キーボードも全部でサックスも入ってたりとかで、いろいろそれぞれ違うから楽しませてもらいましたし、で私もやっぱ勉強にもなりましたし、まあ、当たり前だけどいろんな色があるから、まあね、自由だし、まあ、音楽ってそういう意味でなんかいいなと。で各所でも歌わせてもらって普通に楽しんでましたね。まあ、やっぱ当たり前だけどその音楽が好きで歌が好きでね、ずっとこうやって歌わせてもらってるから、なんかしかもずっと行きたかった場所ですし、なんか新しく開拓できていろいろと刺激にもなったし楽しませていただきましたね。うん、なんかそんな感じで9月10月過ごしてたら、なんかいつの間にか時間経っててさびっくりしちゃう。でもうね、当たり前皆さんも仕事とかもそうだと思うんですけど、もう2027年の話になってくるじゃん、はいやーみたいな、もう来年の予定もちょいちょい埋まってきたやんみたいな感じですね。はい、佐藤潤さん、やっほー、イエーイ。なんか今日この時間ゲリラすぎてさ、ちょっとコメントなさすぎてさ、ちょっと寂しかったんですよありがとうございます。はい、ということでね、でまた連休があるよね、今日明日明後日か、世間一般では。はい、で私の10月の予定的にはと、祝日中はジョニドスはないので、次歌わせていただく機会は10月の17日の土曜日のジョニドスと、18日の日曜日の朝の10時、最近だと45分ぐらいかな、50分ぐらいから、かなちゃんとさんさんひまりラジオ、来週は決まってますね、10月18日の日曜日の朝にさせていただきますので、よろしくお願いします。そして同じ日の18日の日曜日の夜7時半から月1のもみゆりなのレトソンミュージック、こちらはもみゆりなのオリジナル曲や
歌謡曲をさせていただいてますね。配信ライブですので、 YouTube 配信ですのでね、無料の分もございます。ぜひぜひお楽しみください。そして10月の19日の月曜日はジョニドス、そして10月の20日の火曜日がね、ちょっと名前変わるから分かんないんだけど、正気ゆりなのだって水曜だものをね、毎月3週目の水曜日にさせてもらってたのが、もう YouTube 配信で火曜日になります。時間は一緒なので6時7時、はい、で放送させていただきますのでね、こちらも配信ライブなのでもちろん無料ですのでね、ぜひぜひ参加できる方はよろしくお願いします。そして23日の金曜日はジョニードスですね。で26日の月曜日はこちらも月に一度のジョニードスでのイベント、あのキーボードのね方が来ていただくマグドス、マグマグが来てくれるんですけどね、キーボードので、こちらはキーボードでの曲、ピアノの曲ねとバンドもいますので、いつも以上にできる曲が豊富にございます。マグマグの得意曲はサザンオールスターズとチューブなので、そこら辺を言っていただくと、いい感じかなと。いや全然もっといっぱいあるんですけどね、はい。で10月28日水曜日が今月の、グリースでのライブでございますので、ぜひぜひお待ちしています。そして10月の30日の金曜日がジョニードスで、31日の土曜日がラストの10月ですね。またかなちゃんとのこちらのサンサンひまわりラジオ決まっておりますので、ぜひぜひよろしくお願いします。はい、って感じですね。あ、コメントちょっと来た。備蓄国モスカイドさん、もう最初なんかコメントなかったからびっくりしちゃったよみんな。まあゲリラなんだけどね。12日が祭日でジョニードスないんよね。そうなんですよ。だって水曜だものじゃない、火曜だものじゃないとおかしくない。なんかねちょっと言い方変える変えないかもみたいなボスと言ってて、また考えるわとか言って、でボスと私やからさ、またユリナ画像送っといて、了解しましたとか言って、私も画像送ってないしボスも考えとくわで終わってるっていう、もうすごいよねこれね。佐藤潤さん、本日セレッソ VSF マリノス戦現地観戦中、現地観戦中なのにありがとう。大阪 VS 横浜来週の大一番の、読めない、どうしよう。まあすごい大変、大切な前試合って感じね。へえ、いいじゃん、楽しんできてください。ありがとうございます。そんな最中に見ていただいてもう嬉しい限りです。今日さめっちゃ歌う気満々なんやけどさ、もうすでに声枯れてるやばくない？本当にもうね、はい、いやもうハッピーに過ごしましょうみんなで。ということで、さっきねお話させてもらったんですけど、その祇園のラポさんっていう場所に遊びに行かせていただいた時に、なんか歌ってよって言っていただいたんで、どうしようかと思ったんだけど、いや全然その場所には似つかわなかったんだけど、レッドイットゴーを歌ってきたので、それをせっかくなのでね、今皆さんと一緒に見たいと思います。私も動画を送ってもらったけど見てなかったから今から始めてみます。一緒に見てみましょう。

ゆりなのさんさんひまわりラジオ。

0: ということでね、ありがとうございます。レッドイットゴーに歌わせていただきました。急に歌ったのがそんなハードな曲まあまあ熱唱してたな。私も動画今初めて見たわ。さやかさんとかまったかこさんのキーの方がメイジェイさんより高いのってどういうことって思った。あーまあね、その音域があるんだろうね。まあ、メイジェイさんの方がどっちかって言ったら太い声だし、まったかこさんの方がまあ細い声だからだろうね。いやいやいやいや、まあ、私はちなみに松たか子さんバージョンですねはい、プニッとロックおろしということね、ありがとうございます。ではプニッとぬるっとゆるっとお便りコーナーにね移っていきたいと思いますので、よろしくお願いします。じゃじゃん、さんさん熱波連覇、ゆりなさんこんにちは、ゆたかです、ありがとうございます。こんにちは。阪神タイガースセリーグ優勝連覇達成おめでとうございます。やったー、パチパチパチ。そしてトラコユリナさんおめでとうございます。わーいわーい、ありがとうございます。2連覇ですね、初の。ちょうど先週の10月3日優勝がかかった対広島戦、テルのスリーランでよっしゃーこれで決まったやろうと思っていたら、まさかのスリーラン返し、似合うとは。期待していた勝って優勝からの胴上げ、喜び爆発ではなく、2位チームが負けた瞬間自動的に優勝というレアなケースでちょっとがっかり。でもどんな優勝の仕方でもいいか、長いペナントレースで優勝、しかも球団初の連覇、すごいことや。いや、わかる、もうね、その気持ちはほんまにわかるよ。いや、ほんとみんなそうだよね。そう、わかるわかる。あの岡田さんも連覇するチャンスが2回ありながらできなかったこと、あ、連覇ですね。選手監督にしたら1日も早く決めたかったはず。その日深夜の優勝特番を見ていて、球児監督の采配や言動に対して批判的なコメントがファンだけでなく OB からも結構言われてきた今シーズン、それでも最後までブレずに優勝に導いた監督の苦しかった胸の内、そして涙、ビールかけで嬉しそうに大はしゃぎしている選手を見ていたら、だんだんこちらも優勝の嬉しさがこみ上げてきました。わかる、もうなんかもう本当のビールかけでみんなが楽しそうにしてる姿本当にいいよね。私も見てましたよ。そして先日の甲子園での胴上げ優勝セレモニー、今では心から嬉しい気持ち、そして感動、優勝の実感が湧いてきました。改めて阪神タイガース優勝おめでとうございます。お疲れ様でした。そしてありがとうございます。この約 1ヶ月のドキドキヒリヒリ緊張感のあった日々からやっと解放されてほっとしたのが正直なところです。 CS ファイナル10月14からもう始まるやんが始まるまではしばらく気楽に野球が見られそうです。わかるわかるわかる。おまけジョニーズ司会もお疲れ様でした。あ、ジョニーフェスね、ありがとうございます。モードかけモミー最高嬉しい。新曲オーマイラブいいですね。聞いていて思わず週末ではなく来年まで待ちきれない、そんな胸騒ぎ揺れるセカンドコンサートです。わ、嬉しいこと言ってくださってありがとうございます。そう、この間ねジョニードスフェスティバルがあったんだけど、じゃあなんかもうね正直ファーストコンサートの時は本当にちょっと結構、いや失敗がどうとか思ってないけど、やっぱみんなで紡ぎ上げてきてるから変な自分の下手打てないなっていうのもあったし、なんかこうやっぱり緊張っていうか、なんかなんかみんなメンバーもピリピリしてたわけじゃない、仲はいいけどなんかちょっとラストらへんとかももうどうしようっていう声も聞いたし、なんかいろいろと思うこともあって、で私もどっちかって言ったら MC とかも変にさ、いつもだとさラジオみたいな感じでさ、こんな感じで楽にラフに長くなるじゃん、いいも悪いも私って。でまあみんなはそれを受け入れてくれてるからいいけど、グリースとかでもダラダラ喋ってるし、なんならそれ OK みたいな空気出てるけど、なんかちょっとコンサートでさかっちり決めてるとさ、あんま中だるみもしちゃダメだしとか結構カチカチ決めてたから、なんか私は正直自分の歌よりも MC の方がすごいこうドキドキしてて、実はとか、まあイヤモニ使ってとかもあったしね、なんかいろいろとこう緊張要素があって、正直そんななんか感動がどうのこう、嬉しかったよ嬉しかったしっていうよりはなんか責務を果たさないとみたいな気持ちが強かったから、ちょっと常に緊張を張ってる感じだったんだけど、それがこの間のジョニーフェスではいい意味で、もうそれこそさ、すごい大げさに言ったら阪神みたいなもんよ、優勝しないとしないとからの終わってからの今のちょっとゆったりした空気みたいな、なんかそんな感じにね、なんかちょっと大げさに野球で例えるとそんな感じになってたので、 で改めてジョニーフェスにもみんな来てくれてね、なんか嬉しかったし、なんかゆったりとあのみんなの顔も見れたし、 MC もゆったりできたらなんかちょっと嬉しくなっちゃってね、なんか緊張の糸がほぐれて、まあ泣いたよね久しぶりに泣いたよね本当に。いやなんか嬉しいなっていう気持ちでした。だからそれがあのいい感じにやっぱり伝わってたのか、オーナーのジョニーさんにも正直コンサートの時よりめちゃくちゃ良かったって言われて、あのみんながねモードがなんかすごい褒めていただけたのも嬉しかったですね。でまたそれをね見に来てくださった皆様もありがとうございます。あまりね日にちも経ってなかったのにあの来ていただいて、今、まあ、答えられたか分かんないけど、それもあってちょっと新曲もね急遽1曲増やしたんですけれどもね、私が大好きな Oh My Love というね曲だったんですけど、なんか楽しんでいただけてたら嬉しいなと思います。ありがとうございますね。スカイロさんプニッと優勝おめでとうございます。ありがとうございます。森ちゃんニュルニュル。スカイロさんヤクルトの最終戦頑張ってくれなあかんやん。ドラゴンズ最下位決定、マジかい。最終戦で最下位決まる、この3年で2回やったんよね。累積来決壊するの早かった。リネさんみたいなプロ中心でしっかり定期的にスタジオで準備してるからバンドのレベル上がってきてる。ありがとうございます。嬉しい。もうねそう言っていただけるのも嬉しい。私もねもちろんあの歌褒めてもらうのも嬉しいし、いろいろ褒めてもらうのももちろん嬉しいし、全然みんないっぱい褒めてそれはもうウェルカムでめっちゃ嬉しいんだけど、やっぱバンドメンバーが褒めてもらえるのも本当に当たり前すぎるけど嬉しくて、でまたその成長をねみんなが見守ってくださってるのも嬉しいですね。いやみんな頑張ってるしね本当。そうそう、私はね一応というかプロでやっぱさせてもらってるけど、バンドメンバーは普通に仕事もある皆さん中でねすごい頑張ってプライベートの時間も割いて、なんなら仕事の時間も割いてね頑張ってくれてるわけだから、すごいやっぱ仲間だしね、大切にしていきたいし仲いいし、ねみんなともねバンドを通じてもね仲良くできたら嬉しいなと思ってます。ありがとうございます。はい、ではもう一つねスカイロンさんからのお便りを読ませていただきたいと思います。じゃじゃん、サンサンヒマリラジオお便りします。スカイロンです。ユリナさんこんにちは。
1: こんにちは。
0: ユリナさんがルロー飯を作ってからのルローの土曜のお昼、改めまして阪神タイガースリーグ優勝おめでとうございます。ありがとうございます。石井大地の大怪我や立石がプロの壁にぶつかるなど誤算もありましたが、サトテル三冠王に高橋遥人の最多勝など終わってみればシーズン前の予想通りでした。すごいよね。テルも私もなんか三冠王が何史上9人目からがめちゃくちゃすごいんでしょ。なんかねなんかもう三振かホームランかぐらいに言われてたのにめちゃくちゃ成長してるな、今年すごい飛躍したなと本当思いますよね。
1: 来年は名投手だった工藤新監督、
0: もうこれ工藤新一やん、ほぼ工藤新監督が就任するドラゴンズもいよいよ巻き返しの年なのでタイガースと優勝争いを期待しております。よろしくお願いします。さて今週のどんちゃんサバゲ大喜利ですが、ゆりなさんは前回外していきなりガチクイズにリーチです。今日不正解ならガチクイズです。わお。スカイドンが考えた答えが一つ混じっている中から好きなものを選んでください。一致したらどんちゃん騒ぎします。お題、逆に静かにしていると追い出されてしまう図書館。答え1、生き物図鑑をそのまま音読しててどんな見た目か気になる。答え2、うちの本を返してくださいというポスターが貼ってある。答え3、入り口に音ゲーが置いてある。おー、もう一回読むわ。お題、逆に静かにしていると追い出されてしまう図書館。答え1、生き物図鑑をそのまま音読しててどんな見た目か気になる。答え2、うちの本を返してくださいというポスターが貼ってある。答え3、入り口に音ゲーが置いてある。 なんかこれむずくない。どうしよう。むずくない、これ最近の中で一番むずいんですけど。どうしよう、ちょもう一回読んでいい。お題、逆に静かにしていると追い出されてしまう図書館。答え1、生き物図鑑をそのまま音読しててどんな見た目か気になる。答え2、うちの本を返してくださいというポスターが貼ってある。めっちゃ荒れてるってこと。答え3、入り口に音ゲーが置いてある。
1: もうな、一周回ってこれにしようかな。決めた。
0: もう分かんなくなってきたけど決めました。みんなどうでしょうか。ルーローハンね
1: 新しい監督の新監督やで、工藤公康さん、工藤公康新監督な、みんなごめんごめん突っ込まれてた、ありがとう、ごめんごめん、工藤新一と一緒にしてもらった、モーリーちゃんはさーん、私もちょ思ったんだけど、私じゃあ1にするわ。はい、皆さんも心の中で決めていきます。正解は決まった、ゆりな、ゴール、ゴールはあれやった、あのあれサッカーやった。答え1、生き物図鑑をそのまま音読しててどんな見た目か気になるです。かっこ1億個の卵を見ますって大声で言われたらびっくりする。へえ、なんか難しいな、大喜利って感じしたわ。みんなは当たったかな。それでは最後は今週の少女漫画あるあるです。昭和の戦闘ヒロインもので敵の人間の体がバラバラになって死ぬとか、トラウマ展開が多すぎる どぎつい作品がたまにある。ヒロインものである、あ、戦闘ヒロインものか。いやー、まあ、あるかもしれないな。私がちょっと嫌なね、あのなんか倒れ方とかはあるかもしれないな。はい、ありがとうございます。打ち間違えて噛んでるわ。その1、どんちゃん、そんちゃん、ほんまやな、どんちゃん、そんちゃん、ありがとうございます。イエーイ、やった、ギリギリユリナガチクイズリーチ免れました、パチパチ、ありがとう。はい、ということで来週は姉ちゃんの時に待ってます。10月の18日の日曜日の朝、まあ、最近ちょっとね収録伸びてきて10時45分50分ぐらいから始まるかもしれないんですけれどもね、あの絶対始まりますので、よかったら皆様ちょっとお待ちください。それその次の週はちょっとまた開くんだけど、ラストはね31日の土曜日の朝、またかなちゃんと一緒に同じ時間にお送りさせていただきますので、よろしくお願いします。じゃあ皆さん今日もありがとうございました。良い週末、そして連休をお過ごしください。バイちゃん。

0: This is FM Gig, Shibuya Station, broadcasting from Tokyo.
1: おむすびのお話コロリン。このラジオは芸能プロダクション弁当箱の提供でお送りします。おむすびのお話コロリン。はい、ということでございまして、今週も始まりましたお話コロリンでございます。浜田さん、よろしくお願いします。
2: はい、よろしくお願いします。
1: さあ、ということでまだ喋り足りない入院話ということでございまして、ね、先週に引き続き、はい、私の入院話をちょっと聞いていただきたいなと思いまして、
2: うん、前回はどこまで行きました？
1: 先週はだからまだ集中治療室出てないんですよ、うん。
2: まだ姪っ子さんにいろいろやって
1: もらって、姪っ子にいろいろね、もう2往復もしてもらって、うんうんうん、被害だの CPAP などを取ってきてもらって、うんうんうん、
2: はい、
1: までが先週かな、
2: はい。
1: で、そっからなんだろうな、大変だったのが、うん、まあ当然点滴してるのもあるし、うん、なんならトイレ行くのも、うん、なんだろうな、もう本当に、まあちょっと聞いてる人とか YouTube の人には分かんないと思うんですけど、もうこっからエレベーターぐらいまでなんす、
2: うん、
1: トイレもの距離も。
2: そう考えると本当に、
1: まあ、すぐそこ
2: 10m ないな、 10m ない
1: ないですよね。
2: ちょうど 7m ぐらいじゃないですか。
1: もう車椅子乗せられるんですよ。
2: あー、なるほど。
1: もう歩かないでくれと。
2: 危ないから、
1: ね、危ないかのもあるし、うんうん、ましてや支えられないから。
2: あ、
1: そう、俺の場合は
2: なんか、
1: ね、なんかあって。
2: 確かに確かに、そういうことか。
1: だから車椅子、トイレ行くにも車椅子とかだし、うんうんうん、それが結構大変だったし、うん、であとまあ当然ね、救急で入院してるんで、うん、お風呂なんかは入れないんですけど、
2: はい、
1: 言うてもちょっと今ね、作品の都合上髪の毛が伸ばしたまんまなんで、かゆいんすよ、頭が。
2: ね、そうだと思います
1: よ。頭がかゆいんすよ。
2: かゆみ以外耐えられませんから、一番ね。
1: で、なんだろうな、そのお風呂は入れないけど、うん、体は拭いてもらえるんすよ、
2: はいはいはいはい、
1: 看護師さんに、うんうん。で、まあ体拭いてもらって、うん、まあおむすびの大事なとことか小結びのところは自分で拭くんですけど
2: はいはい、はい、
1: 頭洗ってもらえないんですよ。
2: あ、わかる。
1: で、そもそも頭だけそこ の、 あの手洗い場みたいなのがあるから、あそこで洗えないっすかって言ったら、いや許可したいんですけど対応してないんで、
2: そういうことですよね
1: って言われて、いやーマジかーと思って、うん、でその、まあ、体拭くときに、うん、おしぼりを3つ4つぐらい余計にもらって、うん、結局それで頭も拭くしかなくて、それがいっぱいいっぱいで、もう頭ギットギトやし、もう自分でも上がるぐらいくっせえし、うん、まあでもそれってね、まあ後回しになるもんじゃないですか。
2: そうですね、
1: 入院だとね、
2: うんうん
1: う
2: ん、
1: もうしょうがないからと思って、うん、もうそれで我慢して、うん、でやっとまあ容体も熱が下がってからかな、
2: はいはい、
1: その間ずっと38度9度ぐらいまであったんで、うんうんうん、それがやっと5日間ぐらいかかって落ち着いてきて、うん、でやまあこれぐらいなら一般病棟を移していいんじゃないかみたいな、うん、残りは一般病棟を移して点滴も続けながら症状を見て、うん、ちょっと回復待ちましょうか。あ、じゃあとりあえず移っていいんだみたいな、うん、なんで一般病棟に 写されたものの、僕が行った時6人部屋だったのかな、
2: はいはいはい、
1: 6人部屋だったけど6人部屋を4人で使う感じで、
2: うん、
1: 言ったら僕は言ったら窓側、
2: うん、
1: でもうそ久々ですよ1週間ぶりの景色、
2: あ
1: それまで隔離されてるから、
2: ね、はいはいはい
1: はい、外も見てないけや、うんうんうんうん、本も天井しか見てないみ
2: たい
1: な、
2: はいはいはい、
1: やっと外の景色見れて、うんうん、あここの病院だったか来たのみたいな、
2: あなるほど、
1: やっとそこで認識して、
2: なるほど、そっか、どこの病院か分かってないです
1: ね、分かってないです、全然分かってなくて、
2: だから、うん、
1: で景色見て、あこの辺の病院に来てたんだと思って、
2: うんうんうんうん、
1: で、まあ、一般病棟移れたから、
2: うん、
1: まあ、とりあえず一安心かなみたいな感じで、また自分の持ち物とか着替えとか、
2: うん、
1: ある程度、まあ、袋から出して収納して、うん、まあ、これからまた1週間ぐらい入院必要ですよって言われてたから、
2: うん、
1: はあ、もうしんどいなと思いながら、
2: で、
1: ね、あ、で、まあ、いろいろ検査とかもしてもらいながらやってたんですけど、その時に同じ窓側の反対側のおじいちゃんがなんかすごい うめくというか、
2: うん、
1: わめくというか、ずいぶん発声されるおじいちゃんで、
2: うん、
1: まあ、当然病院だからしんどいんだろうし、
2: はいはい、
1: まあ、それはしょうがないかなとは思ってたんですけど、うん、マースコール渡されてないのかなっていうぐらい、おいって呼ぶんですよ。
2: あー、なるほど。
1: これどういうことだなと思いながら、
2: はいはいはい、
1: でそれが結構夕方、僕は昼過ぎぐらいに入ったんですけど、
2: うん、
1: 夕方ぐらいまでずーっと雨降ってるんですよ。
2: 逆に病院としてなんとか食べちゃってまずいんじゃない、逆に病院側
1: は思うじゃないですか、はい、で痛み止めくれとか、まあ、痛いんだろうし、うん、きついんだろうから、うん、ああなるほど、で痛み止めもらってた感じもしたし、
2: はいは

0: 係ないじゃないですか。ほっとかれたら困るし。
1: 困る。
0: で、僕がナースコールをして、どうしました、いや、なんとかしてください。
1: うん、いや、そりゃそうですよね。
0: って言って、向こうが呼んでますよってなって、で、どうしましたって言って、で、何回か痛いとか苦しいとか言ってて、うん、結局は、まあ、結局そのおじいちゃんはかまってちゃんだなだけだったんですけど、うん、結局ね、うん、痛み止めも出してるし、うん、いろいろ対処もしてるし、うん結局はかまってちゃんなんだけど、うん、それを放置されたらこっちが寝れないんで、
1: いやそ
0: り
1: ゃそうっすよ。
0: で3回ぐらいナースコールをしたんです俺がね、うん、いやそっちなんとかしてもらえません、でいやなんとかしてるんですけどね、でも結局向こうはちょっと5分10分対応したらまた出てくじゃないですか、うん、で向こうはもうほったらかしなんですよ。でもほったらかされてるこっちは寝れないから、
1: 他の二人は何も言わなかったんです
0: か。言わないんですよ。何も言わないですよ。まあその何日か一緒にいたのか知らないですけど、慣れたのか知らないですけど、
1: いないでしょ。
0: いや俺はきつくて、でも3回目ぐらいにナースコールをして、いやこれ寝れないです、もうそれが3時ぐらいです、夜中、うん、夜中3時ぐらいで、いや無理、寝れないですって言って、で3時半ぐらいにその病棟側から、もしよかったらあの別の部屋が空いてる、開けたんで川合ちゃんそっち移ってもらえませんって言われて、
1: あその
0: あ僕は褒め言っちゃったあのそっち移ってくださいと言われたんですけど、いやちょっと待てと、うん、僕が映るのはおかしくないですかと、うん、そもそも、うん、あのなんだろうな、原因僕じゃないんで、うん、そので他の方も言わないけど、うん、同じ空間で多分寝れてないですよってなって、うん、で映すなら、うん、あの方じゃないですかっていう話をしてて、もうそのやり取りが夜中3時半ですからね、うん、で4時頃にガラガラガラってそのおじいちゃん連れて出てったのが聞こえて、そっからやっと落ち着いたんですけど、うん、この対応も無理だと思って、うん、何もないですけどナースコールをして僕が、うん、すいませんと、あの自己責任でいいんで僕明日退院しますと、うん、こういう病院対応でする病院、もう名前言わないですよ、うん、病院の名前言わないですけど、こういう病院で、対応してもらわなくて結構なんでって言って、うん、で、まあ、向こうも責任負いたくないから、まあ自分の責任で退院しますって一筆書いて、うん、もうそれでもいいから出たくて、うんうん、でそのまんま次の日のお昼過ぎぐらいにはちょっと苦しかったですけど退院させてもらって、うん、だからあとその後は自宅療養と。
1: マジですか。
0: 薬だけもらって、その薬飲みながらもう自宅で、うん、まあ、呼吸苦しい時は CPAP つけて、うん、寝れなくてもCPAPつけて、で、まあ、ある程度熱は下がったんですけど節々の痛さって全然取れなくって、でなおかつ1週間ぐらい車椅子で動くぐらいの生活してるから足腰力入んないんですよ。だから結局家の中でもどっか捕まりながら歩いて、トイレ行くのもやっとみたいな感じだけど、あんな病院でいるぐらいならと思って、うん、そっから5日間ぐらいは自宅療養でしたね、
1: うん、でも心臓にインフルエンザの菌が入ったっていう診断だったんです
0: か。はいはいはい。
1: じゃあその心臓に入っているインフルエンザの菌がなくなっているかどうかっていうのを確認みたいな、病院としては
0: 言ったら

0: なんだろうな、検査はする、うん、来週分かるんですけど、はいはいはい、その検査結果が一応検査はしました。この後、その後検査はしてます、うんうんうんうん、でレントゲン取って、うん、先週かな、うん、今週か、うんうん、来週分かると思うんですけど、うん、そこは一応経過は、
1: あ、じゃあそうはちゃんと見てるってことですね、
0: はい、
1: うんう
0: ん、だから逆に病院もきつかったけど自宅療養もきつかったですね。
1: いいと思いますよ。
0: でもう風呂入りたいじゃないですか、うん、で1週間ぶりぐらいに家入ってとりあえず、まあ、洗濯物、はいはいはい、洗濯機入れて、うんうん、そのまま風呂入ったんですけど、うんうんうん、言ったら足腰力がないから、うん、風呂場でももう立ちくらみみたいになるし、で急に動いてるから、うん、血圧が下がってるし、うん、で血圧下がってるところで風呂入ると、うん、余計血圧下がるんですよ。
1: そうなん
0: ね、血管が広がるから、
1: はいはいはい、
0: 血管が広がるってことは血流が良くなるんで、うん、血圧下がるんです。だから血圧下がってるところに血圧下げるから余計に、うん、そうぶっ倒れちゃうぐらいな感じになって、
1: はいはいはい、
0: でお風呂場でやばーっと思いながら、うん、5分10分ずっと座ったまんまお風呂場で、で
1: 危ないな。でもそれもやっぱ
0: 目もチカチカしながら、
1: だってなんかだ、
0: それこそまた救急車呼ばなきゃいけなくなるけど、うん、それよりも風呂入りたくて、うん、でその日20分もっとかな時間かけて、うん、ゆっくり体洗って頭洗って、
1: はいはいはい、
0: でやって、うん、で風呂から出ても結局どっか捕まりながら歩いて、うん、体拭くのも大変だからもうバスローブ、うん、いつもの使ってでそのまんままたベッドで横になって、うん、落ち着くまで20-30分血圧落ち着くまで頑張ってとかっていうのを5日間ぐらいやってましたからね。
1: わー大変だ。でも本当一人だと本当何かって言っても大変ですからね。病院だったらまだその何かあったら
0: まあまあそうなんですけど、
1: 対応がいい
0: ですね、あのね夜中まで寝れないあの、うん、一般病棟にいるぐらいなら、うん、俺はその方がいいと思って、うん、やばかったっすね。でまあいろいろねあの姪っ子も気を利かせてくれて、うん、結構なんか食パンとかいろいろ全部冷凍庫に入れておいてくれてて、
1: あ優しいですね。
0: まあ後で全部そのまんまねトースター入れりゃ、うん、パンぐらいは食えるし、
1: いや優しいわ。
0: である程度、まあ、食い物なんかねありがたいことに今はねウーバーがあるから、
1: そうですね、確かに
0: 出前でなんとかしながら、うん、やっとそれでも5日間ぐらいかかったけど、現状復帰というか、まあ、今も完全復帰できているかと言われると
1: 分かんない
0: です、ね、分かんないです。だってなんだろうな、トータル2週間ぐらいウォーキングもしてないし、結構ね二足歩行がきついんですよ今、結構きつくて、やっぱ2週間こう歩かない生活すると当然衰えるし、
1: そうですよね、
0: だからちょっとねまたこれから持ち直さなきゃいけないなと思って、まあでもとりあえずは、まあ、呼吸ぐらいかなと気になるのは、うん、ここもまだちょっと違和感は残ってるんですけどね、点滴の後まだ違和感は残ってるんですけど、まあこうやってラジオも喋れるようにはなったんで、うんうん、
1: まあ多分あれでしょうね、いろいろ後遺症とまで言わないですけれども、やっぱそんだけ長い間治療されてたから、やっぱ何かしら残ってるも残ってるのと、
0: うん、
1: あとは日頃やってた運動の部分ができてないから、
0: うん、
1: やっぱなまっちゃったりとか、
0: なんかね、うん、きついなって、
1: やっ っぱそういうのがあると思いますよ。
0: これインフルエンザって1回だったらもうならないですかね
1: っていう、まあ免疫がつくとは言いますけれども、そんなことないはずですよ。やっぱりかかるもかかる。
0: あれ打っといた方がいいんですか。
1: いやそれは僕なんとも言えないですね。結局ワクチン打ったらならないってわけではないじゃないですか。
0: はい、
1: 僕逆にワクチン打たないんですよ。
0: いや俺も打たない派だったんですよ。
1: いや僕ね、ワクチン打つと前言ったかな、僕小学校学校から言われて打っちゃダメって。
0: あ、そうなんですか。
1: 小学校の頃にあれもう義務だったんじゃないですか。
0: はいはい、
1: 予防接種。
0: はい、
1: あれやると毎回翌日に僕大熱出すんですよ。
0: おお、危な。
1: 要はそのあれちょっと入れてるんですよね、菌はね。
0: はい、そうそうそうです。
1: でそれによって僕インフルになっちゃってたんですよ。
0: なるほどなるほど。
1: なので打たなか打つとはそのなんだろう、合わないんですよね、体が。
0: なるほどね。
1: もう学校側が君はもう打たなくていいから打っちゃダメって
0: 、はいはいはい、
1: いうこと言われてるから。だからもうコロナも打ったことないですよ。
0: あ、そうなんだ。
1: でも、うん、1回はなりましたけどね。でも全然だから結構ね、ちょっとこういうトラウマがあるんですよ、多分弱いと思う。
0: 僕もなんか持病が増えちゃってから、
1: はい、
0: あんまりそういうワクチン系を打たないようにしてあるんですけど、うん、今回のこのインフルエンザのパンチ力を知ってると、うん、次回から打った方がいいのかなとかいろいろ
1: 考えちゃいますね。まあ、打った方がいいとは思いますけどね。でも僕結構その薬ってあんまり、やっぱり僕古いところがあって、毒を持って毒を制してるわけですから。
0: そうそうそうそう、
1: じゃないですか。
0: はい、
1: ここに関してちょっと結構僕が神経質なのもありますけど、僕はですけど、
0: ね、僕もあんまり好きではないんですけど、うん、今回みたいなことになるなら予防接種で予防できるならしときたいなって思うぐらいしんどかったんで、
1: まあ、100% だったらいいですけどね、それが ね、
0: まあ、ね、予防接種確かに。
1: でもそうじゃないじゃないですか。
0: 結果だから2週間ぐらい、シルバーウィークからだから2週間ぐらいですかね、
1: う
0: ん、
1: ね、
0: 引きずるぐらいですから、うん、これはきついなと思って、
1: うん、まあでもできることからじゃなくて、まあ、絶対手洗いうがいですよ
0: やっぱあれ必要なんすかね。
1: 絶対にやったほうがいい。絶対やったほうがいいっていうか、もう外に出た瞬間にもう何億もの菌が手についてるわけですから、手を洗うのは当たり前の話だし、あとはもううがいなんかは特にもう、あと声も、まあ、ラジオもそうなんですけれども、喉も大事じゃないですか。だからやらないなんてありえないです。
0: マジか。
1: いやもう絶対です。その特に職業から僕もそうですけど、おむしろ俳優とか要はやられてるわけですから、絶対ですよ。もう絶対義務。
0: うがい手洗い。
1: 別にそう、それはもうやる、いや、あ、なんだろう、予防とか概念じゃなくて、もうもう仕事としてやるべきです。
0: あー、なるほどね。
1: 例えば夜に冬だったら加湿器つけるとか、
0: はいはいはい、
1: そういうのはもう義務ですね、仕事なんです。それもぐらいにやんないとダメだと思うんですよ。
0: あー、なるほどね。
1: 僕はやってます、ちなみに、う
0: ん、いやー、まあ、習慣がなかったからな。
1: だからもう仕事としてやるしかないですね、うん、
0: そうですね。
1: あと相手もやっぱよくあの女優さんとかいらっしゃる、まあ、仕事いっぱいされてると思うんですけど、
0: はいはい、
1: この前僕ある女優さんと話してる時にやっぱその人も言ってましたよ。もうそういうやっぱ潔癖なところがあるから、もう必ずその手洗いをしているのが常識って思ってるか、まあ、とかっていうのもある人もいるから、やっぱりしていることは大事なことだ、エチケット的に。
0: マジか。
1: うん、結構そういう人いるなと思って、確かに。あー、でもなるほどなって聞きながら僕思ったんです
0: 。すごいなー。もう僕もなんだろうな、小学校、うん、中学校、はい、まあ、だから実家にいた頃は徹底されてたんで、
1: うん、逆にですね、
0: 煩わしかったんですよ。
1: 逆にか。僕は逆なんですよ。僕も煩わしいからあんまり逆にそっちの時はやってなかった、めんどくさいから。
0: もうめんどくさいとかじゃなくて、僕の場合はやってないとどつかれるんで。
1: そうですよね。
0: だから
1: やらざるを
0: 得ずやってたのが、高校でもう実家離れて下宿して、
1: はいはい、
0: そっから自由だったんで、
1: はいはいはい、
0: あの煩わしさがないっていう感覚でやらなくなっちゃ
1: まあでも分かりますよ、その流れは分かる。
0: だからそれ以降あの作業が煩わしいものだと思っちゃってるから、うんうん、でまあ高校とかねそれ以降まあ若いし免疫力もあったから、
1: うんうん、
0: そんなことしなくても何ともなかった何十年かがあるから、うんうん、余計にトイレ行く以外は手も洗わなきゃ、
1: うん、
0: うがいなんてうがいなんてっていうぐらいですね。
1: あ
0: いつしたかなっていうぐらい。
1: いやもう両方絶対です。
0: そうなんすね。
1: 絶対もう仕事。
0: なるほどな。
1: で特に、はい、まあ僕 DJ だけだったらいいんですけど、周りの人とね、思ってるためにそういういろいろドラマとか映画とかやってるわけですから、なんか穴が開いたらみんなにも目が立っちゃう。
0: 確かに。おお、それだからこれが撮影中じゃなくてよかったなと思って、こんなぽっかり2週間も穴開けて、これ撮影中だったらマジでやばいなと思って。
1: そうだ、結局なんか健康管理をやっているということが前提にしてないと、その病気の時に絶対後悔しますよ。
0: 確かにね、
1: やってることやってて、そうだったらしょうがないじゃないですか。今のワクチンもそうですけど、
0: はいはいはい、
1: でもやることやってないようになってしまったら怠慢なわけです。
0: はいはいはい、自分の。確かにそれはそう
1: ですね。仕事ですよ、
0: うがい手洗い、
1: あとはまあ喉とかも考えたら、やっぱ冬場は加湿して寝るとかマスクして寝るとか。
0: ああ
1: 僕結構万能の時は徹底されてましたよ。
0: 加湿器ぐらいはつけるか。
1: うん、やっぱ喉くるんで、ね、
0: いやちょっとそういうのやんなきゃいけないですね。
1: まあプロですから俳優さんでの
0: いやまあ確かにね、今思えばもうそんなこと言ってらんない年ですしね。
1: うん、
0: 来年50ですから。
1: いやそう、多分そういうのも考えたら余計かもしれないですよ。もう若いところとは違いますからね。
0: ね、いろいろやっとかないとなと思うし、
1: うん、
0: ただそうっすね、ウォーキングとかもそろそろ復活したいなぁとも思うし、
1: そうね、そういうの
0: も
1: 含めてですよね。
0: うん、なんかいろいろ元の生活に戻すのも大変だなぁと思って、
1: うん、で僕例えばさっきのスーパーの話とかあったじゃないですか。やっぱあるじゃないですか、こういうの。子供とか
0: あるあるある、
1: あるじゃないですか。まあ飲食店だったらしょうがないんですけれども、もう食べちゃってるし、食事ねすぐパッと出るわけにいかないですけど、僕そういう人がいたらコンビニとかスーパーとかすぐ離れてすぐ出ますね。
0: あ、マジっすか。
1: だって別に他のところで買えるし、そのリスクの方が高いわけで、
0: はいはい、
1: 咳き込んで瞬間ですよ。もう一人でも咳き込んでると思ったらすぐパッて。冷たいかもしれないですけど、でも自分の身を守るためにはやっちゃいます。
0: でもそれが正解なんでしょうね。
1: 目かかりますからね、他の人に。僕も例えば穴開けちゃったり、例えばその収録できなかったりとか。
0: はいはいはいはい。
1: うん、
0: いやもうちょっとシビアに行きなきゃな
1: の方がいいとは思いますけどね。
0: ちょっと今回のでいろいろ勉強になりましたね。
1: ああなるほど。
0: 救急車の呼び方から
1: 体重伝えることとか、
0: 体重伝えなきゃいけないもうだって救急隊員みんな汗だくで、
1: うーん、
0: 腕ちぎれそうになりながら運んでくれてましたから。
1: 一方ででもそういうのは向こうも確認事項で引くべきことは一つかもしれませんけどね、そういうのもね。だってやっぱりその人の体を乗っけて移動させるわけですから。
0: まあ想定外じゃないこれに関してはこれに関してはですよ。
1: さすがにか。
0: だってまあせいぜい120-130キロまでを想定してると思うんですよ。
1: そうですよね、確かに。
0: 200キロ弱はまあ想定外だったと思いますよ。
1: はいはい、
0: 救急隊員多すぎて向かいの部屋のインターホンとか鳴らしてましたもん。か肩ぶつかっちゃって朝方3時4時に申し訳ないと思いながら。
1: まあでもそれだけ大変だったことですよね。
0: そうだ、救急車の呼び方もそうだし、まあいろいろねそういう時今後あったら、うん、こう入院 しなきゃいけない時のこうことづてのやり方だったりとか、
1: はいはいはいはい、
0: まあ、今回ね姪っ子がいろいろやってくれたから、うんうんうん、もう感謝感謝ですけど、 こういうのがねないようにしとかなきゃいけないなとも思いつつ、うん、ちょっと自分の健康管理も含め、
1: うん、
0: ちょっといろいろ勉強になりましたね。
1: まあ大事ですよね。
0: うん、今回は勉強になった。もうちょっとだからこの実生活徐々に戻していこうかなとも思う、
1: うん、まあでも改善できる部分が見えたからよかったって。あと無事でこうやってねちゃんと
0: 復
1: 活して、
0: 確かに、
1: うん、できてるわけですから、
0: あのままぶっ倒れてね、
1: うん、後遺症が残ったりする可能性もゼロじゃないじゃない
0: ですか、う
1: ん、
0: そうそう、
1: うん、
0: 心不全ですから ね止まっちゃうからね。
1: ほんとだから一命ねちゃんと、うん、よかったと思いますよ。
0: 助かりました本当に。
1: それを生かしてちゃんと改善も、
0: はい、
1: 日頃
0: でこのラジオでちゃんとご報告できて
1: よかったです本当
0: に、はい、だこれの放送のタイミングで SNS とかでも言おうかな、
1: ね、うんうんうん、
0: とりあえず、ね、はい、ということで今回は、
1: うん、
0: もうこんな時間ですけども、皆さんには2週にわたり、
1: うん、
0: 私の、インフルエンザの心不全で、
1: うん、
0: 入院話でございました。
1: はい、
0: はい、ということでございましてね、こうやってまた皆さんに健康な私でお会いできることを、
1: ね、本当に本当に
0: 一番本当に感謝でございます。ということで今週は以上でございました。お話コルリー、またね。
2: Hey, all you have to do is to listen to FM Gig. Oh, go ahead and make my day.

SOS のこの指止まれ。この番組は社会人になっても4年間、時にはラッパー、時には社会人であった SOS が皆さんにラップの楽しさと活用法をお伝えするドープな番組です。えいよー。

どうも SOS です。今回は、ちょっと曲のテイストではないんですけれどね、ある企画の方からねちょっと2曲引っ張らさせていただきました。実はね、みんな飲んでるかわからないんですけれど、レッドブルーね、翼を授けるエナジードリンクですよね。もう飲み物が結構企画してたりするんですけれど、まあ何人かのラッパーを集めて一曲を作るっていう企画をやってて、今回ね、その企画の中からいいなって思ったね、曲を2曲ピックアップさせていただこうかなって思ってね、今回も2曲紹介させていただく形になります。はい。まあ、レッドブルーね、まあ、10人が10人飲んでるかっていうとね、確かにね、モンスター派もいるからね、一概にそのレッドブルーは、飲んだこと、たまになんかね、車止まってますよね。レッドブルーを無料でくれるレッドブルーカーみたいなね。もうそれぐらいかなりね、ポピュラーな飲み物になってると思うんですけれど。ね。マイナー飲み物よりは、ね、もうすごい、全世界で飲まれてると思うんですけれど。SOS はどっちかっていうと、モンスター派なんでね。あんまりね、飲むとき限られてるんですけれど、結構なんか、クラブとか、イベントハウスとか行くときにドリンクチケットもらえますよね。で、そのときにたまにね、レッドブルー飲めれるところとかあったりするんですよ。レッドブルー割とかね。で、あんまりね、実はモンスターないんですよね、そこは。これ結構、レッドブルーが勝ってる、モンスターより勝ってるかもしれへんところで、だいぶなんか大きなアドバンテージになるんじゃないかなと思うんですけれど、皆さんレッドブルー派か、モンスター派か、ぜひぜひね、どちら、まあ、どちらやからどうともないんですけれどね、はい、ぜひぜひコメントとかありましたら、メッセージいただけたらなと思います。それでは今週もよろしくお願いします。非常ラップ講座、イエーイ。はい、明日から使える日常ラップ講座、今週もやっていきたいと思います。そうですね、結構前回も言ってた通り、最近その名詞で韻を踏んでって、でそこからラップにやっていくってやつをね、もうそのラップにやってる状態で結構YouTube とかで、ショート動画とかで結構出させてもらってるんですけれど、結構ね、いい再生数を取れるようになってきて、1万とかちょこちょこね、取れるようになってきてたりするんですけれどね、結構、めちゃくちゃ長いのとかもね、たまにあります。例えば何やろ、初期微動継続時間。こんなんね、日常であんまり言わん言葉っすよね。初期微動継続時間でちょっとイン踏んでみたーっていうラップとかたまにやってみたりするんですけど、そういう長い、めちゃくちゃ長い名詞ね、フランシスコ・ザビエルね、例えフランシスコ・ザビエルとかでなんかイン踏んでとか、結構なんか意地悪なコメントでなんか長めのインをね言ってくるときあるんですけれど、まあ今回はこの初期微動継続時間でちょっとやってみたいと思うんですけれど、まあないですよね、初期微動継続時間をそんな日常的に使うことってね、うん、そもそもちゃんと意味分かってないしね、お前の携帯初期微動継続時間の方はどんぐらい持ってるみたいなね、うん、聞いたことないよね。はい、まあそれやねんけれど、まあいつか、いや下手したら一生出てこえへんかもしれない初期微動継続時間でちょっと今回はフォーカス当ててみたいと思います。紹介するのはライム編、フロー編、そしてヒップホップ用語編の3つになります。ライムって何？フローって何？ってね、おっしゃられる方は思うと思うんですけれど、ぜひぜひしっかりとね、突き詰めていきながらね、説明しながらやっていけたらなと思います。まず1個、ライム。ライムとは、言葉の母音を合わせること。どういうこと？って思うかもしれないんですけれど、まあそうですね、いつもね、母音のあいうでやってるんで、ちょっと変えてみたいね。今周りでなんか言えれるもんないかなって見てるんですけれど、例えばガムテープ、これ、まあ、ちょっと伸ばし棒あるから若干特殊な意味になるんですけれど、ガムテープ、これって母音はあうえうね、
伸ばし棒テープなんで、え、え、う、まあ、え、うでもいいんですけれど、あ、う、え、え、う。はい、これでじゃあ、ガムテープ、これの子音を変えてあげて、母音を統一してあげる。これをね、韻を踏む、ライムっていう工程なんですけれど、ガムテープ、アリエール、うん、お前と一戦交える。まあ、交えるってあんまり言わないですよね。交える。それこそなんかダジャレになるかもしれんけど、お前の応援交える。で、なんやろ。まあ、貸してる。貸してる。ね。いや、背景、背例、背センスとか、これちょっとセンスになるかもしれないんですけれど、まあ、一応これね、次言うフローっていうのをね、加えてあげると、その、ガムテープ、背センス、ここもなんとかなります。で、例えば、まあ、怖い黒塗りの車、大体半グレが乗ってる、ハイエースみたいなね。こんな感じで、あ、い、え、え、う。これを統一してあげて、子音を変えてあげて、母音は統一したままっていうのを、これを韻って言います。はい。ライム。で、さっきね、ちょっとやってた、ハイセンスとガムテープ。これってちょっと韻踏めてないんじゃないのって思われる方。はい。これをね、よりスマートに、自然にさせるために使うのが、フロー。フローとは、歌詞に強弱、緩急をつけることをフローと言います。ダッダッダン、ダッダッダン、ダッダッダッダッダッダッダン。これをちょっと早くしてみる。ダッダッダン、ダッダッダン、ダッダッダッダッダッダン。ちょっとなんか、強弱、上げ下げを付け加えてみる。ダッダッダン、ダッダッダン、ダッダッダッダッダッダン。はい、こんな感じで。まあ、メロディーって覚えていただいたらね、もうそれで、済むような言葉なんですけれど、さっきちょっと言ったね、ライム、韻を踏む。これ結構なんか、まあ、決まり事みたいにね、ちょっとギチギチした感じになると思うんですけれど、逆にこのフローは、そのラッパーのね、個性、色が出てくるんで、ぜひぜひこのフローで自分の自由、自分の好きなもの、自分が表現したいように、もうめちゃくちゃね、アレンジしていっていただけたらいいなと思います。はい。さっき言ったそのガムテープ、ハイセンス。いや、これ踏めてないやんって思うかもしれないんですけれど、例えば、ま、ダダダダダン、ダダダダン、ダダダダダダダダダダダン。これ結構、ガムテープみたいな感じである。ガムテープ、ハイセンス、そして俺はフルゼアリエル。こんな感じでやると、結構、その、文字の多少の、何でしょう、違い、まあ、全く同じ母音じゃない、全く同じ文字数じゃないけれど、リズムを統一してあげることによって、これで韻をさって踏めれるようにする、まあ、技術っていうのもありますんで、ぜひぜひその韻を成立させるためにっていうのも踏まえて、このフローを使っていけたらなと思います。じゃあさっき言ってたね、ガムテープ。Yo、必要なのはガムテープ。俺が振りまくぜアリエール。こんな俺様はハイセンス。乗ってる車はハイエース。ね。ハイセンスもすごいなんかさらっと入っていけました。ぜひぜひこれ使ってみてください。うん。あ、先生。いや、先生。初期微動継続時間でやっていくんですよね。ほんとごめんなさい。最初の例題のガムテープでクロー編まで突っ込んでいきましたけど。はい。初期微動継続時間。さっきのガムテープって、まあ、言うなら4文字、5文字なんですよ。ガムテープ。まあ、ガムテープって伸ばし棒入れるんやったら、まあ、それでも5文字なんですよ。じゃ、初期微動継続時間。初期微動継続時間。13文字。ね、3倍の量。ほぼ3倍の量をやっていけ。初期微動継続時間。じゃ、これどうやってやるのって言った。もうこんなん母音をちょっと合わすとこすら結構長くなりそうなんですけど、初期微動継続時間。おいおうう、えいおういあう。ね。長。でも大体おういえ、まあ、初期微動継続時間。あーが実はないんですよね。初期微動継続時間。ね。この中からちょっと考えて。初期微動継続時間なんてあんま使わんよな。そういえば、俺昨日健康診断やったわ。
これ初期微動継続時間、俺昨日健康診断。土曜日は割とね、比較的に4時以降結構暇やわ。初期微動継続時間、俺昨日健康診断。4時以降結構暇。ここまでなるとね、もはや全部を合わすって逆にできないと思うんですよ。多少ね、外れたり文字数が増えたり減ったりとかはあると思うんですけれど、そこはもうね、フローでやっていくぐらいしかないぐらい、もう10文字超えたらさすがにね、全部見てね、なかなかできないことなんでね、そういう時に、めちゃくちゃここにこだわり持って全部踏みたいっていう方いらっしゃったらまた別なんですけれど、フローでいけるところは、修正していって、よりね、インっぽくやって、それで13文字なんとか踏んでいけたらなと思います。これかなりハードですね。では最後に一つ、ヒップホップ専門用語編。今回紹介するのは、ドリチケ。ドリチケ。はい。これ簡単です。ドリンクチケット。この略です。別にこれヒップホップじゃなくても、結構ライブハウス遊びに行く方、音楽やってる方はもう普通に使えますね。むしろね、ドリンクチケットって言ってる人の方が少ないと思うんですけれどね。まあ、ドリチケ。これ結構ね、簡単に覚えられやすいし。だけど、簡単に覚えられやすいプラス、あんま意識してドリチケって言わんでもいいけど、なんて言うやろ。結構っていうかもうクラブ行くんやったら大体使うんでね、ぜひぜひ。もう覚えることでもないし、その場で、ドリチケって言うんやってわかるかもしれないんですけれど、改めてね、もう予備知識として使ってっていくプラス、たまにね、レシートとかもらうときに、今キャンペーンやってて、サイダー、500ml のサイダー、これ引き換え券になってるんで使ってくださいっていう時にね、やった、ドリチケゲットってね、ちょっと生きれるんでね、このドリチケっていうのを応用も聞かせてね、日常的に使っていけたらいいなと思います。それでは曲紹介の方入っていきたいと思います。言ってた通り、レッドブルーのね、宣伝、企画っていう中であるラッパーたちを集めた曲になっています。聞いててください、どうぞ。スタジオとか店の前ですね。バカバカだ、まったく水曜なんかダラダラしゃぶりのような言語だら。 Yeah。

あ、ありがとうございます。エイウィッチっていうね、あの女性のラッパー、もう本当にね、何回も曲流させてもらったんですけれど、まあ、彼女が仲良くしているラッパーたちと、でそこであの1曲作った、ラッセン、ラッセンっていうね、そのあのレッドブルーのあの企画になってるんですけれど、その時あの今回 SS が流したのがそのエイウィッチの履いている時と、でもう1曲ね、全く別のねラッパーたちがいる、そういうあの企画になってるんですけれど、いいですよね、やってみたいですよこれ。結構ラッパーこれ出てみたいっていう方、ラッパーやったら全員思うと思うんですよ。いや俺はあれ興味ないわっていう人まずいないと思うんですよ。でもう YouTube も全然100万再生とかいくぐらいの、まあ、やっぱレッドブルーの企画なんでね、もうお金もかかってるし、ね、なんかあるんかな、もうギャラ全部レッドブルーとかあるのかな、レッドブルー1年間飲み放題みたいな、なんかプラチナの券とかもらえるんかな、ね、もらえるとして持ってる人とかやっぱおるのかなってね、もうすごいなんかあの、なんで飲み物がそんなにラップに協力的なんやろうっていうぐらいね、めちゃくちゃ今、その音楽とかラップシーンにすごいレッドブルーが影響を与えてるんですけれど、まあオーナーさんが、ね、もうなんか、それ立ち上げためっちゃ偉いさんが好きとかそういうのじゃないんかなってね、もう想像の世界でしかないんですけれど、でまあ曲もねやっぱさることながら、今回 SOS がね注目したのは、まあ曲もめちゃくちゃかっこいいと思うんですけれど、やっぱあのビートね、あの DJ さんがチェキチェキしてくれたあのビートがめっちゃくちゃおしゃれやなって思ってね、今回あの、流させていただいたんですけれど、どうでした、あのピアノチックのちょっと切ない感じ、テレレレテテレレレみたいなね、いやめっちゃなんかあのチルい感じで、チルな感じですっごいいいなと思ってて、でそういうのもSOS最近あの曲作るとき自分でトラック作るようになって、まあ、かなり最初の2曲ぐらいはポンポンってできたんやけれど、そっからやっぱ改めてそのトラックだけを聞くってことしなくて、じゃあこれっぽく作ろうかってやってみたけど、全然そんなうまくできんくて、まあまず BPM 合わせるのは簡単やったけど、使っている楽器を一個一個ね、何回も聞きながら分けて、あーここでベース入ってんのか、ドラムここでこうなってんのかってね、やってるんですけれど、まあめちゃくちゃ難しくてね、曲作るのにちょっとあのパッて作るってできなくなっちゃったんですよね。よっしゃもう曲作ろうかって、じゃあまずトラック作りからやーってなってね、もうかなり四苦八苦しながら作ってるんですけれど、でもやっぱそれでできた曲ってね、そのフリータイプで出すあの著作権無料のやつでラップ乗せてやった曲よりもやっぱり愛着湧きますよね。もうやっぱなんか、あもう自分が一からやったラップやーって思ってね、もうそれはそれで嬉しいんですけれど、まあその分手間暇は当然かかるよということでね、あの今やってるんですけれど、でそういうトラックとかを聴くようになって、やっぱりこのトラックめちゃくちゃ綺麗やなーって思って、すんごいなんか一個も無駄な音がないなーって思ってね、めちゃくちゃ衝撃受けて、まあ、いつかね、こんなビート作れたらいいなって思うし、その反面もちろんプレイヤーとしてもね、やっぱその世界に上り詰めたいなって思うのもあるんでね、まだまだ、錬磨の日々ですよね。もう、精進していくしかないと思います。ではでは、もう一曲ね、そのレッドブルーの企画からかっこいいなって思った曲あるんで、一曲聴いてください。どうぞ。

0: Yeah. 口は開けっぱなしの社会の窓、捨てきれなかったんだ少年の心、だからページ向ける、これは冒険のショー、そこに何を書き足していこうか、 SOS のこの指止まれ。
1: はい、ありがとうございます。今回2曲聴いていただきました。どちらの方がいいですかっていうのね、結構野暮だと思うんで、全然どちらも違うラッパーですし、でビートも違うし、ただほんま企画が一緒っていうぐらいなんで、もうそれしか逆に同じとこないんじゃ。まあラッパーの数も一緒かな、同じ5人で、まあ、回していくってやつなんですけれど、まあでも全然ね、もう別曲なのも当たり前ですし、どちらがいいかっていうと、もう好きこの好き嫌いやと思うんでね、あのもうどっちもかっこいいって言ってくれるのがね、一番いいと思うんですけれど、でも俺こっちの方が好きだったっていうのもね、全然ありやと思うんで、優劣決めつけるのも全然ありやと思うんで、あの好きにつけていただけたらなと思うんですけれど、まあみんなやっぱ総じてうまいですよね。もちろんそれはレッドブルーが呼ぶぐらいやからね、ある程度のその実績とか、それを見て、あのあこういうのを過去にやってる経歴とかを見て、あの呼んでると思うんですけれどね、それはランダムで呼んでたらびっくりするぐらい破綻することもあるからね。いやそれでもやっぱすごいですよね。あの結構これで、あのいろんなラッパー探したりするのとかあったりするんでね、あのぜひぜひチェックしてみてください。それではいつものやらさせていただきます。アットマーク YUUDAI193、 アットマーク UDAI193 で僕のツイッターのプロフィール画面が出てくるんですけれど、そこで流したい音源のデータ MP3 でさっき言ったところに、データでいただけたら、この世界最大のネットラジオ FM ディグであなたが紹介したい音源を配信させていただきます。はい、プレイヤーの方でね、結構地方でなかなかライブできる機会がない、あのライブハウスが近くにないっていう方ね、ほんと全世界が聞いてるんで、関西関東のライブ呼ばれたりとかしたケースあるのでね、ぜひぜひ腕試しのつもりでやってみるのも全然ありだと思います。もう細かい審査とかは全くないんでね、データいただけたらこの日に配信しますよってスケジュールを送って、あの放送させていただきますんで、いつでも募集してますんで、よろしくお願いします。では今日はこの辺で失礼したいと思います。皆さんありがとうございました。
2: Hey, all you have to do is to listen to FM Gig. Oh, go ahead and make my day.
3: しおすさんのなるほどシオペディア。明日という日はどんな日なんでしょう。日本は毎日何かの記念日です。大切な人たちとの会話でちょっと知ってるとハッピーになれたり笑い合えたり、知識を増やすことは大人のたしなみ。今夜知った雑学はきっとすぐに誰かに話したくなります。それでは塩さんのなるほどシオペディア始まります。

元気ですか。10月14は鉄道の日。おお、これマニア多いですよね、世界中にね。1872年明治5年のこの日、新橋横浜間に日本で最初の鉄道が開通したことから、1994年に鉄道の日として制定と。まあ、鉄道がですね、広く国民に愛され、その役割についての理解と関心を深めてもらおうということで、この日を制定したということなんですけどもね。皆さんもね、よくご利用されると思います。僕も毎日使ってますけども、鉄道ありがたいですよね。ということで、今回のテーマは鉄道です。

まあ、現在はね、本当にさまざまなタイプの鉄道がありますけどもね、ご利用される方本当に多いと思いますけども、世界初の蒸気機関車を開発したのがイギリスのリチャード・トレシビックで、1802年のことであったと。1802年、まあ日本でいうと江戸時代の後半ぐらいですかね。彼が発明したペナダ連合、ペナダ連合、これはですね、実用化はされなかったと。ただ初めてレールの上を走る蒸気機関車ということでね、石炭の運搬車を引かせることに成功したと。すごいですね。1802年にこういうものを作ったっていうのはすごいですよね。その後、同じくイギリスのこの方が有名ですよね、ジョージ・スティーブンソン。で、彼が1814年の石炭輸送のための蒸気機関車を作り、時速 6.4 キロで坂を上り、約30トンの石炭を運ぶことができたと。ということで、その皆さんもしかしたら覚えてらっしゃるかもしれませんけども、このジョージ・スティーブンソンが鉄道の父と呼ばれるようになったと。すごいですよね。よく鉄道を発明した人はとかっていうことで覚えてる方も多いと思います。で、彼が作った機関っていうのはレールの左右のこのね、間隔のことなんですけども、この幅が1435ミリなんですけども、現在もスティーブンソンゲージと呼ばれまして、世界中で採用されている基準となっていると。すごいですよね、スティーブンソン。これね、素敵なお話ですよね。で、その後もヨーロッパ各地で鉄道建設が活発となりまして、イギリスから2年後の1827年にアメリカ、フランス、1835年にドイツで鉄道が開業と。どんどんどんどんこの鉄道のね、流れがあったんですね。すごいですよね。で、世界初の蒸気機関を利用する鉄道が実用化されたのがイギリスで1825年ですけども、つまり日本に鉄道が開通するのが47年の後ということですよね。すごいですよね。イギリスと日本の差47年。はぁ、すごい。ヨーロッパではもう本当に随分前からね、鉄道が走ってたということで、本当に大きな差があったということなんですよね。で、路線の長さは40キロ。イングランド、ダラム州、ストックトンとダーリントンの間に建設されたのですが、この鉄道は人を乗せることがメインではなく、このダーリントン駅の近くにある炭鉱で石炭を積み、ストックトン駅の近くにある港に、こう石炭を運ぶというね、お仕事をしてたということなんですよ。まずは人間よりも石炭の輸送からだったんですよね。すごいですよね。わあ、これでも本当にこの当時の日本とヨーロッパの差っていうのがもう歴然としてますよね。で、その後1835年に、ドイツでも鉄道が開業と。で、イギリスの植民地となっていたインドでも1853年に開業した、まあ、つまり日本よりももっと前にインドでももう鉄道が開業していたということなんですよね。まあ、日本で言えばちょうどさっき言ったその江戸時代の末期なので、当時日本はどんな状況かというと、馬とかカゴとかそういうもので移動していた頃ですから、まあね、まあ、ほとんどの方が徒歩でしょうね。歩いてばかりですよね。で、その時の歩くって言ったって今みたいにスニーカーがあるわけじゃないので、草履ですよね。かなり過酷だったと思いますけどもね。で、当時のイギリスっていうのはとにかくその新しいものの開発とか発明に長けていたのでね、鉄道関係でも世界のトップだったわけなんです。で、1837年、イギリスのロバート・デビッドソンが蒸気ではなく電気機関車を製作しましたと。この時点でもうすでに電気の力を使っているっていうのが、この着目点がすごいんですよね。日本だとまだ全然蒸気機関車も走ってないんですからね。で、1863年にはイギリス・ロンドンで蒸気機関車を使った地下鉄の営業がスタートしました。皆さんちょっと想像してみてください。地下鉄ですよ。蒸気機関車。
地下ということは周りに空がない、おそらく地下の中はもうすさまじいすすだらけだったと思うんですよね。これも想像しただけですごい、だってずっとトンネルの状態じゃないですか、日本で言ったらね多分すごいと思います。で、メトロポリタン鉄道のパディントン駅からファリンドン駅までの6キロの区間であった、6キロだけの区間であった。で、今でもこの地下鉄を意味するメトロっていうのはこのメトロポリタン駅から、言葉が生まれたんですね。メトロポリタン駅、僕ロンドンね何回も行ったことありますね。このメトロポリタン駅使ったことありますけれどもね、メトロ、この地名からこのメトロっていう言葉ができたんですね。1881年世界初の電車の営業運用が始まったのがドイ

お客さんが先で、人間が先で、その後から貨物の輸送が開始したと。でさらにその翌年の1874年には大阪神戸間が開通しましたと。だから新橋横浜間ができた2年後ですね、というわけなんですよね。で、明治の初期のこの頃は様々な角度から西洋化が推し進められ、殖産興業と、富国強兵というのがね、二大政策として掲げられまして、まあ、国家の近代化が行われてた時代と。これね、明治の初期ですからね、本当にどんどんどんどんヨーロッパとかアメリカに追いつきたいなという意識があった頃なんですね。1889年、明治22年、東京新橋から神戸までが開通と。ついに、これで東海道線が完成したということなんですけども、1889年ですから、まあそんなにね、最初にこの新橋横浜間が72年なので、そんなに経ってないんですよね。でもここまで鉄道が、完成したというのは素晴らしいことだと思います。もうわずか17年ですからね、東京とつながった、関西と東京とつながったというのは、これすごいことだなと思うんですけども、まあ、この当時の新橋大阪間、1日に 1往復のみで、リスナーの皆さんどうですか、所要時間どれぐらいかかったと思いますかね。これ面白いんですよ。僕さまざまな人にこれ聞いてみたんですけど、皆さんね、なんとなくそのお答えがバラバラだったんで面白かったんですけども、現在ね、日本のね、この新幹線を使いますと約2時間半ぐらいですけども、当時ね、1889年、なんと18時間54分、これもう丸1日ですよねすごいですよ、約19時間かかってます。で1896年には主要都市のみ停車する急行が登場で、16時間29分となりました。で1903年複線化が進み、スピードアップが実現し、14時間5分。1912年特急列車が登場、11時間59分、約12時間ですね。1914年東京駅が開業し、新橋駅発がすべて東京駅の発着に変更されました。1929年昭和に入りまして、特急富士が開始、10時間52分。1930年には新たに特急ツバメが出まして、なんと8時間20分という大幅なスピードアップと。すごいですね。まあ、その後戦争の影響がありまして、いろんなごたごたがありまして、1950年ツバメが復活し8時間、1956年東海道路の全線が電化され7時間30分、そして新幹線の開通が1960年、これが最短6時間30分ね、すごいですね。あ、開通前ですね。で新幹線が開業した時に210キロで走れるようになりまして、4時間、これ本当に夢の超特急だったんでしょうね。その後はもうなんと今最速2時間21分ということで、16時間33分の短縮と。すごい、日本の鉄道本当にすごいです。それではこの曲聴いていただきましょう。 The Blue Hearts Train Train。

いかがでしたか。ザ・ブルーハーツ、トレイントレインですね。これ1988年リリースでオリコン5位だったということなんですよね。鉄道ですね。というわけで、1945年の終戦後、これね、日本の復興っていうのはすごかったんでしょうね。特に55年以降は高度経済成長期に入りまして、国民の所得も増えまして、ビジネス客だけではなく観光客がどんどん鉄道を利用するような時代になっていったということなんですよね。で、日本が敗戦から立ち上がり、世界に向けて大きくアピールするものの一つとなったのが新幹線であったということなんですよね。特にですね、この1964年に行われた東京オリンピックの開催に向けて、ある意味日本が用意した最高の乗り物っていうのがこの新幹線でした。で、日本の技術力を世界に誇示する、いいタイミングだったんですね。で、60年代に200キロで走る電車なんてもうどこにもなかったわけです。世界中になくて日本しかなかったわけで、速度とか、座席数の多さ、安全性、これどれをとっても当時の世界最高ランク、現代の、高速鉄道の先駆けとなった存在であったということなんですね。で、こんなすごかった新幹線、どんどん進化しまして、なんと今月からですね、個室サービスっていうのもスタートしたらしいんですよね。これすごいですよね。個室なんか必要な方はね、これ使われると思いますよ。超有名人の方とか超リッチな方とか、いいんじゃないでしょうかね。面白いですね。で、現在、世界経済フォーラムの、鉄道インフラ品質指数っていうのがありまして、それに基づくランキングで日本はスコア 6.8 ということで堂々世界一と。ほう、すごいですね。やっぱり日本の、新幹線というのは世界に認められているものなんですね。高密度な都市鉄道網と新幹線の充実ぶり、これが重要な要素だと思われるんですけども、他にもメンテナンスの水準の高さ、すごいですよね。どれをとっても日本の鉄道のレベルが世界ナンバーワンだと言われていると。ほう、誇れる日本の文化と技術ですよね。で、さらに日本の鉄道は年間に約65億人ものお客様を運ぶ、国別旅客数も1位と。すごいですね。最近なんかね、もう新幹線チケット取りにくいような状況もありますよね。世界各国からお客様来られますので、新幹線がね本当に大活躍するので、なかなかね思う時間に取れない時もあるんですよ。びっくりしますよね。で、その日本の新幹線が、このね高速鉄道という分野ではもうまさに世界の先駆けとなったんですけども、現在中国がですね、この高速鉄道の、いわゆる、世界の営業路線距離っていうので世界一になってまして、なんと国内5万キロも走ってると。すごいですよね。で、2位が高速鉄道アベ、アベっていうのは AVE って書くんですけども、アベっていうのがスペインにありまして、これが2位。そして3位が日本と。スペインは結構この高速鉄道がね、割と早い段階からどんどん進んでいった、非常に人気のある車両だと思います。で、これらの高速鉄道は今や世界中に広がっているんですけども、一応、ルールというか基準というのが200キロ以上の走行が可能な鉄道というのをこの高速鉄道というカテゴリーにしてるんだそうですけども、それではここでですね、営業最高速度のランキング、先ほど言いました200キロ以上が、一定の基準のその高速鉄道なんですけども、トップはどれぐらいのスピードなんでしょう。それではまず第3位から、320キロの鉄道がいくつかあります。これ日本の新幹線、他にもフランスの TGV、 これ TGV と書きます、TGV、それから、ドイツの ICE、それからイギリス、フランス、ベルギーを走るユーロスター。ここら辺はね、やっぱりね、日本の鉄道、新幹線をね、一つのモデルとしまして、
ヨーロッパの各地でね走っている高速鉄道なんですけども、ね、ここら辺が320キロなんだそうです。で2位は中国の、中国鋼鉄っていうのがありまして350キロ、そして堂々1位は同じく中国の上海の上海トランスラピッド、これでこれねちょっとね、一つありまして430キロなんです。で430キロなんですって言いましたけども、実際には2020年以降は300キロに減速されているんです。だから、430キロが 最速であったという状況なんですね。で実はこの430キロであったこの、上海トランスラピッドっていうのはリニアモーターカーなんですけども、僕実はこれ乗ったことがあるんです。2002年に開業して数年後は、これ430キロでねやったんですけども、上海に行った時に僕は乗りました。本当に速かったのを記憶してますね。でリニアモーターカーがその走ってる横に、すぐ横並びでね、車の、高速鉄道高速道路があるんですけども、まあおそらく車ですから、高速道路なんで100キロ前後で走ってるじゃないですか。でその車が全部止まってるように見えるんですよね。それぐらい速いんですよ430キロっていうのは。あ今日渋滞なんだとかと思ったら違うんですよ、走ってるんですよ。走ってるんですけど止まってるように見えてしまうという、それぐらい当時のね430キロっていうのは速く感じました。まあ中国の力は恐るべしですよね。で実は日本におけるリニアモーターの研究っていうのはめちゃくちゃ古いんですね。1962年からスタートしてますから、もう65年ぐらいやってるんですよ。でこのリニアモーターっていうのは、磁力で浮上しながら走り、最高速度は500キロオーバーという感じで、まあ、開発今段階なんですけども、完成しますと、東京大阪間をわずか1時間と、いやもう超夢の、次世代の乗り物になりますよね。すごいですよね。完成すればですけどもね。で実際に浮上実験に成功したのが10年後の1972年、開発から10年後の1972年で、僕は小学生の時にですね、これ開発の研究所がですね、宮崎県にあったんですけども、この開発試験場に行ってですね、見たのを覚えてるんですね。その浮上実験をやってるんです。でその時にですね、大人になったら僕これ乗れるんだなと思ったんですけども、まだ乗れてませんね。乗れないですね。で2026年現在も線路の工事は進んでいるものの実用化はされていませんと。ちょっとね実は静岡県あたりで問題が起こりまして、工事が一時期ねストップしていたっていうのがありますけどもね。で当初は、東京名古屋間の営業開始予定が2027年というふうにされたんですけども、現在は2034年に、予定が変更されてしまいましたね。まあ大阪いつになるんでしょうかね。以前は2037年開業と発表されていたんですけども、もしかしたら、2040年以降になるんじゃないかな。2040何年とかになるんじゃないですかね。まあもしね、僕が生きてる間にリニアが開業すれば乗ってみたいんですけども、そうこうしてると多分新幹線もね、現在の300キロとか320キロからもっとさらに速くなるので、あんまり変わらないかもしれませんけどもね。まあいいんじゃないでしょうかね。まあリニアの、その線路自体がほとんどが地下を走るので、地中を走るので、要は地上の景色がなかなか見れないというちょっとマイナスポイントがあるんですけども、新幹線の方がね外の景色が見れるので、もしかしたら観光客にはいいのかもしれませんよね。まあいろいろ考え方があると思いますけども、鉄道はどんどんどんどんそれでも進化していくということですね。というわけで今回のテーマは鉄道でした。

鉄道の歴史を深く考えてみますと、まさに技術や知恵の進化による時間短縮の歴史でもありました。まあ、日本人はですね、新幹線という夢の超特急を作り、今またリニア新幹線という次世代の乗り物を開発しているんですね。しかしその方向性とは真逆の企画が、もう本当にチケットが取りにくいほどの大人気になっていると言います。2013年九州7県をめぐる、周遊型寝台車7つ星 in 九州なんですね。人生を変える夢の列車とも呼ばれ、早くも13年になりますけれども、その人気はどんどんどんどん高まっていくばかりで、かなりの倍率で抽選に当たってやっと乗れるという状況なんだそうです。すごいですね。で、なぜこれほど多くの人たちが愛し憧れるんでしょうか。まあ、客室はすべてスイートルーム、高級木材で作られた内装の至るところに伝統工芸の技が光ってます。で、提供される食事、音楽、接客、すべてがこだわりまくった超一流になってます。クルーたちは何ヶ月にも及ぶトレーニングを受け、最高のおもてなしができるように教育されています。ホテルマン、飛行機の CA、ソムリエなど前職の、肩書きも様々なんですね。で、そんなクルーたちが提供する最高のサービスが感動を生み、それが七つ星のリピーターの多さということにつながっているというんですね。まあ、これはある意味スピードアップをしない、でも集客に大成功したという、本当に珍しいタイプの例なんじゃないかなと思うんです。イギリスのね、スティーブンソンが開発した蒸気機関車が時速 6.4 キロであったということなんですけども、現在新幹線が320キロ、先ほどお話した、ね、上海のリニアモーターカーが430キロ、全ての乗り物がスピードアップに、ばっかり目がいってるわけではなくって、こうした、まあ、本当に心からのおもてなしが、チケットが取れないというような状況まで生むというね、全く逆の発想っていうのもね、非常に面白いなと僕は思いました。というわけで、今回は鉄道でした。また来週もよろしくお願いいたします。ありがとうございました。

皆様おはようございます。 PR レディオ、今回も聞いていただきありがとうございますね。目覚めいかがでしたか？今日も快適に目覚められましたかね。週末土曜日、今から皆さん何されるんでしょうね。ね、その準備のひととき、私のラジオにお付き合いください。よろしくお願いします。今週はね、素敵なゲストではなく、今回は私が近況というか、いろいろな話をしている中の、皆さんのお役に立つような話ができたらいいかなというようなお話をさせていただこうと思います。ね、秋ですね。もうね、そろそろ何でしょう、暑さもなくなって過ごしやすくなってると思うんですけどもね、巷では体育祭とか陸上競技のね、日本選手権とか、そういう運動が盛んになってきてますよね。この間ね、私が見させてもらっている、体のケアという仕事をで、特に体をたくさん使う方、なんていうかな、絶対不調になってはいけない方、ね、スポーツ選手とか、あとは経営者の方、ね、体壊したらもう成り立たないですよね。そういう方のすごく私の仕事は重宝されているんですけども、でそのケアを担当している、神戸市の、ね、西区に滝川第二高校っていう高校がありまして、ちょっとアメリカンな感じのいい学校なんですけども、本当にで勉強もスポーツも文武両道で、でスポーツで、陸上、今は陸上競技 の, クラブをの体の皆さんのコンディションを良くする、不調を出さないというようなケアをさせてもらってます。でその体育祭がね、面白いんですよ。撮影もしてたりね、走っているところ上をドローンが飛んでます。で空撮してるんですよ。面白くないですか？なんかブーン言ってね、そういうのが得意な先生もいらっしゃって、上からすごい臨場感で、そこでね、グラウンドもね、ちょっともうやっぱアメリカンでね、生徒とか部活、まだサッカー部も強いんで、サッカーができる人工芝のグラウンドがね、でその周りにタータンっていった陸上競技の競技場あるじゃないですか。あそこに行くとね、砂じゃなくってクッション材が引いた陸上のトラックあるでしょ。あれがね、4コースかな、4コースプラス直線のが何コースかあって、ブルーのね、でもう外から見たらね、もうキャンパスです、大学みたいな。でそこで体育祭が行われてね、で私がいつも楽しみにしてるのはやっぱりいろいろあるんですけど、舞台降りででね、部活がたくさんあるんですよ。でその部活で皆さんのね、学校もそういう舞台降りレーってあると思います。あるかな。でそこで部活のその服装をして、例えば剣道だったらね、なんかこの前ちょっと見に行ったんですけど、やっぱ剣道のその行う服装をして、でね、バトンタッチの時にね、その次の走者と走ってる走者が市内で打ち合うんですよ。あれすごいなと思って。とかゴルフ部がね、ドライバー一番長いクラブ持ってそれバトン代わりにしたりとか、あとはね、
まあ、あの吹奏楽もね全国的に有名なんですよ。部員も、ね、100名からいて、でその吹奏楽 の, あの、まあ、よく街で、ね、あのイベントなんかで行進しながら音楽をね絡めて、でそういうマーチングですよね。マーチングで、そのマーチングのね服装をして、で走るというよりもそのパフォーマンス、見ている方にね手振ったりとか旗振ったりとかして、そういう風な楽しみ方もされてて、でまあまあ、私はサッカーしてたんで、サッカーの舞台リレーで、サッカーの走り方と、で私が見させてもらってる陸上部の走り方って、まあ全然違うんですよ。そこがもうあらわになる。でサッカーも速いです、野球も速い、で陸上、で陸上はね、スタート地点が何メーターかな、みんな他の部活よりもすごく後ろからスタートします。で4人走者で、まあ、トラックというよりちょっと内側のトラックを、ね、仮設で作ってね、そこで、まあ、1周が200メーターぐらいかな。本来 の, あのタータン引いてあるとか400あるんですよ。でもそこで、ね、みんながわーって走ったら、タータンがね、傷んだらちょっと修理が大変なんで、内側の人工芝のところを使って仮設のトラックで一緒に200メートル、それを舞台校で走るんですけど、陸上部がどれぐらいやろな、30メーターぐらいかな。でそこからスタートで4周ね、4人で走るんで、もう3年生もう卒業、まあ、ね、3年生のが中心で、で最初その距離があるから、まあ、周りも他の部も早いんでどうかなと思いますけど、最後ラスト1周手前ぐらいでもう追いついて、最後流して勝ってしまうと、やっぱね、なんて言うんでしょう、まあそれぞれね、楽しみ方があって、見るのも楽しみで、パフォーマンスも楽しいし、で陸上はねやっぱり普段から走ってるんで、やっぱそういう時のね、どれだけ速いかっていう、それをちょっとこうみんなに見てもらえるいい機会というかね、あやっぱり速いな。でその中には全国レベルの選手もたくさんいますし、国体選手もいるので、やっぱ速いんですよ。それを見て、わーすごいなやっぱりっていうね。でその舞台クリア走る前はサッカー部とか野球部がもう普段ほらサッカーの、ね、プロのサッカーの試合見に行ったらスタンドですごい応援あるじゃないですか。あれをもうリアルにやってたりとか、すごい盛り上がってね、まあ楽しい楽しい。今年はもうお天気良かったんでね、すごくいい体育祭でしたね。皆さんの体育祭どうですかね。それぞれなんだろう、お弁当持ってったりとか、それぞれ楽しみ方がねあっていいですよね、秋ってね。でそうそう、行楽にね、皆さんお家に何か例えばワンちゃんとか猫ちゃんとか小鳥とか他何か動物アニマル飼われてますかね。で私のところはね、ずっと何でしょう、中学の頃から雑種のワンちゃんがいたりとかで、ずっとワンちゃんいるんですよ。でね、最近はうちトイプードルがいて、でそれがね、まあ、その前はねポメラニアンがいたんですね。で今トイプードルは3匹います。で、ポメラニアンの時かな、私体を整える仕事してるじゃないですか。でまあ手だけで整えれるんですね、機械も何も使わないんですけど、その
ね、小型犬ってやっぱりなんかあのなんかね見てたら足が後ろ足がねなんかなんか変な動きするなっていうのがあってあれってな、まあ、獣医さん連れて行ったらこれはちょっと股関節がおかしいですね、ちょっと手術になるかもしれませんねって言われたことがあって、うん、手術、いやえらいことやなと思って、でもね私仕事で体人の体触ってるんで股関節動きよくしたりっていうことを普段からしてるので、うん、ちょっとね私のとこのワンちゃんポメラニアンのペンネ君って名前だったんですね、男の子で、なんでペンネかって言ったら僕の好きな食べ物がペンネが好きなんですよ、だから名前ペンネで、ちょっと触ってみようと思って股関節、まあ骨があって筋肉があって関節があって、ね、その素材は哺乳類だから人間も一緒で、ちょっとその時にワンちゃんの骨格とか解剖図を頭に入れてから触りました。そしたら普通に動くようになって、えってなったんですよ、これいけるやんってなったんですね。でその、まあ、犬の生態専門学校っていうのが多分あるのかな、ないの調べたことないんですけど、あれこれ人間の応用じゃないけど、でね、あの人よりもワンちゃんの方が治癒力が高い、治る力が早いと思ったんですよ。で結局あの獣医さんに行って手術しなかったです。まあ今はもうねもうあの老衰でねこの世にはいないんですけど、でも元気に走ってました。それから、ね、私のところに体でのケアで来られる不調で来られる方を改善するために日夜仕事に取り組んでるんですけども、その時にねちょっといろいろ話をしてる中で、ね、来られてる方から、いやーうちのワンコがねなんとかかんとかっていう、ここは調子悪いとかっていう話が出るんですよ。でその時にあれよかったら見ましょうかっていう話になって、それでまあ内々でよく見てたんですね、うん、それが今回、まあ、CM の後でまたお話ししましょう。

さて CM ね、これ神戸トワロド中央生態っていう、これ私の事業っていうか生態業をね、柱で生態業、まあ、健康関連のお仕事ちょっと幅広くさせていただいてるんですけども、もともとその生態業っていうのから入っているんですね。でまあいろんな仕事をこなしてきて中で今一番天職やなと思ってるのが生態業、体を整えて人の健康に貢献するっていう仕事をさせてもらってます。で先ほどのワンコの話ね、でそのうちに来られている方の愛犬たちを、まあそんな機会があれば連れてきてもらったりとか、お宅に訪問して体を整えて、で腰がねとか、そういうのを整えてね、その飼い主さんにすごい喜んでもらってるっていうことを長年してたんですよ。でここ最近うち今そのトイプードル、まあ、ポメラニアンから次そのポメラニアンがいる時にちょうど多頭飼いね、2匹3匹っていうの多頭飼いって言われるみたいですけど、そのねペットショップにね行かないでいいのにちょっとね可愛いのがおるかな言って買い物ついでに行っちゃったりするんですよ。そうすると1匹の黒いトイプードルが檻の中で、檻ってゲージかな、ゲージの中でチワワ3匹とトイプードル1匹っていう中にいたんですよ。ちょっとね生まれてからどれぐらいかな、半年ぐらい経っとったんかな、だんだんねそのちっちゃい時からほらペットショップでいる時って大きくなってくると売れ残っちゃったらどうなるんやろうと思いません？で僕もそれずっと思ってしまってて、でちょっと生まれたてではなかったんですけど、でじーっとしてて、でチワワちゃんたちがね3匹仲良さそうにうろうろしてて、で隅の方でちっちゃくなってたんですよ。でちょっと動き出したらそのチワワちゃんたちがなんか、おいちょっとお前邪魔やみたいな感じで、あっち行けみたいな感じになってたから、なんかもうそれ見ててねかわいそうになって、でうちポメラニアンがいたんですけど、連れて帰るってなって、なんかなんとかしてあげたいよなっていうね、なんかその僕も仕事もそうなんですけど、なんとかしたいっていう気持ちがなんか強いっていうか、なんか占いの人に見てもらってもなんかそういう元に生まれてるとか、新しいことを試せって言われてるとか、そういう風な境遇にあるって言われたりするんですけど、でその時にあもうかわいそうやなと思って帰るか一緒にって、でそれ連れて帰ったのがトイプードル、黒ブラックです。ブラックでね、でそう、そらもうその時はねポメラニアよりもだいぶ若いんで元気で男の子同士ですごい走り回ってでした。でそのトイプードルもね今ね名前がねバーディー君って言います。ゴルフのバーディーで、バーディー君もねもう17歳、17年生きてます。でこの間ちょっとねワンコの部屋があるんですけど、その部屋でなんかね起き上がれなくなっちゃって、横に横たわったまま足バタバタさしてたんでしょうね一晩中で、朝覗いたらもうぐったりしてハーハーなっちゃって、えこれも寿命ってなったんですけど、でもちょっと近くに行くとまた足バタバタさして、なんかねなんていうのかな、そう飛べない鳥が地面に落ちて飛びたいけどバタバタしてるって一生懸命あんな感じになってて、あれおかしいなってね、ちょっとお水とかのね飲まして、でちょっと落ち着かして、で
これは人間でいうほら血糖値上がってるとか血圧高いとか、まあ、そういうことになってるんやろうなっていう、そういうのをちょっと落ち着くようにな環境にしてちょっと落ち着いたんですけど、寿命かな、いやちょっと待てよって、これひょっとして足またまたするけど起きられへんの違うかなと思って、前からちょっとね体硬い子やったんですよね、柔軟性じゃなくで後ろ足がなんか硬くてクッション性がないなっては思ってたんですよ。でまあまあ動けてるからいいかなと思ってたんですけど、ちょっと後ろ足の関節が動きづらくって、立ち上がる時に関節曲げてグッとこう地面押されへんのかなって思ったんですね。でそこでちょっとじゃあその仮説を立てて一度やってみようと思って、まあまあ時々メンテナンスっていうかね、体整えてるのは知ってたんで、まあ受けるのもっていうかね、あの全然違和感なくちょっとこう後ろ足関節ね、関節と膝と股関節あと腰、そういうところを柔軟性出すようにね手技で整えてみたんですね。そうしたら後ろ足は効くようになって立ち上がりました。で立ち上がって普通に大きな声で吠えて、おい生き返ったよってなってすごいなってなったんですよ。まあまああのねえ、だからあれこれってこういうので困ってる人いっぱいおれへんかなと思って、でちょっと本格的にねあのワンちゃんのイベントをしてる方とかとお話する機会があったりとかで、まあまあ今度イベントしようかなって一緒にねヨガの先生とかワンちゃん飼われてる方に、だからやっぱり後ろ足ってちょっとこう不調が起こったりしやすいんですって、ね、今これ聞かれてる方のところのねワンちゃんもそういう傾向があるのかもしれないし、でもそれあのねなんとかできる方法が私の主義ではあったりするので、なんかこれ生かされへんかな、貢献できへんかなと思って、それをあのちょっと切り取って告知案内しようかなということで、最近そういうの少し始めました。でそれはあの後ろのね股関節とか膝関節っていうのがなんか症状が名前があるんですね。パテラっていう症状、膝のお皿、まあ、人間、まあ人間もワンちゃんも一緒の名前かな、膝蓋骨っていうお皿がねそういう名前がついてます。誰かがねお名前つけて、それがちょっと横にずれてくるっていうか、そういうふうなで関節の上に綺麗に乗ってたお皿が横にずれたら曲がりにくい、だから動きづらいっていうような、まあ、物理的にそんな感じかなと思うんですけど、まあ、僕ってあの難しく考えるんじゃなくてどう簡単に考えるかっていうようなそういう発想をするんですけど、だからね幼稚園のお子さんがあの僕のとこに施術を受けに来た時に難しい名称を並べて話してもちんぷんかんぷんなんで、できるだけ分かりやすい言葉を使って分かりやすい説明っていうのを心がけてるんですけど、だからね何でもそうですけど極めればシンプルになる。そう、難しい言葉をバーって言うてるんじゃなくって、だんだんそれをじゃあどう説明したら分かってもらえるかなっていうところに多分進化してくるんですよ。で難しいけどこれ出来上がってそれをこなしてしまうと、あこれってこういう方法でやったらもっと簡単にいくな、時間短縮できるな、もっと快適にできるなっていう風になってくると思うんですね。うん、何でも機械でもそうですよね。なんかだんだんシンプルに単純にで最初は難しくなんか複雑にしてたけど、だんだんと誰もが触れて誰もが手入れできるようにシンプルになってくるっていう風になってくる。まあ人の体もワンコの体もそういうような感じかな。難しいのは細胞、生き物だから
そこは難しいですけどね、神経通っててとか。でも構造はね、物理的には、うん、だからお皿歪ましてるのは歪ましてる部分があるから、そこを元に戻せば、元の位置に戻ったら動くのに違うっていう、実際そう、まあそういうふうにね、あのしてきたことも多々あるので、もしこれを聞かれてる方で、うちのワンコちょっと調子悪いとかね、あ、うち の, あの知ってる人のとこのワンコ調子悪いって言ってるわっていう人がいたら、ぜひ私の方にお問い合わせいただきたいと思います。腰もいけますよ。でね、あの出張で行かせてもらったお宅でフレンチブルドッグがいるお宅が、ね、あるんです。まあまたそこのフレンチブルドッグも可愛い。僕もともとワンコ好きなんで可愛いんですよ。で、あの普通のマッサージはないんで、あの気持ちいいことはねいくらでもできるけど、改善するとか整えるとなるとそうばっかりでもないんですよ。やっぱりもともと僕は深いところの筋膜剥がして元の形に戻すっていうことを突き詰めて考えて作り上げたんで、それをどうするかっていうところで、フレンチブルちゃんがね、じゃあちょっと腰が重たそうで、これどうするってなった時に、まあ、飼い主さん見てるんですよ。で最初コミュニケーション、サワサワサワサワ、お、なんかこの人気持ちいいことしてくれるなみたいな感じで、ちょっと眠たそうだったりとかする。で、あ、大丈夫ってなった時に時々キュッと入れるんですよ、あの剥がしを。そうすると振り返って目向いて目と目が合うので、何したん今何したん、いやいや別に大丈夫大丈夫、特に問題ないからっていう、僕は顔をしてさわさわさわ、大丈夫大丈夫って言いながら、え、そうなん、ワンちゃんがね、気のせいな、みたいな感じで、またでさわさわしてたら、また眠そうにして、でその時にまた、あ、ここやなって、さわさわの時にどこが悪いか探してるんで、あ、ここやと思ったら、いけるかな、グッてするんですよ。そしたらまた振り返って、おい、今なんかしたやろってなる。大丈夫やから、大丈夫、おい、大丈夫、大丈夫や。それを繰り返して、で最後、あ、もう終わりかなって、まあまあ約30分ぐらいの、ね、まあまあ20、30分かな。まあお話も込みで。で、ね、最後はもう私ほらこれ途中で終わりますっていうことはないんですよ。必ず仕上げて、その時のその形にできるだけ仕上げて終わりにするんで、短い時もあるし長い時もあるけど、でもね、最後仕上げる時はちょっと行くでって畳みかけてガガガガってして、でうわーってマジになって、はい終わりって。でまた来るな、大丈夫、あ、動くやんってなって、そういうふうな感じで整えに行かせてもらってってね、その後ね、飼い主さんからは連絡いただきます。いや、あの後ね、もう爆睡でした。だからね、ワンちゃんってやっぱ治癒力高いんで、そんだけ僕が触って血行良くなって元の形に戻ったら、そこで良くする力がめっちゃ働くんですよね、寝てる間に。そういうことがもう毎回いろんなところで起こってるのでね、やっぱなんかなんとかしたいな、これどうもならへんなとかね、老犬でもね、あのなんとかできます、なんか目が見えにくそうやからなんとかしてくれとかね、腰、まあ、ヘルニアってね、ダックスに多いですけど、そういうのもなんとかしてくれとか、そういうのがありますので、ぜひお声掛けしていただければお役に立てると思います。はい、今日もお時間が参りました。また来月もどこか分かりませんけど、またお話しする機会があると思います。今日も聞いていただきありがとうございました。一日楽しく過ごされますように。ではさようなら。

0: アラフォー君福島たけるが午前0時3秒をお知らせしました。この後中年男子放送局アラフォー君ネクスト始まります。お楽しみに。
1: 君が今聞いてるのは FM ギグだ。なあ、何もしなくていい。このまま最後まで聞いていればいい。

中年男子放送局アラフォーくんネクスト。この番組は中年による中年のための健康番組となっております。今聞いている昭和生まれのあなたです。昭和生まれのあなた様にです。昭和生まれの私パーソナリティ福島たけるが30分間健康情報について語り尽くしてまいります。皆さんぜひ楽しんで聞いてみてください。はい、始まりました。中年男子放送局アラフォー君ネクストのお時間でございます。この番組は私福島たけるが健康情報トークについて語り尽くしてまいります。今日の語りはなんかね、このラジオのせいかね、最近スタンドアップコメディを見るようになって、スタンドアップコメディでも出るようになったのでね、なんかスタンドアップコメディとか漫談について話していきたいなと思っております。でね、健康とじゃあ笑いどうかって言ったらですね、健康と笑いはですねめちゃくちゃリンクしてますよ。で、何がリンクしてるかって言ったら、大きく笑いすぎると腹筋痛くなるじゃないですか。はい。で、あれって腹筋でね、こう腹式呼吸で笑ってくると腹筋も使うし、であと気持ちがね前向きになりますよね。このラジオもそうなんだけど、まあ、その作業を、例えばそのラジオを始める前までは、いや、なんか何話そうかなとか、どうしようかなっていっぱい頭がごちゃごちゃになるんだけど、作業を始まったらですね、まあ作業っていうかラジオの収録始まったら、なんかあれも話してみたい、これも話してみたいっていう感じで、結構ね、なんか興奮してくるんだよね。ちょっと笑ってごめんなさい、なんかね、こう話してる人が笑うって一番やっちゃいけないんですけど、興奮してくるんですよ。で、興奮してくるからなんかね、始まっちゃえば、ああもうあと終わるだけだなっていう部分がすごくあってね、なんか楽しめるかなみたいな感じですね。で、あとその笑いと健康に関して、まあ1個目はね、3つあるうち1個目は腹筋を使うね、腹筋使うで、2つ目はね、こう喋り始めてたりとかね、笑い始めることによってその後がね楽しくなる。つまりね、まあ、こうやってラジオもしっかりだけど、あと筋トレとかもね、初めの5回ぐらいまでが辛いのよ。で、そっからね、6回目、7回目、8回目、9回目ってこう、例えば懸垂とかね、腹筋のアブローラーやってるうち楽しくなってくるんだよね。だからなんか取っかかりの技術ってめちゃくちゃ大切だなと思ってね、やってますよね。で、なんで中年男子アラフォー君ネクストもなんか、なんでこれ5年ぐらい続いてるんだけど、なんか楽しくやっていくのは、このなんか取っかかりやすい環境づくりもちゃんとしてるからかなと思ってね、やってますね。はい、どうでしょうかね皆様はね。最近ですね、そのほら研究の話させていただいたじゃないですか。あ、研究ね、研究先週こうやるんだぜっつって行ってくるって言ってですね、研究の発表してきたんですけど、結果はですね、まあ、10点満点中、まあ、6点5点ぐらいかなっていう感じで、やっぱりね、研究をするテーマを発表して、説明とかね、そういうものに対しては、まあ、正直ですね、こうやって皆様の前で話しておりますので、はい、他を圧倒してます。てか別物になっちゃうんだよね。なんか種類が全然ね、やっぱり素人さんだしね。で、そこをどうこうっていう、別に競うコンテストでも何でもないので、まあ、要は、まあ、このまま自分が研究してるテーマでいいのかなって、果たして論文通るかなっていうところが、すごくね、不安だったんだけど、発表してその不安が消えたのかって話なんですが、これがね、あんまり消えなかった。まあ、普通かな。だから論文のその通過率見ると7割ぐらいだから、あとの3割引っかかっちゃうのかなっていう感じですよね。まあ、ちなみに指導していただいてる先生に限ってはもうめちゃくちゃいい先生なので、もうこれがね、なんかなんだろう、そこで運使っちゃったのかなぐらいいい先生だったので、
でそこら辺がねちょっとね、なんかなんだかかなっていう部分があるので、ぜひちょっと、うん、なんかその部分って大切にしていきたいなっていう部分ですね。はい、いや大切にしていきたいなっていうか、今ねちょうどさっきメールいただいて、その発表してる時のアーカイブ見れないんですかっつったら、見れませんって返答が来たので、なんか見れないのかよっていう感じで、どうしようかなってことを考えながら今話したので、なんとかデータいただけたらなっていう感じでしたね。はい、というわけでですね、なんとかデータいただいてちょっと精査していきたいなってのが本音でございますね。はい、というわけでですね、そんな感じで発表会大成功わーいではなく、うーんって感じですね。ちょっと不安が残る出発かなみたいな。だけどこういうのってね、もうよくね若者とかにもなんかいろんなことあるけどさ、なんかねうまくスーっていくことってあんまないよね。割とねこう資格取るとき通信的なことがすごく多いのね。値段が安いからね、資格取るときとかね。ちなみに社会福祉士とか精神保健福祉士って持ってるんですけど、福島は。でそれもね、頑張って、レポート書きまくってですね合格してやらせていただいてたので、どっちかって言ったらね、そういう部分でなんだろう、どっちもね社会福祉士精神福祉って結構共通科目があったりとか、どっちもですね非常に似たよった科目で似たような先生が教えるんだけど、なんかねどっちかって言ったら、その初めに社会福祉っていう通信課程行って、次に精神保健福祉っていう課程行ったんですよ。で社会、福祉士って課程は31単位必要で、でほぼほぼ福島はやっぱりね、それは本書いてとか記事書いてるので、書く自信はあるんですよ。そこそこねふわーって書いて、でだいたい U ばっかりなんですよ。だけどね2回目行った精神保健福祉っていうのはね4つぐらいね、3つかな、なんか変な感じでレポートをされたとかスクリーンが落とされてて、で再試験とか再レポートとか結構ねすごい嫌なことが多かったんですよ本当に。でなんか卒業できないってのだけは嫌だなっていうので、もう最後の2月3月ドキドキドキドキドキドキしてましたよ。で結局なんだかんだうまくそれが通って卒業になったんですけど、その時のドキドキ感つったらねもうたまらんですよ本当に。だから今回もですね、例えばその何単位かあってね、卒業っていう部分の単位はもう絶対足りてるんですよ。あとは論文審査っていうので、主にちゃんと見てくれてる指導教官の主査って先生と、それを補う副査っていう先生が2人いて、主査と副査はめちゃくちゃいいんですよ。多分 OK 出してくれるんですよ。でここが問題で、そこの、論文がこれちゃんとしたいいものですかみたいな、学位を与えられるに値するもんですかっていうことを研究する論文審査委員会っていうのがあって、でそこの審査委員会に入っている人の一人がなんかそもそものテーマみたいな、そもそもっていう接続詞を使って全体を否定する感じなので、

ですよね。で、卒業できないっていうのが一番僕嫌なので、そこをねちょっと考えながら次の進学先とかもね結構考えなきゃいけないなと思ってて、だからねえ本当になんかいろいろあるけどさ、なんか人生ってね、そう、うまくいかないつつも、だけど70点60点のそのなんだろう達成度もちょっと満足しながら生きていかないといけないのかなとか思っちゃったりとかしてるけどね。まあね、じゃあお前の人生どうだって言ったら、まあ幸せですよ。もう50代つけててね、過ぎてて、このラジオやらせててもらって、やっぱ一番いいことはね、このラジオってやっぱ健康トークじゃないですか。で、今この段階でもね、目と、僕、鼻炎なので、目と鼻、そうですね、目と鼻だけは、なんとか正常なの。あ、ごめんなさい、正常。悪いだけであって、例えば、心臓、肺、大腸とか、あとは血液の中がダメだってことじゃないので、そこはね、すごくなんか、すごく恵まれててね、なんだろう、ラッキーだなと思ってますよ、本当にね。だから、ね、なんか、50過ぎていくとさ、やっぱりなんか大腸がんとかいろいろ見つかってくるじゃないですか。だそういうのがないから、まあラッキーだよなとか思いながら、やらさせていただいてるんですけどね。というわけでね、まあそんなこんなで、福島も頑張っておりますけどもね。いやいやいや、とりあえず、そのね、研究の発表会、いや行ってくるぜって息巻いてたんだけど、まあ結果まあ普通まあ世の中そんなうまくいかないぞみたいな感じで、ただね、やっと同期たちとね飲むことができまして、での同期たちと飲むことができて、ちょっと仲良くなってね、あと本好きの人がいるんだなっていうことが分かったので、非常にね、その辺がいいのかな。ね、なんかね、やっとちょっと打ち解けられたっていう部分があって、でなんか、来月もまた飲みに行くので、その辺も楽しみにやらせていただいておりますけどね。来週はね、また名古屋行ったりとかね、結構ちょいちょいネタが増えてくるんじゃないかなと思っております。はい、というわけでですね、中間の折り返し曲になりました、夜明けのムーンシャイナーです。

周年男子放送局アラフォークネクストでしたけどね、はい、最近なんか出席のなんかちゃんと販売が余ってないので、ちょっと頑張ろうかなと思っている次第でございます。さあ福島健はこの書籍ですね、サンクチュアリ出版から出ております。はい、どんな本かって、そうなんです、一生歩けちゃう本なんです。ストレスゼロで一生歩ける5ミリの壁体操ですね。ぜひですね、もうね、Amazon でポチっていただけるといいかなと思ってますんで、ぜひよろしくお願いいたします。はい、というわけでですね、福島たけるはインスタグラムと X もやってますんでね、ぜひその辺もねチェックしていただけると嬉しいかなと思ってます。インスタグラムはですね、福島の福は幸福の福、島は山に鳥、たけるは尊敬の尊でございますんで、ぜひね、もう今スマートフォンをバカッと開けていただいて、ぼちぼちぼちっとフォローボタンを押していただけるといいのかなと思っております。ぜひよろしくお願いいたします。はい、というわけでですね、後半戦もですね、スタンダップコメディについてわーっと話していきたいな

中年男子放送局アラフォー君ネクスト。さあ、始まりました中年男子放送局アラフォー君ネクスト後半戦でございます。後半戦はですね、そうなんですよね、スタンドアップコメディについてねやらせていただいておりますけども、まあなんかスタンドアップコメディなんでやるかって言ったら、そう、福島は一体ね、研究とかさ、いろんなとこで教員とかやって何になりたいかって言ったらね、まあ先生は先生なんだけどね、こうさ、論文とかさ、研究とかでこうね、仙台行ったりとか、今度ね、その関係で名古屋も行くんですけど、こうやってね、ほっつき、放浪癖がすごい強くてね、放浪癖強いんですよ。だから放浪癖をこう生かした仕事って何かって言ったら、で、人前で喋ることって言ったら、やっぱり講演が多いと思うのね。だから講演とかね、ちょっとがっつりしていきたいなと思うので、ぜひですね、講演ぜひねやってみたらなと思っております。はい、というわけでですね、講演やっていただくんですけども、やっていただくんですけどってか今ね、なんかちょうど昨日本の販促のね、書店でイベントやりましょうって打ち合わせをしてて、それが年内2本やりたいのね。で、2本やりたいから、2本やるから、なんか2本やるからできないかなと思ってて、で、どんなところ営業回ろうかなってことが今頭の中でぐるぐる回ってましたんで、こんがらがっちゃいましたね。なんかね、喋ってるとアイデアがいろんなところに飛びすぎてて、多動症だよね、こういうのね、本当にね、典型的ですよね。いろんなところに飛びすぎてて、今やってることがおろそかになるってのがダメでしたね。はい、ちなみに、はい、よく小学校の通知書には落ち着きがないって言われます。はい、もうあれから50年くらい経ってるけど、ずっと落ち着きないですよ。もう本当にもうずっと落ち着きない、治らない、ダメです。はい、っていう感じですね。で、その人前でね、お話しするには、さっきもね、言った通りですね、初めに笑顔になると聞き入りやすくなるじゃないですか。なぜかっていうと、もっと面白いこと言うのかな、もっとなんかこの人、なんか楽しそうっていう期待値を勝手に上げてくれて、どんどん耳がこっちに向いてくるので、やっぱりその和芸的なものの、ものは何かなと思ったら、スタンドアップコメディだと思ってやってるんですよね。で、スタンドアップコメディでも、まあ要はね、福島たけるはアマチュアの芸人なんですよ。で、あくまでもアマチュアじゃないですか。アマチュアだからドカンドカン爆笑をね取れるわけではないんですよ。じゃあどんな感じかって言ったらですね、まあわかる通り、手首を90度に、曲げて口元を隠して苦笑いみたいな、とかなんか芸人さんがさ、袖から登場してくるときわーってパチパチパチパチやるじゃないですか。で、あの時ってなんか勢いで叩かなきゃいけないみたいな部分あるじゃないですか。で、なんかよくわかんないけど、叩いてしまってるわーってパチパチパチっていうのが収まった2秒ぐらいね、あ、この人変だなって思ってた時に、勢いで拍手しちゃった時を自分に責めてる感じ、なんか苦々しいっすよね。で、なのでなんかその要は爆笑は取れないけど、まあ、どんな芸人かって言ったら苦笑い芸人ですよね。とってもビターな感じがしていいんじゃないかなと思いますよね。そう、あとね、これもびっくりなんだけど、自分でこう狙ってた、例えばワードとかね、今ね、こう今例えば苦笑いのあたりビターとかいいじゃないですか。ビターってなんかね、ポッキー味とチョコレートかよみたいな感じになってくるじゃないですか。で、そのビターで笑うのかなってと思ったら、一歩手前のなんか苦笑いで笑ってたりとかするとびっくりするんですよ。自分が多分ここをなんか笑うんだろうなところを笑うんだろうなってところは笑わなくて、笑わないところを笑われちゃうから、これね、びっくりするんですよね。で、ほら、わーって笑ってる時に言葉かぶせちゃうと次の言葉が潰れちゃうじゃん。だからそのちょっと
ね、一泊間を置いて話さなきゃいけないんだけど、その一泊間をあれ受けちゃったって、その間の取り方ね、そうリズム感ないんだよね。だからね、なんかって感じになってね、いつもねもうびっくりしちゃうんですよね。うん、だからね、スタンダップコメディとかライブでやるときは、ここでみんな笑うんだってことがめちゃくちゃ大きいですよね。まあだけどさ、苦笑いってさ、なんか素晴らしいシステムで、なんか面白くなくても、まあ、成立する、このなんか、まあ、おっさんの優しい、もっともね、こう優しいシステムですよね。だからいいと思う。で、出てるそのスタンダップコメディのそのイベントが、まあ、他にもね、本当プロの芸人さんとかいるので、なんか福島で滑っても他がフォローしてくれるっていう安全な保険が入ってるので、なんかね本当にお笑い共生とかね、お笑いのバリアフリーじゃないけどね、本当にフリーダムな感じ、自由な感じして、とってもいいなって思いますよね。まあなんだろう、こう笑いじゃなくてね、苦笑いっていうか、まあ、笑いというかこう違和感を提供してる感じなので、まあまあまあ苦々しい感じですよね。まあね、けど舞台上ではね、なんか50過ぎから夢を追ってます、滑りすぎててなかなか夢に追いつけません、滑りすぎててなかなか足が夢に追いつきません、でも滑ってもね心配しないでください、いつものことです、はい、こんな感じで入ってますね。はい、まあ今変な間押し考えてたけど、いやこれ言い直そうと思って、いやこういうさ、自分のラジオだからこう実際にね、マイク通して喋るってさ、普段自分でなんか喋って練習するよりも声がしっかりこうヘッドホン通じて入ってくるから、いや俺自分自身で何言ってんだろうなってことが頭の中でぐるぐる回ってて、今ちょっとどこ直せばいいのかなっていう風に入っちゃいましたね。まあけどそんな感じでね、苦笑いっていうこの違和感の、なんとなく違和感みたいな、なんとなくここだけ異世界みたいなね、そんな感じのね、こうなんか福島ワールド全開の、はい、なんか苦笑いを前提にやってますね。で、大体ネタがね、福島実はその若い女性大好きなんですよ。めちゃくちゃ好きなんですけど、だけどその舞台、今はその世間一般的にね、年いっちゃってるやつが若い人好きっていうこと自体がなんかタブーであり、そのマインド自体がなんかセクハラみたいな部分があるから、それも全然言えなくて、だからこそなんか自分よりなるべく年上の女性が大好きだって言ってたりとか、まあだいぶね世間に媚びてる感じですよね。そんな感じでなんか言ってるなっていう感じかな。で、あとなぜ苦笑いが起きるかって言ったら、割とその昭和の最近20代と話したんですけど、20代ねアニメね、やっぱりねドラゴンボールとか見ないんですよ。でガンダムも見ないんですよ。だからドラゴンボールとガンダムっていうのは割とねおっさんの共通言語になってきちゃってるので、このね共通言語のなんかワードばっかり使ってるから、まあ若い人にはもうまあ正直、全く人気ない感じにはなってるかなっていう部分ですね。いやーけどちょうど本当に、これも来週のラジオでお伝えするけど、15日がライブ出るので、ぜひ、まあ、この結果もねこう滑っちゃったみたいな感じで話できたらなとね、思っておりますけどね。いやまあまあこれもさ、なんだろう、自分の夢に近づくというかさ、夢ってやりたいことか、やりたいことに近づける修行の一環を楽しみながらできるっていうのはなんかねいいっすよね。だから
仕事をチェンジして、もちろん苦労する部分ってめちゃくちゃ多いんだけど、だけどね、仕事が楽しいとかではなく、ストレスない仕事を選んでるので、ストレスないっていうことを最低限にしてやってるので、なんかその肉体的にももちろん健康だし、メンタル的にも健康になってるなっていう部分が、納得の最近の習慣でございますけどね。さあまあね、いかがだったでしょうかね。まあいろんなことがあると思いますけどね、人生うまくいかない、だけどストレスが一番少ないことで、行動していくと、やりたいことをやってるってそこまで大それたことはしないけど、そこはそこでまあ楽しめんのかなと思っておりますんで、ぜひですね、皆さんのね、なんかストレスに感じてることとかね、相談いただけたらなと思いますので、頑張ってまいります、ライブの方。それではですね、来週またですね、報告したいと思います。今週は以上でした。ありがとうございます。

今週の中年男子放送局アラフォークンネクストはいかがだったでしょうか。はい、なんかいろいろありますけど、なんか、いや別に不満ないせいな、うーんとか言ってるけど全然不満なくて、なんか楽しみながらやってそうなんだよね、なんか不満なくやってるとね、最近旅行行きたいなって気分がなくなってくるんだよね。いやなんか、そういうのあんま良くないよね。だってね、いろんなとこ行ってると、日本国いろんなとこ行ってると海外への目が向かなくなってきて、あ、やばいやばいってことになってるんで、ぜひちょっとその辺のところね、来年は海外行くよ、頑張ってなんかね、頑張っていきたいなと思いますよくわかんないけど、はい、というわけで、海外旅情報なんかも募集しております。はい、ですね、しばらく BB ガールズさんの人生ミラーボール楽しんで聞いてください。

0: さあ今週の中年男性放送局アラフォー君ネクストはいかがだったでしょうか。はい、ですね、まあいろんなプライベートなことをじゃんじゃん話しまくってますけどね、まあこんな話をですねハイボール片手に聞いていただけるといいなと思っております。最後に、はい、もう一回書籍の宣伝だけさせてください。サンクチュアリ出版でストレスゼロで一生歩ける5ミリの壁体操、アマゾンですね、あとは店頭とかでもね絶賛発売中になっておりますので、ぜひ手に取って読んでみてください。それではですねまた来週ねこの時間でお会いいたしましょう。おやすみなさい。お気をつけて。
1: This is FM Gig Shibuya Station Broadcasting from Tokyo.
2: そういやこの間
3: ラジオで、
2: この番組はそういやこの間ラジオでとついつい話してしまうラジオ好きの2人がお送りする番組です。そういやこの間ラジオでという話題を持ち寄ってみんなでワイワイ雑談しましょう。
4: 扱うラジオは全国つつうらうら、あなたの街の話もしちゃおうかも。全国のラジ友とつながってレッツラジオ日和。
2: 改めまして、そういやこの間ラジオでのパーソナリティを務めるローカルラジオライターの小森ゆかです。
4: お友達の大谷光平です。イエイイエイ。
2: お元気
4: そう、元気にやっていかないかと思って、
2: は
4: い、
2: そうですね。さあ15回目の放送が始まりました。
4: 始まりましたね、
2: はい、
4: 15回ってもう20回記念まですぐじゃん、
2: うん、ね、あっという間に折り返し地点という感じですけど、
4: ね、
2: ローカルラジオ10本ノックは第20回放送で開催されるのかされないのか。
4: 伝説の早口企画ね。
2: 伝説にしてくれてるんですか、優しい
4: 次20本ノックになるわけじゃないですか。
2: まあまあまあ、そういうことになりますね。早口言葉をね
4: 今から練習しとかないと
2: それさ、あの聞いて楽しい人いるって感じなんですけどまあまあまあ、どんな企画が行われるか、ね、
4: うん、
2: たまた普通にやるのかお楽しみにということで、ね、うん、はい、今日もラジオの話をしていきたいんですけど、
4: はい、
2: 大谷さんは最近なんか気になるラジオとかラジオに関する話とかあります？
4: そうですね、なんか最近ずっとラジコを聞いてて、
2: はい、
4: それまで聞いてたゲラをあんまり聞いてなかったなと思って、あのゲラってあの芸人さんが結構たくさんいる、
2: うん、
4: あの独自の音声、
2: うんうんうん、
4: ラジオ配信アプリみたいな感じなんですけど、
2: うんうん、そうですよ、なんかアプリがそもそも独自、そのゲラ専用のアプリってことですよね。
4: そうなんですよ、うんうん、ゲラっていうアプリだけで聴けるラジオがいっぱいあって、うんうんう
2: ん、そっちをあんまり聴かなくなってしまった。
4: そのラジオを聴かなきゃにしてたけどやっぱ聴くとおもろいね。
2: あー、うん、そっかそっか、
4: ね、春と飛行機とか、
2: うんうん、
4: あとラランドとか、
2: うんうんうん、
4: あともののけっていう声がいいお兄さんとか、てんてんはんてんっていう YouTube でずっとショートコントやってる人とか大好きです。
2: いや私あんまね実は聞いたことないんですよゲラを、ね、あのすごい面白いっていう評判がいいっていうこと知ってるので、
4: うん、
2: 聞いてみたいなと思います。
4: ぜひ春と飛行機のグピグパグポを聞いてください、
2: はい、お出たグピグパグポ
4: そう
2: 聞いてみたいと思います。
4: 小森さんは最近どうですかラジオ。
2: はい、そうだ、ちょっとね聞いてほしい話があるんです、
4: うん、
2: 私ねついに人生初番組にお便りを送りまして、
4: 初
2: しかも、うん、それが読まれまして、
4: おめでとうございます。
2: はいありがとうございます。
4: おめでとうございます。ついに、
2: はい、それがあのこのラジでも何回も紹介している、うん、STV ラジオの、うん、まさきおしるこのここらでダンゴムシでも眺めますかっていう番組なんですけど、実はあのおしるこさんが人生初グラビアに挑戦されたということで、
4: ねね、写真集出ましたもんね。
2: そう、私ね電子書籍でそのグラビアを購入したんですよそれで
4: 読んだんだ。
2: そう、その感想を送ったんです。
4: お
2: なんかこのカットが良かったですとか、うん、ちゃんとページも指定して。
4: どんなカットが良かったんですか。
2: 海、確か浜辺でダンゴムシ、違うか、浜辺とダンゴムシは一緒じゃなかったかな、なんかダンゴムシを見つめる横顔がすっごい素敵だったんですそれがめちゃくちゃ良くて、そのページを良かったですっていう風に指定して送りました。
4: 何ページ良かったですって。
2: そう、そういうことです。 で、まあ、送った後さ、うん、毎週読まれるのか読まれないのかすごいそわそわしながら聞いてたわけですよ、うん、大城さんのラジオで結果的に、まあ、読まれたんですよ最初に言った通り ね、
4: めでたい。
2: そうで、それすごく嬉しかったんですけど、うん、まあ、ここからですよ言いたいのは。
4: ここからなんですか。
2: ここからなんです。
4: まだサビじゃないんだ。
2: そう、まだサビじゃ、まあさ、うん、サビじゃない実はおしるこさんのラジオを再生する前に、うん、ちょうど3週間前くらいにもこのラジでご話題に挙げた、うん、AI の要約機能っていうのを見ちゃったんですね、目に入れたんです、うん、そしたら、ね、そう、そこにグラビアへの反響に驚きと感謝ってあってまあ、おっと思うわけじゃないですか、うん、自分そのお便り送ってるので。
4: 確かに。
2: でもうこれが出てきた時点で、まあ、自分のお便り 40% か 50% ぐらいはもう読まれてるだろうなって思ったんですもう一瞬で。
4: 叫ばれ演出だ。
2: そうで、まあ、できればさ人生初のお便りが、うんですよ、うん、このネタバレを食らわずに、食らいたくなかった、食らわずに聞きたかったと思って。
4: なるほどね、
2: うん、よく言うさ初めてお便りが読まれた瞬間みたいなのを味わいたかったなって思って、うん、なんかベッドで聞いていたけど自分のお便りが読まれて飛び起きましたとか、うん、自分のラジオネームが読まれた瞬間に手の震えが止まらなかったとか言うじゃないですか。それをねやりたかったのに。
4: おー、ちなみにね、はい、僕は両方やったことあります。
2: え、両方味わえるんですか。いいなー
4: って言って飛び起きて、
2: はい、
4: すぐ友達に電話したりとか。
2: いいなー。じゃあ別の番組でってことですか、この手の同時に。
4: あ、そう、別の番組で。
2: あ、じゃあ飛び起きた時もあれば
4: とか、あと東京女子流っていうアイドルの、う
2: ん
4: う
2: ん、
4: 子がやってる番組とか
2: で読まれて手の震えが止まらなかった時とか。いいなぁ。
4: なんか飛び跳ねましたね
2: いいですね。私はそれがねちょっとできなかったというか先にね、うん、気づいて察してしまったので、
4: うん、
2: ちょっとこう驚きが半減してしまったっていうところがね、
4: ね、
2: ちょっと悔しいです。
4: なるほどね、
2: はい、
4: あのチャプター機能出た時の話ではさ、
2: はい、
4: なんかまあ便利なんじゃないですかみたいなこと言ってたのに
2: そう
4: 怒ってます ね、
2: ちょっとね怒ってますよ。3週間前の自分はまさかこんなことになるとは思ってなかったです
4: ね、ネタバレ食らうとやっぱそうなるんだね。
2: そうですね、はい、まあ、こんなに怒ってても仕方がないので、うん、最近聞いたラジオの話をしますね、うん、そう、最近印象に残ってるのは、うん、ABC ラジオの今夜緊急女子会です。まずタイトルがねすごい好きです。
4: 確かに緊急女子会。
2: そう、緊急女子会、うん、で、まあ、ちょっと適当なことを言うので、うん、耳半分にして聞いてほしいんですけど、なんかなんとなく女子会っていうワードって5年後くらいになくなってそうじゃないですか。
4: あ、まあ、もうあんま今言わないよね。
2: なんか死語になってそう。なんでかはちょっと自分でもあんま言葉にできないんですけど、うん、なんかその雰囲気がいい意味でラジオっぽいっていうか、うん、個人的にすごい刺さってで、パーソナリティは女優でタレントの二瓶優香さんって方と、うん、あ、知ってますか。
4: 知ってます、
2: うんうん、森脇りりかさん。
4: 森脇さんもいるんだ。
2: お、そうです、そうですが、あの勤めてらっしゃるんですけど、うん、まあ、やっぱり女子会なので、うん、恋愛相談とか美容の話がメインで、この前は、ね、男性からのお便りで妻の化粧崩れをどうやって指摘したら傷つけないでしょうかみたいな、すごいこう妻を思いやる温かい相談が読まれたんですけどね、うん、でパーソナリティの2人からはこの相談に対してなんかこれを使ったら崩れにくいよみたいな、うん、メイク用品関連のワードがどんどんこう回答の手筋で出てきて、
4: さすが女子だ。
2: そう、この男性はこの話を解読できるのだろうかみたいな風にも思ったんですけど、うん、まあ、やっぱ女子会なんで ね、
4: 女子会ですね。
2: そういうトークが止まらなくなる感じとかも、うん、この番組のコンセプトにぴったりで聞いていてすごい楽しかったです。
4: うん、
2: うん、
4: ちなみに小森さんは何言ってるか分かったんですか。
2: はい、私はね、7割くらいは分かったかな。なんかコンシーラーとか分かります？
4: コンシーラー聞いたことあります。
2: そう、とかなんか
4: 何をするかは知らない。とかプライマーは知らない、
2: うん、あとなんかなんだっけな、なんかさ、あの、うん、カラーコントロールスタジーみたいな、
4: あイエベとブルベを変えるみたいなやつ、
2: なんかまあまあそんな感じですよ。まあ、ちょっとあの、うん、この番組で言ってたかどうか分かんないんですけど、うん、まあ、そういったワードがどんどん出てきて、
4: うん、
2: あの大谷さんにも、ね、ぜひ聞いてほしいなと思いました。
4: 聞いてみたいですね。
2: まあ、大谷さんが美容男子なのかそうじゃない男子なのか私分かんないんですけど、うん、まあ、もしそうじゃない男子だったらきっとね何を言ってるか分かんないと思います。
4: いや、もう分かるようになりたいですね。
2: なりたいですか。
4: なります。
2: もう私があの遊戯王カードが何も分からなかった時と同じくらいきっとね分かんないんじゃないかなって思って、
4: ね、ブルーアイズホワイトドラゴン。
2: あ、そうそうそう、もう大丈夫ですよ。
4: 必殺技がね、滅びのファーストストリームなんですよ。
2: なんだそれは。
4: はい、はい、ということでプライマーとコンシーラーの話をしたことで、は
2: い、もう化粧品と遊戯王で戦うみたいな、ね、よくわかんない感じになりそうでしたが、はい、はい、気を取り直して、はい、コーナーに行きたいと思います。
4: 取り直しましょう。
2: で、今日はちょっといつもとは違う企画を入れたいと思います。その名もラジオボンから金言を探せ。
4: おー、パチパチパチパチ。
2: はい、最近じわじわと増えているラジオ本やラジオにまつわる記事を読んで、うん、人の生き方や番組作りのヒントまでいろんな金言を探そうという私の持ち込み企画でございます。
4: お、本当に持ち込みましたね。
2: そう突如ですよ、
4: ね、突如持ち込みましたね。
2: 持ち込んでみました。
4: いいですね。
2: はい、で、私個人的にラジオが好きな人とか、うん、ラジオでお話しされてる方の考え方って、うん、すごい面白かったり共感できたりするなって思ってて、うん、なのでラジオ本や、まあ、ラジオに関する記事から何かこう金言をピックアップして、うん、なんかこれってどういうことなんだろうとか、うん、これってこの番組に当てはめるとこういうことじゃないみたいなのを大谷さんと語りたいなと思ってね、うん、持ってきたんですこの企画。
4: すごい、なんかついにラジオの話だけじゃなくて、うん、ラジオのこと喋ってる人まで取り上げようっていう。
2: そうそうそうそう、まあ、むしろ私は番組の内容にももちろん興味ありますけど、うん、どんな人がそれを話してるかっていうところがすごいね、うん、面白いとか興味をね持ってるポイントでもあるので、
4: うん、はい、先週そんな話聞いたな
2: って、やっていきたいと思います。
4: あ、思ったら、
2: そうそうそうそう、
4: 取材された時に言ってたのが、
2: あ、そうですよ、まさに
4: ね、ラジオに集まる人が好きだっていう、
2: そう、そういうことでございます
4: というコーナーです。
2: はいで、今回は先週もちらっとご紹介した、うん、集英社さんから今年の9月に発売された集英社クオータリー言葉、うん、ラジオがそばにいてくれるからの金言を集めてきました。まず一つ目、うん、TBS ラジオ、荻上チキセッションのパーソナリティを務める荻上チキさんと、
4: うん、さん、
2: はい、文化放送武田砂鉄の武田砂鉄ラジオマガジンのパーソナリティ武田砂鉄さんの記事から、
4: はい、
2: で、この言葉っていう、うん、まあ、これ雑誌なわけですよ今、うん、私も収録で手元に持ってきてるんですけど、ね、まあ、これがもしお手元にある方は、うん、ぜひページを開いてほしいです。
4: そう、今さ、これ買おうと思ったら買えなくて、う
2: ん、え、買えなかったですか？なかったですか？
4: なかったんですよ。
2: じゃあ売れちゃったのか
4: なのか、うん、ちょっと心の手元に置いときます。
2: はい、で、30ページを開いてください授業みたいになっちゃうけど、まあ、出典はねちゃんと言っていこうと思って、うん、で、武田砂鉄さんの言葉です、
4: う
2: ん、
4: はい、
2: 読みます。もちろん整理して物事を伝えることも大事なんだけど、未整理の偶発的な言葉や反応が出るというのもラジオならではの面白さだと思うので残しておいた方がいいんだろうなと。でもそれを恣意的に残そうとすると嘘くさくもなるので、それはどうすりゃいいんだろうな、でも多分どうすりゃいいんだろうなって感じでやってりゃいいんだろうなっていう感覚があったりもするです。いきなり話を振っちゃうんですけど、うん、大谷さん、これどうでしょう？
4: どうでしょう、
2: うん、
4: でもなんか未整理の偶発的な言葉や反応が出るっていうの、うん、ほぼほぼ、
2: うん、
4: このラジでやってる気がしてて、
2: そう、そうですよね。
4: ちょ、台本あるし、台本読んでる風だけど、
2: うん、
4: 結構わざと変なとこ行ったりするじゃないですか、
2: うん、確かに確かに、それは主にあなたであなた大谷さんが割とこうと飛んだりね。
4: ね、
2: でもそれはあえてというか、
4: 相手とかなんかそれを楽しみにやってるかもなっていう気がしましたね、
2: うんうんうん、確かに私もそのこうなんというか自由さについていっている部分もありますしね。
4: 本当ですか？
2: はい本当じゃなかったらどうするんですかまあまあまあ、そうで、私は今のこの武田砂鉄さんのこの、うん、おっしゃってることの中で、うん、特に最後のどうすりゃいいんだろうなって感じでやってりゃいいんだろうなっていう感覚があったりするっていうところがすごい好きだったんですよ。まあ、なんでかっていうと、なんかラジオの良さってこう、まあ、今世の中で他のコンテンツに求められてるのとはちょっと違う気がしてるんですよ。今求められてるっていうのは、まあ、本当例えばですよ、
4: うん、
2: これだけじゃないかもしれないけど、その、まあ、それこそタイパの良さとかさ、うん、こう短い期間でこう濃い情報が知れるみたいなのってすごくこう流行ってるじゃないですか、うん、ショート動画とか、ね、 そう、でもラジオってその対極にある気がしてて、うん、まあ、個人的には完璧じゃない部分とか、なんか人の至らない部分とかをさ、うん、垣間見れるところがいいなって思ってるんですよ。
4: もう垣間見どころかね、うちらはもろ出しではあるけど、
2: そうそうそうそう、まあ、そうで私たちは、うん、あの初心者なので、もう意図せずうまくやれてないわけですね、うんうん、だからまあそれはいいんですけど、こういざ自分がこうやって喋る立場になった時に、うん、でもうまくやりたいって思うじゃないですか、
4: うん、
2: でせっかく送ってもらったお便り噛みたくないし、うん、私は怪談特集の時に
4: 言えますか？
2: ジュズ。
4: おー、言えた。ジュズ。
2: ジュズってちゃんと言いたかったんです。
4: はいはい、
2: 言いたかった。だから、うん、なんかその完璧じゃないところを計算して出すって無理じゃないですか。
4: うん、確かにジュズを言えないって、
2: そう、
4: わざと出せないもんね。
2: 無理ですよね。そうだからこの佐哲さんが言ってる、うん、どうすりゃいいんだろうなって感じでやってりゃいいんだろうなっていう感覚がめちゃくちゃぴったり当てはまって、うん、なんかその。ね、うまくできないところをわざと出すわけにもいかないけど、うん、なんか実はそれが面白いところとしてみんなにこう聞いてもらえてるかもしれないっていう、このなんかちょっともやもやした感じがすごいこの佐哲さんの言葉と当てはまってるなって思ったんですよ。
4: なるほど、
2: はい、
4: 大事なことですいやなんか俺逆にさ、うん、
2: はい、
4: あのもちろん整理して物事を伝えることも大事なんだけどってなんか大事なことの前提みたいに言ってるじゃないですか。
2: あー、なるほど、
4: そっか大事かって思いましたね。
2: あ、
4: 日頃全然やってないから、
2: そういうことか。大谷さん的には
4: そう、あ、そっち大事かって
2: なった。なるほどね、偶発、なるほどちょっとなんかもうさあの私たち評論家じゃないので、ね、難しいことは永遠に語れないんですから、
4: ね、もう
2: ですので、
4: もうどうすりゃいいんだって感じだね
2: まあまあまあ、まあ、でも私はすごいこの佐哲さんのね、うん、言葉好きだったので、
4: うん、
2: はい、あ、2つ目行きたかったんですけど、もう時間ですね。
4: 確かになんか変にまた喋っちゃいましたね。
2: あ、いえいえいえいえそう、ちょっとね、またこの金言っていうのもいろいろと集めていきたいなと思います。まあ、今回結構深いことをいろいろとね言いましたけど、うん、もっとこうスパーンと単純なこととか、うん、実は見逃しがちだけど大事なことみたいな集めていきたいと思います。
4: はい、
2: はい、次のコーナーに行きましょうか。
4: 行きましょうか。
2: はい、
4: ということで今週のラジオソングのコーナーでございます。
2: はい、
4: 先週あのタイパの話になりまして、
2: うんうん、
4: 先週は ね衝撃のイントロが0秒の、
2: うん、
4: タイパなラジオソングをかけたわけですけど、
2: はい、
4: 逆にあのラジオソングの中でイントロが長い曲ないかなって探してたんですけど、
2: う
4: ん、あったんすよ。
2: あったんですか、すごい。
4: しかももうほぼ誰もが知る名曲だし、
2: うん、
4: イントロが54秒もあります。
2: お、
4: ということで、もしかしたら歌にたどり着けないかもしれないけど、
2: 確かに。
4: お聴きください。クイーンで Radio Gaga。
2: どうぞ。

0: 注目。ただいま FM ゲーグ東京渋谷ステーションでは番組を担当してくれるラジオパーソナリティを大募集中。好きな本や占い、女子会トークのような趣味的な番組をやるもよし、事業の宣伝や広告のためにラジオ番組を持つのもよし、社員とのコミュニケーションツールとして社内ラジオ番組を持つのもよし、自分の番組にスポンサーをつけて副業的にラジオ番組を持つのもよし。 FM ゲーグ東京渋谷ステーションは自由な発想でメッセージを発信できる、世間からも今大注目されているラジオ局なんだよ。そんな FM ゲーグ東京渋谷ステーションでラジオ番組をやってみたいと思うそこのあなた、今すぐネットで FM ゲーグ東京渋谷ステーションを検索して問い合わせフォームから熱いメッセージを送ってぜひ応募してね。以上、 FM ゲーグ東京渋谷ステーションキャラクターのレディオレオンちゃんがお送りしました。 See you。
1: はい、コーナー行こうと思ったんですけど、
2: はい、
1: レディオガガやっぱりサビまで行かなかったなと思って、
2: 確かに
1: それが面白くなってきてましたね
2: ちょうどねイントロが長いっていうのをまあでもを聞いていただけたからいいんじゃないですか、
1: うん、そうよかったと思います、
2: はい、
1: ということでコーナーに行きましょうか。
2: はい、行きましょう。
1: 今週もですね、先週に引き続き、うん、こんなコーナーをやっちゃいます、
2: はい、
1: 題して改編期特別編、こんなラジオだったら俺は聞いちゃうねその2でございます。
2: いいですね。
1: そう、その2ってつけたい。
2: その2、うん、
1: ということで、はい、10月になりましたねということで、
2: はいはい、
1: 10月といえばラジオの改編期なわけです、
2: はい、
1: で先週に続いて気になる新番組をピックアップして、勝手にああでもないこうでもね言いつつ、こんなラジオだったら聞くんだ、なんか聞くんだけどなっていう話をしていきたいなと思っております、うんうん、
2: はい、収録時点ではねまだどの番組も始まってないですから ね、一部今日から放送の番組あるのかな、ね、
1: ということで今10月1日に放送というか収録してることがバレたわけです
2: 、ね、はい、楽しみです、
1: ね、
2: うん、
1: 楽しみにしてる番組ということで、今週の1個目、
2: はい、
1: いきます、
2: はい、
1: J-WAVE で10月2日の金曜日、明日ですね、
2: うん、
1: 24時、
2: でもこの放送を聞いてる人はさ明日じゃないから、
1: そうだ5日前か
2: 5日前でもないんじゃない、
1: 5日前でもない、
2: まあ、10月2日金曜日から、
1: うん、
2: 始まる番組ということで、何でしょう、その名も
1: ですね、レイトナイトローワーマガジンでございます。
2: おー、レイトナイトローワーマガジン、
1: そう、これがですねインディペンデントマガジンっていう、
2: うん、
1: まあ、2つ名がつくんですけど、
2: はい、
1: ハイヤーマガジンっていう雑誌の編集部の
2: 春
1: さんって方とミヤさんっていう方、
2: はい、
1: お二人が金曜の深夜に開く編集室っていう、そんなコンセプトの番組なんですよね。
2: 編集室、
1: そうい
2: いですね。
1: ね、ハイヤーマガジン、はい、なんかずっと気にはなってるんですけど、恥ずかしながら持ってはないんですけど、
2: うんうんうん、
1: 2016年にまだ学生だった2人が立ち上げた雑誌で、うん、
2: はい、
1: 今はもう株式会社化して会社として発行してるんですよ。
2: あ、じゃあ書店で買えるってことですか、このハイヤーマガジンって。
1: そう、書店では売ってないらしくて。
2: あ、そうなんですか。
1: 本当になんか会社でやってるのと本当にジンみたいな、うんうん、独立してやってるのの間みたいな立ち位置なんですけど、うんうん、すごいクールなイメージがありまして、
2: ほう、
1: で僕がやっているサウナ雑誌のサミューンとか、
2: はい、
1: もちろんこの番組のこのラジとか、
2: うん、
1: 完全にインディペンデントでインディーズなわけじゃないですか、
2: うん、
1: そんなエッセンスをアダプトしたいなと思いました、
2: うん、どうしましたちょっと横文字がめちゃくちゃ多いんですけどそれはこのクールなイメージに合わせてってことですか、このハイヤーマガジンの、
1: まあ、絶対ねこんないけすかない感じの雑誌じゃないんですけど
2: うんうん、うん、あ、でもクールな感じの雑誌ってことで、
1: なんか、ね、結構女性がテーマみたいな感じで、
2: ほうほうほう、
1: 結構性とかみたいなのを正面から、でもちょっとクールな感じに、
2: うん、あ、なるほど、そういう意味での、まあ、かっこよさってことですね。
1: そうなんです。
2: へえ、なるほど、クールな感じのイメージがなかなかつかなかったんですが、うん、今の話聞いてなんとなくね想像つきました。その方たちがやってるラジオ、
1: そう、
2: 面白そう、はい、
1: もう編集室がテーマっ
2: ていう、すごい聞いてみたいと思います、
1: ね、
2: ま
1: あ、すごい勉強になりそうと思ってます、
2: うんうん、そうですね。
1: ということで次はね、はい、かなり変なのを持ってきました。
2: お、楽しみです何でしょう。
1: FM 長崎で、
2: うん、
1: これもまた金曜日からですね、
2: うんうん、
1: 毎週金曜日の16時54分から17時の間。
2: お、6分番組。
1: そう、6分番組。
2: おお。
1: で、番組名がですね、
2: はい、
1: 渡辺謙とかっこ株プレゼンツしまっていこうぜでございます。
2: で、しま
1: しまっていこうぜの島が、
2: はい、
1: あの、なんて言ったらいいんだ、
2: アイランドの島、
1: アイランド、そうそうそうそう賢い今浦島太郎しか出てこなくて
2: あ、そちらの方が伝わりやすいんじゃないですか。
1: でもそれどっちかというと裏だって思いながら迷ったんですけど
2: いえ、まあまあまあ、ド直球な、とってもね、
1: そう、
2: ド直球なネーミングでの番組が来ましたね。
1: そう、
2: 長崎の島がテーマということで
1: なんですが、
2: はい、
1: またちょっとね、今週も公式ホームページの紹介文を、
2: はい、
1: 小森さんに読んでいただきたいなと思いまして
2: 、はい、私はもうこの紹介文読む担当としてねやらせていただいてますから、
1: 読むの上手だからさ、
2: あ、いえいえなんかそんなこと言われるとハードル上がるんでちょっとやめてほしいんですけどまあ読みます。
1: はい、お願いします。
2: 長崎県の海に浮かぶ3つの炭鉱、羽島、かっこ軍艦島、うん、高島、中之島、それぞれの島が持つ歴史を未来へつなぎ、その魅力を再び掘り起こすラジオ番組、興味が湧いたら島に行こうぜ。
1: ほう、
2: 島番組と言いつつ炭鉱
1: ね、
2: 長崎県の海に浮かぶ3つの炭鉱って言ってるから炭鉱番組でもあるの。
1: そうなんです、
2: 炭鉱ね、
1: 島番組でありつつ炭鉱番組でもあるっていう。
2: なるほど、ちょっとどんな内容なのかめちゃくちゃ気になりますね。
1: ね、
2: なんだろう、なんか島って行こうぜだからさ、うん、なんか島のロケとかやるのかなとか、魚釣ったりするのかなと思ったけど、ね、うん、なんかちょっと違う雰囲気を感じますね、この紹介文からは。
1: そうなんです、なんか意外とちゃんと歴史がありそうというか、うん、
2: 確かに。
1: で、長崎ってさ、五島列島があったりとか、うんうん、めちゃくちゃ島があるのに、
2: うん、
1: だって3つに絞るんですよ。
2: 確かに
1: すごい縛りプレイだな
2: と思って。これは何かあるんじゃないですか。
1: で、この羽島、過去軍艦島、高島、うん、中之島、
2: うん、
1: なんか軍艦島は結構廃墟が好きな、
2: うんうん、
1: 写真撮る方とか廃墟ファンとかから大人気の島なんですけど、
2: うんうん、
1: その2つも、ね、全部炭鉱だけに絞ってやっていけるのか、どんな話を掘り下げていくのか。でもなんか魅力を掘り起こすっていうのもさ、
2: うん、
1: そういうなんか炭鉱に寄せた表現だなと思って。
2: あー、確かに、このパーソナリティの方がね、どんなプロフィールをなのかも気になりますね。
1: で、その情報がなくて、あの、渡辺謙と、はい、株プレゼンツって書いてるじゃないですか、
2: うんうん、
1: 渡辺謙と株式会社っていう会社がスポンサーしてるんだと思うんですけど、
2: うんうん、
1: なんか調べた限りだと、
2: うん、
1: 愛知の建築系、
2: うん、
1: 建設系の会社っぽくて、
2: うん、
1: 長崎に縁があるのか、それともなんか別の渡辺謙と株式会社なのか
2: なるほどね、
1: わかんないんですよ。
2: あー、すごい、なんか探偵みたいになってきましたね、我々。
1: そうなんですよ。
2: ほう、でもちょっと楽しみです、めちゃくちゃ。
1: なんか結構ミステリアスな
2: 気がしてて、うん、しかも6分だもんね。6分で何を掘り起こして何をテーマにして話すのか気になります。
1: 毎週やるのにこの3つの島で行けるのか、
2: わー、ちょっと楽しみに聞いてみましょうか、ね、
1: 聞きましょう、これはね、はい、絶対聞こうと思ってます。
2: はい、聞きましょう、
1: はいはい、
2: ということでエンディングです。
1: はい、今週はどうでございましたか。
2: は
1: い、
2: 今週は、あ、そうね、ラジオ本から金言を探せのコーナーやらせてもらったんですけど、ね、
1: 新企画、
2: まあ、新企画らしさがね出てたんじゃないかなと思いますちょっとこの探り探りな感じ と、
1: う
2: ん、この2人とも終着地点が分からずに無理やりコーナーが終えるっていう、
1: ね、ここで終わりでいいのかな、結構行こうかなみたいな。
2: そうですよね、ちょっとね、方向性を探ろうと思います
1: でもなんか、
2: うん、
1: いろんな人のいろんな、うん、この人こんなこと言ってたよみたいなのは、
2: うん、
1: いっぱい聞きたいですね。
2: あ、確かに、その金言としてってことですよね。そう、なんかね、ラジオ本最近増えてるんですよ、めちゃくちゃ。
1: 増えてるんですか。
2: 増えてます。なんかラジオに関する本とか、ラジオ、まあ、パーソナリティの方っていうよりあれかな、そのディレクターの方、プロデューサーか、プロデューサーの方の本とか記事とかって、
1: そうなんだ、
2: なんかそのじわじわ来てる気がしてて、
1: うん、
2: なんかそういう方たちの考え面白いなと思って読んでいますね。これからも紹介したいです、
1: はい、教えてください。
2: はい、 小谷さんはどうでした？今週、
1: 今週は自信がなかったので、
2: うん、ね、よかったよね。
1: 今のコンフィデンスの方じゃなくて、うん、アースクウィークの方の、
2: あすごいなんか英語アイランドに感化されてます
1: ね,
2: ね, ねやっぱ
1: だから落ち着いて話せましたね。
2: 確かに何事も起こらないのが一番ですね。ね、
1: 一番ですね。
2: はい、ということで、この番組では公式 X、インスタなど各種 SNS をやっております。ぜひフォローをお願いいたします。ハッシュタグこのラジで番組の感想、お便りも募集しております。お便りは専用フォームからも送ることができます。またこの番組では番組のスポンサーも募集しております。この番組を応援したいと思ってくださった方、番組の公式 SNS にメールアドレスを記載しておりますので、そちらまでご連絡ください。それでは来週も元気にやっていきましょう、
1: はい、
2: バイバイ、さよならジオ。

0: あなたのスタートアップを応援したい税理士辰巳の企業応援ラジオ。この番組は起業している方のお仕事への情熱や起業のきっかけを伺い、リスナーさんの起業の後押しをさせていただく番組です。はい、皆さんこんばんは。第68回始まりました。いや、実は今回が最後の放送ということで、今日はですね、いつもはこうゲストさんをお呼びして、起業のきっかけとかこれからやっていきたいことをお伺いするような番組だったんですけど、今日はですね、一枠っていうこともあって、このラジオ1年ちょっとですけど、ちょっと振り返っていこうかなと思っています。で、振り返るとこれが8月26日が最終の放送なんですけど、去年の5月だったかなと思うんですよね、第1回の放送が。で、その時はですね、最初に出ていただいたのが同じあの FM ギグのパーソナリティのその千鶴玉緒さんに出ていただいたんですよね。っていうのも、その千鶴玉緒さんの番組に僕がゲストで参加させていただいて、玉緒さんがすごい楽しそうだったので、楽しそうだなと思ってちょっとやったのはきっかけだったんですよね。で、局長の天野さんに一応ラジオやってみたいんですけどって言ったら、やるのはいいけどちょっとコンセプト考えてきてよって言われて、で、後で変えるのは構わないから、まずこういう風な話をするんだみたいなのを固めるのが大事なんだって言われて、で、あとはそのラジオに適してるかみたいな簡単なテストみたいなもの、そうそう。で、その時に、僕どういうラジオの番組にしようかなって考えた時に、今やってるのがその起業をしている方をゲストでお招きするっていう番組 で、もう一個が僕蒙古タンメン中本が好きなんで、蒙古タンメン中本について語るラジオにしようかなとは思ってたんですよね。ただ、蒙古タンメンの方が魂込められるかなって正直思ったんですけど、5回で終わっちゃうかなと思ってそうでも天野さんもあれですよね、ラーメンの番組やってんですよね。
1: 昔やってましたね、やってたんですけど、あれはでも、僕もゲスト番組で、その最後にゲストさんの好きなラーメンを紹介するっていうだけで。
0: あ、そうなんですね。
1: 基本的にはだから一緒です、あのゲスト番組だ
0: って。あ、でラーメンについてずっと天野さんが喋ってる番組だって僕は思ってたんですけど、全然違うんですね。そうなんですか。じゃあ、いや、実は僕あの人のラジオ聞かなくてそうですね、ラジオオールナイトニッポンとかってなんかよく学生の頃とか友達が聞いてた気がするんですけど、僕も聞こうと思ったんですよ、なんかみんな聞いてるから、ただ聞けないんですよね、なんか
1: 聞けないと
0: 難しいと思う。そう、なんか結局なんかそうなんですよね、耳に入ってこないのか。で、ラジオを聞かないままずっと今まで45年生きてきてで、そんな僕がラジオのパーソナリティをやると、で、パーソナリティやってたらラジオを聞いたりするようになるのかなと思ったんですけど、やっぱり聞かないんですよね
1: 難しいけどね、
0: なんかもっとね、ラジオ上手くなりたいとかだったらもっと聞くべきだったんでしょうけど、やっぱり聞けなかったっすねなので本当に聞いてくださった方とかは本当もう感謝しかないですよね僕のラジオを聞かない僕のラジオを聞いてくれるなんて、なんかもうすごい身勝手じゃないですか。
1: 身勝手
0: です人の聞かないくせに自分の聞けみたいなですよね。そうですよね。で、うちのその従業員も、中にはこう聞いてくれる人もいて、で、今日も話してたんですけど、なんか今日の収録って何回だっけなみたいなことを僕が言ったら、68ですとかって言うわけですよ覚えてんのかみたいな。で、その人はですね、面接で僕のラジオの YouTube でアーカイブ残してるんですけど、それを全部見てから面接に来たんですよ。
1: 全部
0: っすね。なんか表面その最新のだけ見てくるとか、そういう方は別にいると思うんですけど、全部見てるんですよ、で、細かいところまで、僕が覚えてないような細かいところまで覚えてるんですよね。 なのでもう僕の人となりみたいなものは面接に来る前にもうあらあら分かっていて、で、まあ、彼に聞くとやっぱりそういうのを事前に面接の前に自分が入ろうとする事務所の所長、まあ、代表の見れるっていうのはなかなかこう普通に面接をすると聞かれるばっかりだからわからないけど、ああやって晒してもらえるとだいぶこう 人柄みたいなのがわかるからよかったみたいなことを言って、確かにそうなんですよね。面接って面接する側が聞きますけどね、面接される側はそんなに聞くことってあなたの人柄どんなんですかとかって聞けないし、なるほどなと思って、なんで僕はまあ税理士事務所っていうのをちょっと営んで営ませてもらってますけど、どの会社さんもやっぱりもう自分の姿を SNS とかに晒していかないと、ね、ちょっと求職者さんたちからも選ばれないような時代になってるかなって思うんですよね。なんでまあこう僕もこうラジオをやってみたくてやったんですけど、 FM ギグって、このラジオをきっかけに世に羽ばたいていってほしいっていうコンセプトだから、このラジオをどう生かしてくれても構わない、二次展開自由だよっていうのがあれですもんね、ですよね。なので、僕はこのラジオの収録風景を YouTube で撮ってアーカイブに流してっていうのをやってるんですけど、でも他にもなんかこういう風にやってるパーソナリティさんいるんですよね。他にも何ですかね、 YouTube 以外にもなんかどういう風にやってる人が、
1: ポッドキャストわかんないですかね、
0: あ、ポッドキャストなんか、うん、わかります、
1: ポッドキャストだったり、はい、私のラジオ局みたいにノートっていう、
0: はいはいはい、
1: ブログに音声として残してたりとか、いろいろ皆さん、あと Spotify、とかに横展開してたりとか、いろんな皆さんやってます、
0: ね、やろうと思ったらいっぱいあるっすもんね、
1: 今は何でもあります
0: よね、僕もインスタとかフェイスブックとか、あとなんだっけ、 TikTok もちょっとやろうとしたんですけど、ラジオのやつで、ちょっとテーマあんなかったっすね。
1: あの TikTok とかインスタの切り抜き、はい、リール動画みたいなのを作ってラジオのやつを小出ししてやってる番組もありますし、
0: そうですね、
1: みんな本当いろいろやってます、
0: いろいろな活用方法があるっすもんね、はい、そうっすよね。そんな中でもこう賞があるんですよね、 FM ギグって全国にあってアカデミー賞だ、ちょうど冬ですかね、僕が行ったのは2月22日だったんですよね。で北海道とかから、まあ、京都の本局でそのアカデミー賞 その発表みたいなのがあるんですけど、北海道から来てる方もいたと思いますし、で僕も天野さんも東京からが行って、そうっすよね、であと関西がやっぱり曲が多いから、明石とか神戸、
1: 西宮
0: 名古
1: 屋、
0: あ、名古屋だ、そうだそうだ、さすがです。あれ九州あるんでしたっけ、
1: 九州はないです、
0: 九州ないですね、はい、でいろんなところからこう集まってくる中でいろんな賞の発表があるわけなんですけど、まあ、僕はそのありがたいことにその新人賞にノミネートをされて、ででまあ、最優秀新人賞っていうのは、まあ、ずっと取りたいなって思ってたんですよね。っていうのもあの1年に1回アカデミー賞があるんですけど、その 1個前に最優秀新人賞を取ったのが渋谷支局の方だったんですよね。で僕その方となんかズームで話す機会があって、で辰巳さんこれ見てくださいって言って自慢されたわけですよ。これが最優秀新人賞
1: です、ね、あ、そうなん
0: です
1: ね、
0: うわすごいっすねみたいな、これ撮りたいなって思ったのがきっかけでしたね。
1: そうなんですね、
0: そうそう、そこで意識し始めたんですよ。でまあ目指して、たわけですけど、あれが投票の部分もあるんですよね、なんかいろんな要素があるようなんですけど、その優勝するためというか審査には、ただ投票も無視できない部分がある中で、まあ、中間発表みたいなのがあるんですよね。何回あったかな、2回か
1: 2回3回ぐ
0: らい、2回だ、そうだ、で投票のパーセントが出るんですよ、円グラフで、で僕1回目の中間発表

0: ダメじゃんって僕思ったわけですよ。なんかもう気が気じゃなくなっちゃってそれ2月22 1日だったはずです。で僕その1回目の中間発表の時に優勝できそうだと思ったのでその京都に予約したんですよね、新幹線を。で1日前見たらもう優勝できないじゃんって僕なっちゃって、でも予約しちゃったからまあ行かざるを得ないかなみたいな感じで行ったんですよ。でちょうどその2月って税理士事務所って結構忙しい時期で確定申告の真っ最中なんですよ。なのでさすがに僕も宿泊では行けず日帰りでっていう感じだったんですけど、いやもう優勝できないのに行かないといけないのかみたいな感じで、まあ、テンション下がりまくってですよ。もうそれ覚えてますもん。
1: 安心しちゃダメなんだ、安心をバレて自分の責任です。
0: そうですね、あの1回目はね調子乗っちゃったと思いますよ、確かに。はい、なんか結構大差だったんでね。そうです。いやそう、すぐ顔に出るタイプなんで、まあ、相当顔に出てたかなとは思うんですよね。いやもうなんか大変だったと思います、従業員も。なんかみんなか仕事で忙しいのに、うん、なんか所長はラジオでブツブツ言ってるし。で行ってみたらあれだったんですよね。そう、最後に名前呼ばれて、うん、なんか最優秀新人賞を取ることができたんですよね、うん、なのでその時はもう投票してくださった方には本当ありがたいなって思ってます。うん、その時はあれなんですよね、新人賞って、1回しか取る権利が当然
1: 最初の初年度だけなんで
0: ないので、
1: イメージできない、ま
0: あ、そうっすよね。もう1回やめて入り直したらどうなんですかね。
1: 新人賞
0: でそこまでしてやるかみたいな感じですもんね。だからなんかこう新人賞が一番盛り上がるみたいな。
1: いやっぱ毎年すごいですよね、みんな一番ケーキ盛んなんで。
0: そうっすよね。いや確か僕もすごい夢中になって、いやもういい経験だったなって思いますし、本当取れた時は、
1: ね、うん、あの 3名その他の3つの人さんも、はいはい、みんな来てましたもんね、やっぱ自分が 最優秀賞取ると思って。
0: そうっすね。
1: 大阪と名古屋。
0: そうっすね。いやそうなんですよ。その2方とはあのそう西宮の方と名古屋の方とで僕が東京なんですよね。なのでその場で中間の名古屋の方の番組に出ようみたいなのになったんですよ。で僕名古屋って降り立ったことなかったんですけど、なかったです、なかったです。で初めて行ってでその方の番組に出て、うん、でその方が、まあ、名古屋支局っていう言い方でいいのかなと思うんですけど、これも変わった場所にあってですね、あの何駅だったかな、ちょっと駅名忘れちゃったんですけど、名古屋から2、30分電車乗ったところの駅降りて、そっから大体20分ぐらい歩くとですね着くんですけど、遠いです着くんですよ。で着いたらラジオ局じゃないわけですよ、工場なんですよ。工場の階段3階だったかな、上がって一番奥の部屋がラジオ局になってて、すごいな、こんなんもあるんだと思って。そうっす。でそこで僕と西宮の方、まあ、マガラさんっていう方なんですけど、うん、一緒に出て、
1: あそうなんですね、
0: そうっす。で帰っていった。でその時あのミセンっていう台湾ラーメンが名古屋ってあるんですけど、これ駅名忘れちゃったな、国際なんちゃらっていう駅だったかな、
1: あ国際
0: 名古屋の隣かなんか、
1: 国際展示だとかかも
0: しれないな感じでした。そこのミセンがうまいって聞いたんで食べたんですよ。
1: 辛いですよ。
0: いや美味しかったっすね。
1: ああやっぱ好きな中本好きだから、
0: そう美味しかった、ね、すごい美味しかったっすね、うんうんうん、確かに並ぶんですよ、うん、そう開店、まあ、5時くらいだったかな、まあ、忘れちゃったんですけど開店前から並んで、でも並んだ甲斐あったなみたいな感じで、うんうん、とてもいい思い出になったなって思いますね。で変わったその曲で言うと、僕あの FM ギグの創設者の斉澤さんっていう方にすごい興味があって、うん、NPO 法人で FM ギグをやってらっしゃるんですよね。でさっきも言ったんですけど、そのこのラジオをきっかけに世に羽ばたいていってほしいっていうコンセプト、うん、だから NPO でやってて、まあ、お金儲けみたいなもの考えてないわけですよね。なのでどういう気持ちでこう作ったのかなみたいなのを考えてたら、まあ、会いたくなって、で斉澤さんに会いに行こうっていうところを軸に、いろんなその京都ってもうギグ20年以上やってるんですよね、確か。そうですよね、
1: 24年です

0: ね。モサがたくさんいるだろうと。はい。であと関西だし、もうしゃべりっくり倒してなんぼみたいなところがあるわけですよね。なんかそういう人たちの番組に出たいなと思って、で天野さんにこう言ったらなんか段取ってくれて。
1: 何番組出ましたっけ？
0: 結局豪華な出ましたね。いや本当あれですね、斉澤さんの番組にも出させてもらって、うん、あれは YouTube の生配信っていうのかな。
1: そうですね、オープンレックってアプリで、
0: うん、
1: 要は生配信ラジオ。
0: そうっすよね、
1: コメントもその場で。
0: そうですよね、はい、収録じゃないんですよね。
1: 収録
0: であれば、はい、そう、あ、すごいなと思って。だから毎週同じ時間にやってるってやつですよね。 であともう一人、その岡健さんっていう方がいて、あの方も8時だったかな、毎週一人で喋ったり、まあ、ゲストさん呼んだりとかするんですけど、あの方もすごかったっすね。マシンガンでしたね。すごく自由に喋ってて、うん、なんかこうコメントもわーって入ってくるんですよ、
1: うんうんうん、
0: すごい人気のある方なんだな。
1: 演歌歌手なんだよ。
0: 演歌歌手なんですか？
1: そうですよ。
0: こいつはですけど、ちょっと見えないかな。
1: もう、うん、玉置浩二さんのメロディー曲を玉置浩二さんが OK してカバーで新出してますからね。すごいんですよ、岡健さんって。
0: そうなんすか。
1: 玉置浩二さんがちゃんと公認してるアーティストなんで。
0: へえ。それモノマネみたいな。
1: いやいや、メロディーを今カバーしてる。
0: カバーし普通に歌ってるんですか。
1: 岡健さんがちゃんと安全地帯の玉置浩二さんの許可をもらってリリースしてます。
0: へえ。
1: カラオケも入ってますよ、岡健さんの。
0: ええー。ちょっとカラオケ行くことあったら必ず見てみます。何の曲だろう。
1: あ、だから本当メロディーって。
0: あ、メロディーって曲があるんですか。
1: 安全地帯の曲で。
0: へ
1: え。超有名な名曲。
0: あ、そうなんすか。あ、そっか、その曲流すって今日言えばよかったな。違う曲選んじゃったな。あとは、あ、そう、韓国人の方がやってるラジオ番組とか、そうっすね、出ました。で、その京都に何泊したかな、結構うろ覚えなことが多いんですけど、4泊5日ぐらいしたのかな、
1: うん、
0: その中で、1日だけ明石支局に行ったんすよ。で、その京都の本局の話をすると、大宮駅っていうのが京都にあって、それの斜め前、まあほぼ駅前ですよね、の6階かなんかに、まあ、広い部屋があって、畳がまずバーってあって、待合室があって、で奥に収録があって、まあすごい広いんですよね。さすが本局だなと思ったんですけど、でその明石支局はこれもまた変わっていて、車でこうお迎えに来てくださるわけですよ、明石支局のその局長さんが。で、なんか感じのいい人で、でその方のご自宅のリビングでラジオ局があるんですよね。そうさ、こういうのもあるんだと。名古屋は工場の中だし、明石は自宅の、まあ、なんか戸建てのこうリビングだし、なんかもう やりたい気持ちがあれば多分やらせてもらえるんだろうなっていうような感じですよね、多分。
1: あと承認が取れればね、
0: 斉
1: 澤、
0: ね、
1: さんとかの、
0: なんかその方のまあ人柄とか思いとか、うん、まあ、上手い下手とかそういうの関係ないんだろうなみたいなのはちょっと思いましたね。で、その明石支局の時に話させてもらったのがはっきり覚えてるんですけど、10月に行ったんですよね、頭。あ、もう1年経つんだ。早いな。早いですね。
1: 早い。
0: で、これも早いんですけど、僕9月1日に振り込め詐欺に騙されそうになってこれはっきり覚えてるんです。9月1日です。
1: ありましたね。
0: ありましたよね。危なかったんですよ、あれが。あなたは加害者ですと。で、いろんな方から被害届が出てますと。で、最初、まあ、5時間の攻防を経るわけなんですけども、省略すると金振り込んだら大丈夫だよなんですよ。最後は、まあ、金を振り込んで、そのお金って一つ一つコードがついている、円には一つ一つコードがついているんだと。だから振り込んで、そのお金についているコードと詐欺グループが使っていた円のコードが違うことが確認できれば、あなたは無罪ですって言われるわけですよ。おー、じゃあやりますみたいなところまで。そう、ただ振り込む前に、いや、なんで個人名に振り込むんだろうって思うわけですよ。
1: そう
0: そうそう。で、我に返りました。
1: 5時間かかって。
0: 5時間かかりましたね。その時はあの9月1日って去年38度ぐらいあったんですよ。めっちゃ暑くて、暑くて、で事務所に電話かかってきて、でこれ暴力団絡みだから人気のいないところに行ってくださいって言われて、であの手下げてると、あ結局 LINE でこう取り調べあったんですよね。 LINE で取り調べなんかあるわけないんですけどで手隠してると詐欺グループと連絡してると思われるからずっと手挙げててくださいって言ってずっとこうやってたんですよ。しんどいのにずっとやってて、よく笑わなかったと思いますよ、その向こうも。うん、いや僕だったら笑っちゃうだろうと思って、こんなで昼飯も食わず、ただ水だけは飲ましてくださいっつって、いやもう死んじゃうからそうっすね。いや本当はそれ山梨県警から電話かかってきたんですけど、流行ってたんですよ。で僕1週間前に山梨県に旅行行ってたんですよ。
1: たまたま、
0: たまたまそれのことでと思っちゃったんですよ。で話聞いたのがダメなんですよ。
1: なるほど、
0: そうなんです、そうなんですよ。なんかタイミングも悪かったかもしれないですけど、まあ僕の脇もちょっと甘かったなと思います。まあ結局振り込まなかったんですけど、で明石支局でその話をしたら、まあ、結構あの大層、おなんか面白い話ですねみたいな、はい、僕のダサい話をして帰ったみたいな感じでしたね。うん、振り返るとやっぱりこう いろんな出会いがあるなみたいな感じですよね。だ京都に行ってお会いした方たちとはそのアカデミー賞でお会いした時やっぱり挨拶もできたし、なんかしん、あ知ってる方だと思って親近感も湧いたし、すごい良、うん、かったっすよね。京都武者修行っつって天野さんがなんか名付けてくれましたけど、良かったな。でそういうのもあって、最後はこうアカデミー賞で最優秀新人賞を取ることができてっていうとこですよね。で、そこからまあ トータルで今日で68回ですよね。そのゲストに来てくださった方っていうのは本当お忙しい中時間を割いてくださってありがとうございましたですし、まあ、YouTube も残していいですかアーカイブでって言って、うん、皆さんも快諾してくれた感じだったので本当ありがとうございましたの一言に尽きるなって思います。で、まあ、今日でまあ、こういう言い方ずるいかもしれないですけど、まあ、一旦ラジオはちょっと卒業させて、いただこうかなって思ってます。ただ天野さんはねそのいつでも戻ってきていいぜみたいな、
1: もちろん
0: 部活みたいな感じだぜって言ってたんですけど、部活ってそんな退部とか入部とか繰り返しできたっけなって思ったんですけどまあなんか気楽な気持ちで戻ってきていいよみたいな感じでおっしゃってくださったのかなっていうのがすごい嬉しかったですね。あとはそのラジオをやってたからか知らないんですけど、初めてこう例えば法人を設立する方とかとこうオンラインでお話しするときに、いや僕実はラジオのパーソナリティやってるんですって言ったら、あなんかもうすごいラジオっぽい喋りをする方だなって思ってたんですよ。でもその方はラジオが好きみたいで、だからかみたいな、知らない間に僕はその喋り方がだいぶラジオ風味にな
1: ってる
0: みたい
1: でも聞いてないですもんね。
0: 聞かないっす聞かないっすね。やめた後聞いたりしてまあでも何がきっかけでどうなるかってやっぱり分かんないですし、
1: これが面白い
0: ですよね。そうですね、僕もなんか税理士として独立をした時に5年後多分ラジオのパーソナリティやってるなとかなんてみじんも思わないわけで、やっぱりいろいろ人生って面白いなって思ったりします。はい、そうですね。というところで、早いもので30分経とうとしているので、僕の初めて買った曲ですね、聴いてください。グローブのデパージャーズです。

この番組は GMO 青空ネット銀行さんの提供でお送りします。今日は起業を考えている方に役立つ情報をご紹介します。 GMO 青空ネット銀行さんが運営している企業応援ナビは、会社設立の基本から手続きの流れ、資金調達の考え方などを丁寧にまとめた情報サイトです。私も監修として携わらせていただき、税務会計の視点から実務で押さえてほしいポイントを整理しています。また GMO 青空ネット銀行さんのサービスは起業直後でも使いやすく、オンラインで完結できる手続きが多いため、初めての事業運営でも安心してご利用いただけると思います。これから起業予定されている方や準備を進めている方は、ぜひ起業応援ナビを参考にしてみてください。以上、 GMO 青空ネット銀行さんからのお知らせでした。税理士たちみの企業応援ラジオ。はい、危なかったですね。スポンサーになってくださった GMO 青空ネット銀行さんのそのスポンサー CM を最後流す時間を確保できないところでした。あれ、もともと最初僕が 3,4 分話した後に入れさせてもらってるのに、僕がなんかずっと脈絡もない話をして、最後なんとか流すことができました。いや、スポンサーになってくれるなんて、それも GMO 青空ネット銀行さんが僕のラジオを聞かない僕のスポンサーになってくれるなんて、本当、いや、何が起こるか分かんないなって思いますね。良かったです、本当な最後流すことができて、うん、はい、で本当にいろんな経験をさせてもらいましたし、まあ、局長の天野さんもやっぱりこういてくださって、まあ、相づちとかそういうのもすごく上手だったりするので、まあ、僕に限らずこう皆さん、天野さん、まあ、他の方もいますけど、やりやすいラジオ局だなって思ったりもするので、でまあ、この FM ギグ僕は大好きですし、いろいろなこうラジオやりたいっていう方もこの間ゲストで呼びして、また今度話聞きたいみたいなこともおっしゃってたりするので、そうやってラジオやっていきたい人がつながっていけば素敵だなとかって思ったりしてます。というところで、はい、68回、聞いてくださってありがとうございました。またどこかでお会いできたら嬉しいなって思います。おやすみなさい。今までありがとうございました。

シュワフルモーニング、今日がもっと素敵に。炭酸美容家高橋ひろみがお届けする肌と心を優しい気持ちにする緩やかなモーニングラジオです。炭酸美容の知識や実践方法をはじめ、健康的で笑顔になれるライフスタイルのヒントをお届けします。一日のスタートを緩やかに、肌も心も優しくする朝の時間を一緒に楽しみましょう。

朝顔を洗うときに、あれ今日ちょっと顔が重たいなとか、頬を触ってみたらなんだかいつもより冷たい、そんな日ありませんか？9月が終わって10月になると、昼間はまだ暑かったりするのに、朝晩は急に涼しくなったりして、気温差がね大きいんですよね。夏はあんなに暑かったのに、気がついたら手足が冷たい、朝起きてもなんとなく顔がすっきりしない、鏡を見ると疲れているわけでもないのにちょっと顔色がどんよりして見える、そんなことも増えてくる時期です。はい、皆さんおはようございます。炭酸美容家の高橋ひろみです。今日もシュワフルモーニング、今日がもっと素敵にの時間が始まります。これまでこの番組では洗い方だったり保湿だったりスキンケアのお話をいろいろしてきました。でもね、お肌って顔だけ別に存在しているわけではないんですよね。はい、当たり前なんですけど、肌もね、私たちのね顔の一部っていうことで、なので今日はですね、何を塗るか何を買うかという話から少し離れて、巡りという視点からですね、秋の肌を見てみようと思います。はい、でね、巡りっていうとちょっと美容用語っぽいですよね。うん、で巡りがいいとか巡りが悪いとかよく聞くんですけど、じゃあ何が巡っているのって話なんです。今日はそんなところも含めてできるだけ分かりやすくお話しします。今日のテーマは気温差で揺らぐ肌、巡りという視点です。ぜひ最後まで聞いてください。はい、今日のですねテーマはですね、気温差で揺らぐ肌、巡りという視点ということでお話をしていきたいと思います。まずね、巡りって何というところからお話ししたいんですね。美容では本当に簡単に巡りという言葉を使いますよね。でも私は何でもかんでも巡りが悪いですねって片付けるのはちょっと違うと思ってます。むくみもそうです。むくんでいるから血流が悪いと単純にねイコールではありません。むくみには塩分の取り方だったり、お酒だったり、長時間同じ姿勢でいたり、睡眠だったり体調だったり、本当にいろんなことが関係します。なので今日のお話はむくみのこの原因はこれですという話ではありません。はい、ということで、秋になってですね、なんとなく手足が冷たくなってきた、顔がすっきりしない、夏とは肌の感じが違う、そんな時に肌だけを見るのではなく体全体もねちょっと見てみませんかっていうお話になります。寒くなってくると私たちの体は熱を逃がさないようにしますよね。夏と冬で皮膚の血流の状態が全く同じというわけではありません。これね、考えてみたら当たり前なんですよね。寒いところにずっといたら手が冷たくなったり指先が冷えたりします。だから私はね、この季節になると化粧品を増やすことだけではなくて、私ちょっと冷えてないかなっていうのも見るんですね。朝洗顔するとき自分の手を触ってみる、冷たいなぁと少し感じたら、その冷たい手でいきなり頬を触るよりまず少し手を温めてからスキンケアをしてみる、そんなことでいいと思います。別に難しいことをする必要はありません。特に40代50代になってくると、昔はね
そんなに気にならなかったことがちょっとずつ気になるようになる方も多いのではないかなと思います。朝起きた時の顔の重たさだったりね、夕方になると靴下の跡がしっかり残っていたりね、あれ昔こんなんだったっけっていうこともたくさんありますよね。私もあります。でもそういう時にすぐ新しい美容液買わなくちゃみたいな、もっといいクリーム塗らなきゃっていうふうに考えなくてもいいと思うんです。美容ってどうしてもね、足し算になっちゃいます。どうしてもなんかね、足してしまうんですよね。何かがあると足す、乾燥した、じゃあクリーム、くすんだ気がする、じゃあ美容液、むくんだ、じゃあマッサージ。でも私はまず一回、今自分の肌と体はどうなっているんだろうって見ることが大事ではないかなというふうに思います。そこでですね、今日おすすめしたいのがすごく簡単なことなんですけど、お顔をねグイグイッとマッサージするのではなくて、押して気持ちいいところを軽く押してあげるっていうね、私は実はこれくらいでいいのではないかというふうに思っています。顔のマッサージも気持ちよくやる分にはいいんです。ただね、乾燥している肌を良かれと思って一生懸命にこする必要はないんですね。流さなきゃ、あげなきゃっていうふうに思うと、皆さん結構力が入るんです。でもね、肌はね、そんなにグイグイって力強くやらなくても大丈夫。私はこめかみだったり、小鼻の横だったり、耳の下だったり、こう押してみてね、あ、なんかここ気持ちいいなっていうふうに思うところを、こう指の腹でゆっくりと押しています。まあ、いわゆるツボ押しみたいな感じですね。うん。で、痛い痛い痛い痛いっていうふうになるほど押す必要はなくて、痛い方が効きそうって思う方もいるんですけど、そんなに頑張らなくていいんですよ。うん、もう本当に気持ちいいくらい。そう、これがね大事です。はい。なのでちょっとやってみてほしいんですけど、5秒くらいゆっくり押して、ふっと離すみたいな。でまた少し場所を変えて押してみるっていうね、本当に1、2、3、4、5押してふっと離す。まあそんな感じでね、やってみてはどうでしょうか。でこれ毎日やらないとダメですかって聞かれそうですが、これね全然毎日じゃなくても大丈夫です。朝鏡を見て、今日なんだかなんか顔が重たいなーっていうふうに思った時だけでもいいし、あとは夜ね、こうお風呂に入りながらっていうのもちょっとおすすめです。私はね、美容っていうのはこういう感じでいいと思っていて、例えば毎日10分やらなきゃいけない美容法ってなると、なかなかね、続かないんです。っていうか、少なくとも私は続かないんですね。はい。ね、皆さんもね、やっぱり忙しいじゃないですか。だから、化粧水をつけたついでに、ちょっとツボを押してみるとか、お風呂に入ったついでにちょっと押してみるとか、そのくらいがね、ちょうどいいと思ってます。そして、ここでね、ちょっとね、私のね、炭酸の話にもつながってくるんですけれども、私が長く炭酸美容をやっているのも、何かすごい成分を肌に入れれば、それだけで肌が変わるっていう、そういう考え方ではないです。もちろんね、化粧品って毎日使うアイテムで、とっても大事なものだと思うんだけど、でも、自分の肌が本来持っているこの動きっていうのを、働きっていうのかな、を邪魔しないこと、うん、で肌だけではなくて、これ体も含めて整えていくこと、私はねずっとそちらを大事にしています。はい。
だから秋になって肌の調子が変わってきた時も、何を塗ろうとか何を足そうだけじゃなくて、最近ちゃんとお風呂入ってるかな、体は冷えていないかな、睡眠は取れているかな、そんなこともね、ぜひ一緒に考えてみてほしいんですね。全部やる必要はありません。むしろ全部やろうとしないでください。一つでいいんです。で、今日はね、お風呂にゆっくり入ってみようとか、今日は顔をこすらずに少し押すくらいにしてみようみたいな、そんなところからで本当に十分なんです。はい。なので、いろいろ難しく考えないね。はい。ながらでできるみたいな。そんな感じで、もうどれか一つでもいいのでできるってなるのが一番のおすすめになります。はい。ということでですね、後半では、もうちょっと具体的に、私が普段やっていることをお伝えしていこうかなと思います。そして、これからね、寒くなっていくので、寒くなってきた時期に取り入れやすい、簡単なね、美容の習慣についてもお話ししていきたいなと思います。はい。ということで、リクエスト曲をかけていきたいと思います。はい。これはですね、スイングアウトシスターで、You on my mind です。どうぞ聴いてください。

て前半では秋になって肌の感じが変わってきた時に何かを塗ることだけではなくちょっと自分の体にも目を向けてみませんかというお話をしました。後半はですねもう少し具体的にいきたいと思います。まずはさっきお話しした顔を軽く押す方法です。難しいツボの名前を覚えなくて大丈夫。小鼻の横、こめかみ、耳の下から顎のあたり、腹のね、あ、指の腹ね、はい、軽くね、押してみてください。あ、ここ気持ちいいなという場所があったら、そこを5秒ぐらいです。はい、ゆっくり押してゆっくり離します。たったこれだけ。押したら小顔になりますとか、ここを押せばむくみがなくなりますとか、私はそういう話をしたいわけではないんです。はい、自分のね顔を触る時間をちょっと作って、今日の自分の状態を知るということ、私はねそれでいいと思います。はい、普段ねスキンケアをするときって意外と自分のお肌見てないんですよ。化粧水をパパッとつけて、美容液をつけて、クリーム塗って、はい終わりね。忙しい朝は特にそうですよね。でもちょっとこう触れてみると、今日はね乾燥してるなとか、今日はちょっと冷たいなとか、今日は意外と調子いいなっていうことがわかるんですよ。はい、なのでそこからでいいです。そしてこれね顔だけじゃなくて体です。はい、私はねやっぱりねお風呂は大事にしてます。シャワーだけで終わらせる日があってももちろんいいんだけど、毎日絶対湯船に入ってくださいなんて言ったらそれもまた大変だと思うので、でも最近ねなんとなく体が冷えてるなっていうふうに思ったら、もうね10分でもいいので湯船に入ってみてください。これねじんわり体が温まる時間をね作ってみるとね、これめちゃくちゃいいです。これね私自身も意識してやってます。確かにね忙しいとねお風呂ってね一番削りやすいですよね。うん、さっとシャワー浴びて終わりってなっちゃいます。でも秋から冬って私はやっぱり温まる時間がある方が好きですね。気持ちいいですよ。うん、それからね首元ね、毎晩こう急に冷える日がありますよね。昼間は暑かったから半袖で出てきたのに夕方になったら寒みたいな、はい、そういう時期でもあるので、薄手のストールだったり、あと何か1枚持っておくだけでも違います。冷房がねもしかしたらまだ強い場所もあるかもしれません。そして私の場合は炭酸の吹っ飛ばす足湯ですね。これもね意外とよくやります。これね私にとっては美容法っていうよりも生活習慣に近い、まあそんな位置づけです。重曹とクエン酸をお湯に入れてシュワシュワっとこう炭酸をね発生させて、そこに足をつけるだけです。お仕事が終わって、ああ今日も一日終わったっていう時に足をねお湯につける。私はねこれがね好きなんですよ。じんわり温まって気持ちも緩む。もちろんこれをやったらむくみが全部取れますよというお話ではありません。そんなにね簡単な話ではないです。はい、でもねこれね自分をねちょっとこういたわる時間になるんですね。なのでそれだけでも十分じゃないかなっていうふうに感じてます。なのですごく私にとっては好きな時間ですね。うん、でね炭酸美容っていうとどうしても炭酸を肌につけるっていう、まあ、そういうイメージが強いと思うんですけど、私自身は炭酸のお風呂もずっとこの生活の中に取り入れています。だから私にとって炭酸って美容のために頑張って使うものっていうよりも、気持ちよく生活するために自然に使っているものなんですね。私はね美容も同じだと思ってます。50代になって若い頃と全く同じ肌でいようと
頑張らなくていいです。年齢とともに肌が変わるのは当たり前ですからね。もちろん季節によっても変わりますよね。はい、だから変わったらその時の自分に合わせて少し調整してあげる、それでいいと思うんです。秋になって乾燥してきたら保湿をちょっとだけ見直してみてください。冷えてきたなと思ったら体を温める時間を作ってください。疲れている日は早めに寝る、本当にね普通のことなんですけれども、はい、もうそれがね、もう美容ってね、もう案外ねそういうことが大事だったりします。何か特別なことをやらなくちゃとか、新しい美容法を始めなくちゃとかね、話題の商品使わなくちゃね、そういうことではないんですよ。はい、むしろね40代50代になったらやりすぎない、これねすごく大事だと私は思っています。お肌もそうですね、洗いすぎないこと、こすりすぎないこと、そして自分の肌をちゃんと見ること、今日の肌はどうかな、今日の体はどうかな、それくらいでいいんです。もちろんむくみが急に強く出たとか、いつもと違う状態が続いているとか、そういう場合は美容の話とは別ですよ。はい、でも季節が変わってちょっと肌の感じが違うなくらいだったら、今日は何かを買う前に自分の手を温めて顔にそっと触れてみる、それから今夜少しだけお風呂に入ってみる、それくらいからぜひ始めてみてください。はい、ということで、ぜひね、朝からね大げさな美容法はいりません。はい、なので今日はこれくらいでいいかなっていう感じで手のひらをこすったりして、ちょっと暖かくなったら頬にそっと手を当ててみてください。はい、ということでリクエスト曲2番目の曲かけます。デズリーで夕方 B です。どうぞ。

シュワフルモーニング、今日がもっと素敵に。シュワフルモーニング、今日がもっと素敵に、そろそろお別れの時間です。今日は気温差で揺らぐ肌、巡りという視点というテーマでお話ししました。いかがだったでしょうか。今日一番持って帰っていただきたいのは、肌の調子が変わった時にすぐ何を塗ろう、何を買おうという考えなくてもいいっていうことです。ちょっと自分の手を触ってみる。冷えてないかな、最近ちゃんとお風呂に入ってるかな、疲れてないかな。肌も体の一部ですよ。まずは自分の状態を見てあげてください。そして自分の場合はどこからスキンケアを見直したらいいのかなという方のために、番組説明欄に無料の40代50代のための肌リセット診断をご用意してます。なのでリンクから LINE に登録して、ひらがなで肌と送っていただけると受け取れます。それでは今日も頑張りすぎず、心地よく素敵な一日をお過ごしください。お相手は炭酸美容家高橋ひろみでした。

コースケのアウェイキニングロック。この番組は毎週水曜日夜22時よりロックを軸に音楽、トーク、そしてその時々の思いを熱い思いを届ける30分です。

こんばんは。とうとう始まりましたよ、この私の冠番組アウェキニングロック第1回目放送ってことですね。もっとなんか緊張すんのかなと思いきや、もうなんか全然いつも通り、なんかいつもそのね、ライブハウスでライブをやってる環境とか、そう、なんかそのライブ配信をやってる時のなんか同じようなテンションで今一人でね、喋っておりますが、皆さんいかがお過ごしでしょうか。本当にね、光栄なことで、そう、こういう機会をいただくとはね、思ってもいなかったんですけど、まあ思い立ったら何でも即行動ですよね。まあ、早速、お便りが、そう、届いております。ラジオネーム、かんちゃんから。ラジオ第1回の放送、おめでとう。ついに始まったね。どんなお話が聞けるのか。そして、普段私たちに見せない、こうすけさんを知ることができるのか。これから、毎回楽しみです。ドキドキワクワクを楽しんでやってみて。これからも応援してるよ。ありがとうございます。ね、どんなこうすけが見るのか。もう、いつも、普段通りですからね、私。何も変わらず。そう。ライブの、そのステージの上でもこんな感じですし、そう、配信をやってる時もこんな感じですし、そう、ラジオでもあまり違う一面は見せられないのかな、みたいな。そう、どんな感じで期待に応えられるかっていうのは、ちょっとわからないんですけども、まあ、そう、こちらでは、まあ、後から、まあ、報告はしますけど、やっぱりいろんな企画もんとか、ね、なんか様々なことをやっていきたいなっていうのは思いますのでですね、またそちらの方もまた交互期待という形でよろしくお願いしたいなと思います。それでは本編入っていきましょう。

はい、ということでですね、今日から始まりましたこのアウェキニングロック第1回目の記念すべき放送ということかとですね、まあ一体コウスケお前一体誰なんやとね、お聞きになっている方も多数おられるのかな、まあ、どんなリスナーさんがちょっとね、この FM ギグの方におられるかというのはちょっとわからないんですけれども、まあざっくり、まあその音楽に携わって過去からずっと、まあ、歌い手としてねやっておるもんです。でまあその何やろ過去にも何回かそのバンドを組んだりとかね、バンド活動を長いことやったこともあるんですけれども、まあやっぱり年齢とともにね、やっぱ皆さんその家庭を持ったりとか、まあいろいろとあるとは思うんですけどね、その人生のイベントとして。でまあそれからまあ表舞台からまあ約まあ10年ぐらいはまあ出てなかったんですけれども、まあその中でもなんかそう歌う場所を探したりとか、まあこうやってなんかそのね物事を表現する場所を探したりとかっていうのはずっとやっておりまして、まあ2年前2024年ぐらいからまたちょっと活動を始めようかなというふうな、まあちょっときっかけがありましてですね、そう、まあまあ知ってる方はおられると思うんですけども、そのカラーシングというその歌特化型アプリっていうのがありましてですね、まさにカラオケ配信をまず始めたんですよね。まあそれがきっかけでそのね、そのライブ配信という世界に僕初めてそうどっぷりと使ってしまったんですよね。でまあいろんなライバーさんとかそのリスナーさんとかと交流を持っていく中で、また今のそのファイヤーガーデンというその大阪のヘビーメタルバンドの方から、まあ、ボーカルとして加入してほしいというそのオファーがありましてですね、でそこからまたライブのステージにもう一回戻るという、まあ、そういう形にもなっているんですよね。でまあ次回の放送ではですね、まあ、そのファイヤーガーデンのまあリーダーにも出演はしていただくのですけれども、まあそのね、なぜ僕がその加入に至ったのかみたいなそう実際コウスケってどうなんっていうのも、まあ、聞けたりとか聞けへんかったりとか、うん、まあまあそういうこともできるのかなっていうふうに思うんですよね。だからまあ僕の中その音楽人生といいますか、まあ、そういうまあ表現者としてやっている人生を今を僕はもうサードステージというふうに、位置づけているんですよね。まあその前にまあセカンドステージファーストステージもちろんあったんですけれども、まあ、ファーストステージっていうのはもう意外とそのなんていうのかな、最初にその音楽を自分で触れたというか、まあ、ギターに出会ったというか、なんかそういう作曲をねするきっかけになったというか、まあそういったのがまあまあね、ライブデビューもそうですけど、まあそれがファーストステージかなと。でまあセカンドステージっていうのは、その後にまあそのねファーストステージがまあ終わった後でもちょっとしばらく、まあ、何年か空いてからそのセカンドステージでそうオリジナルバンドをまあ結成するんですけどね、まあ、その時がまあ何やろ、自分の中では一番音楽を頑張ってた時代かなと。もう あちらこちらにそうゆくゆくは顔を出したりとかね、そうなんかその大きいイベントに出させていただいたりとか、まあそういったなんか出会いがあったのがそのセカンドステージかなというふうに思っております。まあとりわけそのセカンドステージの中でもその僕はそのヒートアイランドっていう当時バンドをまあ結成をして、まあそこでね曲を作ったり、そう作詞をしたり、まあ歌ももちろん歌っておりましたがね、そのいろんなバンドさんとか、まあ、イベントをやっておられる方とか、それこそまあインディーズのねそういうまあレーベルの方とかにまあ売り込みに行ったりとか、まあ、あの時期が多分一番なんか音楽やってたな新鮮やったなってそう思うんですよね。やっぱそういうところがね、そういうことをやってきたからこそ今、まあ、財産として、まあ、今もその当時にやっぱお付き合いをしてたそのバンドマンの方とかは全然交流もありますし、ね、先日も一緒にまあライブイベント、まあ、うちのファイヤーガーデン主催のイベントにまあ出ていただいたりとか、やっぱそういう、ね、
交友関係を広げたのがやっぱり財産になって、まあ、今も残っているのかなっていうところですよね。まあその時代も懐かしいなと思いながらそう話してるんですけれども、まあこれでなんかその初めて聞く人はそのコウスケって一体どんなやつなのかで分かったのかなっていうのはちょっとな疑問なんですけどねまあそれはまたね、この後にちょっと私 あのホームページのね、アドレス、URL 等々を、まあ、ここで、まあ、お教えをしますので、ぜひとも感想とかと、ね、お聞かせ願えたらな、っていうふうに思いますね。で、まあ、現在、今は、その、ね、ファイアーガーデンというバンドと、もう一つ、その、カラーシングという、その、歌アプリで、まあ、ソロでね、まあ、ソロというか、まあ、その、カラオケ配信ですから、まあ、そっちでも歌っておるんですけれども、まあ、この先はね、ちょっと、まあ、2027年にかけて、ちょっと、ソロの、プロジェクトっていうのをちょっともうちょっと進めていきたいなとは思ってるんですよね。っていうのはもう今年ちょっとまあきっかけがありまして、まあソロで初めてライブをしたんですよ。まあその時まあそのカラオケ音源を使ってまあライブをしたんですけれども、やっぱりその一人でねステージに立つのでちょっと寂しいなっていう思いもあったりとかねあるので、そうこれからはちょっとそのバンド形態に、もともとバンドマンですからバンド形態にちょっと戻して、まあライブ活動をしていきたいなっていうふうに思っております。でまあ今実際もまあ僕の構想はいつもツインギターでベース一人でドラムが一人でまあね キーボードの人がいるのであればまあいてもいいやろうけどみたいな、で大体ボーカルみたいな、まあ、5人から6人編成でだいたい考えているんですけどね。そうギターの2人はだいたいまあこの人とこの人目星のまあついた、まあ、多分言ったらやってくれるかなみたいなまあ希望的観測かもしれませんがという人がいて、そうドラムもこの人なら多分やってくれるでしょうみたいなねいう方がまあいたりいいんかったりとか、ただねそのベーシストの方ってね今なかなか知り合いが入れないというかですね、なかなか難しいかなと思って、そうまあこの番組ではそうベースも弾いてもいいよみたいな人をねもう毎回募集していこうかなというふうにはちょっと思っておりますけどですね、まあそんな感じでそうコウスケと一緒にそのバンド活動をやってもいいよみたいな人がおればもうぜひ

いやー、しかし懐かしかったなーというか、長いですよね、曲がね。6本半ありましたからね。そう、放送時間、まあまあ使ってんなとか思いながらね、聞いてましたけど、だけど、まあ、メタルなんですよね、曲自体が。そのヘビメタって、大体、こういう長い曲が多いというかね、まあ、それが主流というか。でもまあ、これから作る曲に関してはもうちょっと短くしようかな、みたいなね。そう、ライブハウス、やっぱり30分、40分の、ね、ワンステージをどういう風に見せようかなと思ったら、もうちょっと曲の尺が短くないとね、曲数が稼げないのでね、っていう風には、ちょっと思ってたんですよね、聞きながら。流れてのを聞きながらね。うん、まあ、次からまあそういう風にします。はい。何の反省やいう話なんですけど。はい。で、まあまあ、話の続きなんですけれども、まあ実際、まだこれからね、そう、コウスケ、お前一体どんな番組作るんやというふうな話なんですけども、まあ実際もね、まあ僕、その先ほども申し上げた通り、そのカラーシングというアプリでライブ配信もやっているので、まあ、普段からその顔を出さずに、まあこういったラジオで配信をしている方なんですけれども、だからあっちでは、ね、やっぱ歌特化っていう部分もありますし、こっちではもうこのね FM ギグのせっかくね、あの冠番組を持つことになりましたのでですね、まあこちらではちょっとまた違う形でやっていきたいなと思ってます。まず一つが、まあ、ゲスト会っていうのをね、設定をしてですね、まあ、素敵なゲストさんをここお招きにして、そう、そのゲストさんのその人生をちょっとほじくっていろいろ上からね、覗いてみようかなみたいな。まあそういう企画をね、やろうかなと思ってます。で、まあこの収録がね始まる前から、そういろんなそのバンドマンの方であったり、まあ、先ほど申し上げたそのライバーさんであったりとかね、まあそれか、まあ、聞いてもらっているそのリスナーさんとかにも、まあ声をかけたところですね、まあほぼほぼ皆さんその出演 OK を出してもらってですね、今その絶賛ゲストが大渋滞中みたいな感じになっております。で、まあ1日にこれまあ2本ぐらい収録してるんですけど、まあ2本ともゲスト会みたいなね、あの年内はそんな形がちょっと続くのかなっていうふうに思っておりますので、まあそういう形でね、もう皆さん驚くよっていうゲストさんも、まあ、中にはおられますのでね、まあここは乞うご期待かなというふうに思っております。で、まあ年明けてからちょっとまたね、年明け一発目の放送でまあお話はしたいかなと思ってますが、ちょっと構成を変えてやっていきたいなというふうにも思っております。まあ、ゲスト会をちょっと減らす方向でね考えておりますって形ですね。で、あとはそう、もう僕センスのあるそのお笑い好きなんですよ。だからもうなんかものすごくセンスのある、そう、一言なんかいただけたらねって思ってるんですよね。で、まあね、漠然とセンスある言葉一言くれっていうのはちょっとおこがましい話なので、そう、ここはもう大喜利みたいなね方式でですね、もうこのコウスケがそうチャット GPT と頭をねすり合わせてですね、毎回ちょっとお題を考えて、でそれでまあね、うん、それに対して、そう、この聞いておられる方がどんな答えを投げてくれるかみたいな、うん、まあそういうところでね、楽しんで遊んでいこうかなっていうふうな企画もちょっとね考えております。まあまあそれも含めてなんですけども、まあね、私今ちょっとオフィシャルサイト、オフィシャルウェブサイトの方、まあ解説をしてですね、まあ簡単なものなんですけど、ものすごくね、そう、自分でまあ作ってるんですけど、まあそういうのページの中にこのラジオに特化したこの FM ギグ、そのコウスケのアウェイキニングロックのページを1枚作ろうかなというふうに思っております。まあこれ多分放送される頃には多分完成していることでしょう。で、そこにね、いろんな DM お便りであったりとか、そこのさ、先ほど申し上げたそのね、大喜利のその答えであったりとか、で、あとはこの放送自体を、まあ、この先その YouTube とかにもアップをしていきますので、第1回目にそう、どんな話がしとったんかな、ちょっと聞き逃したなっていう方がおられるのであれば、まあ、そのページを開いてもらって、聞いていただくと。で、まだこの先そのゲストのね方が、素敵な方が出ておられたら、そう、その人の声をもう何回も何回も聞けちゃう、擦り倒すみたいなね
そんな形のことができちゃうよみたいな。でその方がまあね、その放送ではちょっと伝えられへんかったこととか、例えばそのね、あの YouTube の自分のチャンネルであったりとか、まあ、その他のその媒体を使った配信活動をやっておられる方とか、まあ、そういったねものを全てそこにアップしますので、一緒にね、まあその辺も一緒に楽しんでいけるのかなというふうに思っておりますので、この先まあね、よろしくお願いしたいなというふうに思います。でまあ番組に関してはまあ以上なんですけれども、私のそのオフィシャルサイトのまああの URL をまあ、ここでちょっと申し上げておこうかなと思います。コウスケ -official.com K-O-S-U-K-E- で official.com、 これが私の、URL になっておりますので、このねここから、ホームページに打ち込んでいただいてですね、私のホームページを、インターネットからね通じて、まあ、いつでも閲覧できるかなと思っております。でもその中に、私が今、他で活動しているそのアプリであったりとか、先ほど申し上げたそのカラーシングとかね、まあ、リンクで飛べるようになっておりますので、まあ、ぜひとも 一度、ね、拝見をしていただきたいなと思います。まあ、ぜひともよろしくお願いします。で、あと、僕のそのライブ活動をまあやっておるんですけども、先ほどまあ申し上げたそのファイヤーガーデンというバンドにまあ属してですね、まあ、ボーカルとして活動しておるんですが、今度11月の22日、日曜日ですねは、大阪は西九条ブランニューというライブハウスで、ファイヤーガーデンの、まあ、主催イベントを開催をいたします。まあ、これね今年、まあ、3月に、まあ主催イベントやったんですけども、その2回目になるんですけどね、まあ、今回もまあ豪華なさぞ豪華なそう出演者の方に集まってもらってですね、まあすごい今年最後のねファイヤーガーデンの主催のライブイベントになるので、ぜひともね、皆さん足を運んでいただけたらなと思います。まあ、前回3月にやった時はもうだいたい100人以上はライブハウスに集まっていただいてですね、まああれ2階なんですけど床大丈夫かなっていうぐらいまあすごい熱量でしたよね。やっぱああいうライブイベントっていうのはね、そうもう何を言っても笑ってくれるし、何をやってもなんか盛り上がってくれるしみたいな、そうメタル好きの方がもう多数集まって、いただいてますのでですね、本当にその生温かくそうファイヤーガーデンを見守ってくれてるみたいなまあそんな感じですよね。まあそれとその、まあ、昔からねお付き合いのあるそのバンドさんであったりとか、まあ、今回その先ほども申し上げたそのカラーシングで出会った、まあ、ライバーさんもライバーさんなんやけども、その人も過去にずっとバンド活動をやってて、そう、まあ、共にねそうなんかそのリレー配信っていう形で共演したりとかはしてるんですけれども、まあ、実際ねそうバンドを引き連れて、来てくれる方もいます。もうそういうね横のつながりがどんどんこうネット空間を通じて増えていくのはもう非常にありがたい話なんでね、まあそちらの方もこう期待ですね。はい、もう11月22日は西九条ブランニュー、大阪西九条ブランニューに皆さんお集まりください。よろしくお願いします。それではエンディングいきましょう。

いやー、第1回目なんかあっという間に終わりましたね。なんか僕の話中身があったのかなかったのかね、どうやったんかなって、でこの実際ね、どんな形やったのかでも聞いてみひんかったらわからへんなっていうのが、まあ正直なところですよね。って言いながら今喋りながらも、そう、僕何喋ったのかなほんまに思い出せんところがいっぱいあるのでですね、まあそんなこともですね踏まえてね、私の公式ウェブサイトの方にそのラジオ特設のページをこの先はねしっかりと解説をしておりますので、そう、もっとコウスケにこんなことが聞きたいとか、ちょっとお前コウスケちょっとええか、ちょっと言いたいことあんねんけどっていうことがねあるのであれば、もうぜひぜひね、もう何通でも送っていただければなというふうに思います。まあそんな形で、まあね、もうちょっと全然やれますよみたいな感じですけどね。30分ってほんまにあっという間やな。やっぱいつもの配信の方がもっと喋ってるのかなっていう風感覚ですけどね。まあこの先ももっとね、この時間配分っていうのをもうちょっと考えながら、もっと中身のあるようなねことに、そういうラジオに、していきたいなと思いますので、また皆さんご意見ご感想のほどよろしくお願いいたします。でまあ次回はですね、そう、もうゲスト会、早速ゲスト会です。我らがファイヤーガーデンのリーダーであらせられますトマホークさんがゲストでやってきています。皆さんどんな話が聞けるでしょうか。果たしてコウスケをボーカルに選んでファイヤーガーデン的には良かったのでしょうか。いや、歌は自信あるんですけどね、曲の合間の MC ですよ。しゃべり散らかしてますから普段から。まあそんな感じで、まあそういったところもね深掘りをしていって、まあ聞いてみようかなと思います。それでは皆さん、また次回お会いしましょう。コウスケの歩きのロックでした。またね。

0: 中山啓司のターニングポイント。人生には大きな変化をもたらすターニングポイントがあります。この番組では様々なゲストを迎え、彼らの人生の転機となった出来事や選択を深掘りしていきます。リスナーの皆さんにとって新しい一歩を踏み出すきっかけや考え方を広げるヒントをお届けする番組を目指します。
1: はい、では今週も始まりましたターニングポイント、中山啓司です。ではですね、今週はですね、愛知県議会議員の末永啓先生をゲストにお招きしております。こんばんは、よろしくお願いします。
2: どうぞよろしくお願いします。
1: 今日はありがとうございます。
2: こちらこそです。
1: いよいよ愛知県はあれです
2: か、アジア大会
1: 始まりますね。
2: はい、
1: これ結構お忙しくなるんですか。
2: そうですね、今日もちょうどレセプションがありまして、はい、明日はいよいよ開会式ということで、
1: はいはい、
2: まあ本当にあの要人もいらっしゃるので、はい、議員でもですね、事前に申請したパスがないと入れないと、
1: あ、そうなんですね、
2: いうことを、酸っぱく言われてまして。あ、
1: もう、厳重なんですね。
2: 厳重体制で。
1: そういうことです
2: ね。はい。
1: アジア大会、楽しみ。
2: 楽しみですね。で、昨日、北朝鮮のスポーツ大臣ですか、
1: はい、
2: もう、名古屋に到着したみたいで、
1: はい、
2: 受け入れ式ありましたけどね。
1: あ、そうなんですか。
2: 本当にもうそういう、なんていうの、ワールドピース、
1: はい、
2: アジアの平和を作っていくための大会ですので、はい、まあ、ぜひね、そうやって歴史的なターニングポイントになればいいなと思ってます。はい、いい意味でね。
1: ありがとうございます、はい。番組タイトルを入れていただいて。
2: はい。
1: ありがとうございます。ではですね、まず一曲ちょっとかけてからですね、末永さんのいろいろターニングポイントをお伺いしていきたいと思いますので、まずはですね、阿波踊りをかけていきたいと思います。
2: はい。

0: 中山啓司のターニングポイント。
1: はい、では聞いていただいたのが阿波踊りでした。あの末永さんがですね、徳島県ご出身ということで事前にアンケートを伺っておりますので、はい、あのかけたかったのでかけてみました。
2: うわ本当に嬉しいです。
1: ちょっと最近阿波踊りがですね気になってたんですよね、あの YouTube とかテレビとかでも見たことがあって、こう皆さん揃って踊ってるのすごいなんかかっこいいなと思って、うん、
2: みたいな。それはおそらくあの総踊りですね、はい、各もうえりすぐりの伝の、はい、あの総踊りって言って最後のフィナーレのところが見られた
1: そうなんですね、
2: なと思うんですけど、
1: 一番迫力があるところ。
2: そうですね、
1: そういうことですね、かしこまりました、ありがとうございます。ではですね、あのこの番組がターニングポイントといって、あのゲストの方のですね、人生のいろんなターニングポイントをお伺いしていくという番組になっておりますので、はい、まずはですね、じゃあ末永さんのですね原点ですねお伺いしていきたいなと思うんですけれども、ご出身は徳島県。
2: そうなんです。母方の、はい、祖父母の家が、徳島になりまして、はい、両親が徳島大学で出会っておりまして。
1: あ、そうなんですね。
2: はい。はい、っていう、あの、まあ、あの、まあ、出自というか。
1: はい。そういうことですね。はい。かしこまりました。そこからというか、今、あの、末永さん、愛知県議会議員をやってらっしゃるんですけれども、はい、春日井氏が選出。
2: そうなんですね。
1: 徳島から春日井まで。いきなり引っ越された感じですか。
2: これがですね、あの父が出身が愛知県江南市でして、
1: あ、そうなんですね。はい、あ、私と一緒ですね。
2: それは本当にご縁ですね。
1: そうなんですね。
2: そうなんです。で、あのちょっとねその学生結婚だったんですか、両親に、はい、あの父方のおじいちゃんおばあちゃんの方に今度はちっちゃい頃預けられたという時期もあったりとかして、
1: はい、
2: でまああの、父が社会人になって仕事始めて。
1: はい、
2: で、まあ、いろいろ、こう、転勤に合わせてですね。
1: はい。
2: 引っ越しが多くて。
1: はい。
2: で、住んでることがある自治体が、その徳島に生まれて、あの、岐阜県鏡原市。
1: はい。
2: その後が、ですね、まあ、徳島にちょっと戻ったんでしょうけど、その後、静岡県の浜北市って。
1: はい。
2: 今の浜松市に合併されて
1: る。そうなんですね、合併して。はい。はい、
2: でその後が、名古屋市の千種区。
1: はい。
2: その後、また静岡に戻りまして、はい、袋井市。
1: あ、はい。
2: 東海道53地の、
1: はい、
2: 宿場町が来てたんですけど、はい、で、その後、愛知県の一宮市。
1: はい。
2: で、その後、春日井に。
1: あ、そうなんです
2: きました、ようやく。
1: 初めて春日井に行かれたのおいくつぐらい？
2: 小学校5年生。
1: あ、5年生で。
2: はい。4つ目の小学校です
1: ね。4つ目なんですね。はい、私は、引っ越したことないんですけど、引っ越しとか転校するとき、どんな心境なんですか、お子さんは。
2: そうですね。はい、まあ、元気で活発だから、そういうこといじめられることもなく、よく、どこの学校でもね、人気者になれたっていうことで、はい、
1: そうなんですね。
2: すごい、褒められたりとかはしたんですけど、はい、今、やっぱり私41になりましてね、まあ、この数年ちょっと、それこそターニングポイントがありまして、はいはい、自分自身のこう、過去を振り返る、深層心理をこう、いろいろ確認するっていう作業をやってましてね。
1: はい。
2: それで、やっぱりね、我慢してたというか、やっぱ生存戦略として、
1: はい。
2: こう、やっぱり各、いろんな小学校も、こう、要は、本当の自分じゃない自分を作って、それこそね、こう、阻害されないようにとか、ね、人間もやっぱり、集団になる動物ですので、はい、うん、そういうやっぱり動きをやっぱしてたんじゃないかなと思って、
1: ね。そういうことですね、うん。心の奥では。
2: そうですね。
1: やっぱそこでこう馴染まないといけないので。
2: そうですね。
1: うまくこう適応していくっていう。
2: それができたから、はい、ね、いじめられるようなことはなかったですけど、できるかできないだけの違いで、本当の自分ではなかったんじゃない。本当の自分ではない部分もあった、はい、演じてたんじゃないかなっていう。
1: そうなんですね。
2: すごい、最近、思いますね。
1: あ、そうなんですね。小学校4つ引っ越されて、その後は割ともう落ち着いたんですか？
2: ですね。で、またその中学校とか高校、地元に行けばよかったんですけど、はい、また名古屋の南山中高の方に、はい、また私立の中学に行ってますけど、行きましたので、はい、またそこも地元じゃないんですよ。
1: はい。確かに。
2: ということでね、だから地元のこう、窮地のね、友達が、幼稚園とか保育園からの友達がいるっていう環境は、ある意味私にとっては羨ましいですね。はいは
1: い、そういうことですね。
2: はい、
1: 中学校から高校行かれて、大学も、まあ、地元というか、名古屋の大学行かれてるって感じですかね。
2: 大 学はですね、はい、東京の方に、はい、上京したんですけども、
3: はいはい、
2: そこまでの道のりがですね、はい、結構順風な感じではなくて、
3: はい、そうなんですね、
2: はい、自分が目指していた方向とは、はいはい、違う方に行ったというか、はい、本当に目指していった方向に行ったという感じだったんですけど、
3: はい、
2: ちょうど20、もう話しても大丈夫ですかね。
3: あ、どうぞ、はい。
2: 21年前。
3: はい、21年前。
2: ちょうど愛知万博の年に、はいはい、私、まあ、20歳だったんですけど、フリーターをやっておりました
3: んです、ね。あ、そうなんですね。
2: で
3: 学校は
2: 学校はその時に行ってなかったんですよ。
3: あ、そうなんですか、
2: ね。大学受験を失敗したというか、はい、自分のやりたい方向性を定められなくて、は
3: い、こう探ってるというか、模索中。
2: そうです。一年浪人生活をしたんですけど、はい、なんか、それでもなんか身が入らずみたいな感じで、はい、で、まあ体を動かそうと思って、はい、アルバイトを始めたんです
3: よ。はい。
2: で、愛知万博で、アルバイト、また掛け持ちとかでやってて。
3: はい、あ、そうなんですね。はい、確かに。ちょうど万博やってましたもんね。
2: で、愛知万博って、はい、どんどんどんどん終盤すごい盛り上がってきたじゃないですか。はい、でも本当に感動的だったんですけど、はい、こうやって働いてるスタッフが話してるの。はい、で9月ぐらいになると、まあ、万博ももうそろそろってことで、ちょうど郵政解散の、
3: はい、
2: 小泉さんの
3: 時
2: の
3: 選挙があ
2: ったじゃないですか。
3: そんなタイミングなんですね。はい、
2: で、その時に、私、あ、これはまあ前からやってみたかったことだから、ちょっと勇気を出して選挙事務所に飛び込んでみようと思って、
3: そうなんですね。
2: で、地元の、前田先生の、事務所に飛び込んで、はい、で、私もともと政治少年だったもんですから、高校生ぐらいの時に、
3: はいはい、
2: 自分の参考書を持ってですね、街頭演説してる政治家のところに近づいていって、はい、サインしてくださいって書いて、
3: そうなんで、
2: そういう、それをね、また覚えてくださっていて、お、待っとったぞとか言って言われてますね。
3: あ、そうなんです。じゃあ、その先生のところも挨拶行かれたことがあって。
2: あ、事務所まで挨拶行ったことはなかったんですけど、街頭で、
3: 街頭で
2: 声をかけてもらって。
3: そうですか。
2: それで、まあ、民主党の事務所だったので、はい、まあ、はい、まあ、その選挙からすると逆風だったのでね。
3: ああ、そうですね。
2: まあ、はい、私も本当に純粋政治少年だったので、一生懸命選挙を手伝いさせてもらって、はい、で、まあ、カラ君、比例復活をさせてもらってですね。
3: はい、
2: で、第一の方から、本当に政治家になりたいんだったら、はい、東京の大学に入って、
3: はい、
2: 議員会館で勉強しなさいと言っていただいてですね、はい、その言葉に甘えてですね、はい、上京させてもらって、
3: はい、
2: で昼間、永田町で学生秘書をやりながら、はい、夜大学に通うっていう、
3: はい、
2: 生活をスタートしたんですよ。
3: そうなんですね。すごいですね。そもそもこう政治にこう興味持たれるきっかけは何だった
2: んですか？これは本当に言語化はまだ完全にはできてないんですが、はい、そうですね。ちょっとやっぱり社会に対してのこう反発心みたいな、はい、それはやっぱり家庭環境が、はい、やっぱり、親に抑圧されてたっていうところがあるので、その反発心もあっただろうし、あとやっぱり、さっきお話しした、おじいちゃんの影響ですね、
3: はい、
2: 戦争中は、予科連で飛行機乗り手したので、
3: はい、
2: で、戦後はですね、たまたまおじいさんは、フィリピンで生まれてるもんだから、英語ができたもんだから、
3: そうなんです
2: ね、GHQ の通訳、MP って言って、
3: はい、
2: そういう仕事もやったりとかして、180度違う人生、はい、かなり変わった人生を歩んでて、うん、その、やっぱりおじいさんの影響っていうのはね、そういう、ありますね、ちょっ
3: と中に。そうなんですね、はい。おじいさんと結構接する機会も多かったんですか？
2: あ、それはそうですね。よく、連れられて行ってましたし、うん、
3: はい、
2: 思想的な影響がかなり大きいのか
3: な。そうなんですね。
2: 共産党ではないですけど、
3: はいはい、
2: やっぱりこの、もう、モンポリというか、うん、やっぱり戦中戦後で、もう大衆心理が、もう一気に、はい、変化してるわけじゃないですか。昨日までね、天皇陛下万歳と言ったのが、はい、今度はマッカーサー万歳で、はい、ね、この教科書がもう黒塗りにするって、はい、先生方に教えてる内容が不可中度があったっていうね、
3: はい、
2: これは辛かったっていうことはみんな、戦争世代の方はおっしゃるんですけど、はい、まあ自分の祖父も同じような、やっぱり思いを持ったところなん
3: です。そういうことですね。うん、困りました。ではちょっと話戻っちゃうんですけども、東京で学生でもう秘書を始めた
2: ってこと
3: なんですけど、始められたとどういう気持ちというか、
2: ですね、はい。最初はやっぱりワクワクしてね、
3: はい、
2: もう恐る恐るですよね。
3: そうですよね。
2: 行ってですね。はい、で、まあ、その事務所の方は、当然大事しか知り合いだったんですけど、はい、まあ、そこのスタッフの方も初めて会う方だし、はい、そもそもですね、今、もう定数少し減ったと思うんですけど、720人ぐらい、はい、数が週3合わせてあるんですよ。はい、だから、かなりの大所帯なんですよね、
3: 国会って。そうですね。
2: で、それぞれに、秘書さんたちがいたりとか、
3: はい、
2: スタッフがいますので、
3: はい、
2: で、あの、当時の私の読解力からしたら、まず、永田町に行けば何かがわかると思ったんですけど、はい、あの、かえってわからなくなったというか、
3: そうなんですね。
2: はい。あの、どこで政治が動いてるんだろうっていうか、はい、全くこう見えなかったんですね。
3: あ、そうなんですね。
2: で、もう一つは、はい、あの、いろいろこう、院内の方に、こう、書類を届けに行ったりとかするんですけど、はい、その時やっぱりね、生でやっぱり、テレビで見ていた予算委員会とかの光景を見た時に、はい、これはちょっとあの、与党と野党って実は仲がいいんじゃないのっていうようなね、
3: はい、
2: 感覚を持ったりとかすることもあって、
3: はい、
2: 非常にこう、なんで、純粋政治少年からすると、はい、面白みがなかったんですよ。
3: ああ、そうなんです。もっとバチバチやってちょっと
2: はい、そういう印象を持ちましたね。は
3: い、そういうことですね。かしこまりました。そういう必勝を続けられていて、そこから初めて今の県議会議員になられてるんですかね。それとも何か。
2: その後、一回政治の世界を離れたんですけども、
3: はい、そうなんですね。はい。
2: 結局その就職と一緒ともに、また地元に戻ってきて、
3: はい、
2: 秘書の仕事を、
3: はい、
2: スタートしたんですけど、
3: はい、
2: ただその、やっぱり、自分のついた先生が、こう、まあ、事務所一回解散になったんです
3: ね。あ、そうなんですね。
2: で、はい、それで、まあ、自分ももう民間で普通にもう、仕事しようっていうのを思ってたので、
3: そうなんですね。はい。
2: そういうふうに思ってたんですけど、
3: はい、
2: だけど、やっぱり地元の、市議会議員の先生が、はい、もうお前選挙出ろと、はい、いうことをすごい押してくださってたので、
3: そうなんですね。はい、
2: ただ、やっぱり政党の公認とかを取れないっていう状況の中で難しいだろうっていうような、
3: はい、
2: 思いが当然あったときに、はい、ただ、その時に、その地元の春日井市ですね、
3: はい、
2: 大ベテランの先生
3: なんです
2: けどね、
3: はい、
2: 講演会旅行って政治家結構やってるじゃないですか。
3: はい、
2: 旅行で、
3: はい。
2: そこについて、
3: そうなんですね。市議会議員の方の。
2: はい。で、そこにね、やっぱり、一生懸命に、ね、支持者の、こう面倒を見て、
3: はい。
2: いらっしゃる、姿を見てですね、本当に命だからけでやっているっていう、ね、姿みたいな、はい、もう本当にご病気もされててですね、
3: あ、そうなんです
2: ね。もう体はもうボロボロなはずなのに、
3: はい。はい、
2: なんかその、やっぱり姿に心を打たれて、
3: はい。
2: っていうのを自分もやっぱり、ちょっとこんな、ね、維持にしてってもいかんなって思って、
3: はい。
2: 次の、からですね、
3: はい、
2: 朝駅に立ち始めた
3: んです、ね、そうなんですか、
2: はい、何も左も分からない、はい、何の後ろ盾もないのに、
3: はい、
2: っていう状況です
3: か、ね、でそのバス旅行というかそこに行って、はい、あ、もう政治家になろうと思われるっていう感じ、
2: もう政治家になろうというかですね、
3: はい、
2: もう何でもなんか何でもいいからとにかく駅に立とうと、
3: はい、
2: そうもう、はい、なんかその理屈じゃないんです
3: よ、はい、
2: 理屈じゃなかったです、
3: ね、あ、そうなんですね、
2: もうなんかよく分かんないけど駅に立とうと
3: そうなんですね。その時にはもうこう何かに立候補しようっていうのはもう決まってた。
2: それはそう、春日井市議会議員選挙っていうところを、
3: そういうことですね。
2: 目標になるんですけど。
3: はい。で、そこから、まあでも毎日こう立ち続けていって、こう皆さん知ってもらって、選挙出られたって感じだった。
2: そういうことですね。
3: あ、そうなんです。もう初出馬は
2: 25歳。
3: あ、25歳。
2: 初当選。
3: 初当選。あ、
2: はい。
3: ありがとうございます。ちょっと過去の話ですけど、初めて当選されたときどんなお気持ちなんですか。
2: ですね、当選したこと自体には実感はないんですよ。まだその時点では。
3: そうなん
2: です、ね、はい。で、ただやっぱりその前のやっぱりそうって駅立ったりとか地域回ったりとかしてるときにですね、はい、やっぱり街の空気とかが変わってくるんですよね。
3: はい。
2: で、やっぱりなんか私の場合はやっぱり自分自身との戦いだったんですよ。これこれ、今日、この枠に今日収まるかどうかわかんないですけど、
3: はい、
2: はい、ちょっと、政治の社会に学生時代離れた時に、
3: はい、
2: ホストとかやってたんですね。
3: あ、そうなんですね。
2: で、その時に、やっぱりこう雑草のように、
3: はい、
2: 野良のように、やっぱり、はい、生きてきたというか、
3: はい、
2: で、またそういう人たちが周りにいたもので、
3: はい、
2: なんかそれこそ反骨精神っていうのがやっぱりあったんですよ、
3: はい、
2: どこかに、
3: はい。
2: で、そのままやっぱり地元に帰ってきたっていうのもあるので、
3: はい、
2: で、私がやっぱりそういう夜の世界に入ったとかいうのも、やっぱ失恋が経験
3: を、はい、
2: いましたね。
3: あ、そうなんですね。
2: なんかそのコミュニケーション能力を磨かなきゃいけないとか、
3: はい、
2: そういうなんか自己肯定感がすごい低くて、
3: はい、
2: で、なんかそれをやっぱり、自分とどんどん高めていきたいっていうのがありましたね。
3: はい、
2: テレアポの仕事をやったりとか、
3: そうなんですね。
2: ナンパをずっと続けてとかですね。
3: はい、あ、そうなんです
2: か。あとその、自分とってもその、その駅に立つ、はい、立つってこともですね、 その歌舞伎町でそのキャッチをしてたっていうような時と、はい、結構近しいものがあって、はい、そのなんかその、負けるもんかみたいなこともありましたし、はいはいはい、自分自身のやっぱりなんかね、こう、との戦いだったんですよ、ね。うんうん、
3: そういうことですね。
2: だから気づいた時には、もう本当に、なんか足の裏が冷たいぞと思って、はい、本当にこの、あの、普通の革靴がですよ、はい、あの、ないんですよ、この、革底が。
3: 底が、はい。もう歩いてて
2: と。はい。もう冷たいぞと思ったら、はい、もう、すり減って、はい、あの、ないんですよ、あの、靴底が。
3: そんなことあります。今まで。そんな経験ないですね、
2: 僕。で、僕あと、もう犬にも頭下げてましたし、はい。はい、有権者のね、おじいちゃんおばあちゃんから、こういうことをアドバイスいろいろ教えてもらえるね。はい、もう、天使棒にも頭下げないといけないよって言われて、はい、もう、天使棒にも頭下げるっていうか、はい、もう動物にも頭下げると思って、
3: はい。
2: はい、うん、そういうぐらいかもしれないでした
3: ね。あ、そうなんですね。すごい。じゃあ、市議会議員をこう何期ぐらい務められてから、こう、その次、県議会に行かれたっていう
2: の？そこがですね、はい、またターニングポイントがありまして、
3: はい、ターニングポイント、はい。
2: 順当ではないというか、はい、結果的に今、県議をやっていただいてますけど、はい、自分で予想して動いたとか、
3: はい、
2: そう、目指して動いたわけでもなくて、
3: はい、
2: やっぱりコロナのさなか、
3: はい、
2: もういよいよ世の中がもう、
3: はい、
2: やばいと。
3: はい、
2: それで、若くしてやっぱ市議会議員にならせてもらってるので。
3: そうですよね、
2: まあ、一応有権者の方からは、地元の、市長に出る出るってことはずっと言われてたんですが。
3: 春日井市の。はい。
2: ただまあ、いろいろ自分の整わない部分もありましてね。まあ12年、3期12年、市議会務めさせていただいてる中で、
3: はい、
2: もういよいよこう、機は熟したなというタイミングがコロナ騒動の最中だったんですね。はい、で、春日井市長選挙の立候補をさせていただきました。
3: そうなんですね。はい。
2: で、結果としては、かなり厳しい結果でした、
3: は
2: い、私のと
3: って。そうなんですね。はい。
2: それで、その後にですね、やっぱり私は、もう、どう考えてもこのコロナワクチンっていうのを、これは止めなきゃいけないんで。
3: はい。
2: もう、もう、打ち進める中でも、はい、打ち進める前からおかしいと思っていましたけど、打ち進めたら案の定体調崩してる人が多いし、早く亡くなってる方がどんどん出てきている。はい、超過死亡って言って、まあ、国立感染研が出してるのとか統計もあるんですけど、はい、明らかにそのコロナワクチン打ち始めてからの超過死亡が、もう満単位で伸び始めているっていうと、はい、
3: そうなんですね。
2: これは一刻も早く止めなきゃいけないっていうことを、いち早く、まあ、市議会でも、はい、市長選挙でも、訴えて、
3: はい、
2: で、まだ政府は打つっていうのから、はい、いや、これはもう、もっと私はこの論陣を、はい、緊急のアラートを鳴らさなきゃいけないと思いまして、
3: はいはい、
2: 知事選挙にですね、
3: はい、
2: 立候補することを決意しました。
3: あ、そうなんですね。はい、それも割とタイミング的には結構近い直近であったんですか？
2: そうですね。はい。市長選挙終わって数ヶ月は空いたんですけども、
3: はい、
2: まあ、9月ぐらいですかね、4年前の。
3: そうなんですね。はい、同じ年にでした、
2: あ、
3: そうなんですね。愛知県知事。
2: はい、記者会見しまして、はい、で、明る年の1月、はい、2月に選挙は
3: あ、そういうことですね。はい、まあ、知事の方は結果としては、
2: 3番目だったん
3: ですよ。あ、3番目。
2: 全体では。
3: そうなんですね。
2: 私はもうそこでね、はい、もう世の中そういう体制で、政治が全く力がないということで、はい、かなり喪失感も私の中に政治家としてありました、ね。はい、ちょっと一回政治社会から離れるかっていうことも、ちょっと脳裏によぎったんですよ。
3: は
2: い、
3: そうなんですね。
2: はい、ただ、この知事選の選挙結果、
3: はい、
2: 実は事前投票、6人立候補しました、ね。
3: はい、
2: 事前投票では、はい、私4番目だったんですよ。
3: はい、
2: なのに、はい、3番目に結果的に上がったんです、
3: はいはい。
2: こんなね、事前投票を、まあ、ひっくり返すような結果が出るというのはなかなか珍しいんですよ。
3: あ、そうなんですね。はい、
2: それでなんでじゃあその要因は何かって言ったら、はい、実は春日井市内では私2番目に上げていただいたんです。
3: あ、そうなんですね。はい、
2: 共産党と令和と社民。はい、国政政党3つも応援している候補者よりも、
3: はい、
2: 私の方が、はい、活外市民の方がですね、
3: はい、
2: 上に上げてくださったんです
3: よ。あ、そうなんですか。
2: はい、これはやっぱり地元のためにもう一回汗かかなかなっていうふうに思いましたね。
3: はい、
2: で、まあ、市議に戻るっていう選択もあったんですよ。
3: はい、
2: まあ、知事選であれだけ、そのコロナのことだけじゃなくて、はい、政策的なパッケージを出しましたんで、
3: はい、
2: これを実現するためには、やっぱり、市議じゃなくて県議だなっていうふうに思います。
3: はいはい、
2: まあ、賞賛がそれこそあったわけではないですが、はい、まあ、その流れで、県議選にチャレンジします。
3: そうなんですね。はい、で、見事、 権利で。
2: 滑り込みでしたね。
3: あ、滑り込み。
2: 5人立候補して、4番目でしたから。
3: はい、あ、そうなんですね。
2: 厳しい選挙でしたよ、これも。
3: そういうことですね。すごいですね。実際その県議に当選されて、その時のお気持ちはどんな感じだったんですか？
2: あの、全然違いました、あの、世界が。
3: あ、そうなんですか、市議とはまた。
2: もう当選証書をもらう日が来るじゃないですか。はい、この議場の中であったんですけど、はい、やっぱり、あの、当選されてきた方々っていうのは、まあ、先輩議員なんですけど、あの、ちょっとやっぱり、オーラが違うし、
3: はい
2: はい、話し方とか、身振り手振りも、やっぱり全然違うなっていうのを、はい、が感じた第一印象。
3: そうなんですね。
2: で、第二印象としては、はい、これはちょっとしばらく経ってからですけど、はい、なんか県議会議員ってなかなか市民と直接、はい、市民からすると直接に、はい、県議会議員の姿を見るってこと結構少ないじゃないですか。はい、
3: そうです
2: ね。で、私もほとんど見たことなかったぐらいなんで、はい。
3: そうですね。ちょっと遠いイメージがありますね。
2: そう
3: ですね。市議会議員ですと、割と身近な議員さんですけど、県議の方は、あんまり知らないというか。
2: そうですね。
3: はい。
2: なんか言ってみれば、その国会議員よりも、はい。なんかよくわかんない人
3: いや、ね、
2: 見たことない人大丈夫ですか。国会議員は国会議員よくメディアとか出る。
3: そうですね。
2: 看板もよく貼ってあるし。はい、でそうなった時に、愛知県って、で予算全部含めて、だいたい今 4.7 兆円ぐらいあるんですけど、はい、春日井市が当時2000億円ぐらいだから、ちょっと今増えてるから、
3: はいはい、
2: だいぶ違う、規模的にも違うし、そうですね、で業界団体のみんな、経済団体の要望とかはやっぱり受けるっていう結構動きをしてる議員さんも、与党系の人は特に多くて、
3: そうなんですね。
2: で、はい、まあ、ちょっと言い方悪いかもしれませんけど、まあ、インテリヤクザみたいな人たちだなって思ったんですね。
3: そうなんですね。
2: そう。なんかその、僕はやっぱ市議会議員がやってなかったんで、
3: はいはい、
2: 市議会議員ってやっぱり、まあ、県議会議員も同じなんですよ、はい、さっき言った、はい、二元代表制度なので、はい、あくまでも区部長のチェックなんですけど、執行部のチェックなんですけど、で、本来全野党じゃなくてダメなんですけど、仕組み上ね。ですけども、市議会以上に、なんかこう、利権の窓口というか、業界団体の窓口だからね。
3: はい、そういうことですね、はい。はい。そこもちょっとギャップを感じたというか、なってみて。
2: そうですね。
3: そういうこと
2: ですね。全然別物だなっていう印象はありますし。は
3: い、そういうことですね。困りました。ありがとうございます。ではですね、ちょっとここで一曲かけたいなと思うんですけれども、末永さんの選曲のケルティックウーマン。You raise me up

0: 中山啓二のターニングポイント。
1: はい、では聞いていただいたのがケルティックウーマンの You Raise Me Up でした。こちらの末永さんの選曲なんですけれども、これはどういった理由からでしょうかね。
2: はい、やっぱり You Raise Me Up、はい、この、まあ、字のごとくというかメッセージの通りなんです、タイトルの通りなんですけども、はい、なんかこう最強最高のパートナーシップ、
1: はい、
2: これはもう男女間だけじゃなくて、はい、例えば政治家と有権者でもいいし、はい、経営者と従業員でもいいんですけど、はい、こういうお互いがお互いをこう高め合えるような、
1: はい、
2: そういうパートナーシップっていうのを、はい、やっぱ築けるんじゃないかなっていうふうに思ってて、はい、僕もいろんな舞台に立たせてもらってますよ、はい、選挙もそうですし、はい、去年から取り組んでるのはミスターコンテスト、ミセスコンテスト、
1: はい、
2: これランウェイを歩いてきました、はい、
1: あ、そうなんですね。
2: で、これが本当に私にとっては選挙に出るよりも大変な作業だったんですけども、はい、まあ、地方大会、日本大会、世界大会というチャレンジをして、
1: あ、はい、あ、そうなんですね。で、世界まで行かれた。
2: 世界、
1: はい。
2: で、各国のですね、代表の人も、まあ、同じ舞台に立って、はい、競い合ったというか、はい、高め合ったんですけども、はい、やっぱりその最強最高のパートナーシップっていうのを、はい、やっぱりどういう、こう、まあ場面でもですね、こう、気づけるっていうことを、はい、なんかこう、理想ですけども、ね、もっと高い視座で、
1: はい、
2: この曲のように、
1: はい。
2: で、私自身も、その、やっぱり人を支えられるような、
1: はい、
2: やっぱ人間になってたので、それはやっぱり政治家としても、
1: はい、
2: 経済、
1: はい、
2: 経営者、ね、100億円企業とか、100億円企業とかをたくさん作っていくっていうようなことも、できると思うんですよ。
1: はい、
2: うん。やっぱそういう存在でありたいなっていう。
1: はい。
2: そういうメッセージを、この曲を聴くと、
1: はい、
2: パッションを感じます、は
1: い。あ、そういうことですね。結、は、構、い、じゃよく聴かれる曲ですか。
2: そうですね。実はこれミスターコンテストで、はい、流れてた曲なんですけど、
1: ね。あ、そうなんですね、はい。めちゃくちゃいい曲ですね。
2: そうなんですよ。
1: 私を、I raise me up.
2: はい。
1: Who more than I can be.
2: はい。自分を高めてくれる人がいる、どっかにいるはずだし、
1: そうですね、
2: もうすでにいるかもしれない。
1: そうですね。
2: 今自分がここに立ててるのは誰かのおかげでもあるし。は
1: い、確かに、
2: うん。自分もそういう存在でありたいと。は
1: い、そういうことです、
2: ね。こういうメッセージ。
1: ちなみに、末永さんにそういった人は今、いらっしゃる？今、
2: その、男女間で言うといないんですけど、
1: はい。
2: だけど、まあ、いずれ、
1: はい、
2: うん。そういう理想を、はい。常に、
1: 持って、
2: はい。
1: かしこまりました。ではですね、お時間になりましたので、末永さん、今日はありがとうございました。
2: ありがとうございました。This is FM Gig Shibuya Station, broadcasting from Tokyo. ゆってぃの延命ラジオ。この番組はハイエストクルー、リプラ、三丁目の夜、ワンダーボール渋谷、たのしろの提供でお送りいたします。
3: こんばんは、23時の伊達石ゆってぃです。皆さん何してますか？
4: 何してますか？
3: かというわけでなんか、はい、こここのビル外壁工事してるでしょ。
4: めっちゃしてます、は
3: い、めちゃめちゃ激しく今してるじゃん、
4: はい、やってます。
3: かなのかここ入ってきた鼻がムズムズして。
4: え、入った瞬間ですか？
3: ここまで激しくなかった。
4: あ、マジですか？
5: 確かに、うん、下であったんですけど別にそんな鼻声じゃなかったです、
3: めっちゃムズムズする。
4: あれ、
3: これは何かありますよ。
4: 塗料のあれかな。
3: 塗料
4: の
5: とか
4: 成分とか、
3: うん、だからちょっとワカメが新しいバイトを始めたから、
4: それなん
3: ちょっと駆除してもらわ
4: ないと。え、新しいバイト？
5: はい、
4: 何始めた？
3: ワカメもともとほら UberEats
4: UberEats
3: で食ってる、
4: はい、そうですよね、はい、そうですよね。
3: でなんか始めたんなんか今日下で、
4: はい、
3: それここの局の下でたまたまパッて会った時に大荷物だったんですよ、
4: は
3: い、であれ今日なんかライブかなんかで会うのかなと思って、
4: うん、
3: それ何って聞いたら、バイトの道具だと。
4: ほう。
3: で、バイト始めたんだ。何のバイトやってんの、うん、って言ったら言ってた。
5: 害虫駆除。
4: 本当に？
5: 害虫駆除。
3: しかもですよ、
4: はい、
3: いろいろ聞いてたら、付き合いでやってるらしいです
5: まあまあ付き合いみたいな感じで、はいはい、なんかもう人足りないからやってみるみ
3: たいな。あ、知り合いのあれなん
5: で、ね、もともとは別でお仕事いただいてたんです、はいはいはい、それは芸人黒田わかめとして。
3: ああ、はいはい、
5: で、はい、まあこういうのもあるんだけど人足りてないのよ、はいはい、やってみるみたいな、
3: はいはい、
5: でまあまあまあお金もまあまあバイト代としては
3: まあ、まあ、結構大変なバイト
5: だ、
3: ね、
5: まあそうですね、うん、じゃあやりますって言って、うん、今日初めて行ってきたんです
3: 。あ、今日初めてだ。
5: 今日一発
3: 目。あ、そう、
6: 行ってきたんですか。
5: 行ってきました。
3: 朝一
5: 朝一、あら、
3: だって今11時だ
5: よ。4時半起きです、俺だから。
3: あら、
5: 4時半起きで、
3: 何時スタート？
5: 5時半スタート
3: です。うわー。で、何時までやった
5: の？で、ほんと10時ちょっとぐらいまで。
3: まあまあ大変
6: だ。結構、
3: はいはい、休憩なし？
5: なしっす、
3: ね。あ、そう。
5: まあなしっていうか、まあ僕は今日はなんていうんですか、その研修みたいな。
3: あ、まあこういうことやるんだよ
5: って、は
3: い。
5: あんま大変じゃなかったですけど。
3: やってる人を見ると。
5: 大変だなーって思いましたね、やっぱり。
4: 害虫駆除そんな簡単にできるもんなんですか？
5: まあ薬剤を撒くんですよ。
3: それは何も資格いらないの、こっち。
4: あ、そう、僕もそう。
5: あの、いらない
3: の。いらないんだ。
5: はい。
3: じゃあ、
5: うん、
3: お前バーって撒いてるじゃん。
5: はい。
3: それを人に撒いても何の問題？
5: いや、ダメですけど、モラル的な問題がありますけど。う
3: ん、だって撒けるんでしょ、誰にでも。
5: でもなんか、体に害はないらしくて。
3: あ、そうです。はい、その虫に対しての
5: 。虫に対してみたいな。
3: ああ
5: 。G に対して。
3: はい、あ、ゴキブリとか、
5: はいはいはい、
3: アリとか。
5: あ、そういうケース
3: 的なやつ
5: ね、はい、
4: でもなんか片目赤くないですか？
5: これね、なんかわかんないです
4: けど、これ外
3: 中違う、お前なんか第三の目が開いてる
5: 海岸
3: おなんか
5: え、チャクラ開いた気ですか、
3: 赤い人って、お前だからもう眼帯し始めたで、ここを眼帯をこうめくった時に何かが起こるみた
4: いな、かっこいいじゃないですか。
3: それで赤いだろう。
5: めっちゃマーク、多分早起きしてたからかわかんないですけど、
3: まあまあ、
5: 多分擦りまくっちゃって目を、やっぱその
3: 薬とか、
5: はい、あ、そっか、
3: そ
5: っか、
3: まあ、あんま行くような、普段行くとこじゃないか、はい、空気もちょっといいわけじゃないです
5: ね。そうなんです
6: 、害虫駆除か、
3: やってると、
5: はい、
3: そんな局長は、
5: はい、
3: 戦場戦場って、ね、まあまあ、仙台ガールズプロレスの話をしてて、
5: うんうん、
3: はい、でその先週かな、
5: はい、
3: アップタウンっていう団体
5: を、ね、
3: 友達と行ったと、
5: う
3: ん
5: う
3: ん、
5: はい、
3: それからそのプロレスが見れる、
5: はい、
3: そのなん
5: アプリ
3: サブスク、
5: はい、
3: サブスクに入っちゃって
5: すごいですよね。
6: 入っちゃいました。
3: 入っちゃって
6: 入っちゃって、
5: え、もうちょっと詳しいんじゃないですか。
4: なんだ、いやいや、まだやっぱ奥が深いなというか、
3: これからどのそのね、レスルユニバースっていう、はいはいはい、だからノアとか、
5: うん、そうですね、
3: 戦場もそうだけど、
6: はいはい、
3: その辺 DDT とか見れる、うん、結構な団体数見れる、
5: そうですよね、は
3: い、それに入ったから多分これが好きとか出てくるじゃない
4: ですか。出てくるかもしれないです。やっぱだ高野選手のね試合が見れるっていうのは本当に嬉しい
3: です
4: ね。まあ、
3: 戦場目的で入ってみたものの他のところ面白くなる
4: っていう、いや結構ね、やっぱ皆さんおすすめがあって教えてもらったら、
3: うん、ね、
4: 面白いなと。
3: そうですよね、うん、だからこれ俺が教えてるのに、
5: はい、そうですね、
3: 何のバックもないから
5: 。バック、謝礼というか、
3: やっぱこう謝礼欲しい、
5: 教材料というかね、う
3: ん、なんかこの毎月俺へのサブスク
5: レスユニバースプラス
3: プラスあの先生としてのご教授いただい
4: 師匠料、
3: そう、師匠料ご教授した代というか
5: お納めくださいって言って
3: それはちょっといただきたい。
4: 逆に払ったら受け取るんです
3: よ。受け取ります。
5: 受け取るんだ。
3: 見事に
5: そこは
3: 週に1回スシローに行けますから。
5: いいですね。
4: 結構いい値段
5: だ。いい値段
4: だな。サブスクなのに。
5: いい値段ですね。まあまあ、
3: 今日もメールが来てます。
5: はい。
3: はい、ラジオネーム BPPV さん。
5: はい。
3: ユッティさん、若見さん、局長、こんにちは。まあこの方はですね、
5: はい、
3: 先週聞いた方は分かるんですが、はい、まあ妻が、
5: はい、奥様が、
3: BPPV さんの妻が、はいはいはい、使い後のランチェリー、
5: うんうん、しか見たことのない勝負下着みたいなのが入
3: ってた、浮気をしているんじゃないか、浮気というか何、
5: 不倫
3: をしているんじゃないかという、うんうん、ちゃんとしたこの相談が来たんですね、うん、それに対して、私たちが出した結論が、うん、ランジェリーフットボールをやってるんじゃないかと
5: まあその線が一番まあそうですね、
3: 不倫、うんうん、ではないと、うん、ランジェリーフットボールの練習だったんじゃないの
6: やばいよ、はい、
3: という答えを先週出しました。
5: そうですね、
3: 我々それに対してのアンサーが返ってきました、
5: はい、おー気になる、
3: さすがユッティさんと前回のはしたないメールの件、まさかランジェリーフットボールとは気づかずとりあえず安心できました。
5: 安心したんだ。
3: よかった。
5: 安心したんだ。何よりだけど。
3: ちょうど2日前にも妻の飲み会があって、夕方出て行き、私は寝てましたが、 朝の始発電車で帰ってきて、
5: いやこれも黒でしょこれ完全にもう。
3: ちょっと待って、でもね、はい、PPPブーさんは張り切って、うん、ランジェリー姿で愛まみれ、うん、フットボールでハッスルしてたんでしょ。いやいや
5: 別の意味で書いてる
3: よ。よかったよかった、
5: 分かってんじゃん。
3: さてそんなことは置いといて、
5: 置いとけるか置いとけるか。
3: 東京ゼロさんの飯塚さんに、人力車にいないタイプだから目立ってていいよ、このまま告げた方がいいと言ってもらえて嬉しかったという少し前の記事を見つけ心が和みました、うん、私からは以上
5: です。いやいやいやいや、ゆってぃさんのエピソードが取ってつけないような。
3: 確かに、いや本当に2日前にもね、
5: だって前なんか2ヶ月に1回とか。
4: ちなみにですよ、ちなみにこのメールが届いたのが、うん、当日水曜日の11時40分ぐらいだから、ほんとリアタイできてすぐ
5: 送った。あー、帰ってきてないな、
4: ね、アーカイブじゃないんですよ。
5: なるほど、
4: はい、
3: 相当ランジェリーフットボールの選手として優秀なんじゃないですか。奥様は
5: 夜中に開催するんですか、まず
3: で、だからそれはだってそこ人妻の方もいらっしゃる、
5: まあまあまあ忙しい、
3: ね、お昼仕事してる方もいるから、まあ、それはだってみんなの時間帯が合うってたら仕方がない、もう夕方から夜中の、ね、
4: ミッドナイトもあるってことです。
5: であ るんだから、
3: ミッドナイトランジェリーの、
5: エロすぎるでしょもうそれだけで。
3: ミッドナイトランジェリーの方こちらです。
4: 分かれてる
3: ね。だってさ、フットサルだって夜やるだろ。
5: まあやってる
3: とは一緒よ。やっぱスケジュールが合いやすい、
5: ね、なるほどね。あ、私皆さんとの、はい、チームだから。なるほどね。
3: もう一回来てます。ラジオネームで、ラジオネーム山人ボーイさん、
5: はい、
3: ゆってぃさん、わかめさん、局長、リスナーの皆さん、こんにちは。
5: じゃあ
3: 先週話題になった、うん、ランジェリーフットボール、
4: やばい、
3: X リーグとも言いますが、
5: うん、
3: 20年くらい前から始まったとされていて、
5: お、
3: 基本ブラジャーとパンティーでプレイします。
5: 最高だね。ありがたいね、本当に。
3: コミッショナーには NBA で有名なデニス・ロドマンが就任して話題になりました。私はアメリカの4大スポーツと言われる、うん、NFL、MLB、NBA、NHL と全て好きなので、
5: うん、
3: ランジェリーフットボールを目にした時は、うん、プレーのレベルの高さ、容姿、スタイルのレベルの高さに驚いたことをよく覚えています。先週のお悩み相談の件ですが、
5: はいはい、
3: ランジェリーフットボールには日本人も参戦しているので、うん、もしかしたらトライアウトがあって参加した可能性もありますね。
5: なるほどね。
3: あ、一見派手に見えるティーバックも、うん、動きやすさを重視することを考えると理にかなっていると思います。あ、
5: 確かに可動域は広がるか。
4: そうか、う
3: ん、NFL に怠らない、
5: うん、
3: ゲームが劣らない、うん、ゲームが見れるので皆さんおすすめです。わかめさん、今週 M1 予選ですね。
5: あ、そうですね。
3: 良い方を聞けることを楽しみにしています。
5: ありがとうございます。
3: いや本当にこうやってやっぱこうランジェリーフットボールに詳しい方もやっぱ
5: いらっしゃるわけですね。
3: やっぱりヤミトボーイさんも言われてるように、
5: うん、
3: 一見派手に見えるティーバックも動きやすさを重視している
5: んじゃないですか、ね、まあ、なんか確かにそう考えてみたら確かになっていう感じ、ね、
3: だってそのレースがちょっと薄めの生地ってことでしょう、うん、だからそれもね、抵抗力というか、
5: あ、空気の抵抗
3: 力というか、抵抗力をなくすために
5: そんな早くかける気分
3: ですか。そういうことで、デニス・ロードマンだからね、
5: すごいですね、これ
4: 俺はすごい、
5: すごい。
3: だから確かその WWE が X リーグっていうのを作ったの。
5: あ、
3: WWE のビンス・マグマホン社長がその時 NFL に対抗したそうアメフトを作った、
5: うん、
3: その中でやっぱこう WWE ってさ、女性の方がパンティーブラセンとかやるじゃない、う
5: ん、はいはいはい、
3: そういうのの流れで多分人気が出るんじゃなかろうかって言ってランジェリーフットボールが始まったんじゃないかな。まあだからそうですよね、トライアウト。トライアウトですよね、
5: 入団したいんだ。
3: うん、
5: そうか。
3: いやだからそれだけ真剣なんだからいいんじゃない。
5: まあまあそうですね。
3: そんなさ、なんかちっちゃいランジェリーフットボールやりたいからやりしてよって言われるより、うん、トライアウト受けてちゃんとロドマンの目に、
5: そうですね、
3: ね、こう
5: 日本人がいるぞと、
3: そう、今までもいたことがあるから、
5: そうですね、
3: そこに追いつけ追い越せる、
5: そうですね、あの赤いティーバッグを履いた女性は誰だみたいな、
3: あの赤いレースのティーバッグは誰なんだ、
5: 誰だ、素敵ロドマン、
3: You
5: You
3: カノン You カノン
5: 意味切らさいっつって
3: You カノン

0: そうだね、
1: あるのかな、
2: どうなんですか、ね、
3: いやでもそれは多分一回下着が見えちゃっただけじゃないですか、うん、だから今までもし、まあ、いつからスタートしたかわかんないですけど、うん、まあその処理というか、うん、あれはしてるわけじゃないですか、やっぱ年にやってるんじゃないですか、その隠してる、
1: いやだからそのあれだろ、新日本プロレスでいうドーム大会と、
3: はいはい、
1: その途中の G1 クライマック
3: スありますね、う
1: ん、だそれがランジェリフットボールのなでかい大会が年に2回あると仮定したらどうよ、もうそうだろう、
3: 確かに確かにもうその時期か、
1: 正月と夏と、ね、
3: こっから始まりますもんね、
1: こっからスタートするんだよ、だってサッカー J リーグだってそうだろ
3: う、そうですね確かに、うん、
1: 春夏制から
3: そうです、ね、
1: 夏冬春制になったわけだろ、
3: ね、
1: うん、だからもしかしたら怪しいと思った時はこうなんつうの、季節が改正されている、ね、途中なのかもしれない。
0: 大変になりますよね。
1: そうそう。なんで今、うん、そのランジェリーが必要なんだよ、
3: うん。
1: いや、あなたはランジェリーフットボールのことを知っていますかと。今まで春夏制だった。
3: うんうん、
1: 春冬か
3: 春冬。
1: 春冬制だったのが、うん、冬から夏になったんですよ。そうしたら、そういうことかと。
3: 言ってよ、みたい
1: な。なんだなんだと。
3: なるほどね、
1: ちゃんとウィキペディアで調べてから、
3: なるほど、
1: そう、
3: ちなみにあれですからね、アメフトも最近
1: 変わったの、
3: 開幕したばかり、冬なんですよアメフトって、
1: 冬のスポーツなんだ、ね、
3: はい、
1: なんで冬の、結構さ野球以外冬のスポーツだな、
3: あそう、
1: サッカーだからさ、ヨーロッパとかも全部冬、
3: そう
1: ですね、ヨーロッパだからクリスマスから正月からガンガン試合してるんですよ、
2: あの人、そうですね、確かヨーロッ
1: パ、しかもランチタイムキックオフっつって昼の12時から試合してるんですよ、行かれてますよ、
2: 行かれてる、
1: 腹減るでしょ、
2: 腹減る、あでもそういうのは普通なんですね、
1: そうだから多分向こういろんなファンをに見てもらうためにとか、だからやっぱヨーロッパはそういうの工夫が多分多いんじゃないですか、
2: いやよくできてるかもしれない、
1: よくできてる、だから昼なんてね、うん、見やすいじゃん、休憩の人も、
3: うん、ご飯食べながら見
2: れるみたいですよね、
1: あとはだからお正月とかは、まあ、選手とか大変だろうけど、はい、ほら、うん、お休みだから、
3: そうですね、
1: 家族でみんなで見れたりとか、うんうん、ま
3: あ、
1: クリスマスもそうじゃないですか、
3: はいはいはい、
1: 海外の方はやっぱクリスマス大事にするから、うんうん、そういうので家族でみんなで見たりとか、
2: なるほどな、
1: だからまあそれ J リーグとかもそうなってくるし、ランジェリーもそうなってくる
3: 手に取りやすいようにとか身につきやすいようになってくるかもしれないですね、
1: まだ俺たちの目についてないだけで、うん、ランジェリーがね、だから今回ここを発信でで戦場とかも、
3: はいはい、
1: 僕らが YouTube 見て面白かったって話をして、うん、こうやって山見とボイスさんがいろいろ知ってくれたり、うん、局長も好きになったり、
2: あもう大好きです
1: で、ランジェリーフットボールがまた僕発信
3: 確かに
1: 山見とボイスさんが付け加えてくれて、
3: はいはいはい、
1: そして皆さんがまたちょっとランジェリーフットボールに目がなくなりました山見とボイス戦場でいう山見とボイスさんみたいな人が出てくる可能性がある、
2: 確かに確かに、
1: ランジェリーフットボールのことしか考えられません
2: VPP さんがこれからもうランジェリーフットボールの取り込んだのかもしれない、
1: ね、う
2: ん、
1: そうね、いやそう、自分の妻がエースナンバー背負って、
3: 確かにスター選手だったら
1: エースナン番号の69を背負って
3: エッチだな
1: お走り抜けてる可能性はあるわけですか
2: 69
1: を背負って、
3: まあ、エース番号なんだ、
1: さあ1曲いきましょうか、
2: はい、
1: ここで XG でヒプノタイズ

0: ーの延命ラジオ。延命ラジオスポンサー情報です、
1: はい、
0: まずはハイエストクルーイベント制作運営会社株式会社リプラマーケティングウェブ支援事業会社、
1: はい、あります。
0: 毎週水曜日僕のこのラジオの30分前、そして木曜日の10時半、うん、中山刑事のターニングポイントやっております。聞いてみてください。
1: はい、お願いします。
0: 3丁目の夜、これがハイエストクルーの小島社長が運営している新宿3丁目、東京の新宿3丁目にあるバーですね、
1: はい、
0: 公式 URL もあるので皆さん X とかインスタもあるみたいなので皆さん、うん、調べてみてください。
1: お願いします。
0: 辻ワンダーボール渋谷、このスタジオの2階にあるですね、このダイニングバーですね、
1: はい、
0: 水曜定休日で営業時間は18時から夜中まで、
1: うん、
0: そのワンダーボールのスタッフさんにプロレスを教えてもらってる
2: ね。あ、そうなんですよ、
1: う
2: ん、
1: そう
0: だから、そのもし来るんだったらその方とプロレスの話をしてください。
1: あ、確かにね。でも戦場とか詳しいから、
0: ね、プロレス詳しいから、
2: ね、やばいです。
1: あ、じゃあなんか困ったことって分かったら、
2: で今度宮城行くって言ってました、
0: で、その戦場見に、
2: 戦場じゃなくてあのアップタウン、
0: あ、そんなにある、それはイケメンの団体、
2: 団体にプロレス仲間と一緒に宮城行く、
1: 遠征、
2: 今月かな。
1: すごいっすね。
0: 密航ってやつですね。なんか昔週刊プロレスでは、
2: はい、
0: 東京からこう、東京、地方から東京、東京から地方に行くこと、密航って言うんです
1: よ。
2: 密航、すげえ言葉だな。
0: これがね、流行ったんです
2: よ。聞いたことない言葉にしても
0: こう。さあ、田野城さんですね、はい、株式会社田野城さん、群馬県高崎市にあるグループホーム経営事業、就労継続支援 B 型経営事業、高齢福祉、障害福祉サービスのコンサルティング事業でございます、
1: はい、
0: 毎週火曜日19時半から前橋シティ FM で、今夜は竹下ラジオでやっております。
1: はい、
0: 皆さん聞いてみてください。そういうわけで、ですね、家族でご飯食べたんですよ、
2: はい、
0: おう、そしたら、まあ、こうご飯食べてて、
1: はい、
0: で、子供と妻が目の前に座ってて、僕がこう一人でこっち座ってて、で3人で喋りながらご飯食べてたら、右側にも通路があって、右側に通路あって、さらに右側にもこうボックスある店なんですよ。でそれの右側の僕の目線の一番奥の席の、何歳ぐらいなんだろうな、なあ、小学校1年生ぐらいの子がこっちをこうやってキョロキョロ見てたんですよ。で、あら、かわいらしいなって。まあでもそれぐらい、
1: うん、
0: もしは今度隣のお父さんが今度後ろをこっち見てます、はい、で僕は、
2: はい、
0: まあ、眼鏡を取ってたんですよ、ご飯食べて、はいはい、別に外を見る必要もないか、うん、はい、目をつけてなんかずっと見てるな、
1: うん、
0: でまあご飯食べてて、まだ見てるなと、
1: うん、
0: 眼鏡パッてしたら手振ってて、
1: おお、
0: 手振ってるの、眼鏡した瞬間に手振ってるから、うん、なんだろうと思ってパッと見たら矢作さんだったんですよ。矢作ファミリーが、そこでたまたまご飯食べてて、お、お疲れ様ですっつって、で、まあ俺だけちょっとやっと言って、
2: はいはいはい、
0: お疲れ様ですっつって、で、なんでここ食べてんのって言って、あ、そうですそうですっつって、あ、そうなんだ、じゃあちょっとご飯食べ終わったら、あの娘連れてそっちの席ちょっと挨拶行きますっつって、その娘が今こう自分でスプーンとかでご飯食べれるようになってるから、うん、その食器を矢作さんにもらったんですよ。
2: おお、
0: そう、矢作さんにもらったから、はい、まあそれもらって娘連れてもう一回こう言いましたけど、ありがとうございますわ、うん、娘連れてこうでご飯食べて、うん、こっちはうちの家族の方が先食べ終わって、はい、向こう4人いるから、
2: は
0: い、子供2人で食べ終わって、徐々に矢作さんとか挨拶とかバーって行って、で、あ、娘ですつって、あ、いつもスプーンありがとうございます、うん、奥さんにも、あ、はじめましてなんて喋ってて、で、ちょっと喋ってて、そしたら、矢作さんが娘のお腹ぐちぐちぐち笑って、うん、あ、笑った笑った、うん、とか言って、で、大きくなったな、生まれた時と比べて当たり前だろ、
1: 当たり前って
0: 何を言ってんのこの人
1: 何を言って
0: んの、当たり前だろと思って、いや当たり前でしょっつって、それ、うん、でなあっつって、でその2日前に小木さんと仕事が一緒だった
1: から、はい、
0: で、あ、そういや、おととい小木さんと一緒してよっつったら、ふーんっ
1: つって、興味ないぞ、
0: いや、なんこの人はなんだこのテンションよくわかんないこと言ってんなと思ったら、このマッコリが2本 飲み終わったマッコリが
3: 結構言ってますね。
0: まあまあ楽しく飲んでたんだなと思って、いやまあそれで終わって、
3: はいはい、
0: それでなんかこう帰ってる途中に、はい、あ矢作さんにやっとこうね、ありがとうございました、言えたね、つって、そううちの妻がそうだね、つってよかったよかった、つって矢作さんまあ一応矢作さんにありがとうございました、
3: はいはい、
0: まあなんかこの食器とか挨拶できてよかったです。うんいや本当大きくなったなって言われた言われたんだけどよくよく考えたらいや俺あの人に会わしたことねえぞ
3: 、そうだと思った
0: 誰だと思ってんだ
3: 勘違いしてるんですか
0: いや勘違いしてるんじゃない適当に喋ってるんだ
3: 適当
0: 本当に大きくなった
2: 一応ボケかもしれない
0: いやもう
3: 変なすごい人生危険だったし
0: いやもうやっぱね変な人だよ
2: そうなんすか
0: 面白いというか、やっぱ、その町で矢作ファミリーと同じとこで飯食ってるなんてことなかなかない
3: よ、まあ、確かにすごいですね
0: なんかそう、なんかご飯食べてて違う、同じ店でご飯食べてて、うんうん、違うところで誰かが飯食ってるみたいなことってあったんですよ、前も
3: あ、はいはいはい、
0: で、その時は焼肉食べてて近所、うんうん、焼肉食べててで店員さんも何回か来てるから、はい、店員さんもなんとなく気使ってくれる人で、うんうん、この席で大丈夫ですか、うん、みたいなあ全然大丈夫ですよっつって食べてで食べてる途中に急に店員さんパーって来て、うん、すいませんあのって言われて、うん、どうしました、うん、あの今からアインシュタインのゆずるさんが来られるんですけど大丈夫ですかって言われてでえこの席にじゃないですよねあ違いますよ多分お友達かなんかも、うん、いえ僕の店じゃないんで
2: 確かにそう
0: ですよ
2: ね
0: そうで、うんうん、あ大丈夫ですでも気めちゃめちゃ気使ってくれる人、ま
3: あ、そんなあるんだ
0: でゆずる君来て、うんうん、でまあ向こうは向こうで友達と、
3: はいはいはい、
0: 後輩かなんかとして、うん、こっちは家族だったから、
3: う
0: ん、で別に挨拶することもなく、うん、で後日ゆずる君と一緒になった時に、うん、いやさどこどこの焼肉屋さん行ったことあるっつって、うん、ありますよっつって多分、まあ、何回か行ったことあるんだろうけどあの時すれ違ってる状態だったんだよねっつって、うん、そうなんですかっつっていやー見つけて挨拶行けばよかったなっていうか、うん、いやいやそんなうちファミリーだったし、
3: うん、
0: 別に俺はどこにいたか分かったけどまあ気使わないように行かなかったんだっつって、うん、だっておごってくれるじゃないですかっつってやっぱ芸人って行かれてんだなと思って
3: あそうなんか
2: 先輩頃
0: そう、ね、や吉本は特に
3: そうですよね
0: そう
3: なんですよね
0: だからそのなんか店に誰かいるっていう時隠れようと思ってこれ
2: あでもその正解かもしれないですよ
0: ねえだから、うん、その時って例えば後輩だったらまだこう話しかけやすいけど、
3: う
0: んまあ、矢作さんみたいに向こうから来てくれれば先輩にはああお疲れ様ですっていけるじゃん、うん、向こうが気づいてないのにこっちがわざわざ挨拶しに行くこともねえのかなこれ難しい判断だよ、
3: ね、
0: 向こうもだって八木さんの場合はお互いファミリーだったわけじゃん
3: そうですね
0: でこっちファミリーじゃないとするじゃん、
3: うん、
0: だけど向こう先輩でファミリーで来て、
3: はいはい、
0: もうこれって挨拶していいかどうか分かんないじゃん
3: ちょっと難しいかもしれない
2: 空気的なものもあります
0: でしょこれむずいよな
3: 家族団らんを水差しちゃうかもしれないし
0: そうそうだから別にさ、奥さんが普通の方だったら、うん
3: はいはい
0: そんなの今普通の時間だから、
3: うん、
0: あら挨拶来られたらなんか気まずいわっていう気持ちにもなる
3: かもし
2: れないありますよね、うんうん、
0: それむずいよ、ね、
3: 難しいっすね
0: じゃあ、
3: はい、
0: お前はまあ後輩か芸人友達、
3: はい、
0: まあ俺でもいいや、
3: はい、
0: 飯食ってる、
3: はい、
0: 向こうは全く気づいてないの、
3: はい、
0: 先輩がファミリーでいたら俺も知ってる先輩
3: うわ
0: ゆつさこれ挨拶行きませんって言うう
3: わぁ俺でも言うかもしんないですね
0: ちょっと帰りしな
2: 帰りだけ軽
0: く行きませんかって言う、
3: はい
0: はい、俺多分なかったことにしそうだうんなんかで会った時にあ実はあの時ああそうなんだみたいな
3: そっちの方がスマートなんですかね
0: いやわからない
3: わかんないですね、
0: うん、
3: でもなんかこう失礼まあ挨拶してまあそういう邪魔しちゃうかもしれないですけど悪い気はしないのかなっていうのはあるんですよ、
0: ま
3: あね、
0: 新幹線は
3: うわよくでも聞きますよね新幹線とか、うん、あ新幹線は俺多分しないかもしれないですもしかして
0: 無視
3: はしないですけどその 挨拶しちゃったことによって周りの人に気づかれてんじゃないかっていう。
0: ああそういうこと、
3: ね、でずっと同じ空間じゃないですか。例えば
0: まあね、
3: 品川からじゃあ大阪までだとしたら、その間あなんかいるよってこの先輩とか思われたかもしれないから、
0: そうか、
3: 出た時とか、
0: うん、
3: 後ろでこうキャリーケース持ってる時、
0: ああそうじゃん、普通に街で歩いてたら、
3: ああ普通に街で歩いてたら、
0: 家族よ向こう、
3: ああ
0: フルチンよ、
3: なんで
0: フルチンよ
3: ちょっとって言いますよ、
0: ちょいちょいちょいちょいちょい
3: 出てる
0: 出すな出すな、
2: そんなレベルじゃねえだろ。
0: その先輩がマジでえ何じゃこのテンションだったら、
3: えチンチン出てます、
0: いや出てるよ
3: えいや有名人なんですか、やめても有名人じゃなくてもまずいですし、
0: なんで
3: いやチンチン出しちゃダメだから、
0: 熱いじゃん、
3: いや熱いかもしれないけどチンチンダメでしょ、
0: チンチンは出せるときに出せって言われた、
3: 街で出していいことなんて一個もないっす。
0: それ挨拶しない、止める、
3: まず止めます、
0: そうか、挨拶がてら挨拶がてら止める、
3: 抱きついて隠すかもしれないっす。
0: じゃあ今日の格言はチンチン出してる先輩がいたら隠す、
3: これがいい、
0: 止めはしない、
3: 止めはしない、
0: 止め先輩のなんか意見もある、
3: もしかしたら出したがってるのかもしれないし、
0: 止めはしないけど隠す、
3: わかります、怖いが必死に隠すんです、はい、
0: あなた M1 なんでしょ、
3: あそうです、14日が、M1 2回戦ですね、はい、頑張っていきます、はい、
0: うん、頑張ってください、
3: ありがとうございます、
0: というわけで来週も聞いてください、わかちこわかちこわかちこ。

しみゆきの人生は自分磨き。皆様こんにちは。きっと見つかる .com 磨き会の江西みゆきです。自分磨きとは、内面や外見を磨いてより素敵な自分にアップデートすること。内面磨き、外見磨き、行動磨き、自分磨きの方法は様々ですが、人は皆キラキラ輝くダイヤモンドの原石を持っています。自分の中のダイヤモンドを自分のペースで楽しみながら磨いていきたいものですよね。この番組は心も体もお肌もお財布もいろんな方向から、あなた自身がよりキラキラ輝くための情報をご紹介していきます。自分磨きは一日にしてならず、皆さんご縁つなぎの私江西と一緒に自分自身のダイヤモンドを磨いていきましょうね。

皆さんこんにちは、えにしです。今日はご縁のお話をまずお届けします。皆さんはほんの一瞬の出会いが思いがけない出来事につながった経験はありませんか？私は先日まさにそんなことがありました。ある方の個展のお祝いに駆けつけた時、たまたまご挨拶をさせていただいた方がいらっしゃったんです。またうちのカフェに遊びに来てくださいねとお伝えしてお別れした方、実はその方シンガーソングライターの門松涼介さんだったんです。本当に世間のことに 200% 疎い私、その時私は門松さんがどんな活動をされている方なのかよく存じ上げていなかったんです。お別れした後、横にいた主人が、今の方テレビとかラジオとかにも結構出てる人やでと教えてくれまして、そこで初めて、ああそうだったんだと気づいた私、門松さん本当に本当にごめんなさいと思いつつ、そんな私にも気さくに接してくださったことがとっても嬉しかったです。そしてその後、なんと私たちのカフェにお越しいただいただけでなく、門松さんが持っていらっしゃるテレビ番組でなんと私たちのカフェをご紹介までしてくださったんです。しかも超素敵に素敵にご紹介してくださって、今日はその門松涼介さんの楽曲やそのステージで一緒に歌われた方々の音楽をお届けしたいと思っております。まず今日ご紹介する門松涼介さんの楽曲は紡ぎです。紡ぐという言葉には糸を寄り合わせて一本の糸にしていくという意味があります。人とのご縁もそれとよく似ているかもしれません。出会った瞬間にはまだ何にも始まっていないように見えても、そこから会話が生まれ、思いやりが生まれ、やがて新しいつながりになっていく。私たちの日常にもそんな小さなきっかけがあちらこちらにあるのではないでしょうか。皆さんもこれまで出会った人たちとのご縁をちょっと思い返してみてください。あの人と出会ったから今の私がここにいる、あの時の一言に救われたことがある、そんなことってありますよね。それでは門松涼介さんの紡ぎ、皆様お聞きくださいませ。

そして次にご紹介したいアーティストさんは優香さんです。優香さんは高槻市出身のシンガーソングライター。ご自身の音楽活動だけでなく、地元高槻市の定住促進プロモーション楽曲なんかも手掛けられていらっしゃいます。そんな優香さんの楽曲の中から今日お届けするのはバースデーソングです。実はこの曲、もともとは優香さんが20歳の誕生日を迎えたお友達のために作った曲なんだそうです。大切な人の誕生日をお祝いしたい、その人の幸せを願いたい、これからの人生も笑顔で歩んでほしい、そんな気持ちって誰にでもありますよね。優香さんがお友達のために作った曲が今では多くの人にとって大切な誕生日を彩る一曲になっています。誰か一人を思って生まれた歌がたくさんの人の心に届いていく、これも音楽がつないでくれる素敵なご縁だと思います。皆さんは大切な人のお誕生日にどんな言葉を送っていますか？プレゼントももちろん嬉しいけど、生まれてきてありがとう、出会えてよかったねという気持ちを伝えることもとっても素敵な贈り物ですよね。それでは優香さんのバースデーソング、お聴きくださいませ。

そして私がこの方めちゃくちゃユニークと思った方をご紹介したいと思います。門松さんのステージでお友達のアーティストをご紹介される一曲入魂という時間がありました。もうね、登場された時から存在感がすごかったんです。それがプラチナリズムというバンドの森中文さんです。見た目や動き、歌もインパクトがあって思わず目が離せなくなってしまうという、お話や表情、全身から伝わってくるエネルギーまで含めて一つのエンターテインメントになっていて、会場が一気に盛り上がったって感じでした。知らない人同士でも同じリズムに乗って一瞬で笑顔になっちゃいました。プラチナリズムさんの乾杯、みんなで乾杯して盛り上がろうという気持ちの時にぴったりの一曲です。今日出会えた人に、今日頑張った自分に、そしてこれからつながっていく新しいご縁に乾杯。皆さんもぜひ一緒に盛り上がってくださいね。それでは個性あふれる森直文さんがボーカルを務めるプラチナリズムさんの乾杯、どうぞ。

0: 今日は個展での何気ない出会いが思いがけずシンガーソングライターである門松亮介さんとの声につながったお話から始まり、その亮介さんが出演された高槻魂2026で同じく出演された素敵なアーティストの皆さんや心に残った音楽をご紹介しました。人生って本当に不思議ですよね。その時は何気ない出来事だと思っていても、後になってあの出会いにはこんな続きがあったんだと驚くことがあります。だからこそ目の前の出会いや何気ない会話も大切にしていきたいですね。さて、人生には素敵なご縁がある一方で、人の一言にモヤモヤっとしたり、ちょっとした出来事が気になってしまったりすることもあります。そんな心の引っかかりをそのまま抱え込んでいませんか？この番組で気持ちを切り替えて心をすっきりさせていきましょう。それでは次はこちらです。職場のモヤっと、家族のモヤっと、人生のモヤっと、あなたのモヤっとをお祓いします。モヤっとお祓いコーナー。今日はおこりんぼさんのモヤっとです。えにしさん、こんにちは。ところで、自分から私これやりますと手を挙げたのに、しばらくするといつの間にかフェードアウトしてる人っていませんか？最初はやる気満々だったのに、あれ、あの話どうなったの？結局誰かが引き継いだり、周りがフォローしたり、私って怒りんぼおばさんなのかな、というお便りをいただきました。いえいえ、私も全く同じタイプです。自分が言ったことにはね、責任を持ちたい、引き受けたことはできる限り最後までやり遂げたいタイプなんですよね。だからこの方の言われることめちゃくちゃよくわかります。ただここで一つ大切なことがあります。それは、相手には相手の事情があるかもしれないということ。もしかしたら仕事が忙しくなったのかもしれないし、思った以上に難しかったのかもしれない。もちろんだからといって周りに何も伝えずにフェードアウトしてもいいということではありません。でも相手の事情が全部わからないまま心の中で何度も怒っていたら、一番疲れてしまうのはあなた自分なんですよね。相手の行動に自分の心まで振り回されないこと、自分が大切にしている責任感はそのまま大切にしていい。でも他人にも自分と同じやり方を求めすぎるとしんどくなってしまいます。そこで今日のモヤっとお祓い、心の中でこう唱えてみましょう。責任感は大切に、でもイライラは手放そう。皆さんも誰かの行動にモヤっとした時はちょっと深呼吸、相手を変えることより自分の心を軽くすることにエネルギーを使っていきましょうね。おこりんぼおばさん、今日はこれでもやっとお祓い完了しましたでしょうか？あなたの中にあるもやっとは消すものではなくて、人生を軽くするヒントかもしれません。もしよかったら、職場のもやっと、家族のもやっと、人生のもやっと、番組までぜひ送ってくださいね。あなたのもやっと、ラジオでふわっとお祓いさせていただきます。そして最後は恒例の癒しと夢を叶える3分間アファメーション、皆様お聞きくださいませ。
1: それでは目を閉じて大きく深呼吸してください。一呼吸するごとにどんどん体調が良くなっていきます。どんどん細胞が若返っていきます。私は毎日健康に過ごしています。私はこう見えても豊かさを手に入れる価値がある存在です。私はこう見えてもお金にいつも恵まれています。私はこう見えても桁違いの収入と資産がある超セレブな存在です。私はこう見えてもすべての出来事をチャンスに変えることができます。私はこう見えてもめちゃくちゃ幸せです。私はこう見えても大切な人に愛されています。 私はこう見えてもすべてうまくいっています。私はこう見えてもとても素敵な人生を歩んでいます。私はこう見えても素敵な仲間に恵まれています。私はこう見えてもとても健康です。私はこう見えても宝くじがよく当たります。私はこう見えても遊んでいてもお金持ちになる運命みたいです。私はこう見えても大きな成功を収めるに値する人間みたいです。私はこう見えても願いが叶うスピードがとっても速いみたいです。私はこう見えてもチャンスに恵まれています。私はこう見えても想像以上にラッキーな人生を送っています。私はこう見えてもびっくりするくらいついています。私はこう見えてもいつもミラクルラッキーなことを引き寄せます。すべてのことに感謝しています。私は人生の魔

0: 恒例の癒しと夢を叶える3分間アファメーションお聞きいただきました。アファメーションだけ抜き出して YouTube の方でもアップしておりますので、ぜひ3分間アファメーションあるいはハート磨き会というキーワードで検索して聞いてみてくださいね。今日はスタジオとは別の場所で収録させていただきました。音声聞きづらい部分もあったかもしれませんが、ご了承のほどよろしくお願いします。ところで、私が今考えていることを、ちょっと、お話しさせていただきたいと思います。私のラジオ番組のテーマは、人生は自分磨きですけれども、自分磨きっていろんな形があると思うんですよね。例えば、健康のために何を食べようか考えたり、若々しく元気に過ごすために体を整えたりすること。これは体を磨くことですよね。一方で自分の気持ちと向き合ったり、人間関係のモヤモヤを整理したり、本当は自分が何をしたいのかなって考えたりすること、これは心を磨くこと、そして心の中にあるやってみたいを実際の一歩につなげていくこと、これも大切な自分磨きだと思っています。実は私以前女磨き会という女子会をしていた時、あなたのやってみたいを応援しますということで、どうしたら、あなたの夢が実現できるのか一緒に夢を叶えるセッションというようなのをやらせていただいたことがあります。まあ、大きな、ね、夢じゃなくても本当はこんなことをしてみたい、でもどうしたらいいのかわかんない、そんな気持ちを一緒に整理して最初の一歩を踏み出す、そんなことをしていたことがありました。最近ね、そんなことをふと思い出して、もう一度同じような活動ができたらいいなぁなんて思っております。またね、そんなもう私のライフワークとしてそんな お手伝いができたらとっても嬉しいなぁと思っております。ぜひあなたのやりたいを叶えたい方、番組の方までお声掛けくださいませ。人生はいつからでもどこからでも自分磨き、これからも一緒に楽しんでいきましょうね。というところで、この番組はリスナーさんご自身が心も体もお肌もお財布もいろんな方向からより自分磨きできるような情報をお届けしております。こんな情報をオンエアしたねというのがございましたら、きっと見つかる .com のホームページ右上の FM ギグの黄色いマークをクリックしてご連絡くださいませ。またもやっとネタもお待ちしております。よろしくお願いいたします。では少しずつ肌寒くなってまいりましたが、皆様体調管理には気をつけて、これからも素敵なお時間をお過ごしくださいませ。お相手はえにしみゆきでした。ごきげんよう。
1: Hey, all you have to do is to listen to FM Gig. Oh, go ahead and make my day.
2: Hello, boys and girls and old fashioned people. Now I'll present you sweet old rock and roll and pop music. This program is called Soundstream.Presented by Shoki. So now come with me and let's enjoy it.

0: ポップミュージック生まれて70年現在過去未来古今東西数多くの名曲がこの世に生まれ世界中の人々の心に希望と情熱の光を灯し続けてきました。これからの30分間時代の流れに身を任せた時には逆らいながらポップミュージックの越し方行く末つまりはサンドスリーも今度僕とさまいましょう。というわけでお届けするのは僕最大正規と
1: 太田美智子です。
0: はい、ただいま現在はザ・ベスト10特集ということで、昭和の、ね、代表するモンスター音楽番組、ザ・ベスト10の年間ランキング入りした曲から問題を作っているわけですけれども、ザ・ベスト10は1978年にスタートして約10年間、でこのコーナーでもその78年からスタートしてあとはね年代を行ったり来たりしているわけですけれども、今は何年、
1: 1987年ですね。
0: そうですね、まあ、ベスト10でもまあ割と末期、昭和の末期、ね、80年代の末期ということで、まあ、いつも言っておりますが、まあ、いろんなジャンルの音楽、がたくさん、ね、リリースされベスト10にも入ってきて、まあね、たくさん本当に華やかな、いろんな本当にもうこう名曲が粒ぞろいで揃っているわけですけれども、今何週目？
1: 12週目です、
0: ね、
1: 今日で、
0: はい、
1: まだまだ出てきてないあの曲まだやなみたいな
0: ね、そう
1: 感じでおっしゃってる方もいらっしゃるので、
0: そうですよね、はい、ということですね、まあね、いっぱい紹介しなあかん曲あるわけですけれども、はい、先週を振り返ってみましょう。
1: はい、先週ヒントになった曲が少年隊の ABC でした、うん、そして売れた順番に並べ替えてください。では菊池桃子さんのアイドルを探せ、
0: はい、
1: 荻野目洋子さんのさよならの果実たち、うん、南野陽子さんのパンドラの恋人、うん、浅香唯さんで虹のドリーマーでした、はい、そして何位になったでしょうか。ではベイブの I don't know でした、
0: うん、まあ、80年代といえばアイドルの時代、ロックの時代というふうに、まあ、大まかにそう言ったりするわけですけれども、
1: はい、
0: まあ、特にアイドルはね、まあこうファンを掴んでファンにとにかくね発売日に買ってもらうということで、
1: はい、
0: まあ、とにかく初動勝負ということがもう定着してきた時代ですから、うん、
1: はい、
0: 年間ランキングで100位近くなってきてもまだね最高位が高い、
1: うん、
0: でも売り上げましたそうでもないみたいなことが多くてね、まあ、この問題高さなんですけれども、はい、まあね、人気アイドルは年間に3枚と言わず4枚5枚とシングル出したりするので、
1: はい、
0: 消化しそびれているね、
1: うん、
0: 曲たくさんあるわけです、
1: はい、
0: 代表曲他にあるのでついつい、ね、忘れ去られがちですが、うん、あ、確かにベストで歌ってたなみたいな曲
1: もなんか当時以来聞くみたいなね、それまたテンション上がりますね、
0: はい、ということで、
1: はい、
0: 今週もまだアイドルです、
1: はい、すごいな、
0: まだあんのかと、ほんまかといろいろあると思うんですが、
1: はい、
0: どうでしょうか。今日の曲は今週の曲が皆さん覚えてますでしょうか。それでは早速ヒントとなるから、うん、今日から聴いていただきましょう。1987年はこんな曲がヒットしました。

0: この曲ですけれども誰のなんちゅう曲。
1: これはね、工藤静香さんの声と生稲晃子さんの声がしたと思ったので、うん、何やったかなこれ。後ろ指刺され組、違うな、そっちじゃない、はい、
0: そしたらゆうゆうがいる方です、ね、
1: もう一個の新しい方や、うん、渡り廊下
0: それは後やな、多分な、
1: その間やな。
0: ああそうそうそう、
1: 後ろ髪引かれたいか。
0: 正解です。あの、窓も引いて誰ですか。
1: 斉藤、
0: おーすげえな、
1: 和子、
0: あー急におばさんっぽくなった
1: 斉藤なんやったかな、和美、
0: あー違いますね、
1: なんか和ってつきますね。
0: あつかないですね。
1: あれほんま斉藤
0: 真希子です。
1: あ真希子、はい、あ眉毛太い人です、
0: ね、あーそう
1: 後ろ髪、うん、で、あなたを知りたい。
0: あそうですね、これよく知ってるんですか。
1: あこれだって鬼面組でしょ。
0: ああそうね、
1: そう鬼面組の曲は知ってんね鬼面組大好きなんで、
0: はい、
1: うん、
0: でまあね、そのまあこの辺りね、おにゃんこクラブがまあ全盛ですから、うん、あなぜ出てこなかったんだということですが、はい、もうこれ87年もねそんなに入ってないんですよ。やっぱりベスト10では弱いんですね。だからそのやっぱりこう総合的になってくるし、はい、ちょっと敵対関係にもそろあった頃だったと思うんで、
1: あチャンネル的にね、
0: そうそうそうそうそうそうそうそう、で数あるおにゃんこ系の曲の中でもまあこの曲がベスト10では比較的上位、あ年間ランキングだよね、
1: はい、
0: ということですので、今回紹介してみました、うん、売上が 9.6 万枚、
1: 9.6 万枚、はい、
0: ベスト10では6位でした、
1: うん、はい、
0: オリコンでは2位です、
1: うん、おーなるほどね、
0: はい、
1: まあまあやっぱみんな買うねんね。
0: そうね、
1: はい、
0: ということでこの曲がヒットした1987年が舞台となります。
1: これついでにトンチンカンの方なんや。
0: あということで、はい、タイムトラベルのコーナー、タイムトラベルのコーナー、

0: 複雑に入り組んだヒットチャートの世界に鋭いメスを入れ、ヒット曲のさまざまな謎や疑問を徹底的に究明するタイムトラベルのコーナーです。今週は1987年のザ・ベスト10ランクイン曲の中から4曲選びましたので、売れた順番に並べ替えてください。
1: はい、見事正解した方には生放送中に太田道子よりスピリチュアルメッセージをお届けしております。
0: はい、オリコンのランキング重視です。ベスト10ではありません。そしてランキング同じ場合は売上枚数の順番に並べ替えてください。 OK でしょうか。
1: はい、
0: それでは早速いきましょう。今週1曲目に聴いていただくのはこのナンバーです。

0: して。さあ今週の1曲目はこのナンバーです。
1: 知ってんねん、なんか歌えんねんなんか歌えんねんけど、うん、
0: はい、じゃあ続いていきましょう。今週2曲目に聴いていただくのはこのナンバーです。

0: の2曲目はこのナンバーです。
1: 大サビ最後やからな。
0: そうやな。そうですね。はい、はい、じゃあ続いていきましょう。今週3曲目に聴いていただくのはこのナンバーです。

0: 今週の4曲目はこのナンバーです。
1: うわ、この人が入ってくると難しくなる。
2: さあどうでしょうかね、
1: いい問題、
2: いい問題ですか。
1: いい問題。
0: はい、
1: はい
0: はい、あ、できましたか。
1: できました。
0: それでは早速太田道子さんの回答から聞いていきましょう。今週4曲の中で1番売れたのは何曲目。
1: 2曲目。
0: 2番目に売れたのは
1: 4曲目。
0: 3番目に売れたのは
1: 3曲目。
0: 1番売れなかったのは
1: 1曲目。
0: その理由は、
1: いやー、これちょっと真ん中の4と3ちょっと悩むんですけど、うん、2曲目が一番売れてるのは多分売れてると思うんですよ。これ ね、
0: なるほどね。
1: あの CM ソングでもあったしね、
0: はい、
1: でよう、あの歌ってんのを見たし、
0: はいはいはい、
1: ベスト10とかのよう出てはった、はいはいはいはい、だからもう絶頂の頃やと思うんですよ、
0: はいはいはいはい、
1: ほんで問題は3曲目の人なんですよ、うん、これ多分3姉妹のやつやと思うんですけど、
0: ほう、
1: え、違う、3姉妹のやつやったら、
0: うん、
1: 3人集まったら、うん、ね、よくあるじゃないですか、3人集まったら3人のファンが買うから、うん、売れると思い、大思いでしょうが、意外と、いや、いらんねんこの人とか、いらんねんこの人、一人のやつがええねんみたいな感じで、うん、意外と売れなかったりするんですよ、そういうユニットものって、
0: はいはいはいはい、
1: なのでちょっと3番目にしたんですよ。
0: なるほど、
1: ね、だからその間を塗って4番目の人が、うん、見たら前回2位だったので、
0: はいはいはい、
1: しかもあの全然知らん曲が2位だったので、ということはこの曲は知ってるからさ、
0: うん、
1: 結構あのランキングは上だったんじゃないかなというふうに思ってこっちを上にしました。
0: なるほど。
1: で、1曲目の人は、まあ、さっきの曲が2位だったでしょ、うん、で、まあ、ソロのデビューになるのかなこれが、うん、なので、まあ、ちょっとこう初動は遅いのかなと思って4番目にしたので、私は2、4、3、1にしました。
0: なるほど。
1: では皆様の回答をご紹介していきましょう。なんかダーハマさんが久しぶりということでね、3週ぶりに参加しますということですよ。2143、美香子さんが3124、伊坂さんが1234、モーリーが3241、
0: うん、
1: そしてこっちがどこからかな、ここからか、たかしさんが2314、
0: うん、
1: チャーリーシンさんが3412、
0: うん、
1: シンさんが1243、キャッチャーさんが4213、いちごさんが3421、
0: うん、
1: 時代の夢さんが2134、石焼さんが1324、
0: うん、
1: たまこさんが2341、田口さんが1342、
0: うん、
1: 茶太郎さんが2314、うん、ラッキーちゃんが2134、エゴシーバさんが2413、蝶、
0: うん、
1: さんが4321、
0: うん、
1: 以上かな。
0: 以上ですかね。
1: あ、ローゼンホーマーさんが3241、
0: お、
1: はい、さっぱりわかりません
0: って書いてますけ
1: ど、
0: まあまあね、
1: はい、
0: OK でしょうか、
1: はい、
0: それでは早速、
1: はい、
0: 回答に移ってみましょう、
1: うん、
0: 今週1曲目に聞いていただいたのはこのナンバーでした。さあこの曲ですけれども、誰のなんちゅう曲、
1: 工藤静香さん、
0: うん、
1: 禁断のテレパシー、
0: おー、
1: 終わってた、
0: そう
1: です
0: ね、はい、
1: テレパシーって言ってたからね、言ってますね、
0: そうね、はい、
1: うん、はい、
0: あれは知ってますか。
1: でも、
0: うん、
1: 歌える、
0: おー、歌ってましたね、
1: うん、でもなんか、うる覚えやけど、でもなんか流れてたら歌えるなみたいな、結構次の言葉出てくるなみたいな感じですね、
0: はいはいはいはい、はい、ね、工藤静香のこれがデビュー曲です、
1: はい、あ、やっぱね、はい、
0: うん、で、まあ、時系列で言うと先にねヒントで聞いていただいた後ろ髪引かれたいの、うん、あなたと知りたいじゃん、

0: の前の曲ね。
1: あ、時の川。
0: それそれ。
1: あれあの曲いいのよ。
0: そう。あれのあれが出てからのこれか、順番で言うと。
1: あ、そうなんや。なるほどね。
0: ね、あれが出て、そう、あれが出て、あなたを知りたいが出てこれや。
1: うん、
0: そのまま時系列ね。
1: はい、
0: ということで、まあ、あの後ろ髪引かれてでデビューさせときながらソロをデビューさせるということで。
1: うん、
0: まあ、なんかあったんでしょうね、ピンとくるものがね。
1: はい。
0: で、だからまあ工藤静香、このだから当時のおにゃんこ系の中でもちょっとなんか独特というか、割とハード系というか、
1: まあ歌がうまいっていう風に言われてました ね、
0: はい、まあ、今これ聞くと初々しいですけどね。
1: まあそうですね、うん、
0: まあその辺の期待感もあったということで、
1: はい、
0: 売り上げがなんと、
1: はい、
0: 14.6万枚、
1: 14.6万枚、はい、
0: はい、ベスト10では2位でした、
1: はい、
0: オリコンでは1位です。
1: はい、あ、そうなんや、結構立ってんな。そうか、売ってんな。あ、なんか追加で進次郎さんが1423、うん、
0: なるほど。
1: そして、歌いたくて仕方がないさんが2431。
0: そうですか、
1: ありがとうございます。
0: ありがとうございます。歌ってどんどん歌っていいですよ全然、はい、誰も問いませんよ、はい。じゃあ続いていきましょう。今週2曲目に聴いていただいたのはこのナンバーでした。さあこの曲ですけど、でも誰の何ちゅう曲、
1: 南野陽子さんで、うん、これが秋のインディケーション。
0: そうね。
1: あ、そうですね、
0: はい、あれは知ってますか。
1: まあ知ってますね。
0: ね、
1: あのセシルのチョコレートの CM ですよね。
0: まあ秋の曲って感じでね、ちょっとクラシカルな感じがして、
1: はい、
0: でもあの CM で流れてるところがね、この最後になるまで出てこなくてね。
1: そこまで飛ばしてかけないと、ルルルっていうの
0: が、いや、もう残り1分ぐらいもないでこれって出てくるのって
1: 、は
0: い
1: ね、
0: ということでして、売り上げがなんと、
1: はい、
0: 18.9万枚、
1: はい、
0: ベスト10では3位でした、
1: うん、
0: オリコンでは、
1: はい、
0: 1位です。
1: お、まあまあそらそうでしょうよ、
0: ね、
1: そらそうでしょうよ、
0: はい、
1: はい、
0: 続いていきましょう、うん、今週3曲目に聞いていただいたのはこのナンバーでした。さあこの曲ですけれども、誰の何ちゅう曲、
1: 風間さん姉妹で、これなんやろな、タイトルがわからないですね。あーな、
0: これそんな出てけへんよな、歌詞の中で。
1: 風の、
0: あ、全然ちゃうね、そう、痛いよな、わかるわかる。
1: 風のなんとか
0: って、ね、違うね、
1: 違う
0: ね、英単語一個やね。
1: あ、そうですか。なんか誰か書いてたかな、
0: これタイトルどうやろうと思うけど、もうちょっとなんか考え
1: リメンバー、
0: そうね、
1: あ、忘れない言うてるな、
0: まあ、だからな。
1: でも覚えてるやからな、
0: そ れ,
1: な
0: それで言うとな、Don't forget me のやつな。まあね、スケバンデカ3少女忍法超電機の主題歌ということでして、
1: うん、
0: ね、この3人で歌ってましたね、セーラー服着てね、
1: うんうんうん、
0: 誰と誰と誰、
1: 中村ゆまさんと、
0: そっから言うか、
1: うん、あの人何名前だかな、女の、ね、浅香ゆいと、なんとかゆか、なんとかゆか、
0: あ、そうそうそうそう、
1: 何ゆかやったかな、最初の文字教えて、大西ゆかさんや、
0: ね、
1: はい、
0: ゆかゆまゆいってことですね。
1: あ、そうか、
0: はい、ということでして、まあね、そのあなたの言うね、3人でどうのこうの話もありますが、はいはいはい、でも、まあ、スケバンデカ人気がもうね、
1: まあ、ね、
0: 大変になったところですから。
1: あ、そうですか、
0: ちょっとお得感ありますよね、3人。
1: あ、そうですか、
0: はい、
1: まあ、ほとんど橋の2人歌ってないですけどね。
0: あ、いや、でも、いや、歌ってる、歌ってる、ちゃんと聞き分けれるよ、俺ちゃんと。
1: あ、そうなんや、うん、すごいね、
0: ちゃんと割とちゃんと割ってる。
1: あ、割ってんねや、
0: 割ってる、割ってる、
1: そうですか、
0: はい、売り上げが、
1: はい、
0: 15.3万枚、
1: 15.3万枚、はい、
0: ベスト10では8位でした、
1: うん、はい、
0: オリコンでは1位です。
1: あ、
0: まあそこはね、
1: あ、うん、お、今んとこいけてる。問題は4曲目、ね、
0: はい、
1: はい、
0: じゃあ続いていきましょう。今週4曲目に聴いていただいたのはこのナンバーでした。さあこの曲ですけれども、誰の何ちゅう曲、
1: 小泉今日子さんで、うん、キスを止めないで。
0: お、よしてますか、
1: うん、でもなんか結構サビしか知らんかもしれない。
0: まあまあちょっと難しい曲ですからね、
1: うんうんうん、
0: はい、これ作曲誰かしてます。
1: 分からへん。
0: 野村のよっちゃんなんですけどね。
1: あ、あの人手広いですね。
0: そう、
1: うん、
0: だからジャニーズ出身のアイドルとして初めて作家としてオリコン1位取ったっていうね。
1: ああ、もう1位言っちゃった。
0: あ、そうです、はい、オリコン1位です。
1: はい、
0: ベスト10では7位です、
1: はい、ね、
0: 売り上げは、
1: はい、
0: 12.6万枚。
1: あ、こっちの方が下か。
0: そうね、
1: そうか。ということは2、
0: うん、
1: 3、
0: お
1: で、14か、
0: うん、
1: 変がで2314、あ、結構外してるやない
0: か
1: 2314ということで、はいはい、少々お待ちください。2314、あ、たかしさん一番乗りや、
0: おはようございます、
1: リアルネーム、たかしさんで2314、あー、たまこさん惜しかった、あ、茶太郎さんも正解、うん、で、2314、そんなもんかな、うん、2314、歌いたくて仕方ないさんも違うかったね、はい、で、こっちが、2314、あ、そんだけですね。高橋さんと茶太郎さんだけでしたね。
0: ありがとうございます。
1: おめでとうございます。
0: まだ解説はね、後ほどのコーナーでいきましょう。それでは次のコーナーへ。タイムカプセル。今週は1987年のザ・ベスト10ランクイン曲の中から問題を作っているわけですけれども、はい、今からもう一曲聴いていただきますが、
1: はい、エボシーバさんも、
0: うん、
1: あ、違うわ、
0: え、
1: エボシーバさん、あ、違うわ、
0: なあ、
1: はいはいはい、間違えてました、
0: はいはい、今からもう一曲聴いていただきますので、この曲が当時オリコン最高位何位だったかをズバリと当ててください、
1: はい、
0: 今週お聴きいただくのはこのナンバーです。

0: この曲ですけども、
1: ベイブ。
0: お、
1: 最初本田美奈子さんかと思って、
0: あ
1: ちょっと あそこまで上がりたいからやと思うんですけど、最初が低すぎるでしょ。
0: そうやな、そうやな、
1: タイトルがわからないですね。
0: わからないですね、はい。Somebody Loves You でふにゃらかで明日の恋人となってますね。
1: サンバ
0: ディラブズユ
1: ーラブズ、あ全部カタカナで書いてしまった明日の恋人、
0: うん、
1: 明日の恋人14位、
0: はい、なるほど、
1: うん。ダーマさんが11位、美香子さんが12位、モーリーが16位、伊坂さんが10位、
0: はい。
1: でこっちが高橋さんが4位、チャーリーシンさん8位、シンさん7位、チョウさん6位、よ、ラッキーちゃん10位、石焼さん9位、時代の嫁さん9位、たまこさん5位、しんじろうさん19位、田口さん13位、キャッチャーさん11位、茶太郎さん4位、いちごさん6位、ローゼンホーマーさん8位、はい
0: はい、さあベイブですけどね、これベイブの3曲目になるわけですよ、う
1: ん、なるほど。
0: もうすでに2曲ね、この子ね、あの、はいはいはい、でも紹介しておりますけど、
1: はい、
0: これがどこまで売れたかですよね。聞き覚えは
1: ない
0: ない
1: ない、全然ないから、
0: 全然ない、
1: 10位までには入ってないやろうという予想です、
0: ね、はい、はい、ここ難しくないですよね、
1: はい。
0: まあベイブってね、これあのこう Give Me Up と I Don't Know ね、デビュー2曲目なんですけど、はいはい、まあ認知度は高い、この2曲は認知度高いけど、ランキングはまあそんな1位とか2位とかではなかったと、
1: うんうん、
0: つまりこうそのじわじわ売れてきたタイプですよ、
1: はいはいはい。
0: で2曲売れたということは、うん、あの割とこの辺りでやっと固定ファンがつき始めるわけですね、
1: はいはいはい、
0: うん。で固定ファンがつくと、固定ファンはすぐ買うので、
1: はい、
0: それがどこまでいるかってことです
1: よ。あー、そういうことか、う
0: ん。売り上げがなんと、
1: はい、
0: 9万枚、
1: はい。
0: ちなみにアイドンの方が 14.3 万枚ですからね、
1: はい、
0: あ落ちてるなとなるわけですね、
1: まあね。
0: ベスト10では6位でした、
1: はい、あそんな高かったの
0: ね、
1: はい。
0: オリコンでは4位です、
1: はい、あマジか、そうか、ちょっと低く見積もりすぎた
0: ね。そうね、
1: 4当てたのにな、
0: は
1: あ、あなるほどね。あすごい、たかしさんと茶太郎さんは知ってたんかな、
0: ね、
1: またこの2人が正解、
0: はいはいはい
1: はい、たかしさんと、茶太郎さんと、こっちがこっちは誰か当たってる人いるかな、いないね、はい、ね、4位までいったとは思えないですね。
0: でまあ、4位でベストテンが6位で9万枚ですから、割ともう 2,3 週で消えたんちゃうのかな。
1: アイドンのも4位ですね。で
0: そうそうそう、
1: それで言うと
0: ね、はい。まあ、だからこの辺は確かにこう 穴場というかね、あの忘れ去られがちの曲ですけれども、
1: はい、
0: 一応3曲ベストテンに送り込んでるということですので、もね、認識を 改めていただければなと。
1: なるほど、
0: そうですね、
1: はい。
0: ということで解説はこの後またねさせていただきましょうということで、サウンドストリームお届けしたのも最大初期と
1: 太田美智子でした。懐かしくて新しくてちょっと驚き、バームトン流ポップミュージックの祭典フィーバー京都ボリューム2開催。モミーユリナ、山下圭司、シェイクマイデイズ、和田雅典、万栄翔、シャルロッテ、 SOS が勢ぞろい。2027年1月23日はライブスポットラグに集合。色に変わるから、
2: ゆりな、
3: かなの
2: フィールソン。

0: こんばんは。始まりましたシャルロッテのフィールソーハッピー。お相手は人生はミラーボールかなと、
1: いつもキラキラキラキラキラ平成のひまわり娘アレスパンコールなくなったもみゆりなでお送りします。
0: はい、今日も30分間よろしくお願いします。
1: お願いします。
0: 10月も15日ということで、
1: もう半分経った
0: よ。半分経ちました。
1: はいや、
0: そしてなんと先週カメラに向かっていろいろやってたのに映像撮り忘れたっていうね。
1: まあまあいろいろやってた
0: ら、まあまあいろいろやったし、私も踊ったし、
1: 踊ってた踊ってた、
0: あのネイルの話したし、ネイルも見せたし、なんならあの 何も映ってないカメラにうちらフィールソーハッピーとかしてたんだなと思うと、ちょっと恥ずかしいよねみたいな。
1: やってた、まあまあ受けてたしな。
0: そう、本当に本当にあの、はい、ソス君のさコーナーの時も
1: ずっと笑ってた、
0: 笑ってたし、結構独身術をしたらこう私たちのツッコミみたいなのとかも言えてたのに、とても残念なのと、
1: ね、そういうこともありますね。
0: すいません、はい、私のせいです。
1: 秋なんでね秋なんでね
0: 秋なんでね、
1: まあボケボケ私な、先週のうちら全員全員嘘つくも含めてさ、シャルロってみんなボケボケ、
0: 髪のボケボケやって、
1: そうだ、やっぱちょっとね、あのちょっと脳みそがね、あのちょっと疲れてるんですよ。
0: そうね、もうあの、はい、今年もね、もう後半っていうかもう終盤になってきたんでね、
1: はい、ね、
0: 本当に本当にもう10月もうね、だって年末に向けて私ももうなんか知らんけどめちゃくちゃ忙しくて、
1: わお、
0: まあ、全然プライベートやねんけど、仕事忙しくなってほしかったんやけど、うん、いやなんかね、こうやっぱこうで後半につれていろいろ、もう保育園もそうやけど行事が増えてきたりとか、うん、あったりとかして、でなんかね、私たちもライブが年明けに決まってたり、でまたね、あのアカデミーアワード、うん、FM ギグのねアカデミー賞みたいなのもあったりとかして、それに向けてもまあ考えていかなあかんなと思ってて、ちょっとシャルロッテのさ衣装をキラキラにしへんと思って、
1: 久しぶりや、ちょっと待って、キラキラ。
0: いやなんかさ、新曲がさ、うん、まあ年内に出ると噂の新曲のタイトルがパーティートナイトなわけやんか、
1: はいはいはい、
0: ちょっとね、1月に決まってるのがライブスポットラグさん、
1: はい、
0: でその後がまたあのマハラジャであれなわけじゃないですか。
1: マハラジャの時はいいね。
0: そうやし、うん、結構さフィーバー京都やで、うん、もうさ、あの私さ、まあ、あの去年のアカデミーキラキラ着てたんやけど、うん、もう常にキラキラにしてってもいいんじゃないと思って、
1: まあ私もいつもキラキラスパンコール言ってるしな、ミラーボールかなや
0: しな、そうそうそうそう、パーティートナイトやし、なんかね、なんかそういう衣装にしてもいいんじゃないって思って、
1: か次の新曲かパーティーじゃないとか、
0: そう、
1: もう一個書いたよな、
0: うん、そう、もう一個
1: あるか、どれか分からなくなってた、
0: もう一個あるし、なんならもっと作りたい、だからね、あの前から前も言ってたけど、私今ね、あのミルクさんにドハマりしてまして、
1: はいはい、
0: PV とかいろいろ見てて、
1: はい、
0: で結構ミルクは衣装がね、もう昔の黄金アイドルみたいにキラキラやったりとか、
1: ちょっと待って、ミルクの影響、
0: 違う、影響っていうか、やっぱいろいろ見てるといろいろ、あ、なるほどねって思う気づきが結構あって、
1: いや、そうやね、そうやね、そうやね、だって、
0: そうそうそう、
1: ほら一線で活躍してる人なんです
0: よ、そうそうそう
1: そう、そりゃ
0: そう、で、なんかね、そのライブとか見てても、うん、あ、なるほどねって思うことがいっぱいあって、影響受けてるよ、受けてるけど、
1: すごいすごいすごい、
0: で曲も、あ、こういう曲いいよね
1: ってい
0: うのが、
1: 学びと気づきもあるわけですね、
0: そうそうそう、
1: ね、
0: 結構そう違うくてってわけで、今日もよろしくお願いします。
2: バックトゥザー

0: というわけでバックトゥーザ平成のコーナーでございます、はい、このコーナーは、平成時代青春時代を平成駆け抜けた、
1: まあ、どっちか分から
0: ない、まあ、平成を駆け抜けました、
1: まあ、そういうことですよ、
0: ね、はい、ゆりなちゃんと私が、はい、ちょっとねあの年代は違ったりするんやけどもが、あの平成についてあれこれ、ベスト3紹介していこうというコーナーでございます、はい、その平成のものを令和の、AI さん、
1: はいはい、
0: ゆりなと私はチャット GPT さんでございます、はい、
1: ゆりぴーかなっぴー、
0: はい、かなっぴーにちょっと検索していただきまして、はい、紹介していこうと思います、はい、皆さんもよろしければスマホ片手に、皆さんの AI さんに聞いていただいて一緒に楽しんでいただいたら嬉しいなと思います、はい、今日のテーマは平成に流行ったファッション前期編です、
1: はい、
0: なので皆さん検索する場合は平成前期平成元年から10年に流行ったファッションベスト3教えてと一応聞いてみてください、
1: ね、ファッションね1年おきにちょっとずつ変わったりしますからね、
0: 変わるし細かめに、ね、繰り返すっていうのもありますんでね、うん、もう平成元年といえばもうねもうだいぶ30年以上前になりますんで、
1: うん、
0: またね今とあれかもう被るものがあるかもしれない。でまたねこのカナッピーとユリッピーと違う答えが今回ちょいちょい出ておりますので、はい
1: ね、
0: サクサクっとベスト3を発表しようと思います、
1: はい、よ
0: まずカナッピーのベスト3、3位はアムロちゃん風のアムロナミエさんのね茶髪細眉ミニスカ厚底ブーツ、
1: はい、
0: でこれが平成8年のブームらしいですね、
1: うんうん、
0: そして第2位が小ギャルファッション、
1: うん、
0: ルーズソックスミニスカ茶髪の女子高生スタイル、これも平成6年から10年頃で、ベスト1渋カジコンブレジーンズローファー、平成元年から初期を代表するファッション渋谷カジュアルでございます。このベスト3でした。ちなみにユリッピーは
1: ね、うん、ほぼ被ってるやけ1位だけちゃうねんな、3位がコジャル、
0: コジャル、
1: おじゃる、またコギャルアムラ系、ここが2つかあの一緒になってるんだね、
0: うん、
1: で2位が渋カジ、
0: うん、
1: で1位がボディコンワンレン、
0: これはね
1: 平成元年から初期の象徴、ミニスカートとボディラインが出る服ワンレンヘア、バブル時代といえばこれって感じってうちのチャッピーやってますね。
0: 平成なんや、昭和やと思ってた。
1: 平成元年から初期やね
0: んて。あーそうなんか、私はねもうガチガチのアムラー世代なんですよ。
1: うんうん、もちろんルーズソックスとかだよ。
0: そうで、あのこれ茶髪細眉、細眉ちゃ
1: う、細眉もやばい、細眉シャルロンってやばいって
0: ほんまにも細眉ミニスカ厚底ブーツな、
1: これがある、厚底好きやったわ。
0: そうほんまにね、あのもうパンパンやねんけど、もう詰め込んで詰め込んで、あのストレッチブーツっていうのが流行ってて、うん、あの店員さんにめっちゃ細いね、入りますかって言ったら大丈夫ですって詰め込んでくれはったからね。でそのね、飲食店でその頃からバイトしてるから、あの仕事終わったら入らへんね、チャック分からへん、
1: ね、あーむくむしね。
0: そうそうそうそう、
1: いやいや、それは頑張った証拠やな。
0: そうなんですよ。で眉毛も細かったし、
1: うん、な
0: で抹茶色やし髪の毛、
1: わかる。もうほんまミニスカの茶髪の厚底ブーツめっちゃ好きやったもん、私も
0: 好きやった、
1: かわいいよね。
0: 足フットのに丸出しにしてたわ、もう。いやもうこれは私のそう象徴で、でね、このね厚底もそうやってんけど、私はピンヒールが好きで、
1: はい、
0: ピンヒールの8センチ以上のヒールを履いてたのよ、
1: まあ、私も大学の時いつも10センチぐらい頑張ってた。
0: で、ね、でそのね代償でこの間ね、その先週お話ししたネイルサロン行った時に、
1: はい、
0: めちゃくちゃ外反母趾やなって言われて、
1: うん、
0: そうで巻き爪ってなって、
1: わかるわかるよ。
0: であのユリナがねその前の日に行ったんやけど、うん、ユリナちゃんもそうやったって、
1: ね、全く同じ話しててもうなんかもう私こうなんですよ、自分から言ってた
0: も
1: ん、
0: うん、そう私も言って、あ一緒のこと言ってたって、
1: やっぱり
0: そう
1: そういうこと、いやだってあの当時はそうやったもん。
0: そうで、うちのお母さんに言われててんかんと、そうなったら将来大変やでって言って、あのなんか外反母趾になるし、お母さんもそうやってんって言われて、でもその若い頃ってそんなん聞かへんやんか、
1: 泣きにせえへんよ、もうそれ頑張るねん。
0: そうめっちゃ頑張ってて、で今思ってた、私今りっちゃんにもまた言うんやろうなと思って
1: けど、いやあの時頑張ってた、もう今なんてどんだけヒールない靴かよ。
0: そう本当ライブの時に履き替えるもんね、ライブのステージ上がる直前に履き替えるし、
1: でライブの時ちょっとピンヒール履いたりちょっとしんどってなるもん
0: ね。ゆりなと私とね同じようなタイプのパンプスを 持ってて、うん、でライブで履くねんけど、あれも結構
1: あれですらな、あんなんだって、あんなんもう10センチに比べたらもうほんま
0: こんなんやで、
1: 3センチぐらいやな、
0: そうそうそう、
1: 4センチぐらいか、
0: そうやけど今もうスニーカーやし基本、
1: うん、もう私ももう今ペッチャペチャやで、
0: ペッチャペチャやな、
1: ペッチャペチャもう、
0: そうでもうさっき細い靴とかも履けへんし、
1: 無理無理無理、あんな痛い痛い痛い痛い痛い痛い痛い、もう痛い痛い痛い、あんなもうダメダメダメ、
0: でも若い頃はさ頑張ってなんぼやんか、
1: あれが普通やったよな、
0: で、あの真冬でも半袖、モヘアのもこもこの半袖着てたし、ノースリーとか、
1: なんならさやな、ノースリーブのなんか生地だけ冬でみたいな、そうそうそうそう、寒い寒いみたいな、
0: で素足、
1: いやそうさ、絶対さ、絶対素足、
0: ニーハイブーツとか履いたりとかして、
1: はいはいはいはいはいはいはい、
0: 頑張ってたよね、
1: 頑張ってた、でもあれが普通やだからな、
0: そうだからボディコンとかよりも、うん、でコーギャルファッションもそうやけど、コーギャルファッションも結構アムラファッションと似てるところはあるから、うん、学校に行くときはルーズソックス、
1: うん、
0: ミニスカみたいな感じやったけど、
1: うち無理やったから家帰ってきてから、うん、履き替えてたで、
0: あ私もでも高校のときはそこまで茶髪じゃなかったし、髪の毛も短かったし、ちょっとだけ染めてたかなぐらいやったけど、まあ、大学になったらもう抹茶色よね、金に近い茶色になるよね、
1: わかる、私も大学になったらいきなり染めたら髪傷んだよね、
0: 傷むよね、バシバシやった、ほうきみたいだった、
1: びっくりした、
0: でその反動で今全く染めてませんもん、
1: 私そうやな、彼と染めてないな、
0: 全く染めへんようになって、まあもう次は白髪染めかなと思って、白髪が目立ってきたら白髪染めしようかな、
1: そうしようそうしようそうしよう、
0: もうちょっと髪の毛大事にと思いました、
1: はい、
0: はい、というわけで ね皆さんの結果はどうだったでしょうか、もしよろしければねハッシュタグ
1: ピルソハッピーで
0: つけて SNS でつぶやいていただけたらなと思います、はい、皆さんから あの反応お待ちしてま す,
1: お待ち
0: てます、反応あったら嬉しいです、はい、聞いてるよとかでもいいし、
1: はい、
0: よろしくお願いします、
1: こんなやつしてとか
0: ね、あそうそうそうそう、ベスト平成のこれしてとかさ、
1: うん、
0: ぜひぜひよろしくお願いします
1: 、
0: エゴサします、というわけで今日も、シャルロッテの曲を聴いていただきます、シャルロッテの、デビュー曲でございます、お聴きください、シャルロッテで
1: フィールソーハッピー

0: 懐かしくて新しくてちょっと驚き、バームトン流ポップミュージックの祭典フィーバー京都ボリューム2開催。モミーユリナ、山下圭司、シェイクマイデイズ、和田雅典、万栄翔、シャルロッテ、 SOS が勢ぞろい。2027年1月23日はライブスポットラグに集合。
1: ユリナ、
2: カナの
1: フィールソー。

0: はい、というわけで今日のハモ調はスマップの世界に一つだけの花、
1: これも一世風靡しましたね。
0: ねえ、これは流行りました。
1: 大大大大大人気で、この曲歌えない人いないんじゃないかぐらいな勢いでしたね。
0: そうで、手の振りあったなと思って急いで覚えましたけど、ね、だからちょっとこうこっちに夢中だし、ハモリの方がちょっとちっちゃくなっちゃった。
1: そうやった。でもあれあれあれ、ここからハモリちょっと聞こえなと思ってて、
0: ちっちゃくなっちゃった。
1: そういうことか。
0: すいません、はいはいはい、すいません、ね、ちょっとね、またまたミルクに追いつけませんけれども。
1: ミルクには追いつかないよ。うちはシャルロッテでいいよ。シャルロッテも仲良しやから、
0: だからですね、大丈夫大丈夫、シャルロッテもね、あの手の振りありますんで、ね、ますね、から覚えてくださいね、皆さん、ね、はい、一緒に踊ってください、はい、というわけでね、またね、あのスマップの曲ね、平成ベスト3とかやってもいいかもしれない、ね、
1: いいね、いいいいいいいいと思う、
0: ね、これはあのお互い の, あのチャッピーに頼らずに、お互いの好きな曲ベスト3とかね、
1: それ楽しそう、楽しそう、楽しそう、じゃあ私キンキキッズしてとか、
0: ね、それもいいよ、それもいいよ、
1: どういうこと、
0: ね、そのうちやりましょう。いいですね、というわけで来週はどんな曲かな、はい、よろしくお願いします。というわけで、ではチームフリーダムミキさんからのコーナーで告知お願いします。
1: はい、ということでね、どんどん迫ってまいりました。和歌山の海南市出身のプロジャズシンガー吉田真理子さんの和歌山凱旋ライブです。10月18日、はい、ね、今週の日曜日ですね、うん、で、場所が加総合交流センターの2階の研究室ですね。オープンの時間は1時半、スタートは2時、チャージが2500円です。よろしくお願いします。ワンマンライブですね。そしてそしてそして、11月の8日8日の日曜日、場所は一緒でね、加総合交流センターの2階の研究室ですね。こちらはのびさん、はい、ギター&ボーカル、そしてベースの中村門道さんとドラムの森下さんのライブですね、
0: はい
1: はいはい、オープンが夜の今度7時、うん、でスタートが7時20分ですね。チャージは2500円です、はい、そしてもう一つ、11月22日の日曜日、いい夫婦の日ですね、いい覚えやすいね、
0: はい、
1: こちらも同じ場所で、加田の和歌山の、ね、総合交流センターですね。チケットも2500円、同じお値段ですね。でこちら2部制になっておりまして、1部が2時半から3時、2部が3時半から4時でね、あの私も共演させていただきました、はい、お綺麗で、ね、元気なあの女性シンガーのルカさん、
0: はい
1: のワンマンショーということですね。ぜひぜひお楽しみください。
0: はい、そして我々はシャルロッテも1月23日、はい、フィーバー京都2というシャル、パームトーン皆さん出演のイベントがございますので、
1: メンバーさ、ちょっと新しくなってるから、はい、うん、なんかいろいろ楽しみだよね。
0: ですね。
1: どんな感じになるか、私たちも、
0: はいはい、楽しみにしてます。1月23日ライブスポットラグさんで開催されますので、その日開けておいてください。よろしくお願いします、
1: は
0: い、
1: ぜひ一緒に楽しみましょう。
0: はい、ではシャルロッテのもう一人のメンバー、高速ラッパーソスくんお呼びいたしましょう。ソスくん、はい、お願いします。
2: はい、どうも、ここから SOS ことソスがかなさんとゆりなさんにパスをいただいたので5分間話をつないでいきたいと思います。よろしくお願いします。今日もね、ちょっとね、あのテーマいただいています。平成の前期、まあ平成の元年から10年に流行ったファッションね、これについてちょっとお話ができたらなーって思います。 SOS がね、平成6年生まれなんで、まあ結構平成の初期に生まれてる人間なんでね、その時に流行ったファッションを紹介できたらなーと思います。そうですね、なんかね、外国の映画でそれの主人公がしてたファッションとかをよくなんか見かけてました。 G ジャンとかね、ちょっとなんかハードボイルド系と思ったら、なんかシティポップ、なんていうんやろな、シティハンターみたいな、ちょっと上にコート1枚羽織ってちょっと渋い系のファッションとかも流行ってたと思うんですけれど、いっちゃんね、その自分が目で見て印象に残ってたのが、なんかね、尻尾、女の子が尻尾みたいなのをちょっと出してるファッションが流行ってたんですよね。最初化け物なんかなって思ったんですけれど、なんかそういうファッションが流行ってる、よう見たらね、結構なんか半人間みたいな人間がね、ちょっといっぱい街を右往左往してたんでね、流行ってたんでしょうね、なんか尻尾が出てる人間ね。なんか物理的にどうやってるんかっていうと、その後ろのポケットからなんかその尻尾だけのアクセサリーを出してるみたいな、そんな感じやったような気するんですけれどね。ね、まあ 何やったんやろちょっとね今あのだいぶ昔の記憶やからねめっちゃねもう昔の記憶をたどりながら喋っててちょっとたどたどしてるんですけれど、なんかあの浜崎あゆみでそれが流行ったらしくてね、なんかその時まだ SS 結構ガキンチョやったんですけれど、まだ小学生とかやったんですけれどね、もう街を歩いている女性がね、もうなんか獣人ね、獣の人と書いて獣人って呼ぶんですけれどね、そんな人間がうろちょろやってた時代があったんですけれどね、もう今考えたらだいぶクレイジーやなって思うんですけれど、はい、それがちょっと SS の時代には流行ってたかなって思いますね。そのファッションぐらいしかないかな。あと男 のファッションで言うと、もうこれは時代とか関係なくやったんやけれど、やっぱり小学校の頃やったんで、どれだけねあのプリントにドラゴンがあるかっていうのは競ってました ね。めちゃくちゃでかいドラゴン、もしくはめちゃくちゃでかいもう鳥、もう鳥っていうかねバードね、あの火の鳥ファイヤーバードみたいなのをね、どれだけもう大きくねイラストでバチコロン決めてたかっていうのはね、結構平成初期、まあ SS の平成初期がたまたま小学生やったんで、もうリンク付けてるだけなんですけれど、もうそれがね SS の平成初期のもうどれだけかっこよかったファッションかっていうところにありましたね。もうその時はみんなね裁縫道具もねもうドラゴンのやつやったし、なんか家庭科の授業でエプロンを作るんですけれど、女子はなんか可愛い系とかポムポムプリンとかやったんですけれど、もう SS の時代はもうなんか銀色のもういかついね口から火吹いてるドラゴンをねみんな一択で選択しててね、裁縫道具とそのエプロンのやつもねもうドラゴンやったような気がします。うん、だから SOS の平成初期はもう男はドラゴン、女は尻尾ね、人間じゃないねね、人ならざるものをどれだけとことん追求していくかっていうこの平成初期やったんですけれど、めちゃめちゃね楽しかったですよ、あの平成初期はね。SS も島村とかで、ああこのドラゴンかっこいいとか思ったんですけれど、別に服にそこまで興味なかったんでね、買ってとまでは言わんかったですね。よく欲しいって言うんやったらなんかおもちゃのやつとかね、ゲームとか多分そっちの方がよう買ってもらってたし、服買ってはね全然言わんかったと思うんでね。やけれどまあお母さんがたまたま買ってきたその T シャツとかにドラゴンがあったらちょっとテンション上がるっていう、そういう平成初期やったんですけれどね。はい、もう女性のファッションはねほんまにもう尻尾にしか目いかなかったですね。でもトップスでもパンツでもなくね、まさかのねアクセサリーでねしっかりもう個人差を出してくるっていうのがね SOS の中での平成初期のもう印象に残ってたファッションになります。はい、そんな感じで SOS ももうないかなね、引き出しをどこ探してももうドラゴンはね SOS の中にはもういないと思うんですけれどね、もう平成初期自分の記憶の中にドラゴンはね宿していきたいと思います。はい、ということで、いい時間になったので、ここからかなさんとゆりらさんにパスを回していきたいと思います。ありがとうございました。
0: はい、ソスくんありがとうございました。ありがとう。今度ぜひね衣装にドラゴンをまとって
1: ドラゴン着て、
0: ね、ソスドラゴンですってね
1: はずーはずーこいつ中二病ちゃう
0: ねドラゴンまとって着てねいただきたいですよね。
1: ドラゴンもキラキラにするじゃん。
0: そう、スパンコールドラゴンな。
1: なんかドラゴンとかさ、うちらこうまとっちゃう。まとっちゃうみんなで。
0: 巻く？ドラゴン巻く。そんな曲ちゃうけどさ。
1: パーティートゥーナイト。
0: ドラゴンこの辺でこう。
1: やばいやばいやばい。どうした？何を目指してるんだよな。
0: 多分ねあのプロデューサー NG が
1: 出ると。いやそれはねちょっとさすがにやめとこうとか、ね。
0: それやめとこう。ははって笑って終わりやわきっと。
1: あそれはないね。
0: そうそうそう。ははって笑ってはくれると思う。
1: わかる、うん、でもパッと NG 出されそうやな。
0: そうそうそう、
1: あかんか、さすがにあかんか、
0: ね、ダメだと思いますので、上から NG が出ると思いますので、ね、ちょっとやりたいことは心に留めといて、
1: そうやな、気持ちだけちょっと思っとこう
0: やったらめっちゃおもろいけどね。
1: 今流行りのちょっと AI とかでつけてみる。
0: あそうやね、なんかそういう画像作るのはやりかもしれない。
1: なんかさ、ね、最近すごいよね。
0: ねちょっと今度ソス君にドラゴンをまとったソス君っていうのを
1: ソスドラゴンみたいな、
0: ソスドラゴンちょっと作ってもらって、カナドラゴン、リリリナドラゴン作って、
1: みんなドラゴンや、
0: ドラゴンまとってボスに送るか、これジャケットで
1: は、ね、それも却下される、それも却下される、それも却下却下却下
0: ねえ、
1: うちのボス AI でなんか画像作らなさそうやしな。
0: そうやね、でも最近 AI で PV
1: 作ってる、ちょっと作ってる
0: 思いますので、今日のミーティングで言ってみようと思います。嘘です
1: 嘘やった
0: 今日もありがとうございました。
1: ありがとうございます。
0: はい、また来週もよろしくお願いします。できましたらね、感想なんかもハッシュタグフィールスハッピーでつぶやいていただけたらなと思います、は
1: い
0: は
1: い、お願いします。
0: よろしくお願いします。というわけでお相手は人生はミラーボールかなとい
1: つもキラキラスパンコール平成のひまわり娘もみゆりなでお送りしました。
0: また来週、
1: バイバイ。

0: 昔昔、あるところにおじいさんと孫がおりました。
1: じいちゃん、おいらマックが欲しいんだ。
2: おう、わしはチーズバーガーにするが、お前は何にするかの？
1: リンゴマークのパソコンでラジオを聞きたいんだ。
2: おう、アップルパイとな。
1: じいちゃんが何言ってんのか分かんないよ。じいちゃんは未来人だな。
0: ムーンライトスマイルは毎週水曜夜9時から放送しているそうな。

ムーンライトブレイクスヤイル、皆さんこんばんは。お送りするのは中島理です。はい、今日は9月30日、9月も最終水曜日、明日から10月です。まあなんということでしょうか。はい、今週はねずっと雨が降ってて結構ジメッとした週末から週始めだったんですけど、今日はお天気良かったですね。ちょっと気温も上がりましたけれども、はい、今日のオープニング、まずはコメントソングの方は先週の続きでしたね。皆さん続けてきはりましたね。先週の続きで部長さんとハンセンさんがえらいことになってましたけども、まあ最後は助かったんかなって感じですね。はい。で、今日のお題、オープニングのお題、カマキリ夫人からいただいておりました、沢玉木ということで、ベッドでタバコを吸わないでというね歌でした。沢玉木さん雰囲気ありますね。はい、という、今日のスタートでした。で、今日の放送なんですけども、そうそう、推しプロの方がね、今週以降復活ということで、で番組西の方に、その今までの推しプロどういう試合を今まで紹介してもらってみんなで見たかっていう一覧をザザーっと載せたんですけども、まあ、それを見ていただいて、それ以外の試合ということで、コメント欄の方に、今後どんどんどんどん書いていってください。本当に一人何個とか決まってるわけじゃないので、自由に書いてください。そしてメローファンまだ言いなれへん、メローファンの、チャットに書けないという方々もぜひ、番組西の方やったらコメント書けると思うので、みんなで一緒に見たい試合、おすすめ試合ありましたらぜひそちらの方に、書いてください。よろしくお願いします。で、今週、まあ、先週までね、朝顔さんにいろいろと紹介してもら

まあ、よその団体の選手もね結構出てきはって、で桃の選手今桃バナナで組んではりますけど、まあ、そのもっと以前のねあの試合なわけですけど、まあ、その魅力っていうのも他の選手の魅力っていうのもこうそれを通じてだんだんこう広がって分かっていくっていうのも面白いなと思ってます。で今週なんですけど、で YouTube の方戦場魂の方は、まあ、今後上がったら見ていくっていう形なんですけど、一応、まあ、あのどのタイミングでこう上がるかっていうのが本当にバラバラだと思うので、この水曜日時点で上がってる分っていう感じにしていったらいいかなってちょっと思ってます。なのでまたあの先週から、ね、今週にかけてまた新しいのが上がってるので、まあ、それをみんなで見ましょうと。で試合の方推しプロなんですけども、推しプロおすすめ試合を皆さんにこうコメント欄に書いていただいてですね、でそこからもう順不動です。でその、まあ、戦場魂が1本上がる時もあれば2本上がる時もあったりとか、まあ、いろいろやし、で試合の長さもおすすめしてもらう試合の長さもまあいろいろだと思うので、本当に順不動でその時々でちょっとピックアップして選んでいこうかなと思ってます。ということで今回は、いや今回ね、いやちょっと嬉しかったですね。なんとペペさんがペペさんがおすすめしてくれたはるわけですよ。なので、今週はペペさんがおすすめしてくれはった試合、サリーチーチー組対岩田美香ユナ組というね2025年 3.1 仙台ピット大会でのこのタグマッチを見ましょう。そしてもう一つ、今週は推しプロ2試合いきます。このペペさんおすすめの、仙台ピット大会の試合、そしてもう一つ、デンジャさんがおすすめしてくれたはりました、三沢光晴対小川義成 GHC ヘビー級選手権試合2002年の 12.7、この2試合にしたいと思います。なのでプロレス推しプロは、ペペさんとデンジャさんがおすすめしてくれはった試合、サリー11組対岩田美香ユナ組、そして三沢光晴対小川義成というねこの2試合、そして戦場魂、現時点で上がっている分までということにしましょう。楽しみですね。でも本当にこれだけあの戦場を見てて、戦場魂を見ていていろんなことが、それこそあの試合だけじゃなくてその練習風景とかがあれだけ映ると、それを分かった上でまた今までの推しプロの試合とかを見ていくと見方がちょっと変わってくるんじゃないかなと、より深く面白くなるんじゃないかなって思いますね。まあ、そういう意味ではちょっと一つね衝撃的な回があって、で私もしばらくあの衝撃が抜けなかったんですけど、まあ、皆さんも同じやと思うんですけど、でも逆に戦場の凄さっていうのが改めて分かったっていう部分も、まあ、王さんもね言ってありましたけどあります。で前振りがすごかったですからね、スクワッツクワッツってあのライオンっていうやつ、こうウィーンってやるやつ、ウィーンってね全身使うから足プルプルになりますよね。あれがもう何回でもできるっていう風に聞いてた上で、で片やあのユナ選手高野選手はセットごとでしかやったことがない、続けてやったことがないから、まあ、多分100回ぐらいちゃうかって自分らでね予想したかったけど、まあそれがやってみたら333回もだから、もう毎日の積み重ねですね。で自分たちでも知らないうちにそれだけこう力、パワー、基礎体力、そういったものがついてた。で毎日のようにスパーリングもやったはるし、まあ、あれだけのことをしてるとその積み重ねっていうのはもう確実に力になってるんだなっていう風にね思いました。どうぞさ。いやーでも本当にちょっと衝撃で、その映像自体も衝撃だったんですけど、どういう練習してるかとかスパーリングしてますかとか聞かれたはったことに対する答えにも私はちょっと衝撃を受けました。もうほぼほぼやってない、スパーリングやってない感じでしたもんね。個人で筋トレをしてるんだなと。まあでもある意味プロレスって今ね本当に二極化していて、昔からっていうか今のこの戦場みたいなそういうプロレスと

見せるに重きを置いてるプロレスと同じプロレスであってももうなんかちょっとジャンルが違うんだなっていうそんな印象ですね。サーフボードが出てこなかったことにも衝撃を受けました。まあいろいろとそんな衝撃界の戦場だったんですけど、まああれはあれでいろんなことがつながったというか納得というかなるほどなというかいう感じだったので、まああれはあれで良かったのかなってちょっと思ってます。はい、ということで、はい、では今日のセオリーミュージックいきましょう。今日はこちらのアルバム持ってきました。ヘビータイガーです、サイゴンキースというこちらのアルバムで、お送りしていきますね。盛り上がるんじゃないでしょうか。さあではあね、今日はミカリもやるのかな、はい、では行きましょう。今日はヘビータイガー特集、オープニングはこの曲でスタートします。チャイナタウン。

はい、ことうまコーナーです。このコーナーはプロレスリングのあの後藤選手のお馬さん大好きコーナー、リスナーさんを巻き込んで競馬予想をしようというコーナーですが、ちょっとね皆さんに謝らなきゃいけないことがありまして、毎日王冠、ね今週のレースは毎日王冠ですというふうに告知していたんですが、ことうま馬のレイニングが出走するというのを見落としておりまして、で急遽、オープニングというかコメント今日の放送のコメントのところに急遽駆け込んだんですけども、レースを変更しますということで、グリーンチャンネルカップに変更したいと思います。で急に言ったので、これ金曜日中にそのコメント欄の方に、書いてくださいということにさせていただきます、ね、ちょっと本当に申し訳ないんですけども急なことで、今もグリーンチャンネルカップのレース予告アップしてますので、こちらのコメント欄の方にぜひよろしくお願いします。ちょっと毎日王冠の方は消しましたです。はい、すいませんがよろしくお願いします。はい、では9月ね、9月の月間王者戦の発表からですね、ちょっと待ってくださいね、9月の月間王者戦、はい、はい、まずはその9月の月間王者戦、セントバーナード記念ですね、こちらのレース結果、レースの方からまずは行きたいと思います。ではまずはファンファーレから行きましょう。

0: 9月月間王者戦セントバーナード記念スタートしました。コースタートは1番ウィンペペロン、8番シャクシクインキャット、15番カヨシ、20番シュネルマリスター、2馬身相手16番デッドデンジャー、7番大込リンコ、半馬身後ろに12番ウィーハンセン、9番ヒヨドリアサガオが続きます。さらに6番サンウの絆、11番ウピーポッポ、19番ジムポイント、そしてここで後方から一気にまくっていったのは13番どんだけそんだけ、大外から26番ライスオータムの2頭です。一気に先頭に躍り出ました。遅れてゲートを出たのは2番タヌキラクーン、5番チャハーメーン、22番ダミオレンジャー、24番トイレシャワーヘッド、25番ミカリンです。ハーピーちゃん、ここではるかさん登場。
1: はるかさん、最近葉っぱ薄くてごめんだよ。
0: ハーピーちゃん、薄いのも水の味が分かってそれはそれで美味しいのよ。
1: ごぼう抜かれ頑張るだよ。
0: リトルフォレスト料理持ってきたよ。ゲートの皆さんにもお裾分けしてくるね。
1: はーいだよ。
0: はるかさん、ゲートの中にいるコトレイル、ゆいちゃん、ブラッドブライアン、ナゾコタロウブリーン、私は馬よ、アクアクルーミー、スースーカレーに料理を振る舞っています。レース中だということを忘れて各馬もりもり食べております。あ、しかしアクアクルーミーとスースーカレーのお皿から大葉が風に吹かれて飛んでいってしまいました。アクアクルーミーとスースーカレーがものすごい勢いでゲートを飛び出し大葉を追いかけています。大葉はゴール地点までひらひらと待っています。ここで草野正八ちゃん、
2: カレーの匂いに誘われる、
0: 草野正八ちゃんも歌っています。この2頭このままゴールしてしまいそうな勢いですが、しかししかし、ライスオータムがやってきた。ジュリーエイトちゃんも応援の歌を歌い出しています。ライスオータムが差し返すか、これはこの3頭で決まるのか、いや、なんだ、団子が8個団結して転がってきました。転がりながら大米リンコを一緒に転がしている。すごい速さで大米リンコが上がってきた。大米リンコ追いついた、そして抜かした。このまま大米リンコか、今大米リンコ1着でなんだ、突然の雷雨です。なんとシュネルマリスターだ。扇子に竜の絵を描いて一振り。日本昔話の竜ではなく竜神を紹介しました。ものすごい豪雨にお団子がふやけてスピードが落ちた。なんとそのまま竜に乗ったシュネルマリスターが1着でゴールしました。2着は大米リンコだ。そして3着は僅差。写真判定です。

ということで結果が出ました。じゃあ全順位結果いきましょう。はい、まずは、はい、1着は、1630円でシュネルマリスターです。そして2着は大米リンコ1480円。そして3着僅差の争いでした、3着は1060円でダイスオータムです。そして4着は1020円でアクアクルーミーとスースーカレーが同着ということになりました。ここまでが入賞です。では6着以降も見ていきましょう。6着どんだけそんだけ880円、7着シャクシクインキャット720円、8着ピーハンセン680円、9着チャハーメン670円、10着ウィンペペロン610円、11着テッドデンジャー540円、そして12着はダメオレンジャー、ハーピーカヨシ3頭同着520円です。そして15着はヒヨドリアサガオ410円、16着ウピーポッポ180円、17着サウの絆ジムポイント同着で170円、19着トイレシャワーヘッドミカリンタヌキラクーン同着150円、ゲートの中はコトレイル謎コタロブリーンユイちゃんバラットブライアン私は馬よという結果でございました。はい、いや今週はですね最後の最後でまあ大どんでん返しといいますか一気のごぼう抜きがありましたね。それまではずっと3週目までは金額的にも1000円超えてなかったんですよね、1着1番の人でも。で最後先週がちょっと穴が大穴が来てそれによってこのような順位となりました。はい、ということで、はい、9月はこのような結果です。では、ちょっと今週はレースの方が、レースの方がずんたずんたずんたずんずんた、変更にさせてもらったので、レースの方各自のいつものやつはなくなったのでコトウマ情報です。先週のコトウマ情報いきます。はい、ではコトウマ予想いきましょう。まずは、はい、2歳新馬戦に出場のエターナルバラードアラーさんは、8着でした。はい、まだまだこれからです。そして、サフラン賞1勝クラスリサナウト、チャーシューさん、リサナウトは2着、はい、惜しかったです。そして、3歳以上1勝クラス、これ2頭一緒に出ました、ベネディクションタヌタヌサンバとコニーアイランドスースーサンバ、ベネディクションが7着そしてコニーアイランドは1着という結果でした。コニーアイランド1勝クラス勝ち上がりました。おめでとうございます。そして、3歳以上1勝クラスこちらも、2頭一緒に出場コジオスコサソリさんそしてボンボンベイビーヤンチャさん、出走したんですが、ボンボンベイビー7着コジオスコは3着という結果でした。はい、休養明けでしたね、怪我明けでした。そしてはい、スプリンターズステークス G1 です。スターニスね、スプリンターズステークス G1 スターニスウピサンバ、出走しまして、結果は4着ということで
これもね、前がすんなり開いてたら最後 すごい足ピューってきたんでね、展開一つで多分来れてたんじゃないかっていう、そんな感じのレースでしたね。はい、選手の結果はこんな感じです。はい、では、今週のレースいきましょう。今週はまずは10月3日の土曜日です。

まずは10月3日土曜日、京都9レース林道賞、一勝クラスです。ラムラベイ A 型 AB 野郎さん、ね、ラムラベイ、林道賞一勝クラス、出走想定出ております。ね、新馬勝ちして次林道賞です。京都9レース。それから、10月4日の日曜日です。京都4レース2歳新馬戦、リリックラブデビューです。リリックラブは吉田さん、はい、吉田さんチーム、はい、デビューします。楽しみですね。それから、はい、同じく10月4日の日曜日です。毎日王冠、はい、レーニング、はい、スースーサンバ、それから、毎日王冠は、東京の11レースです。そして、京都11レース京都大賞典、こちらにサフィラ、はい、アクアさんが、出走想定出ております。現時点では以上ですね。はい、現時点では以上となります。まだ追加情報が出ましたら、アーカイブの方に書きたいと思います。はい、ではそれでよろしくお願いします。はい、では今回ことうまは以上となります。はい、でこのあとワンニャンダンスなんですが、ワンニャンダンスなんですが、ちょっとその後のアジサイさんのお写真が今

と今写真が届いてダウンロード中でございますので、ワンニャンの間に行けそうかなって感じです。とりあえずワンニャン行きましょう。ワンニャンダンスコーナー行きます。

んにゃん我が家のワンコとニャンコがダンスするというただそれだけのコーナーでございます。ではガサゴソガサゴソ準備しておりますが行きましょう。

はアジサイさんからアジサイさんの朝顔はてな日記、あ、朝顔日記届いております。朝顔日記9月30日、大隊長さん、28日の月曜日、浜田翔一ちゃんのオクラの一本が7センチになり、ちょうど食べ頃になりました。スーカーさんが落としてくださったオクラの種は23本が成長し、今次々に実ができてきています。店頭に並んでいるオクラより柔らかな色で、黄緑色のような、薄緑色のような、淡く薄い色に感じるのは産毛のためだと思います。新鮮なオクラはまずは韓国塩を少しかけていただきましたが、それはそれは美味しくて、ほっこりとしてリトルフォレストの世界のようでした。これからどんどん新鮮な実が取れていきそうで楽しみです。鳥の糞からといえば豆ひろみちゃんもそうです。まだ丈が40センチなのに、もう豆が膨れ出しています。この枝豆は9本育っていますが、もうそれぞれの株に豆ができて膨れ出しています。同じ場所にいるダンドボロギクの赤ちゃんのミソラメス子供ちゃんも、小さいうちからもう花芽をつけ咲こうとしています。コスモスの大橋いちこちゃんは本体が少し弱りましたが、今ピンクの花を3輪咲かせ、つぼみもいっぱい出てきました。まだ小さいコスモスの南一里ちゃんもつぼみができています。そして八つ出の葉に落とされた糞に混じっていた種ですが、驚くほどたくさんの双葉が出てきました。本葉が開き出したのですが、これがまた不思議な形の葉で、先が丸く5つに分かれていて見かけない葉です。何でしょう。いろいろと不思議な体験をしています。大葉のパロシちゃん、パーボーちゃんはこの雨でまた葉が柔らかくなり、茎も伸びました。先に出てきた穂が6から9センチにも伸びて、白い花が咲き出しました。大葉の後ろの朝顔のミス奥湯ちゃん、奥湯ちゃんたちはまた毎朝少しずつ花を咲かせ、今朝は5輪の花が咲きました。瀬川パチコちゃんは今が最盛期です。毎朝大きな青く美しい花を寄せ植えプランターでも軒先でもいっぱい咲かせて、美しい風景を作ってくれています。この周りの透き通るような青と、筒から5つに分かれて広がる白色の、なんと美しいことでしょう。中心はまるでランプが灯ったように薄木の色が差しています。見るたび感動し、心が洗われるようです。いつまでも連日咲き続けていた菅原洋八ちゃん、洋八ちゃんの白い花は今朝は咲いていません。咲き始めてから初めてのことです。変わってもう一本のとっくに咲き終わっていたピンクの朝顔がまた下から可愛い花を咲かせています。朝顔は昨日の雨で咲いた花がもうよれよれの中、シモン正八さんの小さい花だけが一輪下で咲いています。山本城八さんは最初に咲いた花と二度目に咲いた花の種が同じ脇芽の付け根から種をつけ、一方は茶色の種、もう一方は緑の種と、面白い光景です。フィンガーエイトちゃん、草野正八さんの種はまだまだ青いのが多いですが、柏原よぱえちゃんの種はかなり弾け出しています。北島八郎さんもいよいよ花が咲き終わったようです。早くから咲き続けた団子八兄弟も茶色い実、緑の実が大きく膨れています。桔梗の中山一位ちゃんは実が充実し、中から膨らんだ種の先が伸びてきました。一方、木枯らしもみじろうちゃんは葉から白い斑点がなかなか取れません。先は小さい新芽が出ているので、早く元気になってほしいです。ひよどり情報の武田天津屋さんは変わらずあのままです。それにあんなに元気だった大やん一位ちゃんは根が浮いてきてダメのようです。一番ひ弱かった今尾野さんの株からの二村天一さんだけが成長を遂げ、今実を残しています。ただ大きな実は鳥さんが来て食べているようで、一つだけになっていたりで危ないです。花は咲き終わりに近づいています。子世代のひよどり情報は覆面パルコちゃんが一番たくさんの、しかも大きな実をつけています。
ジュリーエイトちゃんの身も大きいですが、その房に限って食べられているので思わず隠したくなります。加藤ハチ子さんの身はまだ小ぶりですが、たくさん実ってきました。大きくなると見つかりやすい場所なので心配です。さて、ダンドボロギクのメスコちゃんはもういません。こぼれ種からメス子供ちゃんが育ち、小さい株でもう花をつけていますが、元の植木鉢にも種を落とし、いっぱいの子孫を残しました。この植木鉢のまままた一株選んで育てることになるかなと、というよりメスコちゃんはそれを望んでいると思います。スメコちゃんの方は第2弾の花が綿毛を作っています。このところの雨で元気いっぱいです。秋川ピダムちゃんは濃い赤紫に熟した実が落ちて、残った赤い萼は花のようです。これから大きくなる房は萼が白からピンクに変わり、黄緑色の実がかなり美しいです。そして小太郎くんは一層葉が大きくなっています。実は先日の台風で鉢が下の階段に落ちました。コタちゃんはしなやかでダメージがなかったのですが、鉢にひびが入りました。植え替えのため一回り大きな鉢を手に入れましたが、これ以上大きくなると大変なので剪定も考えていかなければなりません。小太郎くんの葉はとても柔らかい葉から厚みを持った大きい葉までわんさかと茂ってきました。追伸、小太郎くんの写真は2023年12月末です。ということで、はい、今週もたくさんの写真を送っていただきました。ではいけるかな、いけそうですね、はい、いやでもなんかね、不思議なもので、今和野さんからの二村天一さんが成長して身を残していて、逆に元気だった子たちがそうじゃないっていうのがね、本当に自然はわからないものですね。はい、では皆さんに写真見ていただきましょう。

ムーンライトブレイク強い夜はこの後23時まで生放送。まだまだ盛り上がっていくれ。みんなついてきてやー。

水曜日オンファの時間です。このコーナーは、リスナーさんおすすめの韓国映画を紹介してもらうコーナーです。では早速いきましょう。はい、まずは今週はソレヨさん、ドレヨさん、はい、ソレヨさん紹介映画からいきましょう。神の一手ね、囲碁のお話でしたが、単なる囲碁のお話ではない、すごかったですね。プロ棋士であるテソク、これがチョンウソンです。お兄さんがいるんですけども、お兄さんが家計囲碁をしている。でそれに頼まれて断りきれずに、まあ、イカ様に加担するんですね。いや、お兄さんが売ってるんだけれども、それをこうカメラで見ながら、耳にねその、遠隔で指示を出す。次これ売って、これ売って、ね、でもそれが、バレてしまいます。で元締めのサルスというね、これイーボムスでした、怖かった。でもこっちはこっちでイカサマしてるんですよ。で相手側は、女流棋士である、ペッコプと呼ばれる、棋士、女性元プロ棋士、それがイーシオンです。で、まあ、結局見破られてしまって、でお兄さんはなんと、それで殺されてしまいます。でしかも弟であるテソクも、まあ、捕まって、まあ、その濡れ衣を着せられて刑務所送りにされてしまうんですね。でテソクはあの刑務所に入って、でそこで、すごい強いヤクザのボスが刑務所内にいたんですけども、でそのボスに、でその刑務所内では結構囲碁が流行ってるというか、囲碁好きが多くてですね、看守含め。でその囲碁を教えるのをこう引き換えに、いろいろこう条件を看守からもらい、そして格闘技を習います。そのヤクザですねに格闘技を、叩き込んでもらい、でそこから出所して、まあ、復讐に、燃えるわけですね。で、盲目の騎士、まあ、これが天才的に強い騎士がジーザスと呼ばれる男がいまして、これがアンソンギです。出てきましたね、アンソンギはい。でそのアンソンギ、ジーザスね、騎士のジーザスと、でそのイカ様で、痛い目に遭ったモクスというね男、これがアンギルガンチルスクですそして、殺されてしまったお兄さんの元相棒であるコンス、キム・イン・ゴンですね、この人もよく出てきはります。でをこう、まあ、集めて、まあ、復讐を開始するわけです。で要はその家計囲碁に持ち込んでっていうことなんですけども、で、まあ、それで縁をこう作り、そして囲碁の対決をこうするようになり、家計囲碁をするんですが、でその終盤ですね、そのジーザスは、サルスとのね家計対局に挑むことになる、挑むというか、まあ流れ的にそうなってしまうんですけども、でその時に相手側のその、まあイカ様というか、相手そのサルスに指示を出す役ですね、これが実はあの本当に少女なんです。天才的な囲碁少女が、まあ、中国からこう連れてこられたんですけど、リャンリャンというね、この子に、負けてしまいます。だからこの子にというか、まあ、実際目の前にいるのはサルスなんだけれども、遠隔で、リャンリャンが指示を出している。そしてその実質少女とジーザスの勝負だったんですけど、負けてしまい、でそのジーザスは、結果的にそれで亡くなってしまうことになる。でそこに駆けつけた、テソクと、このサルスことサルスのその後ろにいる
少女のリャンリャン、そして、ペッコプ、上流騎手のペッコプを相手に、囲碁を命をかけた囲碁勝負にこう挑んでいくという流れなんですけど、まあその、まあ、私は囲碁は全然ね知らないんですけども、まあ、でも本当にね面白いです見ていて面白いし、ルールとかそういうのをねほとんどわからないながら見ていても面白いし、何よりもその格闘囲碁でありもう半分はこう格闘映画であり、そして結構なあの表現というか、うん、血が飛び交います。なかなかなグロさもあります。いやこれはね同好会さんのところも、こう慶長さんもキャーキャー言ってたんだろうなと思うんですが、いやいろんな意味で見応えがありましたね。そしてアンソンギやっぱり出てきました、はい、さあでは、続いていきましょう。続いては、ドレオさん紹介映画いきます。ドレオさん紹介映画は、人類滅亡計画なんですけども、これがね3つのエピソードからなっている映画で、ま、要は短編映画3つっていうそんな感じでした。で1つ目が素晴らしい新世界というねことで、これはゾンビの世界でしたね。デュースンボムが出てきました。ソグ、ね、留守番しておりました。で家族は旅行に行って、で分別せずに捨ててあった生ゴミ、ね、それをね掃除しておいてくれと頼まれて、でそこに腐ったリンゴがあるんですけども、そこから未知のウイルスがこう発生してしまうんです。でそれが回り回って、まあ、牛の肥料に飼料になり、でそれを食べた牛が汚染され、その汚染された牛肉が市場に出回り、そしてそれを食べた人間が、感染して、その感染がどんどん拡大、街中にそのゾンビ化するウイルスがこう広がって、でこれ魔道族もね出てましたね、高校生役で、はい、でなんかポン・ジュノ監督もこれ出てたんですよね。評論家、テレビで評論なんか 役に立たない評論家みたいな役で、出てきてましたけれども、でその街中にウイルスが広がってゾンビだらけになり、最後ソグはねまあ恋人ではないか、まあその女性、会って食事をしていた女性ともども、2人ともゾンビになって街中ゾンビだらけの中、まあ、それで終わっていくという映画なんですけど、まあ、いろいろとその風刺している映画で3つともね。でこの、素晴らしい新世界、ゾンビの世界をねこのように言ってるわけです、風刺しているわけです。で監督曰く、まあ、その、まあ、自分たちが食べているものとか口にするものがいつか自分たちを滅ぼす狂気に変わってしまうかもしれないと、まあ、現代人のその根底にある恐怖というものを風刺したというふうに書いてありました、ね、はい。そして、2本目が天井の秘蔵物、これロボットのお話です。次はロボットが労働になっているという近未来、まあ、近未来言っても今がねほんまにその世界に、もう今はほん、ま、AI の発達がすごすぎてもうどんどん近づいてる気はするんですけども、あるお寺の寺院のガイドロボット、インミョンというねガイドロボットがいます。でそのロボットが仏教の悟りの境地にこう達してですね、僧侶たちに、人間の僧侶たちに説法を行う、そこまで行くんです。でもそのロボット製造メーカーである UR 社の社長はですね、そんな独自の意思を持つようなロボットは人類の脅威だということで廃棄処分を決定します。でその修理のために派遣された、技術者ドウォン、これがキム・ガンウでしたけども、それとか2層の、これがキム・ギュリでしたね。でもインミョン、そのロボットのインミョンが持っている
神聖な心に、まあ、気づいてですね、で最初はドーンもこれはもう壊さなあかんみたいな、そういう感じだったんですけど、でもいつしかその心に本当に神聖なものだっていうことに気づき、解体を止めようとするんだけれども、でそれでその UR 社と、その寺院の、仏教僧侶たち、そしてドーンとすごい口論になるわけですね。でその様子を見たロボットのインミョンは、自分の存在がこのように人間の争いとかそういう対立を勃発させてしまう、で苦しみを生んでいると、煩悩を生んでいると察して、まあ私には執着も欲望もありませんと告げて、自分で自分のシステムを全部シャットダウンして機能停止にしてしまう。でこの話は、まあ、人類というのはですね、自分よりも優れた存在が現れた時に恐怖を感じて排除しようとしてしまうと。でそういう人間の傲慢さとか心の狭さとか、そういうものを、風刺したそういう作品だということですね。そして、3本目はハッピーバースデーというお話、少女のミンソ、ね、これ少女時代がチン・ジヒで、後の大人になってペドゥナがね出てきて、ペドゥナ最後の最後で出てきたって思いました、ドレオさん、はい、で少女のミンソが父親 の, あのビリヤードのボールをね壊してしまって、で代わりにあのネットでそのボール、ビリヤードのボールを注文するんです。でもなんか怪しいサイトで注文してしまって、でその直後ですね、謎の巨大な隕石が地球に接近し始めているというニュースが流れ、でもう地球の未曽有の危機が直面している、あと何時間何分で地球にぶつかる、地球が滅亡するみたいな、そんなニュースがガンガンされて、でこのミンソは家族とあのおじさんと地下シェルターで避難生活を、ま、するんですけども、で結局それがよくよくこう見ていたら、これはもしかしたら私が注文したあのビリヤードのボールなんじゃないかということで、まあ、気づくわけですね。でもそんなアホなと大人は信じてくれません。で結局隕石がぶつかって、そして、10年後、ね、シェルター生活をしていたミンソ家族の元にですね、宅配が届きます。宇宙からの宅配、なんとそこでその注文していたビリヤードのボールがドカンと届くっていうね、非常にこうシュールな真相が最後明かされて終わるんですけど、その本当に最後の最後にペドゥナがねひょっとこう出てきて、いやーこれもちょっとびっくりさせられましたけどね。だからこれ3つとも本当に今の現代をこう風刺している作品で、非常に意味深いというか、で今現在特にねいろんなことがこう刺さってくるというか、いやー面白かったです。この捉え方がそれぞれ本当に面白かったですね。はい、ということでありがとうございます。はい、どうも今ねぐるぐるでコメントができないみたいですね。チャットが止まってしまってますが、はい、つながった隙に、あ、王さん入れてくれてありますが、つながった隙に、今回は清子さんと慶長さん当たっておりますので、ぜひ隙を見てつながった隙にチャット書いてください。もしどうしてもつながらなかったら、また番組ミニ誌のコメント欄でもいいので書いてください。お待ちしております。で最近ちょっとアーカイブコメントもね、アーカイブにも入れない状態、コメントができない状態になんか先週とかもなってる、今回もなってるみたいでね、どうなっちゃってるんでしょうか。でぜひですね、例えば今回のアジサイさんのアジサイ
さんの朝顔日記とかのお写真だったり、はるかさんのお料理だったりとか、紹介してくださっているのの、まあ、いつも感想とか皆さん書いてくださってるんですけど、アーカイブとかこのチャット欄に書けない場合は、よかったら番組日誌のコメント欄使ってください。ぜひぜひ、やっぱりそういうねコメントもらえるとすごい絶対嬉しいと思うので、よりまたね

はい、セオキングのコーナーです。では、はい、紹介映画と指名で揃ったので先行きましょう。まずは、清子さん紹介映画憑依から、なんだか怖そうなそして慶長さんはお熱いのが好きこれはタイトルで決めはったんでしょうかねタイトル的には正反対ですけれども、はい、今週の映画は憑依、そしてお熱いのが好き、この2本です。そして大隊長の指名、来週の指名はハンちゃんお願いします、コウタさんお願いします。ということでハンちゃんとコウタさん、来週映画紹介お願いします。

ではセオキングいきましょう。セオキング、今日のセオキングは献身的川柳ランキングです。献身的川柳、はい、ではいきましょう。ではまずはペンネームびわこのびわっちさんです。はい、びわっちさん選んだのは塾が良い、母は送迎、祖母送金。語呂はいいですけどね。塾が良い、母は送迎、祖母送金。親が一生懸命な頃ですね。うん、そうですね。おばあちゃんも協力して、US さんも塾が良い、母は送迎、祖母送金。子供にとっては当たり前なので感謝しないでしょうね。そうですね、きっとこの時はわからないんじゃないでしょうか。後になってね、あの時はって思うかもしれないけど、それを感謝できる子は本当にね、賢いな思いますね。463匹のすずさん、米よりも推しの CD5 キロ買う。まずは腹ごしらえかと思うけど、てんてんてん。これはまあこういう文化を作ってしまったのはどこからなんでしょうか。やっぱ AKB のああいう売り方ですか。ねえ、どうなんですか、どうなんだ。ピチさんも米よりも推しの CD5 キロ買う。推しの応援パワーはすごいと感心しますが、お財布事情に配慮しながらやってほしいですね。で、あとそんだけ買ったあとどうするんでしょうか、どうするんやろうか、その処分というか。だって聞くのは1枚ありゃいいわけですからね。まあ1枚聞く用、保存用とかなんや用とか言うたとしても、どうするんだろうか。まあ、確かにそのパワーはすごいとは思うんですけれども、まあ、それで幸せを得たはるのかもしれませんがね。ゆらゆらわかめさんです。七色の声を駆使して取る大金。ちょっと違うかもですが、母親の声のトーンはどこの家でも同じでしょうか、はてな。これはあれですか、あのよそ行きの声でワントーン高くなるいう、そういうことでしょうかね。で、私や相手家族って分かったら、何あんたかいなって、ドンとトーンが下がるとかね。そういう笑い話はよくありますが。ねえ。絹ごろもさんです。老犬に布団譲って寝るこたつ。そんなん一緒に寝たらもっとあったかいやんか、と娘が言うております。そうですね。でももしかしたら、老犬ちゃんがひっつかれるのが嫌なタイプかもしれません。まあね、でもこれ普通にワンコ用にお布団買ってあげたらあかんのかね。まあそこはおこた、そうか、おこたで寝るとね、風邪ひくいますし、喉が乾燥して大変や思うんですけども。まあ、でも一緒に寝れるんやったらそれが一番ですね。ほんまに冬、どんな真冬でも暖房いらず。私はあのレインともう抱っこで寝てるんですけど、もう今すでに抱っこですけど、今ちょっとまだ暑いけど、ほんまに真冬の寒い寒い時でも、もうレインがあの
抱っこ、何抱き湯たんぽ抱きにゃたんぽって感じで、ほんまにあったかい、ほんまにもう幸せの極地で眠りにつけますね、あれはね。ふっかふかやしね。はい、一緒に寝ます、もちろんですね。ほんまに癒しですよ、レイン抱っこして寝るの。もう、もう幸せやなーってなりながら寝れるね。カッパのちくわまきさんです。カッパさんは、よーいどん、パパのカメラも走り出す、運動会、体育祭の季節ですね。年々我が子を見つけるのに大苦戦。もともと遠くは見づらいんですが、最近はスマホ画面も見づらくてあたふたしています。そうか、遠い、近寄れ、今ってどうなんですかね。でもそうか、人数多いし、保護者の人数も多いし、見つけづらいんですよね。スマホで撮るのも大変ですよね。アジサイさんも、よーいどん、パパのカメラも走り出す、可愛い情景が浮かびます。これは本当になんか想像できますね、頭にポンと浮かんできます。そしてモモンガさんも、よーいどん、パパのカメラも走り出す、それはいいけどパパも備えてきっちり準備運動しておかないと派手に転ぶことになります。これは確かにそうですね。本当にお父さん父兄の、リレーとかね、大怪我する場合がありますからね。ほんとほんと、そしてトトロとトロロさんは、休みなく毎日働く我が肝臓、飲みすぎ食べすぎ良くないですよ。お酒なんでしょうね、肝臓。いや、若いうちは良くてもね、本当にいたわってあげないと。私ほんまによう思うんです、もう健康がどんだけありがたいかって。やっぱり自分の健康ももちろんそうなんですけど、あと家族の健康もね、本当に大事だなと。健康でいてくれるとどんだけありがたいかと思いますね。親が健康だと本当に子供孝行やと思いますし、もちろん子供がね健康やったらそれで親孝行いう部分もあるでしょうし、健康健康、そういう意味でははるかさん料理がどんだけありがたいかいう話です。はい、続いてアスナロさんも、休みなく毎日働く我が肝臓、肝臓をいじめているとしか思えないんですけど。いや、実際そうですよね。もう適度に、適度に、何でも適度です。いいことも適度にね、何でも過ぎれば、良薬もね、良薬は口に逃がしか、何でも過ぎれば、何やったっけことわざありますよね。これまた違うか、遠慮も過ぎれば無礼っていうのがありますけど、何でもそうです。はい、遠慮だけに限らず、食べ物も体にいいとされるものであっても、ね、やりすぎはダメ。お酒も少量ならね体にいいって言いますからね。今はチャミするマッコリを飲むようになりまして、はい、まあ、でも量はすごい少ないですけど、なんかチャミする注文してたら、チャミするのこのぐらいのコップがおまけでもらえて、これでまあ1杯ないし2杯までですかね、を毎日飲んでます。はい、続いてレイ太郎さんも、休みなく毎日働く我が肝臓、
マリハンおこんばんばんばんにちはのレイ太郎だす。わしの胃腸はものすごい働き者でっせ。ただ代謝が悪いでっしゃろ。脂肪になるという難点がありますのんや。レイちゃんもね、あんまり働かせすぎたらあきませんよ。ちょっと休憩させてあげてくださいね。あの過労はよくありません。ね、はい。そしてこの絵通りのこの絵さんも、休みなく毎日働く我が肝臓、本当に休みなくですね、ご苦労様です。はい、いや、いたわってあげましょうね、本当ね。ピロさん、肩たたき剣は80年有効。肩たたき剣は80年有効。肩たたき剣ね、要はもうずっと有効ですよと。肩たたき剣という形をとっているけども、ずっとやってあげるよという意味でしょう。80年もいらんて笑いて。ピロさんね、確かにね。まあでもそういうことでしょうね。はい。ではこちらがラストかな、ラストですね。はい、遥かなる山の彼方、略して遥かさんです。遥かさんは、運動は、膝腰のため止めている、やめている。運動は膝腰のため止めている。では膝と腰を鍛える運動をしては、笑。ほんまや、痛めるからあかんっていうんやったら、それに負担のかからない、むしろ膝と腰のための運動をする、ね、筋トレをして、膝と腰を健康に保って、そして運動しましょう。確かにね。はい、追伸があります。追伸、アナゴちゃんこんばんは。シリウスステークス、アナゴちゃんのお馬さんは名称随雲とギュルビーね。スタートしました。名称ちゃんは真ん中、ギュルちゃんは前よ。2番になったわ。名称ちゃんも上がってきたか。3コーナーみんな固まってきた。ギュルちゃん2番手、しっかり。ギュルちゃん前に出た、すごい、競ってる。あー、ゴールを前にして抜かされた。5着や。名称ちゃんは5ごぼう抜かれ、合わせて8ごぼう抜かれ。チャーシューさん、今日も薄いお茶飲んでね。お茶の色が見えるわね。アナゴちゃん、また応援するよ。強いレオファ、それよさんの神の一手は、神の一手は役者ぞろいのすごい映画だった。あ、性ぞろいのすごい映画だった。ドレオさんの人類滅亡計画は、ウイルス感染、ロボット、隕石とどれもあり得ると思っていたら、最後に登場したペールナにまたびっくり。みんなメローファンにお話ししに来てね。おいでおいんかい、アナゴとハル

ペペ占いはどうでしょうか。今日は絶対外れと見た。なんと自信ありげなペペさんでございます。さあペペ占い外れと出ました。果たしてどうでしょうか。では結果発表参りましょう。渾身献身的川柳ランキング、まずはスヨイルの1位の発表です。休みなく毎日働く我が肝臓。続いて世間の1位の発表です。塾通い母は送迎祖母送

なんとペペさん、ハズレ予想、ハズレ占い大当たりでございます。さすが、今日は確信持ったはったみたいですね。はい、ということで今日も今日とてご褒美おやつが食べられますね。では

これです。ほんまに久しぶりなんですが、プリングルス、プリングルス、ローゼ、あ、スパイシー、スパイシー、トッポギ、なんとトッポギです。トッポギ味です。スパイシーロゼトッポギです。燃えてますね。私いろいろポテトチップスありますけども、その中でプリングルスは正直あんまりなんですよ。なんでかというと味が異様に濃い最初いいけど食べてたらもうどんどんどんどん濃くなってきて、で結局プリングルスはまらずほとんど食べないままです。なんかちっちゃーなりましたね。ちっちゃーなった。さあでは、でもトッポギですから、今ややトッポギ、はい。

3位はどうだろう。トッポギかこれは。なんかよくわかりません匂いは。さあでは、いただきます。ちっちゃいね、ちっちゃなったね。ではトッポギ味のプリングルスいただきます。一口でいけるか。

何味か分かりません。まず、スパイシー感はゼロ、むしろまろやかぐらいに感じる。スパイシーゼロ。あ、でも私この間思ったんですよ、辛いの結構得意になってるのかもしれない。カラムーチョの5倍辛いのあったじゃないですか。でもあれはここで食べてる時は本当に全然辛ないなって思ったんですけど、家に帰って次の日に食べたら辛かったですでしかもその時に、ね、あの今川焼きを食べた後に食べたから、甘いものの後に食べたらめっちゃ辛いですね。そのせいもあるんかもしれませんけど、すごい辛くて、あの家で食べると1ポイント点数減りました。8点じゃなくなって、まあ1ポイント、うん、7点ぐらいになりましたね。あれはちょっと食べきれへん辛さでした。でもなぜかここで食べた時は全然そんな辛く感じなかった。なのでこれも本当はスパイシーさちょっとぐらいあるのかもしれませんが、今現在スパイシーさゼロです。

麦かこれは。なんかちょっとチーズの味がするような。これ何も言われずに食べたらトッポギって当てられる自信はゼロです。うん、ゼロです。ただですね、味的には結構美味しい。てか今までそのプリングルス味濃くて苦手やって、まあ、そんなに数食べてないんです、種類も食べてへんけど、今まで食べたプリングルスの味の中ではこれが一番美味しいと感じます。だから、まあ、ただ同じくずっと食べ続けたらどんどん味が濃くなってかなんて思うのかもしれませんけど、今数枚食べた時点では美味しいです。8点差し上げましょう。ローズトッポギ、トッポギかどうかは分かりませんけど、でもなんか美味しい、うん、好きな味です。まあ、基本ちょっとスパイシーさは感じひんものの、辛いの好きなんでしょうね、私ね、だいぶとね、うん、はい。ということで今回はプリングルスのトッポギ味でございました。

まあ、ただもしかしたらお家で食べてはやっぱりってなって点数減る可能性がないとは言えないんですけど現時点では8点でした。はい、ということで、今日はずっと調子悪いみたいですね。メローファンが全然なんかぐるぐるが解消されてないようですけれども、はい、またアーカイブで、見ていただけたらと思います。もうアーカイブ、せめてアーカイブぐらいねちゃんと動いてほしいですね。はい、ということでもう本当にあっという間に今日も2時間一瞬でございました。そして、ことうまに関しましては、コーナーでも言いましたけれども、レース変わりました。グリーンチャンネルカップに変わりましたので番組日誌の方に、予想を書いてください。よろしくお願いします。そしてぜひぜひで推しプロの方も、随時おすすめ試合書いていってください。で、他にも、スヨイルの 番組日誌の、コメント欄を、どんどん利用していただけたらなと思います。アーカイブがね入れるといいんですけどね。そしてはるかさん待ってました、たこ焼きパーティー、イエーイイエイイエイイエイ。はい、もうねみんなのリクエストもあります。千住魂からなんとたこ焼きパーティーまで、つながってきましたけれども、はるかさんがね一周寝かしてこれ持ってきてありますから普通のたこ焼きではないんだろうなとちょっと期待してしまっております。はい、ということで皆さん今週はたこ焼きパーティーしましょう、イエーイ。そして、たこ焼きパーティーで美味しく、はるかさん特製たこ焼きを食べながら、しよいるな1週間を過ごして、また来週の水曜日夜9時にお会いしましょう。それではまた来週です。

0: 古典からテクノ、ポップス、フュージョンまで、バン・エイショーの奇跡を詰め込んだ待望のベストアルバム、尺八大魔神、好評発売中、パンポンレコーズ。
1: あふれ始めた継ぎはぎの顔、It's waking, I'm breaking all your life。
2: いくつもの夜と朝を超えて男は優しくなる。結成10周年のタイムフォーラブが放つ今シーンの18曲入りサードアルバム、ドルの向こう側、ただいま全国の CD ショップで好評発売中。バームトンレコーズ。

先輩、お願いがあるんです。私と一緒に FM 器具聞いてください。私の

0: はい、サイバージャパネスク1023回でございます。今回も1時間生放送でお送りします。この放送は尺八番
1: 所
0: と
1: サイドショーキと、
2: はい、おじじでございます。
0: はい、ということで、先々週も言いましたけど、なんか10月でね、酒造が変わるから、うん、だからその秋味系のものが全然出てないと、秋味しかないと。なんか発泡酒とかでもね、いろいろ各メーカーで普通のビールもあったじゃないですか、うん、あれがなんか全然なくて、酒税が変わるからなんや、なんか動きがないんだなと思ってたんですよ、うん、で先月とか結構なんか発売日ですよ言うて紹介してたけど、ないというね。もうでも、今日は10月13日かやから、もう出てますよ。今日発売日です。
1: お、
0: ビールになった金麦、
1: ああそうか、
0: 芳醇生ビールでございますよ。はい、なかなか
1: 美味しい、
0: うん、
1: これはなかなか、
0: うん、本格ラガービールって感じでございますね、うん、
1: する
0: サントリーは本格ラガービール金麦過去芳醇を、今日ですね10月13日に発売しましたということで、今回は久々に発売日に紹介できましたね。アルコール度数が 6% だそうです。350と500缶とありまして、ダイヤモンド麦芽を一部使用、手間暇かけたダブルデコクション製法、厚みのある味わいを引き出す、銅炊き仕込み、原材料にコーンを追加し、豊かなコクと飲み応えすっきりとした、後味を両立ということでございます。グラファイトグレーと金を基調とした、かっこいい缶でございます。はい、はい、今日発売日でございます。おじいちゃんも買ってありますよね、よかったら、
1: はい、
0: 帰ったらもう発売日超えてますけど、はい、よかったら飲んでください。というかおじいちゃん10月4日誕生日だったじゃないですか。
1: あ、そうなん
0: や、
2: いやなかなか複雑ですね。
0: おじいじゃなくて小キキじゃなくて70ですから、小キキにしましょう、これ
2: アンビリバボーですね。
0: はい、ということで、まあその誕生日の日はね、僕シカラキでライブがあったんでね、おじじに連絡してたら、お仕事帰りに寄ってくれて、
2: あ、
0: ちょっといっぱい飲みましたよね。
2: はいはいはい、はい、
0: ありがとうございました、うん、はい、ということで、本日はダーハマさんからダーハマいつもいただいておりますが、はい、もうおじじやから、はい、おじじといえばカレーということで、カレー、
1: あー、
0: ね、前も作ってくれた時ありましたよね、おじじの会でね、うん、それからカレーしてくれたんかな、
2: うん、早速いただいていいですか。
0: はいはいはい、ダーハマさん今日届けて、うん、朝届けてくださったみたいでありがとうございます。今日のダーハマイーツは鶏つくねのカレーということで、ダーハマさんが苦手とする人参は入れてませんが、うん、ところどころつくねに入ってる小さな人参が外れて混ざってますそんな全然、僕ら人参は全然食べれるんでそんな気にならないですけど、ダーハマさんは気になるんですかね、
2: うん、
0: この人参がね、うん、僕もね、いただきましたけど、野菜ゴロゴロで、で、玉ねぎも多めでね、
1: いただきます。
0: はい、
1: うん、あ、美味しい。これはつくねのカレーってこと。
0: そうですね、
1: うん、
0: 美味し
2: い、うん、いや、つくね入りのカレーって初めて、うん、
0: ですね。あ、へー、うん、おじじぐらいどこでもカレー食ってる人が、
2: うん、
0: いつもそうすいさんはね、おじじにカレーを食わすということですけど、うん、今日は、うん、そうそう、牛丼にしてくれましたね。カレーばっかり食っちゃうからね、うん、
2: いや、カレーね、ソースイカレーでない夜に、うん、このね、ダーハマカレーって、これはなんか100倍のうまさですね。
0: まあね、おじじはダーハマイーツでノンアルを2本飲みますからね、
2: うん、
0: 鶏つくね、合いますか、
2: うん、
0: うん、なかなか、うん、まあ、おつまみにもいいし、まあ、僕はね、もう結婚してから全然料理はしてないんですけど、まあ、一人の時はね、カレーも作ったりしてましたけど、やっぱりニンニクと玉ねぎは2回に分けて入れる。だから最初はそのなんか玉ねぎって甘みがいるじゃないですか。 こう溶け出したね、うん、でニンニクもまあ下地がついたりあの他のものに匂いがついたりとかするから最初にも入れるしほんで後半入れるんですよね、うん、そしたらあのまあ玉ねぎがあのなくなっててもあのシャキッとした玉ねぎもあるみたいな、だってシャキッとした玉ねぎも食べたいじゃないですか、ゴロゴロ、ゴロゴロ野菜とね、
2: なるほ
0: ど、でニンニクもちょっと生っぽい味がするのもいいじゃないですか、うん、やってましたけどまあ、うん、そんなのも なんだ20年ぐらいかな、まあでもそんなもんか20年近く前の話ですけどね、うんおじいちゃん自分でカレーとか作ったりはします？
2: 最近はもうない、うん、ないね、うんうん、
0: まあ昔はね僕もおじいちゃんもあのむっちゃ食ってましたからね、
2: うん、カレーさえあればね、うん、米5合は食えました
0: 5合、うん、僕も食ったことあるわ、うんうん、特にどんなカレーとか
2: 作ったり、いやいろいろなんか、うんうん、とことん凝りまくって出ましたね、もう玉ねぎそのままドワーッと丸ごと入れたりとかね、うんうん、
0: トマト僕も丸ごと入れてね、
2: でいろんなスパイスを入れたりとか、ねうんうん、
0: トマトも玉ねぎもねそのまま入れてもあの結局煮込むから、
2: うんうん、
0: あのね崩れていってしまいますからね、トマトとかだったらねシュッと皮が取れるんですよね、ちょっと火が入るとね周りの、
2: あなるなる、
0: うんうんうん、あとはもう潰れていきますわ、はい、ということで今回もあの盛況でございました、ありがとうございます、そのダンハマさんからお手紙もいただいております、はい、ダンハマさんのお手紙万歳のコーナーということで、ボスバンさん、おじじさん、こんばんは、世界のダンハマです、はい、こんばんは、今日もありがとうございます、今年のメジャーリーグはドジャースは勝ち進んでいるのにあんまり盛り上がりませんね、去年はあれだけ、日本中が熱狂したのにやはり大谷のスランプによるものでしょうか、うん、ボス今年のメジャーリーグはどこが優勝しそうですか、うん、ということでございますが、
1: まあ、全然見てないですよ
0: まあなかなかその大リーグの試合を1から、うん、あの最後まで見るってなかなかないですよ ね、で僕もまあニュースを見るんで、うん、あのスポーツコーナーで、はいはい、昔はなんかねえイチローがいる時とかもそんなに、やってなかったじゃないですか、
1: ね、よっぽどのことがない、
0: ノモがちょっと出た時とか、
1: そうそうそう、オールスターに選ばれたとか、うんうんうん、そういう時ぐらいね、
0: うん、やけど今は割と日本選手活躍してるからニュースで大体言いますよね、
1: うんうん、
0: だから大谷がどんだけ打ったとか、ねはいはい、まああの人も頑張ってるし、誰だ、イラブじゃなくて
1: イラブ佐々木
0: 朗佐々木とね、誰だ、山本由伸ね、 あの3人がドジャースいるからやっぱりそっちに偏ったのかね、あれですよ、山本由伸は岡山県備前市出身ですだからあさってロケ行きますけどね、もしかしたらブラブラしたらね、でその山本由伸推しのなんかが見れるかもしれないですけどね、うんうん、ここで育ったみたいなとかの聞いたことあるんでね、うん、まああとはあの何でしたっけ、あのバッターでもね、あの岡本和真さんでしたっけ、あと村上宗
2: あ
0: 何をニコニコしてるん
2: ですか、いやいや私の方向いて喋っても全然名前はさっぱりわからない、
0: はい、まあ、
1: 胸高でしたね
0: 、うん、まあホームランよう打っとるからそこの辺はニュースで見るんやけどね、うん、だからどういうふうにアメリカのメジャーリーグが結構チームあるんじゃないですか、
1: そうそうそうそうそう、
0: だからここにセックスって書いたやつがありますね、
1: それは知らないそれは知らない
0: 村上様ここセックスって書いてませんでし
1: たいやそれさすがにそんなことないんじゃない
0: なんかおじじはでも家では
2: いやいや、連れがもう毎日見てるんです、うん、
0: 奥様が、
2: そうそうそう、
0: いやそれは何で
2: 見てるんですか、何かな、最近は BS でないかなと思うよね、うんうん、毎日やってるからね、うんうんうん、
0: でもむちゃくちゃいろんなチームがあるじゃん、
2: そうそう、いや僕さっぱりわからない、うんうんうん、なとか、うん、なとかなんかそう
1: アリーグなリーグ
2: そう、
0: あ
2: ー、ね、何のことかさっぱりわからない、
0: うん、まあ、ピッチャーも結構言ってますからね、あのね、宮城とかも言ってませんでしたっけ、 見える左左。
3: いや、わかんないです。もうそんな見てない。
0: あと、お化けフォークの、あの、パーナホームの人。
2: いや、わーし、知らんなCM 知らないから
0: 。まあ、あの、はい、なんか、いろいろあるみたいですけど、どこがね。あ、でも、勝ち進んでるって書いてあるから。そんなに、大谷君は、ね、ちょっと、スランプで、そんなホームラン打ってないイメージですけど。でも、うん、もうまあ、上に行ってはいるみたいな、う
2: ん
0: う
2: ん。ドジャースはなんかトップに書かれてますね、なんか 1位で、うんうんうん。
0: まあ、興味あるんですけどね、僕も野球やってたんで、ね。
2: お
0: じじ、うん、はサッカーです、
2: ね、 うん、もっぱらサッカーです、うん、はい。
0: なんか注目してる選手とかあるんですか、最近見てるんですか。
2: と特には
0: ね、なんか結構アジアリーグなんかやってるじゃないですか。
2: え、ああやってるけどね、うんうん、やっぱりね、あのなんか今注目する選手といえば、うんうん、あの女子サッカーの方ならもう、
0: うんう
2: ん、あ言えますね。
0: またエッチな目で見てるんじゃないですか
2: いやいや実に、いやもうあのうまい、あの、うん、長谷川優衣。
0: へえ、可愛いですか。
2: まあそうでないです、あの、
0: はい、今日はあの牡蠣も買ってあるんで帰ったら食べましょうね
2: どういう意味ですか。
0: いやいやいや、
3: だから前はね、その夜11時11時頃つったらどのチャンネル回してもスポーツニュースが出たんで、でその人は見るもんないんで、まあつけてたらなんとなくね、うん、追いかけてて、わかいろんなスポーツわかるけど、うん、もう今テレビにも見ないし、うん、もうずっとこう好きな YouTube チャンネルばっかり見てるんで、うん、もう興味のないものの情報は全く入ってこない
0: ですね、うん、僕いつも
3: それ良くないなと思うんだからね。
0: まあまあ、あのニュースは見るんでね、うん、まあ多少はちょっと大リーグのあれもね、映像を見るんですけど、ね、ホームランのシーンぐらいですけど、
3: ね、うん、お前もお笑いのことと選挙のことしか待ってこないね。
0: おじじは YouTube とかもう見てるんですよね、結構。
2: いや、結構は見てない。
0: あ、そうなんですか、うん、なんやよう見てるって前も言ってたじゃないですか。
2: あ、ちょこ、な、
0: なんか、まあ、その時によるんか、なんかのね、あのニュースがあったらね、それに関する。
2: そうそうそうそう、うん、
0: はい、おじじが来た時はなんかあの僕ら飲ましてもらう会という。
2: うん、
3: おやおや、あざす。
0: 今日も5本ずらっとありますよ。今日は何をダーハメイツはもうなんかないじゃないですか。
2: いや、うまい。
0: ないのにこうなんかして、あの、うちの

0: のダーマさんのヘイワードを、はい、を見てたら、うん、結構種類があるんですよ。あ、置いてあったんですよ。
1: 破壊さんだけで、
0: うん、あ、これ面白いなと思ってね、うんうん
1: うん、はい、なんか普通のしかねあんま知らないですけどね。
0: そうそう、うんうん、あの焼酎も作ってるしね、それは驚きで、うんうん、いやだからあの普通日本酒 の、うん、あのそういうあの、ね、蔵というのは、うん、あのに焼酎はまず作らないと思ってたんです、うんうん、いやところがどっこい、うんうん、あのなんか焼酎を作るのに、うん、なんか適してるようですね、うんうん、日本酒の蔵ってすんです、うんうん、技術とかね、うんうん、そういうので驚きました、
1: うんうんうん、なんかね日本酒離れがねなんか最近あって日本酒の作ってるところも結構閉鎖するっていうのをよく聞きますけどね、
0: うん、けど、うんうん、新たにね、うんうん、あのなんか見てると、はい、結構若い人がそれなんか盛り返してやってますね、
1: うん、いいことですね、うん、海外とかでも結構なんかライスワインみたいなので、うん、どっちか言ったら海外の方がなんかその日本酒バーみたいなので、まあ韓国でもなんか人気 なんかニュース見たし、うん、結構ヨーロッパでもねなんかやってますよね、う
0: ん、だからあの ね、うん、だから今その、はい、そんだけなんかあのまあどういうのか語弊があるかもしれない、うん、若者のなんか酒離れというのはね、うんうん、なんか以前に私の若い頃はね、うん、その先輩とかね、うんうん、そういう上司がね、うん、ほらお前俺の尺なんかあれ受けられるのかって、うんうんうん、むちゃくちゃになんかとにかく
1: ミラクの親父みたいなね、
0: ガッパガッパ、
1: いやこんなでかいのにあの日本酒ダーッ
0: て、ね、そう、う
1: ん、生じゃないんねんからそんな入れんでもみたいなね、あんなんでしたか、
0: うん、だから、いやだから昔はなんかやったらなんかもう量なんかガバガバ、うん、ら飲め飲めされる、うん、それがなんかあれ僕もね嫌、うん、だったんだよそういうのは。
1: あ、そうなんですか、
0: うんうん、とにかくもっとちびちびとならね、
1: あ、味わって、
0: うん、そうそうそう、だからそんな無理やり飲まされてなんか、うん、飲まんといかんで、そんなバカなことはないぞ、うん、
1: まあ一気が普通ですからね。
0: うん、それで、ね、うん、ね、なんかよく気になってたのが、はい、急性アルク中でね、うんうん、墓場あのなんか友達とかもなんかなってましたから、ね、うんうん、だからそういうのはいけないな、
1: よくないね、
0: うん、だからちびちび、うん、特にね、うん、日本酒なんてそんなカパカパいくの
1: に、そうじゃない、
0: ちびちびとね、うん、そういうやってこそその味わいというか、うんうんうん、そういうのが伝わってくるんでと思います。
1: はい、
0: いきますか、
1: うん、いきますよ。
0: まず、八海さんの、定番の、うん、今日はほとんどサラッピンです。
1: あ、珍しい、
0: 開けてくる、珍しい、実に珍しい、
1: うん、は
0: い、
1: これはどういうふうに飲んだらいいんですか、これに入れますか、これは。
0: いや、まず好きなように、なんせ5種類あるの。
1: 5種類あるの。
0: 5種類あるから、まあ、はい、ちょびちょび好みの、
1: ちょっと2つグラス持ってきてるんやけど、これはなんかちょっと炭酸で割るようなやつもあるらしくて、
0: そしたらこれをこっちのチョコ、
1: まあこれをまた飲んでしまえばいいわけだからね、そんなに入れずに。でまだ飲みたかったらまた次は変でしょ、うん、どうしましょうか。
0: いや、あの自由にもう、はいはい、お任せ、私が飲むわけではないんで、はい、でね、いろいろ難しいあの漢字というか漢文が書いてあるんですよ、
1: う
0: ん
1: う
0: ん、
1: ほうほう。
0: まずその八海山の普通のその醸造酒は、
1: うん、漢文、
0: うん、先週感触不要霞っていうのがまず書いてあって、うん、
1: 漢文で、
0: うん、先週感触不要霞というのは、うん、要するに千の秋というのは千年万年のことで、感触というのはあの喜ぶ尺、うんうん、喜ぶ尺ですね。不要霞というのはその、要するに最高峰 のものという、うん、なんかそういう意味で、うん、全世界に広く行き渡るという意味で、うんうん、その漢字が千秋感触不要霞と書いてます、うん、八海さん、うんうん、それ、はい、
1: なんか漢文で書いてあるということはちょっと中国を意識してるということですか。
0: うん、それはね、わかりませんけどね、うんうん
1: う
0: ん、
1: じゃあもう著八海みたいなもんですね。著八海さん。
0: ああ、なるほど。
1: 著八海さん。
0: なるほど。
2: 著八海さん。
1: ちょっと無理やりでしたけど。
2: 美味しい。
1: 美味しいですね。
2: ね、うん、すごい。
0: まず、まあ定番のものです、
1: ね、うん。まあ総帥さんがね、あの一押しの、うん。今日も喜んでましたね。
0: あ、そうですか。
1: うんうんうん。
0: それで、
2: なんか辛口やけどこう

0: フルーティーな感じがあってね、美味しい。
1: 早速続いていきますか、うん、次が、特別本醸造。特別本醸造の方には、うんうん、
2: 特別本醸造、さっきのこの、これが普通のやつやね。
0: まあまあね、
2: そう、はいはい、これよく見るやつ。
1: 名声、うん、名声不死会と書いてます。
2: 名称じゃなくて
1: 名声と読むみたい。な、名声ですね。
2: 名称、
1: 名前の
2: 名声って呼んでたのは三つくんですけどね、
0: うん、ああそうね、懐かしい話を思い出すわ衝撃が走るリスナーさんに、どんなこと言うてんねやろと思って、
1: まあ、名前の声
0: です、ね、それは名称やであ
1: それでね、私、あの、若い頃4年間だけサラリーマンやってて、はいはい、西陣に勤めてたんですよ、うんうん、あの全国お寺に今朝打って待ってたんですけど、
2: さすが仏教学科。
1: いや、そういうわけではない。
2: あ、そういうわけじゃないんですか。
1: そういうわけじゃない。
2: いや、そういうわけでしょ。
1: いやいや、
2: どっかでそうでしょ。
1: そういうわけではない、ないです。
2: かん、かん、
1: あの、うん、ね、その時に、
2: まあいいや。
1: ね、あの、読み方でもね、うん、あえてその間違いやすいか、うん、あの色があるんですよ。
2: はい。
1: スオウという色があるんですか、うんうん、ソホ、どんな阿蘇山のソにね、よしで、うんうん、スオウと読むんですけども、うんうん、それをまあ、あえてね、うん、ややこしいんで、うん、ソホと読んだり、うん、それからね、あ、すぐ出てこない、
2: 出てこないですね、うん、僕も
1: あの
2: なかなか出てこないですわ、うん、あのお化けフォークの人、
1: あのね、天平も、
2: はい、
1: 天平って天の平たいって天平でしょ、はいはい、それ、うん、だから間違いや、なんか他のと間違いやすかったんで、うんうんうん、あえて、うん、天平と言ってました、ね、へ、そういう言い方はなんかしてましたね、うんうんうんうん、はい、
0: うん、あ、美味しいでしょ、はい、
1: どうですか、
0: 美味しいです。
1: 特別本醸造、
0: めっちゃ爽やかとかさっぱりとか、
1: それで、うんうん、あのなんか季節によってね、うん、あのそのラベルがね、うん、白地になったり青地になったりして
0: る、うん、季節で変わる、
1: 季節、どうも季節で変わるみたい。季節というのは、うん、
2: でこれが天平の色ですか、
1: うん、いや違う、それは例え話、ね、
2: 例え話、はい、
1: うん、ね、なんか、原種が出るたびになんか、うんうん、あのラベルが変わるらしいです、色が、あの特別本醸造の方が、うんうんうん、はい、だからあれと私間違えて、うん、あれ、あ、これ種類が違うわと思って買ったら、うんうん、同じだったの、平和堂でね、
2: うん、
1: それで、あこれなんか同じだと言うので、あ、一つ余ったわと言うので総帥さんに進呈した
2: 、うん、なるほど、同じやったってことやね、
1: そうそう、そういうことです、はい、
2: うん、美味しいですね、
1: はい、立て続けにいきましょうか、
2: うんうん、
1: 次は、
2: あ、ちょっとこれロゴが違うじゃん、
1: 大吟醸、
2: うん、
1: これね探したけどね、うん、720ml 平和堂では見かけなかったんですよ、
2: うん、これまたちょっと違う、
1: それ
2: 全然違う、
1: 小さいのしかなかった、
2: うんうんうん、じゃあ次入れてみましょうか、はい、これが大吟醸ということで、
1: そう、
2: うん、さっきのが特別本醸造、
0: ね、うん、はい、うんうん、
2: すごいですね、これ全部今回新品じゃないですか、
1: うん、
0: そう
2: そんなことできるんですねいつもなんか半分ぐらいないんです
0: よ、そうそうそう
2: で、ボスに1本持ってってください言うて、もうないというね、あんまりね
0: ああ、そうね、はいはいはい、
2: うん、
0: これはもうフルーティーですよ、
2: うんうん、あ、でもなんかこう上品なコクがふわっとあるというか、
0: ね、
2: うん、まろやかな、
0: うん
2: うんうん、美味しいですよ
0: ね、美味しい、うん、すごい、
2: まあこれも飲み比べるから、うん、この美味しさもね分かりますよね、
1: けどね、うんうん、飲み比べ一番難しかったですね、
0: 確かに、
1: いや、八海さんが、
0: はい、分かる気がする、
1: うん、なんかこれ、
2: あれ開いてないのに、
1: うん、いや、あのちっこいの買って飲んでた、
2: あ、これは飲んでた、
1: そう、はい、で、うん、だから飲むたんびにね、うん、あれなんか味わいが違うんですよ、
0: はいはい、
1: あれ、うん、こっちの方が軽かったのになとかね、うん、飲むたんびに味わいが違うというのがね、うん、不思議だったですね、
2: 大吟醸の海さん、はい、
1: すべて平和堂に売ってます
2: それあんまり言わんでもいい、
1: あ、そうです やなぜね、うん、あのダーハマの平和堂です
2: か。あ、はいはい。まああのあとフレスコとかね、
1: うん
2: うん、下にありますよね、うん、
1: 次、
2: まあ、ありますよ、
1: うん、やつぎ部屋に行きますか。
2: はいはいはい。
1: 次がね、うん、これは面白い。あのね、
2: 面白い
1: 八方濁り酒。
2: へえ。
1: 八方濁り酒、あのそろっと開けて、
2: うん、まあね、お酒っていうのは発酵するから発泡してるもんですもんね、ほんまはね。
1: うんうんうん
2: うん。で濁りっていうことはだからそのまあ生ということじゃないですか。だからそういう、うん、まあ一番これがよろしいでしょうな、
1: うん、いやところがね、これはね、はあ、リキュール類に入ってるんです
2: よ、はあ、まあまずそんなややこしいなんか設定が。
1: いやそれでね、うんうん、飲んだけどなんか私にしてはクソ甘かった。あの極めて、ね、女性向きであるなと。だからこれであの、うん、なんかサワーにしたりね、
2: うん、
1: 多分その目的で、
2: うん、じゃあまあその生原酒のようなその室化とかそういう意味ではないよね。
1: うん、なんかそんな雰囲気ではないですよ、うん、なんかよりなんかフルーティーで、
2: うん、
1: あの日本酒を、
2: うん、なんか炭酸後入れ。
1: そうね、炭酸は、
2: うんうんうん、これってどうやって持って帰るんですか。
1: いや、それを考えて
2: この栓抜き、
1: うんうん、あの
0: あほんまや、飲み切らんと。ほんまや。
1: これはね、けどのちょっと 甘すぎると思いますよ、
2: はい。
1: ちょっとまあいっぱい飲んでみて。
2: ちょっとまあ、う
1: ん、
0: もう完全に真っ白。
2: うんうん、
0: ああなるほどね。まあまあまあまあ
2: でもまあでもそんな甘すぎるわけではないんで、うん
0: ね、割とこんな感じの、
1: う
0: ん
1: う
0: ん、
1: あそうですか、
2: はい、うん、全然いけますよ。
1: うん、
2: うん、
0: あ美味しい。
2: まあでもその割とこうライトな感じやからどっちか言ったらあの何あのマッコリ、
0: ああそんな感じねって
2: のような ね、マッコリもちょっとあの発泡してるじゃないですか、
0: はいはいはい、
2: なんかマッコリっぽい、
0: ね、のは確かに、
1: ね、それを意識したのかもしれないね。
2: マッコリもねあの飲みやすくてね、つい飲みすぎて全然酔わへんやん言ってバカバカ飲んでたらある時カクッと足に来てねっていうことありますけど。
1: で、
2: うんうん、
1: 最後が5本目がその甘さの極めでね。あの
2: 最後に持ってきました
1: か。八海さんが、
2: はい、
1: 八海酒造が梅酒を作ってるんですよ。
0: へえ。
2: まあまあ、
1: うん、八海酒造が、うん、もうあの当然あの焼酎を作ってて、うんうん、その焼酎で八海さんの焼酎で仕込んだ梅酒、うん、濁りという、
2: うん、
1: これがね
2: だから何の梅で作るかっていうね、あのブランデーのもあるし、あの山崎で漬けたあの梅酒って今うちありますし、
1: は
2: あ、うん、だから何で作るかですよね。なんか日本酒もありますよね、普通の日本酒も。これはまあまあ焼酎なんだろうけど、
1: この、ね、梅酒が、
2: うん、
1: こんな梅酒は飲んだことねえやという、すごい
2: すごい、
1: すごい、だいぶ飲みましたけど、
2: これは、
1: はい、
2: まあそれは許、
0: まあ、
2: それは許したろう、う
0: ん、
1: まあまあ、いや、まずちょびっと、
0: あ、ちょびっと、
1: ちょびっと飲んでみて、これがね、こんな本当、うん、こんな梅酒飲んだことねえやという、なんかすごい、私にじゃすごい、うん、すごい梅酒。
2: うわ、
1: ほら、
2: うわ、
1: 見ただけで、
2: なんかゼリーかっちゅう、
1: 見ただけですごさがあるでしょ、
2: うん、
0: ほんまや、
1: ね、
0: え？あでも梅のあいに何かほんだか果肉の脂肪
1: って、そうそうそう、果肉が入ってるんです、
2: うんうん
0: うん、おあ
2: うん
0: うわ
2: あ、まあ、でも美味しい
0: 美味しい、
2: うんうんうん、
0: 僕は梅酒の梅食べるの好きなんでその感じがね、
2: うんうん、
0: なんかこう、ね、
2: ほんまや、
0: うん、
2: でもねあのいやこういう果肉みたいなんとか、うん、こう濁りとかもそうだけどあれって繊維がすごい含まれてるわけじゃないですか、
0: はいはいはい、
2: あれってアルコール吸うんですよね。
0: あ
2: だから飲んだ時は全然効かないんですよ、うん、
0: あなるほど。
2: だから濁りが後から来るじゃないですか、
0: はいはいはい、
2: あれってそういうことで。
0: なるほどね。
2: だからうちあの花園大学の和楽器の法学部じゃないですか、うん、でその先輩からその 脈々とで脈々って大げさに言うことじゃないけど、うん、夏合宿の時にね、はいはい、女の子を酔わすために、うん、合宿中に、はい、あのフルーツポンチを作るぞって言って、はい、でこんだけでっかいたらいに、はい、いろんな酒をちゃんぽんにバー入れて、はいはいはい、でそこに缶詰をボンボンボンボン入れるわけですよ。ほんで一日置いとくんですけど、もしたらなんか女の子とかなんかお酒はあんまり飲まないよみたいな、でもフルーツは食べるから、
0: はい、ああそういうことね、
2: フルーツ食べたらそのフルーツがアルコールを吸ってて後で来るみたいな、なんかその伝統がありましたね。なんかそういうような、これも後で来るんじゃないですか、なんか美味しいからガブガブね、このさっきのとその濁りとね、
0: ああこれすごいよ確かに、
2: うん、一応ね、もしこれが飲みにくかったらっていうことだったので甘いとかね、か一応炭酸水とコップを持ってきてるんで、ちょっとそれで割ってみましょうか。これでも全然
0: 全然いける、全然いける、
1: それは意外です。
2: これをなんかメインでガバガバ飲めって言ったらそれはちょっとちゃうかもしれへんけど、なんか これ、まあ、ほんまこれドロドロですよ、
1: ね、すごいですよ
2: これ、もう透明感がほとんどないですよ。
0: だネクターとかの、
2: あネクターや、なるほど、ちょっと炭酸で
0: ちょっといってみましょうか、
2: はい、ちょっと、混ぜるあの、マラドーナじゃないマドラがないとあるかもしれないですけど、
0: あ美味しいわ、無重性は、
2: うん、まあだからそのお酒を飲んでる感じじゃないけど全然、うんうん、梅とか体にいいですからね、
1: うんうん
0: そう、
1: うん、
0: 美味しい。
2: まあでもこれ女性にも人気でしょうね、この最後の2本はね、
1: うん、だからおそらくね、はい、女性客を、
2: うん、
1: 各を広くね、うん、掴むために、うん、そういう意図はあるんであろうなと思われますね。
2: 八海さん言うてもいろいろですね、
1: そうそう、
2: うんうん、もっとね、なんか専門店とか八海さん酒造 あのショップとかいたらもっといろいろあるんでしょうけどね、
1: うんうん、またね、うん、焼酎の種類がすごい、
2: 飲んでみたい飲んでみたい、
1: 八海さんのね、
2: はい、皆さんこちらに送ってください
0: コメント言っておきましょうか。
2: はいはい、
0: ダーハマさんです、ボスバンさんおじじこんばんは、はい、今夜もよろしくお願いしますと。
2: ありがとうございます。
0: ケシーさんです、お疲れ様です、うん、今夜もじっくり味わわせていただきますねと。
2: じゃあまず
0: ダーハマさんね、そっか、ダイスさんの時の金麦は独特な香りがあって苦手でしたが、ビールの金麦今度から飲んでみますってことで、うん、ぜひぜひぜひ、
2: 本格ラガーです
0: ね、
2: うん、
0: 時代の M さんです、バンさん、サイダーさん、おじじさん、皆さんこんばんは、
2: はい、こんばんは、
0: おじじさんお誕生日おめでとうございますと、
2: ね、コキッキです
1: いや
0: ダーマさんがね、生姜風味のつくねなんでカレーにしたら面白いかなと思いました。
2: 面白い、
0: 全然面白い、
2: はいはい、
0: でから、ダーマさんが米ゴンゴーは 1500g かと、ココイチの1300より多いやんということで、うん、いやそうですよ、ゴンゴー言うたらもう、うんうん、ゴンゴだけって結構ね、あの炊飯器もも
2: うあのココイチなんか僕全然平でしたからね、1300は、なんかあのある時ね、なんかこれからあの頑張ってなんかあの働かなあかんのに、うん、で財布見たら15円しかないって言って、でも あのあれほんまは1回しかやったらあかんから後輩の住所を覚えてね、うん、でなんか初めてですみたいなふりしてね、ほんでいろんなものトッピングしてね、食ってね、でタダにしてみたいなであの後輩の名前でピースとかして写真撮ってみたいなあのここだけの話です、内緒トークです、
0: まあね、もうだいぶ時効ですよねダーマさんがね、黙々とカレーを食べ続けるおじじということで、ね、うん、はい、あそうか、ブリュワーズに2敗したので今年は厳しいですね、
2: そう
0: なん
2: だ、
0: うん、自分の興味あるセレクトができる時代になりましたねということですね、うんうん、平和堂でお買い上げありがとうございますとお願いいただいております。でからダーマさんがね、宝酒造は酎ハイがなかった時代は日本酒か焼酎だったので、はい、うん、会社宴会も日本酒か焼酎だけで強烈でした、
2: うん、宝ビールあるから ねあれなかったね、
0: ケイシさんね、マッコリ分かりやすいということでね、うんうん、時代の M さんなんかメモメモということで、いろいろ今日のやつはねメモしておくといいと
2: 思
0: います
2: 、うん、さん八海さん陽明も大好きですよ、
0: はい、で新次郎さんです、その八海山の梅酒、うん、コクがあって美味しそう、一度試飲してみたいですねってことで、
2: もうなんかだからお酒を飲むっていうのじゃないけど、ね、うん、なんかこのドロッと感っていうかね、なんか健康には良さそうな感じです
0: ね、まあデザートじゃないけど食後に、
2: ね、ああそんな、
0: うんうんうん、
1: そうか、15度あるから来ますよ。
0: あ、15度は結構か。15度
2: あ
0: るから来
2: ます、はい、あ、うん、まあまあでも日本酒とかやったらそんなもんやから、
0: うんうんうん、ああ、そのうっかりしてたらね、うんうんうんうん、でもこれ、うん、ネクターの好きな人はぜひ、
2: ネクターね。そうそう、あのニンニク臭い時、生ニンニクを食った時になんかあのいろいろなんかニンニクの匂いをちょっと消さなあかんよって、うん、牛乳を飲んだらいいとかね、なんか筋肉マン第一巻とかね、なんか筋肉マンがあの巨大化して戦う時になんかそのなんか強さをなんか抑えつけるために牛乳かけたらなんかあのニンニクパワーがなんかダウンしてなんかちょっとカラータイマーが赤くなる的な感じのシーンとかあったんですけど、なんか牛乳なんであんま変わんないあれより、なんかネクターとか、なんかなんかこういうなんか繊維質の果物系のものを食べたら、なんかさっと消える時あるんですよね。だからネクター、あのニンニク料理食った後いいですよ。
0: なかなか見かけないですけどね、ネクターね。確かに最近ね。
2: あ、そうですか？あんまり見かけないですか？ネクター、桃とかです
0: よ。そう。
1: あ、うん、そんな 自動販売機でめったに見かけない、ね。
0: どんないない、
1: あることはあります。
2: うん、でもなんかこう ネギとかニンニクみたいななんかあのね、香草類をむっちゃ食べた時にネクターをあのピーチを飲んだら時にさっと消えたことありますけどね、うん、口の中のなんかあれが、
0: 一時めっちゃハマったことがあって、ネクター
2: に、うん、
0: あの
2: どういう風にハマる
0: の。いやだからこう、あとこういうのって後味引くじゃないですか、こうやってやっぱちょっと、うんうんうんうん、だからふっと思い出した時飲みたくなるってね、うんうんうん、前日飲んだな、何時思い出したり
2: また、まあ、子供の時飲んでるからその懐かしさもあって、そうそうそうそう、だから僕とかもあのなんかあったら飲んじゃうかもしれないですけど ね、うんうん、
0: なんかね、一時あのミックスジュースのネクターみたいなのもあったと、
2: ありました、ね、ありました、はいはい、
0: あれがレアで、うんうん、なかなか見かけんかったね、うんうんうん、
2: ちょっとバナナとか、
0: ああそうそうそうそう、
2: の風味もあるような、
0: うんうんうん、あれ美味しかったのに、もう全然何十年飲んでないですけどね、うんうんうん、はい、以上です。
2: はい、なんか前回おじじ来てくれたやつが割と再生数多いじゃないですか。
0: あー、そうそうそう、
2: 750ぐらい
0: ですよね。みんな関西フォークを楽しみに。
1: あ、うん、そう、え、その内容でもその見る聞く人がいるわけですか。そ
0: のいや、最近その割とちゃんとタイトルとか入れるようになったので、で一応その何でしたっけ、ハンセンフォークとかああいうのをつけた時に、うん、とかはめっちゃ伸びてたんで、うん、結構そういう、こうコアなフォーク好きはいるのかなと。
2: へえ、関西フォークっていうジャンルは昔からあります、う
0: ん、昔だからね、60年代後半から70年代の、
1: 言われて
2: ますね。ほんなら、エチゴフォークとか。
0: エチゴにフォークはないです。
2: エチュフォーク、
0: エチュにフォークはないです。
2: いやでもそこ出身やとそうなるわけでしょ。でも
0: いやもうその日からもうあのロンダリングで関西に来たら関西フォークって言ってしまうんで。
2: じゃあなんとかフォークっていうのは関西フォークか関東フォークか。
0: だからまあ関西フォークだけです。
2: へえ、そういう言い方は
0: するのは。
2: へえ、
0: フォークか関西フォークかっていう。
2: へえ、知ってました。
1: いや特にその関西が独特ななんか感じがあるからですね。そうそうそ
2: う、なるほど、うん、ね、なんか僕ね、何、サムルノリのキムドクスさんとやったりしてたから知ったんですけど、あの、
0: はいはい、
2: あの何でしたっけ、京都のシンガーソングライターの、その関西フォーク的な、
0: あれや、
2: 今日も
0: 走る人、そう、走る人、
2: つらかった。
0: あ、それは小林信康。
2: あ、岡林さん、
1: 高石智也、
0: 高石智也が走る人言ってて、岡林信也
2: さん、岡林信也さんね、
0: サムルノリね、
2: はい、はい、のあのキムドックスさん、うん、僕もね、なんかギリシャツアーとかね一緒にやって、むちゃあの韓国のあの公演でも、あの何、あの日韓ワールドカップってあったじゃないですか、あれのオープニングをキムドックスさんとやったんですけど、ね、もう毎晩なんか飲まされて、剣狩りにあのジンロとか入れて剣狩りで一気するんですよ、うん、剣狩り分かりますよね。
1: 分かる
2: サンブルノリって4つの楽器っていう意味じゃないですか。
1: うーん、
2: あのチャンゴでしょ、
1: うんうん、
2: それからあのこのちょっと低音のあのプク、それからチンっていうあの金の楽器、ね、それからあの剣狩りでカンカラカンカンカラカンカンカラカンカカカカカカカカカカカカカカカカカカカカカカカカカカカカカカカカカカカカカカカカカカカカカカカカね、そんな毎晩やらされてたんで、うん、まあまあ、ほんでその流れでね、岡林さんのコンサートもね、あのその サムルノリのあのドクスさんの弟子の人とかおったりしたんで、で見に行ったりしてたんですけど、
0: エンヤトットやってた時ですね。
2: ああやってました。はいはいはいはい、はい、まあはい、そんな感じですけど、はい、そのまた今回割と聞いてくれる人が多いんでしょうか。
1: あ、そう、今
2: 回も、ね、関西フォークということで、う
1: ん、関西フォークかな。いや、今日はちょっと関西フォーク、
2: そうじゃなかったにしても、おじじがやったらそうなるじゃん。
1: あ、そう、あ、そう、
0: そういうこと、そういうこと、そういうこと
2: ですよね。
1: そうですか、
0: うん、そういうこと、うん、
2: 知らんで知らんけど、
1: まあ、じゃあちょっとメッセージソングとして持ってきたのをちょっとやりましょうか。
2: はい、はいはい、またあの2匹目の土壌となるんでしょうか。前回700以上なんか聞いていただいた方が おられるみたいなんですけど、今回もなんか聞いていただける方はおられるんでしょうか。
1: はい、まずね、いろいろあの、
2: うん、
1: あっとなんか、はい、発見した曲があったんですよ、
2: うんうんうん、
1: メッセージソングとして、うんうん、昭和22年の曲なんですけどね、はいはい、いいですか、
0: うん、はい、
1: はい、星の流れにです。
0: ああ。

0: 懐かしくて新しくてちょっと驚き、バームトン流ポップミュージックの祭典フィーバー京都ボリューム2開催。モミーユリナ、山下圭司、シェイクマイデイズ、和田雅則、万栄翔、シャルロッテ、 SOS が勢ぞろい。2027年1月23日はライブスポットラグに集合。
1: サイバージャパネスク、まだまだ続くよ。

0: よまあ、関西フォークというか戦後歌謡ですね、
1: うん、これがね、いやまさかと思ったんですけどね、うんはいはい、これよくよく見たらね、うんうん、反戦歌ですよこれ。
0: あ、まあそうですね。
1: それでね、うんうんうん、これがね如実にあのしかも昭和22年でしょ、
2: はい、
1: でこれね
2: 戦後すぐじゃないですか、
1: うん、あのねあのね告発ソングですね、うん、だから最後はね、この、
0: まあ、そうね、
1: こんな女に誰がしたってこの一言痛烈にね、うんうんうん、これ、
2: まあ、このフレーズは有名ですよね。なんか、ね、なんとなしに僕も知ってました、うん、
1: 告発の文言ですよこれは、
2: うんうんうん、
1: いやだからうわーっとまさかこんなとね、昭和22年にこんなもろこういう、うん、あ曲だったのかと今更ながらに感心したんですけど、
2: ね、この時代だからこそなんかね言われることもあるでしょうしね、
1: うん、それで やっぱりね、アメリカさんのなんか、はい、あのこう検閲が入ったようですね。
2: ああそうなん、うん、
1: あのこの映画のタイトルでもあるんですけども、うんうんうん、星の流れに、うんうん、その最初にねタイトル、うん、こんな女に誰がしたにしてたらしいんですよ、
2: うん、
1: それ検閲が入って
2: あの、まあ、それは直接的すぎるってなったよね、
1: うん、それで、まあ、あの星の流れにそういうことになったらしいんですよ、うんうんうん、でやっぱりこのあのもろこの頃はまあ戦後のでなんですけども、うん、その後やっぱり日本に影響した、はい、そのアメリカから入ってきたその反戦歌なりメッセージソングは、うんうんうん、やっぱりあの、うん、ベトナム戦争がね、はい、もろ影響してると思うんですよ、
2: うんうんうんうん、
1: それでまあその前回そのあたりの、うん、あの持ってきたんですけども、うんうん、花はどこへ行ったとか、うんうん、まあそういうのでさらにそのまあ一番ショッキングなのは、うん、その戦争でアメリカが事実負けたわけでしょ、
2: うんうん、
1: これはねあのベトナム戦争でアメリカの敗北ですよ、
2: うんうんうん、
1: これがねなんか影響世界への影響というのはかなりあったんじゃないかと、
2: うんうん、
1: それがだから後々のなんか日本のね、うん、日本の影響にも日本への影響にも出て、
2: うんうん、
1: あのうん、だからいろいろあのなんか言葉が流行ったんですけども、うんうん、あの三無主義とかね、うん、後々出てきたのが要するに白毛世代とか、
2: うん、
1: そういうあのなんかこう虚無感からなんか虚脱感というか、うん、そういうものがなんか60年代以降70年代にもわーっと出てきたような気がするんですよ。でその中で結構ねあの一般的にはそういうメジャーあのポップスではないんでそんなに知らない人が多いんですけども、うん、かなりいろんなミュージシャンにカバーされてる、うん、そういう曲があるんですよ、
2: うんうん、
1: それスッと聞いたらメッセージソングとは思えないんですけども、うん、よくよくねなんかそのやっぱりカバーされるということはね、うん、何らかの大きいメッセージがあるというのがね
2: 倍賞さんのも聞いたしそれからあの宇多田ヒカルのおかんのね
1: 短
2: い子が出てこへん
0: なかなか周りくどい言い
2: 方とかもね、うん、聞きましたし、
1: うん、それでまああの戦中その戦終戦の1年前に生まれた、うんうんうん、その南雅人というシンガーがいるんですけどね、
2: はいはい
1: はい、その人も結構ね、うんうん、その人のこんなに遠くまでという曲も、はいもういろんなミュージシャン例えば
2: ああそうですよ、ね、上田雅樹さん、うん、
1: とか今日、まあ、京都の長谷川清志もカバーしていろんな、うん、いろんな人がカバーしてるんですだからこれもなんか、
2: はいはい、
1: 自分もね、うん、あれ高校2年の時に初めて聞いたかな、うん、けど、うんうんうん、なんか違う人が歌、うん、CM ソングとか歌ってる人が歌ってたんです、うん、それがやけにずっとね、うん、心に残ってて、
2: うん、
1: はい。
2: いや皆さんねおじじねここ最近なんかちょっとミュージシャンっぽいなんかフォークシンガーっぽいですけどあの役者ですかあの一緒にやってるのは照明さんやってたりあの舞台監督とかやったりとかミュージシャンではないですよね
1: まあ勝手に歌ってるというそういうそういうことで、ね、
2: いやほんま役者ですからメインは役者でしょ
1: いやどうお前本業なんかって言われたらまああのいや役者です
2: でもあんま照明もね
1: いやだからそれは零細劇団で生きてきたんでそれはもう何でも嫌ですよ
2: 舞台監督ねいろんな劇団で
1: 何でもですよ、
2: はい、
1: もうはい、
2: はい、
1: いやその私が一番心に残ってる、はい、その、うんうん、心あの行きましょうか、
2: うんうん
1: こんなに遠くまでという曲
2: うん。

0: この、こんなに遠くまでというのは、うんうん、そのミュージシャンによってアレンジがもう全然違うんですよ。
1: そうですよ。だからおじいちゃんこの曲やるっていうのでいろいろ予習してたらなんかそれぞれのミュージシャン全然違うし、で本人がライブでやってるのまた全然違うしね。
0: はあ、そう
1: なんか、
0: うん、それだけにねなんかあのそういうの
1: まあ自由度がある
0: 名曲っていうことですね。うん、そう思ったんですね。でね、そのこん、せん、南雅人は1944年生まれなんですけども、うんうん、まあ、その友達で、うん、まああの10代でデビューした頃は、うん、あのこの前 やったかなあの、戦争は知らないという、うんうん、あの曲をやったんです、うんうんうん、それを歌ってたのがカルメン・マキなんです、
1: うんうん
0: うん、それでの後々ねそれをあのもうなんかそういうキャラを逸脱して、うん、はい、カルメン・マキとオズというロックに進んだんですけども、うんうん、そこで、あの、まあ、うん、カルメン・マキのその、まあ、あの、その南雅人と友達なんですけども、うん、その南雅人もその、まあまあ、あの、大麻だったか、その、うんうん、あの、売買で、うん、あの、我が郷里の滋賀の刑務所に入ってたんですけどその原因となったのが、うんうんうん、カルメン・マキに売って、うん、そのカルメン・マキの通帳から、うん、なんかあぶり出されたという、うん、そういうことがあるんです。だから、うんうん、そのカルメン・マキも、まあ、あのは、1951年生まれなんですけども、うん、あのやっぱりなんか南雅人でよく共通しているところは、うんうんうん、そのカルメン・マキとオズの、うん、空へという楽曲があるんですけども、はいはい、これはね、うん、あのもうほとんどもうたくさんの今でもアマチュア あのロックグループでもかなりコピーしてるんですけども、
1: うん、いやいい曲ですよね、
0: うん、でね、うん、まさにもうその通りのもうあのミュージシャンによってね、うん、もうあのほとんど同じアレンジなんですよ、うん、ということはよっぽどの影響力があって、うん、私もねそのカルメン・マキという存在と、うんうん、それそのために書いたその歌詞と、うんうん、それでバンドの演奏というのがね、うん、こんだけ三位一体となってるのはね、うんうん、珍しいと思うんですよ、うんうん、それだけにやっぱりあのいろんなあの庄屋のボーカリストも、
2: はい
0: はいはい、カバーしてるし、うんはい、全くそのままのアレンジでカバーしてるのがね、うん、これまたすごい
1: な、いやしたくなりますよね、なんかロッカーやったらね、うん、で女性の、うん、
0: 単純明快であり、うんうん、メロディアスであり内容があり、うん、クールという、うんうん、なんかそういうので、あの私はあのフォーク調でやります
1: けど、
0: うん、
1: まあまあカルメンでもなく、
0: うん、みたいな一応やりたくなったんでいいですか、
1: はいはいはい、どうします、
2: まあ一旦じゃあ
1: 一旦まあちょっと、はい、でも1分までやから、うん、ちょっともうちょっと伸ばしてもらってちょっと大負けでやりますか、はい、
2: そうですね、
1: うんうんうん、まあ、ちょうどあと1分ぐらいなんですよ、
2: ちょっとコメントだけ紹介
1: して、はいはい、ありがとうございます、
2: はい、どこや、あ、ピーチのネクター好きですと、新次郎さんね、うん、たまに飲みますのでその梅酒に惹かれますね、うん、と、
1: あるのあるわな、
2: ね、うん、時代の嫁さんです、森永のミックスフルーツのネクター好きでした、うん、絶滅危惧種でめったに出会えないレアキャラという、うん、そうなんですよね、うん、
1: ニンニク食った後飲みましょう
2: でからキャッチャーさんも登場です、皆さんこんばんは、
1: はい、ありがとうございます、
2: で渋いとね、まあ、歌の後ですね、
1: で小聞きですか、
2: そうピーチのネクターはというのはこれは時代の新次郎さんですかね、うんうん、時代の嫁さんですね、うんうん、ピーチのネクターは感が大きくなりましたねと、ミックスフルーツはなんか石油っぽい後味がたまらないです、そうやったから、うん、キャッチャーさんです、おじいさん、はい、ギターのストロークもお上手ということですね、
0: およよ、
2: ね、新次郎さん、ね、おじいさんの低音の声質は少しだけ森進一さんに似てますねと、胸にずしんと響いてきますと、
0: およよ曲、はいはい、次に回しましょうか、それと、
1: あ、だから一旦締めて、あのおまけ放送、
2: はい、そうです
1: ね、はいはいはい、まあ、一応来週は、スカイドンさんが、またラーメンの特集をしてくださるそうでございます、それからその次ダンハマさん来てくださるのかな、
2: お、
1: うんうん、何の特集かまだ聞いてないですけどね、はい、もう締めていいですか、
2: あ、そうですね、
1: はいはいはい、サイバージャマスク、今回は1023回
2: はい
1: でございました、今回はあのアクセス数はどうなるんでしょうか前回のあとメッセージソング多かったですけどね、はい、皆さんありがとうございます、この放送は尺八番社と
2: 矢崎と、
0: はい、おじじでございました、
1: はい、もう少しやります。

0: みつきの部屋。シンガーソングライターのみつきがお届けする喋ったり歌ったりする番組です。こんばんは、シェイクマイデイズのみつきです。
1: はい、今日は100の質問の前回の続きをやっていきたいと思いますので、みつきさんよろしくお願いします。
0: お願いします。
1: 31問目からです。
0: はい。
1: 誰にも負けない自分の強みは？
0: ない
1: ないの？
0: ない。
1: みんな負け負け、
0: うん、負け負け、大負け
1: 大負け。32、子どもの頃好きだった遊びは？
0: わー、滑り台かな。
1: 33、好きな香りは？
0: 柑橘系。
1: 34、苦手な音は？
0: 苦手な音か、なんかお化け屋敷行った時のバーンって
1: あー、びっくりさせるような大きい音。35、宝物は何ですか？
0: 宝物、ないかも
2: 今日は偉い。
0: いやでもないんよな、ほんまに宝物なんて。
1: なるほど。36、いつか住んでみたい場所は？
0: 都会。
1: あ、都会。今も結構都会
0: やけど。いや、都会けど、もう車もいらんくて、もうすぐコンビニみたいな。
1: もういますね、どこも
0: そうない。いや、そうやけど、そう、田舎は嫌かな。
1: うん、なるほどね。好きな天気は？
0: 晴れ。
1: もうちょっと声張ってくださいね。コンビニに行くとついつい買ってしまうもの。
0: コンビニ最近行かへんのよね。
1: 確かにね、まあ、スーパーでもいいですよ。で、買い物に行くとついつい買ってしまうもの。
0: 何買うんやろ、お惣菜。お腹空いてたら絶対買っちゃう、
1: ね。39、理想の休日の過ごし方は？
0: 昼まで寝る、
1: うん、
0: でダラダラする。
1: 40、宇宙に興味がありますか？
0: ない。
1: 41、タイムトラベルできるならどの時代に行きますか？
0: 恐竜の時代。
1: 42、影響を受けた作品は？
0: 人生で、
1: うん、
0: ないよそんな。
1: ないの、まだね、なんかそれを見てなんか、あ、こうしてみようとか。
0: ない。
1: ない、うん。43、趣味を一つ増やすなら何を増やしますか？
0: 趣味？
1: うん、
0: 登山とか。
1: ほんまに？
0: 最近めっちゃ流れてくんねん、登山してる人の動画。
1: それ楽しそうみたいな。
0: 楽しそう、登山。
1: 44、子供の頃の誤解していたことは？子供の頃に誤解していたことは？
0: 一個あんのは、うん、そのおばあちゃん家とかに行ったら白黒の写真があるやんか、
1: うん、
0: 昔の人全員白黒やと思ってて、
2: そのものが
0: どうやって色あったんと思ってたけど、
2: あ、見て白黒の服を着てると思
0: ってたやん。じゃあもう顔も白いし、そう、そういう、そうそうそうって思ってたんや、うん、
1: それ写真の中だけっていう、
0: 中だけっていうことはこう
1: 大人になって、
0: 大人で知ったっていう。
1: なるほど、
0: はい。
1: 45、気分が落ち込んだ時の対処法は？
0: 寝る。これに限ります。
1: 大丈夫、寝るにつながるね。
0: そう。
1: 46、最近の学びは何かありますか？
0: 学び？
1: うん。まあいろいろあるんじゃない？人間関係系とか。
0: まあ笑っときゃいい。
1: ああ、っていうことに気づいたのね。
0: そうそう、まあいい顔しときゃ、まあ、みたいな。面倒くさいことにはならんかなみたいな感じ。はい、
1: はい。47、未来に期待していることは？
0: 未来に期待していることか、まあ、お金持ちになっててほしいなって。
1: おお、なるほどね、
0: はい、思います。
1: はい。48、あなたの弱点は？
0: 弱点、
1: うん、
0: どういうこういうことされたらあかん
1: な、弱いみたいな、くすぐったがりとかいろいろあるよ、
0: まあ、それもあるけど、うん、くすぐったがりっていうのもあるけど、
1: うん、
0: うん、まあまあそれでいいや、はい、
1: どこが一番くすぐったいですか。
0: え、ここ腹の横
2: 脇腹、
0: うん、脇腹、
1: はい、友達に言われて嬉しかった言葉は、
0: まあこれはまあ嬉しいも半分、うん、嬉しくないも半分やねんけど、うん、すっぴんさほどメイクした後と変わらんみたいな、
1: あ、
0: メイクとってもしやん
1: うんうん、
0: いやこっちメイク時間かけてるけど、
1: うん、
0: まあまあまあまあ
1: まあね、
0: メイクそんなになんか差がないんはまあいいことやっちゃいいことや、うん、っていう、
1: なるほどね、はい、50、好きな数字は
0: 7。
1: おお。51、苦手な言い回しや言葉は
0: どんどん難しくなって
1: だんだん質問がね、
2: どうしても言えない言葉、老若男女が言えない
0: 言葉言い回しや言葉、
1: うん、なんやろうね、
0: そんなにその悪くない方やと思ってんね、滑舌は、
1: おうおうおう、
0: 一応みんなに聞き取れるって言われる、
2: まあまあ、
1: うんうん、
0: なんかあるかな、
1: なんかあるかな、考えておきましょうか、
0: はい、
1: はい、では52、好きな食べ物ベスト3。
0: もう恥ずかしいな
1: 第3位
0: か、まあ納豆、
1: あ、
0: 納豆はほんまもう、な、
1: 大好き、ね、
0: 絶対もう1日食べへん日はまあほぼないよね、
1: うん、続いて第2位、
0: 第2位は、まあ、味噌汁
2: それはいい
0: ね、
2: そっちがいいな、
0: ちょっとこうせるよな、ほぼ同じやけど、
1: うん、
0: あ、味噌汁はやっぱ具が変えれるから、
2: あ、
0: 具によってわーっていうの、うん、まあさりが一番好きかな、
1: おー、
0: それの味噌汁、ね、とか赤味噌、
2: あ、赤味噌、
0: 赤味噌赤だし、赤だし美味しい、
1: 赤だし、ね、
0: はい、
1: では第1位、
0: 第1位はやっぱ生ハムかな
1: 生ハムですか、
0: ほうほうほう、他に何かある、
1: いや、スルメかなと、
0: ちょっと恥ずかしいやんかスルメも好きやけど生ハムかな、
1: 生ハム、
0: はい、
1: 渋いですね、
0: はい、
1: はい、では53、これだけは譲れないこだわりは、
0: 譲れないこだわりか、
1: うん、
0: まあ布団絶対綺麗にしてからじゃないと寝れへんとか、
1: ああ、なるほどね、
0: そういうのは絶対ある、だから布団が、なんていうの、
1: くちゃくちゃのままは嫌なのね、
0: そう、寝る前は一回全部あの、例えば下にずれてたらこうマットとかちゃんとこうやって綺麗にやってあげて、うん、から寝る、
2: なるほど、
0: そう、もう寝るの、そう、もう睡眠はやっぱ命やからそこは絶対、
1: はい、
0: はい、
1: 54、やめられない癖は、
0: 癖、
1: うん、
0: まあ、指鳴らすちゃう、
1: あ、
0: ポキポキ、うん、
1: パキポキって、ね、
0: 絶対やっちゃうん、なんか例えば教室とか、
1: うん、
0: 誰かといてどっかしらから音聞こえたら、うわ、自分も鳴らしてってなるって感じ、
1: なるほどね、はい、55、嬉しくて泣いたことはありますか。
0: ない、
1: ないの、
0: 嬉し泣きってないよな、
1: 嬉し泣き、
2: あ、
1: うん、
0: あ、まあでも卒園した時に泣いて、
1: 卒園
0: それ以来泣いてないんちゃう、
1: 卒園ってまだ懐かしい、
0: そうそう、
1: はい、56、好きな建物や建築様式は、
0: 知らないけどそんな、
2: いや、なんかレンガ造りが好きとか木の家が好きとか、
1: 一戸建てがいいかマンションがいいかとか、
2: 近代的なのがいいとか、
1: ここの建物いいよねみたいなって思ったことない、
0: ない、
1: そう、
0: でもバーってなんてこうでっかい建物なりやん、
1: うん、
0: そういうビルでな、
1: うん、
0: こうバーってもう何階建てやねんみたいな、うん、こう、うん、見上げるぐらいまである建物見んのは好きやな、これ潰れたらどうとか考えちゃう
1: まあ京都少ないですからね、
0: そうそうそう、
1: 高い建物ね、
0: そうそうそう、うん、
1: ちょっとあの大阪とか出るとびっくりしますね、
0: はい、
1: はい、スマホのホーム画面は整える派雑多派、
2: ってると
0: 絶対まとめてる、こういう統一する。
2: ああそう、あのホーム画面は、
0: ホーム画面は
2: もう何もじゃないの、うん、
0: 普通に時間とだけ。
1: いや整える派ですね。
2: そうやな、
1: はい、
0: こだわりないけど、
1: うん、
0: ごちゃごちゃしてるのあんま好きじゃないよね。
1: なるほどね。
0: はい、
1: はい、58、子どもの頃のニックネームは。
0: 子どもの頃か、
1: うん、変わってないけど
0: な。変わってないな。でも大阪行った時はそんなあだ名なかったけど、
1: うん、
0: 京都来てからいっぱいあるよね、
1: うん、
0: ミッツーとか、
1: うん、
0: ミッキーとか、
2: ま
0: あ、ミーやからかな、うん、つけやすいんかな。
1: おみつとかもあったね。
0: ああそれ一番愛しくないんだないまだに呼ばれるし、おみつはもう定番、いまだに呼ばれる。
1: なるほどね、はい、結構たくさんあるってことね。
0: 結構いっぱいあるよね。
1: はい、59、少しだけ自慢したいことは。
0: 少しだけ、
1: うん、なんか自慢があれば、これは自慢みたいな。
0: まあ食べてもさほど体重が増えないこと。
1: ああそれは
0: 見た目が変わらんこと。
1: それは自慢したいね、うん、はい、最後60、今日の最後です。60、
0: はい、
1: 苦手な作業は。
0: 苦手な作業は、
1: うん、
0: なんかこれで好きなもの作ってって言われるのは苦手かも。なんかある程度この決め、例えば時計なんていうの、なん難しいな。例えば塗り絵とかの方が得意な
1: んですか。
0: あ、自分、そうそうそう、自分でこう絵を描いて色塗ってくださいは苦手で、だから、
1: うん、
0: そう基礎があってほしい。だからこう塗り絵やったらこういう絵があるから、もうここはまあ緑で塗るかなみたいな。
1: 何でも自由に好きにしていいよっていうのが、
0: でまあ、うん、あんま好きじゃない。そうそうそう、決め、ある程度じゃあ今から掃除の時間なんであなたはトイレの掃除してきてくださいとか、
1: うんうん、
0: そういう、
2: うん、ちゃんと具体的な、
0: うん、のあってほしい。だからじゃあ掃除してきてって言われたらどこをみたいな感じになるから、うん、まあ、決めててほしいっていうのはあるかな。
1: はい、
0: はい、
1: ありがとうございます。では今日は何を歌っていただけますか。
0: 今日はブルーグレーの目標を、
1: はい、
0: 歌います。
2: いただきます。
0: はい。

0: ふと立ち寄った店、懐かしい横顔、言葉にできなかった思い、そして優しい嘘。シティポップの貴公子、山下圭司のニューシングル、夜と嘘の間で、ただいま好評発売中、パームトーンレコードズ。
1: 今あなたが聞いてるのは FM ギグ。もうあなたを離さないわ。最後まで聞いてなさい。

体調などは崩していらっしゃらないでしょうか。でも結構みんなね、昼間は暑いんですよねって、朝晩は涼しくなりましたけどっていう方が男性陣は多いなと思いますけど、女性に聞くとなんかもうね、だいぶ涼しくなったねみたいな感じで、あんまその暑いっていう話はねしないんですけれどもね、みんなどういう感じの肌感覚を持ってらっしゃるのかなという感じがしますが、まあ私もあんまり日が照ってる時間帯に外に出ないのでね、まあここにのスタジオに来るぐらいの本当のほんの5分ぐらいの間でも、やっぱりね、日が照ってると日傘はまだまだいるなという感じはしております。さあ、今週の10月6日付ランキングご紹介してまいりましょう。まずは10位から、先週から16ランクアップです。もみゆりな、春にして君を。第9位、先週から3ランクダウンです。シェイクマイデイズ、空はイミテーション。第8位、先週と変わらず、もみゆりな、ガーディアンエンジェル。第7位、シェイクマイデイズ、桜前線は4ランクダウン。第6位、シェイクマイデイズ、独り占めの夢は6ランクアップ。第5位、もみゆりな、開いたトランプは11ランクアップ。第4位、もみゆりな、ときめきドリームパレットが2ランクダウンとなっております。今週はね、ときめきドリームパレットが2ランクダウンということで、先週の2位から4位になっておりますので、今週もトップ3が入れ替わっているという感じです。そして春にして君をがね、16ランクアップで上に上がってきております。この曲私ね、すごい好きな曲なので、はい、上がってきてくれてちょっと嬉しいなと思いますが、ここからどういう動きをするのか楽しみにしておきましょう。そして11位以下です。20位、シェイクマイデイズ、君を見かけた。19位、山下圭司、アクアフィリア。18位、もみゆりな、天気雨にウィンクを。17位、シェイクマイデイズ、夕暮れにサイダー。16位、もみゆりな、いつかギャッツビー。15位、山下圭司、虹色のパレード。14位、もみゆりな、夢を見るかもしれない。13位、山下圭司、夜と嘘の間で。12位、顕著、君に伝えるメロディー。11位、シェイクマイデイズ、青春のデッサンとなっております。そして今週のトップ3です。第3位は先週から6ランクアップ、シェイクマイデイズ、ブルーグレーの木曜。そして第2位が1ランクダウン、シェイクマイデイズ、三角公園で待つ。そして今週の第1位は3ランクアップしました、シェイクマイデイズ、知りもしないでとなっております。今週はね、結構シェイクマイデイズ祭りでしたね。はい、来週以降どんな感じになってるか楽しみにしておきましょう。そして今週のピックアップなんですが、ここ最近ね、ずっと告知をさせていただいております、1月23日にね、ライブスポットラグであります、フィーバー京都ボリューム2なんですけれども、こちらね、シャルロッテというね、あまり皆さん聞き慣れない、歌手も出るんですが、まあ実を言いますと、ボーカルはもみゆりなさんなんですよ。で、SOS、 私たちはソス君と呼んでますが、 SOS 君というね、ラップを主にやっているファンキーな、ファンキーっていうほどでもないんですけど、見た目は優しそうなお兄さんなんですけどがいて、そして、キーボーディストのね、かなちゃんね、ゆるぎかなこさんがね、参加して3人組で、ユニットという形でね、時々曲を出してて、こういうイベントの時はいつも歌ってくれたりするんですよ。ちょっといつものもみゆりなさんとは違うのでね、ダンスナンバーになってますので、そこもちょっと楽しんでいただければなというふうに思います。ということで今日はそれをピックアップしましょう。お聞きください、シャルロッテで Feel So Happy。

0: ということでね、今日はね、Feel So Happy シャルロッテをね聞いていただいております。これは必ずね、1月23日は歌うと思います。あの彼女たちは持ち曲がそんなにないのでね、ですけれどもすごくね盛り上がる曲ですし、そのこのラップしてる SOS ソス君っていうのはあの早口の、ギネス記録を持ってるんですよ。1分間にこんだけの言葉を詰め込むっていうののねギネス記録を持ってて、でそれでね、何度かテレビの方にも出させていただいたりするようなこう本格ラッパーですので、そちらの方もぜひね、生で体感していただけるんじゃないかなというふうに思います。なので、ちょっとねこれをシャルロッテも検索したら多分カタカナでシャルロッテで検索してきたら出てくると思うので、なんか海外に有名なシャルロッテっていう人たちがいるみたいなので、なかなか検索でねどこまで出てくるか分かりませんが、この曲はね3人で作ってる曲なのでね、それもまたパームドンではちょっと新鮮かなというふうに思ったりするので、ぜひこちらの方もあの聞いてねちょっと何曲か覚えてね、で新曲もできるように頑張りますとか言ってましたので、はい、そこも期待しながら1月23日ちょっと楽しみにしておこうと思います。そしてね SOS ソス君のソロの曲もありますので、これもねまたこのコーナーでご紹介していけたらいいかなというふうに思ったりします。あまりランキングにはなかなか入ってこないので、知らんわっていう人も結構いるかもしれないので、彼のね早口がバーッと入ってるラップもあるので、ちょっとそこも楽しみにしておいてください。さあ来週のランキングはどうなってるでしょうか、お楽しみに。以上ギグテクトップ10のコーナーでした。
1: ポップスの王道はここにたどり着いた。勇気と優しさのサウンドが君の心を弾ませる。タイムフォーラブ待望のニューシングル夜明けのムーンシャイナー、ただいま好評発売中。ファームトンレコーズ。

井戸端ラジオ、未来につながる知恵袋。この番組は女性起業家として仕事に家事にプライベートに力を注ぐパワフルな女性メンバーでお送りする30分番組です。明日の活力に、また癒しになれば幸いです。ぜひ最後まで聞いてください。

0: 真ん中水曜日、皆様いかがお過ごしでしょうか。こんばんは、潤いあふれる麗しき女性たち、うるつーの久代です。
1: ちえりです。
0: 今日は101回目の放送になります。
1: はい、
0: はい、もうね、私たちの世代は多分101回目って言われたらきっとプロポーズっていう言葉が出てくると思うんですけど、
1: ドラマ ねありましたね、
0: はい、懐かしいなと思いますけど、はい、最近ちょっと私100でおうって思ったのが、
1: はい、
0: 100歳以上の方が日本で10万人以上になったっていうのが ねあのニュースになって
1: 言ってましたね。
0: 10万人以上、全然珍しくなくなったねっていう感じがすごく受けたんですけれども、うん、ついこの間あの私も親戚のおば様で100歳超えた方がいらっしゃって、うん、なんかあれですね、素敵ですね。地域とか国とか県とかからこう、うんうん、
1: お祝いもらうね、ですよね。
0: 賞状って言うんですかね、うん、なんかもらったりとかしてね、お祝いしてもらってたんですけど、うん、その方はね、元気に歩いて、あの美味しくいろんなものを食べて、シャキシャキしゃべっての100歳っていらっしゃるんですよ。めっちゃ畑が上手な方 で、うん、もう多分90ぐらいまではもうバリバリ畑でめっちゃ美味しい野菜作って、うん、あの我が家もあのお裾分けいただいてたんですけれども、うんうんうん、いや、そういう100歳素敵と思って、
1: 本当ですね、
0: うん、自分の足でやっぱり歩いて、うん、美味しいものをやっぱ食べれて、うん、ね、自分のことがやっぱできて、うん、元気に楽しく100歳迎えるっていうのが素敵と思って、
1: 本当です、
0: いや本当そのためにも本当にちえりさんに教えてもらってることとか
1: 養生ね、
0: そう、はい、でも私も見してもらったらそれ叶うと思ってるんですよ、ね、あ、
1: 私もそう思います、
0: ね、うんうん、本当にそういうなんか日々の積み重ねで、うん、なんかそこにたどり着けるんじゃないかと私は思ってるんですけれどもね、うんうんうん、はい、皆様
1: 皆様元気で、
0: そう、はい、100歳目指しませんかっていう話をしたかったのと、はい、私まだあと半分あるやん人生っても思えたので、あ、
1: はい
0: はい、あと残り半分の人生、うんうんうん、まだまだいっぱい今までと同じだけ綺麗にやったらいっぱいできることあるやん、もう思っております、
1: う
0: ん、
1: そうですよね、はい、
0: はい、100歳元気に迎えたいと思っております。はい、では今日も最後までお付き合いください。井戸端ラジオ、未来につながる知恵袋、スタートです。改めまして皆様こんばんは、井戸端ラジオ、未来につながる知恵袋、今日もちえりさんのコーナーから始めてまいります。薬剤師であり漢方美容アンチエイジングお料理にまで本当に幅広く精通しておられるちえりさんの癒しの処方箋コーナー、今日のテーマは秋の実りをいただいて冬支度だそうです。チェリーさんお願いします。
1: はい、改めまして皆様こんばんは、 薬剤師のチェリーです。今日もどうぞよろしくお願いいたします。
0: お願いします。
1: はい、昨年5月から健康美容についてお話をさせていただいてます。健康というのは幸せの状態を引き寄せてくれますので、当たり前にあるものではなくて、普段から良い状態にして過ごしていただけるように、何かヒントになるようなお話をさせていただけたらと思っています。そして健康の先にある美容を当たり前にしていたら健康がふっついてくるというような感じのお話もさせていただきます。未病を目指すだけでなく、男性も女性も美容を目指していくことで健康は当たり前になったらいいなと思ってます。はい、今日ね、あの10月ね半ばなってきましたけど、スーパーに並ぶ食材も秋らしくなってきてますかね、はい、何ありますかね、栗、さつまいも、きのこ、
0: ね、
1: うん、里芋、れんこんとか結構ありますよね、はい、食欲の秋っていうことがありますけども、秋の美味しさってね、やっぱり体を整えてくれるものになりますので、今日はちょっとね、味覚、秋の味覚についてお話しさせてもらったら、冬に向けてやっぱり準備ができると思いますけどね、はい、はい、10月のね20日ってね、十三夜なんですけども、この十三夜という言葉皆さん知ってられますか？十五夜のことは知ってはるかな？
0: そうですね、
1: お月見のことですよね。あの十五夜から約1ヶ月ぐらい経ったのが十三夜ですね、うんうん、だから9月の25日に十五夜だったと思いますけども、だいたい1ヶ月ぐらい経った十三夜なんですけども、
0: はい、
1: うん、この10月の20日あたりなんですが、この時は栗名月と言ったり豆毛名月と言ったり、うん、 栗とかお豆さんをお供えするっていうことから、うん、呼ばれてます。みんな知ってられたかしらね。
0: 知らなかった です。私は
1: あ、そうなんですね、はい。うんうん、で十三夜なんだなと10月の20日ぐらいになったらね、感じていただいたらいいんですけども、はい、その時にスーパーにねお買い物に行きなった時に、はい、何があるかしらと感じていただいて、栗、名月だし、はい、名月だし、栗、今日は栗のお話をしようかなと思ってます。はい、だから20日を迎えたあたりの時に、はい、まあ栗、あ、チェリさん言ってたなと、うんうん、思っていただいたら、はい、うん、栗ってね、甘みがあって、
0: うんうん、
1: で、気血水の、漢方でいう気血水の気を整え、補ってくれて、
0: はい、
1: うん、で、五臓の火とか、
0: はい、
1: 腎とか助ける食材になるんですね、
0: はい、
1: うん、だから腎なので冬に向けて寒さに向けてやっぱり食べておかれるといいと思いますし、うん、はい、うん、栗名月だから栗ご飯食べていただくとか、
0: はい、
1: うん、どうでしょうか、うん、でさつまいもを、まあ、言ったらさつまいもとかも出てくるから、うん、これを、まあ、言ったらご飯に入れていただいたりとかするのもいいと思います。
0: おむすび屋で両方
1: ありますか？
0: あります、うん、うん、はい、期間限定でですけど、うんうん、はい、
1: やっぱりさつまいもも木を補ってくれるので、うん、ここ火っていうところに、うん、働きかけて、で五臓というと、ごめんなさい、肝心肥肺腎の肥の次が肺になるので、うん、これが肺は言ったら秋 の、うん、乾燥するところを、うん、助けてくれるから、はい、ごめんなさい、弱るところだから火っていうのが しっかりしてると肺を助けてくれるのでいいと思います。だから栗とか、はい、さつまいもとか、うん、せっかくだからそのあたり、里芋もそうですし、うん、山芋もそうですし、うんうん、この辺をご飯と一緒に食べていただけたらいいなと思います。
0: とろろ丼とかもおす
1: すめ。とろろ丼もおすすめですね。いいですよね。うん、で胃腸をいたわりながら、栗ってねやっぱり繊維質もありますし、あとさつまいも繊維質があるから、その辺もちょっとしっかり噛んで、よく噛んで胃腸をいたわりながら食べるっていう風にしていただくと、秋を感じて次の冬支度が体の中でできますので、お願いしたいなというところです。はい、
0: そうそうそう、季節の旬のものを美味しくいただいたらいいんですね。
1: はい、うんうん、だから栗名月だったから、余計皆さん覚えていただきやすいから栗食べていただいたり、うんうん、で栗が出てきたら横に、まあ、お芋さんがあったらお芋さんも食べるみたいな感じで、うんうんうんうん、整えてもらう材料にしてもらえたらなと思います。
0: 栗ご飯、さつまいも
1: か、うんうん、美味しいですよね。
0: 美味しいです、
1: うん、それにご飯も言ったら、うん、火っていうとこ ね整えてくれるものなのでいいかなですね。
0: それ炊くときにおむすびで使ってる、うん、岩戸の塩に入れて炊くんですけど、
1: あ、いいですね、お塩もね、
0: 割と塩を効かして炊くと、
1: うん、美味しいですよね。でやっぱりお塩っていうのはまた腎のところね助けてくれますから、冬支度もちゃんとなってますし、はい、理にかなってると思いますよ。
0: ちょっと黒ごま混ぜたりするんですけど合ってます？
1: 合ってます、バッチリ、バッチリ。皆さんもされたらいいんじゃないですか、うん、ねえ、
0: うんうん、白ごまより黒ごま、
1: 黒ごま、うんうんうん、でもいいですし、白ごまは白で、うん、ふりかけて食べていただくのもいいと思いますよ、うんうんうん、はい、にいいですしね。
0: なんかさつまいもご飯はもうイメージとして黒ごまのイメージ、
1: あ、私の中ではですね、本当ですね。なんか振ってありますもんね、よくね、うんうんうん、上にちょっと乗ってますもんね、うん、
0: それはでもバランス的にもいいですね。
1: バランス向きにいいと思います。うん、
0: あら、よかった
1: よかった
0: よかった。
1: どうでしょうか、
0: さつまいもご飯を、おむすびをお出しするときは、
1: はい、
0: はい
1: はい、
0: バランスが取れていいんですよって、お客様にちゃんと説明、
1: はい、お伝えしていただけたら、はい、うん、皆さんに、はい、浸透していくんじゃないでしょうか。
0: そうですね、
1: うんうんうん、
0: ありがとうございます、
1: うん、なんか簡単で、うんうん、栗ね、もう剥いたのも売ってますしね、今はね、栗ご飯するのにね。
0: そうなんですか、
1: うん、
0: あら、私知らない、うん、そうですか、
1: うん、
0: 栗剥いてくれてる
1: の、剥いてくれてるの売ってますよ、うんうんうんうん、
0: それはいい、
1: いい、それはいい。
0: それはめちゃくちゃいいですね、
1: うん、いいですよね、
0: はい、うん、栗剥くのだいぶ
1: 大変だそうですね。
0: だいぶ気合いいる
1: ので、気合いりますよね、はい、うん、で、まあ、ご飯ばっかりの話ですけど、スイーツでも全然いいのでね、美味しいスイーツが出ますものね、秋はね、
0: じゃあモンブラン食べるだけでいいんですか。
1: ね、いいですよ、もうそれ栗 ゴーンと1個入ったやつなんでも素敵ですよね。美味しいですしね。
0: それは栗むいて栗ご飯炊くよりもフライ1個食べる方が幸せ度、
1: うん、ですよね。幸せ度高いですけど、うん、でも選ぶんだったらそうやってしていただいたら、うん、あの、ね、息式していただけるんだったら、
0: 季節はでも そういうスイーツも増えますもんね、うん、旬に合わせて、ね、
1: うん、美味しいのが見える。はい、実り秋、ね、はい、秋の養生できると思います。
0: いいですね、うん、ちょっと罪悪感も減るしみたいな、うん、ケーキ食べる時の、うんうんうん、いや季節に合ってるものを食べてるから大丈夫と思って、そうですよ、そうですよ、食べていいってことですね。
1: いいです、はい、お願いしたい。
0: ありがとうございます
1: 、はい、
0: ぜひぜひ皆さんモンブランおすすめです、
1: はい、モンブランおすすめです。はい、
0: はい、はい、ではそろそろリクエスト曲のコーナーに行こうと思います。今日のリクエスト曲は松任谷由実さんの優しさに包まれたならです、
1: うん、はい、私もね、じゃあのこうやなんかこう秋ってギスギスしないようにこういうリズム感のもので癒されたいので選びました。はい、
0: ありがとうございます、うん、なんか確かに聞いてなんか優しい気持ちになれますもんね。
1: はい、明るくね、はい、
0: うん、ありがとうございます。ではお聞きください、松任谷由実さんの優しさに包まれたなら。どうぞ。

日々の暮らしの中で理由のわからない不安や気持ちの揺らぎを感じることはありませんか？そんな心にそっと寄り添ってくれる自然療法、それがフラワーエッセンスです。フラワーエッセンスは花のエネルギーを通して感情のバランスを整え、本来の自分らしさを取り戻すサポートをしてくれます。フラワーエッセンスプラクティショナー協会では、このフラワーエッセンスを正しく丁寧に伝えられるプラクティショナーの育成を行っています。初心者の方でも安心して学べる基礎から実践に生かせる知識まで、体系的なカリキュラムをご用意。私たちが大切にしているのは、知識だけではなく人に寄り添う心、あり方です。誰かの心にそっと花を咲かせるようなサポートをしたい、そんな思いをお持ちの方を私たちは心から歓迎します。花の力を人生の力に、あなたもフラワーエッセンスの世界へ。詳しくはフラワーエッセンスプラクティショナー協会まで。

0: 井戸端ラジオ、未来につながる知恵袋。
1: はい、そしたら後半ね、フラワーエッセンスのお話しさせていただこうと思うんですけれども、はい、フラワーエッセンスでやっぱ自然療法なので、ペットさんにも使えるですね。ちょっと今日はその紹介もさせていただこうかなと思って、はい、最近ねワンちゃん飼ってられたり、猫ちゃんねやっぱり飼ってられて、まあ全然変な話なんですけど、人のねお墓は増えないけれども、ペットさんのお墓はたくさん増えてるというふうに言われてて、やっぱりペットを飼ってられる方ね、ワンちゃん猫ちゃん飼ってられる、もう家族ですもんね。だからお墓も人間のお墓が増えなくて、ペットさんのお墓が

0: にワンワンワンワンって人が来たら怖いって言って吠えちゃうとか、うんうん、そういうのとかやっぱいっぱいあると思うんですけどね、うんうん、興奮義務だったりしたらチェリープラムっていうのを使ってみたりとか、ワンちゃんとか猫ちゃんとか
1: チェリープラム、
0: うん、手を使っていただいたりとか、はい、あの車で移動するときにワンちゃんで酔ってしまうようなワンちゃんいらっしゃるんですけど、はい、その時にあのスクレランサスとか使ったりとか、
1: スクレランサス、
0: うんうん、はい、でそうですね、甘えん坊ですごくこうね、うん、飼い主さんにべったり、うん、もうどこ行くのもまあべったりな、うん、でまあ多頭飼いしててもどっちかがそういう子だったら、はい、やっぱりちょっとね扱いにくかったりするので、
1: そういう時
0: 焼いたりするからね、うん、その時にチコリとかいうのを飲んでもらったりとか、まあ飲むというよりはね、あの飲み水に入れていただいたり、フードに入れたりとか、ちょっとこちらがあの人間の手にちょっとつけといて、うん、あの鼻先のところにちょっとつけてあげるとか、うん、耳の後ろにつけてあげるとか、うん、あとはまあシャンプーとかに一滴入れておいてシャンプーしてあげるとか、ブラッシングするときに、ワンちゃんとかだったらブラッシングするときにブラシにつけて、それですると怖がったりしなくなったりします。すごいブラッシング嫌がる子もいらっしゃるじゃないですか、知ってます？
1: 結構あんまり
0: 使ってなくて、うん、あ、そうね、そういう方もいらっしゃるので、そのそういう子もね、型というかもう型になっちゃうけど、私、うん、だからそういうのでも使っていただけるので、うん、あのそうね、やっぱり威嚇してくる子もいるじゃないですか、わわわわわわって言うて、はい、そういう時にもホリーとかって使ったら、はい、割とこうなんか穏やかになったりして、扱いやすいというか一緒に過ごしやすい子になったりするので、うん、あと雷怖い子とかね、救急車の音が怖い子とかいらっしゃるから、うん、はい、うん、そういうのにもちょっと入れといて差し上げると割と穏やかに変わってくるっていう、
1: そのなんか、いや、そのいろいろ教えてくださったのもですけど、うん、与え方もいろんなパターン可能っていうのがいいですね。
0: ね、ですね、シャンプーに入れるとかでもいいですし、
1: シャンプーに入れるとかなんか、うん、うん、一番抵抗なさそ う、
0: ね、さそう、だんだん変わってくるみたいな感じで、いつの間にか穏やかな子になってるみたいなのでいいですね、うん、
1: いや、なんか飲み水に足したりしたらちょっとなんか嫌がる子もいるんかなとか、ちょっとそういうことはないんですか？
0: 分かんないくらいだと思うけれどなとは思いますけど、 ね、それぐらい薄めて薄めて、でも全然、ね、エネルギーなので結構良かったりしますので、
1: どれか嫌がったら、うん、じゃあブラシにつけるとか、なんか
0: いろいろ、そうそう、いろいろなことしていただけたらと、
1: パターンを試せるのが、うん、今聞いてていいなと思いましたけど、はい、
0: うん、なんか皆さんやっぱりペットも家族に、ね、なってるから、こういうあのご紹介もできたらなと思って、はい、いつもね人に対してばっかりですけどね、うん、私たちがっていうんだけど、一緒にね暮らしてるねペットさんについても、うん、あの様子見て使っていただけたらなという自然の、うん、ものなので、はい、ご紹介させていただきました。
1: 自然なものって本当にいいですね、
0: いいですよね、
1: 本当に副作用もないし、
0: うんうん、いつの間にかそうなんですよね、うん、副作用もないしみたいなのが本当いいと思います。
1: はい、
0: うん、
1: ありがとうございます。
0: またなんかご質問とかあったらね、
1: そうですね、
0: ね、LINE とかでね、うんうん、LINE 公式 LINE でね、はい、質問していただけたらと思います。うん、
1: はい、ありがとうございます、はい、新鮮なお話です、ね、
0: はい
1: 、はい、
0: ありがとうございます。
1: ではそろそろ久屋の一押しのコーナーに行きたいと思います。このコーナーでは足もみの講師であり脳科学コーチングのコーチもしております久屋が、足もみで体と心を温める一押し、もしくはコーチングで心を緩めて前を向ける一押しをお届けしております。今日は足もみバージョンです、うん、はい、うん、そしてあの肺の話をね、やっぱり秋なのでたくさんチェリーさんもしてくださってますし、うん、味覚の秋なので、うん、食べ過ぎたみたいな時も多分あると思うので、うん、はい、今日は肺と気管支と、消化器系の胃十二指腸膵臓の反射区をお伝えしようと思ったんですが、うん、これ、ね、親指の足の裏の親指の下ってちょっとぷっくりしてると思うんですよね、
0: うんうんうん、
1: あの何でしょう、背伸びしてもらったりしたら分かりやすいですかね、親指の下のぷっくりしてるところの右が肺と気管支、
0: はいはい、
1: 下が胃と十二指腸と膵臓になりますので、うん、その親指の下のぷっくりしてる丸を基準に横と下をちょっとしっかりゴリゴリして見てもらうのがおすすめかなというふうに思っております、
0: うんうん、公式 LINE でもね、あの久代さんね、そうそう、反射区表ね、書いてとかね載せていただいてるから、はい、

0: それも見ていただいたら ね、参考にね、
1: 登録していただいている方は私の名前のところポチッと押していただいたら、うん、いつでも反射区表は出てくるようになってますので、うん、それ見ながらでも、これは左右どちらもですので、うん、左足からしていただくのがおすすめですけれども、
0: はい、
1: 両足ともにやっていただくのがおすすめです。でちなみに肺と気管支とかは咳が出て止まらないっていう時とかもおすすめですし、
0: うん
1: はい、十二指腸膵臓は、親指のねぷっくりしてる下側の方ね、うん、下側の方は食べ過ぎた、まあ後もいいんですけど食べる前にもんどくのもおすすめ、はい、本当はね本当は食べ放題とか
0: 行く時にね
1: 行かれる時とか、ね、なんかこうなんでしょう飲み会とか宴会とかあって、うん、とかいう時の前に揉んどいていただくと消化能力が上がるのでおすすめです。これ毎回お伝えしたんですけどうちの息子がお好み焼き大好きすぎて食べすぎてしんどいってなってもうママ食べすぎてお腹痛いかもみたいに言った時に胃と十二指腸の膵臓のところを押したら本当に秒で、あ、ママなんかちょっとすっきりしたって言った今までの私の足もみの人生の中で最速で反応したかもしれへんっていうところがこの、うん、息子の食べ過ぎた後の胃十二指腸膵臓でした。ちょっとなんか本当にそうって思う方もいらっしゃるかもしれないですけど、うんうんうん、本当に一回やってみて
0: く反射区だからね、はい、やっぱり動いてくれるってことでしょうね。
1: そう本当にもうみたいなぐらいの、うん、速さで反応して、はい
0: うん、
1: 衝撃を受けたところです。はい、他にもあったんですけどねあったんですけどそれを忘れるぐらいの速さでした、はいはい、ですので秋の味覚楽しんでいただくのに、
0: うんうん、いいと思いますね。
1: 肺と気管支と胃十二指腸膵臓ぜひちょっとゴリゴリ今可能な方はゴリゴリしていただくのもおすすめです、うん、はい以上久代の一押しのコーナーでした。
0: 井戸端ラジオ未来につながる知恵袋

0: ここでこの番組の LINE 公式アカウントをお知らせいたします。 LINE の ID は 435DTXCW、 もう一度申し上げます。 435DTXCW です。この LINE 公式アカウントでは様々な情報をお届けしております。またご意見やリクエスト曲も募集しております。ぜひご登録ください。そろそろお別れの時間が近づいてまいりました。井戸端ラジオ未来につながる知恵袋は、フラワーエッセンスプラクティショナー協会株式会社住所は地球プロジェクトの提供でお送りいたしました。はい、うん、あの10月11月ね、あの飛鳥世界遺産になったので、
1: はい、
0: あのきっと来てくださる方多いだろうなと思うんですけど、あのですね、足もみサービスも始めました
1: すごいですね。
0: あのね、本当にあの、いや私もそうなんですけど、観光って行ったらやっぱ歩き回って疲れるじゃないですか。
1: 疲れますよね。
0: で、あの帰る前にもうその足の疲れを癒して帰ってくださいって思って、
1: はい、
0: おむすび屋の2階がね、あの足もみ施術受けていただける場所なんですけど、普段はもう本当に予約してもらって、あの個別で連絡入れいただいてでやってるんですけど、やっぱりたくさん来ていただけるし、私 の, あの生徒さんも卒業したてでいろんな方の足もましていただけるとありがたいのでっていうタイミングなので、10月11月の土日はほとんどあの足もみをちょっとまだ時間あの決めてないんですけど、もう本当に短く15分ぐらいから体験できるっていうことにさせていただこうと思っておりまして。
1: すごいですね。
0: そうなんです。ちょっとなんか足もみちょっと怖い、どんなみたいに思ってくださってる方も、うん、あの、はい、別にあの観光しなくてもあの来ていただいたらと思うんですけど、いろんな足もみさんに来てもらってい
1: いですね。それでね、やっぱり疲れね、はい、取れやすいですしね。
0: 本当にあの、全然違います、
1: うん、そうです。帰りやすくなりますよね。
0: そうなんです。
1: 帰りが楽ですよね。
0: 私今日もちょっとおむすび屋あの営業してたんですけど、自分の足を足もみ仲間に揉んでほしいって片付けながら思ってたんで、あの私も受けに行こうかなと思ってるんですけど
1: ぐらい、
0: はい、ぐらい一日の疲れを、あの取ってもらって、あの帰っていただくのをおすすめなので、あの世界遺産になった飛鳥に遊びに行こうかなと思う方は、
1: 本当ですね、
0: おむすびやランチと、あの帰り足もみで癒したから出て帰るっていうのも予定に入れといてもらったらなと思ったりしています。
1: 素敵な、ね、ことですよね。ね、
0: はい、元気になってから帰ってくださいと思っています、はい、では今日のお相手は田中千恵里、松原久代でした。来週も井戸端ラジオ未来につながる知恵袋、ぜひお聞きください。それでは
1: おやすみなさい。

0: YouTube チャンネル登録者数1万人突破。皆さんこんばんは、上田まりえです。2024年の12月にチャンネルを開設してから、なんと想像以上に早く10月5日月曜日の午前中、私上田まりえ2度寝をしている間に1万人を突破していました。ありがとうございます。
1: 早い。
0: あのね、写真展のね、翌日でね、写真展2日間とも土日フル在廊したんですよ。だからもうちょっとね疲れ果ててて、で1回起きたらあと7人だったんですよ。でその次あと5人だったんですよ、数分で。うわ、これどうだろうなと思って、頑張ってこのまま起きて1万人になってから二度寝するか悩んだんですけど、ちょっと睡眠を優先してしまいましたら1万5人になってました。
1: お、
0: はい、
1: 素晴らしい。
0: いやー、1万人の瞬間のスクショ撮る気満々だったんですけどね8000人到達したのが9月17日 で、うん、で9000人が9月28日で、まだ8000人とね9000人の突破記念企画も発表したばっかりなのに、
1: そうですよね、
0: もうこの間に1万人を突破してしまって、今の気持ち大変困惑しております
1: それが素直な
0: 気持ち。嬉しい、嬉しいよ、嬉しいんだけど、まだね8000人と9000人の企画もこれからですし、1万人何するかって本当ぼんやりは考えていたんです。で年内行けばいいななんて言ってたけど、行くと思ってなかったから。
1: まあ確かに1ヶ月満たないうちに2000人超えて
0: ちょっと早すぎた本当に。でも本当にコメントもね毎日 YouTube にもいただいていて、リスナーさんが増えてることを今実感できますし、まあそれがあるのもずっと本当に最初の時から登録して、でこの番組を応援してくださっていた皆さんのおかげだと思っています。本当にありがとうございます。これからもこの番組を通して皆さんと楽しい時間をいっぱい過ごしていきたいなというふうに思ってますし、でやっぱりねこの番組をたくさんの方に知ってもらって、知ってもらったきっかけがパンティーだったというのはいやもちろん狙ってたところもあるんだけど、ちょっと想像を超えてきたんで戸惑いも、はい、非常にありますが、でもまず知ってもらわないと何もね始まらないので、知ってもらってできることをね仲間をどんどん増やしていきたいなと思っております。これからもあなたの力をどうか私上田に貸してやってください。それでは参りましょう。上田まりえの話したいことがあるんだ、今夜もスタートです。上田まりえの話したいことがあるんだ。この番組は関内清水クリニックと純明の提供でお送りします。館内清水クリニック院長清水雄介さんが話す人生を楽しむ秘訣。流れ星は一瞬、その一瞬に込められるくらい普段から強く願っている思いは叶う。横浜館内清水クリニック。上田、今日も話したいことがたくさんあるんだ。マリエがお送りしています。オープニングで1万人突破のお知らせをしたばかりですが、8000人9000人突破記念企画、現在応募を受付中です。今回は2名の方に特別なプレゼントをご用意しました。私上田まりえがあなたのためだけの30分のラジオ番組、上田まりえの〇〇さんについて話したいことがあるんだを収録してプレゼントいたします。〇〇さんのところには当選した方のお名前が入ります。当選したあなたのことをもう上田が30分ただただもう本当にひたすらに話す番組の予定です。 当選した方には番組からアンケートを送ります。でアンケートをもとに30分間あなただけのスペシャル番組を収録します。そして収録後その収録データをあなたにお送りします、うん、動画なし音声のみのもう完全ラジオをプレゼントするという企画です。応募方法を改めてお知らせします。まずは上田まりえ公式 X と番組公式 X をフォローしてください。そしてプレゼントの企画の投稿ありますのでハッシュタグまりえの話をつけて引用ポストしてください。番組や上田へのメッセージも添えていただけると非常に嬉しく思います。締め切りは10月18日日曜日午後11時59分たくさんのご応募お待ちしております。そしてオープニングでもお話しした通り1万人突破記念企画については少しじっくり考えさせてください。まあ皆さんからのねこんなことやったらいいんじゃないっていうアイディア本当に待ってます。本当に受け付けてます。ちょっとね一人じゃね追いつかなくて考えがそう難しい。なんかビール券1万円分くださいって、はい、書いてる方いたんですけど切ないじゃないですか。そう5000人の時やったなと思って5000円分のねビール企画いやなんかそういうのじゃなくてなんかもうみんなのね胸に頭にメモリアルな感じで刻まれることをやりたいんです。なんか実際に会えることなのかなんかこう実際に会えないけど何かしらそれに近いようなことなのかね、なんか当選者の方一人なのかみんななのかとかもうそれも含めて、はい、本当何も決まってないです。さらちです皆さんのご参加お待ちしております。それでは本日前半はこんなことを話したいんだしていきます。
2: 写真して、いいね、
0: 10月3日と4日牧野翔太さんの写真展隙間はまる開催されました。南青山のポッドギャラリーに来てくださった皆様本当にありがとうございました。天王寺さんもね来てくださって、3分ぐらいしかいなかったですよね会場に。あ、5分はいた。いやなんかピューってきて、あ上田さん、あ僕次があるんでって言って、あでもせっかくだから写真撮っててくださいって言ってね、ちゃんと牧野翔太さんがねカメラマンを撮ってくださるから、でなんか隙間にね一瞬こうでもないああでもないって挟まって、でなんか挟まり逃げしてった感じでね、ね不思議な空間だったし楽しかったです。皆さんね見事に隙間にはまってお帰りになりました。だからあの物理的にねフォトブース隙間にはまった写真を撮れるフォトブースもあったので隙間にはまって、そして隙間の魅力に見事はまって恋をして帰っていったという、そんな写真展だったんじゃないかなと思います。あのね居心地よすぎてね私もねほんと2日間フル在労したんですよ。だから午後1時から夜の7時まで6時間、はい、そうなんで、いや楽しあの大変じゃなかったんです。楽しかったから、本当に楽しかった。はい、でね嬉しかったのがファンの方やこの番組のリスナーの方がたくさん見に来てくださったんです。本当に嬉しかった。1日目も2日目も、2日目がね会場着いた瞬間におじさんたちいっぱいいました。もうあの一目でね分かりました。あ、私のおじさんたちだなと。あのね会場で目立ってました上田のおじさんたち。はい、もう本当に嬉しかった。なんか来てくださったことのね時間を作ってくださったこと本当に嬉しかったし、でまたその写真を撮られるっていうことは私にとって新しいねなんか挑戦だったので、だって自分の写真が綺麗なね印刷をされて壁に大きく飾られるってなかなかないことじゃないですか。やっぱあのデジタルで見るのとその紙に載った質感って違うんで、それをこう皆さんに見てもらえたのが嬉しかったです。ねえ、まあ私もねフル在労して、まあ、1日ねだから6時間ずつね2日間合計12時間いたんですけれども、来てたねファンのみんな漏れなく長居してた。あの私のファンの方も、マッキーさんのファンの方も結構本当にね皆さん長居して、でねすごかったのがね、私のねファンのおじさん6時間いた強者が、つまりフル在労、なんなら 2日目ね、私ね頭ねちょっとね遅れてきたんですよ。あの差し入れのコーヒーをね買ってて、あのスタバでほらあの12杯分のなんかあるじゃないですか、箱に入れたやつ。あれって本当入れたて用意してくださるから、だから待っててちょっと遅れたんです、10分ぐらい。そしたらその最初からなんか来てる方が結局本当にラストの7時までいて、そうで、あのメールがね、感想メール届いてるんでご紹介させてください。はい、もう皆さんご存知、栃木県のひじきの二度飯さん、太客、はい、上田隙間モデルマリエさん、おじさんたち、こんにちは。こんにちは。10月4日日曜日、南青山での写真展ではお会いいただきましてありがとうございました。いや、こちらが本当にありがとうございましたです。ビールをいただきながら写真をゆっくり眺める時間は、日頃の煩わしさを忘れさせてくれる至福の時間でした。ビール片手に写真をね、ひじきさん見てらして、6時間フル在労でした。
1: すごすぎる。
0: はい、いろんな角度から写真楽しんでくださってました。
1: なるほど、
0: はい。マリエさんとも、来場したマリエさんファンの皆さんともゆっくり話すことができてとても楽しかったです。高校生リスナーのイモケンピン君には、人生の先輩ずらしたおっさんの世間話に付き合ってもらい恐縮しきりです。私の細かい要望を聞いていただき、素晴らしい写真を撮影してくださったマッキーさんと、すぐにアドリブで応じてくださったマリエさんに感謝申し上げます。そう、フォトブースでね、来てくださったファンの方とツーショット一緒に、
1: はい、
0: そうそうそう、なんかせっかくだからなんかテーマ決めてというか、まあなんかポーズもね、それぞれこう思い出になるような撮ろうよって言って、でなんかめちゃくちゃ細かい設定を提示してきてですね、ひじきさん、あの正直非常にめんどくさかったんですが細かいんですよ。しかもね、ちょっとね、この番組で言うのはね、はばかられるような込み入った内容で、
1: あ、そう
0: なんですね、はい、そうなんですよ、ね、ちょっとね難しかったけどね、面白かった、いい写真撮れたんですよ、うん、で少々ビールをいただきすぎまして、失礼な振る舞いはなかったかと思いたいところですが、年がいもなくはしゃぎすぎました。振る舞いがございましたらお詫び申し上げます。ちゃんとしてんな本当に楽しい一日になりました、ありがとうございました。いや、こちらこそありがとうございました。本当ね、なんかこうちょっと会場に飲み物も販売してたので、そうやってお酒も飲みながら、ジュースとかお茶とか飲みながら、皆さんに写真もね楽しんでいただいて、でもちろんマッキーさんとのトークも楽しんでいただいたんですけど、もう展示も9人のモデルさんが参加してたので、本当になんかこうコンパクトな会場ではあるんだけれども、なんかすっごく見応えがありましたよね。写真の展示の仕方も面白くて、こう本当なんかただ横に並べるとかってことじゃなくって、すごく会場が天井が高かったんですよね、吹き抜けててね、なかなかその並べ方だったりとかもストーリーを感じるような写真のこう並べ方で、で私もまあ今回こう実際にね在廊させてもらってたっていうのもあって、まあ、まずはあのお客さんに、皆さんにあのぜひまず一通りこう写真ご覧になってくださいってあのお伝えして、でその上であのまだ時間がありそうな方にはちょっと声かけさせてもらって、あのこれ私なんですけどって言って、これってこういう順番で撮影して、でこういう風なあの要望だったりとか、まあ要望もね本当隙間はまってしか言われてないからそう特にねなかったんですけどと戸惑いながらこう撮ってって、でも最後のカットの時にはもう私も隙間クロートになってたんですという。
1: 隙間クロート聞いたことない、
0: はいはい、で皆さんもでも隙間って確かにいいよねって、みんなちっちゃい時ハマったことあるじゃないですか。
1: 確かに。
0: で大人になって体大きくなって、ハマれなくなったりとかね、物理的に、そんなハマる瞬間ってなかなかなかったりとかね、でもなんか確かにそういう懐かしい気持ち思い出す感じだし、不思議ですね、こんな切り口の写真ってないですよね、ですよね、マッキーさん買ってますよねみたいな話を来場者の方とねして盛り上がったんですけど、本当に良かったです。でもう一つ、ひじきさんのねメールの中にも出てきた高校生リスナーイモケンピン君、私初めて会えました、はい、メッセージいただきました。東京都イモケンピン君、こんばんは。隙間ハマるの展示会とても良かったです。お気に入りは掃除機にハマってるマリエさんの写真ですいろんな隙間にはまる写真を見ることができてよかったです。あと嬉しかったのは、マリエさんとファンの皆さんとたくさんおしゃべりできたこと。会場に入るまで心臓がバクバクで緊張していましたが、入ってみるとあっという間で3時間ほど楽しく過ごさせてもらいました。 ひじきさんにはオレンジジュース2杯もご馳走になりましたと、ひじきさんが高校生飲めっつってね、オレンジジュースおごってあげてたんですよ。ありがとうおじさん。家に帰ってから思ったのですが、今日マリエさんと初めてお会いしてお話しさせてもらったはずなのに、初対面でお話しした感じが全くなく、今までどこかでお会いしたことがある感じがして気軽に話せたなと思いました。それがやっぱりマリエさんの魅力だし、ラジオのおかげかなと改めて感じました。あ、嬉しい。憧れのマリエさんにお会いして、これからも頑張っていきたいし、またお会いできるように頑張っていきたいと思いました。改めてありがとうございました。これからもよろしくお願いします。もうそのままお返しします。こっちのセリフです。私もまた会いたいから本当に頑張ろうって思えた時間でした。もうイモケンピン君ね、本当にいい子だった。日焼けしてて目がキラキラしてて、ね、本当にこう話す言葉もまっすぐで、うんうんうん、おばちゃん嬉しかったなんかもう本当にいい空気に触れさせてもらって浄化してもらったっていうよね。
1: あ、なるほど。
0: そうそうそう浄化してもらった。本当に多分他にいたおじさんたちもそんな気持ちで芋けんぴん君と接してたと思います。はい、なんか改めて本当に素敵な機会をくださったマッキーさん、ありがとうございました。そして写真といえば、皆さんあの企画覚えていますか。9月2日映るんですで映すんです、上田まりえ39歳の残り1ヶ月、同い年のね映るんです40周年、はい、撮影したこちら現像したんです。先日したんですけど、ちゃんとね映ってたのがね、なんとね27枚中16枚、11枚はもうね真っ暗。ちょっとこれ、はい、一覧。
1: 本当だ。
0: そうなんですよ。でね、天野さん、あなたが撮ってくださった記念すべきこのスタジオでの1枚目、
1: うん、なんで
0: だからシャッターを多分焚いてなかったからだと。
1: あ、そうだ、
0: そうだからダメでした。私が映ってないっていうね。そうそうなんです、これ1枚目でね。マッキーさんがゲスト出演してくださった回に撮影した写真も、いや多分フラッシュ焚いた気がするんですけど、やっぱね室内の明かり結構厳しい。自然光で撮った写真はかなり綺麗に撮れてるんです、外とかは、はい、室内はフラッシュ焚いてもやっぱちょっと霞む。だから本当にフラッシュ大事だし、うん、光大事ってこの感覚を思い出しました。現像されたものを見た時の絶望感で、全然映ってないじゃんってなって。そうそうそう、だから今も支払いは後でした。やっぱり映ってない可能性があるから、支払いは現像した後に確認してからお支払いで大丈夫ですってお店の人に言われて、うわそういうことかってなんか思ったんです。もちろん、はい、ちゃんと払って、うん、全部でね現像代2800円くらいはい、かかりました。データももらえるんでね、データ代もかかってるんですけど、だから全部で6000円かかって、はい、写ってたのがたったの16枚だったという。はい、しかも16枚も写り甘いのも入れての16枚なんで、鮮明になったのはほんと数枚。反省しました。でもせっかくの機会なんで、私またやりますこの企画。っていうか普通に企画としてじゃなくて、普段からなんか持ち歩いてまたやってみようかなって、うん、思いました。他の写真は、はい、番組公式 X で上げていきますので、はい、インスタにも上げます。はい、よかったらご覧になってください。とりあえず写ってない真っ黒いやつもまとめて4枚上げますね X で。そうなんですよ、何か当ててほしい。ほのかに光写ってたりとかあるから、そう、何を写したかっていうクイズしましょう。当ててください。じゃあ曲行きたいんですけど、ちょっと時間がないので、はい、ここで一旦ジングル挟んで後半に参ります。上田まりえの話したいことがあるんだ。では後半はこちらをお届けします。心にサプリ、キーワードはラジオで心を生き生きと。人からもらった忘れられない言葉、音楽を聴いて、映画を見ていて、心に響いた言葉などなど、そんな心に癒しや感動を与えてくれたサプリのような言葉をご紹介するコーナーです。リスナーからメール届いてます。ご紹介します。東京都、イモケンピン君からの、はい、ちょうどね、ちょっとご紹介したかったタイミングでちょっとあったんで、なおさら、イモケンピン君の顔、声、もう人となりをこうリアルに感じた上でちょっとメールを、はい、ご紹介させてください。高校2年生の男の子のリスナーです。こんばんは、いつも楽しい放送ありがとうございます。 僕の心の中に残っている言葉は、中学生の時の部活の顧問の先生からの一人であんま考えすぎるなよという言葉です。僕は中学生の時に所属していた部活で部長を務めていました。僕の部活ではキャプテンという存在がなく、部長がキャプテンのような役割と事務的な役割を果たしていました。僕は責任感と使命感をとても感じていました。そう、真面目だね、本当に真面目な実直ないい子、そうだったのよ。何か自分が率先して動かなくてはいけない、僕がいろいろ考えて動かないと、周りに迷惑は絶対かけてはいけないなど、いろんな感情になり、でも部活もしっかりやってうまくならなくてはいけないという、とても大変な状態でした。ある時ついに自分に心と体に限界が来てしまい、余裕がなくなって何をするにも気力がなくなってしまいました。そんな時に顧問の先生が話を聞いてくれて受け止めてくれました。話を終えた後、帰り際にかけていただいた一言が、一人であんま考えすぎるなよでした。この言葉で、ああもっと周りの人を頼ってもいいんだ、もっと相談してもいいんだと思えるようになりました。今でもその先生のことは思い出すことができますし、恩人でもあるような先生です。高校生になった今、今の部活でも部長を務めています。顧問の先生やコーチ、キャプテンと連携を取りながら、時には相談してうまくバランスをとって頑張っています。一人であんま考えすぎるなよ、これが僕にとっての心のサプリですと。そう、あのメールをいただいた時にはまだイモケンピン君に私も会ったことがなくて、何部かも知らなかったんですよ。そう、メールに書かれてなかったので。でね、私の中ではね、勝手にね、バドミントン部男子を想像してたんですね。なんとなくこれまでのメールのイメージ。そうで、7級にね、文化放送のかつて出てくださ、電話で出てくれたことがあって、小学生10歳のイモケンピン君とは喋ったことあったから、小5のイモケンピン君と。だからその時のなんか可愛いね、声がありすまやの声と、なんか喋り方、そしてまあ高校生になってくれたメール、いろいろ想像して、勝手にバドミントン部男子でスッとして髪サラサラ系男子みたいなイメージがあったんですよ。そしたらね、大きくは外れてなかったんですけど、ものすごく日焼けをしてて、で何部なのって聞いたら、ハンドボール部なんですって。でしかもキーパー。
1: あ、
0: そう、いやキーパーってすっごく難しいポジションじゃないですか。ですね、しかもハンドボール自体がかなり本当に総合的な運動能力が高くないと難しい競技なので、すごいなと思って、で勉強もすごく頑張ってるんですよね、イモケンピン君。で将来ね、アナウンサーになりたいという夢も持っていて、っていう中でこのメールもらって、なんか私もね、その全部こう結構自分で背負い込みすぎちゃうタイプだったりとかして、あの本当にこうしんどくなってから、本当にもう溢れてからじゃないと人に言えなかったりとかして、体調をそう超悪くしちゃって、人に逆に迷惑かけたこととかもあったりとかして、それすごく反省してるから、なんか高校生の時にね、こうやって、だから中学生の時かにそうやって声をかけてくれてね、それに気づけたイモケンピン君すごいなと思って。そうだから本当、今のね部活でもその部長を務めているっていう理由もすごくわかるし、なんかね本当におばちゃん思った、このまま大人になってほしい。本当にまっすぐな目のキラキラした素敵なあなたでいてと、なんか本当に嬉しかった会えて。あとめちゃくちゃ恥ずかしかった。なんか憧れてるって言ってくださってるから、私は果たして本当にちゃんとリアルに会っても憧れてるって思ってもらえるかとか、なんか会ってがっかりしたって思われたらどうしようって、好きって思ってる分ちょっと違うと思ったら嫌いって結構大きくなっちゃうというか、あ、なんか思ったのと違ったなってなったら、そう結構スッてね冷めちゃったりとか、なんか会ったらどうしようって、ちょっとおばちゃんビビってたんですけど、でなんか会って本当喋っててすごく自然だったし、でもなんか緊張してるのも伝わってきて、またそれも可愛くて、でツーショットイモケンピン君とも隙間にはまって撮ったんですけど、カメラマンさん、マッキーさんのリクエストで2人で向かい合って手を合わせてこれで撮りました。この距離感ね。でマッキーさんが、あ、いいねいいねいいねいいねって言ってカメラ向いて最初はこう撮ってるんです。2人とも両手合わせて向き合って立って、でもマッキーさんが最後の方で、じゃあ2人 見つめ合ってって言ってきて、見つめ合いましたよ。40歳のおばちゃんが17歳の高校生男子と。緊張した、なんかごめんねと思いながら、緊張しちゃった、なんか本当に恥ずかしくって。そう、イモケンピン君ね、手が冷たくてね、手冷たいねって言った、緊張して。そう、分かる、私も緊張すると手冷たくなるタイプなんで。あ、なんか本当にこうやって直接ファンの方とお会いして、なんかその思いをね感じられる時間っていうのは本当に貴重なことだし、なんかマッキーさんの写真展っていう場をねお借りして、こういう交流をさせてもらったことも本当にありがたかったですし、こういう機会、今回ね残念ながらこう行けなかったっていうか、こう言ってくださった方もいらっしゃったので、必ずまた皆さんとお会いできる機会を作りたいと思っています。でもこうやって本当に日々ね、毎週ラジオで皆さんとこうやって会えることは私にとっての心のサプリになっているので、これからも私のこと、このラジオのこと、どうかどうかパンティーの話をしてても見捨てないでいてください。今日の心にサプリは、一人であんま考えすぎるなよという言葉でした。
2: 上田まりえの話したいことがあるんだ。
0: 上田まりえの話したいことがあるんだ。この番組は関内清水クリニックと純明の提供でお送りしました。上田まりえの話したいことがあるんだ、エンディングの時間です。本当写真展のこと思い出すと面白いこといっぱいあったんですけど、1日目に来てた方も、3月にやった10周年記念イベント、はいはいはい、来てくださってた方で、すっごく長居してた、多分4時間でもね、なんかそれがただ長居してたってことではなくて、なんかみんなでね本当に自然と喋って、でちょっとなんか差し入れのお菓子食べちゃうみたいな感じで、お客さんと一緒にお菓子を食べながら写真を見るっていう、で全然写真と関係ない話もしたりとか、まあそれはそれは不思議で楽しい時間で、だって私のファンの人とマッキーさんのお友達とかが仲良くしてたりするわけですよ。でなんなら本当に面白かったのが、私のファンのおじさんがなぜか気づかないうちにマッキーさんと超仲良くなってて、LINE 交換して今度お昼ご飯行くって言ってました。
1: そんなにか、
0: うん、マッキーさんもやっぱすごく人をこうなんだろう、なんか引きつける力がある方じゃないですか。もうどんな人でもこう受け入れて、でなんかその人を楽しんでくださるというか、びっくりしましたよ。今度ランチ行く約束したんです。はぁみたいな、私もまだ2回目のファンの方でしたよみたいな。でもなんかそうやってね、なんか広がっていくこともすごく嬉しかったし、なんかそれがそういう広がりのあるような活動を私もしていきたいなって、そうすごく思いました。うん、本当なんか楽しいことを思いついたら、たくさん皆さんね、1万人の企画もそうですけど、ぜひ送ってきてください。メールアドレスは info@fmgigtokyo.com、info@fmgigtokyo.com です。メッセージ紹介させてもらった方には、番組オリジナルの名刺に私の直筆サインとメッセージ入れてお送りします。今全部でね、6バージョンあるんですけれども、そろそろ7つ目作っちゃおうかななんて思っておりまして、なぜならばコンプリート組がそこそこ出てきたので。はい、そうなんですよ。だからね、ちょっとやっぱり楽しんでいただくためにも、新しいものをもう今作ろうと準備をしておりますので、皆さん楽しみにしていてください。で名刺をね、メッセージ採用させてもらった方は必ずお送りしたいので、お名前と住所も絶対に書いてお送りください。ではでは、写真ね、ほんとね。こんなんばっかよ。これなんだ。自分でもわかんないもんな。あれだ、縦だ、これは縦だ。うん、わかんないですよね。はい、もうクイズね、みんな。はい、ぜひ番組公式 X のねフォローもよろしくお願いいたします。8000人9000人プレゼントの応募締め切りは10月18日日曜日の23時59分です。ではでは、お相手は上田まりえでした。また来週お会いしましょう。
3: And Rock and Roll Radio 81.8

0: ヤブロックス、
1: ヤブロックス、
2: ヤブロックス、
3: ヤブロックス。
2: どうも皆様こんばんは。年末年始忙しい今日この頃、いかがお過ごしでしょうか。古今東西世界各国の小粒ニュースからおバカな問題まで、偏った知識と優しい気持ちでお伝えしていきます。 B 級ヒューマンドキュメントバラエティー、ヤブロックス。パーソナリティの藪下雄介と、
4: どうも猪俣和義でございます。
2: よろしくお願いします。はい、はい。最近どうですか。
4: 最近もう忙しすぎて大変だね。
2: あ、そうなの。
4: うん、
2: やっぱり年末年始っていうこともあって、
4: うん、それもあるけど、そろそろ冬眠しなくちゃみたいな。
2: え、
4: 冬眠
2: 毎年してるの。
4: いやね、あれ年末になるとね、
2: うん、
4: なんかいろいろとお金かかるから、家でおとなしくしてね、こたつの中でまん丸くなってね、過ごそうかと思って、冬眠
2: 引きこもろうかなっていうことですか。
4: そう、
2: あ、まあ確かに年末年始いろいろ出かけなければいけない用事、
4: うん、
2: 例えば忘年会とか。
4: そうだね、
2: あとはおみくじを引きに行くとか、うん、あとは何があるかな、友達に会うとか、お年玉もらいに行くとか。お年玉もらいに行けばいいんじゃないか
4: うーん、でもね、
2: そういう年齢でもない。
4: もうね、年取っちゃったからね、あんまもらえないんだよね。
2: あんまって言ったよね、うん、あんまっていうことはまだもらえるかもしれないってこと。
4: うん、
2: っ
4: ていうかせびる
2: せびってもらえるんでしょうかね。
4: もう1000円でもいいから。
2: 何歳だっけ。
4: 22だね。
2: 無理でしょう。
4: いやいやいや1000円ぐらいならもらえる。
2: まだなんか女の子とかだったらなんかわかるけど。
4: いやいや、それ差別だよ。
2: 22歳。いや、差別じゃない、区別と言ってください。22歳の野郎がね、まあ、親戚、まあ、いつまで経ってもね、子供は子供、って言いますけども、うん、それはどうかなと思いますよ。
4: 大丈夫、体は大人、心は子供だから
2: ダメ人間ですねこいつな、ダメな人間は何をやってもダメなんだっていう、そういった名言を聞いたことがあると思いますけど、まあ年末年始忙しい中、何、猪俣くんは引きこもると。
4: 引きこもるね。
2: じゃあ年末年始じゃなかったらどっか出かけようかなと思ってこと。
4: 全然
2: 年中冬眠ってこと、うん、じゃあ春眠とか夏眠とか、
4: うん、
2: 秋眠、
4: ね、冬眠
2: もっとなんかないの、こう楽しいことっていうの
4: 俺は誘われれば行くけど、自分から何も起こそうとはしないね。
2: おー、今皆さん聞きましたか、誘われれば行くと。じゃあ今度ちょっと誘ってね、2010年どっか猪俣くんと行きたいなと思っておりますということでこんな2人温かく30分間見守ってくださいということで、最後までヤブロックス藪下雄介と
4: 猪俣和義に
2: お付き合いください。それでは早速ニュースをお伝えしていきます。今週のニュース担当、小川大輔さん、よろしくお願いします。
5: はい、それではお伝えいたします。 AP 通信より12月17日のニュースです。練習中に出産。ブラジルに住む22歳のエリザベス・ボプテーラさんは、北京五輪にも出たチリの重量挙げ選手。そんな彼女はウェイトリフティングトレーニングをしていたところ、なんと出産してしまったという出来事がありました。自宅でいつものようにトレーニングをしていたエリザベスさん、すると急に体調不良を訴え、医師が駆けつけると体重 1150g の男の赤ちゃんが生まれたのです。この赤ちゃんは妊娠6ヶ月の未熟児でしたが、すぐに病院に搬送され、母子ともに健康だそうです。ちなみに彼女はこの出来事が起こる1週間ほど前に出場したチリの重量挙げ選手権大会で優勝していたそうです。
2: はい、おめでたい話ですけど、いかがなものか踏ん張りすぎて出ちゃったみたいな。
4: スポーンって。
2: 踏ん張ってたらスポーンって出ちゃった
4: わけですよね。でしょ、スポーンって
2: まあそこまではまあはっきりどうやって出てきたのかわからないけども、練習中に、だから頭が出てくるのかですよね、うん、頭が出てこないと逆子になっちゃうからね。
4: 健康だったら頭から
2: でもその、妊娠6ヶ月で産んで、まあ、未熟児なんだけど、その1ヶ月前、まあ、妊娠
4: 1週間前
2: か妊娠6ヶ月の時に大会に出てるっていうのも驚くけどね。
4: そうだね。
5: ちなみに、彼女はこの赤ちゃんが生まれるまで自分が妊娠していたことに気づかなかったそうです。
2: あ、そういうパターンね。
4: なるほどね。
2: パターン A ってことですね。はい、
4: あ、でもアスリートだからつわりとか感じなかったってことはないよね。
5: いや、そういうこともあるんだそうです。あ、そう、そう、つわり、そういうのがなんか軽い症状の人もいるっていう。
4: あ、そっか。
5: だからそれこそなんか妊娠、まあ、大体10ヶ月で生まれるけども、だから本当7ヶ月8ヶ月になるまで自分が妊娠してるなんて思わなかったっていう、そういう人もいるっていうのは聞くからね。だからそういったことでエリザベスさんは22歳。
4: ねえ、うん、
5: でもそういったことがあるってことはあれだよね、否認してこなかったってことだね。まあそういうことでしょ。だってね、うん、自分に心当たりがないし、うん、とか妊娠してるとは思わない。まあ確かにね、妊娠してると思ったら大会まず出ないだろうね。
4: まあそりゃね、ちゃんと無事ともに健康でいないといけないからね。
5: そういう産婦人科にも多分通わなきゃいけないし、そういうことをお医者さんから止められるし、
4: う
5: ん、
4: ドクターストップされると思う。
5: まあ、でもこれ自宅でよかったよね。
4: 例えばね、
5: まだなんかつうの大会中とか
4: 公衆の面前ね、
5: そうあれなんか出てないみたいな、
4: 音ギャって泣いてるぞって、
5: なんかちょっとお尻のあたりがもっこりしてるけど、あれあの人今あれだよね、女子の大会だよねつって、もっこりだから別に興奮してなっちゃったわけじゃないし、男子あるまいし、
4: もしかして身の方みたいな、
5: そうそうそう、え、そっちかみたいな。おめでたい話がなんで下品な話に。まあ幸か不幸か、自宅でということで練習中で、
4: うん、
5: よかったかなと思いますけど。
4: でもその瞬間びっくりしたろうね。ね、
5: ね、まあ、痛みとかなかったのかね。持ち上げるときに、まあ、あれは相当
4: もうプルプルプルプルしている
5: し、
4: 踏ん張ってるからね、
5: う
4: ん、
5: 集中してるところが違うし、よく自分で気づいたなって思うよ。
4: そうだね、
5: 逆に
4: でも
5: そんだけ集中してる中、
4: うん、っていうか持ち上げて生まれたの、それとも
5: トレーニング中としかまあ伝わってきてないから、なでもやっぱり想像するのはあれだよね。
4: もう持ち上げて
5: 持ってふんふんふんって持ち上げた時にそう、上も下もこうボンボンと出てしまったっていうね。
4: それで下見たら危ないよね。
5: もうだからその時だとしても気づかなくて、あれ最後なんか戻す時にドーンって落とすじゃない、
4: 危ね
5: え。その時になんか違和感感じたじゃない。
4: あ、
5: 俺なんかお尻の方がみたいな、
4: 血が出てるし。
5: 俺なんかお尻の方がみたいな、
4: 血が出てるし。
5: これその場には誰かいたんのかな。あ、それも分かってない。例えばそのパートナー、旦那とか同じ練習してた、まあ、自宅だからそういった、まあ、ジムっていうか同じ選手がいたかどうかはいたとは思えないけど、うん、ね、でもこれ一人で全部やったらすごいよね。救急車も呼んで。
4: そうだね。いやでも一人でやったんじゃない、
0: トレーナーの方。
5: あ、そうか、トレーナー、あ、そうか、そうか、トレーナーはついてるか、
4: うん、
5: じゃあそういうなんか事故があったらね、例えばなんか持ち上げてる途中にそれがなんか変なとこ起こったりして、ね、怪我っていうか事故になっちゃったら大変だから一人ではなかったのか、
4: うん、
5: じゃあまあその一緒に付き添いの人、うん、トレーナーかなんかがまあいて、
4: うん、

0: 変だってなってね。
1: トレーナーの方もびっくりするけどね。どういった時に出てきたのかは分かんないけど、まあ、トレーナーだから例えば練習メニューとかね、うん、考えていて、この練習メニューこなしてる間に出てきてるっていう。まあ、一気に出てきたのか、だんだん出てきだんだん出てきたってなんだろうね。
0: ちょびちょびって、
1: そうそうそう、なんかどっか座った時にあれ違和感があるとか、なんか引っかかってるけど別に椅子になんかどっか出っ張ってるわけじゃないし。
0: いやーねー、でもこれ自分が妊娠してるってこと気づいてないっていうことは、
1: うん、
0: 旦那も気づいてないよね。
1: 旦那さんがわからない、まず結婚してたのかどうかも
0: わからないよね。
1: ニュースでは伝えられてないということでも、なんか22歳
0: だから
1: 結婚してる可能性は十分にありますね。
0: あるけどね、結婚してなかったらえってなるよね。
1: 誰の子だろうって、またそれ大変ですよ、逆算して最近誰としたかなみたいな、恋人いっぱいいたら大変だよねそれこそ。
0: あ、この人かしら、もしかしてこの人みたいな。
1: みんな拒否ったりしてね、俺の子じゃない俺の子じゃないっつって、みんな責任持ちたくないかなってい
0: やだ
1: から、まあ、結婚してればむしろ万々歳なわけでね、結婚してなかったら
0: まあちょっと苦労するかもしれないけど、
1: まあ、できちゃった婚っていうんですか、
0: うん、
1: 今確かに言い方違うんだよね、おめでた婚とかそういうことを言うよね。
0: あ、そうだね、
1: いいようにいいように捉えるっていう。
0: もうなんでそういうことにしちゃうかね。
1: え、何が、
0: なんかさ、いいようにいいように捉えていく傾向あるけどさ、
1: うん、
0: なんか違うんじゃねえのって思うこともただ あ、
1: でもね、僕はむしろおめでた婚の方が合ってると思うんだよ、うん、それこそね、あのたくさんのねおたまじゃくしが運命的に出会う確率なんて本当すごい低い確率だから、それはやっぱり
2: 綺麗に、
1: うん、ねえ、まあその行為はちょっと下ネタ的になっちゃうけど、うん、まあ愛の形ということで子供が生まれるわけだから、おめでた婚でいいんじゃないかなと思いますけど、うん、身近にそういった人間はちょっといないんですけどね。
0: まあね、
1: だからまあできちゃった婚にしろおめでた婚にしろ祝福したいなと思ってます、
0: はい。
1: まあ、このエリザベスさんのもちろん、まあちょっと本当に結婚してるのかしてないのか気になるところなんですけど、
0: はい。
1: まあこのね、ちょっと妊娠6ヶ月生まれてしまって 1150g 未熟児ですけどもね、元気なお子さんに、
0: 育って
1: ね、将来はママの、負けないような選手になってもらいたいなと思ってます。

0: 送りした曲はあずさみちおこんにちは赤ちゃんでした。それでは続いてのニュースお願いします。
1: はい、それでは続いてお伝えします。 AP 通信より今年8月のニュースです。子犬を乗せて。今年ギリシャでヨットが故障し5メートルもの高い波の中を75メートルほど泳ぎ助かった女性がいました。しかもなんと子犬を9匹も乗せてということです。この女性はギリシャに住むローラ・ヒュージュさん。この女性は夏犬を2匹連れてセーリングをして過ごしていました。その途中で犬が9匹の子犬を産み11匹の犬と人間1人の大所帯となっていたそうです。しかし途中でエンジンが故障、なすべもなく沖へ流されていったローラさんは途中で無線機で助けを呼んだのですが、なんと救助に来たボートが1万ユーロ約130万円を請求。しかしヒュージュさんはそんなお金を持っておらず、沈みゆく船を捨てて岸まで75メートル、しかも子犬を9匹も背に乗せて泳ぎ切ったそうです。
0: パワフルやね。
2: でもいろいろ
3: 女性なんだ。
2: すごいよね。
3: 男性かと思った最初のニュースを聞いた時に、子犬を乗せて、ああ75メートル、男性が泳ぎ切ったのか頑張ったなと。女性というローラさん、
2: パワフルだね。
3: まあ、今年の夏いい気持ちでね、こうヨットでセーリングでプカプカと、ね、
2: してたんだけど、
3: でもこれなんか嵐かなんかになったわけじゃない。
1: だんだんと海が荒れてきたそうです。そこで砲を下ろしてエンジンに切り替えたんですが、エンジンが故障したそうです。
3: まあ、別にエンジンが故障してて、まあ、船自体は穴が開いてとかそういうわけじゃないけども、まあ、荒波とかなんかでちょっと
2: 沖に流されちゃって、
3: 沖に流されちゃって戻りに戻れなくて船も沈んできたってことだよね、うん、きっとなんか故障かなんか穴が開いてたのかわからないけども、子犬を乗せてということは、親犬になるのかな、うん、犬2匹は自力で
2: 泳いだみたいだね。
3: 75メートル、うん、まあ、それはわかるけども救助断ったのが面白いよね。
2: まあ確かに高いけどね、高いけどやっぱり無理だと思ったらねえ。
3: これは無線で、助けに来てください、じゃあ費用は130万円かかりますよって伝えられたわけじゃなくて、多分助けにまで行って、その船のとこまで救助隊が行って、助けてありがとうございますって、ちなみにこれお金かかるんですかみたいなことを聞いたんだろうね。
2: そ
3: したら
2: 多分、ね、
3: 130万円かかりますよって言ったかな。
1: 救助に来たのは救助隊ではなく、近く のこの無線を聞いた別のヨットだったそうです。
2: え、じゃあヨットが助けに来てお金くれって、
3: ああ助けるから、
2: ちゃんとした救助隊じゃなくて個人なんだ。
3: あ、よかった。
2: そうだよ、ね、
3: ちょっとほっとしたよ。救助隊がその130万円払ってくれないとあんたの命助けないよ、うん、そんな救助隊あんたなんかに救助されたくないよって。
2: それは分かるよね。
3: あんたのまずそういった精神を救助してもらった方がいいんじゃないかって思うけど。
2: まあ、どんな商法だよって思うけどね。
3: あ、無線で、まあ、一般人だったのかな、うん、それが、まあ、助けに来た時でも130万円ってまたすごいぼったくりだよね。
2: 本当だよ、人の弱みにつけ込んで、
3: まあ、命には代えられないとは言うけども、うんうん、金は命より重いっていうね。
2: それ何回か言ったような気がする。
3: うん、まあ、そういったこともあるけども、うん、それでもね、払えないということで泳ぎ切った。
2: すごいよね。
3: それも普通の海じゃない、
2: 荒波の
3: 海。しかも子犬を9匹背中に乗っけて、
2: うん、
3: 頭に乗っけて、うん、もしかもお腹に乗っけてたかもしれない、背泳ぎ。
2: あー、でも背泳ぎは無理じゃね。
3: 多分背泳ぎしてたら知らないうちに沖の方まで行っちゃう。あれ逆の方向だったよ。あれ波にね、プールとは違うからね。
2: そうだね、
3: うん、海知らず知らずのうちにあれ流されてるでしょ、うん。まっすぐ自分で泳いでるつもりなんだけど、だんだん右に行ってとか左に行ってとかね。まあ、そういうこともあったから、まあ、ちゃんとクロールとか平泳ぎとか、まさかバタフライはないと思うけど。
2: でもすごいよね、多分カジバのバカ力みたいにリミッター外れてたのかな、
3: だろうね、
2: うん。
3: ちなみにこのローラさん別に水泳経験があったとかそういうわけではないのかわからないけど、でも普通の人が
2: 子犬

0: ペテンコって あそこに3匹泳ぐバラバラで落ちてるみたいな、落ちてるっていう言い方もなんだけど溺れてるよって。まあでも犬だから、子犬がどれほどの子犬かはわからないけども、
1: あ、犬種分かればね、
0: 9匹体頭とか背中に乗っけるぐらいだから相当ちっちゃいとは思うんだけどね、うん、
1: 生まれたてはちっちゃいと思うよ。
0: 生まれたてはさすがに乗っけないでしょう。
1: いやでも船の中で生まれたんでしょ、生まれたて。
0: あ、そうか。
1: だからなんとか乗せられたみたいな。
0: すごいね、自分の命も犬の命も、まあ、9匹全部かわからないけども、うん、救ったという。
1: 偉いよね。
0: うん、でも親犬もなんか何匹か何匹かっていうか1匹ずつぐらい加えていけば、これ9匹か7匹になったとか。
1: いやーでも犬かき大変じゃない、犬加えて。
0: いやそこは親の力をね見せてほしいところですよ。
1: 感動するけどね。
0: うん、まあちょっとそういったことでなんかドラマとかね映画とかならないか、
1: 実写か。
0: まず130万円請求したっていうところで夢も希望もないよね。むしろすごく現実味があるような気がする。
1: まあ泳ぎ切ったところでさ、それ言ってきた人驚いてると思うよ。泳ぎ切りやがったみたいな。
0: ああそれだったら30万円ぐらいにしとくべきだったなみたいな、うん、でもその人たちはずっと見てたのかな。
1: でしょ。
0: それとも130万円そんなの払えません、あじゃあ好きにするがいいさっつって。
1: でもそれ結構犯罪に引っかかるでしょ。
0: ああ何、見捨てたみたいなことで。どうなんだろう、だって別に突き放したわけじゃないし、
1: 拒否だからそうなのかな。
0: うん、だって自分で拒否したわけだから。
1: でも
0: よくよく考えれば、うん、そういうことを言われると多分助けてもらった後で130万円とかそういう話になったら裁判起こせそうな気はするけどね。
1: まあね、
0: いくらかは払わなくちゃいけ、いやでもそんなことはないと思うけどね。
1: ないでほしいよ、うん、
0: 仮に自分がそういった場所でね救助をね
1: される立場だ
0: った、されるもしくはする立場だったら、やっぱり130万円も払いたくないし、うん、130万円欲しさに人助けはしませんよ、
1: うん
0: うん、無償でするかな。
1: 無償なんだ。
0: それは無償でしますよ、うん、何この後ちょっとよろしくしないみたいな。なんでそういう方向に持ってくわけ。
1: 自分で持ってった
0: よ。おかしいよ、まあ、最近ヤブロックスおかしいです。まあ俺が持ってってるっていう手もありますけどね。手っていうかそういう方向に持ってってるかもしれません。
1: いや言ってるよ。
0: 確信犯。はい、まあ何にせよね、130万円払ってまで人を助けたいとかそういう、やっぱりね無償でそうやって人助けしたところに何か新たなね、まあ何ですか、忘れました。ちょっと情けは人のためにならず、はい、それが言いたかったんです。はい、すいません詰まっちゃって。

0: 30分間にわたってお届けしてまいりました、ヤブロックス2009年、はい、最後のヤブロックス、はい、お別れの、まあ、2009年お別れの曲ですよ、はい、鳩山由紀夫テイクハート飛び立て平和の鳩よ、
1: はい、あったんだねこんなの。
0: あったんですね。これなんかテレビでチラッと聞いたことがあるような気がするんですけどね、まあ、2009年、うん、鳩ちゃん、うん、
1: ずいた
0: 鳩ちゃんですよ。
1: 知り合い、
0: これテイクハー ト、テイクハト、ハトお持ち帰りいらないっていや頑張ってますよ、頑張ってほしいですね。
1: 本当ですよ、
0: はい、期待してますよ2010年頑張ってください
1: 本当に期待してんのかよ
0: まあうちらも2010年頑張りたいなと
1: ですね
0: 思ってますけど、はい、なんでここになるんだろう、はい、ということで2009年最後のヤブロックス、今週も2本のニュースをお届けしてまいりました、まずは1本目、 AP 通信12月17日、ブラジルのニュースですね、はい、練習中に出産ということでウェイトトレーニング中にスポーンかだんだんかは分からないですけど、赤ちゃんを出産したエリザベスさん22歳、結婚しているかどうかは分からないということで誰の子かも分からない、はい、最後の最後で完全にしまいましたまあね、妊娠6ヶ月で未熟児なんですけども、母子ともに
1: 無事
0: ということでおめでたいニュースです、はいはい、まあ、スポーツ選手は、そういったのがあまり分かりづらい、妊娠しているのかどうか、うん、まあ、ちょっと生活のサイクルが普通の人とは違うんでね、そういったところじゃないかなと思います、はい、そして2本目のニュースが、こちらは、AP 通信で8月のニュースで、ギリシャのニュース、子犬を乗せて75メートルということで、うん、まあ、セーリング中に船が沈んでしまって、その時に子犬9匹と、親犬2匹、うん、そして、女性が1人いまして、まあ、女性が子犬9匹かどうか分かんないですけど、まあ、子犬を、うん、頭の上か背中の上かお腹の上か分からないですけど75メートル泳ぎ切って、命を救った、自分の命も助かったという、素晴らしい感動のニュースです。
1: トロフィー送りたい、
0: はい、ということで、2009年最後のヤブロックスをお届けしてまいりましたが、2010年からちょこっとだけ携帯変わりますんでね、はい、別に番組終わるわけじゃないんで、2010年も、ぜひ聞き逃しなくよろしくどうぞとお願いしますということで、2009年、この辺でヤブロックス終了したいと思います。お相手は藪下雄介と
1: 猪俣和義でした。
2: 猪俣和之でした。
0: はい、という最後グダグダだな来年もよろしくお願いします。良いお年を。
1: バイバイ。
3: いつも君のことばかり考えてます。だから 81.8MHz FM ギグ、このままどこへも行かず聞いていてほしいな。

0: 石橋智美のレッツ智美ニッツ。はい、どうも石橋智美です。さあ、もう9月の終わり、もしくは聞いてる人に的には10月の初めぐらいですかね。なんか結構秋っぽい感じあったじゃないですか。寒いっていうかちょっと肌寒かったりとかしてたのに、なんかここ数日暑くないですか。また夏っぽいですよね。なんかなんでやねんって思いました。ちょうど外反でね、外回りをしなきゃいけない日に限ってなんでこんなに暑いんだみたいなね、ものすごい汗かきましたけれども、でもまあこれからまた落ち着いて寒くなっていったりするのかな。はい、そんな感じですね。さあ、今日のトモミニッツはですね、ねいつもと違う感じで、トーキングタイムのコーナーがなくて、でゼミナール音楽室ってやって、最後にホームルームをやって、でそのホームルームでまあ重大な発表を、重大じゃないか、
1: 重大やな
0: 重大な発表をちょっとさせていただこうと思っておりますので、ぜひもう途中いいから最後だけ聞いてくださ い, いやそんなこともないけどね、途中もいろいろ頑張るんで、ぜひ最後まで30分間聞いていただければなと思います。

0: さあ、なんかもう細切れでやってるので、
1: はい、
0: はい、選手がねちょっとまあお休みだったんで誰のせいとは言いませんが、
1: 黒い人のせいやん。帰ってこうへんかったやん。
0: なんでやろな、
1: 電車や。
0: そやな、
1: てか遠くまで行ってるからや。
0: ものすごく帰ってきたかったんですけどね、1日1分1秒でも早く帰ってきたかったんですけどね、うん、こればっかりはね。
1: ですね。
0: 富田ひと言ってもしょうがないのでね。
1: ですね、はい、うちもあの今日来るとき、うん、阪和線、
0: 阪和線、あ、
1: 止まってました。
0: あ、そうなんや。
1: なんか切符買おうと思って、あ、次何分やろってパッて見た、調整中って書いてあって、うわ来たみたいな。で隣の方のあのだから和歌山行きの方の電車の方は、はいはいはい、なんかもう全然過ぎた時間のやつがまだ表示されてて、うわこれ嫌な予感するなとか思って、とりあえず駅員さんに聞いたら、まあ、あと20分ぐらいしたら電車が来ると思いますって言われて、はい、間に合いません。地下鉄できました
0: ね、
1: はい、
0: JR はよく止まりますね。
1: ね、本当に JR はね、
0: なあ、
1: といってもあのうちの阪和線はですね、うん、あの全国で5つの指に入るぐらいの人身事故の名所なんですよ。
0: あ、阪和線ってあれちゃうかってか、ものすごい長い踏切のあるとこちゃうかったっけ。もうなくなったんか。なんか確か昔聞いたことあるな、気づいたな。
1: 長い踏切もありますよ。
0: こうものすごい長いというか、そのいっぱい渡らなあかん、
1: いっぱい渡らなあかん、
0: そのほら何線もあって渡る距離が長いやつ、
1: 一台のところも 1,2,3,4 個、
0: あそこも多いな。そういや、
1: はい、
0: 浜瀬なんかさ、赤津の踏切の有名やっていうのは浜瀬ちゃかったかな。
1: あ、でも開かないですよ。大学時代あの本当に開かないんですよ。で残念な、ね、授業に遅れるという、あ、まあ、その辺からですよね。1回生の時にそういう経験をしたからこそのあのやる気のなさが生まれたという、でも過言ではないんじゃないかと。
0: じゃ あ, あの橋本さんに言っとくわ。
1: 言っといてください、ぜひね、もうどうにかしろと。
0: はい、
1: はい、
0: じゃあまあそんなんで、これ非常にとてもじゃないけどこれね終わりそうにはないですけど、
1: はい、
0: やれるとこまで頑張ろう。
1: そうやね、
0: はい、
1: 頑張ろう。
0: とりあえず分かってる範囲で訳してって。
1: どこまでやったかすら覚えてないですけど、
0: さあそ
1: こや
0: な。
1: うん、なんか何やっけ、ようわからん、
0: うん、
1: なんか自分自身に約束して、
0: はい、
1: なんかこう近くの塔を登って飛び降りて、うん、なんか自分自身でそれを証明するよみたいな。
0: え、どういうことや。これね、もう細かくやっていくととてもたどり着かないので、
1: はい、
0: いわゆるこう意訳法っていうのかな、
1: はい、
0: こう単語を組み合わせてパッとこう直感的にストーリーを作るという訓練という意味で、もう一回もうちょっとなんかさ話が分かるように、
1: なんか、うん、もしなんか自分自身になんかもうすっきりせえへんような落ち込んだりとか嫌なことがあったりとかしたら、うん、なんかもう自分自身にこう約束する、
0: 約束すると、自分的に約束すると、うん、何約束しますか。
1: なんか塔に行って、うん、てっぺんに登って、うん、そこから飛び降りると、
0: うん、飛び降りてやると、
1: うん、はい、
0: またどうなる、
1: ぐちゃって
0: なる。何でそんなことすんの。
1: 何やっけ、なんでなん、なんか 人はそんなんほんまにせえへんのちゃうんとかって言うかもしれへんけど、うんうん、なんかもう自分はそうするよみたいな。
0: これ長い文章なんやけど、そのまあ飛び降りるまではそうやな、 We throw myself off までか、 And climbing to the top We throw myself off で飛び降りてやるよと。でその次にインナーエフォートと、エフォートっていうのは、
1: はい、
0: う
1: ん、影響する、
0: それエフェクトやな。
1: エフォートなんやっけ、
0: エフォート、メイクアンエフォート、
1: もうそういうこと言い出したらもう多分今日その役だけで終わりますよ。もう覚えてないもん。
0: 開き直りましたね。
1: 違うんですよ、言い訳をさせてください、
0: はい、
1: いつもメモしてるんです。
0: あ、してますね、
1: はい、でも今日そのメモを持ってくるの忘れたんです。
0: なんで忘れるんですか。
1: だってノートないんやもん。
0: なんでノートがないの。
1: 重かったから。
0: 嘘です。それは意図的やんか、それは。
1: 嘘です。完全にそうじゃないです。あのカバン普通にね、うん、このカバンで選手も着てたから、はいはいはい、履いてると思ってたんですよ。そしたら履いてなかったんです。
0: ちゃんともう小さい頃お母さんに言われたよ、寝る前にちゃんと枕元に明日着る服と荷物とカバンにちゃんと入れて寝なさいと。
1: カバン入りっぱなしやもん。
0: なんで履いてないの。
1: 変えたから。
0: そこやな。
1: すいません。
0: はい、エフォートです、
1: はい、
0: もう努力です、
1: 努力です、
0: うん、だからそのみんなに知らせてやるんだということですね、はい、Make it clear がそのクリアにするってことやな、
1: はい、
0: その飛び降りる理由は当然聞かれるので、うん、みんなにその分からせてやるんだと、
1: うん、
0: でエバーフォヤって言ってスライグウェニアシャッターのシャッタードっていうのが
1: ぐちゃ
0: ぐちゃって感じだな。だからもう飛び降りるって言ってないから何を証明するかというと
1: その末後
0: そうやな、飛び降りたらどうなるかっていうのを、うん、クシャとなるよというのを見せてやるんだって言ってるわけですよ、うん
1: はい
0: はい、そして次もちょっとポツンと言ったやな、
1: はい、
0: Left standing in the large at a church か、
1: 教会の左に立つ、
0: うん、ああそれもうやったね。レフトは左じゃなかったっていうのはやった記憶があるな。それだけで多分5分ぐらい
1: 教会とりあえず教会に立ってるんですよ。
0: はいはい、
1: で人々は言ってる、
0: 言ってますね、
1: なんかマイゴッツだとするもなんかありましたよね、
0: ありましたね、
1: なんか慣用句っていうか、
0: うん、
1: っていうのは言われたのは覚えてます。
0: はい、さあそこですよ、
1: かわいそうにみたいな。
0: あそんなん、でもそんなんやな、
1: 残念だわみたいな、
0: うん、My God that's toughShe stood him up.
1: 神様のおぼしめしようみたいな。
0: じゃあ My God ってな、
1: はい、
0: どういう時使えたっけ。
1: Oh my God、
0: そうそうそう、
1: なんてこった、
0: なんてこったやね、別に神様関係ないね、
1: はい、
0: そういうこうああなんてこったっていうなんか気持ち用の表現の時に出てくる言葉なんやな、
1: はい、
0: まあ、だから当然ぐしゃっとなってるわけやから、あ、まあ、なんてこったというふうに決まってるよね、うん、で、ここ問題はその She stood him up が難しいねっていうところまで。
1: ああ、なんかやってましたね、うん、彼女が彼を立たせていた、
0: うん
1: うん、
0: これも多分この英語的にもこれ多分その難しいと思うね、英語の外人さんがそのまま読んでも、
1: うん、
0: これどういうことやろうねと、彼女が彼を立たせたままにしておくってことやな、うん、だからここは想像、多分この今あの役をする人もここはいろんな役をしてると思うねんけど、
1: なんか普通に立たせてたみたいな、
0: うん、でもそんな特殊なことでもない。飛び降りよったな、なんで飛び降りたんやろねと、飛び降りる理由は当然言うよね、
1: うん、
0: なんで飛び降りたあの子って言うて、きっと彼女が彼をスタンドアップさせてたからだわ、
1: うん
0: うん、っていうことはまあ平たく言うと何、彼の身に何が起こったかというと
1: 振られた
0: っていうことなんやな、うん、で振られたっていうニュアンスやろねというふうにここは意訳するしかないよね、
1: はい、
0: だからまあ、あの彼はずっと立ってたんだよねっていうのはその、うん、で振られたということはなんかこう待たされてたっていうのかな、
1: 彼女が来なかった、
0: 来なかった感じやな、きっとっていう感じやな、きっと彼女来なかったんだねと、
1: うん、
0: で No point in us remaining か、
1: はい、
0: うん、
1: ポイントがない、
0: だそういうことですね、ポイントありません、
1: はい、私たちの中のリメインの、
0: うん、リメインって何だっけ、
1: リメイン、
0: うん、
1: 主じゃない、
0: あメインが主やからか、
1: はいよくわかりましたね。
0: 僕はもう石橋智美さんの考えてくれたら大体わかりますよ。もうこんなちっちゃい頃からしてるからな。
1: それは言い過ぎ、
0: 三つ編みで三輪車乗ってる頃からしてるから、
1: 三つ編みはしてたかもしれんけど三輪車はしてない、自転車乗ってた。
0: リメインですよ、
1: リメインですよ、
0: これは出るな、で中3か高1ぐらいで出るな、
1: 思い出す、
0: リメンバーな、リマインドっていうのもあるな、
1: リメイン、
0: リメイン、あ、じゃあそこからの時は前後の文脈から考えよう、
1: はい、
0: 人が飛び降りました、ぐしゃっとなりました、当然人が集まってくるよな、
1: うん、
0: お何があった何があったって言って、ほんでわっていろいろ喋るよね、でわあ何があったんやろね、かわいそうにねと、きっと振られたね、振られたから飛び降りになっちゃうかって言うて、ほんで No point in us か、 No point in us remaining と、もうそのポイントがないって言ってるわけやな、私たちがリメインするようなポイントはないって言ってるわけやな、
1: 興味を示す、
0: あ、ということは
1: 集まる、
0: まあ、集まってるわけやな、でもう集まっててわーって言ってて、もう何や
1: ねん、人呼ぶみたいな
0: ポイントがないってこと、
1: いや、なんて言うんですか、もう救急車呼んでも無駄やってみたいな、
0: あ、ほんで
1: 諦めてバイバイ、
0: あ、まあそういうことやな、
1: え
0: で、リメインっていうのはその状態に保っておくってことやね、維持するとかいうことや、
1: はい、
0: だから僕らがこの状態にいるようなポイントはもうないよねって言ってるわけやな、 うん、っていうことですね。もう僕ら私たちが今のこの状態でいるような
1: 分散していく、もう解散みたいな、
0: なんかそういうこと、そういうことや。だからもうおってもしょうがないなと、
1: うん、
0: もう我々もうここにおってもしょうがない、もうどうしようもないよねと、
1: もう帰ろっか、
0: もうこいつぐちゃぐちゃやんって、
1: うん、なんて冷たい
0: ねえいうことですよ。でじゃあ帰ろうかっていうわけですね、はい、ほんで May as well go home ですよ。ここが
1: 家に帰るだろう、
0: だからまあな、うん、帰った方がいいねって感じだな、うん、アズベールやからこう同様にってことになるから、まあ、家に帰るというようなことでええんちゃうみたいな、
1: うん、
0: もうそれで帰ろうかっていうわけですね、うん、ほんで As I did on my own、
1: はい、
0: ここ難しいな、ここ難しいな、
1: 私の上、うん、私自身、
0: うん、
1: だ私は私自身がするみたいな、
0: うん、did ってかっこいいなってるな、
1: した、
0: うん、アズが来るから
1: ようだ
0: ようにって
1: こうに
0: 私があのしたようにで my own, on my own やな、いつっていうかどんな風にしたように、
1: 以前
0: ってことやな、 my own 自分自身の出来事として自分がかつてそうしたようにに、May as well go home やから、このそうしたってどういうことやと思う、
1: 帰った
0: 僕も多分昔はそういう時はもうほったらして帰ったと、
1: うん、
0: そうしたようにきっとあのみんな帰っていくだろうねと、
1: うん、
0: でアロンアゲンナチュラリーとかだけど、
1: 自然にまた一人になる、
0: 一人ぼっちになっちゃったっていう話だな、
1: うん、意味分からへん意味分からへん、
0: だからこれまああとなんかこのちょっとまた2番になってる長く続くんだけど、同じのことが語られるわけやね、うん、何かをこうやけ起こして人が集まるようなことをしてもそれが終わると結局人は去っていってしまうみたいな、
1: うん、
0: また一人ぼっちになるねって、それが最後、まあ、一番最後なんだけど、自分の母親の話とか両親の話なのね、
1: うん、
0: でこう自分の生まれた例えばいずれお父さんもお母さんも自分死んでしまうようなことがあって、で結局そのいろいろ楽しいことがあって、いろんなことがあっても結局まだ自分人間というのはまた一人になるんだねと、当たり前のようにというようなことです。駆け足で言うとそういう感じです。
1: はい、
0: でその真ん中のちょっと B メロがあるんやけど、その展開が変わるところがあるんやけど、
1: はい、
0: その世界にはそういうこうもっと自分よりももっともっとその寂しい思いしてる、辛い思いしてると人がたくさんいるんだろうと、うん、今自分がそのクサクサしてるのと同じように、だからそういう人に対して何とかしてあげたいと思ってもどうすることもできない、どうしたらいいどうしたらいいんだっていうことを言ってるわけだな。
1: うーん、
0: だからまあその寂しい孤独感を感じてる時の思いを歌ったんです。
1: あーなるほどね、ストーリーと なんか結論みたいなことはなくみたいな、
0: うん、その孤独感っていうものは何だろうみたいな。
1: あーなるほど、
0: だからあの何とも言えん曲調やんかあれ、
1: うん、
0: 明るいでもなく、
1: でもめっちゃ暗いわけでもなく、
0: でもなんかこうなんか染み入るものがある、
1: うん、
0: あれがね昔あのメゾン一国って知ってますか、
1: 聞いたことあります、
0: 漫画で、
1: はい、犬夜叉の、
0: そうそう高橋の、
1: はい、
0: あれの漫画があるんだけど、あれ漫画はめっちゃコメディやね、
1: はい、
0: あのそれを映画化されるって言って昔俺が高校生ぐらいの時かな、
1: はい、
0: 実写で映画化されて、
1: へ
0: で主人公のその音無京子さんっていうのがこうものすごく可愛いあの未亡人だね、20歳25歳ぐらいの、うん、ちょっとボケの大ボケを天然ボケの入ったでかわいらしい役なんやけど、それってあの人今石原真理子さんがやらはって若かりし今は、そう
1: あら
0: で石原真理子まあなべっぴんさんやってんけど、映画がねなんかすごい暗い映画になっててで最後にこの曲流れんねんちょっと待てよう
1: わ
0: この漫画コメディちゃうかったっけと思う、ラブコメディちゃうかったっけみたいなちょっと映画館見に行ったんですけどね腹立って書いた方がいいです
1: 残念ですね、
0: 残念な、
1: うわなんか実写化して残念やったの代名詞みたいな
0: だから日本映画わかんねん言われたな、あんななんであんな軽い映画をこんな締めっぽくするんやみたいな、
1: うん、
0: でもこの曲のせいではありません、
1: はい、
0: 監督が悪いんです、
1: はい、そんな感じで、
0: はい、
1: お鳩がよろしくないようで以上セミナールのコーナーでした。ギグギグ音楽室、はい、音楽室のコーナーです。今週は、まあ、先週もちらっと言ったんですが、 あのギター弾いてもボスが言いひんかったじゃないですか。だからギター一応やったんですけどよくわからんかったんで、
0: はい、
1: ギターとあと今週やる予定の歌と両方やります、うん、
0: はい、
1: 次どっちやろう、
0: どっちがやろな、どっちでも、
1: どっちも心配やからもう今さらどっちもない
0: またギターから行こうか。
1: はい、じゃあギターからいきますか。 OK です。シャララララ、 Everyone、 はい、 OK です。
0: はい、いつでもどうぞ。

0: 間違えた、悔しい。ちょっと待って、今のところカットしてください。いやー、ちょっと悔しいですね。じゃあもう一回だけいいですか、
1: はい。

0: まあ、まあ間違ってたらしょうがないとしてね、
1: はい、
0: あの全然あのメイドウィートのノリは出てたかと思うよ。
1: あ、ほんまですか。
0: うん、ただまだちょっと手首が硬い気がするからな。
1: 硬いですね。
0: なんかな、ジャカジャーンとかがな。
1: そうです。うん、うまく、
0: それはもっとこうここだけでなればな。で、あのそのギターに当てずに手首だけこうしたらどうなる？こう振る感じ。その動き。一回だけジャカジャーン。あ、そうそう、ジャカジャーン。ダウンかな。あ、そうそうそうそうそうそう。まだもう今もう力入ってるやんか。力いらんねん。そこのまま当たらない感じでそのままジャカジャン。そうそうそう、今のね。だから最初のジャカジャンのジャカは極端な話空振りしても構わへんね。ジャカジャン。そうそうそうそうそう。そのジャンだけなんだよ。あ、そうそうそうそうそうそう。そうそうそう。ニュアンス的にはそう。
1: 難しい。
0: もうそれさえやれば、あとの最初の感じとかもだいぶな8ビートっぽくな感じが出てるので。
1: はい
0: はい。
1: あざす。
0: はい。では。
1: では、問題の。
0: 問題の。
1: 歌の方ですね。はい、スーパーフライの愛を込めて花束をですね。こっちの方が。
0: そうですね。
1: 問題。
0: 問題ですね。
1: 問題ってボスも言った。
0: じゃあ行きますか。
1: 行っちゃうんですか。行くしかないですね。
0: そうやな、
1: はい、やるしかないですね。はい、
0: じゃあ行きますよ。

0: はい、よく歌い切りました
1: ね、途中でいつも挫折なんで、
0: うん、でもあれほんまにあれやな、その、まあ、お芝居とかもやってるせいかもしれないけど、だいぶ安定してきたね、
1: う
0: ん、
1: そうですか、特に
0: 低音あたりが、
1: あ、うん、ありがとうございます、う
0: ん、だからそこが安定してるから、まあまあ高いところはな、まあ、ファルセットいくのはしょうがないけど、うん、
1: はい、
0: うん、だそのままその感じでファルセット行った時もグッと支えれたらな、こう厚みが出るって感じなんだけどな、
1: ああ、
0: あーやったら弱いけど、あーみたいな、こうファルセットでも
1: 愛を込めて花束を、
0: そうそう、その花束をの音の今音が弱いから、
1: 花束を、
0: そうそうそうそう、そう、でそんな伸ばさんでええし、
1: 花束を大げさだけ、
0: イメージ的にそんな感じ、
1: あ、
0: 次やるの、のどうしてもその厚みをつけようと思うと、こうちょっと気が合えんからあれやけど、あーって伸ばしたくなるけど、
1: うん、
0: それはそんなに伸ばさんでね、一箇所ぐらいでね、だから見せ場として最後とかほんまに長いところだけ、よくさ、そんなよく聞くと、多分そのスパイフライとかもそんな風に歌ってると、まあ花束をってこうちょっと強くポンと切るみたいなとか、
1: うんうん、
0: 伸ばしてたら次息継ぎできへんやんか、
1: うん、
0: なんかその花束をっていうなんか強いままでスパッと切って息継ぎして次行くみたいな感じとかね、
1: うん、
0: するとそのあんまりファルセット感がなくなる、
1: はい、
0: うん、
1: 頑張ります、
0: はい、
1: はい、ギリギリやな以上、音楽室のコーナーでした。

0: はい、ということで、スピードのまた会う君とまた会う日までですね。会える日を、君とまた会える日をね。覚えてへんのかいみたいな、ね、ボスセレクトのスピードの曲です。はい、そんな感じで、重大発表ですよ、あと2分で。あんまり何も言うこと考えてなかったんですよね、はい、何を。まあ、ギグに来てもう早何年になるんですかね。6年半ぐらいになりますよね、はい。当時は高校生。うわ、大学も卒業しちゃったみたいなね。めっちゃ長い間ギグにいましたが、一応今日でギグを卒業しようと思います、というかしますすることになりました。
1: なんでそんなこと言うかな。
0: なんでやねん。前から言うとった。はい、もうなんか趣味っぽいの苦手なんで、もうあれですけど、まあほんまにね、あのこの番組を初め15分ぐらいの番組から20分30分と伸びて、今では生放送入れて45分になってね、めっちゃ長い、なんか成長ですね。成長できてんのかよく分かんないんですけれども、でもこんな全くのど素人がやるゆるゆるな番組に、長い間お付き合いいただきまして本当にありがとうございました。はい。ね、まあ、あの次は別のね、一応あのリグはもう来ないんですけど、まあ、こういう感じであの劇団の方でちょっと頑張ろうと思ってるので、まあ、11月に公演も決まったんで、また別の形でお会いできればなと。ぜひ劇団の方に来てください。
1: また劇団ごと呼ぶわ。
0: 意味がわから
1: ない。劇団ごと買い取るわ俺が。
0: なんでやねん。こんなんで終わり。まあでも本当に、今までありがとうございました。
2: ディメンション TV ショーバラエティサイド、アートディメンションメンバー小谷大輔、円まどか、浅野五郎でお届けします。

0: キュレーション TV ショーバラエティサイドです。バラエティサイドは肩書き大喜利力人、皆さんに肩書きをゲットしてもらいます。今日はギャラリーが非常に多い、皆さんのネタを評価してくれる人がたくさんいます。評価してくれるのはこのメンバー、イエーイ、さあこの楽しいメンバーで今日は大喜利を展開していきます。さっきほんまにね、オープニングから面白い話出てましたけれどもね、皆さんもそれにエロい話ね、それに負けないくらいエロいネタも来ておりますので、どんどん紹介していきます。今日の肩書き大喜利力人、この肩書き大喜利力人っていうのは毎月ね、優勝者を決めてその人に新しい肩書きをつけてあげようという、ラジオネームの前に肩書きをつけてるんですよ。でその肩書きが2つになったり3つになったりとしてる人もいらっしゃる状態でございます。今日は9月最後、そしてまあ生放送でお届けするのも最後ということなので、今日の9月分の肩書きが決まります。もちろん10月以降もね、大喜利はポッドキャストとかで展開をしていきますので、そっちでまた新しいメンバー、そして今までのメンバー、今までの王者ともに戦っていってほしいなというふうに思っております。さてさて、今日のですね、大丈夫
1: 大丈夫、
0: 今日の最初のお題はですね、配役からはどんなお芝居か全く想像ができない、彼がもらった役って何というお題です。
1: はい、
0: 配役からはどんなお芝居か全く想像できない、彼がもらった役って、今度俺こんな役やることになってんって言われたんやけど、なんなんその芝居っていうような、そんなネタでございます。たくさんの方々からいただいておりますので、面白かったネタには皆さんもうキャッキャキャッキャ言いながら笑って喜んでください。
1: はい、
0: 面白くなければもうブーブー言うて、なんかもうガーッ机蹴ったりとかして、いろいろとこう態度で表してください。
1: グラスガシャン割ります。
0: 自由です。さあそれじゃあ早速いきましょう。じゃあまどかさん大丈夫、読めますか。
1: はい、大丈夫ですよ。
0: さあ行きましょうか。まずはラジオネーム、何ひそひそ話しても無駄やから
1: 嘘入ってるから
2: ここやったマイク、ここ
0: 絶対に入るから、ひそひそ話とか しても一応今日ね、参加してくれてるメンバーはいつものまどかさん、そして浅野五郎くん、そして、中津のお二人、小原和代さんと小野明子さん。
3: ごめん、
0: いえいえいえ、大丈夫
3: 大丈夫、
0: こっそり話、まあ、したかったしてもええけど入るっていうだけやからさあそれでは行きましょう。まずは、ラジオネーム喜條レイさん行きましょう。
1: はい、配役からはどんなお芝居か全く想像できない、彼がもらった役って、
0: 人参オス
1: 性別ついてる、
4: 性別があんねん
0: 人参ジェイって書いてますね。まあいっぱいいるんでしょうね、だから人参ジェイオスたくさんおると。ただまあここからは一体どんな芝居なのかは想像できまへんなということでございます。
1: 無理ですね、
0: 無理ですね。さあそして続きましてはラジオネーム、なんか反応してやさあ続きましてラジオネーム、大喜利ジョーさんいきましょう。
1: はい、配役からはどんなお芝居か全く想像できない、彼がもらった役って、
0: やたら褒めまくる男たち F
3: あ、それですこれ、
0: まあ、たくさんいるっていうこと
1: だね。なるほど、
4: 一人で何役もやらなあかんじ
0: ゃん。そうそうそう、
3: A ではないけど、
0: やたら褒めまくる男たちのうちの一人、
1: なんやろうな、
0: 何を褒めとるんかは知らんけど、
4: 男たちの F やから男たちの A もあるわけやんか。
0: そういうことやん。
4: ということは男たちが ABCDEF まであって、めちゃめちゃ男たちいるってこと
0: だ。そうやね、もしかしたらもっとたくさんいるかもしれんし。
4: あ、すごいね。
0: それが全員もう褒めまくると、一体どんな芝居なのかもう想像もつかないですね。さあ続きまして、ラジオネーム DCH ファンタジック調査隊隊長さん。
1: 配役からはどんなお芝居か全く想像できない、彼がもらった役って、
0: ラジオの DJ のアシスタントの補佐役
3: ラジオの DJ のアシスタントの補佐役、
0: そうです、
1: なんやろな、
0: ラジオの DJ のアシスタントの補佐役、
3: AD ではないんや、
0: なんかわからへんけど、はっきりしてないけど、ふわっとした感じで何かしら